útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Áður ég byrja þessa hugleiðingu mína í dag, þá vil ég leggja ríka áherslu á að það hvarflar ekki að mér að halda að Guð sé að baki öllu þeim hörmungum sem dynja yfir þennan heim. Það segir líka frá því að í Biblíunni að við eigum að safna fjársjóðum, ekki á jörðu, heldur á himni. Og þó finnum við, þegar við lesum í Guðs orði, að margir af þeim sem Biblía segir frá voru í mjög góðum efnum, sem voru ríkir, virkilega ríkt og efnað fólk og bjó vel. Og þetta var fólk sem að gekk með Guði. Guð blessaði fólk tímalega og andlega áður fyrr og gera svo enn í dag. En alltaf glemur við þessi aðvörun, þessi áminning Drottins, safniðiður ekki fjársjóðum á jörðu, heldur á himni, þar sem að ryð og mölur eyðir ekki þessum dýrmæta fjársjóði. Við höfum tekið eftir því í mörg undanfarin ár að það kvikna eldar í Kaliforníu. Þetta er bara árviss viðburður og það brenna nokkur hundruð hús og heimili og allt er eyðilagt, allt er glatað, dýrindis heimili oft og einat. Og það hvarflar ekki að mér að halda að þetta fólk sé svo vont, svo sinnsamlegt, að þess vegna þurfi Guð að brenna eigu þeirra, alls ekki. En alla tíð síðan að mannkynið bauð syndina velkomna inn í þennan heim, þá höfum við mennin þurft að líða fyrir nærveru syndar eða að tilvist syndar í okkar heimi. Það er bara svo sorglegt að sjá menn kenna Guði þetta allt saman, afleiðingar syndarinnar. Þegar að lauf byrjaði að falla af trjám eftir að Adam og Eva syndguðu í Eden forðum, þá var það afleiðing syndar. Ekki af því að Guð var að reyta laufin af trjánum, ekki af því að einhverju vondir menn væru að plokka laufin af trjánum, alls ekki. Heldur féllu laufin, þau byrjuðu að falla af trjánum sem afleiði syndar. Þetta var fyrsti vísirinn af því að sjá afleiðingar syndar eftir að syndin virkilega var boðin velkomin hingað og menn hættu að treysta Guði. Svo koma hörmungarnar yfir mannkynið, hver á fætur annari. Hver man ekki eftir þessari risa flóðbylgju í Indlandshafi síðustu jól? Og 2000 manna fórust og mikil eyðilegging. Menn voru ráðalausir. Og svo eru menn sífellt að spá því, vísindamenn, að það verður aftur risa flóðbylgja. Það verða slíkar hörmungar aftur og aftur. Og það verða jarðskjálftar og í Biblíunni lesum við það verða jarðskjálftar sem enda með því að sá allstæsti mun eiga sér stað eins og sagti frá í 6. kaflanum í opinberunarbókinni er þar segir á þessa leið að himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum og konungar jarðarinnar og höfðingarnir og herforingarnir og auðmennirnir mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Af hverju? Af því að Jesús er að koma. Og svo segir, og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og fyrir á

Sjóna hann sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Ég hugsa oft þessa dagana þegar að náttúruhamfarir eiga sér stað og hörmungarnar dynja yfir mannkynið hér og þar allan heiminn. Þetta kemur svo á færibandi. Þá hugsa ég, lætur fólk sér ekki detta í hug neitt af þessu sem við lesum í orði Guðs, það sem okkur er beinlínis sagt að þessi hlutir munu gerast og fara sífellt í aukana og verða æ meira eyðileggjandi náttúruhamfarir, eldar, flóð, jarðskjálftar. Allt þetta talið upp í Biblíunni sem tákn það að Kristur fari senn að koma. Og þegar að segja þarna í þessu texta sem ég var að víkja áðan, það er meira sem fjallar þessar hamfarir þar, það leiti sem Kristur er að koma til jarðar, að þá er talað þennan mikla jarðskjálfta. Þegar að eyjar hafsins munu sökkva í sæ, hvaða eyjar myndu sökkva í sæ? Ég get látið mér detta í hug þessar flötu eyjar á Kyrrahafi sem eru valla meira en 1-2 metra yfir sjávarborði, að þær sökkvi í sæ. En hefur einhverju látið sér detta í huga að Ísland eða stór hluti eða einhver hluti af Íslandi kynni að sökkva í sæ? Ég er ekki að spá þessu. En þegar okkur er sagt að drottni sjálfur í orði sínu, heilagri Biblíu, að eyjar hafsins munu sökkva í sæ, hvað kemur upp í huga okkar þá? Þegar vísindamenn spá því nú þegar í dag í vísindaritum sínum að ef einhver skriða fari af stað til dæmis við Portugalstrendur eða Azor eyjar eða Mallorca eða einhverja þessara eyja þarna í það sem er svo gaman að fara til og liggja þær í sólbaði og hafa það gott. Ef einhver slík skriða í fjöllunum þar fari af stað, þá getur orðið svo risaflóðbylgja sem að ríður á undan sér flóðbylgju sem nær yfir allt Atlantshafið og myndi skella á austurströnd Bandaríkjan, ekki bara Flórída, heldur alla leið til New York og norðar. Og mörg háhýsi sökkva í sæ. Vísindin og vísindamenn sem ekki trúa á Biblíuna, margir hverjir, þeir segja okkur að þetta geti gerst, þetta hafi gerst fyrir 200-300 ára síðan og muni gerast aftur. Það er ekki spurning hvort heldur hvenær. Og þegar við svo lesum í ritningunni að svona atburði muni gerast og vísindi segja okkur þetta muni gerast og svo eru náttúruhamfarirnar allt í kring að gerast sem að sýna okkur, hrista okkur til meðvitundar skyldi ekki verið eitthvað að marka Biblíuna? Svo gerast þessi ósköp þegar að fellibylurinn Katrina dynur á New Orleans og fleiri stöðum þarna á suðurströndu Bandaríkjana núna fyrir nokkru dögum. Eruð þið tilbúin að kynnast einhverju meira því sem að drottið segir að muni gerast í lokin? Það segir til dæmis að ná ég er alltaf að vekja hlustendur mína til umhugsunar það sem á eftir að gerast í þessum heimi þegar Kristur kemur aftur. Og þá er aðalatriðið auðvitað að Kristur er að koma aftur. Var það ekki hann sem sagði, sjá ég fer burt að búa í þessu stað og þegar ég er farið burt og hefur búið í þessu stað þá mun ég koma aftur til að taka þau til mín til þess að þér séu þar sem ég er. Hann vill hafa okkur hjá sér alla eilíf í dýrðaríki sínu, þar sem engir flóð eiga sér stað, engir eldar, engir jarðskjálftar, enga náttúruhamfarir. Er það ekki þetta sem við þráum? Eru við þá vinir? Eru við að búa okkur undir komu drottins? Eða eru við eins og allir aðrir að hugsa bara eigin hag? Hvernig við getum haft það gott í dag og morgun og svo næsta dag og svo lengi sem við lifum? Ég ætla að lesa hérna texta fyrir ykkur sem að
Ég byrði ykkur að hugleiða, ekki bara núna á meðu hlustuðum mig heldur svo þegar þau komið heim og síðar. Það segir í öðru Pétursbréfi þriðja kafla frá tíunda versi en dagur drottins mun koma sem þjófur. Þessi orð segja okkur að koma hans verið mjög óvænt þegar fólk á ekkert von á því. Og þá muni himnarnir, segir hér, þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Það verða þá ekki bara húsin í Kaliforníu, þessi árlegi viðburður. Nei, það verður eitthvað meira. Svo segir, þar er allt þetta ferst þannig. Hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komið guðstags en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána í brennandi hita. Ef þetta endaði hér og svona, þá byði okkar ekkert annað en skelving og ógn. Ömulegt hlutskipti að farast. Og vera ekki meir. En Guði sé lof fyrir framhaldi. Hann segir hér í næsta vesti, 13. vesinu, en eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Svo það eitthvað handan við öll þessi ósköp. Og Guð vill svona eins og hrista okkur til meðvitundar að við þessi heimur í slæmum málum. En það til lausn og Guð býður þessa allsherjar, þessa eilíða lausn okkur sem gjöf. Það að segja eilífa tilvist í gleði og hamingju, það sem við búum við hraustan og heilbrigða líkama að eilífu í dýrðaríki hans. En eru menn að undirbúa sig fyrir komu drottins? Eða láta þeir reka á reiðanum eins og venjulega. Og það var sjálfur frelsarinn okkar, Jesús Kristus, sem sagði eins og það var á dögum Nóa. Þegar flóði kom og hreyf þá alla burt, þannig verðu þá á dögum mannssonarins. Þetta orðin hans, ekki mín. Þið getið lesið þetta, ég mætti þessa kvistspjalli. Og þetta mun gerast aftur. Flóð og eldar, náttúruhamfarir, fellibyljir, jarðskjálftar og þeir magnast hvert sig verður meira eyðileggjandi. Og þarna eru vísindin aftur sammála því sem Biblía segir. Þetta að færast í aukana. Það eru fleiri fellibyljir að koma, segja þeir. Hafið tekið þeir í fréttanum? Og þeir eru að verða öflur og öflurri. Þetta allt í samræmi við Guðs orð. Ekki að því að Guð vilji hafa hlutina svona. Guð í orði sínu aðeins að lýsa afleiðingu syndar í þessum heimi. En hann með lausnina ef við viljum hana. Það bara ekki allir sem vilja lausn Guðs. Á meðan heldur lífið áfram. Og menn keppast að búa í hægin fyrir sjálfa sig. Og þess vegna vil ég ítreka einu sinni enn svo að fólk miskili ekki það sem ég að segja. Það ekki að drangt við það að búa vel í hægin, að eiga peninga og eiga hús og eignir og hvaðina. Guð ætlaði okkur að búa vel og hafa það gott og hann gefur okkur góðar gjafir. En þegar þetta fjársjóðurinn sem við byggjum á, þá eitthvað meira en lítið að. Og það þá sem að það á erindi til okkar þessi aðvörun drottins, safniðiður ekki fjársjóðum hér á jörðu, heldur á himni, það sem að ryð og mölur eyðir ekki. Við munum eftir fyrir fáunum árum þegar þetta stærðar fyrirtæki, fjármála, bókhalds og endurskoðunar fyrirtæki Bandaríkjunum, Enron, varð gjaldþrota. Og 2000 einstaklinga mistu allt, alla lífeyri sinn, á einni nóttu. Þeir höfðu sett allt sitt traust á gott fyrirtæki. Höfðu safnað í þennan sjóð, árum saman, þennan lífeyri sjóð, sem þetta fyrirtæki sem þeir unnu fyrir bjó yfir.
en forráðamenn þess, margir, nokkru tugir þeirra, allt frá efsta manni í efstu stöðu til svona annara ábyrðastaða í fyrirtæki.

Og hann leiti kringu sig og hugsaði sig svo, hvað get ég nú gert? Já, hvernig get ég ávasta fé minn betur? Jú, ég ætla að byggja meira og byggja betur og fylla hlöðunar af ennþá meiri fjármunum. Já, korni og öðrum afurðum akra sinna. Það voru peningar þess tíma. En nóttina dó maðurinn. Og hvað var þá eigur hans? Þessa dagana heyrum við mikið talað fjárfestingar. Heilu bankarnir og stórfyrirtækin eru keypt og seld. Í sjálfu sér ekki dræmt við þetta að kaupa og selja. Heldur á hvað við setjum allt okkar traust. Og það þar sem að eitthvað að hjá flestum jarðarbúum í dag að það að þeir setja allt sitt traust á peninga, á fjármuni, á eignir, á eitthvað til þess að búa í hæginn, til þess að á morgun og svo þegar elli árin koma færast yfir að þá getur það áfram haft það gott. Og það ekki dræmt við þetta. En ég ætla aðeins að rifja upp texta í Biblíunni sem segir okkur frá því að það geti verið eitthvað bogið við þetta þegar að við, mennirnir, setjum allt okkur traust á eigurnar, á fjármunina. Við lesum hérna í Jakobsbréfinu í 5. kafla og það segir frá fyrsta versi, hlustið á þér auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bájendum sem yfir yður munu koma. Verða spá hér að eitthvað muni koma? Já, svo segir, auður yðar orðin fúin og klæði yðar orðin möl etin. Gullíðar og silfur orðið riðbrunni og riðið á því mun verða yður til vitnis og eða holdir eins og eldur. Hér verða að segja frá atburðum sem eiga eftir að gerast þegar verður allsherjar efnahagslegt hrun í heiminum. Miklu alvarlegra, stærra og meira en gerðist árið 1929 Bandaríkinu þegar efnahagshrunið átti sér stað þar þá með ömulegum afleiðingu fyrir þúsundir. Svo segir áfram hérna, svo ég haldi áfram að vitna í Jakobsbréfið. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. Svo þið sjáu þetta boðskapi fyrir dagana á allra síðustu stundum mækisögunar. Tímanu sem við lifum á. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa. Þau sem þér hafið haft að verkamönnunum sem slóu löndiðar og köll korskurðamannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað í sællíf á jörðinni og í óhófi, þér hafið alið hjörtu yðar á slátruna degi. Með öðrum orðum, þetta endar allt með ósköpum, boðskapur þessara yfirlýsinga drottins. Hvað ætlum við að gera, vinir? Ég veit að það ekki margt auðæfin hérna hjá okkur. En getum við búið í hæginn á skynsamlegan máta í samræmi við það sem frelsarinn okkar ráðlað okkur að gera? Að treysta ekki á þessa aura sem við eigum eða á þessar eignir sem við búum við eða búum yfir í dag. Þetta mun allt brenna hvort þið Þetta mun allt farast hvort sem Við munum ekki geta tekið þetta með okkur þegar að drottinn kemur til að sækja fólkið sitt. Við verðum að skilja þetta allt eftir. Hvernig höfum við nota fjármunina sem drottinn hefur gefið okkur mun að frekar spurja á efsta degi. En elskuðu vinir, ég þakkláttur Guði fyrir það sem hann hefur gefið mér. Og ég þakkláttur fyrir það sem hann hefur gefið ykkur, hver sem þið eru. Guð vill að við búum við allsnægtir, að við höfum það gott og meðal allra hans fyrirheita og lofvorða varðandi eilíðina að þá snýst það að hafa það gott og búa við ríkidæmi, við gull og gersemar og svo framvegis. Það ekki dræmt við þetta. Það aðeins á hvað við setjum traust okkar sem skiptir máli. Það á eignirnar? Eða það á drottinn Jesú Kristi?

Er við þakklátt Guði fyrir það kærleika sem hann hefur auðsýnt okkur? Eru við virkilega að búa í haginn fyrir eilífðina eða bara fyrir skammtíman? Mætti Guð hjálpa okkur til þess að treysta á hann. Við skulum taka eftir öllu þessu táknum nútímans því að þetta eru tákn hinna síðustu tíma.

Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það að vísu satt að ég misti eitthvað að jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo Fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt yðar. Já, það þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt að þá eigum við samt allt. Því yðar allt.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Oddur var aðeins 10 ára gamall. Hann var laus við allar sorgir og áhyggjur. Hann hafði aldrei orðið veikur og hann skorti hvorki fæði né klæði. Foreldrar hans voru vinnusamt verkafólk sem hafði ágætar tekjur og þau höfðu allt sem þau þurftu til lífsviður væris. Og það sem meira var, þau voru Guðs börn. Kærleik sólin skein á heimili Odds og gerði það hlýtt og notalegt. En þrátt fyrir allt þetta var hann ekki ánægður. Hún fannst félagar sínir hafa það langt betra. Þeir fengu ýmsa hluti sem hann gat ekki fengið vegna þess að foreldrar þeirra voru auðugri og þurfti ekki að spara hvern eiri. Eftir því sem hann óx, uxu einni gröfurnar sem hann gerði og hann varð var við hina fyrstu sorg sína en það var sorgin vegna fátæktar foreldra hans. Hann varð öfundsjúkur vegna þess að aðrir höfðu það betra en hann. Bara að pappi hefði nú verið milljónamæringur. Þá myndu við geta látið okkur líða vel, sagði hann morgun einn með mömmu sína þegar hann fekk aðeins hafragraut til morgunverðar. Ef við hefðu verið eins rík og foreldrar Kára og Níelsar, þá gætu við haft egg og hunang á hverjum degi. Það hefði verið eitthvað annað. Móðir hans leit á hann hugsandi. Það er ekki víst að við hefðum verið neitt hamingjusamari fyrir það. Jú, ef við værum milljónamæringar, þá myndi ég hoppa hæð mín af eintómri ánægju. Pappans Kára er mjög ríkur, hann á meira en 100.000 í banka og auk þess á hann stórt hús. En Veslings Kári er sjúklingur. Veist ekki að hann verður að lifa á sérstökum mat og auk þess er hann blindur á öðru auga. Oddur lét sem hann heyrði ekki það sem móður hann sagði. Hann hélt bara áfram að tala auða við félaga sinna. Þekkjuru Georg, son forstjórans, þau eru óstjórnlega rík. Pappi hans hefur meira en 100.000 krónur í kaupa á ári. Pappi minn vinnur ekki einu sinni fyrir 1/4 af því. Það hefur Georg sjálfur sagt. Georg, er það þessi með máttlausa fótinn, hann sem lá í lömunaveikinni í fyrra? Oddur hallaði undir flatt. Hann var veikur í fyrra en nú er allt í lagi með hann. Hann á að fá mótorhjól, pappa sem hefur sagt það. Hann getur vel ekki mótorhjólið þó hann hafi staurfót. Ég eignast líklega aldrei mótorhjól. Við erum svo fátæk. Þú ætti bara að sjá allt sem hann á. Hann á rugguhest, fiðlu, trommu og í sumabústanu þeirra á að nýjan indjánabát og ýmislegt fleira fallegt. Sá sem væri í geosporum. Það er nú ekki víst að þú myndi fellaði við þau skipti, sagði mammas. Jú, hann hefur það minnstakosti betra en ég, fátæklingurinn. Oddur varð hræðilega fýlulegur á svipinn. Þú ert að skammast þín að vera kvarta, þú sem hefur það svo gott á allan hátt, sagði mamma. Ég hef ekkert að gleðjast yfir. Ég á ekki græna túskilding um buddunum minni. Pappi hefur ekki efna á því að gefa mér neitt. Ég held þú sért að ganga á göflunum, drengu minn. Það hlýtur að vera svo vondi sjálfur sem hefur verið að telja að trú um fátæktina. Sannleikurinn er sá að þú ert mjög ríkur, langt. Um ríkarnir þú voru hugmyndum, sagði nú mamma. Er ég ríkur? Hafi nú heyrt annað eins. Já, þú ert milljónamæringur og það ætti að vera hægt að kalla það auðæfi. Er ég milljónamæringur, segiru? Já, það get ég sannað. Hvað þvaður? Það er ekki þvaður. Komdu nú með blað og blýjant. Þá getur þú sjálfur reikna saman auðæfinn. Þú ert að bulla. Er móðir þín vön að bulla? Komdu með skriffarinn, þá getur þú sjálfur séð. Ef ég segi ekki satt, þá skal ég gefa þér 10 krónur. Gott og vel, Oddur náði í blað og blýjant og settist í borðið.
Þú verður að lofa því að hlaupast ekki á brott fyrir en við erum komin upp í 1 milljón. Hann kinkaði kolli og greip blýantinn. Þú hefur góð fætur, hvað eigum að meta þá hátt? Já, ætla 50.000. Oddur byrjaði að skrifa og leið breytist bros yfir andlitans. Þú er 2 góða handleggi. Skrifaði 50.000 fyrir vinstri og 100.000 fyrir hægri. Svo eru lítinn fallegan munn sem getur bæði talað og borðað. Hann nú minnst 1 milljón krónur virði. Einn hefur 2 augu, 2 eyru. Hvað ertu hættur að skrifa? Móður hans leit kvast á hann. Ef þú reiknað með öllu þessu, þá... Já, það einmitt þetta sem við eigum að reikna með. Hvað heldur að pappa Georgs vilji borga mikið til þess að fá að skipta á öðrum fætinum á þér og störfætinum á Georgs? Þú ert ágæt mamma, Oddur brosti. Þú ert ennþá betri. Hugsa sér að vera milljónamæringur og vita ekkert það, vestlingurinn. Oddur lagði nú frá sér blýjantinn og blaðið og gekk til dýra á hans að segja orð. Farðu nú út og leiktuður með félögum þínu, sagði mammas. En gleymd ekki að þakka Guði fyrir að þú ert þeirra ríkastur, þig skortir að minnsta kost ekkert. Oddur fór, en stóru tölunum sem hann hafði verið að skrifa gleymd hann aldrei og í hvert skipti sem hann las kvöldbænina sína bætti hann við. Þakka þér góði Guð hvað hefur gefið mér mikið. Þakka þér fyrir hvað ég er ríkur.

0: veistu hvað þú ert ríkur? Ertu ríkur, spurði prestur nokkur eitt af börnunum sem gengur til hans til spurninga. En það var fölleitur og fátaklega klættur drengur. Nei, svaraði drengurinn dálítið hikandi. Áttu 100 krónur, spurði presturinn. Nei, svaraði drengurinn. Langaði til þess að verða ríkur? Já, það langar mig. Já, ég seldu mér þá skæru gimsteinana sem þú átt þarna augun í þér. Nei, það vildi drengurinn ekki. Presturinn bauður um 100 krónur fyrir hvort auga, en drengurinn hristi bara höfuði. Presturinn bauður um 500 krónur, 1000 krónur, 2000 krónur fyrir hvort, en allt kom fyrir ekki. Viltu þá selja mig litla verkfæri sem þú ert átt og er kallaðir hendi? Nei, það vildi drengurinn ekki heldur. Presturinn bauður um 20.000 krónur fyrir augun og hendunar. En drengurinn brosti bara að því og vildi auðvitað ekki selja. Þá skalt ekki segja mér að þú sért fátækur úr því þú hefur efni á að hafna því að selja þetta fyrir 20.000 króna, sagði presturinn.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég dæla með ykkur erindi sem ég hef nefnt falin fjársjóður. Eitt sinn var ríkur bóndi sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóður minn er falin í ökrum mínum. Ef þið viljið vera ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit. Þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhver staðar á akrinum. Með haka og skóflu grófu þeir af miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því er virtist. Þeir umsnýru vandlega moldinni í öllum ögrunum og grófu dýbra en nokkur plógur hafði nokkur sinni komist en þeir uppgötuðu enga gersema kistu. Vorið var leitinni hægt, svo hægt var að setja niður maís í akrana. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og þvílík uppskera. Annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að yrkja jörðina svona vandlega, höfðu drenginir öðlast auðin sem þeir höfðu leitað svo ákaflega. Áform hins vitra aldraða föður þeirra hafði borið árangur. Einnig við höfum erft dýrmætt erðan hnoss sem hefur fylgt okkur gegnum aldirnar. Það er einnig falið. Ekki í agri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir Ef þú vilt verða ríkur að öllu því besta og fegursta sem lífið hefur upp á að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þið niður í hana, leitaðu lengur og dýbra, rannsakaðu hana með opnu hjarta. Hugleitu það sem þú finnur. Byddu blessun þegar þú lest og þú munt finna hinn dýrmætustu auðæfi fáanleg, einmitt í þessari bók. Þessi bók er Biblían, Biblían þín. Hún líkist öðrum bókum. Hún lítur ekki út fyrir að vera neitt gimsteinn. En... Opnaðu hana, rannsakaðu hana og mjög fljótt myndu sjá fyrstu leiftur gimsteina hennar. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með innlegum höndum munu sannarlega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og yfirleitt allt það sem þú þarfnast mest á þeim tíma þegar þú lest biblíuna þína. Þú munt öðlast það sem þú hefur álítið ómögulegt. Það er þess virði að grafa eftir þessum fjársjóði og því dýpra sem þú grefur, því meira munt þú finna. Við hverja skóflustungu komi ljós nýjir dýrgripir. Þú munt fara að skilja ýmsa leyndardóma sem hafa verið þér lokaðir. Þú munt fara að sjá skipulag sem tengir það liðna og framtíðina. Þú munt sjá sögu mannsins en fyrst og fremst munt þú sjá og skilja órjúmaleg bönd himinsins og jarðarinnar. Þau bönd sem binda Guð og mannin sem aldrei munu bresta. Þessi fjársjóður eru öllum opin. Engum er meinaður aðgangur vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók tala til allra sem vilja hlusta á hana. Hvernig sem ástand þitt er eða hefur verið, þá talar hún við þig. Fortíð þín, núverandi ástand, vanmáttur, mótlæti. Allt þetta skiptir ekki máli. Ef þú tekur þessa bók að þér, mun hún taka við þér. Hún færir öllum uppörfun, leiðbeiningar og hún er það sem skilur þinn innri mann að fullu. Ekkert kemur henni á óvart. Kynstu biblíunni þinni. Talaðu við hana um drauma þína og vonir. Kynstu henni sem fyrst þegar þú ert ungur og byrða lífsins eru hvað erfiðastar. Þú munt finna styrk og stuðning til að halda áfram. Kynstu henni þegar árunum fjölgar og þróttu þinn dvín. Þú munt finna ljós fyrir ævikvöldið. Kynstu henni þegar þú ert á kafi í synd og örvæntingu. Hún mun leysa þessi hlekki af þér. Samviska þín mun fá frið. Kynstu henni þegar þú ert hryggur og niðurbrotin í stormum lífsins. Þú munt finna uppörfun, kjark til að halda áfram. Kynstu henni þegar sorgin sækir þig heim og þú munt finna huggun og skilning því að sá sem gaf þér þessa bók hefur reynt þetta allt saman og miklu meira. Þú ert þá að kynna þér bók sem hefur eitthvað að segja þér. Þessi bók, Biblían, mun lækna, hreinsa, endurnæra, styrkja því uppspretta hennar er almáttugur Guð. Það er aðeins þitt að leita þeirra fjársjóða sem hún býður öllum upp á sem leita til hennar. Þvílíkur fjársjóður. Það er sorglegt að hafa hennar innan seilingar en rétta ekki út hönd sína eftir henni. Að vera fátækur þegar hægt er að vera ríkur. Að vera veikburða og uppgefin þegar þú getur öðlast styrk. Að vera hryggur og sorgbitinn þegar þú áttins kost að vera glaður. Í Biblíunni finnum við alla þá andlegu næringu sem við þörfnumst og það er víst að þörfin er mikil. Í henni finnum við þann sem alltaf hefur verið og mun alltaf verða okkar besti, traustasti vinur. Hann er sá sem aldrei yfirgefur okkur, Jesús, sonur Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Jesús sagði, safniðiður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð, eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðiður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Langar að deila hérna með ykkur nokkrum orðum. Sögu unga stúlku. En hún hljóðar svona. Faðir eitt sagði við dóttur sína. Þú hefur útskrifast með sóma, svo hér jeppi sem ég keypti fyrir mörgum árum. Hann orðinn frekar gamall núna. En áður ég gef þér hann, skaltu fara með hann á bílasölu fyrir notaða bíla hér í miðbænum og segja þeim að ég vilji selja hann og sjá hversu mikið þeir bjóða þér fyrir hann. Dótturinn gerði eins og faðurinn hafði beðið hann og kom svo til baka og sagði við faðir sinn. Þeir buði mér 1000 dollara vegna þess að þeir sögðu hann liti frekar illa út. Faðirinn sagði, farðu nú með hann í veðbankan. Dótturinn fór rakleitt í veðbankan, sneri síðan aftur til föður síns og sagði, veðbankin bauð aðeins 100 dollara vegna þess að þetta svo gamall jeppi. Já, var það, sagði faðirinn. Nú langar mig að byrja þau að fara með hann í jeppaklúbin og sína þeim jeppan og athuga hvað þeir segja. Dótturinn gerði sem faðir hennar bauð henni að gera og fór með jeppan í klúbin. Kom svo aftur og sagði föður sínum fréttirnar. Sumir í klúbnum buðu 100.000 dollara fyrir hann vegna þess eins að þau sögðu að þessi jeppi væri algjör antík. Hann safn gripur og margir safnar að leita slíkum jeppa. Já, sögðu þeir þetta, sagði faðirinn. Nú vilja að þú munir eitt, dóttir góð, sagði faðirinn. Rétti staðurinn metu þig á réttan hátt. Ef þú ert ekki metin að verleikum, ekki vera reið, það þýðir aðeins að þú ert á röngum stað. Þeir sem þekkja gildi þitt eru þeir sem kunna meta þig. Vertu aldrei á þeim stað þar sem enginn sér gildi þitt. Fólki finnst þú ef til vill ekki vera nógu fín eða fín, ekki nógu rík eða ríkur, ekki eiga nógu fallegt hús eða bíl eða ekki nógu langskólagengin, ekki nógu þetta eða hitt og ekki nógu þekktur eða yfir höfuð sér sambóðin. En ég vil að þú áheyrindu góði. Munir það að Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á. Mennirnir líta útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Ekki dvelja á röngum stað þar sem enginn metur verleika þína. Ég hvet þig til að dvelja í nærveru drottins því hann einn mat þig það mikils að hann dó á krossi fyrir þig því hann elskar þig eins og þú ert en þráir. Að púsa þig til svo þú megi vera ein eða einn af þeim sem deila þeim boðskap til annara að þú ert sköpun Guðs og því mjög verðmætt eða verðmættur í hans augum. Þetta var sagan sem ég langaði að deila með ykkur í dag og gleymum því aldrei einmitt að við erum mjög verðmætt eign Guðs.

krónugleði. Af hverjum 1000 króna seðli ætti þú að öðlast þrefalda ánægju. Fyrst þegar þú vinnur fyrir honum. Og aftur þegar þú leggur hann inn á sparibókina. Og svo í þriðja sinn þegar þú gefur hann í gott málefni.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yardley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstifsdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg.

Komiði blessað og sæl hlustendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég held áfram að lesa úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli og við erum komin að 11. kafla sem ber heitið Sorg og hjónabandi. Jói og Kata stóðu á krossgötum í hjónabandi sínu. Kata flutti út úr húsinu með Jói var fjarverandi í viðskiptaerindum. Eftir margra vikna samninga umleitanir fekk Jói hana til að koma heim aftur. En þau vissu að þau þurftu að hjálpa halda ef þau ætti að geta bjargað hjónabandinu. Hjónabandsráðgjafi þeirra hafði nægilegt innsægi til að kanna missi þeirra áður en fyrsta viðtal þeirra fór fram. Þessi könnun opinberaði orsök vandans. 5 árum áður höfðu Jói og Kata boðið frumburðin velkomin í heiminn, en augasteinninn þeirra dó nokkrum klukkustundum eftir fæðingu. Jói kom frá fjölskyldu sem hreykti sér af því að vera sterk frammi fyrir áföllum. Að sína tilfinningar var talið veiklyndi og andstætt fjölskyldu hefðum. Kata kom hins vegar frá fjölskyldu sem var hlý og tjáði sig mikið. Það var mikið snertingu og faðmlög. Þegar eitthvað angraði Kötu talaði hún opinskátt það. Þegar barnið dó, lokaði Jói tilfinningar sína djúpt inni í sér. Hann skrúfaði vel fyrir. Og vildi alls ekki hlusta á neikvætt tal og sorgar tilfinninga Kötu þegar hún vildi tjá sig. Einkennisorð hans voru, forðumst þetta og það hverfur á sjálfu sér. Kata þurfti á nærgætni að halda frá Jóa. Hún vildi gráta og tala í örmum hans en armar hans voru lokaðir. Hún fór daglega í gönguferðir akrana og skólendið á búkari þeirra. Hún grét og talaði við blómin og fuglana. Því lengur sem hún grét hjá baldursbránum og þröstunum, því meiri andúð fekk hún á Jóa. Því dýbra sem Jói faldi tilfinninga sínar, því reiðari varð hann hið innra. Er hann var þreyttur og angraður, misþyrmdi hann Kötu líkamlega. Eftir 5 ár undir slíku álagi höfðu þau málað yfir þessar rætur vandamálsins. Hjónabandsráðgjafinn hjálpaði þeim að uppgötva orsökina. Að hjónabans erfileiku þeirra, það að geta ekki sirt sameiglega. Hjón deila með hvert öðru mörgum verkefnum, áhugamálum, gildismati og draumum. Þau eiga persónulegar og einlegar ástastundir saman. Þau fagna á afmælum og tillitugum. Atburðir sem skipta annað fólk litlu máli geta verið ástfangnu hjónum sérstaklega þýðingamiklir. En dauðin er öðru vísi. Í sorg er stuðningur og tjáskipti iðulega víðs fjarri. Oft er það miskilið ef annað hjóna er ekki viljugt að tjá sig opinskátt. Vonbrigði breytast í andúð. Andúð verður að fullþroska reiði. Hjónabandi ríða til falls undan höggum vantrausts. Öll svið hjónabandsins verða fyrir áhrifum sorgarinnar. Skulum líta nánar á þessi svið. Trúarlíf. Ein undirstaðan af frábæri hjónabandi er persónuleg vinátta við Guð. Hann er uppspretta kærleikans. Þegar vinátta einstaklingsins við Guð er reikul, verður flæði kærleikans í lífi hans óstöðug. Þá verður kærleikurinn í hjónabandinu einnig ónógur. Trúar missir fylgir oft í kjölfar ástunamissis. Meðvitundin kærleika og áhuga Guðs verður dauf. Höfnunar tilfinningar leiða einstaklingin til að hrópa Ó Guð, hvers vegna hefur þú yfirgefið mig? Það getur verið óttalegt að heyra maka segja, ég get ekki beðið til Guðs lengur. Ég hef bara engan áhuga á honum lengur. Guð brást mér og ég skipti mér ekki af honum framar. Bæði hjónin geta upplifa trúan missa sama tíma. Þetta er ekki merki velhugsaða Guðs afneitun. Djúp höfnunartilfinning er yfirleitt rót vandans. Prédikun og skammaræður dýfka yfirleitt þessar tilfinningar. Hollusta, kærleikur og stuðningur stytta tíman sem trúarmissir varir. Þegar einstaklingi finnst honum vera hafnað að Guði, er gjáin oft brúið af einstaklingi sem hræðist ekki að taka þátt í sársauka sorgarinnar með syrgjandanum. Ég talaði við hóp einstaklinga sem hafði krabbamein. Einn maður í hópnum sagði okkur sögu sína. Ég ætla að kalla hann Harry. Læknirinn kom inn á sjúkrastofuna og tilkynntu honum að sjúkdómsgreini krabbameinsins var staðfest. Sjúkdómurinn hafði breiðst út til margra hluta líkamans,
Bata von var lítil sem engin. Harry var svo reiður innra með sér hann gat varla hamið sjálfan sig. Hann var reiður við Guð. Honum fannst sem Guð hefði yfirgefið sig og vildi ekkert með hann hafa að gera meira. Er fjölskyldan fór frá honum um kvöldið, slökkti hann á ljósinu, sneri sér út í horn og grét í reiði sinni. Á þeirri stundu kom hjúkrunarkona inn í stofuna. Er allt í lagi með þig, Harry? Spurði hún. Já, reytti hann út úr sér. Ertu að gráta? Nei, öskraði hann í reiði. Þessi hjúkrunarkona hefði geta snúið við og skili Harry eftir einan í þjáningu sínum, en hún gerði það ekki. Hún kom inn í herbergið og settist niður við höfðagaflinn. Hún hélt í hendi Harrys og strauk hár hans. Það er allt í lagi að gráta, Harry, þegar þú stendur andspanni stauðanum fyrir en þú áformaðir. Við hjúkrunarfræðingarnir grátum einnig þegar sjúklingum okkar vegnar ekki vel. Það er eðlilegt að reiðast. Við verðum líka reiðar þegar sjúklingar okkar eru að deyja. Ef þú vilt, skal ég vera kyrr hjá þér. Ég skal hlusta eins lengi og þú þarft að tala. Þá sagði Harry okkur ákaflega djúp orð. Ég vissi að konan í hvíta einkennisbúningnum var hjúkrunarfræðingur, en í raun var hann ekki hjúkrunarfræðingur. Guð sat við hliðina á rúminu mínu. Hann var að fullvissa mig að jafnvel þótt mér fyndist ég vera einn og yfirgefin, þá væri hann hjá mér. Harry uppgötvaði að trúin er endurvakin þegar vinur er reiðubúin til að vera nálægur án nokkurra fordóma. Andleg sýn hans var skýr vegna þess að einhver var reiðubúin til að endurspegla kærleika Guðs. Vinátta. Leikur okkar á störf, áform, hlátur og grátur, allt eru þetta leiðir til að þroska og viðhalda vináttu í hjónabandinu. Í sárri sorg missa þessi sameiginlega verk okkar merkingu sína. Þau geta einfaldlega verið svo sársaukafull. Gleðin og hláturinn eru horfin. Tilfinningasamspil vináttunar staðnar. Ef hjónin viðurkenna gleðin sé horfin og þetta sé eðlilegt vegna sorgarinnar, geta væntingar þeirra til hvers annars orður raunhæfar. Eðlileg uppbygging vináttunar getur stöðvast. En svo lengi sem hjónin geta sagt, þetta endist ekki að eilífu, með hjónabandið ekki líða skiprott. Hjónum fannst að vera langt, langt frá hvort öðru, fyrstu 10 mánuðina eftir missi. Bros og létt tal var víðsfjarri. En svo var það einn daginn að þau voru að þvo diskana saman. Eiginmaðurinn læddist aftan að henni og kitlaði hana. Hún hoppaði frá honum. Hann elti hana. Þau enduðu hlæjandi í faðmlögum í sófanum. Gleði vináttunar hafi lifað af erfiðan tíma. Tilfinningalíf. Í vináttu uppgötvar þú tilfinningalegar þarfir maka þíns. Þegar tilfinningalegar þarfir beggja hjóna er uppfylltar, er hjónabandi gefandi og heilbrigt. Í sorg er vináttan í böndum. Tilfinningalegar þarfir er ekki uppfylltar og flesti syrgjendur eru mjög háðir öðrum. Tilfinningar eru í miklu uppnámi. Og uppfylling eigin tilfinninga hefur forgang, þess vegna hlýtur makanum að finnast að vera afskiptur. Burt séð frá sorg er óraunhæft að ætla að makin uppfylli allar tilfinningalegar þarfir þínar. Hvers vegna ætlastu þá til þess í sorginni? Nánir vinir, prestur, ráðgjafi og stuðnishópur eru tilvaldir aðilar til að treysta á fyrst þegar sorgin ber að dyrum. Ekki leita hjálpar með leynd. Makið þinn þarf að vita hvers vegna þú leitar hjálpar og gera sér grein fyrir stoðkerfi þínu. Að hljóta stuðning snemma í sorginni er ákaflega þýðingarmikið til að viðhalda jafnvægi í hjónabandinu. Tjáskipti. Hjónabandsráðgjafar leggja mikla áherslu á góð tjáskipti í hjónabandi. Tjáskipti verður að fínstilla reglulega til þess að viðhalda sterku og góðu hjónabandi. Sorg grefur undan tjáskiptum. Það er freistandi að loka inni í sér eigin sorg til þess að venda makan frá meiri sársauka. Að tala saman getur eins sárt, framkalla tár og skapa sáran höfuverk. Þögnin virðist oft vera besta leiðin. Stundum mætum við tjáningu tilfinninga með dómhörðu viðmóti eða langri ræðu.
Þetta lokar fyrir tjáningu tilfinninga og hindrar frekara tal. Ég legg til að hjón samþykki nokkra grundvallarreglur tjáskipta. Fyrsta reglan væri þá sú. Kannaðu hvort maki þín er tilbúin til að hlusta og ræða málin. Ef ekki, komið ykkur þá saman annan tíma sem þægilegur fyrir báða aðila í náinni framtíð. Og regla númer 2. Reynið ekki að fara í djúp tjáskipti seint að kvöldi, né þegar annað ykkar þreytt. Regla númer 3. Leyfðu maka þínum að tjá hvaðina sem hún eða hann upplifir án þess að skilgreina tilfinningarnar. Regla númer 4. Snertið hvort annað nærgætnislega þið talið saman. Verið frjáls að halda utanum hvort annað þegar sorgin yfirbugar annað ykkar eða ykkur bæði. Regla númer 5. Virtu þögnina þegar maki þinn hefur ekki mikið að segja. Og regla númer 6. Ekki taka það persónulega þegar maki þinn tjáir sig í reiði. Félagslíf. Það eru margar ástæður fyrir því að hjón þurfa félagslíf. Samskipti við aðra heilbrigð leið til að mæta þeim þörfum okkar sem makinn getur ekki uppfyllt. Að snerta líf annara kemur í veg fyrir að hjónabandi verði sjálf lægt. Áhrif heimilisins voru hönnuð að Guði til að verka jákvætt á þjóðfélagið. Á sorgartímum hefur fólk tilhneigingu til að draga sig í hlé frá öðrum. Eins hafa einstaklingar sem þú umgekkst áður tilhneigingu til þess að forðast þig vegna þess að þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja. Þeir vilja ekki gera innrás í þitt persónlega líf eða hafa ekki tekist á við eigin sorg. Þessar og aðrar ástæður halda fólki frá þér á sama tíma og þú þarft á gríðarlega miklu stuðningi að halda. Hjón sem syrgja langar ekki til að vera eins virk í félagslífi og áður vegna þess að þau eru líkamlega og tilfinningalega úrvinda að þreytu. Tárabylgjur sorgarinnar hella sér yfir þau fyrirvara laust. Þetta getur verið vandræðilegt innan annað fólk. Þar sem félagslíf þeirra dregst saman, leiðir það af sér að hjónin eru bæði meira heima. Tilfinningar sem eru upptrektar fyrir verða enn spenntari. Rifrildi og pirringur verður meiri en nokkur sinni fyrr. Hjónabandi hlýtur að líða fyrir þetta. Ég legg til að hjón hafi félagslíf sitt ákaflega einfalt meðan sorgin særir. Farið ekki á mörg mannamót og þá aðeins stutt í einu, sérstaklega fyrsta árið. Ekki þykja heimboð nema frá þeim sem þið þekki vel og þar sem ykkur finnst gott að koma. Verið sammála það áður en þið farið, boð nema frá þeim sem þið þekki vel og þar sem ykkur finnst gott að koma. Verið sammála það áður en þið farið, að hvort ykkar hjónana sem getur slitið heimsókninni fyrirvara laust.

Hann var ekki viðhald á heimilinu. Bílskurinn ekki lengur snyrtilegur eins og hann var áður. Orkan ekki eins mikil. Kvatinn horfinn. Stundum báðum hjónum alveg sama hlutina. Ekkert á heimilinu skiptir máli lengur. Viðhorfi getur verið og hvað með það? Ég legg til að hjónin slaki á. Stundum ættast við til of mikils af hvort öðru. Ekki hafa áhyggjur þó hlutinni sé ekki framkvæmdir strax. Segðu við sjálfa þig að þú munir ekki alltaf vera svona. Það skiptir meira máli að skiptast á hugsunum og fá auka hvíld en að húsi sé tandur heim. Uppþót vegna grasflata sem ekki slegin eða þvotta sem ekki búið að ganga frá getur ekki fleig á milli ykkar einmitt þegar þið þurfið að komast nær hvort öðru en nokkur sinni fyrr. Góðviljaði nágrannar og vingjallegur söfnuður getur hjálpa styrkjandanum mikið með því að taka að sér að sjá sum þessara heimilisverka. Kynlíf. Ef þú lítur á hjónabandi sem byggingu, mun þú skilja hvers vegna kynlíf raskast í sorg. Þegar undirstöður byggingarinnar bresta, mynda sprungur í öllu húsinu. Þegar sorgin brýtur undirstöður hjónabandsins, viðbúið að þú uppgötu bresti annars staðar í hjónabandinu. Ástarlífið hátindur hjónabandsins. Þetta svið hjónabandsins verður fyrir áhrifum þegar sorgin setur á stað skjálftavirkni í lífi þínu. Kynlíf veitir sumum einstaklingum huggun í sorginni. Sumir hafa sagt að það hjálpa þeim að finna að þeir eru raunverulegir og lifandi. Aðrir telja þetta vera leið til að gefa maka sínum smá ánægju þegar ánægju hvergi að finna. Hjá öðrum deyr kynhvötin nánast alveg í mikilli sorg. Þeim finnst sannfærir vera nánast móðgun við hinn látna. Þeir sjá enga ástæði til að njóta ástar þegar ástunum hefur rændu lífinu. Sumir segja þeir þóli sannfærir aðeins vegna maka síns. Í sorginni þarf þú að minnast þess að kynlíf meira en sannfærir. Vel hugsuð og óvænt hugulsemi í garð maka þíns kalla fram sterkar þakklætistilfinningar. Notaðu orðin, ég elska þig, oft. Þau stuðla að góðri sjálfsímynd. Þegar maki þinn grætur, munum faðmlög þín og nærgætni draga ykkur nær hvort öðru í sterka einingu. Óundirbúni kossar og faðmlög þið vinnið ykkar venjulegu störf geta létt byrðina og dregið úr sorginni. Að haldast í hendur þið farið góða gönguferð, segir mikið ást ykkar. Ef maki þinn á í erfileikum með þetta svið, vertu það jafn þolinmóð eða þolinmóðu hér og öðrum sviðum hjónalífs ykkar. Þolinmæði þín mun skapa dýpra og innilegra samband á milli ykkar. Sú góðsögn að sorgin dragi hjón nær hvort öðru þarf að hverfa. Sorgin leggur mikið álag á alla þætti hjónabandsins. Ef hjónabandi var veikburða fyrir missin, getur það verið í mikilli hættu eftir missi. Sterkt og heilbrigt hjónaband ekki heldur laust við hættur. Vertu vakandi fyrir hættumerkjum í jafnvægi hjónabandsins. Ekki hika við að leita eftir faglegri ráðgjöf. Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að lækning eftir barnsmissi verður aldrei fullkomin. Það mun ávallt vanta eitthvað í hjarta foreldrisins. Þegar þú situr gegnt maka þínu við mataborðið, horfir þú í augu einstakling sem hefur verið særður. Líf hans eða hennar finnur enn til sársauka. Að vera stöðulega nærgætin og vingjallegur gagnvart maka þínum mun veita áframhaldandi lækningamátt. Að fara saman á sérstaka staði og vera með óvænta glaðningu dregur ykkur nær hvort öðru. Að tjá kærleika og þakklæti vegur upp á móti neikvæðan tilfinningum sem komu eftir missi. Eftir að sárasti stingurinn hjarnar þurfi þið að byggja upp banka jákvæðra minninga. Farið í þessa löngu ferð sem ykkur langa alltaf að fara. Leggið einhver rómantísk áform. Takið tíma til þess að leika ykkur saman. Með tímanum muni þið hjónin geta hort öxl og aðra minningar en þær sem tengdar eru missinum. Við mótumst öll af daglegu lífi okkar. Þetta merkir að við erum einhverju leiti öðruvísi hver dag. Maki þinn breytist lítilega hver dag sem hann eða hún vakna með hlið þér í rúminu. Þetta á sérstaklega við þegar þið missi

barnið ykkar. Þið tvö munið aldrei verða söm á ný. Aðlögun af þessum breytingum tekur tíma. Ef þessi aðlögun gerð innan ramma kærleikans og umburðarlyndis, mun hjónaband ykkar verða ykkur enn meiri blessun. Það verða erfiði tímar, en þið munu komast yfir þá og klífa enn hærri tinda, kærleika og ein.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komiði blessuð og sælir, hlustendur góðir. Ég Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa í bókinni Tekist á við sorg. Og við erum komið núna að 12. kafla sem heitir Sorg og fjölskyldan. Ég hefi fylgt mörgum fjölskyldum frá gjörgæslunni og í gegnum langan sorgarferil. Enga tvær fjölskyldur hafa syrt eins. Mismunandi siðir, fjölskylduhefðir, trúarskoðanir og persónuleikar hafa áhrif á sorgarviðbrögð. Eftir að hafa fylgst með mörgum fjölskyldum í sorg, hef ég ályktað að lykillinn að bata og endurreisn sé fólkin í því að leyfa hverjum einstaklingi að halda sínu sér einkennum. Grunnir fjölskyldunar og uppistöður veikjast og hrynja þegar ætlast er til þess að allir fjölskyldumeðlimir syrgja á sama hátt eða með sama hraða. Sumir verða fyrir margföldu missi, en það er litið framhjá því þegar fjölskylda stendur andspænis ná tengdum missi. Óunninn persónulegur missir gerir einstaklingnum erfiðar fyrir að aðlagast þessu nýja missi. Ef ekki er tekið eftir þessum flækjum, byrjar að rjúka úr samskiptum og lokum er fjölskyldu einingin ekkert nema brunnin aska. Gott dæmi þetta er konan sem misti föður sinn. Hún misti stjórn á sér á sjúkrahúsinu. Bræðir hennar og systur voru mjög dómhörð gagnvart henni vegna viðbragða hennar, vegna þess að þau vissu að hún hafði ekki verið föður sínu mjög náin. Viðhorf þeirra leiddu til þess að hún sleit öllu sambandi við fjölskyldu sína. Þessi kona hafði mist fóstur 6 mánuðum áður en faðir hennar dó. Móðir hennar sem hafði verið henni sérstaklega náin hafði dáið 3 árum fyrr en hún hafði aldrei leitt sér að trúa því. Systkini hennar gerði sér enga grein fyrir þessum vandamálum hennar. Fjölskyldum meðlimir ættu að hafa það hugfast að yfirleitt er ein persóna í fjölskyldunni í hærri áhættuflokki. Stjórnleysi sem nálgast móðursýki, lítil eða engin sjáanleg sorg, óvenjulega sterk tengsl við hinn látna, mikil reiði og biturleiki, sterk sjálfsgagrýni, erfiðleikar við aðlögun eftir fyrirmissi eða tilfinningarlega vandamál einstaklingsins, eru allt merki að einstaklingur er þarnast hjálpar, ekki gagnrýni. Einstaklingar í háum áhættu flokki geta fallið í djúpt þunglindi ef nægur stuðningur er ekki fyrir hendi. Góður stuðningur strax við missi og langtíma aðhlynning er ákaflega nauðsynleg. Syrgjandanum mætti aldrei að finnast hann vera brottrækur úr fjölskyldunni. Nokkur grundvallar atriði í samskipti fjölskyldunar munu auðvelda aðlögun og komi í veg fyrir að nokkrum finnist að vera skilin eftir útundan. Í fyrsta lagi, ef þú þarf stað og stund til þess að vera ein eða einn, láttu fjölskylduna vita og þér verður gefið svigrúm. Í öðru lagi, ef þú þarfnast nærveru, snertingu eða hlustandi eyra, láttu fjölskylduna vita, þá færð þú persónulega athygli. Í þriðja lagi, þú þarft ekki að fela sorgina, né gráta einn eða ein. Þegar tárin brenna sér leiðinni kinnarnar, getur þú grátið með fjölskyldu þinni. Í fjórða lagi, kallaði fjölskylduna sama reglulega til að kanna hvernig hverjum og einum gengur. Ekki taka bata sem sjálfsagðan hlut. Í fimmta lagi, helgidagar og afmælisdagar á fyrsta ári sorgarinnar er sérstakur tími til að tala hinn látna. Reiknaði með einhverju sorg, en á sama tíma ættum við áforma eitthvað skemmtilegt sem fjölskyldan getur gert sama. Í sjötta lagi, þú mátt búast við reiðiköstum og að einhver missi stjórn á skapi sínu vegna innri sársauka sorgarinnar. Reyndu að taka það ekki persónulega. Í sjöunda lagi, ef til vill aðlagar þú þig að missinum fyrr en aðrir í fjölskyldunni, vertu þolinmóð eða þolinmóður, við syrgjum misrætt. Í áttunda lagi, ef fjölskylda þín uppfyllir ekki þarfir þínar, ert þú frjáls að leita eftir stuðningi utan fjölskyldunar. Allir í fjölskyldunni syrgja mikið. Þetta gerir okkur erfitt fyrir að mæta þörfum annara.
Níunda lagi, mundu að aðrir í fjölskyldunni finna jafn mikið til og þú, eða jafnvel meira en þú. Meðhandlaðu þau með vingjarnleik. Og í tíunda lagi, hafðu hugfast að heimurinn gleymir missi þínu fljótlega. Ytri stuðningur hverfur innan skams. Ekki láta þetta gera þig bitra. Notaðu orku þína til þess að draga fjölskylduna saman. Oft er litið fram hjá börnunum í fjölskyldin eftir mikið missi. Algengur orðin, þau er alltaf ung til þess að skilja. Það getur verið þau séu og lítið til að skilja allar afleiðingar missis, en þau eru ekki of ung til að hafa tilfinningar. John Bowlby, geðlæknir í Englandi, hefur gert víða mikla rannsóknir á börnum og missi. Hann er sannfærður að það sé enn eftir að gera mikla rannsóknir á þessu sviði, en hann heldur fast við þá skoðun sína að frá 6 mánuða aldri og fram yfir táningsárin breiðist börn við missi á svipaðan hátt og fullornir. Börnin geta verið næmari fyrir skilurðum umhverfis missi, hvort sem eru á undan, við missin eða sem koma í kjölfar hans. Aldur og tilfinningarlegu þroski hafa áhrif á viðbrögð barnsins, en umhverfi þess eru jafnvel enn sterkari áhrif á barnið. Hvað barninu satt skiptu miklu máli? Þetta var mér augljóst við eina jarðaför. Ungu drengur spurði hversin amma hefði dáið. Maður sem stóð þar nálægt svaraði, drengu minn, amma þín dó vegna þess að Guð vantaði annan engil. Litla stráknum varð órótt við þá hugsun að Guð skildi taka einu ömmuna hans þegar himinni var þegar fullur af englum. Hvernig barninu eru svo tíðundin? Setu tóninn að sorg þess. Ef mikla líkingar eru notaðar er hætta á að barni draumóri lengur. Ef hugtök eins og svefn eða farin frá okkur eru notuð er hætta á að barni ótti svefnin eða túlki brott för einstaklinga sem dauða. Hvenar barninu eru sögðu tíðindin getur lengt sorgarferilinn óþarlega mikið. Ákvörðuninn að segja barninu ekki frá dauðsfallinu er oft kaffærð með sorgarsvip á heimilinu. Ég hef heyrt börn sem ekki var satt frá dauða afa í marga mánuði. Þegar þau loksins fá að vita eru flestir í fjölskyldunum hættir að syrgja. Barnið þá skilur eitt eftir í sinni sorg. Börn syrgja betur þegar samband þeirra við hinn látna var mjög gott og gefandi. Þegar sambandi var lélegt er hætta á að barnið kenni sjálfum sér andlátið. Fullorðnir einstaklingar í kringum barnið hafa áhrif á aðlögun þess. Ef þeir tala ekki dauðan, sína aldrei tilfinningar eða eru ónæm fyrir tilfinningu barnsins, er hætta á að barnið er erfitt með að meðhandla sorg sína. Börn þurfa mikla snertingu, faðmlög og stöðu að fullvissu að þörfum þeirra verði fullnægt. Ef barnið missir foreldri, þarf það stöðu að umönnun fárra einstaklinga. Að vera á eilífum flækingi frá einu heimil og annar getur hindrað sorgarferli þess. Eins getur barn sem ekki hefur náið samneiti við aðra strax eftir missi átt í miklum hegðunar vandamálum síðar. Þetta barn getur einnig átt erfitt með aðlögun eftir missi síðar á ævinni. Ég hefi miklar áhyggjur að dvínandi einingu innan fjölskyldna á Vesturlöndum. Ég óttast að mörg börn sem missa í dag verði í miklum erfileikum á morgun einfallega vegna þess að þau hefðu ekki nægan stuðningur á fjölskyldu sinni. Fullaðu fólk kemur til mín á skrifstofunni í Presbyterian vegna sem það er ennþá reitt vegna höfnuna sem þau upplifðu í bensku. Ég kenndi í skóla í 5 ár og starfaði sem prestur í 14 ár. Á þessum tíma mætti ég börnum sem leið illa innra með sér, en þau gátu ekki gráti lengur. Ég sé þau draga sig í hlé, hlaupað heiman, ala með sér ótta, borða of mikið eða neita að borða, verða ofvirk eða skrópa í skólanum. Ég fylgst með þeim brjóta hluti í sundur vegna þess að þannig leið þeim við innra, sundur tætt. Þessi hegðunarmunstur eru algeng meðal fjölskyldna sem hafa glata einingu sinni. Amma kom til mín á skrifstofuna og bað hjálp eftir eiginmaður hennar dó. Hún kom alltaf með 4 ára barnabarni sitt með sér. Meðan amman talaði, fór ofvirkur Jón að skoða skápana mína. Hann klifraði upp á og yfir stólana og ók bílnum sínum að miklum hraða yfir gólfteppið mitt.
Dag einn tók ég Jón litla í fangið. Ég spurði hvort hann vildi segja mér frá afa. Fúslega sagði hann mér frá því hvernig hann og afi hefði farið á veiðar, á veitingahús, farið í boltaleiki og í ökutúra. Hann sagði mér frá veikindunum og andlátinu. Jón litli sagði mér að hann hefði grátið þegar afi hans var veikur. Það voru nokkur tár sem runnu niður vanga hans þegar hann sagði mér að afi hans hefði verið settur ofan í jörðina. Ég faðmaði Jón að mér í nokkra mínútur á hann að rendi sér niður á gólfið. Hann lék sér á gólfinu smá tíma með bílinn sinn en ók honum hægar og hægar þar til hann steinsofnaði. Í hvers sinn sem Jón litli kom í heimsókn eftir þetta ræddu við saman smástund. Í hvers sinn lagðist hann síðan á gólfið og sofnaði við stóli minn. Jón litli gerði málið svo skýrt fyrir mér. Börn þurfa jafn mikla athygli og fullorðnir þegar hann sorg er að ræða. Unglingar eru að hraðleiti sjálfstæðis. Þessu umleita þeirra gera þeim erfitt fyrir að styðjast við aðra í sorg. Þeir hafa tilnæðingu til að neyta sorginni og halda sér í nokkru fjarlægð frá öðrum í fjölskyldinni. Ég hef unnið með mörgum táningu sem hafa komið fullorðnum einkennlega fyrir sjónum hegðun sinni. Árekstrar við lögin, hlaupa heiman, eiturlyfjanotkun, misnotkun áfengis og lygar er aðeins nokkur dæmi hegðuna vandamál sem tengja sorg. Dæmigert tilfelli er sagan 16 ára dreng sem var tekið fyrir búðarnöfl í þriðja sinn. Hann barði hnefanum í borðið og grét. Ég vil fá mömmu aftur. Ég vil fá mömmu aftur. Stundum eiga unglingar trúnaði vini á meðal jafnaldra sinna, en yfirleitt byrgja þau tilfinningar sínar innra með sér. Þessar erfiðu tilfinningar kom oft upp á yfirborði síðar í andþjóðfélagslegri hegðun. Stuðningur við unglinga þarf að vera mildur, nærfarnislegur og árekstra laus. Stuðningsaðilinn þarf að vera þolinmóður, einlægur og reiðubúin að gefa af sér til syrgjandi unglingsins. Þegar ég vinn með unglingum í sorg reyni ég að koma nokkrum ákveðnum hugsunum á framfæri. Í fyrsta lagi má gera ráð fyrir að þú upplifir mikið sársauka. Í öðru lagi þá eru þessar tilfinningar eðlilegar. Í þriðja lagi merkja þessar tilfinningar ekki að þú sést óþroskaður. Í fjórða lagi upplifi ég sömu tilfinningar þegar ég missi. Í fimmta lagi mun þú eiga auðveldar með aðlagast missinum ef þú deilir tilfinningu þínum með öðrum einstaklingi. Í sjötta lagi skal ég með ánægju hlusta á þig, en ég verð ekki sár þó þið finnist auðveldar að tala við einhvern annan. Þessi aðferð setur enga þrýsting á sjálfstæði þeirra. Bjarni og Andri mistu móður sína í hræðilegu slysi. Þegar þeir komu til mín 4 mánuðum síðar, töluðu þeir hokki og körfubolta. Þeir keftu báði með skólaliði sínu. Með þolinmæði tók ég þátt í góðlátu og léttu tali þeirra. Eftir 2 skipti vissu þeir að þeir gátu treyst mér að ég myndi ekki þvinga þá til að tjá tilfinningar sínar. Að lokum tóku þeir boði mínu og leyfðu mér að finna til með þeim. Laun þolinmæðinar kom þegar Bjarni talaði fyrir hönd þeirra beggja. Við erum ákaflega þakkláttir fyrir hjálp þína. Við vissum ekki hvað var að gerast til innra með okkur. Nú skiljum við það. Við getum bjargað okkur héðan í frá. Ef við lendum í ógöngum munum við örugglega koma aftur til þín. Að fjalla sorgina og dauðan í skólum getur verið mjög hjálplegt. Þegar nemendur skilja betur eðli sorgarinnar, munu þeir síður forða skólasyskinni sem syrgja. Stuðningur félagana getur verið ákaflega græðandi fyrir unglinga. Eldri fjölskyldumeðlimir verða oft útundan þegar mikill missir er í fjölskyldunni. Þeim finnst þeir vera vanræktir og yfirgefnir. Ef börnin þurfa á stuðningi halda á láta faðma sig, þá þurfa hinir öldnu það einnig. Hvers vegna föðmum við og kjössum ungbörnin sem eru nýfætt en snertum sjaldan þá sem eru komnir að lokum lífsins? Þegar aldnir syrgja þurfa þeir á stuðningi og nálægð ástuna sinna að halda. Þeir þurfa að tala tilfinningar sínar, rifja upp endurminningar sínar með fjölskyldu sinni. Þetta er söngur sem segir þú kyssir ekki gamlan kró, en það er nú samt enn í tísku að kyssa, að tala og faðma aldraða. Ég vona að orð söngsins reynist ósönn.
Heiðarleiki og að vera opin eru tveir ómissandi eiginleikar þegar fjölskyldan syrgir. Þolinmæði er annað þýðingamikill eiginleiki þegar einhver í fjölskyldunni vill ekki horfast í augu við staðarhendi strax. Sum börn neita að tala láti foreldri sitt. Eftirlifandi foreldri þráir að deila tilfinningu sínu með barninu en það neitar því. Þessi neitun getur varað í mörg ár. Barni getur verið ungt eða þroskað og sjálfstætt. Besti kostu foreldrisins er að segja Ég mun aldrei þvinga þig til að tala. Ég vil bara að þú vitir að ég hér til staða til að hlusta og deila tilfinningu með þér þegar þú tilbúin til þess að ræða málið. Ef barni tilbúið löngu eftir að foreldrið hefur aðlagað sig missinum, getur verið að foreldrið þurfi að byrja samtala með þessum orðum. Ég vil að þú vitir að ég hefur aðlagað mig að missinum. Ef við tölum missin áns að ég gráti mikið, er það ekki vegna þess að ég sé tilfinningalaus eða mér standi á sama. Ekki reiðast mér, þó mínar tilfinningar sé ekki eins ákafar og þínar. Þar voru það einu sinni, en ég þakkláttu Guði að ég hefi upplifað nokkra lækningu. Eins og þú sérð, þá krefst það mikillar þolinmæði að styðja við síðbúin syrgjanda. Með áframhaldandi þolinmæði, heiðarleika og einlægni eru miklir möguleikar á að fjölskyldan vaxi nær hvert öðru í gegnum missi. Fjölskyldan verður aldrei aftur eins eftir missi. Ef vonandi munu jákvæðir eiginleika gróandans verða sterkari neikvæðu hlíðanum.

Jesús sagði: Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Góðan dag, kæru hlustendur, ég heiti Ragna Katla Laufdal og ætla að flytja ykkur hugleiðingu sem fjallar erfiðleika. Átt þú í erfiðleikum? Er lífið erfitt og þungt? Hefur átt erfiða tíma? Þessum spurningum getur flestir eflaust svara með stuttu jái. Ástæðan fyrir því eflaust svo að eins og kristnumenn trúa að þá á meðan við lifum eða búum við syndugt eðli að þá munum við búa í óvinveittum heimi. Heimi þar sem hið illa fekk að koma stað. Biblían segir frá því hvernig Adam og Eva brugðust Guði og hleyptu hinum illa Satan að hér í heimi. Síðan þá hefur hann verið nefndur höfðingi þessa heims í þeirri mynd sem heimurinn nú í dag. Þeir sem þekkja til ritningarinnar vita að hún kennir okkur að við verðum að velja hverjum við viljum fylgja, drottni eða andstæðingi hans sem Satan. Við sjáum einnig í ritningunni að Satan andstæðingur Guðs vegna þess að það var hans eigin vilji að fara upp á móti Guði. Þegar þú átt erfitt og ef til vill skilur ekki lífið, þá máttu vera viss það að þá eru átök hins illa og góða að eigast við í lífi þínu. Hinn illi Satan ætlar sér ekki að fara tómhendur úr deilu sinni við Guð. Hann ætlar sér að taka eins marga niður í fallinu eins og hann mögulega getur. Þess vegna mun hinn illi Satan gera allt til þess að spilla sem mest á jörðinni og hjá mannkyninu, áður en honum verður eitt. Það ætti að vera hverjum manni ljóstaðrind að við búum í vondum heimi. Daglega þurfum við að gæta okkar og þeirra sem við elskum. Á hverjum degi steðja að okkur ógnir. En við erum bara orðin svo vön því að fara varlega í ýmsum efnum að við erum hægt að líta á það sem ógnun. Það að lifa í þannig heimi, þar sem þú ert aldrei alveg örugur eða örug, mun sannarlega móta öll þín viðbrögð gagnvart lífinu. Það kann að vera að þú sjáir bara ekki hversu óttaslegin þú ert fyrir en þú tekur fyllilega á móti Guðin í líf þitt. Þá fyrst upplifirðu munin á því hvernig það að takast á við lífið ein eða einn eða með Guði. Við munum öll upplifa að það erfitt að lifa og taka sífellt réttar ákvarðanir. Við höfum eflaust öll heyrt setningar eins og enginn mun komast hjá erfiðleikum í lífinu. Jafnvel þó við vitum það innst inni að lífið ekki dans á rósum, þá getur samt verið erfitt að sætta sig við það þegar erfiðu hlutirnir virðast koma upp. Við vitum að slæmir hlutir geta komið fyrir okkur eins og aðra. Við getum átt slæm samskipti við aðra. Við getum orðið fyrir sorg. Við getum orðið fyrir vonbrigðum með annað fólk. Og við getum líka orðið fyrir vonbrigðum með okkur sjálf. En það eru kannski ekki endilega erfiðleikarnir sem ég ætla að fjallum í dag, heldur frekar hvað við gerum þegar þeir koma upp. Hvað gerum við þegar okkur líður illa? Hvernig bregðust við? Vissuð þið að í orði Guðs að finna óteljandi hvatningar og ráðleggingar við erfiðleikum. Værið þið hissa að komast að því að stundum þarf Guð að leyfa vissum atburðum eða hlutum að gerast sem brjóta okkur niður til þess eins að byggja okkur upp að nýju. Þegar við erum að fara í ranga átt, myndi ekki ástríkur faðir gera allt til þess að beina okkur í rétta átt áður en skaðin skeður. Getur verið að vissir erfiðleikar séu raun ekkert með við það sem við gætum komið okkur út í eða það sem gæti hent okkur. Í Jobsbók að finna eftirfarandi orð í 11. kafla frá 16. versi til og með 18. Já, þá munt þú gleyma mæðu þinni. Þú munt minnast hennar sem vats, er runnið framhjá og lífið mun renna upp bjartara en hádegið. Þótt dimmi, þá mun það verða sem morgun og þú munt vera öruggur. Því að enn von og skyggnist þú getur þú lagst óhultur til hvíldar. Þessi orð úr Jobsbók eru full kvartningar og segja okkur að enn sé von. En það ekki með það sem okkur skortir þegar erfiðleika sækir af? Okkur skortir von. Von eftir því að það leysist úr málum eða það muni fara í hönd betri tímar að okkur muni líða aðeins betur. En hvernig förum við að því að láta okkur líða betur? Einhver uppskrift að því í Biblíunni, orði Guðs? Kannski öll ritningin meira minna það hvernig okkur getur liðið betur. Það að segja, ef að við göngum með Guði,
er næst að víst að okkur mun líða betur í lífinu heldur en án hans. Við munum komast að því að við erum aldrei ein í erfiðleikunum. Við munum komast að svo mörgu ef að við gefum Guði líf okkar. Við munum læra að treysta honum meira og meira hverjum degi því að það nauðsynlegt ef að við ætlum að ganga með honum. Við munum læra það að Guð gefur alltaf lausn inn í öll mál ef að við leitum til hans. En lausnin mun verða eftir hans vilja. Það þurfum við að vita. Ég vitni máltæki sem ég las. Láti Guð þig lendi í erfiðleikum, máttu ekki auka þá með óþolinmæði. Já, oft kunna erfiðleikarnir að virðast óyfirstíganlegir, en það einungis vegna þess að við hvílum ekki traustið þess að Guð muni leysa úr þeim. Við verðum að gefa Guði tíma til þess að þroska okkur og leysa úr málum. Við getum í raun séð svo skammt, en hann, sem allt veit, við stjórnmölin í líf okkar ef að við viljum. Það ekki annars athyglivert að oft virðist þeim sem eldri eru ekki skorta eins mikla þolinmæði og þeim yngri. Eflaust það vegna þess að þeir eða þær hafa lært af reynslinni. Sumir hlutir verða að hafa sinn gang, jafnvel þótt sárir séu. En það það erfiðleikarnir og allar okkar reynslur sem að skóla okkur í lífinu. Án reynsluna lífið engin uppgötvun. Það verið sagt að veggklukkurnar gömlu hætta að ganga þegar við tökum lóðin burtu. Eins mun trúalíf okkar staðna nema lóð reynslunar séu á sínum stað. En í raun og veru langar okkur oftast ekkert til að þroskast því að það getur verið svo sárt. Samt hlýtur það að vera sárara að gera sífellt sömu mistökin því að það veldur okkur svo miklum vonbrigðum. Í sálmunum að finna þetta vers. Andartak stendur reiði hans en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur en gleði söngur að morgni. Könnust við ekki flest við það að á kvöldin þegar við erum orðin þreytt. Að þá kunna neikvæðar hugsanir að læðast að okkur og við förum að sjá allt svart. Síðan förum við að sofa og nýr dagur rennir upp og lífið virðist einhvern veginn bjartara. Ég trúi því að Guð hafi skapað okkur mannfólkið til þess að vera hamingjusum. Guð veit að syndin fékk að komast að í heiminum og hann hefur sagt að hver sem á hann trúir fái eilíft líf. Guð þráir að þú verðir hamingjusamur eða hamingjusum og auðvitað þráir hann að þú sjáir að án hans ekkert eilíft líf. Það hvernig við getum orðið hamingjusum hlýtur að velta á viðbrögum okkar við lífsins reynslum. Ef einhver móðgar þig, hvernig bregstu við? Ferðu eftir ráðleggingum Guðs sem segir, elskið óvinniðar? Eða lætur reiðina gossa á viðkomandi? Ef einhver svíkur þig, eyðuru þá restinni af lífinu í það að vorkina sjálfum þér eða sjálfri þér fyrir það að aðrir gerðu þér rangt til? Það geta komið upp allar mögulegar aðstæður sem valda því að við döprumst og missum lífsþróttinn. En þá hefur óvinurinn, Satan, svo sannarlega náð sína ætlunarverki. Í fyrsta Þessalonikubréfi, 5. kafla, frá 9. versi segir Guð hefur ekki ætlað oss til að verða reiðin eða bráð, heldur til að öðlast sáluhjálp fyrir drottin vorn Jesu Krist sem dó fyrir oss til þess að við mættum lifa með honum. Ef við höldum áfram í 14. versi, segir enn fremur, við áminnum yður bræður. Vandiðum við þá sem óreglusamir eru, hughreysti í stöðu litla, takið af yður þá sem óstyrkir eru, verið langlindir við alla. Gæti þess að engin gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávalt eftir hinu góða, bæði hver við annan og við alla aðra. Verið ætið glaðir, byðið án afláts, takið alla hluti, því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Þarna í Þessalonikubréfi Páls að finna dýrmæta lesningu. Páll hvetur okkur til þess að taka hvort annað að okkur. Það ekki einmitt það sem við þörfnumst svo þegar erfiðleikar steðja að. Þó að erfiðleikarnir séu miklir að þá dýrmæta von fólkin í því að vita að við eigum góða að og að finna þeirra hjálp vefja okkur. Getum við lært að þreyja og berjast henni góðu baráttu með því að biðja Guð að senda okkur góða vini og aðstandendur. Getum við sjálf lært að vera góðir vinir
og aðstandendur. Í orðum Páls segir einmitt biðið án afláts. Það segir okkur það að það ekkert rangt við að biðja Guð alla hluti, enda allt komið frá honum. Þvert á móti eigum við að biðja án afláts. Við getum biðið Guð betri heilsu, betri afkomu, að gefa okkur vini, að hjálpa okkur að hætta dæma aðra, að vera jákvæð. Stundum þurfum við einfaldlega að biðja Guð að hjálpa okkur að vakna morgnana eða að taka næsta skref í lífinu. Þetta kallast að ganga með Guði, að biðja hann án afláts að vera til staðar í öllu okkar lífi, að viðurkenna hann sem skapar allra hluta. Kæri hlustandi, ef að þú upplifir erfiðleika einmitt nú í dag, lefðu þá Kristi að bera byrðar þínar. Segðu honum frá líðan þinni, sama hversu ómerkilegt þér kann að finnast að vera. Guð mun svara þér og vera með þér. Vertu viss það. Ég byrða lokum Guð að blessa líf þitt og gefa þér von og ljós og yl inn í líf þitt. Guð veri með þér.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dýr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það eru 3500 ár síðan Guð sendi Móse til Egyptalands til þess að leiða Ísraelsmenn til frelsis úr þeirri þrælku sem þeir höfðu búið við þar öldum saman. Leið þeirra lá út í eyðimörkina á Sínaískaga Það sem erfiða reynslur biðu þeirra í 40 ár og það áður að þeir loks héldu inn í fyrirheitna landið sem við nú í dag þekkjum sem Ísrael. Fljótlega eftir að þeir höfðu komið sér fyrir í eyðimörkinni, kynnti drottinn fyrir Ísraelsmönnum tilbeiðslu form sem mjög frábrugðið þeirri tilbeiðslu sem kristið fólk tilengja sér nú á tímum. Í rauninni var hér á ferðinni merkileg myndasýning sem var full af táknmyndum frelsunar áform Guðs manninum til handa. Margir sem í fyrsta sinn taka til við að lesa Gamla testamenti undrast alltaf blóð sem rann við hinnar fjölmörgu fórnargjörður Ísraelsmanna í eyðimörkinni.

en allt sem við kom helgidómsþjónustinni forðum, frá blóði fórnadýrsins hverju sinni, til helgra muna helgidómsins, hafði að geyma mikilvægar leksýr sem Guð vildi kenna mönnum varðandi þá mestu fórn sem himinin hefur fært mönnum til sálhjálpar. Nánast allt í hinu jarneska helgidómi benti til Jesu Krists, til dauða hans á Golgata löngu síðar og svo til friðþægingar hans fyrir syndir mannana. Vissir þú til dæmis að sumar þessara helgi athafna boðuðu dóm og þá dóm Guðs yfir mönnum? Vissir þú að einu sinni ár hvert var friðþægingadagurinn sem dómstagur fyrir alla Ísraelsmenn? Vissir þú að þessi árlegi dómstagur í eyðumörkinni boðaði himneskan dóm yfir öllum mönnum síðar meir? Þetta voru táknrænar leksýr sem drottinn vildi kenna fólki sínu til þess að það gæti betur skilið áform Guðs mönnum til sálhjálpar og einnig til þess að fólki gæti búið sig undir það að meðtaka hjálpræði Guðs og komandi dóm. Við skulum skoða þetta nánar. Guð sagði til dæmis við Mósi og við lesum þetta í annarri Mósebók 25. kafla vers 8-9 og þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Þeir skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd af tjálbúðinni og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sína þér. Svo heldur hann áfram og bætir við í 40. vessinu: sjá svo til að þú gjörir þessa hluti eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. Í 9. kafla Hebreabréfsins er okkur sagt að þetta hafi verið eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, svo ég vitni orðrétt í Hebreabréfið. Þar að leiðandi er sjálfa fyrirmyndina að helgidóminum og öllu því sem þar er að finna, þessum jarneska helgidómi, þá er sem sagt fyrirmyndir þeirra að finna á himni. Helgidómurinn í eyðumörkinni samastóð af tjaldbúð með forgarði utanum. Þegar komið var inn í forgarðin, var komið að brennifórnar altari, þar sem fórnadýrinu var slátrað og það brennt. Blóðið þess var roðið á horn altarinsins í hverri fórnfæringu. Á þennan hátt var syndin flutt á táknrænan hátt frá syndaranum yfir á fórnadýrið. Næst í forgarðinum var eirker mikið fullt af vatni, en þar þvoðu prestarnir sér áður en þeir héldu inn í sjálfan helgidóminn til að sinna þar daglega verkum sínum. Vinstra megin í fremri hluta helgidómsins, þeim sem nefndur var hið heilaga, var að finna sjö arma ljósastiku. Á móti hægra megin var borð skoðunar brauðana og fyrir miðju næst þeim hluta sem nefndur er hið allra helgasta var að finna reykelsis altari. Á horn þessa altaris var einnig daglega stökt blóði fórnadýrsins. Þegar við virðum fyrir okkur ljósastikuna og skoðunabrauðin minnust við orða Jesu Krists þegar hann sagði: ég er ljós heimsins og ég er brauð lífsins. Þetta finnum við í 8. kaflanum hjá Jóhannesi og líka í 7. kaflanum. Reykurinn sem steig upp af brennandi reykelsinu, en það brann stöðugt á altarinu, táknaði bænir iðrandi syndara sem færðu fórnir sínar frá degi til dags. Allt þetta fór fram daglega, en einu sinni á ári var friðþægingadagurinn haldin helgur, enda fór þá fram sérstök athöfn í helgidóminum sem hafði með örlög manna að gera. Þá fór æðsti presturinn einn inn í hið allra helgasta með blóð fórnadýrsins og kraup því eða draup því, þar að segja blóðinu, á öll fjögur horn sáttmálsarkarinnar sem boðurinn 10 voru í. Sáttmálsörki var það eina sem var í því allra helgasta,
Þetta var gulli slegin kista sem geymdi þessar tíu megin reglur himinsins sem við köllum boðorðin tíu. Á loki kistunar voru tveir englar sem horfðu niður á örkina og táknuðu þeir verndari engla Guðs. Þegar æðsti presturinn draup blóði fórnatýrsins á horn kistunar var hann á táknrænan hátt yfir lögum Guðs að friðþæja fyrir syndir líðsins. Að sjálfsögðu er það aðeins krossdauði Guðs sonar sem friðþæji fyrir syndi mannana. Og það er eingöngu fyrir útelt blóð Jesu Krists sem við getum fengið fyrirgefningu syndana. Þessi táknræna árlega athöfn í eyðumörkinni er boðaði hins vegar að sonur Guðs mundi síðar meir koma í heiminn til þess að mæta þeirri kröfu lögmálsins að syndarinn verður að deyja fyrir syndi sínar. Þessir fórnasiðir lögðu áherslu á þá bæn syndarans að sonur Guðs tæki á sig dauðadóminn í stað syndarans. Í þessu fólst eina von syndarans. Þetta var hans eini möguleiki til eilífs lífs. Það er í ljósi þessara staðreyndar að við skiljum tilganginn með fórnatýrinu. Þegar því var slátrað, boðaði dauði þess á táknrænan hátt dauða Jesu Krists síðar meir í eitt skipti fyrir öll til þess að friðþæja fyrir syndir okkar með sínu eigin blóði. Og væri það ekki fyrir friðþæjinga dauða Krists, ættu við enga von eilíft líf. Og svo við beinum athygli okkar að orði Guðs og það er í fyrsta Jóhannesbréfi, þriðja kafla og fjórða versi, þá segir hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. En fremur segir ritningin heilaleika boðarða Guðs í Rómverjabréfinu, sjöunda kafla og tólta versi, þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Með öðrum orðum, sonur Guðs tekur á sig sökina fyrir alla þá sem vilja þykja náð hans og fyrirgefningu. Nú skiljum við betur alvarleika orða Krists þegar hann í fjallræðinu sagði Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið og spáminina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segju yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Þetta er að finna í Mattheusi í 5. kafla, vers 17 til 19. Það hlýtur að vera merkilegt íhugunarefni að það eina sem var í gullnu kistunni í hinu allra helgasta í musterinu í tjaldbúðinni voru boðorðin tíu. Og það eina sem var flutt inn í hið allra helgasta einu sinni á ári var blóð sem síðan var stökt á þessa sáttmálsörk er geymdi lög Guðs. Þessar táknmyndir, þessar myndrænu sýningar brenndu sig inn í meðvindund Ísraels manna og hjálpaði þeim til þess að gleyma því ekki hve hjálpræði þeirra kostaði himinin mikið. Sonur Guðs varð að deyja þeirra vegna, okkar vegna. Það var engin önnur leið til að kaupa syndugar manneskjur undan fordæmingu lögmálsins. Drottinn varð að deyja í stað syndarans til þess að syndarinn gæti lifað eilíflega. Þetta vildi drottinn að menn hefðu skýrt í huga sér og þess vegna innleiti Guð þetta tilbeiðslu og form í eyðimörkinni. Meira en 400 árum síðar reisti Salomon konungur veglegt musteri úr steini í Jerusalem sem kom í staðin fyrir tjaldbúðina. Þegar Jesús dó á krossinum á Golgata
uppfyllti hann allt það sem dýrafórnirnar höfðu boðað í gegnum aldirnar. Og þess vegna var ekki lengur þörf á þeim helgisíðum sem snerust dýrafórnir. Eitt sinn þegar Jóhannes skírari kom auga á Jesu í mannfjöldanum, sagði hann, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þetta að finna í Jóhannes Guðspjalli í fyrsta kafla, 29. versi. Með þessum orðum lýsti hann því yfir að það lamb sem táknað var og boðað var af öllum fórnadýrunum í gegnum aldirnar, sem fórnað var í gegnum þúsundir ára, var nú komið í heiminn. Hann sá að senn mundi Kristur með sínum eigin dauða binda endi á allar dýrafórnirnar. Þessi þáttaskil urðu augljós af þeim viðburði sem gerðist þegar Jesús dó á krossinum og tjaldið sem skildi að hið heilaga frá hinu allra helgasta í musterinu rifnaði í tvennt án þess að nokkur mannshönd kæmi nála því. Það rifnaði ofanfrá og niðurur. Við lesum þetta í frásögn Markúsar og þar segir en Jesús kallaði hárri röddu og gaf upp andan og fortjald musterisins rifnaði í tvennt ofanfrá og allt niðurur. Við skulum hafa það í huga að fortjaldið var bæði svo hátt og þykkt þess svo mikil að útilokaður var svo möguleiki að menn hafi rifið það í sundur. Engin maður náði svo hátt að það gæti rifið það ofanfrá og niðurur. Engin maður dyrðist að líta inn í hið allra helgasta nema aðeins æðsti presturinn og það einu sinni á ári. Hér átti sér stað yfirnáttúrulegt fyrirbæri sem þar sem Guð einn stóð að baki. Enda var hann með þessu að sýna mönnum að helgidóms þjónustan eins og hún hafði farið fram hingað til var nú á enda. Þar sem sonur Guðs var kominn og hafði nú þegar látið líf sitt til að friðþæja fyrir syndi mannana, var ekki lengur þörf á dýrafórnum til að boða dauða hans. Hann hafði uppfyllt kröfulögmálsins dauða syndarans með því að deyja í hans stað. Þessi krafa dauða þess sem gerist sekur við lögguðs var gerð skýr í aldingarðinum Eden. Þegar Guð varaði Adam og Evu við afleiðingum syndar ef þau óhlýðnuðust og tækju af forboðna trénu. Hann sagði þá, og við lesum núna í 1. Mósebók 2:17, að skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja. Skömmu síðar eftir að þau, þar að segja Adam og Eva, höfðu farið að ráðum óvinarins og tekið af trénu, kunngjörði drottinn fyrir fyrstu foreldrum okkar áform Guðs til að bjarga syndaranum frá eilífum endalegum dauða. Hann sagði við höggorminn í áheyrn Adam og Evu. Fjandskap vil ég setja milli þín og konunar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Þetta lásum við úr 1. Mósebók, 3. kafla og 15. versi. Þannig gaf drottinn til kynna að sæði konunar, þar að segja Kristur Jesús, mundi þurfa að líða af völdum Satans, þar sem honum mundi takast að merja hæl mannssonarins, en þar var átt við krossdauða Krists. Þetta skiljum við betur núna, er við lítum til baka og sjáum að Kristur vann sigur yfir dauðanum. Hann reisu frá dauðum, en sá tími kæmi að afkvæmi konunar, þar að segja Jesús Kristur, skildi merja höfuð höggormsins og það yrðu endalok Satans. Þessi hluti spádóms drottins á eftir að rætast en mun vissulega gerast í fyllingu tímans. En drottin átti eftir að kynna fyrir Adam og Evu nýja og áþreifalega leksíu sem þau myndu aldrei gleyma.
Þau máttu aldrei gleyma því hve hjálp og áþreifalega leksíu sem þau myndu aldrei gleyma. Þau máttu aldrei gleyma því hve hjálpræði þeirra yrði keypti dýru verði. Við lesum í 1. Mósebók 3.

Þetta lýsir ekki aðeins umhyggju og tillitsemi drottins gagnvart Adam og Evu, svo niður brotin sem þau nú annars voru. Heldur var Guð með þessu einni að kynna fyrir þeim innihaldsríka og tákgræna athöfn sem kallaði á blóðfórn til að friðþægja fyrir syndir þeirra. Skinnkirtlarnir komu af fyrstu dýrunum sem var fórnað vegna syndar þeirra. Dauði þessara dýra boðaði dauða Guð sonar síðar meir til að friðþægja fyrir syndir allra manna. Mörgum yfirsést mikilvægi boðorðana tíu í sáttmálsörkinni í hinu allra helgasta í helgidóminum. Boðorðin eru í raun og veru stjórnaskrá Guðs ríkis. Þessi lög eru eilífar meginreglu sem liggja til grundvallar að hamingjusömu lífi. Adam og Eva brutu gegn þessum boðorðum í aldingarðunum Eden og var síðan vísa þaðan út. Forustu engillinn Lúsifer hafði broti gegn þessum sömu boðorðum á himni sem síðan leiddi til þess að hann gerði uppreisn gegn Guði. Það var þess vegna sem honum var vísað burt. Ef til vill skiljum við nú mikilvægi yfirlýsingar Jesu Krists er að sagði Ef þér elski mig, þá haldið boðor mín. Þetta finnum við í Jóhannesi í 14. kafla og 15. versi. Þetta eru meginreglur Jesu Krists. Boðorinn 10. Og þeir sem hafa þau í heiðri, heiðra drottinn Jesu Krist. Í salmi 119 er marg endurtekið að boðor Guðs, lög Guðs, reglur Guðs og fyrirmæli og svo framvegis séu eilíf og réttlátt. Þannig í öllum þessum lengsta kafla biblíunar, salmi 119, eru boðorðin 10, þessi stjórnaskrá Guðs ríkis, nefndi ýmsum heitum eða nöfnum, vísa til þeirra undir mismunandi nöfnum. En það var enn eitt sem var að finna í hinu allra helgasta sem við þurfum að skoða. Það var uppvafin bókrolla með öllum fyrirmælunum sem að finna í helgisíða lögmálinu, því sem fjallar fórnargjörðir. Þarna var að finna reglurnar fórnir og löghátíðir Ísraels manna. Þessa lögmálsbók gaf Móses eftirfarandi fyrirmæli. Takið lögmálsbók þessa og leggið hana við hliðina á sáttmálsörk drottins Guðs yðar. Þetta lásum við í 5. Mósebók, 31. kafla og það vers 26. Þessi lögmálsbók var allt annað en steintöflunna tvær sem boðurinn 10 voru ritaðar á. En það voru þær geymdar ofan í sáttmálsörkinni. Lögmálsbókin með fyrirmælum fórnir og hátíðir Íslands manna var hins vegar geymd utan á hlið gullnu sáttmálsarkarinnar. Hér var tvo ólíka hluti að ræða. Guð skrifaði boðorðin 10 á steintöflur sem voru geymdar ofan í kistunni. En Móses skrifaði helgisíðalögmálið í bók eða bókrollu sem var geymd utan á kistunni. Boðorðin 10 gilda að eilífu, en fyrirmælinum helgisíði og fórnir áttu aðeins að gilda þar til hið fullkomna fórnalamb, Jesús Kristur, kom í heiminn og dó á Golgata. Svo mikilvægar sem hinar daglegu fórnargjörðir voru Ísraelsmönnum, voru þær þó aðeins undirbúningur fyrir friðþægingadaginn, sem haldin var einu sinni hvert ár. Þennan dag fór æðsti presturinn með blóð fórnardýrsins inn í hið allra helgasta til þess að friðþægja fyrir syndir alls líðsins. Þessi athöfn táknaði hreinsun helgidómsins. Þessi dagur var andlegur hreinsunardagur þegar allt fólk Guðs undirbjó sig vel fyrir þennan dag og tók þennan dag og það sem fór fram á þessum degi mjög alvarlega. Dögum saman á undan friðþægingadeginum þóðu menn hýbýli sín og fatnað og allir hreinsuðu sig af öllum óhreinindum.

Þetta var uppgjörsdagur, þegar menn gjörðu upp misklíð sín á milli. Þeir játuðu syndi sína fyrir Guði og byðu síðan í ofvæni umhverfistjálbúðina eftir framvindu mála inni í helgidóminum. Fyrir Ísraelsmönnum var hinn árlegi friðþægingadagur eins konar dómsdagur, enda átti hann að minna fólk á dóm Guðs sem hann mundi halda á himni yfir öllu holdi síða meir. Á þessum degi, friðþægingadeginum, þá stökti æðsti presturinn blóði fórnadýrsins á fjögur horn sáttmálsarkarinnar. Þannig á táknrænan hátt var helgidómurinn hreinsaður af öllum þeim syndum sem hlaðist höfðu upp í helgidóminum yfir árið. Á hverju ári var líður þannig myntur á mikilvægi boðorða Guðs sem geymd voru í helgidóminum. En jafnvel þessi mikla og mesta helgi athöfn ársins, friðþægingadagurinn, var aðeins tákn fyrir eitthvað annað og meira sem síðar mundi gerast á himni. Eins og jarneski helgidómurinn var tákn annan helgidóm, það er hinn himneska helgidóm, svo var æðsti presturinn í jarneska helgidóminum tákn og boðberi fyrir betri æðsta prest sem þjónar í helgidóminum á himni. Við lesum nánar þetta í Hebreabréfinu í 9. kafla og það eru vers 11 til 12 sem ég les. Þar segir: En Kristur er kominn sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hinna stærri og fullkomnari tjálpu sem ekki er með höndum gjörð. Það er að segja, er ekki af þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hafra og kalva, heldur með eigið blóð, inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Síðar í sama kafla segir þetta: Það var óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru yrðu hreinsaðar með slíku. En sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessara, því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan eftir mynd hinn sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Með öðrum orðum, Kristur er núna okkar æðsti prestur í helgidóminum á himni. Hann er þar núna að hreinsa himneska helgidómin af öllum þeim syndum sem menn hafa játað á öllum tímum mannkynssögunar. Það sem framfór á friðþægingadeginu til forna, þegar æðstupresturinn flutti blóð fórnadýrsins yfir á sáttmálsörkina, það er að segja inn í hinu allra helgasta í helgidóminu, það sem boðorðin 10 voru í, það boðaði samskonar hreinsun síðar meir í helgidóminum á himnum. Æðstupresturinn á jörðu táknaði Jesu Krist sem okkar æðstaprest á himni. Starfið sem hinn jarneski æðstuprestur vann einu sinni á ári með því að fara inn í hið allra helgasta táknaði það friðþægingastarf sem Kristur er að vinna núna á himni. Með öðrum orðum, hann er að hreinsa burt alla syndirnar úr helgidóminum á himni. Lítum á þessa yfirlýsingu sem við finnum í Hebreabréfinu í 9. kafla og nú les ég vers 26-28. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinna degja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra. Og í annað sinn mun að birtast, ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim er hans bíða. Í lok 11. kafla opinberunar bókarinnar segir frá atburðum sem gerast við komu drottins til jarðar í annað sinn. Loka orð kaflans eru þessi: Og musteri Guðs opnaðist, það sem á himni er, og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans,
og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálti og hagl mikið. Er það ekki athyglisvert að eins og hinn jarneski æðsti prestur bar blóð fórnardýrsins að sáttmálsörkinni, svo gerir drottinn Jésús Kristur einni á himni í lóttímana er að fer með sitt eigið blóð inn í helgidóminn á himni og opinbera síða fyrir öllum heiminum sáttmálsörkina sem þar eins og við vorum að lesa. Hvort heldur á jörðu eða himni, beinir Guð athygli allra að heilaleika boðorðanna tíu. Í Biblíunni að finna tvö mismunandi lögmál sem fólki hættir við að rugla saman. Hér á ég við siðferðis lögmálið annars vegar og þá átt við boðorðin tíu. Þau eru leiðbeinandi fyrir okkur mennina í hegðun og framkomu, einnig tilbeiðslu og hollustu við Guð. Það má líka segja að fyrstu fjögur boðorðin að þessum tíu snúust kærleika okkar til Guðs. Og einnig má segja að hinn sex síðari boðorðana fjalli kærleika okkar til náungans. Hitt lögmálið, helgisiða lögmálið, fjallar helgidóm og helgihald fórnir og hátíðir, sem kalla það helgisiða lögmálið. Eftir vill eftirfarandi samaburðu þessara ólíku lögmála hjálplegur þeim sem vilja skoða þessi mál nánar. Siðferðis lögmáli, það að segja boðorðin tíu, þau voru töluð af drottni eins og við lesum í 5. Mósebók 4.12. En helgisiða lögmáli, þetta sem fjallar fórnir og hátíðir, Það var mælt fyrir af Móse, eins og segir í 3. Mósebó í 1. Kapitula, vers 1-3. Boðorðin 10 voru rituð með fingri Guðs, eins og segir í 2. Mósebó 31-18. En helgisiða lögmáli, það var skrifað af Móse, eins og segir í 2. Krónikubók 35-12. Boðorðin 10 voru geymd innan í sáttmálsörkinni, eins og segir í 2. Mósebók 40, vers 20. En helgisiða lögmálið var geymt utan á þessari sáttmálsörk, eins og sagt í 5. Mósebók 31-24. Boðorðin 10, okkur sagt að þau muni vara að eilífu, eins og Salmurinn 19, vers 8 segir. En helgisiða lögmálið, Það var afmáð á krossinum, eins og hveð áum í Kolossubréfinu 2.14. Boðorðin 10, þau eru sögð alls ekki vera þung, eins og segir í 1. Jóhannesbréfi 5.3. En helgisiða lögmáli, orguð segir að það þjakaði okkur, og það það sem Páll Postuli segir einmitt í Kolossubréfinu 2.14-17. Boðorðin 10, það dæmir alla og það það sem Jakob leggur áhersla einmitt á í öðrum kafla Jakobsbréfsins vers 10-12. Og helgisiða lögmálið, það dæmir engan eins og augljóst af Kolossubréfinu 2.14-17. Boðorðin 10 eru andlegt lögmál. Eins og Páll leggur áherslu á í Rómverjabréfinu 7.14 og helgisiða lögmálið eru aðeins ytri fyrirmæli eins og Hebreabréfi 9 vers 10 kveður á Þeir sem lesa Biblíuna af gaumgæfni komast að raunum þá staðreynd að orð Guðs fjallar hinn tvö mismunandi lögmál. Þau voru gefin af Guði í ákveðnum tilgangi hvort sig. Annað eilíft og óbreytalegt, en hitt þjónaði sem myndræn boðun í takmarkaðan tíma eða þar til sonur Guðs dó á Golgata. Allir sem gera sig grein fyrir þessu eiga auðveldara með að skilja Biblíuna, sérstaklega þar sem hún fjallar fórnir og helgisiði. Það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því
að söguþráður Biblíunar, allt frá upphafi til enda, virðist augljóslega benda til þess að Guð mun gjöra endalegt uppgjör vegna syndar. Helgisiða lögmálið með öllum þeim lögháttíðum, helgisiðum og fórnar athöfnum sem því fylgir hefur að geyma mikilvæga leksjur í táknmyndum sem benda til þessa loka uppgjörs. En allstaðar beinist athyglin að Jesu Kristi, enda er hann lausnin á vandamáli syndarinnar. Jesus Kristur er frelsari syndarans.

Það er sem Jesú Kristur standi við hústýrnar hjá þér þegar hann segir Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Ver því heilhuga og gjör iðrun. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þann er sigrar, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Lúkasar Guðspjall, 15. kafli. Allir tollheimtumenn og bersyndugir komu til Jesú að hlýða á hann, en fariseyjar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneitir þeim. En Jesú sagði þeim þessa dæmisögu: Nú á einhverjiðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér er hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðist mér, því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður: Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á 10 drökkmur og tínir einni drökkmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana? Og er hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðist mér, því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. En sagði Jesús: Maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kistan. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína: Komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í, dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið, við skulum eta og gera okkur glaðan dag, því að þessi sonu minn var dauður og er lifnaður aftur, hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæra slátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: Bróðir þinn er komin og faðir þinn hefur slátra alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann: Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn.
1: Maður einn sem ferðaðist Sýrland nam staðar til að fylgjast með þrem hirðum sem voru að brinna hjörðum sínum við brunnei. Sauðirni voru í einum hóp. Ferðamanninum virtist að vera einn stór hópur. Rétt á eftir gekk einn af hirðunum fram og byrjaði að kalla. Mena, hið arabíska orð sem þýðir fylgir mér. 30 sauðir skildu sig undir eins úr hópnum og fylgdu hirðinum upp að fjallinu. Sýnast byrjaði annar hirðir að kalla. Mena, mena, og annar hópur skildi sig frá hinum og fylgdu honum eftir. Ferðamaðurinn var undrandi og þegar hann sá að þriði hirðirinn bjósti ferðar, í því hann lagði hönd sína á stafinn og fór að tína upp nokkra döðlu sem fallið höfðu á pálmanum sem hann hafi hvílst undir, gekk ferðamaðurinn til að svo spurði, myndu sauðinni þínu fylgja mér ef ég kallað á þá? Hirðirinn hristi höfuðið. Lánaði mér hirðiskikju þína og stafinn og leiði mér að reyna, bað ferðamaðurinn. Hann batt einni vefja hetti hirðisinn sem höfuð sér. Gekk hann nú fram og byrjaði að kalla, mena, mena. Engi sauður hreyfði sig, þeir gláttu letilega á hann þar sem hann stóð í sólskininu. Fylgja sauðinir aldrei neinum öðrum en þér, spurði ferðamaðurinn, þreyttur á tilraun sinni. Ef að einhver sauður veikist í hópnum, á hann til að fylgja hverjum sem er, svaraði hirðirinn. Er ekki þessi litli atburðu góð skýring á orðum drottins þegar hann í dæmisögunni góða hirðirinn segir okkur frá sauðunum sínum? Og eftir að hann hafi látið út sína sauði, gengur hann fyrir þeim og sauðinni fylgja honum, að því þeir þekkja hans röst. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur hlaupa frá honum að því þeir þekkja ekki ókunnugra röst. Jóhannes 10, 4 og 5. Og hversu óbrigðult merki upp á andlega veiklun er ekki það þegar einn af sauðum hins mikla hirðis hættir að gefa gaum að röddu hans og fylgja öðrum og ráa svo á hættulegum og forboðnum jarðvegi.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Síðara Korintubréf, 8. kafli. En svo vil ég, bræður mínir og systur, skýra ykkur frá þeirri náð sem Guð hefur sýnt söfnuðunum í Makedóníu. Þrátt fyrir þær miklu þrengingar sem þeir hafa orðið að reyna, hefur hinn ríka gleði þeirra leitt í ljós hve örlátir þeir eru þrátt fyrir sára fátækt. Ég get vottað það hversu þeir hafa gefið eftir efnum, já umfram efni sín. Af eigin kvötum lögðu þeir fast að mér og báðu mig að mega taka þátt í samskotunum til hinna heilögu. Og þeir gerðu betur en ég hafði vonað. Þeir gáfu sjálfar sig, fyrst og fremst drottni og síðan mér að vilja Guðs. Það var til þess að ég bað Títus að hann skildi og leiða til lykta hjá ykkur þessa gjöf eins og hann hefur byrjað. Þið skarið fram úr í öllu, í trú, í mælsku og þekkingu, í allri alúð og í elsku ykkar sem ég hef vakið. Þannig skulu þið skara fram úr í þessari gjöf. Ég segi þetta ekki sem skipun, heldur er ég að ganga úr skugga hvort kærleiki ykkar sé einlægur samanbori við ósérplægni annara. Þið þekkið náð drottins vors Jesú Krists. Hann gerðist fátækur ykkar vegna þóttu ríkur væri til þess að þið auðguðust af fátækt hans. Ég vil gefa ykkur ráð í þessu máli. Ég tel að vera ykkur til gagns að taka þátt í samskotunum. Í fyrra ákváðu þið það og voru þegar farin að hefjast handa. Ljúkið nú við það og sýnið viljan í verki og gefið það sem efnin leyfa. Því að ef viljin er góður, þá er hver metin eftir því sem hann á og ekki eftir því sem hann á ekki til. Ekki svo að þrengt sé að ykkur til þess að aðrir hafa það gott, heldur er það til þess að jöfnuður verði. Nú sem stendur bætir gnægð ykkar úr skorti hinna til þess að einni gnægð hinna geti bætt úr skorti ykkar og þannig verði jöfnuður eins og skrifað er. Sá sem miklu safnaði hafði ekki afgangs og þann skorti ekki sem litlu safnaði. En þökk sé Guði sem vakti í hjarta Títusar þessa sömu umhyggju fyrir ykkur og ég hef. Hann varð ekki aðeins við áskorun minni heldur var áhugi hann svo mikill að hann ákvað að fara af eigin hvötum. Með honum sendi ég þann bróður sem orð fer af í öllum söfnuðunum fyrir starfans í þjónustu fagnaðar erindisins. Og ekki það eitt, heldur hefur söfnuðurinn kjörið hann til að verða samferðarmaður minn með gjöf þessa sem ég hef látið safna drottni til dýrðar og til að sýna fúsleika minn. Ég hef viljað komast hjá því að nokkur geti sett út á meðferð mína á hinni miklu gjöf sem ég hef gengist fyrir. Því að ég leitaðist við að ástunda það sem gott er ekki aðeins í augum drottins heldur og í augum manna. Með þeim sendi ég annan bróður sem ég oft sinni svo í mörgu hef reynt kostgæfin, en nú miklu fremur en ella vegna hans mikla trausts til ykkar. Títus er félagi minn og starfsbróðir hjá ykkur og hinir eru bræður okkar og sendiboðar safnaðanna og eru Kristi til vegsendar. Sýnið þeim því merki elsku ykkar og ástæðuna fyrir að ég hrósaði ykkur. Þá verður söfnuðunum það ljóst.

0: 41. Davíðssálmur. Sæll er sá er gefur gaum að bástötum á mæðudeginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur að njóta lífs og sælu í landinu. Og eigi ofurselu þú hann græki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttarsænginni. Þegar hann er sjúkur breytir þú beði hans í hvílurúm. Ég sagði, ver mér náðugur drottinn, lækna sál mína, því að ég hef syndgað móti þér. Óvinir mínir byðja mér óbæna. Hvenær skildi hann deyja og nafn hans hverfa? Og ef einhver kemur til þess að vitja mín, talar hann tál. Hjarta hann safnar að sér ílsku. Hann fer út og lætur dæluna ganga. Allir hatursmenn mínir hvískra mig. Þeir hyggja og illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt. Hann er lagstur og rís eigi upp framar. Jafnvel sá er ég lifði í sátt við, sá er ég treysti, sá er etið hafða mat mínum, lyftir hæl sínum í móti mér. Þú drottinn ver mér náðugur og lát mig aftur rísa á fætur, að ég megi endurgjalda þeim, af því veit ég að þú hefur þóknun á mér. Að óvinir mínir hlakka ekki yfir mér vegna sakleysis míns hélst þú mér uppi og lætur mér standa frammi fyrir auglíti þínu að eilífu. Lofaði sé drottinn Guð Ísraels frá eilíf til eilífðar. Amen, amen.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú, en ekki í skoðun.
2: Góðan dag, kæri hlustendur. Ég heiti Ragnheiður Laufdal og ætla að vera með hugleiðingu í dag sem að ég kýsa kalla Hvaðan kemur trú þín? Stundum andvörpu við kristna fólki og vitum hreinlega ekkert hvernig við eigum að ná til þeirra sem hafa enn ekki heyrt fagnaðarerindið. En gæti verið að árangur okkar í því að ná til annara byggðist að vissuleiti á því að skoða hvernig við sjálf löðumst að Jesú Kristi. Hefur þú einhvern tíma velt fyrir þér hvaðan trú þín kom eða kemur? Var það frá mömmu þinn eða pappa þínum? Eða kannski frá ömmu þinn eða afa? Var það æskulís fulltrúi eða prestur sem vakti áhuga þinn á trúni? Eða kannski besti vinur þinn? Hvaða persóna var það sem hjálpaði þér til að eignast trú eða sýndi þér kærleika sem að þú gleymir aldrei? Það gæti líka allt eins verið einhver atburður í lífi þínu eða röð atburða sem hefði áhrif á það að þú eignast trú á Guði. Í dag langar mig einmitt til að deila með ykkur hugleðingum það hvernig trúin vaknar í okkur og hvað við getum gert til að kveikja þráð trúarinnar í öðrum. Sjálf geti deilt því með ykkur að sjálfsagt hefur trú mín komið frá bæði frá pappa og mömmu. Mér finnst ekki þá mömmu halla þó ég segi að á barnsárunum komu þær áherslur meira frá pappa til að byrja með. Mamma var samt sem áður sú sem sagði með okkur bænir. En pappi ólst upp við trúa móður og þar sem þau bjuggu í Vestmanneyjum áttu pappi góðar minningar söfniðin Betel og það að mamma hans fór þangað. Pabbi hvatti okkur krakkana til að fara samkomur sem voru haldnar á laugardögum í skólanum mínum á vegum hjálpræðishersins. Þaðan á ég dýrmætar minningar gott fólk sem stóð sína vakt í mörg herrans ár. Þetta fólk var alltaf fullt af gleði og söng og sagði okkur skemmtilega sögur úr biblíunni. Ég man einnig að við áttum að koma með spjald sem var merkt með stjörnu í hvert sinn sem við komum. Einnig fengum við oft biblíumyndir sem mér þótti afar væntum. Á þessum tíma, kannski kringum 9-10 ára aldurinn, spratt einnig áhugi minn á því að fara í bókabílinn og ná mér í allar bækur sem ég fann trúna eða Jesú. Ég man vel eftir því að hafa lesið sögurins og sögun blindamanninn og tíndasoninn, miskunnsama samverjan og fleiri. Og ég man að pappi var stoltur af mér að lesa þessa bækur þegar ég sýndi honum þær. Það er ekki víst að pappi muni þetta allt sjálfur, en ég man einnig eftir nokkrum skiptum sem að við fórum í kirkju á sunnudögum með pappa og mamma var heima að elda sunnudag

matinn. Kannski hafa skiptin ekki verið mjög mörg, en þau höfðu mikil áhrif á trúarlíf mitt. Ég á líka sterkar minningar það að alltaf fyrir jólin fórum við með pappa og mömmu og byðum út í bíl með mömmu og meðan pappi færði hjálpræðishernum rausnarlega peninga upp fyrir jólin. Ég man að ég var stolt og ánægð með að pappi skildi gera þetta. Þegar ég hef verið 11-12 ára gömul, man ég að pappi kom heim með plötu sem var gefin út af Philadelphia kórnum. Pappi þekkti víst eitt manninn sem var í kórnum. Ég held að það hafi verið rakarinn hans. Ég man eftir því að pappi talaði svo vel þetta fólk, sagði okkur hvað þetta væri gott fólk. Þessa plötu man ég hlustaði mikið á og spilaði oft. Á þessum árum byrjaði pappi að fara með okkur á samkomur í Philadelphia á jólunum. Það var ekki oft en það var alltaf á jólunum. Áður höfðu við alltaf farið í bústaðakirkju eða aðrar kirkjur. Í Philadelphia fannst mér margt mjög skrítið eins og tungutalið. En mér fannst gaman að heyra sögurnar sem Einar sagði. Hann sagði frá heimsóknum sínum í fangelsin sem hann var vanur að fara í fyrir jólin. Hann sagði frá mörgu sorglu sem var að gerast í heiminum og ég man að ég var oft með einhvers konar samvöskupið yfir því að vera ekki nógu góð þegar hann var að segja þessa sögur. Það eru sjálfsagt margar aðrar minningar, tengdar trú, sem ég man ekki í svipin, en hafa samt haft áhrif á trúarlíf mitt. En þó geti sagt að til að byrja með var það skoðun pappa á trúnni og kristnum einstaklingum. Ég fann og hef alltaf fundið að pappi hefur alltaf borið mikla virðingu fyrir slíkum einstaklingum. Þannig hefur það lifað með mér og Guð hefur getað notað það sem kveikið þráð að trú minni sem ég afar þakklátt fyrir í dag. Mörgum árum síðar eða 25 ára aldurinn gaf ég Guði líf mitt. Ég hef áður sagt það hér í predikunarstól eða í útvarp. Að það átti við mamma saman trúarlega reynslu sem ógleymanleg. Ég einkar þakklátt Guði fyrir að hafa leitt mig til þess að hafa notið biblíufræðslu hjá Steinþóri Þórðarsinni, prestinum hér í Bóðanakirkjunni. Hann er án efa sá sem hefur fært mér trúna á fullorðins árum og frætt mig Jesu Krist. Fyrir það er ég honum óendalega þakklátt. En þegar ég var að huglega efni þessara huglegingar, þá fór ég á internetið og fletti mörgum kristnum einstaklingum upp, sem voru að segja frá því hvernig þeir urðu kristnir. Flestir sem ég las öðlust ekki trú fyrir á fullorðins árum og ber flestum sögunum saman það að trúarlíf foreldrana hafi verið að skornum skammti. Ég ákvað að deila með ykkur einnig sögu sem ég rakst á. Þessi saga segir frá Dave, en hann segir sjálfur svo frá. Ég ólst upp á Manhattan Beach nærri Los Angeles á 6. áratugnum. Þó að pappi var í gyðingur og mamma úr methodista kirkjunni hafði heimil okkar ekki trúarlegt yfirbragð. Mín fyrsta minning er þegar ég 3-4 ára aldurinn. Ég man að ég var að skoða gamlar bækur með biblíusögum. Ég vissi að það væri verið að tala Guð í bókunum og að þetta væri öðruvísi bækur en aðrar. Ég skildi þetta ekki en ég vissi að það var verið að segja eitthvað mikilvægt í þeim. Þegar ég var 6 ára að þá byrjaði mamma að fara með okkur í trúarlegu vísindarkirkjuna á ensku Church of Religious Science. Mér fannst leiðilegt í sunnudagaskólanum þar og fannst þeir kenna eitthvað sem skipti ekki máli. Ég man þó eftir því að þarna voru margar nýjar kenningar. Eins og til dæmis að allt sem Guð snerti var einungis til í hugarburði okkar. Mér fannst kennararnir ekki hafa áhuga mér og ég komst að þeirri niðurstöðu að þeir kenndu einskisverða hluti. Þetta leiti urðu amma og afi kristin. Þau eignust nýtt lífi kristi og tóku þátt í starfi kirkju sem var í Norður Kaliforníu. Ég sá að þau trúðu virkilega á Guðið. En mér fannst allt tengt kirkju ekki merkilegt eftir að hafa verið í vísindakirkjunni. Þegar ég var 10 ára, þá var mamma að fara á spítala út af gallblöðrinni og amma kom til okkar til að gæta mín og bróður míns í 3 vikur. Á hverjum sunnudegi fór hún með okkur í kirkju sem var nálægt heimil okkar. Fyrst kveið mér fyrir að fara, en ég sá strax mikinn mun á þessari kirkju og vísindakirkjunni. Í fyrsta lagi var fólki allt svo gott og vingjarnlegt. Og þau höfðu virkilegan áhuga mér. Í öðru lagi voru þau að tala eitthvað sem skipti máli og hvað við ættum að gera í því. Sérstaklega vandamál syndarinnar og hvernig við þyrftum að eignast fyrirgefningu.
Í þriðja lagi sá ég að þetta fólk trúði virkilega á það sem þau voru að segja og að líf þeirra bar þess merki. Svo ég hélt áfram að fara í þessa kirkju, jafnvel þótt amma færi aftur til Kaliforníu. Ég lærði undirstöðu aðri fagnaðar erindisins, en ég tók aldrei alfarið þetta skref að treysta Guði alveg. Ég man eftir að biðja hann að koma inn í líf mitt, en í raun var ég bara að biðja hann að vera svona í vasanum hjá mér, svo ég geti sagt að ég veri góður náungi. Á menntaskóla árunum hélt ég áfram í kirkjunni og lærði mikið biblíuna. En ég fór ekki kirkju vegna þess að ég virkilega elskaði Guð. Ég fór vegna þess að ég vildi vera góður og ég trúði því að gott fólk færi í kirkju. Þegar ég byrjaði háskólanámi að þá varð ég alltaf meir og meir sjálfselskari. Ég sá að ég var mjög góður í stærðfræði og raungreinum og mér fannst ég vera betri en fólki í kringum mig. Takmark mitt í lífinu var að vinna Nobelsverðlunin og sannfæra aðrum hve góður ég væri. Á þessum tíma fór ég enn í kirkju og þóttist vera kristinn því að það var það sem ég trúði að tilþurfti til að verða fullkomin. Þetta leiti kynntist ég stúlku sem mér fannst að ætta líka vel við mig. Mér fannst í raun eins og hún ætti að dýrka mig, því einhverju svo ég hafði áhuga henni. Jæja, hún sá þetta ekki alveg með sömu augum og einn daginn skrifað hún mér bréf þar sem hún taldi upp alla vankosti mína. Ég var algjörlega eyðilagður. Ég verði að viðurkenna að hún hafði alveg rétt fyrir sér og það að ég var langt frá því að vera eins fullkomin og ég taldi mér trúum. Þessa sömu viku komu tveir kristnir einstaklingar til mín í kirkjunni og spurðu hvort ég vildi fara með þeim á kristilega tónleika. Fram að þessu hafði ég ekki haft félagsleg tengsl við unga fólki í kirkjunni og ég hugsaði, fyrst líf mitt er í rusli hvort sem er, þá getur það ekki orðið verra. Ég man að við stóðum í röð á samt 2000 öðrum til að komast á tónleikana. Ég trúði því varla að svo margir vildu hlusta á kristilega tónleika og allir virtust svo glaðir þarna. Gleði þeirra og áhugi hafði áhrif á mig og þegar ég hlusta á tónlistina og drakk í mig boðskap prestsins, þá áttaði ég mig á því hver kröftugur Guð var og er og það að hann vildi að þessi kraftur eru til staðar í lífi mínu. Þetta kvöld 10. júli 1976 í lok tónleikana gaf ég Jesú Kristi líf mitt. Bæn mín var ótrúlega einföld. Guð, þetta er allt sem ég er. Ég vissi að það var ekkert í þessum heimi sem var hægt að bera saman við það að þekka Jesú Krist og að þjóna honum. Án frekari efa gaf ég honum fúslega sjálfa mig og ég hef aldrei séð eftir því. Eftir það bil tvær vikur urðu greinilegar breytingar á lífi mínu sem að ekki aðeins ég merkti heldur foreldra mínir, vinir og kennarar. Það fyrsta sem ég man var að í fyrsta skipti fann ég að ég vildi gera eitthvað fyrir aðra án þess að fá eitthvað í staðinn. Já, saga þessa manns er örugglega ekki ólík sögu margar sem hafa eignast lifandi trú. Eitt af því sem Dave talaði um í vitnisburði sínum var að hann fór í kirkju til að virðast góður, en ekki vegna þess að hann elskaði Jesú Krist. Það er undarlegt að þrátt fyrir það að við getum vita eitt og annað Jesú, að þá er eins og það þurfa að koma til viss ákvörðun þegar skrefið er tekið til að taka móti honum. En þetta skref er ekki allir tilbúinir að taka. Ég hef mikið hugsað það eftir að ég tók þetta afgerandi skref í lífi mínu, að í rauninni sem barn var ég ákaflega trúð. Ég bað á hverju kvöldi og trúð á Guð án þess að efast eitt augnablik tilvist hans. En samt þurfti ég á fullorðins árum að taka afgerandi skref í áttina til hans. Sem börn að þá upplifum við hlutina allt öðruvísi. Við höfum í sjálfu sér ekki þroska til að skilja allt Guð og Jesú Krist þegar við erum börn. Þess vegna skilja við þurfum að vera komin til vits og ára þegar við tökum niðurdýfingaskýr sem táknum það að við gefum honum líf okkar. Við getum ekki endalaust haldið í svo kallega barnatrú okkar því að slík trú hefur enga heildar mynd. Við þurfum að finna þrá og vilja og öðlast fræðslu Guð og soninn og heilan anda til þess að virkilega geta tekið á móti. En ég hef einnig hugsa það hver glöði er yfir því að hafa fengið að kynnast boðskapnum Jesú þegar ég var barn. Jafnvel þó ég hafi ekki skilið það allt. Við skildum aldrei vanmeta fræin sem við sáum í huga barnana á unga aldri.
Það er því með mikilli sorg sem ég hugsa til þeirra barna sem fá aldrei að heyra um Jesú Krist. Og ég veit ekki hvort við kristna fólki gerum okkur nægilega vel grein fyrir því að jafnvel á Íslandi er til örmull barna sem þekki ekki einu sinni nafn hans. Það er vegna þessa áhyggna minna að ég deili með ykkur næstu sögu sem gerðist í fyrra vor í mínu eigin lífi en þá kom strákurinn minn, þá 5 ára, heim að fótboltavellinum sem er rétt hjá húsin okkar og sagði mér að nokkri strákar hefði verið að reka hann af vellinum og kalla hann dónalegu nafni. Ég fór því með drengi minn upp á fótboltavöll til að ná tali af drenginum sem þetta gerði. Enginn var sjáanlegur þegar ég kom. Nema jú, þarna var einn drengur að ganga í burtu og drengurinn minn sagði mér að þetta veri einn þeirra sem hefði sagt þetta ljóta orð við hann. Ég hóaði í drengin sem var einungis ári eldri en strákurinn minn og spurði hann hvort hann hefði verið að reka stráki minn á vellinum og kalla hann þessu dónalega nafni. Drengurinn sagði já. Ég spurði hann veistu hvað þetta þýðir þetta orð? Já, svaraði drengurinn og reyndi að útskýra orðið. Já, sagði ég, veistu hvað það ljótt að segja þetta? Nei, mér finnst þetta ekkert ljótt, sagði drengurinn. Bræði mínir eru alltaf að segja þetta um mig. Hvað segirðu, sagði ég? Þetta er samt hræðilega ljótt. Veistu að Jesús kennir okkur þetta sem mjög ljótt að tala svona og segja svona? Jesús, svaraði drengurinn. Hver er það? Mér auðvitað brá, en ég reyndi að útskýra kærleika fyrir drengnum hver Jesús væri og kvaddi hann svo. Svo núna fyrir nokkur síðan voru við fjölskyldan að gera okkur klár að fara á kvíldardagsmorgni í kirkju þegar spurt var eftir 6 ára drengnum okkar. Það var drengur í hverfinu sem var að spyrja eftir honum og strákur nokkar segir honum við sem að fara í kirkju og þess vegna geta hann ekki leikið. Þá svaraði litli 6 ára vinurinn til. Hvað er það? Kirkja? Ef til vill er ástandi ekki svona slemt í þjóðfélaginu eða hvað? Við þurfum að sjálfsög ekki að gera úlvalda úr mýflugu þó að við rekumst á 1 eða 2 tilfelli þar sem við verðum hissa. En þetta eina eða þessi 2 tilfelli geta borið vitnum það að fyrir hver 2 börn eru önnur 20 eða jafnvel önnur 200 eða jafnvel önnur 2000 börn sem við megum til með að ná til. Auðvitað geta okkur fallist hendur við að hugsa svo stórt, svo það er betra að byrja á sínu nánasta umhverfi og leifa Guð að vinna starfi sem virðist óframkvæmanlegt. En það sem ég held að við sem kristin erum þurfum aftur á móti athuga er það að það þarf oft ekki mikið til þess að við séum farin að boða orð Guðs. Enda sagði Jesús þetta um Guðs ríki. Hverju er Guðs ríki líkt? Við hvað á ég að líka því? Líkt er það mustarskorni sem maður tók og sáði jurtagarð sinn. Það óx og var tré og fuglar himinsins hreiðriðu sig í greinum þess. Þetta er að finna í Lúkasar guðspjalli, 13. kafla, 18. til 19. vers. Það er einmitt þannig vinir að Guðs ríki byrja stundum sem líti fræ í hjart okkar. Örlítil trú, örlítil von. En ef að við leifum því að vaxa og kæfum ekki niður rödd Guðs sem virðist tala til okkar, það er þetta fræ að vaxa og verða að einhverju stórkostlegu. Svona lítil fræ ættu við að gefa hverju litlu barni sem verður á vegi okkar. Og í raun hverjum sem við höfum mögulega á að tala við Jesú. Við verðum að vera sífellt að leita nýjum og nýjum tækifærum til þess að sá fræjum. Orð þín töluð Jesú Krist við aðra. Geta orðið öðrum sem vatn í eyðumörkinni. Nú á tímum vanþekkingarinnar á Guði eins og ég vil taka til orða, þarf ekki mikið til þess að sá þessum fræjum. Við þurfum bara að trúa því að Guði muni nota það sem við sáum. Þannig var það með mjög trúaða móður sem bað einlæglega drottin að sonur hennar yrði prestur. Sonur hennar óx úr grasi og varð trúfastur kristinn maður. En honum fannst ekki sem hann væri kallar af Guði til að verða prestur og hætti því prestnámi sínu. Í stað þess hafði hann áhuga á viðskiptum á bankamálum. Honum gekk mjög vel í sínu starfi. Hann lést mjög auðugur maður og það virtist sem að bænum móður hans hafði alls ekki verið svarað. Það var ekki fyrir en lesin var erfðaskrá sonarins þar sem framkom að hann hafði stofnað rausnarlegan sjóð sem var upphafið af því sem kallast nú í dag The Kentucky Theological Seminary sem er skóli fyrir prestnám og trúboð.
Fyrir tilstilli þessa framlags varð mögulegt að þúsundir gæti orðið prestar og boða trúna. Þannig var það að bæn móðurinnar var svarað marglegt að þúsundir gæti orðið prestar og boða trúna. Þannig var það að bæn móðurinnar var svarað margfalt tilbaka og ekki bara bæn hennar heldur hafði trú móðurinnar

Jarðaförin er á miðvikudaginn. Minningarnar flugu gegnum huga mannsins og hann sat hljóður og myndist æsku árana. Jack, heyrðið þú hvað ég sagði? Já, fyrirgefðu mamma. Já, ég heyrði í þér. Það er bara orðið svo langt sem ég hef hugsað herra Belser. Mér þykir það leitt, en í alvöru hélt ég að hann hefði dáið fyrir mörgum árum síðan, sagði Jack. Jæja, en hann gleymdi þér aldrei. Í hvert sinn sem ég hitti hann, þá spurði hann þig. Hann rifja upp alla dagana sem þú varst heima hjá honum, sagði mamma. Já, mér þótti vænt húsið hann, sagði Jack. Þú veist, Jack, að eftir að pappi þinn dó, að þá tók herra Belser þig að sér eins og þú væri sonur hans, sagði móðir hans. Já, hann sá sem kendi mér að smíða og ég væri ekki í byggingabransanum nema af því að hann kynnti það fyrir mér. Hann eitti miklum tími að kenna mér hluti sem skipti máli mamma. Já, ég kem í jarðaförin hans, sagði Jack. Eins upptekinn og Jack var, þá stóð hann samt við orð sín. Hann tók næstu vél til heimabæjar síns. Útför, herra Belser, var fámenn og lítilfjörleg. Hann hafði ekki átt nein börn og flest skildmenni hans voru látin. Kvöldið áður en Jack flög heim að þá stoppaði hann með móður sinni hjá gamla húsinu hans herra Belser. Þar sem þau stóðu í innganginum að þá hikaði Jack. Þetta var skrítin upplifun, eins og að fara í annan tíma. Húsið var nákvæmlega eins og hann myndi eftir, allt á sínum stað. Jack stöðvaði skyndilega. Hvað er að, Jack? Spurði mamma. Boxið. Boxið er farið, sagði hann. Hvað box? Spurði móðir hans. Það var lítið gullbox sem hann geymdi ofan á skrifborðinu sínu. Ég hlýta að spurt hann þúsund sinnum hvað væri í því, en hann svaraði alltaf að þar væri það sem hann þekkti vænstum að öllu, sagði Jack. Það er farið. Ættingar hans hljóta að teki það. Og nú mun ég aldrei vita hvað hann þótti vænstum. Jæja, ég verð að ná einhverjum svefnaðan í fyrir fyrramálið. Það hefði liðið tvær vikur frá jarðaför herra Belser þegar Jack kom heim einn daginn og fann miða í póstinum. Póstsending bíður þín, vinsamlegast sækið innan 3 daga, stóð á miðanum. Snemma næsta morgun fór Jack og náði í sendinguna. Það var eins og þessi pakki hefði verið sendur fyrir 100 árum. Skriftin utan á pakkanum var næstum ólæsileg en nafn sendanda kom honum á óvart. Herra Harold Belser stóð þar. Jack fór með pakkanum til bílinn og opnaði hann strax. Þarna í pakkanum var gullboxið og umslag. Hendur Jacks skulfu þegar hann las miðan í umslaginu. Að mér látnum viljið þið senda þennan pakka til Jack Bennett. Þetta er það sem mér þótti vænstum í lífinu. Lítill lykill var límdur á boxið. Hjartaði Jack hamaðist og tárin komu fram í augun. Jack opnaði varlega gullboxið. Þar fann hann fallegt gullvasa úr og þar sem hann opnaði úrið sá hann áletrun. Jack, þakka þér fyrir tíma þinn, Harold Belser. Það sem honum þótti vænstum var tími minn. Jack hélt á úrinu stund en hringdi svo í vinnuna og frestaði öllum skyldustörfum næstu 2 daga. Af hverju, spurði aðstoðakonan hans. Ég þarf tíma til þess að eyða með syni mínum, sagði hann. En annars þakka þér fyrir tíma þinn, Janet. Þessi saga kennir okkur að allir geta á einhvern hátt haft áhrif á líf annara. Kærleikur ykkar getur yljað einni mannesku eða að vera ótal mörgum hjarta. Vertu bara viss það. Já, kærleiki Guðs er stórkostlegur og við getum birt hann einmitt með því að láta aðra skipta okkur máli. Það sem skiptir máli er að við gefum okkur tíma til þess að láta aðra skipta okkur máli. Og þannig getum við laðað marga að Jesu Kristi. Mætti við öll minnast þess með gleði hvernig Guð leiddi okkur til sín og gaf okkur mörg, mörg tækifæri á leiðinni. Það er sama vill hann að við gerum fyrir aðra, jafnvel þó að við sjáum aldrei uppskeruna. Það er sannur kærleikur, það er kærleikur frá Guði komin. Ég þakka ykkur áhrifina kæri hlustendur og Guð blessi ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Áhrifavaldur eða fyrirmynd. Þetta orð áhrifavaldur, ég hef verið svolítið mikið að hugsa þetta undanfarið. Eða fyrstu heimildir notkun á orðinu áhrifavaldur í íslensku fjölmiðlum ná aftur til ársins 1930. Í tímaritinu Iðun. Í þá daga var talað áhrifavalda í lífi fólks og áhrifavaldur var þá ofta sagt einstaklinga sem var góð fyrirmynd. Og erfitt að sjá að þeir hafi reynt að selja fólki vörur og þjónustu í krafti vinsælda sinna. Fyrirmynd hefur mikil áhrif á það hvað og hvernig við gerum hlutina alla daga. Orðið áhrifavaldur í dag orðið starfseti fyrir einstaklinga sem eru með mikið fylgi á samfélagsmiðlum. Starfið felur í sér markasetningu og auglýsingar á vörum og þjónustu fyrir hönd ýmissa fyrirtækja og fá þá greiðslu fyrir eða ýmis hlunnindi og margir þeirra þéna mikla peninga. Það einnig fleiri sem hafa mikil áhrif og má segja að þeir séu áhrifavaldar þó að þeir hafa ekki þetta starfseti. Þegar Christian Ronaldo fékk sér sæti á blaðamannafundinum 14. júní síðastliðinn var búið að setja tvær gosflöskur fyrir fram að sæti hans. Leið og Ronaldo sá flöskurnar, ítti hann þeim til hliðar og út úr mynd og á sama tíma tók hann upp vatnsflösku og sett á borðið og sagði viðstöddum að drekka vatn. Í kjölfari lækkaði markaðsvirði Coca-Cola 4 milljarða dollara. Var hann áhrifavaldur eða góð fyrirmynd? Fyrir mér var hann bæði góð fyrirmynd og áhrifavaldur því að atburðinu vakti heimsathygli og hafði mikil áhrif á gengi hluta í Coca-Cola. Anna Frank fæddist 12. júní 1929, þýsk stúlka af gyðingaættum, neyddist til að fara í felur með ofsóknir nasista gegn gyðingum stóð yfir. Þann 7. júli 1942 flúði fjölskylda Önnu heimili sitt og kom sér fyrir í leyniherbergi á vinnustað föður hennar í Amsterdam. Þar höfðust þau við í 25 mánuði eða allt þar til sagt var til þeirra. Þessi unga stúlka sem lést aðeins 15 ára gömul í fangabúðu nasista var fræg fyrir dagbók sína sem hún skrifaði þar. Bók sem hún fékk að gjöf á 13 ára afmælisdaginn. Í dagbókinni segir frá lífi Önnu frá 12. júní 1942 til 1. ágúst 1944 eða yfir 2 ár. Þýskir nasistar voru áhrifavaldar í hennar lífi. Dagbókin var fyrst gefin út árið 1947 og hefur þýtt á mörg tungumál. Bókin ein af mest lesnu bókum í veröldinni og þessi unga stúlka var því áhrifavaldur og snerti við lífi manna allan heim. Var Jesú áhrifavaldur? Hann sagði marga dæmisögur. Sögur til þess að vekja fólk til umhugsunar. Umhugsunar eigin hegðun, afstöðu til verðmæt okkar og hvað sé mikilvægast í lífinu. Í sögum sínum hvetur Jesú okkur til að líta inn á við, skoða okkur sjálf og lífsviðhorf okkar og trú. Lúka 16. kafli 1931. Einu sinni var maður nokkur ríkur, klæddist purpura og dýru líni og liði hver dag í dýrlegum fagnuði. En fátækum maður, hlaðin kaunum, lá fyrir dyrum hans og hét sá Lasarus. Fegin vildi hann seðja sig á því fjalla borði ríkamannsins og jafnvel hundar kom og slekti kaun hans. En nú gjörðist það að fátæki maðurinn dó og báru hann englar í faðum Abrahams. Ríki maðurinn dó líka og var grafinn. Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lasarus við brjóst hans. Þá kallaði hann, Faðir Abraham, miskunna þú mér og send Lazarus að hann dýfi fingurgómi sínu með vatn og kæli tungu mína því að ég kvelst í þessum loga. Abraham sagði, minnstu þess barn að þú hlaust þín gæði meðan þú lifðir og Lazarus böl á sama tíma. Nú hann hér huggaður en þú kvelst. Auk alls þessa mikið djúp staðfest milli vor og yðar, svo að þeir hérðan vildi fara yfir til yðar, geti það ekki, og eigi verður heldur komist hérðan til vor. En hann sagði, þá byggði þið faðir að þú sendir hann í hús föður míns. En ég og fimm bræður, þess að vara þá við, svo þeir kom ekki líka í þennan kvala stað. En Abraham segir, þeir hafa Mósi og spámennina. Hlýði þeir þeim? Hann svaraði, nei, faðir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá hinum dauðu, myndu þeir gera iðrun. En Abraham sagði við hann, ef þeir hlýði ekki Mósi og spámennunum, láta þeir ekki heldur sannfærast, þótt einhver rísi upp frá dauðum. Í þessara sögu kemur svo vel í ljós hver áhrifavaldur þessara tveggja manna. Í sögunni ríki vel klæddi maðurinn ekki nafngreindur. Hann gat verið hver sem En fátæka manninn kallaði hann Lazarus, en nafnið merki Guð hjálp mín. Þessi saga saga hvar hjartamanns Hún ekki saga það að ríki menn séu verri en aðri menn. Hún saga og áhrifavaldur það að auður geti bundið huga okkar svo mikið að við gleymum Guðu okkar. Ríkimaðurinn var eigingjarn og sá ekki neyð Lazarusar. Auður hans blindaði augu hans svo ekkert annað komst að. Áhrifavaldur hans voru eignir hans og peningar. En sagan líka saga að auður ekki bara veraldlegur auður. Lazarus sem lifði veikur, fatlaður og fátækur, maður hér á jörð, maður sem lifði á brauðmólum sem fjöll á borðum ríka mannsins í kappu hunda. Hann átti trú og átti von betra líf á himnum. Hann elskaði og einblíti á Guðs náð. Áhrifavaldur hans var Guðs sjálfur. Sagan segir frá því hvernig hlutverk þeirra sneri svo við eftir dauðan vegna þess að annar var trú Guði sínum en hinn auðafinn sínum. Sagan kærleika Guðs til okkar. Þetta sagan trú og hlýðni við lögmálið, hlýðni við boðorð Guðs. Jesús ekki að segja ríki menn komist ekki til himna. Heldur hvað það sem hugur okkur upptikinn af, eins og segir í Matthíu 6:21. Því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Í Jeremía 9:23-24 segir drottinn. Hinn vitri hrósi sér ekki af visku sinni og hinn sterki hrósi sér ekki af styrkleika sínum. Og hinn auði hrósi sér ekki af auðu sínum. Hver sá vill hrósa sér, af því að hann sé hygginn og þekki mig að það ég, drottinn, sem auðsinu miskunnsemi, rétt og réttlæti á jörðinni. Því á slíku hef ég velþóknun, segir drottinn. Það gott að staldra við og hugsa það, hver sé áhrifavaldur í okkar lífi. Viljum við fylgja Jesu og leitast við að halda boðorðin? Og keppa eftir eilífa lífinu á himnum. Eða viljum við fljóta með straumi atvinnu áhrifavalda á samfélaginu. Áhrifavalda sem börn og unglingar og jafnir fullorðnir gera iðurlega að sinni fyrirmynd og freista okkur með alls konar gilli boðum. Það gott fyrir hvern og einn að staldrafa íhjóa hver er mín auðurleð. Er það Guð eða auður minn? Ég ekki að segja það að þessir áhrifavaldi sé allir frá honum vonda. Þeir geta líka verið frá honum góða, en það mikilvægt að vera vakandi yfir þessu öllu saman. Það gott að vita að við eigum öll von hvort sem við erum rík eða fátæk. Vonum að vera með Jesú alla eilíf ef við aðeins yðrum synda okkar og trúum og fylgjum Jesú því hann segi, náð mín nægir þér. Amen.

0: Ver fyrir minn trúara í orði, í hegðun, í kærleika, í trú, í hreinleika. Hver persóna sem við komumst í snertingu við verður meðvitandi eða ómeðvitandi fyrir áhrifum af andrúmslofti því sem umlíkur okkur. Orð okkar, gjörðir, hegðun, klæðnaður og jafnvel svipurinn á andlit okkar hefur áhrif. Öll slík áhrif eru sáðkorn sem munu gefa af sér sína uppskeru. Þeir eru hlekkur í langri keðju mannlegra viðburða sem við vitum ekki hvert nær. Ef við með fordæmi okkar hjálpum öðrum að mynda með sér góðar lífsreglur, gefum við þeim kraft til að gera gott. Þeir hafa aftur sömu áhrifin á aðra og þeir á enn aðra. Þannig geta þúsundir hlotið blessun af ómeðvituðum áhrifum okkar. Varpi steinvölu á vatn og þá myndast bylgja og síðan enn önnur og er þær aukast, vikkar hringurinn, þar til ströndinni er náð. Þannig er það með áhrif okkar. Aðrir hafa af þeim að segja til blessunar eða bölvunar meir en við vitum eða höfum stjórn á. Eftir því sem áhrifasvið okkar er víðara, getum við látið meira gott af okkur leiða. Þegar þeir sem segjast þjóna Guði fylgja fordæmi Krists, iðka í daglegu lífi meginreglur lögmálsins og hver athöfn ber þess vott að þeir elska Guð framar öllu og náungan eins og sjálfan sig, menn söfnuðurinn hafa kraft til að hræra heiminn. Ef ungir menn taka sér göfugt fordæmi og hafa hreint siðferði og fastar meginreglur samfara ljúmönsku og sannri kristilegri kurteisi, mun lindis einhvern þeirra einkennast að fáari fullkomnun sem mun vinna sér veg hvarvetna og mun þetta hafa kröftug áhrif til dygða, bindindis og réttlætis. Slík lindis einhvern mun hafa mikla þýðingu fyrir þjóðfélagið, dýrmætari en gull, áhrif slíkra vara tíma og eilífð.
1: Hinn fullkomna fyrirmynd Jesús Kristur. Hann okkar fyrirmynd í kærleika. Hann okkar viðmiðun í fyrirgefningu. Hann okkar fordæmi í þjónustu. Hann okkar leksía í vingjarnleika. Hann fyrirmyndin sem aldrei bregst.

Jesú sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

meira en vinur. Það hafði djúp áhrif á mig að heyra það sem gjörst hafði við gröfins Hermann í suðurhluta Bandaríkjanna. Maður nokkur sást vera að leggja blóma þessa gröf og aðkomaði maður nokkur sem tók eftir því spurði hann í meðankunar rúmi. Er sonur eða grafin hér? Nei, svaraði hann. Eða bróðir eðar? Nei. Mást ykkur ættingi? Nei. Með leyfi, hvers minni er það þá sem þér heiðrið svo innilega? Maðurinn við gröfina þagði eitt augnablik, síðan sagði hann hrærður. Þegar stríðið byrjaði, var ég kallaður í herinn. Vegna þess að ég gat ekki fengið neitt í minn stað var ég að fara sjálfur. Á sömu stundu sem ég ætlaði að heiman kom ungur maður sem ég þekkti til og sagði við mig. Þér hafði svo stórt heimili, þar sem konan eða getur ekki alveg önn fyrir því meðan þér er í burtu, þá vil ég gjarnan fara í það stað. Því að ég er einn og ekki fyrir neinum að sjá. Hann fór. Hann særðist í dauða í orustinni og var grafin hér. Alltaf, alla til síðan, hann dó. Hef ég þráð að sjá gröf hans og þess vegna spara peninga til ferðarinnar. Ég kom hingað í gær og í dag hef ég fundið hana. Þessi áhrifamikla saga var á enda, en maðurinn plantaði það sem eftir var á blómum. Síðan setti hann upp töflu á gröfina og á hennar við reytað þessi orð. Hann dó fyrir mig. Ég held að þér hittnum hjartarætuna þegar þú hugsar þennan mann sem fórnaði sjálfum sér fyrir vinsinn. En verður þú ekki hrærður þegar þú hugsar hans sem dó fyrir þig? Hefur þú gleymt kærleiksverki hans? Eins og þessi veglindi hermaði dó til þess að frelsa vinsinn alveg eins dó Jesú fyrir þig. Já, meira en það. Ef til vill hefði hermaðurinn geta komið aftur en Jesú vissi að hann var að ganga í dauðan fyrir þig. Hvernig hefur þú farið með hann? Ég vissi að þú elskaðir hann ekki og þú hugsaðir ekki sál þína. En hann sá að þú myndir glatast og þess vegna gekk hann í dauðan fyrir þig. Og þú hefur ekki útelt neinum þakkartárum fyrir hann. Ef til vill hugsar þú að það er hann sem var sonur Guðs, þá gat hann ekki fundið þeir neina kvala eða sorgar. Heyrðu hvað Jesús segir. Sál mín er sárhrygg, allt í dauða. Ef mögulegt er, þá farðist í byggar fram hjá mér. Hann dó hinn kvalafyllsta dauða og spottandi líðurinn stóð allt í kringum hann. Á þessum klukkustundum er hann háði sitt dauðastríð. Og minnstu þess, hann gerði það allt fyrir þig.

0: Útvarpsboðinn, FM 105,5, besta útvarpsstöðin.
1: Góðan daginn, ég heiti Magnea Sturludóttir og ætla að deila með ykkur hugleðingum minni hver sé vinur þinn. Já, hver er vinur þinn? Einhver staðar stendur svohljóðandi. Engin veit fyrir en reynir á, hvort vini áttu þá. Fyrir heit gleymast á furðu fljótt, þegar fellur á niðdimm nótt. Já, það eru því miður margir sem hafa upplifað það að sjá hverjir eru vinir í raun þegar erfileikar eða mistök eiga sér stað. Eins og sagði í textanum hér á undan. Fyrir heit gleymast allt og fljótt. En hvað er það að eiga góðan vin eða hvað er að vera góður vinur? Við metum vináttu mikils en það er ekki sjálfsagður hlutur að eiga góðan vin. Til þess að eignast góðan vin þarf að rækta sambandið, hlúa að því og byggja það upp á traustum grunni. Góður vinur stendur með þér í gegnum þykkt og þunnt og einhver hefur komist vel á orði með þessum orðum. Sannur vinur er dýrmætari en nokkur fjársjóður. Mér langar að draga nánari mynd af dýrmætum og ef til vill vandfundnum vini. Hann er ávallt til staðar. Hann hlustar og svarar. Hann elskar mig en ekki veraldlegu hlutina í kringum mig. Hann segir mér sannleikan þó hann getur stundum verið sár. Hann leiðbeinir mér á réttan veg. Hann er ávallt tilbúin að fyrirgefa mér. Hann gleðst með mér. Hann grætur með mér. Hann fagnar með mér. Hann gefur mér frelsi til að hafna og velja sjálf. En umfram allt þetta hefur hann ótakmarkaðan kærleika og þolinmæði. Vildi ekki allir eiga slíkan vin? Veist þú, kæri hlustandi, að það geta allir eigna slíkan vin ef þeir aðeins vilja. Leitið og þér muni finna eru orð sem margir kannast við, en það sögða Jesús sjálfum. Hann er þessi stórkostlegi vinur. Hann er dýrmætt perla sem er vandfundin þeim sem ekki leita. Margir þekkja Jesú af eigin raun, sumir hafa heyrt hans getið, en það eru líka margir sem hafa gjörsamlega farið og misvið hann. Er það ekki sorglegt því Jesús elskar okkur meir en nokkuð annað? Jesús sem dó fyrir mig og líka fyrir þig. Svo við getum eignast eilíft líf. Já, ég sagði dó. En þar með ekki öll sagan sögð. Því að Jesús er reis upp á þriðja degi og er lifandi í dag. Kæri hlustandi, Jesús þráir að eiga persónlegt og lifandi samfélag við þig. Jesús er ávallt til staðar. Hann vill að við komum til hans með allt. Hann segir sjálfur. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Er einhver sem þú þekkir sem er tilbúin að taka við öllum þínum áhyggjum og öllum þínum erfileikum? Ég þekki engan nema Jesú. Kæri hlustandi, finnir þú fyrir sorg þegar þú hefur ástæði til að gleðjast? Er hryggð í hjarta þínu? Þegar þar gæti verið fögnuður? Eða finnir þú fyrir einmanaleika í stað fyllingar? Ef svo er, telji mig vita hvers þú þarnast. Opnaði hjarta þitt fyrir Jesú og hleyft honum inn. Og þú munt eignast fögnuð og frið og fyllingu sem engin annar getur veitt þér. Við skulum minnast orða drottins er hann segir Þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig og snúa við högum yðar. Ert þú leitandi? Ertu sannur? Ertu sönn í leitinni? Skildi drottinn sjá okkur sem einlaga leitundur að sannleika og tilgangi lífsins? Það er hann, drottinn sjálfur, sem skoðar hjörtun. Kæri hlustandi, Jesús mæti þér hvar sem er og hvena sem er. Ef þú átt nú þegar slíkan vin, hvet ég þig til að rækta sambandi við hann og hlúa að því. Ef þú hins vegar átt ekki slíkan vin, hvet ég þig til að biðja með mér að þú eignist Jesu sem persónlegan vin. Kæri himneski faðir, við þökkum þér fyrir að þú elskar okkur eins og við erum og þú þráir að eiga samfélag við okkur. Elsku faðir, gefð okkur þessa þrá og löngun að leita þín og að við mættum finna þig. Drottinn, ég bið sérstaklega að þú opnir huga okkar og hjörtu fyrir orði þínu og kærleika. Að við mættum sjá hver er vinur okkar í raun. Ég bið og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta er upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 15. lexíu sem nefnist Babylon hinn mikla skækja. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning 5. Fólk Guðs er að finna víða í ringum trúabræðana. Hvað hvetur Guð fólk sitt til að gera? Og nú förum við yfir í 18. kaflan í opinberunarbókinni og þar segir í fyrstu 5 versónum, við skulum lesa það. Eftir þetta sá ég annan engil, í hvers skipti sem einhver boðskapur er boðaður sérstaklega í opinberunarbókinni, að þá það tákna með engli. Sem að engill er sendibóði. Við erum sendibóða líka af því að við erum að bóða alveg svo englarni hérna. Og boðskapurinn undir lokin er þessi að já, þessi engill hafði mikið vald og jörði ljómaði af dýrðas ljómaði af þeim boðskap og hann hrópaði með sterkri rödd og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlæra fugla, því að hún, þar segja Babylon, hefur byrlað öllu þjóðum af reyðivíni saurlifnað síns og svo framvegis. Það er aftur og aftur verið að tala saurlifnað og bikar með einhverju innihaldi sem að fólk á jörðunni hefur mengast af. Og sjáuð áhersluna á að það eru djöflar og óhreinir andar á bakveg allt saman. Er það ekki það sem er í dag, raun og veru? Er ekki allir, þegar ekki ég segja allir, það er, ég talið svo biblían, öll jörðu fylgdi, skiljiði, dýrinu, en það er alltaf lítill minnið hluti sem er trúr og trúfastur, að það verður sér flesti, sæki til miðlana og miðlisfundina, það eru andar á bakveit allt saman. Og svo koma alls konar kenningar og boðskapur sem er ekki samræmi við sannleika Guðs. Ég veit að vinir að við eigum vini og ástvini og ég og ýmsa sem að fara á miðlisfundi og trú ekki því sem Biblía segir. En boðskapurinn, sannleikurinn frá Guði verður að fá að hljóma. Það er ekki hægt að líða það til enda lokana, það til að allt er orðið og seint, að láta bara kenningar manna og erfi kenningar ráða öllu, sannleikur verður að fá að koma stað. Og hér er Guð að lýsa því að í lokin, rétt ári Kristu kemur, að þá mun öll jörðu ljóma af boðskap sem boðar að Kristu sé að koma, boðar allt orð Guðs, en á meðal þessum fólk Guðs mun boða er einmitt þetta að Babylon er fallin. Þessi kristni heimur er orðað svo mengaður af mannasetningum og trúarkenningum sem eiga ekki stoði í Biblíunni í orði Guðs, að Guð lýsir því sem reiði víni þessara hórkonu, skæki, sem ber þetta nafn á sér að Babylon. En það þýðir Babylon ruglingur. Og er ekki allt í ringul reiði í trúarheiminum í dag? Bara í Bandaríkjunum einum eru mörg hundruð kristinna trúfélaga sem hver kennir eitthvað öðruvísi en aðrir. Er þeir allir að boða sannleikann? Nei. Og hvernig urðu mótmælenda kirkju til? Að því að Martin Luther boðaði réttlæti fyrir trú á Jesu Krist og þá áttu að brenna hann á báli fyrir það hefði náðst í hann. Og það var Kristi kirkja sem ætlaði að taka hann á lífi. Og alla tíð síðan, og þetta byrjaði löngu áður, þessi barátta milli góðs og illa, en alla tíð frá tíma Martins Lúthers, þá hefur þeim fjölgar sem boða hver sitt af mannasetningum og erfikenningum. Engi furða að drotti líkir þessu við ógeðslega dýr og skriðkvikindi og óhreina fugla, eða reiði víni í bikar skækju Guð notar ýmis konar orð og hugtök til að lýsa viðbjóð sínum á því sem ekki samræmi við sannleikan. Og bara með að við erum að þessu, flettum við með mér vinir, hérna upp í Nýja testamentinu, með minnir að sé hérna blaðsíðu 250, eitthvað það kring, hvað skulum sjá. Það á blaðsíðu 250 í Nýja testamentinu, þetta annað Þessalóniku bréf og það annar kaflinn og ég ætla að lesa frá Níunda versi lögleysingjan sem kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar, þetta í níunda versinu, fyrirgefiði, með alls konar ránglætisvélu sem blekkja þá sem glatast, af hverju? Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Sjáuði, það verður að tala sannleika annars vegar og lígi hins vegar. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikan en haft velþóknun á ránglætinu. Verða að tala tvo valkosti hér? Já. Og Guð selur fólk á vald þess sem það kýs. Hann þvingar það ekki. Hann leyfir því að hafa það sem það vill. En þið getur ekki haft hvort tveggja. Þið getur ekki bæði sleppt og haldið samtímis. Þið verður að velja. Og nú sá tími að koma að öll jörðin verður uppljómu og sjáuði hvernig boðskapur þeir í gegnum útvarp og sjónvarp og prentað orð til allra á jarðakringlunni núna undir lokin og starfinu líkur innan skams og drottin kem. En mætti hvað hjálpa okkur að vera undir það búin og að við höfum tekið á móti sannleikanum af heilum huga áður að það verður og seint. Og þarna í 18. kaflanum í hérna opinberunarbókinni að þá segir í fjórða versinu og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar segir út úr Babylon. Ef þið flettir með mér hérna upp á blaðsíðu 313 í Biblíunni, þá segir þar í 18. kaflanum, opinberunarbókinni 18.4, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk út úr henni svo að þér eigið engar hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ránglætis hennar. Hvað hér að gerast? Guð að segja við fólk á síðustu dögum gangið út úr Babylon. Ekki eiga þátt í Babylon lengur. Yfirgefið hana, segir hann. Áður það verður á seint. Og Babylon hér ekki borg. Því að borgir Babylon hefur ekki verið til í ára þúsundir og verður aldrei endurreist. Svo Babylon ringulreið nútímas í trúalegu vefnum. Og drottið segir gangið út úr þessari Babylon. Áður það verður á seint. Til þess að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Guð hvetur okkur hér í dag að hlýða þessu kalli. Margoft er það endur tekið í allri opinberunar bókinni. Sá sem heyrir, sá sem eyra hefur, hann heyri. Aftur og aftur. Það lesi til dæmis annan og þriðja kaflan alveg sérstaklega bréfin til safnaðana sjö. Það sem að aftur og aftur endur tekið sá sem eyra hefur, hann heyri. Aftur og aftur er Guð að leggja áherslu á takki nú vel eftir því sem ég segi, segir hann. Því þetta er sannleikur. Og ég spyr, hvaða kirkjudeildir boða þennan boðskap í dag? Hvaða söfnuðir? Jú, jú, fólk Guðs sem kemur út úr mörgum söfnuðum og kirkjudeildum nútímas myndar hinna fóru og fínlátu Sion, dótturina Sion, sem boða það sem er rétt, það sem er satt og halda sig við orð Guðs og ekkert annað. Gera svo Lúther forðum, hér stend ég get ekki annað. Vilju við vera slíkt fólk? Eða gugnum við bara að því að allur fjöldin fer þarna breiðavegin. Við hljótum að gera svo allur fjöldin, eða hvað? Nei. Fáir eru þeir, sagði Kristur, sem finna mjóavegin eða fara mjóavegin sem liggur til lífsins. Svo þetta er spurningum val og spurningum að við með hugsum gjörður okkar hvað viljum við gjöra hvað viljum við ákveða svo að fimmta spurningin hvað hvetur fólk eða guð, fólk sér til að gera hann hvetur það til að ganga út úr Babylon og eðlilega vegna þess að tíminn að renna út kirkjurnar eru margar stórar og smáar fjölmennar, fámennar en það ýmislegt boðað og ekki allt saman sannleikur í kirkjum þjóðanna kirkjum heimsins við þurfum að átt okkur á því við þurfum að skoða vel hvar sannleik að finna sjálfur sagði Kristur ég vegurinn ég sannleikurinn og ég lífið við hljótu þessuna að vera örugg þegar við tileinkum okkur allt það sem að hann kenndi þetta það sem hann kenndi, það Biblía það sem hér skráð þetta vitnisburður drottins Viljum við hafa það sem sannara reynist? Í Hebreabréfin í 10. kafla frá 35. versi segir Varpi því eigi fráuðu djörfungið að sjá því drottin að skora á fólk sig Verð ekki hrætt Ekki vera hrætt Eða sko fólkið á ekki vera hrætt Svo segir áfram Hún, það að segja djörfungin Hún mun hljóta mikla umbun eða laun sem sann Þolgæfis hafi því þörf til þess að þér gjörð Guðs vilja og öðlist fyrirheitið því að innan harðlaskams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum minn réttláti mun lifa fyrir trúna en skjóti hans undan þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum en við skjótum oss ekki undan og glötumst heldur trúum þér og frelsumst sjáu þið áskoruna hér Þessa skýrskotun drottins til þín, til mín, hvað viljum við gera? Eða eins og oft gerist, við endur þetta námskeið og segjum takk fyrir þetta var ágætt. Svo kemur drottin og við höfum ekkert gert í þessu og þó höfum við kynst orði Guðs og sannleika hans. Mættir Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, að velja drottin og tileinka okkur orð drottins áður en það of seint það getur kostað sem sagt það reynir á þolgæðu okkar og það reynir, það kallar á djörfung en umfram allt vinir það þess virði spurning 6 hver var viðvörun drottis á meðan borgin var í glæsileika sínum það segir í Jeremía 51 frá 7. versi flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu þetta var sagt á meðan að borgin Babylon var til hvað það núna meðan þessi andlega Babylon trúabræðana sem sagt við lífi núna flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu látið eigi tortíma yður vegna misgjörða hennar því að það hendatími drottins hann endur geldur henni svo hún hefur tilunni Babylon var gullbikar í hendi drottins gjörði alla jörðina drukna Að víni hennar drukku þjóðirnar fyrir því létu þjóðirna sem þær væru óðar. Sveiplega Babylon fallin og sundur móluð. Kveinið yfir henni, sækið smysl við kvölum hennar, má vera að hún verði læknu, sem það segir fólk. Við ætlum að lækna Babylon, en hún var ólæknandi, takkið eftir þessi hana. Yfirgefið hana og förum hver til síns lands, því að refsidómi sáir yfir hana gengur, nær til heimis og gnæfir við ský. Þetta ekki alvarlegu boðskapur? Farið út úr Babylon. Takir ekki þátt í óhreinundum og sauruleika þess boðskapar sem þessi ringulreið trúabræðana sem kallast Babylon boðar. Svo svarið við 7. Spurningu það hver var viðvörun drottins á meða borgið var í glæsileika sínum að flýja frá Babylon. Enda hann ólæknandi. Hún var ólæknandi þá. Hún ólæknandi í dag þó að sé andlega hinn andlega Babylon. En drottir segir okkur að flýja. Og þess vegna boðskapurinn í opinberunarbókinni 18:4 þess efnis gangið út mitt fólk. Svo boðskapur. Sjáði, hann segist eiga fólk í öllu þessum trúabröðum. Hann kallar það mitt fólk. Gangið út úr Babylon mitt fólk. Svo hann á fólk í þessu söfnuðum og hann að hvetja okkur að koma út úr öllu þessu söfnuðum og að við höldum okkur í þeim hópi sem að myndast allan heim. Hann getur verið tvístrar á mörgum stöðum, en það allt saman að mynda hina einu og sönnu síðan, hina fögru og fínlátu, sem gengur á réttlætisvegi við drottins. Pétur sagði fram að byrja hlýða okkur vöði en mönnum. Getur við til einhver okkur fordæmi hans, afstöðu hans, orð hans og getur sama í dag? Númer sjö, Guð var að fólk við hverjum í kenningar vindi. En hvað það sem hann hvetur okkur til að ástunda? Og við skulum skoða hérna tvo texta sem eru merkilegir. Í Efesusbréfinni 4, 14 og 15 þá segir við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverju kenninga vindi. Tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika. Þetta þýr að elska sannleikan. Og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur. Þetta segir Páll í Efesusbréfinu. En svo förum við yfir í Hebreabréfin. Munið það eru margir sem segjast bara að halda sig við barnslegu trúna sína. En sjáum við hvað Guð hefur að segja um barnatrúna. Svo gott sem það annars að vera eins og barn í trú. En þetta segir hann í Hebreabréfinu 5 frá 11. vesi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskilið af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóð. Sjáum við heyrnina? Að taka eftir, hugsa og taka ákvarðanir? Svo heldur hann áfram. Þó að þér tímas vegna ættuð að vera kennarar, þá hafið þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undurstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið sér skilningavitin til að greina gott frá illu. Sjáu hvað Guð að segja barnatrúna. Þegar við erum fullorðin, þá að leggja niður barnaskapinu eins og Páll segir reyndar í fyrra Korinþbréfi 13. kafla að þegar hann var barn, þá hugsaði hann eins og barn og ályktaði eins og barn. Þegar hann var fulltíða maður, þá lagði hann niður barnaskapin. Og þetta endurtekið í Hebreabréfinu. Við eigum að fara að hugsa eins og fullorðið fólk í andlegum efnum. Því þetta eru svo alvarlegir tíma sem við lifum á að það dugir ekki að láta sér linda bara það sem við höfum alist uppi. Það sem pappi og mammi eða afi og amma eða aðra kynslóði þar á undan kendu sínu börnum. Við verðum sjálfa sækja í orð drottins, byrja að lesa, tilengja okkur sannleikann eins og hann að finna þar. Því að annars voði vís. Og við höfum séð það áður í þessu námskeiði að það auðvelt að blekkja því að við getum ekki treyst því sem við sjáum, því sem við heyrum, að því sem menn kenna. Við verðum að fara eftir orði Guðs. Það það eina sem dýr. Og Jesús benti í síðan.

Herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkt ég yður, farið frá mér illgjörða menn. Viljum við virkilega vinir tefla eilifri velferð okkar í tvísínu með því að taka engafstöðu, með því bara að gera svo fjöldin að láta reka á reiðanum? Nei, því að á efsta degi mun Guð, mun drottin sjálfur hafa ástæð til að segja við marga, jafnvel þá sem predikuðu og kenndu í nafni Jesu Krists og benda á kraftaverkin og táknin og undrin sem að urðu til í boðanar þjónustu þeirra. Hann mun kalla marga slíka. Tóku þetta ég sagði ekki alla heldur marga. Það er það orð sem að notar. Margir munu segja við á þeim degi, segir hann. Hann mun kalla marga slíka illgjörða menn. Ætlum við að vera meðal þeirra? Nei, við viljum það ekki. Svo þegar kemur Lúkasar guðspjall í 6. kafla og vers 46, þá segir Kristur, en hví kallið þér mig herra, herra, og gjörið ekki það sem ég segi? Aftur og aftur er drottin að skora á okkur, að ganga fram fyrir skjöldu með djörfung, taka skrefið til fulls, vera ekki að tvínóna þetta, eða eins og Jósua kallaði það forðum að það var reyndar Elía á Karmelfjalli þegar hann var að sagði sko við Ísraelsmenn að þeir væri tvístígandi þeir gátu í hvora var fóti stígir og þeir vissi ekki hvort þeir átt að þjóna Guði eða Bal. Eins verður ástandið á síðustu dögum, menn frekar fylgja því sem fjöldin gerir, þeim finnst það öruggara. En muniði, Kristur var alltaf í minni hluta, lærisveinarnir voru alltaf í minni hluta, fólk Guðs á öllum tímum hefur verið í minni hluta. Svo það er ekkert öryggi endilega fólki í því að tilheyra meiri hluta þegar að kemur að því að tilengja sér eilíft hjálpræði drottins. Þar er ekkert annars í gildir en boðskur Guðsins og hann er skráður í Biblíunni. Og fordæmi Jesu Krists. Svo að svari við áttundu spurningu sem sagt hvað mun Kristur segja við marga á efsta degi? Hann mun segja við marga, aldrei þekkti ég yður. Farið frá mér, illgjörða menn. Og þetta er ekki allt, mátt fólk, alls ekki, en það er fólk sem boðar og stöðlar að því að lyga boðskapur er boðaður. Þetta á líka við þá sem tileinka sér ósannindi trúabræðana. Allt það ranglæti sem að við Guð varar við. Drottin er ekkert að fara í kringum sannleikinu svo köttur í kringum heita graut. Hann kemur með boðskapin umbúðalaust og spyr okkur hvað viljið þið gera. Ég bregði upp hérna ykkur myndum af kraftaverkamönnum. Það er ekki allt sem sýnist vinir. Og það er margt á segði í dag allt frá svokölluðu lækningakraftaverkum hinna vinsælu lækningakraftaverkamanna til andatrúakukls og kristalkúlu spádóma og hvað eina. Guð varar við slíku. Og hann hvetur okkur til þess að vera ekki í sporum þeirra sem er svo troða upp í eyrun, taka fyrir augun þegar að orð Guðs er annars vegar. Við verðum að kjósa. Því Jesús sagði, hver sem ekki er með mér er á móti mér. Níunda spurning, Guð vísar einnig til þess mikla frákvæmst manna frá sannleika Guðs sem eltingarleik við skæki sem að kalla ýmist Babylon eða móðir hórkvenna. Hvaða orðala bendir til þess að þetta trúalega vald, ofsæki og lífláti fólk og Guðs? Og opinberna bóki 17. kaflu og fyrstu versi segja að einn af englunum sjö sem halda á skálanum sjö, við vorum að lesa þetta áðan, kom til mín og sagði, kom hingað og ég mun sína til dóminni við skækjunni miklu. Og svo segir þarna að þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukni af saurlifna víni hennar. Hún leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlats rauðu dýri, allsettu guðlöstuna nöfnum og hafði það sjö höfuð og 10 horn. Og svo er henni líst hana nánar, en að svo ég fari hratt yfir, þá segir þessa Babylon, þessa miklu móður hóð,

0: kvenna sem er kölluð viðustig jarðarinnar að konan var drukkin af blóði hinna heilögu og af blóði Jesu og vatta. Ekki verið að tala að fólk lætur lífið fyrir sannleika, fyrir trúna. Svo að Guð að segja okkur frá þessu öllu saman. Það mun ganga ýmsu en hvað viljum við gera? Við þurfum að koma fram fyrir skjöldu, stíga fram fyrir skjöldu með djörfung. En umfram allt, höldum okkur við sannleikan og látum telja okkur á meðal Guðs fólks. Jafnir þó við þurfum að líða fyrir það. Nefn að svari við níundu spurningu, hvað bendir til þess sem sagt að þetta trúalega vald ofsæki og lífláti fólk Guðs, það sagt að konan var drukkin af blóði hinna heilögu og af blóði Jesu votta. Þegar blóður rennur boða það að einhver lætur lífið. Þetta gerðist á dimmum öldum miðalda og það var Kristi kirkja sem stóð fyrir þessum ósköpum. En nú tíminn senn á enda og Kristur fer að koma og spurningin hvað ætlum við að gera. Hérna spurningar koma, gjörðu svo vel.
1: Þetta stendur hinna heilögu og blóði Jesu votta. Svo það sé ekki sami hópurinn.
0: Já, það er mjög oft, sérstaklega þegar þú lest í Salmonum, að þá er kannski endur tekið í einu versi það sem að stendur í versin og undan. Þetta er mjög algeng og það er bara verið að nota mismunandi hugtök yfir það sama. Þannig að þú getur verið vottur Jesu Krists og þú getur líka verið á meðal hinna heilögu. Hinna heilögu, það er orð sem að Biblia marg notar yfir fólk Guðs af því að það hefur helgast honum. Þetta er ekki syndlaust fólk, þetta eru galla gripir, en það hefur helga lífsitt Jesu Kristi og þess vegna eru þeir kallaðir hinna heilögu. En svo segir Jesu og vottar. Þetta eru þeir sem bera vitnisburð. Vottur er sá sem að vitna. Vitnar trú sína. Það gera hinni heilögu líka. Fólk að báðum hópum, ef þetta eru sikkur hópurinn, sem ég held ekki, þetta er bara mismunandi heiti, lýsingar á sama hópi, fólki Guðs, að þá eru þeir allir helgaðir Guði og hafa einhvern boðskap að flytja. Því það á söfnuðu Guðs að gera, að vitna. En ekki verið svo Ísrael hérna áður fyrr, þeir bara einangruðu sig og kölluðu aðra hunda sem ekki voru Íslandsmenn. Kirkjan hefur ekki alltaf, sama hvaða nafn hún ber í gegnum tíðina, hefur ekki alltaf gengið veg réttlætis. En nú erum við komin í tíundu spurninguna. Þar segir Jesús er góði hirðirinn og hann segist eiga sauði sem enn sé í öðrum hjörðum eða sauðabyrgjum. Hvað munu þessi sauðir gera þegar þeir heyra kallans að sameinast hans hjörð? Munið eftir því, og hér er verið að vitna í Jóhannesar guðspjall í tíunda kafla frá 14. vesi. Nú verðum við að bera sama það sem segir og brunabókinni 18:4. Gangið út mitt fólk út úr Babylon. Hérna Jesús að kalla á hjörð sína sem í mörgu sauðabyrgjum. Trúar samfélögum og allstaðar út allt. Það sem bara kallast, þessi ringuði kallast Babylon. Guð að kalla þetta fólk að koma út. Nefn að Jesús segir í Jóhannesi 10:14 og þar áfram, ég góði hirðirinn og þekki mína. Og mínir þekkja mig eins og faðri þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði, sjáði, sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þeir eru ekki sem sagt ennþá komnir í hina fögur og fínlátu Síon. Sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða. Hvernig leiðir það? Þeir munu heyra röst mína, segir hann. Og það verður ein hjörð, ein hirðir. Hann að kalla. Og svo þegar hann farin upp til himins og gefur Jóhannes í lærisvinni boðskapin sem að finna í opranabókinni, þá sendir hann voldugan engil sem að með boðskap og öll jörði ljómar á boðskap hans. Og hver boðskapurinn? Gangið út mitt fólk, út úr Babylon. Svo segir ég líka Kristur Jóhannes 10:27. Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Allt þetta felur það í sér að fólk svarar kallinu eins og þið munu gera. Þið munu svara. Ég trú ekki öðru. Þegar ég komst að raunum sannleikan, þá tók ég mark á honum. Ég þorði ekki að hulsa þennan boðskap. Og það gat verið erfitt, ég kannski þurfti að svona gangi skrokka sjálfu mér, ég var svolítið hrættu við félagana eða náungana eða ættingjana, en ég tók afstöðu og ég sé ekki eftir því. Og Guð hefur gefið mér þau forréttindi að boða þennan boðskap öðrum og leiða aðra í sannleikan, sína þeim sannleikan, kenna þeim allt orð Guðs eins og það er. Mætti Guð stækka þennan hóp, þessa fögru og fínlátu dótturuna, Sion, svo hún verði enn öflugri til þess að boða sannleikan áður að það verður seina. Svo hvert er svari við tíundu spurningu? Hvað munið þessir sauði sem eru þarna út allt gera þegar þeir heyra kall hans drottins að saminast hans hjörn? Við lásum það. Kristus sagði það sjálfur. Þeir munu fylgja Jesu. Þeir munu koma inn í sauðabyrgið hans. Og sauðabyrgið er sá hópur, það samfélag, sem boðar allt orð Guðs, undan bræða löst og dregur ekkert undan, svo þeir munu fylgja Jesu. Og þá er það síðasta spurningin. Jesus stendur við dyrnar það ekki og hann er að knýja á. En við þurfum að opna innan frá er það ekki. Og þetta er nú bara það sem ég las þarna áður hérna í byrjun fyrir ykkur. Boðskapu Guðs annars vegar, mannasetningar hins vegar og ég fer hratt yfir því að tíminn er að verða búin hjá mér. Boðskapurinn annars vegar úr Biblíunni og hins vegar erfi kenningar. Til dæmis ekki eru allir kraftaverkamenn og prédikar að sendir að Guði. Það er boðskapu Guðs og vorum að lesa það. En mannasetningar fela það í sér að ef prédikari gerir kraftaverk er hann örugglega frá Guði sendur. Bara máttarverk og tákn og undur og kraftaverk af ýmsu tagi er nákvæmlega engin sönnum þess að viðkomandi sé frá Guði komin. Því að óvinnur getur líka gert kraftaverk og það eru flesti sem átta sig ekki á því. En Jesús Kristur lét sig hafa það að láta negla sig á kross. Hann lét lífið vegna synda minna, vegna þinna synda. Hvað er þú fús til að gera fyrir hann? Eigum við að láta hann deyja á krossinum til einskis hvað okkur snertir. Á blóð hans að hafa runnið á Golgata til einskis hvað okkur snertir. Því þegar hann kemur á efsta degi, þá munu margir vera með að þeirra sem gerðu nákvæmlega ekki neitt með þennan boðskap. En Guði sem lof, það verður hópur, trúr og dyggur. Og ég vil endilega fá að vera í þeim hópi. Og ég býð ykkur að vera með, samennumst vinir, í því að velja að kjósa Krist. Það er eina leiðin til eilífs lífs. Það er ekkert annar að ræða. Látum allar kenningar, boðskap og uppeldi land og leið ef það stangast á við skýrt og skorinort orð Guðs. Fram að byrja að hlýða okkur viði en mönnum. Síðasta spurningin þegar Guð hvetur okkur til að yfirgefa Babylon, hvert eigum við þá að fara? Það eru vísbendingar hérna í Biblíunni, postulasagan 2.47. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn er bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Viljið þið láta frelsast? Þá meðtækið þið allt orðið, alla sannleikann. Postulasagan 6.7, texti sem ég þykir ákaflega væntum. Það segir, orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerusalem fór stóru vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hver er trúin? Það er það sem er hér boðað vinir. Í Biblíunni, í orð Guðs. Þetta er ákaflega einfalt. Ákaflega einfalt. Þetta er eins einfalt eins og að taka símaskrána og ganga að skugga hvar viðkomandi einstaklingur á heima hvaða götu, hvaða númeri og hvert símanúmeri er hjá honum og það þýr ekkit fyrir aðra að segja okkur nei það er ekki þetta og er ekki þetta það stendur í símanúmerni nema hvað þetta hér orð Guðs er örugara en nokkuð símanúmer

0: Enginn gat endurleist okkur annar en sonur Guðs. Því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í skauti hans. Þeim einum sem þekkti kærleika Guðs til hlítar mátti auðnast að gera hann líðum ljósan. Minna hrökk ekki til að sína ást föðurins á hinu glataða mannkyni en hinn ómetanlega fórn sem Kristur færði fyrir hinn fallna heim.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Átjándi sálmur. Ég elska þig, drottinn, þú styrkur minn, bjarg mitt og vígi og frelsari minn. Guð minn, hellubjarg mitt, þar sem ég leita hælis, skjöldur minn og horn, hjálpræðis míns, háborg mín. Lofa þessi drottinn, hrópa ég og ég frelsast frá óvinu mínu. Brimöldur dauðans umkringdu mig, elfur glötunarnar skeldu mig, snörur heljar lukust mig, mörkvar dauðans fjallu yfir mig. Í angist minni kallaði ég á drottinn og til guðs míns hrópaði ég. Hann heyrði raust mína í helgidómi sínum og óp mitt barst til eyrna honum. Jörðin bifaðist og nötraði, undirstöðu fjallana skulfu. Þær bifuðust því að hann var reiður. Reykur gekk fram úr nösum hans og eyðandi eldur að munni hans. Glóðir brunnu út frá honum. Hann sveigði himinin og steig niður og skísorti var undir fótum hans. Hann steig á bak kerúb og flaug af stað og sveif á vængjum vindarins. Hann gjörði myrkur að skýli sínu, regnsorta og skýþykni að fylsni sínu, allt um kring, frá ljómanum fyrir honum, brötust hagl og eldingar gegnum ský hans. Þá þrumaði drottinn á himnum og hinn hæsti lét raust sína gjalla. Hann skaut örmi sínum og tvístraði óvinum sínum, lét eldinga leiftra og hrætti þá. Þá sá í marar botn og undirstöðu jarðarinnar urðu berar fyrir ógnun þinni drottinn, fyrir andgustinum úr nösum þínum. Hann steig niður af hæðum og greip mig, dró mig upp úr hinu miklu vötnum. Hann frelsaði mig frá hinu sterku óvinu mínum. Frá fjandmönnu mínum er voru mér yfirsterkari. Þeir réðust á mig á mínum óheilla degi, en drottinn var mín stoð. Hann leiddi mig út á víðlendið, frelsaði mig af því að hann hafði þóknun á mér. Drottinn fer með mig eftir réttlæti mínu. Eftir hreinleika handa minna geldur hann mér. Því ég hef varveitt vegu drottins og hef ekki reynst ótrúr guði mínum. Allar skipanir hans hef ég fyrir augunum og boðorðum hans þoka ég eigi burt frá mér. Ég var lítalaus fyrir honum og gætti mín við misgjörðum. Fyrir því galt drottin mér eftir réttlæti mínu, eftir hreinleika handa minna fyrir augliti hans. Gagvart ástríkum ertu ástríkur, gagvart ráðvöndum ráðvandur, gagvart treinum hreinn, gagvart rangsnúnum ertu afundin. Þú hjálpar þjáðum líð en gjörir hrokafulla niðurlúta. Já, þú lætur lampa minn skína drottinn, guð minn, þú lýsir mér í myrkrinu. Því að fyrir þína hjálp brýti að múra, fyrir hjálp Guðs míns stekkið yfir borgarveggi. Vegur Guðs er lítalaus, orð drottins er hreint, skjöldur hennan öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Hver er Guð nema drottin, hver er hellubjarg utan vor Guð? Sá Guð er gyrðir mér styrkleika og gjörir veg minn sléttan, sem gjörir fætur mína sem hindanna og veitin með fótfestu á hæðum, sem æfir hendur mínar til hernaðar, svo að armar mínir benda eirbogan. Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, og hægri hönd þín studdi mig, og lítilæti þitt gjörði mig mikinn. Þú rinkaði til fyrir skrefu mínum, og öklar mínir riðuð ekki. Ég elti óvinni mína og náði þeim og sneri ekki aftur fyrir ég hafi gjör eitt þeim. Ég mólaði þá sundur þeir máttu eigi upp rísa.
Þeir hnigu undir fætur mér. Þú girti mig styrkleik til ófreðarins, beygðir fjendun mína undir mig. Þú lest mig sjá bak óvina minna og fjendur mínum eitti ég. Þeir hrópuðu en enginn kom til hjálpar. Þeir hrópuðu til drottins en hann svaraði þeim ekki. Ég muldi þá sem mold á jörðu. Tróð þá fótum sem saur á strætum. Þú frelsaði mig úr fólkorustum. Gjörði mig að höfðingja þjóðana. Líður sem ég þekkti ekki þjónar mér. Óðar en þeir heyra mín getið hlýða þeir mér. Útlendingar smjaðra fyrir mér. Útlendingar dragast upp og koma skjálfandi fram úr fylsnum sínum. Lífi drottinn lofa sér mitt bjarg og hátt upp hafin sér Guð hjálpræðis míns. Sá Guð sem veitir mér hefnd og braut þjóðir undir mig sem hreyf mig úr höndum óvina minna. Og yfir mótstöðu menn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðamönnum frelsaðir þú mig, fyrir því vil ég vegsama þig drottinn meðal þjóðana og lofsingja þínu nafni. Hann veitir konungi sínu mikla hjálp og auð sínu miskun sínum smurða, Davíð og niðjum hans að eilífu.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Hann var glæsilegur ungu maður, þessi herðabreiði, sterki menntaskólanemi sem stóð fyrir fram að mig núna. Hann var komin til að leggja fyrir mig spurningu. Viltu vera svo góður að segja mér sögun af Jesú, eins og þú myndi segja hana heiðingja sem aldrei hefur heyrt hana áður, sagði hann. Ég vil svo gjarnan heyra hana. Já, en þú ert þó kristin, sagði ég. Já, ég er skýrðum meðlum safnaðarins, en ég efaðast. Ég er angistafullur. Ég þarf að hjálpa halda. Viltu ekki segja mig frá Jesú? Hér var maður sem kom fram með óskum að verða fullkomlega samfærður að Jesús er sá mesti maður sem nokkru sinni hefur lifað á jörðinni. Að maður fyrir trúna á hann frelsist frá synd og að ekki þarf að skamma sín fyrir að vera lærisveinn hans á 21. öldinni. Við segjum að við lifum árið 2000. Á öllum dagblöðum og á öllum bréfum stendur þetta ártal til vitnisburðar að Jesús Kristur hafi fæðst fyrir 2000 árum. Móðir hans var fátæk kona og hann ólst upp í litlum bæ, þar sem hann vann á trésmiðaverkstæði í 30 ár. Í 3,5 ár ferðaðist hann sem predikari. Hann hafði enga opinbera skrifstofu, átti engar landareignir eða skraut hísi, gekk aldrei í skóla og skrifaði enga bækur. Samt efaðist Jesús aldrei og hann var aldrei óörugur. Hann ferðaðist aldrei meira en 360 km frá heimabæ sínum, allt sitt líf. En alltaf þegar hann ferðaðist, kenndi hann í orði og verki guðlegar meginreglur. Hann veitti syndsjáðri konu hjálp sína með gleði meðan vinir hans voru að kaupa inn. Þegar mannfjöldin hafði verið hjá honum allan daginn og hlustað á hinn lífgandi orð hans, gaf hann þeim öllum mat. Þegar hinni fullorðnu reyndu að reka litlu börni frá honum, kallaði hann þau til sín. Það var hann sem fór marga mílur til að reisa vin sinn Lazarus frá dauðum. Þrátt fyrir það sem hann gerði hafði hann ekki mjög marga vini og þeir fáu sem hann átti brugðust honum á reynslustundinni þegar hann var ákærður og dæmdur óréttlátlega við dómstól. Þegar hann hékk á krossinum milli tveggja ræningja köstuðu böðlar hans hlutkesti kirtil hans. Hann var tekið niður af krossinum og látinn í annars manns gröf. Hann reis upp frá dauðum á þriðja degi eftir að hafa friðsægt fyrir syndi mannana og í dag er hann miðpunktur allra verðugra framkvæmda. Hann er sá sem stjórnar þar sem raunverulegur framgangur er. Aðrir hafa komið og farið, þeir hafa ef til vill verið stórmenni á sinni tíð og áttu ógrinni fjár, en í dag eru þeir gleymdir. Þau áhrif sem Jesús frá Nasaret hafði láta stöðu til sín taka. Miljónir manna kallaði sig sjálfa kristna. Písla vottar deyja með nafn hans á vörum sér. Hann var algjörlega maður. Hann eyddi miklum af tíma sínum úti í náttúrunni. Ég vildi gjarnan hafa séð Jesús setið upp segl, hefla borð, róa eða sveifla öxinni til að fella tré. Fyrir utan þau áhrif sem við vitum að hann hafði hér á jörðinni, vitum við einnig að allt var skapað í honum, í himninum og á jörðinni. Og sjálfur er hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Kolossabréfi 1:16-17. Hér er einn, sagði ég við unga manninn, sem er þess virði að eiga fyrir vin og fyrirmynd. Og hér er einhver sem maður ætti að reyna að líkjast, gjörðu Jesú að hetju þinni. Og ég segi með lotningu, reyndu að líkjast honum, því að til þess eru þér kallaðir, því að Kristur leið einnig fyrir yður og eftirleti yður fyrir mynd til þess að þér skildu feta í hans fótspor. 1. Pétursbréf 2.21 Við krupum niður og báðum. Þegar við risum upp aftur, sagði hann hærður. Ó, hvað þetta hefur hjálpað mér. Jesús er þá raunverulega maður, ekki satt? Jú, og hann vil gjarnan vera vinur þinn og frelsari. Takk fyrir, og þar með skildunsleiðir okkar.

mestu lífskraft þann sem öllu reynist aðri hér í heim. Já, þú munt lífa frelsið fyrst fyrir trú á Jesum Krist.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýr bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstifstóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Fyrsti kafli. Sorgin særir. Marta lá á sjúkrahúsi í 8 daga vegna nístandi sársauka í kviðarholi. Læknirinn hennar ályktaði að mikil streita illi þessum sársauka og var ég beðin að líta við hjá Mörtu. Hún gat ekki bent á neinar meiri hátta breytingar í lífi sínu síðastliðið ár. Með varkárnum spurningum uppurvaði ég hana til að hugleiða líf sitt. Er hún leið tilbaka, ár fyrir ár, gáðu líkans viðbrögð hennar til kynna meiri og meiri streitu. Að lokum sagði hún mér að 11 ára dóttir hennar hefði látist fyrir 8 árum. Hún var í uppnámi vegna dauða hennar en kyngdi og hélt aftur á tárunum. Það hlýtur að hafa verið sorgardagur á heimili ykkar þegar Kim dó, sagði ég. Jú, það var þalari. Ég grét aldrei, ekki einu sinni við jarðaförina. Ég skil ekki hvernig hún gast haldið aftur á tárunum, svaraði ég. Það var ekki auðvelt til að byrja með, en fjölskyldan skammaði mig í hversin sem ég byrjaði að gráta. Ef þau sá að hakan fór að titra, skipuðu þau mér að hætta. Hún var augljóslega, gráti næst er hún talaði þannig við mig. Ég hafði áhuga á aðdragandunum andláti Kim svo ég uppörfaði Mörtu að segja mér hvað hefði gerst. Sagan kom fljótt og greiðlega. Ég hafði þá tilfinningunni að hún hefði ekki sagt neinum frá þessari reynslu árum saman.

Marta, sagði ég hljóðlega, ég er ekki fjölskylda þín. Ég gef þér leyfi til þess að gráta. Ekki halda aftur á tárunu lengur. Mér líður ekki illa þó þú grátir. Við þessi orð byrjaði Marta að gráta í fyrsta sinn í mörg ár. Stíflan brast loksins og hleypti fram margra ára sársauka. Við töluðum saman í klukkustund. Síðan þurrkaði hún augun einu sinni enn, andvarpaði og sagði Þetta var mér mikill léttir. Þú munt aldrei vita hversu þung þessi byrði hefur reynst mér all þessi ár. Ég þakka þér innilega fyrir að hlusta og umbera skælurnar í mér. Marta, þetta hefur verið mér dýrmætt reynsla, svaraði ég. Viltu lofa mér því að þú farir upp á háalofti heima hjá þér þegar þú kemur heim á sjúkrahúsinu og opnir gömlu kistuna. Ég vil að þú taki fram öll barnafötin, leikföngin og dúkkulísurnar. Kistu þetta er þú hugsar tilbaka til góðu stundana sem þið kem áttu saman. Ef þú getur ekki grátið, byttu þá guð að gefa þér tár. Hvernig veistu að ég með gamla kistu upp á háaloftinu, spurði hún með undrun. Ég fann það bara á mér, svaraði ég henni. Kistan á háaloftinu var ágiskun mín, en orsök sársökans ekki. Mig grunaði allan tíman að undir nístandi sársökanum var óuppgerð sorg. Reynsla mín sem sjúkrahúsprestur og niðurstöður margra bóka benda sterklega til þess að nístandi sorg sé orsök margra innlagna á geðdeildi sjúkrahúsa. Samkvæmt einni rannsókn eru innlagnir á almenna deildi sjúkrahúsa alltaf 600% hærri á meðal þeirra sem eru í mikilli sorg en annara. Í fjölskyldum þar sem andlát er brátt að er tíðinni annars andláts innan 18 mánuða mjög há, en góður stuðningur getur lækkað þessa tíðni 80%. 50-80% hjóna sem missa vöggubarn eða lítið barn vegna dauðsfalls skilja innan árs frá andlátinu. Þessi háa tíðni er vafalaust vegna þess að báðir foreldrarnir finna svo mikið til að þau geta ekki veitt hvort öðru þann stuðning sem þau myndu veita anspannis vægari sársauka. Þessi skortur á stuðningi veldur reiði og gremju sem síðan leiðir til þess að tjáskipti brotna niður. Hjónaskilnaður er dýrt verð fyrir óuppgerða sorg. Góður vinur minn hefur fullvissað mig að þessi niðurstaða sé ekki ýkt. Hann og kona hans mistu ungan son vegna sjálfsmorð. Hann sagði að þau höfðu upplifað skelfilegt skipbrot tjáskipta. Rifrildi jókst til muna. Þau kenndu hvort öðru dauða sona síns og reiddust yfir því að fá ekki þann tilfinningalega stuðning sem þau þurftu svo á að halda. Hjónabandi þeirra var bjarga vegna stuðnings annara sem hefðu upplifað svipaða reynslu. Við rannsókn sem stóð yfir í 14 ár uppgötvaði Lorenz Lessian tengsl milli sjálfvirkrar afturfarar krabbameinssjúklinga og tilfinningalega skaðlega reynsna rétt á undan afturförinni. Rannsóknir á geðrænum sjúkdómum hafa staðfest svo að ekki verði villst að sorg, missir og aðskilnaður eru orsakaþættir í ferli margra líkamlegra og andlegra sjúkdóma. Sálrænir sjúkdómar og ofbeldisverk eru oft afleiðingar þess að ekki er tekist á við sorgina. Í starfsþjálfun minni sem sjúkrahúsprestur var ég í 12 vikur á stóru skurðlækningadeild. Yfirhjúkrunarkona það notaði mikinn tíma til þess að kenna mér mikilvægi þess að leyfa sjúklingnum að vinna sig í gegnum sorgina sem orsakaði veikindi þeirra. Eitt sinn heimsótti ég konu sem nýlega hafði undirgengist heilaskurðaðgerð. Þegar hún komst að því að ég var í sjúkrahúsprestur, baði hún að biðja fyrir sér, vegna svona að jarða dóttur sína fyrir aðeins 8 vikum. Hún dó úr krabbameini. Hún var svo ung. Og ég hef misst litlu stúlkuna mína, grét konan. Ég grét einnig er ég hélt í hönd hennar og uppörvaði hana. Ég hefði áhyggjur af því hvaða áhrif þessi grátur hefði á hana svo stuttu eftir aðgerð. En ég tók einnig eftir því að þegar hún grét, þá slakaði hún meira og meira á. Spennan minkaði greinilega. Ungur læknanemi kom inn á stofunni og sagði henni að hætta að gráta. En þegar ég sagði honum að dóttur hennar hefði dáið krabbameini fyrir 8 vikum, fór hún aftur fram. Síðar baðst hann afsökunar. Hann sagðist ekki að gera sér grein fyrir missi hennar. Síðan hef ég verið hjá tugum sjúklinga eftir aðgerð og leifti að gráta.
Vanalega tjá þeir þakklæti sitt að svipaðan hátt á þessi kona. Þakka þeir innilega fyrir að tala við mig. Það hjálpar. Við rannsóknir mínar hef ég uppgötvað að yfirhjúkunarkonan og ungi læknaneminn voru á réttri braut. Að takast á við sorg stuðlar að lækningu. Þetta var staðfest með rannsóknum Eriks Lindemanns á fórnarlömbum Brunas í Coconut Grove í Boston. Sár þeirra sem voru djúpri sorg tók lengri tíma að gróa. Sorgin hamlaði líkamlegri lækningu. Einhver líkti skilning okkar á áhrifum sorgar við skilning okkar hér áður fyrir á almennu kvefi, gleymdu því og þá batnar það. Læknisfræðilega rannsóknir staðfesta að almennt kvef getur leitt til alvarlegri sjúkdóma ef ekkert að gert. Eins með sorg. Hún algeng meðal allra manna og eðlilegur ferill í að færa lífið aftur í rétta skorður eftir mikinn missi. En á nægileg stuðnings og umhyggju getur sorgin einnig leitt til alvarlegra erfiðleika. Tilgangur þessara bókar að stuðla að lækningu og minnka líkurnar á skaðlegum áhrifum óuppgerðra sorg.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Annar kafli, hvers vegna þetta svo erfitt? Ég stöðulega vitni að einu þeirra þátta sem gerir okkur svo erfitt vik að syrgja. Stóru iðnfyrirtækin og ríkisbáknið gera mikið af því að flytja starfsmenn sína til. Sumar fjölskyldur sem ég komist í kynni við hafa verið flutta til ótal sinnum. Í hvert sinn sem þau flytja, rífa þau upp rætur. Að lokum vernda þau sig frá sársökanum með því að festa hvergi rætur. Afleiðingin verður svo að stuðnishópu þeirra orðið mjög lítill þegar sorgin ber að dyrum. Endurreisn eftir fráfall ástvinar háð þroska og endurnýjun tjáskipta sem undirstaða mannlegra samskipta. Ef óttinn við sársauka vegna þess að rætur eru rifnar upp, kemur í veg fyrir að fjölskylda komist í snertningu við aðra einstaklinga, getur sorgin líkst martröð. Í gegnum aldirnar hefur kirkjan veitt hennar nauðsynlega stuðning, en í mörgum tilfellum svo ekki lengur. Í stærri borgum söfnurinn ekki lengur byggður upp af einstaklingum sem búi í námunda við hvern annan. Einstaklingar fara sjaldnar í kirkju og þeir fáu sem sækja kirkju reglulega fara aðeins helgar. Samvera aðra daga sjaldgæf. Þannig minkar stuðnishópurinn enn frekar. Þjóðfélag okkar hefur fært dauðan út af heimilunum. Deyjandi fólk sett í gjörgæslu þar sem deyja umkringd vélum og sérfræðingum. Fjölskyldunni smalað í litla biðstofu þar sem streitan margfaldast. Eftir andlátið og þegar búið að ganga frá líkinu er þeim búið að koma og sjá hinn látna. Undir slíkum kringustæðum finnst fjölskyldumeðlumum að þeir séu svo hjálparvana og gagnslausir. Sumir taka þátt í nær hópum eftir jarðaföruna og grátandi óska þess að hafa aðeins geta gert meira. Sorgin verður erfiðari vegna sektarkendar sem kemur að miklu leiti vegna aðskilnaða frá deyjandi ástvinum. Kona kvartaði við stuðnisaðila vegna þess að henni fannst hún vera útiloku frá manni sínum. Eigin maður hennar var að deyja, hægfara sjúkdómur hrjáði hann þar sem að lá á stofnun. Hjúkrunarfólkið aftraði henni frá því að snerta mann hennar. Hann að sár langaði að nutta svalandi kremi á þurra handleggi hans, en þeirri beiðni var hafnað. Henni fannst að eiginmaður hennar var að fjarlægast hana óðum, þau væru sem ókunnugt fólk. Ímyndið ykkur þá erfileika sem biðu hennar í sorginni eftir andlát hans. Vonandi mun hospice hreyfingin halda áfram að breiðast út og verða

En deyr heima með aðhlynningu hospis mun draga úr ótta við dauðan og þannig auðvelda fólki að umgangast hinna dauðvonu. Ég hafði nýlokið námskeið með ráðgjöfum hospis í Orlando í Flórida og var að leið út á flugvöll í leigubíl. Bílstjórinn leit á mig og sagði, ég veit ekki mikið hospis, en ég veit að ég mun aldrei óttast dauðan. Hvers vegna? Spurði ég. Nú sjáðu til, rumdi honum. Ég ólst upp í Appalachia fjöllunum þar sem við vökum með deyjandi fólki. Einstaklingu deyr aldrei einn. Gætu þú sagt mér hvað þessi vaka snýst, spurði ég. Nú þegar maður að deyja, þá skiptist öll fjölskyldan, vinir hans og ættingjar, á að sitja við rúmstokkinn þar til maðurinn deyr. Maður aldrei hrættu við að deyja vegna sem hann verður aldrei einn. Og eftir að maðurinn dáinn er ekki eins erfitt að sætta sig við það vegna þeirra vissu allt hefur verið gert sem hægt var að gera. Þetta er lexía sem margir hafa ekki lært. Þegar þeir gera það verður aðlögun og lækning miklu auðveldari. Sorgarferlið er hindrað vegna þess að þjóðfélagið hefur tilneyingu til að afneita dauðanum. Við höfum búið til aðra grú af hugtökum í stað orðsins dauði. Þetta er meðhöndla sem bannorð. Ef þú trúir mér ekki, lestu það dána tilkynningar og hlusta á tilkynningarnar dauðsföll í kirkjunni. Hlusta á hjúkunarkonurnar og taktu eftir orðum eins og andaðist, sofnaði og liðin. Ég vann á sjúkrahúsi í 10 vikur áður en ég uppgötvaði hvernig líkin voru fjarlæg frá sjúkrastofunni og í líkhúsið. Almenningur myndi aldrei vita dauðsföll ef ekki væri dánatilkynningar og minningagreinar. Við erum meistarar í að afneita dauðanum. Þetta hefur ekki hjálpað syrgjandanum, heldur lamað hann. Ég hef uppgötvaði gegnum mína eigin reynslu að við kennum börnum okkar að tjá ekki tilfinningar tengda missi. Ef barnið dettur og hruflar hnéð, mun foreldrið segja, ægi, stattu upp, hætt að gráta, þetta var ekkert svo sárt, hættu nú þessu voli, stóri stráka að gráta ekki. Missir eftir missi er lítilsvirtur og falin. Þegar einstaklingurinn verður fyrir miklu missi við dauða, er tjáning sorgarinnar hljóðnuð. Læknavísindin hafa þurrkað út marga barnasjúkdóma og langlífi hefur aukist mikið. Algengt er að 35 ára einstaklingur hafa aldrei upplifað dauða í fjölskyldu sinni. Enn eitt atriði sem gerir sorgina erfiða er að þjóðfélagið heldur dauðanum aðskildum frá daglegu lífi okkar. Skyndilegur og ofbeldiskenndur dauðdagi hefur alltaf verið samferð okkur, en tíðnin hefur aukist miðað við fyrirtíma. Sjálfsmorð hafa aukist með eiturlyfjum og sundurbrotnum heimilum. Svipleg dauðsföll þýða yfirleitt erfiðari sorg. Dauði hinna yngstu eða dauði foreldra ungra barna er óhugsandi. Eftirlifendur í slíkum málum upplifa átakanlegri sorg en þeir eru látni deyr í hári elli. Að lokum að benda á að efnishyggja þjóðfélagsins hefur aukið tíðni óunninnar sorgar. Ég hef ekki gert vísindalega rannsóknir til að staðfesta þessa staðhæfingu mína, en ég hef komist að þessari niðurstöðu eftir að hafa unnið með syrgjandi fjölskyldum undanfarin 20 ár sem sóknarprestur og sjúkrahúsprestur. Ég hef tekið eftir því að einstaklingar sem hafa einlagt og náið sambandi Guð viðhalda vitnesku gildi og tilgang í lífinu er þau upplifa sársauka, missi og sorg. Það má vel vera að þeir missi trúna á Guði stundarsakir, en yfirleitt er aðlögun auðveldari hjá þeim sem hafa djúpt og einlagt bænasamband við Guð. Hins vegar skal hafa það í huga að brengluð myndagvöði getur skapað mikil vandamál fyrir syrgjandan. Ef ég þyrfti að velja á milli þess að fara í gegnum sorg með brenglaða myndagvöði eða alls enga trú, myndi ég sterklega freistast til þess að velja síðari kostinn. Lánsamur er syrgjandin sem þekkir Guð sem persónulega vin. Að færa lífið aftur í fulla skerpu eftir dauða ástvinar er reynsla sem gefur þroska og persónlega vöxt með stuðningi.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Þriðji kafli, missir, heildarmyndin. Þegar ég skrifa missi verður mér hugsa til bónda sem var lagður inn á sjúkrahús. Hann átti að gangast undir aðgerð en hefði aldrei verið lagður inn á sjúkrahús fyrr. Er við tölum þar takmarkanir sem sjúkrahús dvöl setti á hann, sagði hann, ég veit ekki hvernig ég get sagt skilið við hana. En læknir segir ég get enga veginn sint henni lengur. Það voru tár í augum gamla mannsins. Ég fann til í hjarta mínu og taldi að verið væri að neyða hann til að setja ósjálfbjarga eiginkonu á stofnun. Ég spurði varfærnislega út í þessi mál, uppgötvaði fljótlega að hann er að selja 250 kíló að gildu. Til að sjá gilduna var hann að bera þungar fötur og bóra yfir stíjunu hennar. Þetta gat hann ekki framkvæmt lengur. Að segja skilið við gamla svínið var meiri hátt að missir. Þér finnst ég heimskur að gráta yfir slíku dýri, afsaka hann sig. En ég hef átt hana svo lengi. Svínið var hluti af stuðningskerfi bóndans. Sorg hans var raunveruleg og fyrirsjáanleg. Flesti foreldrar geta sagt sögur af börnum sínum og missi gæludýra. Börnin mín syrðu í margar vikur eftir að hafa miss kött. Missir hef strax við fæðingu. Við missum hlýja, örugga staðin neðan við hjarta móður. Frá þeim tíma til dánardags upplifum við margskona missi. Sumt er meiri hátta missir. Annað er minniháttar. Þrenns konar missir er til. Þroskalegur, vegna kringumstæðna og af völdum slysa. Fjögur ára barn upplifir þroskalega missi þegar móðurinn kemur heim af sjúkrahúsinu með nýfæta barnið. Við tölum afbrýðisemi, en fyrir barninu er eins og allt lífið gangi úr skorðum. Unga brúðurinn sem er að yfirgefa föðurhúsin upplifir þetta einnig. Ég tók nýja brúði mína í brúkusferð í sumarhús við Chesapeake flóan. Á fyrsta morgni hjónabands okkar fór ég á fætur og eldaði morgunmat handa okkur. Þegar ég kallaði, morgunmaturinn er tilbúinn, kom ekkert svar. Ég fór inn í svefnabergið og fann hana grátnandi þar sem hún lá á koddanum. Hún hafði gert sér grein fyrir því að hjónaband þýtti það að yfirgefa föðurhúsin. Heimþrá kom upp í hjarta hennar. Sorg er svo máð orðið komast. Þroskalegur missir er ekki einstætt atvik, hann er miklu frekar ferill. Nýja brúðurinn kveður foreldrahúsin þegar hún er komin að giftingaraldurinn. Síðar fylgir missir vegna þess að hennar eigin börn fara að heiman. Stóra húsið er selt og hjónin flytja inn í litla þjónustýbu fyrir aldraða. Missir kemur einnig vegna andlars foreldris eða maka. Og þegar aldurinn fer að segja til sín, til dæmis þeir ekki rætt að aka bílnu lengur. Missir vegna kringustanna kemur til meðal annars þegar gæludýr verður að fara vegna fluttnings í minni íbúð í borginni, þegar fjárhagslegt tap vegna samdráttar í efnahagslífu þjóðarinnar á sér stað, þegar uppsagnir í vinnunu berast eða þegar farið er á eftirlaun. Stundum er missir vegna kringustanna magnaður vegna annars missir sem fylgir í kjölfarið. Tökum sem dæmi ungan mann sem er rekin úr vinnu. Hann lærir sína leksi og heitir sjálfan sér að gera betur. En vegna lágs starfsaldur er hann sagt upp þegar framleiðsla dregst saman. Missirinn vegna þess að sjálfsímynd hans er mölbrotin fylgir í kjölfar atvinnumissis sem leiði til þunglindis. Missir af slysförum getur komið vegna átakalegs dauða ástvinar eða vegna missis útlima eða líkamsgetu vegna slysfara eða vegna skyndilegs tjóns á heimilinu í óveðri. Allar tegundir missis hafa tilhneigingu til að lama þann sem missir í stuttan tíma að minnstakosti. Vegna þess að missirinn fellur ekki inn í lífsáform okkar. Missir stríðir gegn væntingum okkar. Fráskildir einstaklingar sem sækja nær hópa tjá mér oft að þeir hafa alist upp með þann draum að hitta hinn fullkomna einstakling og vera alltaf ástfanginn. Þeir ímyndu sér að maki þeir eru trúfastur og hamingjusamur í hjónabandi. En dag einn byrja hræðileg reynsla. Reynsla brotin heit og brostna drauma. Skilnaður átt engan hlut í áformu þeirra. Þau neyta raunveruleikanum og dvelja við falskar vonir. Mikil orka er notu til þess að finna leiðir til að ná sáttum ofar allri skynsemi. Missir maka er anstætt öllu sem þau höfðu lært að vera göfugt og rétt. Fyrir suma fráskilda einstaklinga sendur orði einhleipur kaldan hroll upp hrygginn. Þeir nota orði margsinnis þeir tala aðra,
en get ekki höndla notkun orðsins viðvíkjandi sjálfum sér. Sumir einstaklingar komu í nærhópin til mín eftir að hafa farið til margra sálfræðinga í leita einhverju töfra formúlu til að líma saman broti sambönd. Sumir hafi etið mörg glös af róandi lyfjum og mist mörg kíló eða bætt á sig mörgu kílóum á flótta sínum. Allt vegna þess að missir þeirra var öðruvísi en lífsmunstur þeirra gerði ráð fyrir. Missir vegna fráskilnaðar tortímandi. Sérstaklega þegar einstaklingur segir, það eitthvað að mér. Ég ekkert aðlandi og alls ekki færum að heilla og halda maka. Ég dæmd eða dæmdur til að eyða því sem eftir ævi minnar einn eða ein. Jafnvel þó einhver önnur eða annar yrði á vegi mínum, mynd ég ekki geta treyst slíkum einstaklingi aftur. Missir virðist heltaka þá sem hafa engin hnitmið áformi lífsitt. Ég hef heyrt að sérhver einstaklingur verði að hafa áform sem ná lengra fram í tíman en lífslíkur hans. Síðan þarf hann að áhuga á áformi sínu og vinna að uppfyllingu þess. Án þess konar áform sem líklegt að hann verði sér lamaður þegar missir bankar og dyrnar. Annað atriði sem magna sorg skortur á breiðu stuðningskerfi. Einstaklingar sem einangra sig og eiga að fáa vini hafa lítinn stuðning þegar missir bera dyrum. Ef ég að synda í djúpu vatni, geng ég úr skugga það að ég séu hópi góðra sundmanna. Möguleikarnir á ég ná í land aftur ef ég örmagnast miklu betri. Ég kennst lengra með því að ganga úr skugga að ég sé á meðal góðra sundmanna. Missir óaðskiljanlegur hluti lífsins. Það skynsamlegt að byggja upp eigin kosti og góðar varnir sem auka líkurnar á að geta snúið missi í hag. Ég hitti konu sem snýri missi ávinning. Hún var dvalargestur á hjúkrunarheimili. Ég var pappírsguðfræðingur með stafla biblíu lofarða í farteskinu til að deila með óhöfnu fólki eins og möggu. Vakthjúkrunarkonan athugaði hvort hún var tilbúin fyrir gesti. Svari kom með hæli hátalarann. Já, ég býð spennt. Ó, ég svo glöð að þú skiltir heimsækja mig, sagði hún af ákefð. Ég svo spennt að sína þeir fallegu rósirnar mínar. Þeir eru nýbúin að setja upp nýtt veggfóður. Mér finnst rósirnar hreint dýrðlegar þegar sólin skín innum gluggan er herbergið eins og rósa garður. Ég tók ekkert eftir rósunum á veggfóðrinu. Athyglin beindist að blindum augum hennar. Sykursíki hafði tekið sinn toll. Þú munt aldrei vita hversu mikils virði það mér að búa hér, hélt hún áfram. Vissið þú að sumi hér eru svo daprir að þeir geta ekki sagt. Ef ég væri ekki hér hefðu þeir enga von. Ég fer inn á herbyggi þeirra og uppölfa þá á hverjum degi. Augu mín fylgdu útlínunum á líkama hennar undir ábreiðunni. Rétt fyrir neða mjaðmirnar voru ábreiðurnar flatar á dýnunni. Magga hafði enga fótleggi. Hjúkrunarkona sagði mér að sjúkraliðar settu Möggu í sérstakan stól á hverjum degi og færu með hana á hverja deild. Hún væri þekkt sem engill hjúkrunar heimilisins. Þessum óreinda presti leiðin svo litlum dverg við hliðin á þessum andlega risa. Þrátt fyrir gífurlega missi, risu kostur Möggu langt upp fyrir höfuð. Ég enn að reyna að uppgötva leyndarmál hennar. Það mögulegt að svo uppgötun verði aðeins gerði kjölfar missis, en mig grunar að uppgötun Möggu hafi verið hluti af lífi hennar löngu áður en hún kom á hjúkrunarheimilið.

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Fjórði kafli, tilbúin eður ei. Mér er alveg sama hversu langa fyrirvara þú hefur. Þú ert einfaldlega ekki tilbúin þegar það gerist. Það var sárt. Jafnvel þótt ég hefði nægan tíma til að framkvæma margt sem ég vildi gera. Hún átti langa ævi og upplifði miklar kvalir. Ég ætti sjálfsagt að vera þakkláttu fyrir hún fékk hvíldina, en það var svo sárt að kveðja hana. Við vissum bæði að það gat ekki vara mikið lengur. Læknirinn sagði okkur nákvæmlega hver staðan var. Við töluðum mikið það, en ég reiknaði ekki með því að það yrði í dag. Þetta eru nokkuð dæmi viðbrögð fólks sem ég hef heyrt hjá sig strax við andlát ástvinar. Viðskiptamaður á námskeiði fyrir eftirlauna fólks spurði, ertu nokkur tíma undirbúin fyrir andlát náins ástvinar sem þér kærkominn? Svarið líklega nei. Raunveruleikin að dauðin líkist feluleik. Ég kem hvað sem tilbúin eður ei. Þegar einstaklingar eru í gefandi sambandi, stefna þeir eðlilega á stöðu dýpri þroska í tækifærin lífsins. Þessi eiginleiki virðist vera gefin mannkyni. Það var áform skaparans að maðurinn lifði að eilífu, stöðulega að dýfka og víkka svið lífsins. Dauðin óvinur sem hefur gerst strik í reikninginu stundasakir. Þrátt fyrir raunveruleika dauðans í þessu lífi áformar fólk að upplifa meira en það getur þjappa saman í lífskeið sitt. Eða eins og eitt maður sagði sem vissi að kona hans var að deyja. Þegar læknirinn sagði okkur að María ætti 6-9 mánuð eftir ákvæðum við þar og þá að leggja 6-9 ára líf í þessa fáu mánuði. Ef til vill verðum við aldrei fyllilega tilbúin fyrir dauðan. En það eru nokkur einföld atriði sem auðvelda aðlögun okkar. Leyfi mér að deila þeim með ykkur. Í fyrsta lagi, leyfðu þeim sem elska þig að vita hver þú ert. Maður nokkur kom til mín vegna þess að hann komst ekki yfir andlát konu sinnar. Er hann barðist við tárin, sagði hann, ég sýndi henni aldrei tilfinninga mínar. Hún þekkti mig víst aldrei í raun. Ætli ég hafi ekki verið mjög hljóður. Og hún reyndi að fá mig til að tjá djúpa tilfinningar en mér er alltaf fundið svo erfitt að tjá mig. Að segja öðrum einstaklingi hver þú ert ekki eins auðvelt og það hljómar. Ég minnist þess að hafa lesið grein þar sem því var haldið fram að þegar nýgift hjón afklæðist í fyrsta sinn í návist hvors annars sé það heitum að þau verði gagnsæ og leifi hinu að sjá sig án grímu. Að afklæðast barnaleikur miða við hið mikla verk að afhjúpa sinn innri mann. En samt sem áður að leifa ástvinu sínum að þekka sig er lífsnauðsilegt þegar kemur að aðlögun eftir missi. Hjartans tal sameiginlega áhugamál, gleði og sorg getur verið reglulegur þáttur í heimilislífinu. Það engin ástæða til þess að lífsviðhorf, sárar tilfinningar, veikindi og dauði og persónlegar óskir upplýsingar varandi eigin veikindi og nálegan dauðdaga get ekki verið rætt opinskátt. Opnar umræður málefni lífsins mun gera út af hvers konar samskiptaleiksi og niðurdrepandi þagnir sem allt og margar fjölskyldur upplifa á örlega stundu. Vinkona mín spurði hvort ég geti tekið mig tíma og ég geti fjallara borgar og heimsótt foreldra hennar. Móðir hennar var á sjúkrahúsi að ná sér eftir aðgerð sem upplýsti hún var óleiknandi krabbamein. Ég átti að heimsækja hjónin á sjúkrahúsinu. Þegar ég kom á sjúkrahúsi var matatími. Eiginmaðurinn, sem ég kalla hér Jón, hafði farið niður í matsalinn til að borða. Ég leitaði að honum þar en hann var ekki að borða. Hann sat í lítilli setustofu á rólegum stað á sjúkrahúsinu. Eftir formleg kynni hætti ég mér inn á viðkvæm efni. Jón, ég þú tala við laugu krabbamein, læknismeðferð eða möguleika á andláti hennar, spurði ég. Ekki mikið, sagði hann með andarpi. Ætti við séum ekki bæði að reyna að forðast þetta meir eða minna leiti. En það þarf að ræða þessi mál fljótlega. Ég smeykur að það sé ekki gott fyrir hana að tala þetta. Ef til vill er það ekki gott fyrir hana að loka þessar tilfinningar í innra. Það sama gildir einnig þig, lagði ég til. Já, þú segir nokkuð, sagði hann, leið og hann barðist við tárin.
væri betra ef við töluðum allt saman. Við þessu kinkaði Jón kolli og við gengum saman að lyftunni. Þegar við komin í herbergið opnaði ég samræðurnar svo til samstundis með því að spyrja aðgerðina og hvað læknirinn hefði sagt þeim. Lauga greip tækifærið að ræða þessi mál í návist Jóns. Það var eins og stífla bristi og flóð bylgja rinni niður dalinn. Hún talaði ótta sinn og sorg gagnvart manni sínum. Þetta opnaði leið fyrir Jón til að líta yfir lífsfarfið þeirra saman. Hann sagði Laugu hver óbærilegt það væri að hugsa sér líf án hennar. Að lokum fór mestir sársökin að hjaðna og þau voru bæði reiði búin til þess að ræða meðferðina. Jón gekk með mér andir í sjúkrahúsins að lokinni heimsókn. Hann tók í hönd mína þéttingsfast og sagði, Larry, ég þakka þér innilega fyrir að koma alla þessa leið. Ég get aldrei endurgoldið þér en ég get sagt þér að þú opnaði leið fyrir dýrmæta samræður milli okkar Laugu. Ég viss að það verða þér nær laun fyrir greiðan. Við höfum nálgast hvort annað meir en nokkuð tíman áður. Takk fyrir. Takk að þér margfaldlega fyrir. Jón hafði á réttu að standa. Að opna sjálfan sig á ekki að geymast þar til harmur helli sér yfir fjölskylduna. Atriði númer 2 er viðurkenndu eigið gildi sem einstaklingur. Þetta nátengt fyrir atriðinu. Þar til þú sáttu við sjálfan þig mun þér ekki líða vel yfir því að aðrir viti hver þú ert. Í fyrri kafla nefndi ég að missi leiðir oft til þess að sjálfsímyndin hrörnar. Að endurreisa sjálfsímyndina er miklu auðveldara ef sjálfsímyndin er heilbrigð fyrir missi. Númer 3. Taktu tíma til að þroska þinn innri mann. Klassíks dæmi þetta er kona sem hafði verið ekkja í 6 ár og var mér mikil stuðningur á erfiðum tíma. Ég var þá ungur prestur í Ohio og skapaði mér vandræði vegna reynsluleysis og yfirmáta sjálfstraust. Það breytti engu fyrir hana. Hún átti alltaf kaldan drykk handa mér og nægan tíma til þess að hlusta á vandræði mín. En hún gerði meira en að hlusta vel. Hún var víðlesnari en okkur annar í söfnuðum mínum. Hvaða efni sem ég bar upp var henni þýðingamikið? Hún hafði þroskað sinn innri mann árun saman. Bréf frá öllum heimshornum lágu á borðum hjá henni. Handavinna hennar hékk á öllum veggjum. Þegar eiginmaður hennar lést fór hann í gegnum sársauka og sorg eins og við mátti búast, en aðlögun var nokkuð auðveld. Því að, sjáðu til, áhugamál hennar voru hennar eigin og ekki einungis bundin manninum hennar. Hún var sjálfstæð persóna. Það var margt innra með henni sem ekki dó við andlát hans. Og fjórða atriðið er lærðu sjálfstæði. Fálmandi í ókunnum ábyrðar hlutverkum sem leiða til streitu er góð lýsing á mörgu syrgjendum sem hafa verið mjög háðir hinu látna. Marta þessu hefði mátt fyrirbyggja með því að læra mark við sjálfstæði áður en mikill missi skall á. Ótrúlega margir eldri menn eftirláta fjölskyldu fjármálin og alla matargerð alfarið í hendur eiginkonnar. Þegar þeir verða ekki menn verða þeir hræðilega sundutættir. Alex er gott dæmi. Ég sá hann á stéttinni fyrir framan húsið sitt á hverjum degi. Daget sá ég skilti á tröppunni hjá honum sem ástóð ókeypis kettlingar. Forvitni mín var vakin svo ég staldraði við til að kynnast honum. Kona Alex hafði dáið nokkrum árum fyrr. Hann var gjörsamlega háður henni með allt. Það eina sem hann gerði sjálfstætt var að fara í vinnuna á hverju morgni, en nú var það einnig minningin ein. Dóttir hans var eini stuðningur hans. Hún hreinsaði húsið, kom með heitar máltíðir og sá fjármál hans. Einn daginn tók gamli maðurinn sína fyrstu sjálfstæð ákvörðun í mörg ár. Hann ætlaði að fara að sækja kirkju reglulega. Það var aðeins eitt vandamál. Dóttir hans hélt fjármál gamla mannsins og var hrætt hann slægi sig þegar samskotakarfan kæmi til hans. Ef þú ferð í kirkju, getur þú hreinsað húsið og eldaði þig sjálfur, hótaði hún. Alex fór aldrei í kirkju. Að minni bestu vitund náði hann heldur aldrei að vinna sig gegnum sorgina vegna missis konu sinnar. Með örlítið meira sjálfstæði hefði hann getað tekið sama lífstræðina og upplifað hamingju á efri árum. Og fimmta atriðið er taktu tíma með öðrum.
Vinur minn lofaði konu sinni að þau myndu fara saman til Florida. Lofað hans var endurtekið 7 ár í röð vegna sem var of upptekinn. Þá veiktist kona hans og dó eftir rúmlega árs sjúkrahúsvist. Ég get fullvissað þig að sekt ásótti hann í langan tíma á eftir. Leikur, hlátur og sameiginlega tómstundi draga úr söknuðinum og auðveldar aðlögun eftir dauða ástvinar. Ég hef fylst með mörgum í sorg. Mér virðist að þeir sem lifa lífinu lifandi og hafa gefið öðrum gleði og tilgang með kærleika sínum, einlægni og þakklæti, eru þeir sem eiga auðveldan með að aðlagast lífinu á ný eftir missi. Eftir fjölda námskeiða og nærhópa fyrir syrgjendur undanfarin ár hafa margir sagt mér að þekking á því hverju þau getur búist við í sorg hjálpi þeim vissulega til að taka stá við sársauka sorgarinnar. En ertu nokkur tíma tilbúin að taka stá við missi? Ekki alveg, en einn dropi af undirbúningi er meira virði en hafsjór lækninga.

0: Öldru kona kvartaði yfir erfileikum sínu við reyndan kristinn mann, sagði hún að sér væri þungt um hjartað að því hún fyndi að Guð var ekki lengur með henni. Maðurinn svaraði með ósveikinni kristilegri kímni. Já, þú veist að skrifa stendur, sjá, ég er með yfir annan hver dag. Nei, sagði konan undrandi, það stendur alla daga og allt í einu átta hún sig. Drottinn hafði ekki yfirgefið hana þó að dagarnir væri dimmir. Ef við gerum aðeins ráð fyrir sólskin og blíðu í fylgd með drottni, gætu við freistast til að halda að hann væri ekki með okkur þegar við lentum í stormi, en hann er þó hjá okkur í bátnum. Svo kann að virðast sem Guð hafi yfirgefið Jósef þegar hann var seldur til Egyptalands og enn frekar þegar honum var varpað í fangelsi, en Guð var með honum, einnig þar og sneri illu til góðs. Guð var með Pétri í fangelsinu, en fremur með Páli og Sílasi. Hann var líka hjá Páli þegar hann mátti bera hlekki langtímum saman og ekki kom neitt engill til að opna dyr fangelsisins. Páll skrifaði þá söfnuðunum bréf sem birtu leggur af. Drottinn er nálægur á ofsóknartímum, í eldsofni og í ljónagryfju. Hann er nálægur á dögum hungurs og blessar mjölið. Hann er nærri í sjúkdómstíð, stundum læknar hann. Ætíð veitir hann þolgeði til hinstu stundar. Hann er nálægur þegar styrjaldir geisa. Ekki fellur spörfugl til jarðar án vitundar Guðs. Samkvæmt orði Guðs viti við að ekki líður sá dagur í lífi lærisveina hans að hann sé ekki með þeim. Veri hughraustir og öruggir, óttist eigi og hræðist þá eigi því að drottinn Guð þinn fer sjálfur með þér. Hann mun ekki sleppa af þér hendinni, né yfirgefa þig. Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Góðan daginn. Ég býð ykkur all hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Eins og hefur verið auglýst að undanförnu að þá heitir erindið eitthvað á þessa leið að hverju fá syrgjendur ekki að heyra sannleikan við jarðarfarir. Undarlegur titill er það ekki. Öll höfum við séð á bak ástvini eða ástvina í dauðan. Og lagtu kvíldar, hinstu kvíldar í einhverja gröf hvar sem er. Og þá syrgjum við. Það er erfitt að sjá vini okkar, ástvini okkar, hætta að lifa. Og við erum fulla spurningum. Hvar er hinn látni eða hinn látna? Og þetta er spurning sem á fulla rétt á sér. Og við mannlega verur syndarar sem vonumst til þess að eiga athvarf í eilífðinni í sælu og dýrð hjá frelsar okkar Jesu Kristi, við viljum fá að vita hvar eru okkar látnu ástvinir. Hvert förum við þegar að hinsta stundin kemur og rennur upp og við sofnum dauða svefninum. Viljiði fá svörin? Þau eru til staðar í Biblíunni. Við segjumst vera kristið fólk. Við segjumst trúa á Jesu Krist og við eru kristin vegna Jesu Krists. Alveg svo Búdda trúa menn, þeir taka marka því sem Búdda kendi þeim í eina tíð. Eða múslimar, Múhameds trúa fólk, það tekur marka á spámanni sínum, Múhameð. En kristufólk tekur mark á Jesu Kristi og hann er sá eini sem er ekki enn í sinni gröf, grafir hinna eða leifar hinna, spámanna eða kennimanna, leifar þeirra eru enn í þeirra gröfum. En Jesus Kristur reis upp, hann veit allt um líf og dauða og eilífa lífið. Af hverju förum við þá eftir því sem hann segir? Ég ætla að fullara það hér í byrjun þessa erindis að mikill meirihluti hins kristna heims Hvort heldur við hér á landi eða í öðrum löndum, skiptir ekki máli í hvaða trúarfélagi eða kirkjudeild viðkomandi ef það kennir sig við Jesu Krist, það fer ekki eftir Jesu Kristi. Og ég ætla að sýna ykkur fram á það hér í dag. Þau reiðubúin að takast á við sannleika? Ég sé að þið eru tilbúin. Þeir eru full eftirfendingar og þess vegna skulum við hald af stað í leit okkar og við drepum hér niður í Jóhannesar guðspjall í 14. kapitula í byrjun af versunum þar sem Jesus Kristus segir sjálfur hjarta eða skelfist ekki með þeirum orðum ekki verið rænt trúið á Guð og trúið á mig segir hann í húsi föðum mín eru margar vistaverur væri ekki svo hef ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað Þegar ég farið burt og hefur búið þetta stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig þar sem ég Tókuðu eftir hvað það segir? Ég fer burt, ég ætla að undurbúa fyrir ykkur og þegar allt tilbúið þá ætla ég að koma og ná í ykkur. Hefur það komið? Trúarjafning sú sem flesti landsmenn játa endar nokkurn veginn á þessum orðum að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Svo ef hann kemur aftur til þess að láta okkur taka út já, sælu vist í Guðs ríki eða ekki, að taka út dómin hver sem hann verður að við séum annarkvæmt réttlátt yfirlýst af honum eða ránglátt samkvæmt hans yfirlýsingu eftir hvernig við höfum lifað eftir því hvort við játuðum einlega virkilega trú á frelsarinn okkar Jesu Krist nema hann segir þegar ég tilbúin með allt saman þá ætla ég að koma aftur að sækja ykkur og taka þau til mín til þess að þér séu þar sem ég hann á himnum í dag þangað viljum við að fara en hvar eru látnir því að það eitthvað sem eitthvað undursamlegt sem á að gerast þegar Kristur kemur að sækja okkur fólkið hans því að þá munu dánir rísa upp og þá munu þeir sem að voru taldir réttlátir af dómara himinsins, af frelsaranum. En þeir, ef hann hvað upp þann dóm að viðkomandi séu réttlátir, þá tekur hann þá með sér inn í himinni. En ekki fyrr, en hann kemur til að sækja þá. Við höldum áfram að skoða þetta nánar. Og í fyrra Þessalóníku bréfinu, þá það Páll postuli sem að skrifa til hinna trúuðu í borginni Þessalóníku í norður Grikklandi og hann segir þannig í fjórðakaflanum frá 13. Versi ekki vilja við bræður, auðvitað hann að tala til hvennana líka, ekki vilja við bræður eða systur láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaðir eru. Tókuð eftir hugtækinu sem að notar yfir dána til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von ég ætla að útskýra þetta nánar þegar að Kristur dó og reisu og síðar steig upp til himins þá héldu hinn trúðu að Kristur myndi koma mjög fljótlega eftir einhverja daga eða vikur eða mánuði í mestalagi fáin ár en tími leið það urðu áratugir Og þegar Páll postuli skrifar þetta að það það byrja 30 árum eftir krossdauða Jesu Krists eða himnaför hans. Og hinni kristnu, margir hverjir, höfðu dáið í trú á Jesu Krist. Og þá þeir sem að lifðu, þeir voru að veltaði fyrir sér. En ef að Kristu kemur nú í milltíði og ástvinnir okkar hafa dáið þeir í gröf sinni, hvað verður þá þegar Kristu kemur? Og Páll að skrifa þetta þeim til uppörvunar og svo heldur hann áfram og segir því að ef ég trúi því að Jesus sé dáin og upprisin þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru í annað skipti kallar hann dána hinna sofnuðu þeir sofa en hví ósköpunum heyru við þá við jarðafari að hinni dánu séu nú komnir til himins ég hef heyrt sögum að tala já nú hann blessaði farin að spila golf eða þá ef það kona nú hún að elda uppáhaldsréttina sína á himnum og margt annað því líkt þetta ekki sagt hvað biblíunni því að dánir sofa þangað til Kristur kemur. En við höldum áfram og það Páll postuli sem hefur þetta að segja frá 15. versi þannig í 4. kafla fyrra Þessalóníku bréfs því að ef við segjum því að það sem það segjum við yður og það eru orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuði. Sko hann að tilkynna að dánir munur rísa upp þegar Kristur kemur eða þeir hafa dáið í trú á Krist réttlátir lifandi þegar Kristur kemur hvorugur hópurinn verður á undan inn í himinin við förum saman með Jesu frelsar okkar inn í himinin því að hann kemur til að sækja okkur hvort sem við erum lifandi eða dáin þegar kemur og þess vegna byrjuðu á textanum í Jóhannes í 14. kafla óttist ekki skelfist ekki sko Kristur að uppberfa okkur að hafa fulla trú og traust á honum við lesum þarna áfram í 4. kafla fyrra Þessalóníku bréfs 16. versi því að sjálfu drottin segir Páll mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils raust og með básonu Guðs og þeir sem eru dánir í trú á Krist munu fyrstu brísa þetta ekki skýrtvinir? Þetta Guðsorð, þetta sannleikurinn, hví í ósköpunum má ekki boða þessa uppörvandi, þennan uppörvandi boðskap fyrir syrgjendum. Við jarðafarir. Þið eigið eftir að vera undrættið þegar við áðröðu líku hér í dag, þegar við erum eftir að skoða margt og sem að varpa ljósi á ástandina dánu og hvað gerist þegar Kristi kemur. En við höldum áfram þarna í sama kafla í 4. kafla fyrra Þessalóníku bréfs 17. versi síðan munum við segir Páll sem eftir lifum verða ásamt þeim þar að segja þeim sem eru réttlátir og voru að rísa upp úr gröfum sínum við komu Krist við munum verða ásamt þeim hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma tókuð eftir þessu það ekki fyrir þarna að við verðum á himni öll saman, hvort heldur dáin réttlát eða lifandi réttlát þegar Kristur kemur hann tekur okkur öll saman inn í himinin að lopum og hann segir, uppörðu því hver annan með þessum orðum, en hversu oft heyriði þennan boðskap við jarðafarir ég hvet okkur til þess að taka vel eftir því að þið munu öll verða fyrir að síðar viðstöð einhvers jarðaför Og takið eftir því hvað boðað Og ef það í samræmi við þetta sem við höfum skoðað fram að þessu, gott og vel. En það ýmis sem fleira sem við höfum eftir að uppgötva og við höldum áfram. Í fyrra korðbrifinu, þá var það Páll postil aftur í 15. kafla, þá segir hann í versi 51, já, ég segi yður leyndar dóm. Við munum ekki allir sofna. Sem sagt, við munum ekki allir deyja. Það munum ýmsir vera lifandi þegar Kristur kemur. En allir munum við umbreyta, segir hann. Í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúður með gjalla og þá muni hinn dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast og tilvitni líkur. Hér boðskapur eftir boðskap eftir boðskap á blöðu ritningarinnar, hvort heldur gamla testamenti eða nýja testamenti, þar sem að okkur lofa því að Kristur kemur aftur og sækir fólki sitt en ekki fyrr við förum ekki inn í himinin fyrr en Kristur kemur að sækja fólki sitt svo að það þá sem að eitthvað undursamlegt gerist við munum umbreytast á einu augabragði og við munum fá nýja líkama Og okkur sagt á öðru stað, það í Filippbréfinu í öðru kafla, ég ekki með það á tjaldun í dag, það sem að okkur lofað að við munum fá dýrðar líkama samskonar og Jesus Kristur reis upp með eða í þegar hann reis upp frá dauðum. Dýrðar líkama og við verðum helbrigð að eilífu, við verðum aldrei veik, við munum geisla af helbrigði alla eilíf. Og vitið það verið, ég get ekki annað en hlakka til. Þetta verður svo stórkostlegur atburður, svo stórkostlegur dagur þegar drottin Kristur kemur að sækja fólki sitt. Hugsið ykkur, Miljónir af gröfum hinna réttlátu opnast og fólk rís upp frá döðum. Og það mun fagna og gleðjast og við getum tekið þátt í gleði þeirra. Svo látum okkur ekki vanta vinir þegar Kristur kemur. Nú, í predikaranum í 9. kafla frá 5. versi þá okkur sagt ástand hinna dánu. Þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt þar að segja með að þeir eru dánir. Og hljóta engin laun framar því að minning fyrir að gleymist bæði elska þeir og hatur og öfund það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutild í neinu því sem við ber undir sólinni. Þar að segja á meðan þessir dánu hvíla í gröfinni, sofandi. Við höldum áfram í 10. versi, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það, þar að segja með og lifir. Því að í dánarheimum þangast að þú fer er hvorki starfsemi, nýja hyggindi, nýja þekking, nýja viska. Hvernig ósköpunum stendur þá á því að kennimenn og prestar og aðrir þeir sem kenna andleg fræði, ég tala um biblíuna, frammi fyrir fólki, að þeir leyna þessum sannleika og ég að koma með hvert atrið af öðru ástand þinna dánu, framtíð þinna dánu, framtíð okkar sem lifum. Akkur má ekki boða þennan sannleika í mistum við jarðafarir eða hver önnu tækifæri sem er því að þetta er sannleikurinn þetta er Guðs orð og við getum ekki kallast kristin eða sannkristin nema því aðeins að við tökum mark á því sem drottin Jesús Kristur boðar okkur við höldum áfram já, kannski eftir að dvelja hérna ofilítið lengur við þetta því að hér er okkur sagt að við dánar heimum gerist ekkert. Það þögn. Við vitum ekkert af okkur. Dauðin algjörð meðvundundar leysi. Eins og ég hef sett hér upp á skjáin. Dauðin algjörð meðvundundar leysi. Dauðin ekkert líf. Hvorki einu formi nýja öðru. Dauðin algjör andstæða við lífið. En hvað boðað í kristnum heimi í dag? Að dauðið sé bara eins og opna dyr og ganga inn í annað herbyggi eða inn í annað tilverustíg. Vitið það, vinir? Ég geri svo djarfur hér í dag að lýsa því yfir að ég ljósi því þessi biblían boðar að það að dauðin sé bara annað tilverustíg hauga lígi. Og ég skal sýna ykkur það að blöðu rýtningarinnar hér í dag að það mikið boðað sem sannindi í hennu kristna heimi, í kirkjum landsins sem ekki satt. Og ég sem prestur, sem kenni maður sjálfur, þá þori ég ekki að boða annað en það sem satt og rétt því að þess verður krafist af mér á efsta degi að hafa kennt fólki hið sanna og rétta. Í Jóhannesar Guðspjalli 11. kafla heilmikið fjallað dauðan. Það gerðist að vinur, einn besti vinur Jesu Kristi á jörðu, Lazarus að nafni. Hann veiktist og dó og þó að systur hans Martha og María sendi eftir Jesu til að koma og flýta sér því að hann lægi fyrir dauðanum, að þá að Jesus ekkert að flýta sér. Og það var ákveðin tilgangur í því. Nú, hann fær þar fréttir að hann eigi að koma en hann segir við þá loksins þar segir við lærisvenna sína að Lazarus vinur vor sofnaður hann sofnaður og þeir héldu að hann ætti við að nú hefða sofna venjulegu líka svefni og þá myndi honum batna því oft batnar okkur við það geta sofið vel í veikindum okkar Þá sögðu lærisvenna hans, og þetta 12. versi, herra ef hann sofnaði batnar honum. En Jesús talaði dauða hans, takið eftir þessu, hann kallar dauðan svefn. Það ekki svo ég sé að finna upp á þessu. Þetta búið að vera skráða blöðu biblíunar í 2000 ár, að minnst kosti nýja testamentinu og lengur í gamla testamentinu. En Jesús talaði dauða hans, þeir héldu hins vegar hann ætti við venjulega svefn, Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus dáinn. Hann fór ekkert á milli mála. Að dauðin svefn, algjört meðvitundarleysi. Ekki einu sinni draumur eða draumar. En Jesús ætlaði ekki láta þennan vin sinn liggja í gröfinni mikið lengur. Því að hann fór og reisti hann upp frá dauðum. Ef þið lesið 11. kaflan, þá munið þið komast á raunum þetta í Jóhannes guðspjalli. En í 20. og 8. versi í 5. kafla hjá Jóhannesi, þá segir Kristur þetta, undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans, raust hvers, þar að segja Jesu Krist þar að kemur. Og ganga fram, þeir sem gjörðu af því góða munur rísa upp til lífsins en þeir sem drykta af því illa til dómsins. Ég ætla að segja ykkur hérna bara til útskýringar og þeir munu geti séð það með því að lesa þegar þeir komi heim. Ég ætla að gefa ykkur heimaverkefni. Þegar þeir komi heim, finnuðu Biblíu og flettuðu upp á síðasta og næst síðasta kafla Biblíunar. Opinberna bóki 20. kaflin og 21. Þetta eru síðustu kafla Biblíunar. Og í 20. kaflanum lýst annari upprisu en þessari sem að á sér stað þegar réttláttir rísa upp. Það þúsund orð með öðrum orðum á milli upprisu þeirra sem kallaði réttláttir til eilífs lífs, sem rísa upp til eilífs lífs og önnur upprisa fyrir þá sem sagðir hafa drykt því illa, hinn rangláttu, þeir rísa upp þúsund áru síðar til í upprisu dómsins. Ég ætla ekki að fara nánar út í það hér, þetta heimaverkefni fyrir ykkur. Kynnið ykkur þetta og sjáuðu hvað gerast í 20. og 21. kafla opinberunar bókarinnar. Og segja mér eitt og annað sem þið uppgötvið þegar þið komið hérna næst. Nú, við höldum áfram. Það Jesús sem líka talar í 38. versi í 5. kafla Jóhannesar. Hann segir, orð hans býr ekki í þar, hann tala við trúað fólk, gyðinga, svo kallað kristið fólk, eða fólk sem hlustað á hann, tala við trúað fólk, gyðinga, svo kallað kristið fólk, eða fólk sem hlustað á hann og fylgd honum eftir.

þeim hyggjist þeir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna mig, segir Jesús. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Getur það verið að margir kristnir í dag vilji ekki tilekka sér allt það sem Jesús Kristur boðaði? Ég þori að fullyrða að svo sé. Þeir fara ekkert eftir því sem það segir. Í mörgum tilfellum. Í öðrum tilfellum fara þeir eftir sömu sem Jesús kenndi en öðru ekki. Það mikil ringulreið sem á sér stað í trúar heimi kristina manna nú til dags. Og ég hvet ykkur vinir, lesið biblíuna, lærið að lesa hana, lærið að elska hana. Það ekkert eins stórkostlegt eins og biblían. Og þar mikil fjársjóð að finna. Ég má til með að geta þess að ég var bara táningur, ég var 15 ára, þegar ég fór á hlíðaskóla sem nemandi. Og þá komst ég að rauna með þetta voru allt aðventistar þarna. Og ég heyrði að þeir heldu þessu fram sem ég að kenna ykkur hér í dag dauðan að dánir sofa og einnig kenndu þeir að kristið fólk yfirleitt heldur ekki rétt að hvílda dag. Þeir halda sunnudagi, fyrsta dag vikunar í stað hérna sjöfunda dagsi sem dagurinn. Og ég var ekki á því að láta þá komast upp með þetta. Ég fór upp á herbyggið mitt og fór alveg vel þetta í biblíunni. Ég var nefnilega alinn upp í Lúthers trú. Pappa og mamma, Lúthers trúar og allir mínir ættingar. Gott fólk, heiðalegt fólk. En það hafði ekki vita á þessu, hafði aldrei lesið þetta þetta allt sem ég að boða ykkur hér í dag að blöða biblíunnar. Nefn að ég uppgötvaði þegar ég fór upp á herbyggið mitt þarna á hlíðataskóla. Ég gat ekki fundið neitt sem stutti mína fyrir trú. Ég hélt að við færum beint til Guðs þegar við deyjum. Ég hafði jú heyrt fólk segja að sem við farið til helvítis og kveljist þær alla eilíf, þetta heldur ekki sannleikur biblíunnar. En það býður annars dags að fræða okkur En við skulum halda hér áfram. Í postalasögunni í öðrum kapitula, í 29. versi okkur sagt merkilegt Davíð konung. Þar segir bræður, óhikað get ég við yður talað ættföðurinn Davíð, þetta Davíð konungur. Hann dó og var grafinn og leiði hans hér allt til þessa dags. Ekki steig Davíð upp til himna. Fyrir 2000 árum var fullyrt að Davíð sem dó 1000 árum þar áður. Með öðrum orðum fyrir 3000 árum héðan í frá. Að hann væri enn í gröfinni. Hann hafði ekki farið upp til himins. En sjáum við bara til. Ef við förum yfir í Hebreabréfið í 11. kaflan og lesum þar frá 32. versi, þar segir, hvað á ég að orðlengja framar þetta? Mig myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gideon og Barak og Samson og Jefta og af Davíð, Samuel og spámanunum. Hérna eru ýmsa trúar hetju taldar upp. Og Davíð á meðal þeirra. Þegar við förum yfir í 39. versi segir, en þó að allir þessir menn fengi góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheit, hvaða fyrirheit, að fara til himins þegar þeir deyja. Hvers vegna? Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomni verða, þar að segja öðlast eilífa lífi. Davíð, með öðrum orðum, og aðrir þessar trúar hétju síðu taldu, eru enn í gröfum sínum. Og bíða þess að Jésús komi til að reisa þá upp. Af hverju má ekki segja þennan sannleika í kirkju landsins og boða fólki sannleikan dauðan og lífið og eilífa lífið? Við skoðum meira hérna merkileg. Við bregðum upp hér mynd af veginum til eilífst lífs. Það fer enginn inn í himinin án Jésu Krists. Hann mun segja til hverjir eru réttlátir og hverjir rangláttir. Þið þurfum ekkert að óttast og skelfast því að hann elskar ykkur og hann vill bjarga ykkur. Hann vill leiða ykkur inn í himinin fagnandi þegar hann kemur. Svo að það fyrir krossin sem hann dó á Golgata að hann getur

borga fyrir syndasekt okkar og við öðlumst að gjöf frá honum hans réttláta leyndiseinkun. Því að við getum aldrei frelsast af eigin verleikum. En hverjir það þá sem byrtast okkur á miðalsfundum? Því að þið hafi lesið eða heyrt nú af blöðurritningarinnar að dánum við ekki neitt. Svo fer fólk unnvörpum á miðalsfundi og það eru einhverjir sem heyra eða sem það heyrir í kannast við raddir ástvinna sinna í sumu tilfellum sjá hinna látnu. Og ég hef kynst fólki sem að það ekki nokkuð leið fyrir mig að sannfæra söma slíka sem hafa upplefa slíkt á miðalsfundum því að þeir vita þeir telja sig vita að látnir ástvinni þeirra séu lifandi því að þeir hafa tala við þá en eigum að skoða hvað Biblía segir og við mun meinni komast á raunum hverju það eru þá sem byrtast á miðalsfundum ég vil bara fullera hér strax það eru ekki látnir ástvinnir okkar Þetta svona til að undirbúa ykkur, því að þetta að koma hérna fram á tjaldinu, textar frá Biblíunni sem lýsa því yfir hverjir það eru sem birtast á miðalsfundum. Og hvernig geta þið verið á miðalsfundum eftir að við erum búin að lesa texta eftir texta að þeir sofa? Þar þegar Kristur kemur. Þeir vit ekki neitt eins og segir í bókinni með nafni Prédikarans. Þeir vit ekki neitt í dánarheimum. Förum yfir í Efesus bréfi. Í sjötta kaflanum það frá tíunda versi, þar segir Páll postuli að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans og besta leiðin til þess að lesa orð hans. Í ellefta versi segir hann, klæðist alvægni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Hvað að gerast? Tólta versi, því að baráttu sem við eigum í ekki við menn á holdu og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, takkið eftir nú, við anda verum vonskunnar í himingemnum. Hér okkur sagt hverju það eru, sem byrtast á miðalsfundum. Þeir út allt að blekja fólk, en skoðum meira. Ég fyndum ósabók í 18. kafla frá 10. versi, Ísrael var að halda inn í fyrirheitna landið eftir útlegðina í og þrældóminn í Egyptalandi og þá Guð að segja þeim nokkra leiðbeiningar og hann segir meðal annars Egin skal nokkur finnast hjá þér, sá að láti son sinni eða dóttur ganga gegnum eldin, það var svona sérstök eldi athöp, eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður. Fjölkingið, það flokkast miðilstarf og miðlar miðilsfundir svo ellefta versið eða gjörningamaður eða særingamaður þannig það aftur komi eða spásagnamaður eða sá að leiti frétta framleiðinu þetta marga endurtekið því að hver sá að slíkt gjör eða drottni andstyggilegur og fyrir slíka svífurningar rekur drottni guð þinn þá burt undan þér þjóðirna sem voru fyrir í landinu höfðu fyrir gert öllu rétti til að lifa því að lífverni þeirra lífstíll og trúabröð voru skelfileg margir þeirra fórnuðu börnu sínum á eldfórnar alturum steiktu börnu sín lifandi til að friðþægja einhverja guði sem voru ekki til og guð rak þetta fólk undan í Íslands þjóðinni til þess að gefa aftur Íslandsmönnum landi til eignar en sjáuði ég vil leggja áherslu á að þó að við kunnum einhver okkar að hafa farið á miðalsfundi, ekki skjálfast, ekki óttast öllu ykkar, þó að hér standi að drottni séu slíkir ansiktlegir. Það eru aðeins áviðu þá sem þráast við, halda áfram og skolla eyrunum við aðvaranni drottins. Þá gerust við ansiktleg í augum drottins. Sjáu þið hvernig Guð varar okkur við, það leggur sig í líma við að hjálpa okkur til þess að búa okkur undir að mæta vélabrjóðum djöfulsins. Í öðru korintbréfi 11. kafla frá 14. það 14. versi, þar segir og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Til hvers? Til að blekja.
Og þó að engill birtist á meðal okkar, við þurfum að vera varkár, býttu við, hann frá Guði eða þetta óvinur sjálfur? Þetta, og menn hafa oft þurft að kveða upp úr með slíkt, því að það mjög algengt að Satan og hans fylgifiskar, því þá voru margir englar frá himni sem gerðu uppriskja Guði með honum, og það allt annað efni líka sem að þið megi til með að læra en frá því ég sagt bæði í gamla og nýja testamentinu, mjög athyglisvert efni svo að á miðsfundum það eru fallnir englar sem birtast eða tala með röddum ástvinu okkar og þeir vita allt líf okkar og þeir geta nefnt atburðu sem engin veit nema bara þú og hinn látni og þetta svo sannfærandi en við erum vöru við að þarna óvinurinn að baki Það eru margar kirkjur, það eru margar kenningar, margskona boðskapur. En vitið það, þetta algjör frumskógur, þessi trúabragða heimur. Mörg hundru kristnir, söfnuðir eða trúfélög á ég við. Og svo þar að auki önnur trúabragð sem ekki kenna sem við Jesu Krist. Við þurfum að sortira úr og eina leiðin að nota biblíuna. Þegar að óvinurinn kom og freistaði Jesu eftir hann hafði fastaði í 40 daga, þá freistaði óvinurinn hans þrisvar sinnum. Hafiði tekið eftir hvernig hann varði sig, hvernig hann svaraði þessum fjandmanni Guðs og manna, hann sagði alltaf rita þér, maðurinn lifir ekki að brauði einu saman og við höfum ekki að freista drottins og svo frafiðis. Alltaf vitnaði Satan í biblíuteksta. Alltaf vitnaði Jésús í biblíuteksta. Annar notaði biblíutekstana til að blekja, en hinn notaði biblíutekstana sér til varnar. Þetta var eina vörn Jésú. Og hann stóðst freistinguna. Hvað þessi lof? Eina vörnin fyrir þig í framtíðinni, þegar að gífulega blekkinga minn eiga sér stað, og sagði hvað spátum í biblíuna, þá þetta að gerast í síauknu mæli. Eina vörnin orð Guðs. Þú getur ekki trúa þínum einu augum eða eyrum þegar undursamlegi hluti gerast. Ég tala ekki þegar að Satan með sjálfur birtast sem Jesús Kristur hér á jörðu. En vitið hvernig við getum vita að það ekki hann? Við vorum að lesa hérna snemma í þessari stund okkar hér í kvöld. Það segir að hann muni koma í skýjum himinsins. Í miklu mættu og mikilli dýrð. Satan verður ekki leift að herma eftir því. Hann mun birtast hér á jörðinni. Í Matteusar guðspjalli okkur sagt að falskristar munum birtast víðs vegar. En þegar það gerist okkur sagt, farið ekki til þeirra. Þeir munum birtast í eyðumörkinni, þeir munum birtast í herbergjónum. Sem sagt, hér á jörðinni, hér á grundu, ekki upp í loftunu. Það Jesús sem kemur í loftinu og í mikilli engla dýrð og við munum fara til Móss við hann til að fara með honum í gegnum himingeimin til þar sem Guðs ríki og stjórn aðsetur Guðs Vitið það, vinir, að í fyrstu Mósubók og í öðru kafla það segir frá 16. Vesi þegar að Guð skapaði þennan heim og Adam og Evu þá sagði Guð þeim að af öllu trjám í aldagarðinu mátti eta eftir vild en af skilningstrjánu góðs og ills máttu ekki eta því að jafnskjótt og þú etur að því skaltu vissulega deyja þeir dóu ekki strax en þeir dóu og í tímaklukku eilíðarinnar þó það hefði lifað næstu 1000 ár að þá var það næstu því strax Því að þau byrjuðu að hrörna og eldast og laufin byrjuðu að falla trjánum og dýrin tók að verða grimm og gera hvort öðru mein. Og hvað gerðist með syni Adam og Evu? Kain draf bróður sinn. Syndin gríðarlega fljótvirk og sterk. Og allavega þarna sagði drottinn þú mynd deyja ef þú tekur af þessum ávexti. Ekki af því að þetta væri eitraðar ávextur.
Því að það, því var lýst yfir í lofsköpunarinnar að allt sem Guð skapaði var fullkomið, var gott. Það var aðeins rámt að taka það sem Drottinn sagði ekki taka. Þetta var prófsteig upp á hollustu við Guð allsherjar. En takk nú bara eftir, þetta það sem Guð sagði, þú munt deyja. En í þriðja kaflanum í fyrstu Mósebók, í fyrstu versónu þar, þar kemur Satan í líkið höggorms. Hann segir, er það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta, en af ávöxti trésum sem stendur í aldingarðinum af honum megum við, sagði hann, megum við ekki eta og ekki snerta, því þá munum við deyja. Þá sagði höggormur við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Getið þið séð þarna? Í einu kafla, þeir eru hlið við hlið, segir Guð, þið munið deyja. Sata segir, þið munið ekki deyja. Og þessi lígi hefur haldið áfram í gegnum aldirnar, gegnum kynslóðirnar, inn í kristna kirkju og þessi er haldið á lofti við jarðafarir að nú lifir hinn látni. Og nýtur heilbrigðis og góðs lífs og hvað enna. Nú hann að gera þetta eða eitt og annað þegar það ekki satt. Það sefur meðvitundarlaus þar til Kristu kemur og reisir réttláta dána upp. Ég hef talað svolítið réttláta og rangláta hér í dag. Vitið það að hinn heilugu sem Biblía talað svo mikið þetta var ekki syndlast fólk. Þetta voru óttalegi syndaselir. Allt frá Abraham til Nóa til Páls og Péturs og Safraviðis. En þetta var fólk sem að meðtók sannleikan og sýndi hollustu Guði, leitaðist við að gera hans vilja í þeirra eigi lífi. Og af því að þeir meðtóku friðþægingu Jesu Krists á Golgata fyrir okkar syndir, þá teljast þeir réttlátir þó þið séu syndarar. Ég lét hérna á tjaldið aðeins eina kirkju. Ég ekki að halda því fram að sé ekki að finna gott fólk og réttlátt fólk í hinum ýmsu kirkjudeildum og kirkjum. Því að hvarvegna sem fólk leitast við að gera Guðs vilja og veit ekki betur, það Guðs fólk. En það ekki mjög marga kirkju sem boða sannleika. Ekki alla sannleikan. Þið megi til með að leita og þið munum finna ykkur heimili einhver staðar þar sem að öll Biblían boðuð undan tekninga laust. Og það ekki erfitt að finna slíkt. En lesið því. Takkið ekki mín orð fyrir það. En lesið þú orð Guðs og takkið orð Guðs fram yfir manna og boðorð. Dauðin átti aldrei að vera til eða koma til sögunar. Guð skapaði okkur til að lífa að eilífu. En dauðin afleiðing syndar og það skelfilegt að upplifa ástvina missi. Ég get vel talað þetta, ekki síst vegna þess að Lilja, konan mín, hún dó fyrir, tæplega 4 árum. Afskaplega elskuleg og góð kona eins og mörg ykkar þekkið. Hún hvílir í dag. Hún sefur. Og áður en dó þá vissi hún að þegar Kristu kæmi þá myndi hún rísa upp. Hann myndi kalla hana upp á gröfinni ásamt miljónum annara réttlátra. Og vini, ég get ekki beðið eftir því að sá dagur renni upp. Vitið það, þetta stórkostlegu boðskapur sem við finnum að blöður einningarinnar. Að eiga þessa von sem postuli kallaði hina sælu von. Að Kristur fyrir að koma, hann fyrir að sækja okkur, hann fór burt til að búa okkur stað, eins og við lásum. En hann undanbil að verða tilbúin og hann fyrir að koma. Atburðir nú til að sýna það að þetta allt að fara að enda með ósköpum. Ráða með þjóðan, þeir ráðu ekki við neitt. Algjört lögleysi, siðleysi og hvað eina.
sem við kunnum að nefna það. Jesús segir við Tómas, það var einn af lærisvönunum sem eitthvað efaðist. Hann sagði, ég vegurinn, ég sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurs nema fyrir mig. Vegurinn til eilífs lífs. Hann sannleikurinn sem segir okkur satt í öllum atriðum og hann uppspretta lífsins. Þess vegna hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og svo undrikar þetta með því að segja, það kemur enginn til föðurs nema fyrir mig. Hvers vegna í ósköpunum þá stendur á því að kennimenn sem fari í guðfræðiskóla og læra eitt og annað til að kenna fólkinu, sannleika, að þeir kenna þeim ekki það sem satt er. Ekki einu sinni það sem að Jesús kennir um dauðan, um lífið og eilífa lífið og endur komi Jesú Krist. En hamra á þessu sí og æ að dánir séu núna í hugviði þegar þeir hvíla og sofa í meðvendundarleysi í gröfinni. Þá hvað til Kristi kemur. Við hérna eru komin á enda hér. Það eru hundruði texta í ritningunni varðandi lífið og dauðan og upprisu og svo framvegis og eilíðina. Ég vildi ekki ofgera þetta fyrir ykkur í dag. En ég hvet ykkur, takiði biblíunni hönd og lærið að meta hana og biblíuna lærið að elska hana og það svo að þið öðlist þessa ákefð að deila með öðrum hefurðu heyrt, hefurðu lesið eitthvað í þess áttina þegar þið hittir kunninga og deili með þeim þessi sannindi og það má til með að eiga sér stað einhvers konar leiðrétting í þessu samfélagi okkar hér á landi eins og í öðru löndum að kenna fólkinu sannleikan svo það þurfi ekki að búa við blekkingar óvinarins. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að lifa Guðið til dýrðar þar til Kristur kemur því að hann fer að koma að taka okkur heim.

0: Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrja hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða ritningatexta hún vildi erðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einu eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði mál sitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á upphörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, mann ég eftir því að alltaf þegar aðalréttinu lauk að það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gafflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningi mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vendum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrji sjálfan sig, af hverju ætlum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem að sæi ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndi þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Eilíðaríkið séð í svip leiftri. Dag einn lét Jesús undarleg ummæli falla við lærisvinna sína. Einhverjir munu standa hér nú sem ekki munu deyja fyrir þeir hafa séð mannssoninn koma í ríki sínu. Það má rétt gera sér í hugalund hversu þeir hafa hort hver á annan er þeir brutu heilan hvað hann ætti við og hverjir slíkra náðar yrðu aðnjótandi. Átti hann við að áður en allir lærisveinarnir dæju yrði komið á kærleiksríki hans allan heim, víst væri það dásamlegt. En Jesú bjó annað í brjósti. Á daginn kom að þeir sem náðarinnar nutu voru Pétur, Jakob og Jóhannes. Jesús fór með þá afsíðis og upp á hátt fjall, eftir Hermon fjall sem næstum jökull. Þeir fetuðu sig sífellt herra í slóð hins ástsæla meistara, uns allir voru orðnir örmagna. Þegar Jesús stænandist loks í námunda við tindin, var þeim efst í huga að leggjast fyrir til svefns. Voru þeir svo yfirkomnir að svefnþunga að minnstu munaði að þeir yrðu af dásamlegustu sjón sem fyrir mannleg augu hefur borið. Oft höfðu þeir áður sig Jesú byggjast fyrir, en aldrei slíkan sem þarna. Af andliti hans stafaði dýrlegri himneskri birtu. Klæði hans ljómuðu eins og þegar sólin skín á tárhreina mjöll. Hann var konunglegur og þó enn dýrlegri. Já, hann var sem guð. Þá sáu þeir annað sem skeldi þá. Skyndilega birtust tveir aðkomumenn sem stóðu hjá Jesú. Lærisveinarnir störðu á þá. Gátu þetta verið englar? Nei, þetta voru menn á því leik engin vafi. En hverjir voru þeir og hvern höfðu þeir byrst svona skyndilega þarna við fjallstindin? Lærisveinarnir gátu ómögulega borið kennsla þessa menn enda höfðu þeir hvorki séð þá né mynda þeim áður. En Jesús þekkti þá og ræddi við þá eins og gamla vini sem þeir og voru. Annar þeirra var Móse, hinn var Elía. En voru þessi menn ekki báði dánir? Nei, eftir að Móse lést á Nebofjalli reisti Guð hann frá dauðum eftir því sem skilja má á Júdasabréfi. En Elía dó aldrei, heldur var hafin beint til himna í eldvagni. Á fjallstindi þessum gaf Jesús þannig þeim þremur lærisveinum sem hann treysti best mynda því sem verða mundi þann dýrlega dag þegar hann kemur aftur til þess að stofna ríki sitt. Þann fagnaðaríka morgun mun hann birtast í allri dýrðsinni sem konungur konungana. Þá munu allir sem dóu í trú á hann vakna til nýs lífs eins og Móse gerði og þeir sem enn verða lífs verða hrifnir upp í skýin til fundar við hann eins og Elía. Innan skams hurfu Móse og Elía. Þegar þeir voru farnir, sagði Pétur við Jesú. Gerum nú þrjár tjaldbúðir. Þér eina, Móse eina og Elía eina. Þetta var fávíslega mælt á stundu sem þessari. Á háhelgum augnablikum er góð regla að hafa hægt sig og þegja. Jesús svaraði engu. Og andartaki síðar kom ský sem huldi hann. Brátt barst þeim rödd úr skýinu styrk, fögur og hljómmikil og hún mælti þessi er minn útvaldi sonur, hlýðið á hann. Þannig lýsti Guð öðru sinni Jesú son sinn en áður hafði hann gert það við Jórdan. Sem þrumu losnir fjallu lærisveinarnir fram á ásjónu sína. Við vitum ekki hversu lengi þeir lágu þannig en brátt fundu þeir allir kunnulega snertingu á öxlina og Jesús sagði blíðlega rísið upp og verið óhræddir. Þeir litu upp og sáu engan nema Jesú einan. Hvers vegna lét Jesús þessa dásamlega reynslu bera fyrir þá Pétur, Jakob og Jóhannes? Hann vissi að hún ætti eftir að koma þeim að góðum notum á dapurlegum og þungbærum árum sem framundan voru. Hún myndi hjálpa þeim til þess að halda kjarki þegar málstaður hans virtist vonlaus og allt ganga úrskeiðis. Hinn fremsti allra kennimanna hafði á réttu að standa. Lærisveinarnir gleymdu aldrei síninni dásamlegu á fjallinu.
Mörgum áru síðar skrifaði Pétur hana og sagði Vér vorum sjónar vottar að hátign hans. Og Jóhannes sagði í fyrsta kapitula Guðspjalls síns Og vér sáum dýrð hans, dýrð sem eingetinn sonar frá föður. Það sem þeir áttu ólifað var minningin þennan atburð eitt hið helgasta sem þeir áttu.

hans er læknar hvern og einn, en fíld ég þarnast fljótt til hans, ég finn ei veginn.

0: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Síðustu tvo hvíldata, það hef ég fjallað minn svo kallað þrönga veg, sem Jesús kallað þann veg sem leið til eilífslífs. Og svo tala ég síðasta hvíldata himnaríki eða guðsríki og útskýringar Jesú á því hvað himnaríki eða guðsríki væri. Og þá dvaldi ég einhverjum við kafla 13 í Matteusi. En í dag þá langar mig til þess að tala guðsríki annan hátt. Mér langar til þess að gefa ykkur raunverulegt dæmi úr ritningunni það hvernig lífi okkar háttað þegar guðsríki hið innra með okkur. Já, hvernig birtist guðsríki líf okkar þegar við höfum ákveðið að ganga hinn svo kallað þrönga veg sem Matteus fjallar í sjöunda kaflanum.

Já, mér langar til að taka dæmi fyrir ykkur raunverulegan mann sem Guð taldi ástæðu til að minnast á sérstaklega í orði sínu, Biblíunni. Þessi maður Jósef, sonur Jakobs. Jósef átti marga bræður eins og mörgum ykkar kunnugt. Jakob, faðir Jósefs, hafði gegn betri vitund, tekið að sér að eða barnað fjórar konur sem fættu honum 12 syni. Þar á meðal þeirra var Jósef næst yngstur. En reikningin segir að Jakob faðir hans hafi elskað Jósef mest allra svona sinna. Já, við vitum ekki alltaf hvaða afleiðingar gjörðir okkar hafa, en Jakob átti eftir að sjá að gjörðir hans áttu eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar. Því bræðir Jósefs urðu auðvitað öfundsjúkir og lái þeim hver sem vill. Haturstilfinningar þeirra í garð Jósefs urðu æ sterkari dag hvern og sérstaklega þann dag þegar hann tilkynnti bræðrum sínum að hann hefði dreymt draum. Já, Jósef átti enn margt ólært. En þarna það sem hann tilkynnti bræðrum sínu draum sinn að hann dreymdi að þeir væru allir að binda kornbundin á akrinum, þá sagðist hann hafa séð hvernig hans korn risti sig upp en kornbræðra hans hefði skipað sér umhverfis hann og lotið hans kornbundin. En dreymdi Jósef annan draum. Hann dreymdi sem hann þætti sólin og tunglið og 11 stjörnur lúta sér. En þá var það að jafnvel Jakob föður hans óbauð framferði Jósefs og ávíkti hann. Enda þótti það ekki sæma í þá dag að eldri bræður þjónuðu þeim yngri. En ritningi segir að Jakob hafi íhugað þetta allt saman með sjálfum sér. Þess að drauma svona síns. En bræður Jósefs þeir ákveða losa sig við hann og áformuði að drepa hann. En atburðarásin snerist í höndum þeirra, þar sem þeir höfðu hent Jósef í gryfju, á meðan þeir skildu ákveða örlög hans. En ritningi segir að midjanískir kaupmenn fóru framhjá og hafa líklegast heyrt hróp Jósefs þarna upp úr gryfjunni, þó ritningi segir ekki frá því en Þeir tóku eftir honum og tóku hann upp úr og seldu hann til Ísmaelíta sem síðar seldu hann til Egyptalands. En Ísmaelíta seldu hann til Pótifars, hirðmanns faraós og lífvarðarforingja. Það var sérst hirðmaður og lífvarðarforingi. Þarna var Jósef komið til Egyptalands, til nýrar menningar og umhverfis, fjarri heimahögunum og fjarri ástvinum sínum. Reyndar hlýtur allt líf hans að hafa verið fyrir hugskotssjónum hans, þarna þar sem hann íhugaði hvernig bræður hans hefði farið með hann. Já, líf Jósefs breyttist á örskotsstundu og stórir draumar hans um kornbundin sem lutu honum og sól og tungl og stjörnur sem lutu honum virtust órafjarri á þessari stundu í lífi Jósefs. Nú var að duga eða drepast. Nú var að herða upp hugan eða detta niður dauður. Nú var að treysta Guði himinsins sem hann hafði lært hjá föður sínum eða gefi upp alla von. Guð, hvar ertu? Hlýtur Jósef að hafa hrópað. Hvernig var hægt að sjá handleiðslu Guðs í þessu öllu saman? Hvernig ósköpunum var hægt að trúa Guð sem myndi láta svona lífsreynslu henda mann? Hvar var Guð? Hvernig gat þessi lífsreynsla á nokkurn hátt verið áallin Guðs með líf Jósefs? En mörg okkar sem þekkja ritninguna er kunnugt að drottinn gerir ekkert án þess að tilkynna fyrst spámönnum sínum. En það segir svo í Amos 3. kafla 7. versi, nei, drottinn gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónu sínum, spámönnunum, ráðsályktun sína. Og þegar við minnumst drauma Jósefs og skoðum svo líf hans í framhaldi, sjáum við að Guð hafði þegar sagt Jósef fyrir. Hvaða stefnu líf hans myndi taka. En þarna mitt í ókunnu landi þar sem hann gerður að þræli eða þjóni, hversu auðvelt var það ekki að gleyma draumum og fyrirheitum drottins sem í raun höfðu leitt til allra þessar ógæðu eða margur mætti halda. Hvernig átti Jósef að sjá það fyrir að Guð ætti eftir að nota hann á svo stórfenglegan hátt sem raunbar vitni síðar í lífi Jósefs? Já, Jósef hafði aðeins tvennt að velja. Átti hann að líta á lífsreynslu sína sem handleiðslu Guðs eða var þetta hrein og klár bölvun og jafnvel refsing
Guðs fyrir að Jósef hafði sett sjálfan sig á svo háan hest gagnvart bræðinu sínum. En Jósef hafði tamið sér hlýðinni, sem sjá má til dæmis á orðum hans við föður sinn, þegar Jakob vildi senda Jósef út til bræðra sinna, til að vita þá, því ritningi segir þá að Jósef hafi sagt, hér er ég, og svo hlýtti hann föður sínum skilyrðislaust og fór að fund bræðra sinna, sem svo meðhöndliði hann á svo hræðilegan hátt. Já, hvaða val hafði Jósef? Jósef hafði auðvitað val. Hann hefði getað lagað sig að háttum Egypta og valið þeirra lífstíl, trú og menningu. Hann hefði getað valið að snúa sér að skurgóðum Egypta, trú þeirra á hinn ýmsu fyrirbæri náttúrunni. En ritningi segir að drottinn var með Jósef, sem fær okkur til að hugsa það að Jósef valdi að ganga með Guði. Og 39. kaflinn í fyrstu Mósebók segir okkur frá því að húsbóndi Jósefs sá að drottinn var með honum og lét Jósef heppnast allt það sem hann tók sér fyrir hendur. Drottinn lét allt heppnast. Já, Jósef augljóslega fór ekki felu með það hvaða guði hann valdi að treysta. Og að öllum líkindu fór hann heldur ekki felu með það þarna mitt í allri skurgóða dýrkun Egyptalands að það veri guði himinsins sem bæri að þakka velgjörðirnar og allt það sem honum vel heppnaðist í lífinu. Að svo miklu leiti hefur Jósef ákveða að kunngjöra og þakka Guði himinsins alla hluti að húsbóndi hans tók vel eftir öllu því er framkom við Jósef í lífi hans. Já, svo hrifin var húsbóndi hans af trúarreynslu og trúargöngu Jósefs að hann setti Jósef yfir allt hús sitt og fekk honum í hendur ráðsmennsku yfir öllu því sem hann átti. Maður þessi var lífvarðar foringi og hirðmaður sjálfs Farós og hefur að öllum líkindu verið mjög háttsettur embættismaður í Egyptalandi. Og ritningi segir að hann hafi falið Jósef til umráða allar eigur sínar og var afskiptalaus allt hjá Jósef og hafi einungis komið inn í húsi til að matast eins og segir í 7. versinu í 39. kaflanum. En ritningi segir einnig að Guð hafi blessað hús hins Egyptamanns sökum þess að Jósef var í þjónustu hjá honum. Já, Jósef hafði fengið vald sem hann þurfti að fara vel með. Nú var honum falið að vera jafnhár herra sínum í einu öllu. Já, í búi hans. Ekkert var það sem honum var meinaðar aðgangur að. Jó, reyndar, látum okkur sjá. Húsbóndi hans átti nefnilega eiginkonu. Og ritningin segir okkur að Jósef hafi verið velvaxin og fríður sínum og að eiginkona húsbónda hans hafi rennt til hans auga og beði hann að leggjast með sér. Já, jafnvel eiginkona húsbónda hans stóð honum nú til boða. Svo segja má að allt það sem húsbóndi hans hafi átt, hafi einnig staði Jósef til boða. En var það svo í augum Jósefs? Lítum á atburðar á sögunar. Þegar eiginkona Pótífars kom til Jósefs og sagði, leggstu með mér, þá færðist Jósef undan og sagði við konu húsbónda síns. Sjá, húsbóndi minn lítur ekki eftir neinu í húsinu hjá mér og allar eigur sínar hefur hann fengið mér í hendur. Hann hefur ekki meira vald í þessu hús en ég og hann fyrirmunar mér ekkert nema þig með því að þú ert kona hans. Svo segir Jósef þessa gullnu setningu. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga móti Guði? Jósef hafði ákveðið hverjum hann skildi þjóna. Fyrst og fremst skildi það vera Guð sem hann ætti að standa reikningsskil, en einnig húsbónda sínum. En þegar kona Pótífars leitaði á Jósef, þá gat Jósef ekki gert Guði það. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga móti Guði? Spurði hann ótrúu eiginkonuna. Hvílík yfirlýsing og hvílíkum maður. Já, Jósef fekk ekki frið fyrir eiginkonu Pótífars, þrátt fyrir neitun sína. Eftir þennan atburð leitað hún allra ráða til að tæla hann enn að nýju. Ef til vill þráði hún hann enn meir, heldur en nokkru sinni fyrst að hann hefði neitað henni. En Jósef var ekki að leika neina leiki. Við eiginkonu Pótífars, síður en svo. Reyndar má segja að Jósef var ekki að leika neina leiki frammi fyrir Guði.
Fyrir Jósef var þetta lífi sjálft. Þetta snerist hollustu hans gagnvart Guði. Hvernig gæti hann brugðist Guði? Guð hafði byggt upp veruleika innra með Jósef. Já, Guðs ríki var hið innra með honum. Og hvernig gat eitthvað óhreint farið þar inn? Jósef sá að ekki gat þetta tvennt farið saman. En einn daginn þegar Jósef var við störf sín og engin heimilismanna þar inni, þá greip eiginkonan ótrúa tækifærið og leitaði Jósef. Hún þreyfi skikki hans og bað hann að leggjast með sér. En í huga Jósefs var aðeins eitt að ræða. Hann flýði, hann hljóp út. Hann ætlaði ekki að bregðast Guði. Halda mætti að örlög Jósefs hefði verið ráðin þegar eiginkonan ótrúa laug upp á hann að hann hefði verið sá sem hefði ætlað sínum vilja fram við hana. Húsbóndin var ákaflega reiður og lét flytja Jósef í myrkva stofu þar sem bandingjar konungs voru látnir. Lífvarðafóringi sjálfur hefði auðveldlega geta komið fram því fram að viðeigandi menn tækju Jósef af lífi. En svo virðist hann hafi þyrmt lífi Jósefs. Líklega vitandi að eiginkona sín hefði sínu ótrúa hjarta átt upptökin. Hann hafði hingað til geta treyst Jósef fyrir öllu og undir stjórn Jósefs hafði hagur hans margfaldast og blessast. Jósef hefði geta bugast við þessa lífsreynslu. Enn og aftur hafði verið komið aftan að honum og hann svikin. Hvernig blasti lífið nú við honum? Myrkva stofa, fangelsi, hvað myndi nú taka við? Enn og aftur þurfti Jósef að velja hverjum hann myndi treysta. En það var augljóst í lífi Jósefs að aðeins einum treystandi fyrir lífi okkar. Jósef hafði orðið fyrir vonbrigði með annað fólk. Já, fólk sem var honum náið, ættmenni. Já, og fólk sem hafði notið góðs af þjónustu hans, en ekki goldið í sömu mynt. Vegna trúfestis Jósefs þá segir ritningin að drottinn var með Jósef og veitti honum mannahilli. Og innan skams þá hafði yfirmaður myrkvastofunar láti allt vald í hendur Jósefs og drottinn lét allt heppnast í höndum Jósefs að nýju. Já, Guð elskar að blessa og margfalda blessanir í líf okkar þegar hann sér einlega vilja okkar í því að heiðra Guð himinsins. Hvílíkum maður, Jósef, skildi vera að hann hafi verið einstakur. Ég spyr vegna þess að sjálfgefur er þvílíkum maður sem hann var. Hvílík staðfesta og trúfesti við drottin. Jósef var nefnilega tilbúinn til að mæta örlögum sínum vegna þess að hann gat ekki sörga sig með eiginkonu Pótífars. Tvisvar í röður er honum fengið vald sem hann sjálfsagt var ekkert að sækjast eftir. Heldur það eitt að gera vilja síns himneska föður. Það sem skipti Jósef máli var eiga persónlegt samband við Guð himinsins. Guði einu var treystandi, Jósef hafi fengið að komast að því. Og Guð var sá sem litaði fegurð persónuleika Jósefs með hverjum deginum. Það er því ekki að undra að lokum að drottinn færði Jósef ráðsmennsku yfir öllu Egyptalandi. Því slíkum manni var treystandi fyrir öllu því sem honum var fengið í hendur. Drottinn vissi að maður sem gat ekki hugsa sér að valda Guði himinsins vonbrigðum, að slíkum manni væri treystandi fyrir öllu. Með sögu Jósefs var Guð að segja okkur sögu. Já, sögu trúfesti. Sögu það hvernig Guðs ríki getur búið hér innra með okkur og hvernig það tekur að vaxa og vaxa og að lokum verði það miklu tré sem fuglar himins hreiðra sig í eða þannig er táknmálið. Jósef átti ekki einungis eftir að bjarga Egyptalandi á tímum hungursneiðar, heldur einnig nærliggjandi svæðum og löndum og þar með talið heimahögum ættmenna sinna, föður síns og bræðra. Vegna trúfesti Jósefs þá gat Guð treyst honum fyrir enn stærri og veigameiri verkefnum. Og þegar drottinn sá að Jósef lét ekki undan eiginkonu Pótífars, jafnvel þó Jósef hefði geta vel komist upp með að leggjast með henni án þess að nokkur maður hefði orðið þess vís. Þá vissi Jósef að Guð yrði þess vís, að Guð sæi alla hluti. Þannig fólki er Guð að leita eftir enn þann dag í dag.
Það skiptir engu máli hvað við komumst upp með að gera þegar engin lifandi maður sér til. Það sem á að skipta okkur máli hjartalega okkar og það sem Guð sér, því hann sér alla hluti. Þegar drottinn sér að okkur treystandi fyrir verkefnum sem krefjast guðlegrar visku, þá blessar hann og margfaldar slíka lindiseinkun í fari okkar. Enda allt það góða sem í okkur býr, gjöf frá Guði. Jesús Kristur sagði sögum týndan son. Sá sonur fór að heiman og sóaði öllum eigum sínum í saurlifnað og skækjur. Og er hann áttaði sig á hvað hann hefði gjört, fór hann heim til föður síns og iðraðist. Þegar heima komi, sagði yngri sonurinn. Faðir, ég hef syndgað gegn himninum og gegn þér. Yngri sonurinn komst að því og áttaði sig á því líkt og Jósef vissi að gjörðir okkar snerta fyrst og fremst okkar himneska föður en einnig annað fólk. En í orðin Jesu athygli vert að sjá að yngri sonurinn tekur fyrst að hann hafi syndgað gegn himninum. Áður en hann nefni sinn jarðneska föður. Eldri sonurinn sem hafði ekki farið að heiman heldur dvalist í húsi föður síns og inni þar frá barnesku reiddist þegar hann heyrði að yngri sonurinn hefði snúið aftur. Og þegar faðirinn var þess áskynja að eldri sonur hans hafði ekki hyggja að fyrirgefa yngri bróðu sinni syndirnar þá sagði faðirinn við eldri sonin Barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt en nú varð að halda hátíð og fagna. Því að hann bróðir þinn sem að dauður lifnaður aftur, hann var týndur og fundin. Já, Jesús talar dauða yngri bróðurins og hvernig hann öðlast líf er hann átt að sjá því hann hefur syngað fyrst og fremst á móti Guði heiminsins, en einni sinni jarneska föður. En tóku þið eftir því að faðirinn sagði allt mitt þitt. Þannig vill nefnilega drottinn gefa okkur allt með sér. En hann verður að fá að sjá að okkur treystandi fyrir því öllu saman. Því ekki ráðlegt að kasta perlum fyrir svín. Í lífi Jósefs þá okkur kennt að Guð hefur í hyggju að gefa okkur allt með sér og við einnig mynd á það á fleiri stöðum í ritningunni. En Jósef hafði ekki endilega í hyggju að eignast alla hluti. Heldur gat hann einfaldlega ekki hugsa sér að særa og valda Guði himinsins vonbrjóðum. Slíkum mönnum, konum og börnum er Guð enn að leita að í dag. Fólki sem ekki bara jarneskir mannlegir menn geta treyst, heldur sjálfur Guð. Þegar við byrjum á því að sjá að allar gerður okkar snerta, ekki einungis annað fólk, ekki bara okkur einungis okkur sjálf, heldur okkur ber að standa reikningsskilga hvort Guð í öllu, þá það sem Guð mun auka hlut okkar og treyst okkur fyrir veiga meiri verkefnum í hans þjónustu. Já, það leit ekki vel út hjá Jósef þegar hann var fyrst seldur til Egyptalands. Ekki leita heldur vel út í myrkvastofunni þegar hann var fangelsaður. En þegar Guð sér að við höfum tekið eindregna ákvörðun það að fylgja honum gegnum súrt og sætt, í gegnum erfiða tíma sem góða, þá eru engin takmörk fyrir því sem Guð mun treysta okkur fyrir. Já, við mun reyna okkur, því öll göngum við gegnum lífi með þeim áskorunum sem því fylgja. Freistingar þær koma í formi stóra, jafnt sem smárra hluta. Já, hlutir sem þú veist að jafnvel engin með nokkru sinni komast að. En hvað með álit Guðs á þér? Skiptir það þig máli? Skiptir það þig máli hvað skapari þinn horfir upp á? Hversu annt þér það að gangi gegnum þetta líf með Guði? Lífið með drottni nefnilega ekki alltaf auðvelt. En vita máttu að hann mun vera með þér. Hann mun aldrei yfirgefa þig. Það aðeins þú sem munt yfirgefa hann. Hugsum máli, vinir. Reynumst trúi allir því sem lífið kann að bjóða upp á. Þetta á ekki aðeins við fjármuni eða framhjáhöld. Nei, þetta snýst hverja hugsun sem hugur þinn fangar. Því Guð þráir að stýra öll okkar lífi, okkur til blessunar og góðs. Já, Jósef var dásamlegur ráðsmaður Guðs. Fyrst var hún að fengið smátt verkefni sem þó hefur orðið óteljandi manns að falli. Hann varð að standast freistingar á sviði kynlífs og hreinleika í þeim efnum.
Guð þráin.

gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setningar mínar og breytið eftir þeim og þér skuli búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skuli vera mín þjóð og ég skal vera yðar Guð. Já, Guð mun koma öllu þessu til leiðar, taka burt óhreinindi okkar, ef við aðeins látum okkur varða að okkur ber ætíð fyrst og fremst að standa reikningsskil gagnvart skapara okkar, já og frelsara. Í guðfræðinni hafa ýmsa kenningar verið umdeildar, en til er kenning sem engin maður vogar sér að efast og það er svo kenning að til sé ílska í þessum heimi. Já, við litlu barni er svo staðrind augljós. Drottinn sér ílsku alla daga blasa við á jörðinni. Fyrir minns ég sagði spámanns talaði drottinn svo. Sjá hönd drottins er eigi svo stutt að hann get ekki hjálpað og eyra hans er eigi svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört á milli yðar og guðs og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Hendur yðar eru blóði ataðar og fingur yðar misgjörðum. Varir yðar, tala lígi og tunga yðar fer með ílsku. Engin stefnir fyrir dóma því honum gangi réttlætti til og engin á í málaferlum sannleikas vegna. Menn reyða sig á hégóma og tala lígi og þeir ganga með ranglæti og ala illgjörður. Og svo í versi 8 í 59. kaflan ég held áfram. Veg friðarins þekkja þeir ekki og ekkert réttlæti á þeirra stigum. Þeir hafa gjört vegu sína hlykkjóta. Hver sá er þá gengur hefur ekki af friði að segja. Fyrir því að rétturinn fjarlægur oss og réttlæti kemur ekki nálagt oss. Við erum væntum ljós en það er myrkur. Væntum dagsbirtu en göngum í nið dimmu. Vinir, dagarnir eru vondir. En sá sem ákveður í hjarta sínu að gefa Guði líf sitt mun ekki svikin verða. Í guðfræðadeildinni í þar sem ég var að læra að stunda mitt nám í Michigan, Andrews University, þótti prófessorunum sérstök ástæða til að vara nemendur reglulega við svindli og fölsunum í ritgerðasmíð og verkefnum. Maður skildi ætla að þeir sem kemur til guðfræðináms væri að koma í góðum tilgangi, en svo reynir síður en svo alltaf staðreyndin. Prófessorarnir tjáðu okkur með sorg í hjarta að oft stæðu þeir frammi fyrir svindli og skömm hjá nemendum. Einnig vorum við sérstaklega beðinum að vafra ekki á netinu í tölvunum okkar í tímum. En satt best að segja var svo regla margbrotin hjá nemendunum. Ég spurði sjálfur mig oft á tíðum, hvar er hjarta okkar statt? Snýst þetta líf einungi sem að gera hluti og vonast til að komist ekki upp okkur? Skelfilega tölur voru okkur tjáðar presta, þá helst kallkyns, sem í stórum stíl eiga við vandamál varandi að skoða klám á internetinu og þeir eru að leita sig hjálpar varandi þessa fíkn sína. Já, prestarnir þurfa margi hverjir að leifa Guð að hreinsa sig. Já, ég spyr hvar er hjart okkar í dag, hvernig tímum lifum við á í dag? Þið sjáið að Jósef hlýtur að hafa verið perla í augum Guðs. Já, sjaldséð perla. Því Jósef var mest í mun að valda ekki Guði sína vonbrigðum. Hvað með okkur vinir? Í síðara bréfi sínu orðar postulinn Pétur hlutina svona. Ef þeir sem fyrir þekkingu á drottni vorum og frelsara Jesu Kristi voru sloppnir frá sörgun heimsins, flækja sig í honum að nýju og býða ósigur, þá er hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins, en hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafði verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur. Kæru vinir, Jósef er einn af þeim blessuðu mönnum sem ljóskastarar himinsins hafa kosið að varpa ljósi sínu á okkur til umhugsunar. Skildi við reynast jafn trú og Jósef á augustundum í lífi okkar

Þið eru nefnilega beinlinis knúin til þess að vaka og byðja. Því ritningin segir að dagarnir séu vondir. Byðjum að við föllum ekki freistni. Heldur að við mættum lifa líf okkur þar sem dýr drottins er augljós öllum þeim sem verða okkur samferða. Eins og rita er í Sakaría, 4:7, ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottin allsherjar. Hjá, andi Guðs mun koma því til leiðar. Í lífi okkar að við viljum ekki hryggja Guð. Mætti Guð endurreisa persónuleika okkar og fylla okkur sínum anda svo við mættum gangi í réttlæti hans alla daga. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Í 16. Davíðs salmi 8:9 segir Ég hef ætið drottin fyrir augum þegar hann mér til hægri handar skriðna mér ekki fótur. Fyrir því fagna hjarta mitt, sál minn gleðst og líkami minn hvílist í friði. Undanfarna daga dvaldi ég í sumarbústað með systur mínum á Mági. Það var yndislegt veður og þegar við komum og þessa 5 daga sem við dvöldum þar. Trén voru að byrja að laukast og fuglarnir flögruðum og sungu. Það var svo gaman þessa vordaga að fylgjast með hvernig allt var að lifna við, sumar eða koma. Já, þetta voru yndislegi dagar í sveitakyrðinni. Þar sem sköpunarverk Guðs sjálfs var svo áþreifanlegt og ilmaði svo vel. Mér fannst ég að vera eins og kýr sem hleyptur út af vori eftir langan erfiðan vetur. Og mér langaði að hlaupa og jafnvel skvetta aftur endanum. Ég fann svo vel fyrir návist Guðs því ég var sjálf búin að vera lokuð inn í allan vetur, ósjálfbjarga, handleysbrotin, með snúin fót og komst ekkert hjálparlaust. Guð er góður og hann lét mig finna að ég átti marga góða vini í þessum erfileikum, bæði fjölskyldu og vinið mínir og með hækkandi sól kom gróandinn í sárin. Og hér ég komin og orði nokkuð sjálfbjarga, Guði sé lof. Guð er ekki bara nálátt okkur í blíðviðri og fegur náttúrunnar. Hann er líka með okkur í erfileikum og sjálf hef ég áþreifanlega fundið fyrir anda hans á mínum verstu stundum. Ég get nefnt dæmi frá 1973 þegar ég var orðin svo illa farin aðstandandi alkoholisma að ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Alveg búin og líkamans hár, eins og strá í vindi, skekin. Ég lá upp í rúmi og grét og kallaði og hrópaði á Guð. Hvað er ég að gera? Hvað get ég gert, Guð? Og þá var eins og herbergi fylltist af einhverju og ég heyrði rödd sem talaði til mín og sagði Guðný, trúðu aðeins. Ég fann svo vel að Guð var með mér og það er eins og ég vaknaði að dvala. Og þarna hófst bati minn hægt og rólega. Ég fór að leita mér hjálpar og smátt náði ég kröftum. Ég leitaði trúna sem ég hafði vanrækt og ég leitaði einn í Alanon þar sem ég lærði að lifa og leifa öðrum að lifa. Og ég lærði að sleppa tökum og leifa Guði að koma stað í lífi mínu. Því óreiðinu hafði ég treyst á eigin mátt og vilja styrk. Við að reyna að stjórna því sem gat ekki stjórnað. En þegar ég slefti tökunum á vandamálunum, þráhyggjunni og þörfinni á að hafa stjórnað aðstæðunum. Já, þegar ég læriði að stíga til hliðar og opna leiðinni að fyrir hjálpina sem ég þurfti á að halda, hjálpina frá Guði mínum og kraftum minn. Ég á líka nýri minningu návist Guðs. Ég erfileikum. Það var fyrir 4 árum þegar Kitti sonur minn lést snögglega. 21. apríl. 2 dögum seinna sátum við Gerða dóttir hans við stofugluggan heim í Grindavík þegar við sáum hvíta dúfu koma fljúgandi og setjast á snúrustaurinn. Guð sjálfur sendi heila anda sinn til okkar. Til að hugga okkur í þessari miklu sorg og segja okkur að hann væri með okkur. Kitti væri sofandi á góðum stað. Út glugga minn blasir Snæfellsjökull við í góðu veðri. En Kitti minn hvílir hinum megin við hann í Ingjaldssóls kirkjugarði hjá afa sínum og ömmu. Og því hef ég sjálfa jökulinn sem minnisvarða fyrir hann. Já, góður er Guð, hvort sem er í gleði eða sorg, logn eða óveðri og jafnvel í jarðskjálftum sem nú hrella grindvíkinga og ég bið Guð að vera með þeim og venda í þessum ófyrirsjánlega aðstæðum. Hann er alltaf með okkur og tilbúin þegar við viljum hleypa honum að í lífi okkar. Í Efesus 3. kafla 14:21 segir, þess vegna beygi ég mér mín fyrir föðurnum. sem hvert faðerni fær nafn af á himnu og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkidómi dýrða sinnar að styrkast fyrir anda sinn og kraft í innra meður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verði rótfestir og grundvöllaðir í kærleika. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hve kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu en honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum, honum sé dýrðin í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komið að blessuð að sæl. Ég Lilja Guðsteinsdóttir og í hugveiki minni í dag þá ætla ég að spjalla við ykkur heimþrá. Mér langar heim. Heim til himins. Til míns himneska vinar og frelsara, Jesu Krists. Himinin mér svo raunverulegur staður og jafnframt svo fagur og yndislegur að ég þrái að Kristur komi sem fyrst og taki fólk sitt þangað sem allra, allra fyrst. En það sem ég veit að margir eru áhuga litlir þessi framtíðarheimkynni sem Guð að búa öllum sem vilja, þá tekur mér sárt að geta ekki gert meira í því að vekja áhuga annara og kveikja hjá þeim slíka heimþrá til himins. Það verður ramman reypa draga að sannfæra fólk kærleika Guðs til okkar syndaranna og hjálpræði hans okkur til handa. Í blaðagrein frá árinu 1986 las ég að Ástralía var ein þeirra þjóða sem hefði minnstan áhuga á kristindómi. Samkvæmt skýrslum Ástralíumenn sagði vera á meðal mestu efnishyggjumanna í heimi. Þessi efnishyggja þeirra fer sívaxandi og mjög svo á kostnað trúarlífs og hollustu við Guð. Fjórðungur þjóðarinnar lýsir sig algjörlega trúlausa. Og meiri hluta þessara andfætling okkar segist hafa miklar efasemdir ágæti trúar og tilveru Guðs. Íslendingar eru taldi vera kristin þjóð. Og mikill meiri hlut okkar að meðal telur sér trú á Guð. En ætli efnishyggjan sé eitthvað minni hjá okkur en til dæmis að meðal Ástralíumanna. Íslendingar eru kunnir af mikilli eljusemi hvað vinnusnertir og þeir vinna langan vinnudag til þess að búa í hæginn fyrir sig og sína. Og þá rétt að spyrja hvort það sé eitthvað slæmt við það. Líklega ekki, svo framarlega sem Guð enn inni í myndinni. Og trúarlífið býður ekki skipbrot fyrir viki. Á meðan margir eru svona uppteknir að koma sér fyrir hér á jörðinni, eru enn aðrir uppteknir við að búa sér undir að flytja búferðna frá jörðinni til betri heimkynna. Það eru heimkynni, fögur og varanleg sem ekki eru af þessum heimi. Ég hér að víkja að þeim eilíðar heimkynnu sem drottinn hefur lofað fólki sínu, öllum, sem setja traustsitt á hann. Eða hvað segir ekki trúajátningin sem flesti landsmenn játa? Segir ekki þar að drottinn Jesús Kristur muni koma aftur að dæma lifendur og dauða? Skulum skoða yfirlýsingu sjálfs frelsarans varandi það að koma aftur til jarðar. Í Jóhannesi 14. kafla og fyrstu 3 versunum þá segir Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yfir að ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég farin burt og hef búið yfir stað, þá kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þetta dásamlegt lofar, en það það drottir sjálfur sem gerir sér ábyrgan fyrir því uppfylla það. Og ég set allt mitt traust á hann. Orð hans mér yndi og vega nesti í lífinu. Í Biblíunni að finna hundruði spátóma komu Krist aftur til jarðar. En það samt ekki algengt að heyra boðað í kirkju landsins að Jésús fari senn að koma. Akkverju allir það sé? Fólk svona áhugalaust endurkomu Krist? Þó játa flesti landar mínir trú á Jésú Krist. Það hugsanlegt að við gerum sömu mistökin og gyðingarnir forðum þegar öll Ísraelsþjóðin áttu vona Messíasi samkvæmt spátumum Biblíunar en könnuðu svo ekki við hann þegar hann kom fram á meðal þeirra. Hugsanlegt að við Íslendingar verðum svo upptekin af brauðstriti og skemmtanalífi að við verðum gjörsamlega óundirbúin þegar hann birtist í skýjum himinsins innan skams. Betri heimkynni Betra líf og fagurt umhverfi þar sem fullkomið réttlætti ríkir hlýtur að vera okkur öllum einhvers virði og því eðlilegt að við þráum ákaft að þetta verða raunveruleika sem allra fyrst. Já, ég þrái himinin. Ég haldin heimþrá til minna himnesku heimkynna. Heimkynna sem drottin hefur lofað að gefa mér og reyndar okkur öllum. En það með þetta eins og svo margt annað sem við þráum að þegar hlutinni dragast að langin þá verðum við óþreyðufull. Og það eðlilegt að við séum óþreyðufull að sjá Guðs ríki verða veruleika í okkar tilveru. Orð Guð segir frá Mósi og Abraham sem þráðu og byðu og þeir byðu óþreyðufullir eins og ég geri núna. Við lesum líka marga trúarhetju biblíunar í Hebreabréfinu í 11. kaflanum. Í 16. versinu þar stendur, en nú þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Þessi menn skammaðu sín ekki fyrir Guð, eða það að setja allt sér traust á hann. Og Guð skammaðu sín heldur ekki fyrir þessa einstaklinga, karla og konur, sem horfðu fram til dýrðarinnar í eilíðar ríki Guðs. En svo eru aðrir sem vera þreyttir á biðinni og missa trúna, ganga af trúnni á kærleiksríkan Guð og frelsara. Við getum líka lesið slíkt fólk í Biblíunni. Í öðru Pétursbréfinu 3. kafla og ég les 3. og 4. versið, þar segir Þetta skulið þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar stjórnast af eigin gildum og segja með spotti. Takk eftir hvað þeir segja. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurnir sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. En hvers vegna dregur Guð þá langin að koma að sækja okkur? Svarið að finna í 9. versi í sama kafla. Þar lesum við þetta. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheiti þó sumir álítið það seinlæti. Heldur hann langlindur við yður. Þar hann vill ekki að neinir glatist. Heldur að allir komist til yðrunar. Það vegna þess að Guð langlindur við okkur. Vegna þess að hann elskar okkur svo mikið. Vegna sem hann hefur fórnað svo miklu okkur til bjargar, okkur til frelsunar, að hann býður og vonar í lengstu lög að einhverju fleiri vilji þykja náðarboð hans fyrirgefningu syndana og eilíft líf. Svo nú þurfum við að þreyja og vera stöðug vegna sálu hjálpar annara, sem Guð vill alls ekki missa af. Segir ekki einmitt í opinbrunabókinni 14. kafla og 12. versi, Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra varvita boð Guðs og trúna á Jesú. Við vitum að frelsanum býður okkar á leiðanenda og mun að lokum segja við okkur gangið inn til fagnaða drottins. Gjörðu svo vel og njótið að eilífu. Hvílík dýr. Það vel þess virði að býða og þreyja þolinmóð. Eitt sem var lítið drengur eitt síns liðs á löngu ferðalagi jábrautalest. Hann var afar kurteis og prúður og lét fara lítið fyrir sér. Aðri farþegar snerustur að honum og spurði hvort hann var ekki þreyttur að ferða svona langt. Nei, alls ekki, svaraði drengurinn brosandi. Faðir minn tekur á móti mér á endastöðinni. Augu hans ljómuðu af tilhugsuninni einni saman að brátt myndi hann sjá föður sinn. Vissulega reynir á okkur meðan við býðum eftir frelsaranum okkar. Við munum ennum stund þurfa að heyja baráttuna við freistingar og mótlæti, við sorgir og vonbrigði, við misskilning og söknuð, við sjúkdóma og erfiðleika af mörgu tagi. En allt slíkt fölnar í ljósi þeirra vonar sem við berum í brjóstu til komu Jesu Krists og væntanlegra heimkynna á himni. Þá verður allt svo miklu léttara. Guði sér lof fyrir dýrlega von og yndislega framtíð í dýrðaríki Guðs. Erna Rós, systir mín, starfaði í mörg ár í Mið-Afríku sem kristniboði. Eitt sem þegar fjölskyldan kom heim til sín þar sem þau bjuggu í Sair eftir skamma fjarveru en þau höfðu bara rétt skroppið í heimsótti vinafólksins, þá var búið að stela öllu, steini léttar úr húsinu þeirra, öll föt, leirtau, myndir, puntudót, allt var farið. Húsið var autt. En þjófarnir höfðu mist eina buxu sem þau fundu á gólfinu. Allt annað var farið. Þegar Ernarós brasti grátt yfir þessu öllu, þá sagði 7 ára sonur hennar við hana. Akkur er þetta gráta, mamma? Þú veist að þegar Jesús kemur aftur til að sækja okkur, þá munum við ekki taka neitt með okkur til himins. Stundum er það börnin sem að þurfa að hafa vit fyrir okkur. Ef það er eins og ritað er í 1. Korinthusbréfinu og í 2. kafla og það er 9. vers, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki komið upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Já, Guð hefur ekki gleymt okkur, en hann tekur sér nógan tíma vegna annara sem enn er ekki tilbúnir að meðtaka hann sem frelsara sinn. Allir Íslendingar hafa fyrir eða síðar staðið á sjávarströndu og horta á öldurnar beru upp á ströndina. Stundur sogast öldurnar út, en koma svo aftur að miklu afli tilbaka upp á ströndina. Þetta ferli endurtekur sig í óteljandi skipti. Rekadrumbur sem þannig best með straumum og öldum hafsins getur verið á ferðinni fram og aftur hafið, árum og áratugum saman áður hann ber upp á ströndu einhvers staðar. Þegar hann loksir sér landfastur er hann eflaust orðið mjög slípaður og rúnaður. Allir vankantarnir eru hornir. Það er slíkur viður sem er eftirsóttur af þeim sem hafa listrænt auga. Listamenn sjá mikil verðmæti í slíkum viði. Þannig getur þeirni reynst með okkur mannfólkið. Við höfum látið berast á öldum og straumum fram og aftur ólgusjó lífsins. Að lokum er orðin slípuð. Með margan vankantinn af sniðin. Við erum eðvill mildari, þolinmóðari og umfram allt mikið reyndari í baráttunni við lífið. Vissulega hefur þú að þessu ferðalagi þínu þráða ná til strandar og hætta þessu ráfi fram og aftur. Nú þráir þú fast land undir fætur þínar. Þú þráir að komast á eilíðar ströndu þar sem gleði, hamingja, friður og réttlæti ríkir alla eilíð. Þú eins og ég þráir að komast heim, heim í örugga höfn hjá Guði okkar og frelsara. Það hlýtur að fara að koma að því að Kristur uppfyllir lofa sitt að snúa aftur. Ég býð og vona að hann komi fyrr en seinna. Sjálfur segir hann í síðustu bók Biblíunar eitthvað sem fólk sem lifir í dag á sérstaklega að taka til sín. Við finnum þessu orð hans í Opinberunarbókinni, það er 22. kaflinn og 12. vers, en það segir hann, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Við setjum allt okkar traust á þessu orð Drottins. Vissulega kemur hann bráðlega og við getum leift okkur að vera óþreyjufull. Já, jafnvel að ala á heimþrá eftir Guðs ríki. Við skulum byrja. Kæri faðir minn, þú sem ert á himnum, hve langt er enn til komu þinna til jarðar að sækja þitt fólk? Og að þú komir fyrr en seinna, við erum haldin sívaxandi heimþrá eftir betri heimkynnum, eftir himneska heimilinu sem þú hefur lofað okkur. En á meðan við bíðum, byðjum við þig að hjálpa okkur að þreyja og vera staðföst í trúnni á kærleika þinn og á frelsaran okkar, Jesu Krist. Hjálpað okkur að gleðjast yfir hverju nýjum degi sem fær okkur nær komið frelsarans. Og kom þú, drotti minn, kom þú skjótt. Við byðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Ég komið sæl. Núna þegar komið sumartími hjá okkur hér í Bónakirkjunni að þá langar mig í sumar að nota tækjafærið þar sem ég verð kannski mikið hér við ræðustólinn að renna eitthvað yfir einhverja kafla í opinberunarbókinni. Ég mun vantarlega ekki ná að fara yfir alla opinberunarbókina en það eru það 22 kaflar og margir þeirra mjög yfirgripsmiklir. En við skulum bara sjá hvað ég kemst langt. Og hérna við bara stökkum út í djúpulaugina og hérna förum í þetta efni. En í dag þá langar mig bara fyrst og fremst að fara og gefa ykkur smá inngang og yfirsýn yfir þessa bók og kannski taka fyrsta kaflan sem eru núna bara inngangur mestu leiti og sjá hvað hérna við getum lært af þessu. Nú, hérna, það kannski fyrst frá því að segja að opinberunarbókin var skrifuð af Jóhannesi þegar hann var staddur á eyjunni Patmos það bil 96 eftir Krist. En hvað var til þess að hann var staddur þar? Það var þannig að Títus var rómverskur höfðingi sem ríkti við eyðingu Jerusalem árið 70 en hann dó skyndilega árið 81. En eftir hann tók yngri bróður hans Domitianus við á hann. En hann ríkti frá árinu 81 til 96 eftir Krist. Og hann var allt annað en vingjallugur gagnvartinu kristnu. En samt sem áður þá breyttist kristnin út og hérna út Rómaveldi og kristni var umborin vegna þess að kristnir menn voru ekkert mennin óskunda eða eitthvað skæru hernað eitthvað þessóttar á þessum tíma. En þá var spurningin hvers vegna voru kristni menn ofsóttir í heimsveldri. Ekki vegna þess að þeir varu kristnir, heldur vegna þess að þeir voru ekki tilbúinu til að tilbeðja keisaran. Og þeir vildu aðeins tilbeðja Guð. Og Domitianus, hann hélt í fram að hann sjálfur væri Guð á jörðu. Og hann krafðist þess að menn skyldu tilbyðja hann. Og þannig að Jóhannes samarhanna orðin síðasti eftirlifandi postulinn, hann var á nýræðis aldri og var augljóslega ekki tilbúin til að falla fyrir þessum trúalega stjórnmálasambandi ríkis og endaði því sem útlagi á eiginni Patmos. Nú ég vil kannski skjóta því inn hér að því ég glemti því aðan að hérna, ef þið hafið einhverja spurningar, að koma einhverja spurningar og kannski svo að þetta tegist nú ekki á langinn hér að þá kannski fyrir ég ekki að svara þeim hér en endilega látið mig vita. Ég geti sett mér tölvupóst eða sett mér á Facebook einhverja spurningu og ég reyni þá bara að svara því næst. En höldum áfram, þetta segir okkur svolítið varðandi opinberunarbókina. Ástæðan fyrir því að Jóhannes var gerður útlagur er svo að hann neitaði að fylgja þessu pólitíska og trúarlega valdi sem Domitianus hafði þröngvað upp á. Og er það ekki merkilegt að það kemur ítrekkað upp þessi staða að fólk er þvingað til að tilbyðja á einhvern annan hátt en samveska þeirra segir þeim að gera. Við sáum það hjá Ísraelsmönnum í Egyptalandi. Það sem að fara og hann leita sjálfan sig sem Guð og allir áttu að tilbyrja hann og einnig hjá Daniel og félögum hans í Babylon sem var varpað í eldsopn og ljónagrifju fyrir að hunsa fyrirskipanir konungs var þetta tilbeyslu. Og við sjáum það hér á tímum Jóhannesar hvernig hann endar í útlegða einu Patmos fyrir að vilja ekki tilbyrja keisaran eins og hann var í Guð. Og við sjáum það víða í kirkjusögunni hvernig þeir sem stóðu gegn því sem kirkjan kendi voru ofsóttir og þar sem þeir vildu ekki viðurkenna páfa sem staðgengil Guðs á jörðu. Og svo opinbarnabókin segir okkur að slíkar ofsóknir munu verða líka í framtíðinni að þegar samvisku frelsi verður enn á ný ógnað. Og Jóhannes þekkti þetta af eigin raun. Og sem ég fjalla kaflarnir 13, 17 og 18 tíma sem er framundan þar sem ríki og kirkja verða aftur saminuð og þá fáum við aftur að upplifa slíka þvingunar aðgerði til tilbeislu gegn okkar eigin samvisku. En skoðum fyrstu tvö versin í opinbörnabókinni. Opinbörun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sína þjónum sínum það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og let hann kynna það Jóhannesi þjóni sínum sem bar vitnið orð Guðs og vitnisburð Jesu Krist sem allt það hann sá. Og þannig að opinbörnabókin hún tala til allra kynslóða. Hún fjallar sérstaklega deilan á milli Guðs og Ils á síðustu dögum. En þetta opinberun Jesu Krist. Hvaðan fékk hann þessa opinberun? Það segir þarna sem Guð gaf hann. Og til hvers var hann að því? Til þess að sína þjónu sínum það sem verða á innan skams. Og taki eftir þessari atburðarás sem á sér stað þarna. Guð hefur eilifan boðskap sem hann vill gefa mannkyninu. Guð gefur Jesu þennan boðskap og Jesu sendi það með englinum til Jóhannesar og Jóhannes skrifar niður boðskapin. Og þegar við lesum opinbarnabókina þá þurfum við að gera okkur grein fyrir hvaðan hún komin, hver uppruni hennar. Að þetta ekki neinn venjuleg bók, þetta boðskapur sem Guð hefur gefið okkur. Þetta ekki gefið til að við getum bara að hunsa þetta og lagt þetta til hliðar. Þetta gefið okkur til að við getum vita hvað verða skal innan skams eins og segir þetta. Ef Guð sá ástæðu til þess að gefa okkur slíkan boðskap, ættu við þá ekki að taka við honum og þennan boðskap, taka við þessum boðskap og lesa hann og skilja hvað Guð hefur við okkur að segja. Svo sjáum við hér í versi 3 að Guð gefur okkur sérstaka blessun þegar við tökum við þessum boðskap. Viljum við ekki öll fá blessun Guðs? Og það segir hérna í versi 3, sæll er sá. Og hvað þýðir það? Við erum sæl að við erum blessuð. Sæll er sá er lesast í spátumsorð og þeir sem heyra þau og varvita það sem í þeim ritað því að tíminn í nánd. Og þegar við lesum opinbarnabókina munum við njóta blessunar Guðs og við verðum sæl eða blessuð og síðan segir þarna sæll er sá er les og þeir sem heyra. En að heyra ekki bara að heyra með eyrunum. Það þýður að heyra og meðtaka og skilja. Og svo það eitt að lesa opinbarnabókina og það hvað annað að skilja hana. Og svo segir einnig þarna að þeir sem varveita það. Opinbarnabókin ekki gefur okkur einfallega til að kýtla eyrun, heldur hún gefin til að breyta lífi okkar, hafa áhrif inn í okkar líf. Og við þurfum að varveita þetta í hjörtum okkar. Og þegar við gerum það þá breytist líf okkar. Og svo segir því að tíminn í nánd. Svo hvað það sem í nánd? Það þurfum við að vita. Því að það Guð vill að við vitum hvað í nánd. Annars hefði hann ekki verið að gefa okkur opinbarnabókina. Og hann vill ekki að koma okkur á óveru. Og við skulum fá smá yfirsýni fyrir það hvað í nánd og reyna snöggvast, renna snöggvast yfir þessa bók til að fá heildar yfirsýn. Kafli 1 inngangur að bókinu og birtist okkur Jesu sem upphafið og endurinn og hann hefur kirkju sína í hendi sér og hann annt fólki sitt og vill gefa okkur ekki bara umvöndun heldur hvatningu og innsinn í það sem að koma skal. Og nú kafla 2 og 3 það talað söfnuðina 7 sem tákna 7 tímabil kirkjusjóðunar. Boðskapurinn sem gefin þessum söfnuði endar alltaf á þeim sigrar. Og boðskapurinn það alveg sama í hvaða ástandi þú ert, hvort sem þú ert ofsóttur eins og kirkjan í Smyrna eða þú stendur frammi fyrir málamiðlunum eins og kirkjan í Pergamos. Og hvort sem þú ert orðin ánægður með sjálfan þig eins og kirkjan í Laodikeu. Hvar sem þú ert staddur þá hefur Jesús mátt til að gera þér kleifta sigrast á því ástandi sem þú finnir þig í. Svo boðskapurinn til safnaðana sigur boðskapur. Kristur gerir okkur kleift að sigrast á hvaða freistingum og prófrunum sem er. Og þá höfum við kafla 4 og 5. Fjórði kafli fjallar Kristins skapara og vers 11 segir Verður erst þú drottinn voru guð að fá dýrðin á heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Og kapli, fymti kapli fjallar Krist sem endur lausnaran og vers 2 segir hver er maklegur að ljúka upp bókinni og leysa innsigli hennar. Og það kemur í ljós að það aðeins Jesús sem maklegur vegna þess að hann keypti okkur með blóði sínu. Og þetta gefur tóninn fyrir restina bókinni því djöfullin mun ráðast á Jesús sem skapara og sem endurlausnara og jafnvel sem konung og Jesús hann mun taka þennan heim eftir þrengingatíman sem framundan eftir að hann liðin. En djöfullin mun beita öllu sem hann á til að reyna að koma í veg fyrir það og það mun ekki skila tilætluð árangri því að það Jesús sem sigrar. Svo það kaflarnir 6, 7 og fyrir hlutin á 8. kafla, innsiglin 7 og hvað snúast þau, hvíti hesturinn, rauði hesturinn, svarti hesturinn, föli hesturinn og svo framvegis og þeim að kirkja, krist, kúið og ofsótt en kirkjan mun sigra. Og þegar innsiglin eru opnuð birtast riddarar á hestum og það verða ofsóknir og það mun verða hinna myrku miðaldir. En kirkjan mun komast í gegnum þetta allt, sigur sæl. Því að hvernig endar þetta allt saman? Þetta endar með því að með sigri Jesu Krist. Og svo það sjö básunur í seinni hluta 8. kafla og þeim 9. Básunur dómsins. Í Ísrael á friðþæðingadaginn í lok ársins þá voru 10 dagar af lúðrablæstri. Það var dómur, básunur dómsins. Og þetta eitt gott dæmi það hvernig opinbarnabókin notar tákn úr Gamla testamentinu í lýsingum sínum. Öll veraldleg öfl sem vilja troða á samvisku frelsinu verða að lokum dæmt. Og þá það 10. kafli, það þriðji kafli, það eru þrír kaflar í opinbarnabókinni sem fjalla hið sanna fólk Guðs eða hinn sanna söfnu kirkju Guðs. Og það eru kaflarnir 10, 12 og 14. Nú opinbarnabókin 10. kafli fjallar sögulega uppgang fólks Guðs við endatímana og Guð reisir upp fólk við endatímana og það segir frá vonbrigðunum miklu. Og opinbarnabókin 12 lýsir einkennunum, hvað einkennir kirkju Guðs, lokatímana. Og þeir munu vera honum trúur og hlýnir. Og 14. kaflinn boðskapin að sönnu kirkju Guðs. Svo þú hefur þrjá kafla hið sanna fólk Guðs að lokatímanum. Sögulegur uppgangur, einkenni fólksins í kafla 12 og 14 og þar finnum við boðskapin sem fólk Guðs þarf að flytja fyrir lok tímana. En hvað með 11. kafla, hvað snýst hann? Hann fjallar tíma þegar að trúleysi myndi reyna að þurka út orðguðs en orðguðs sigrar eins og kemur fram í 13. kaflanum. Nú kaflarnir 12, 13 og 14 eru í raun tengdir og þið þurfum að horfa á það í samhengi til að sjá heildamyndina. Í 12. kafla það drekin sem ofsækir konuna sem kirkjan en það reyndar saga hans rakin allt frá því að hann dró þriðjunga af englum himinsins í lið með sér allt fram á lokatímanum. Og opinberna bókin 12, 17 segir þá reyndist drekin konunni og fór burtið þess að heiga stríð við aðra afkomendur hennar þá varveita boð Guðs og hafa vitnisburð í Jesu. Svo Guð hefur þetta fólk við lokatímana en dýrin þau rísa upp. Og í 13. kafla ertu með 2 dýr sem er í rauninni stjórnað af drekan. Það dýri sem rís upp á hafinu og annað dýr sem rís upp á jörðinni og bæði þessi dýr ráðast á fólk Guðs. Og opinbarnabókin 13.1 segir þá sá ég dýr stíga upp á hafinu, það hafði 10 horn og 7 höfuð, á hornum þess voru 10 ennistjást og á höfðum þess voru guðlustunar nöfn Dýrið sem ég sá var líkt pardusdýri, fætur þess voru sem bjarnafætur og munnur þess eins og ljónsmunnur. Drekin gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið og eitt af höfðum þess virtist sætt til ólífis en banasár þess var heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Og hér það á að verða að dýrið það rísu, stjórnmál og trúabröð saminast, að engin maður getur keypt eða selt, fólk guðs er kúað og dýrið rísu upp af jörðinni sem saminast fyrra dýrinu, pólitískt vald og trúalett vald saminast. Það þessi tilraun til að tortíma fólki guðs, en fólk guðs trúfast. Og opinbjörnabókin 14 segir frá fólki guðs sem sigrar með honum í allri ílsku jarðarinnar og Jesús kemur til að uppskera, endalega uppskeru jarðarinnar. Svo það kaplarnir 15 og 16, opinbjörnabókin 15 og 16 þegar fjalla síðustu pláðuna 7 og dóma guðs. Og dómar guðs höfðu komið fram áður í kapla 8 og 9, en þarna eru síðustu pláðunar rétt fyrir endurkomu Krist. Eða eins og segir þarna í 15.1, með þeim fullnaðist reiði Guðs. Síðan bendi Guð á skækjuna miklu í opinbjörna bókinni 17 og konu sem táknar fallna kirkju og situr á skarlatsrauðu dýri. Og þar fá við nánari lýsingu af því sem þegar hefur komið fram í kapla 13. Og í 17. og 18. kafla sjáum við þrennskonar afl, stjórnmálasamband, trúarsamband, efnahagssamband og þetta ótrúlega merkileg kaflar að þar sjáum við að við rétt á mörkum þess sem líst þar. Opinbjörnabókin 18 vers 1 segir að eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Guð kallar á þá sem hafa látið villast á boðskap boðskap þess veraldega valds að koma út úr því og hann segir já nú ég aðeins og undan sjálfur mér Gangi út af henni mitt fólk. Svona, gangi út af henni mitt fólk, út af henni. Svo heilagur andi úttelt og kirkja og ríki hafa saminast. Efnahagsveldin hafa saminast en það bandalagi endist ekki, það mun líðast í sundur. Og Jesús kallar sitt síðasta kall, fólk mun koma út og saminast fólki Guðs. Kapli 19, þar höfum við fjögur halleluja. Halleluja, drottin Guð vor almáttugur ríkir og halleluja, Jesús kemur sem konungur konunga og drottin drottnana. Og svo það síðustu þrír kaplarnir, 20, 21 og 22. Þar höfum við svo nýjan himinn og nýja jörð og Biblían byrjar í fyrstu Mósebók með fullkomnum heimi. Og Biblían endar í opinbjörnabókinni 21 og 22 með fullkomin heim. Og hér lykilatriðið opinbjörnabókina að Jesús sigrar, Satan tapar. Og það þema opinbjörnabókarinnar, Jesús sigrar. Og hvað verður Satan? Hann tapar. En opinbjörnabókin opinbjörn Jesú Krist sem lamb Guð sem dó fyrir okkur, æðsti prestur okkar sem lifir fyrir okkur, og mun koma aftur fyrir okkur og okkur bent á að Kristur hann mun aldrei yfirgefa sitt fólk. Förum aðeins aftur yfir í fyrsta kaflan í opinbjörnabókinni það segir þarna í versi 4 það segir frá Jóhannesi til safnaðina 7 í Asíu og þessi kafla þeir eru skrifaðar svo að þeir geti varðveist fyrir okkur og segir, náð sé með yður og friður fyrir honum sem og var og kemur. Náð og friður, náð gríska gríst hugtak, en það náð Guðs og blessum Guðs yfir því. Og svo það friður, það hebreska orðið shalom, innri friður, sem þýðir að þegar þú rannsakar opinbjörnabókina, mun hjarta þitt fyllast af friði, því að þú munt hafa tilfinningu fyrir því sem að koma yfir þennan heim, En á sama tíma það gerir þau grein fyrir því að Guð samt sem áður við stjórnvölin. Og frá hverjum kemur þetta, náð sé meður og friður frá honum sem og var og kemur. Guð faðir, þetta orðatiltæki sem það minnir okkur á aðra Mósebók 3.14, þar sem Guð, eða þar sem Móses kemur að runnanum og hann brennur ekki. Og þá það sem að Guð kynir sig sem ég er hinn eilífi, sá sem til af sjálfum sér. Og þessi tjáning hérna, sem er sá sem aldrei átti upp á og hefur engan endi, hinn eilífi Guð. Og síðan kemur þarna svolítið merkilegt að það segir, síðan segir þarna að frá öndunum sjö sem eru frammi fyrir hásæti hans, hvað snýst þetta? Sjö andar. Og talan sjö gefur til kynna heilaleika eða fullkomnun. Og þú hefur sjö kirkjur, og það þýðir ekki að það sé bara sjö kirkjur, eða söfniðir. Það þýðir að þeir eru fulltrúar hinnar fullkomnu kristni kirkju og það eru sjö ljósastykur og sjö innsigli og sjö lúðrar og margar sjöur í ofnmjörnumbókinni og þannig getum við litið þetta sem fullkomna þjónustu heilas anda til kirkju Guðs á síðustu dögum einhvers staðar í biblíunni sem að tala sjöfalda þjónustu heilas anda förum hérna yfir í Jesaja 11. kafla á vers 2 hér nefnir Jesaja sjöfalda þjónustu heila sanda í þessu versi segir yfir honum mun hvíla andi drottins það númer 1 andi vísdóms 2 og skilnings númer 3 andi ráðspeki númer 4 og kraftar númer 5 og andi vísdóms 2 og skilnings númer 3 andi ráðspeki númer 4 og kraftar númer 5 og

fyrsta þjónusta heila sanda að vera andi drottins til að draga okkur aftur til Jesu. Nú svo þarna andi vísdóms og heila var andi gefur okkur visku, hann opinberur okkur hvað sannleikur og hvað villa. Og þriðjalagi andi skilnings að þegar við lesum biblíuna það heila var andi sem gefur okkur skilning eins og segir í eins og Jesu sagði í Jóhannes 16:13 en þegar hann kemur andi sannleikans mun hann leiða yður í allan sannleikan hann gefur okkur skilning og hann andi ráðspeki að þegar þú þarft að ráðgjöf frá Guði að halda kemur þú og þú biður til Guðs og heila var andi opinbera þér hann snerti við þér í ákvörðunartökum lífsins hann andi kraftar eða styrks að þegar við getum þegar við getum ekki horst í augu við árásir óvinarins að þá þurfum við kraft frá og styrk hans og andi þekkingar og við höfum þörf fyrir þekkingu til að geta tekið réttar ákvarðanir þekkingu á orðinu og hann andi ótta drottins hvað þýðir það? Orðið ótti felur ekki í sér að við þurfum að vera hrætt það snýst virðingu svo heilagur andi stöðugt að draga okkur til að bera þessa djúpu virðingu fyrir Guði Þannig að hinn fullkomna þjónasta heila sanda að opinbera Jesu og gefa okkur visku lífið orð Guðs til að gefa okkur skilning á okkar eigin eðli og skilning á rétt og röngu og synd og til að gefa okkur ráð, gefa okkur kraft og veita okkur þekking á sannleikanum og leiða okkur í daglegu í leiða okkur til daglegrar virðingar fyrir Guði. En snúum okkur aftur þarna að versanum 4 og 5 í Apokalypsinni. Ná sér miður og friður frá honum sem og var og kemur. Það hinn eilífi faðir og frá öndunum 7. Það heildar þjónusta heilags anda og svo það frammi fyrir hásæti hans og frá hverjum öðrum, frá Jesu Kristi. Svo hér hefur þú föðurinn, soninn og heilagan anda, guðdóminn. Og það segir þarna og frá Jesu Kristi sem votturinn trúi. Og hvað þýðir það að Jesu sé votturinn trúi? Og ef þú vilt vita hvernig faðirinn rýttu þá Jesu og horfðu á Jesu. Jesu opnar augu blindra og eyru daufra, það snerti lamaða og þeir læknuðust. Faðirinn vill bara það besta fyrir okkur. Og Jesus kom til að gefa okkur lífi fullri gnægð. Jesus vottar náð, gæsku og fyrirgefningu föðurins. Þannig að ef þú vilt vita hvernig Guð mundi eftir því sem Jesus sagði í Jóhannes Guðspjalli 14, 9. Versi við Filippus. Ég hef verið með yður alla þannan tíma en þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Guð ekki einhver hefnigjarn einræðisherra. Guð opinberaður í Kristi. Guð með faðminn opin fyrir þig og mig. Hann til okkar í kærleika. Það það sem Jesús vitnar En svo kemur hann svolítið merkilegt að hann segir að hann frumburður döðra. Og hvað þýði það að hann sé frumburður döðra? En Móses hann var reistur upp frá döðum löngu áður. Og Jesús hann reistir líka fólk upp frá döðum. Og hvað reistir hann ekki Lazarus upp frá döðum til dæmis? Og þú flettir í gegnum reytingarnar og finnur fjölda tilvika þar sem fólk var reistur frá döðum. Og orðið frumburður hér frumburður ekki í skilningi tíma heldur í skilningi mikilvægis. Til dæmis í Biblíunni hafa sagt í Sálmi 89:28 að Davíð hann hafi verið frumgetinn sonur Ísai. En hann var sjöundi sonurinn. Og af hverju hann sagði að vera frumburður? Og það vegna þess að frumburðurinn hafði öll forréttindi föðurins og frumburðurinn hann fengi arfinn. Þannig að Davíð hann var æðri bræðrin sínum. Hann var sá sem Samuel valdi og smurði með olíu til að vera konungur. Þannig að þegar við skoðum þetta í þessu samhengi þá Jesús frumburður frá dauðum það væri

0: engin upprisa frá dauðum ef Kristur hefði ekki risið upp frá dauðum. Hann reis upp frá dauðum því að hann hefur lífi sjálfum sér og hann sagði ég legg líf mitt í sölurnar svo að ég fái það aftur. Svo hann er frumburður frá dauðum í þeim skilningi. Og svo segir hann að hann elskar oss og leysti oss frá syndum vorum með blóði sínu. Og opinbarnabókin, hún leggur áherslu á okkar friðþæðingu. Við komum til Krist og við finnum í honum náð og við komum til Krist og við finnum í honum þann sem elskar okkur og þvær okkar að syndum okkar í sínu eigin blóði. Þannig er einhver ástæð til að hugfallast. Er einhver ástæð til að grafa höfuðið í sandin? Alls ekki. Ég þjóna Jesús sem elskar mig og þú sért niðurdreginn og finnur fyrir einmanaleika verður fyrir vonbrigðum, þá elskar hann þig. Og jafnvel þó öllum sér saman þig, þá elskar hann þig. Og þess vegna getur Páll sagt í Rómarabréfinu 8:1, nú er því engin fordæming fyrir þá sem til eru að Kristi Jesú. Við erum þeginn í Kristi og sektakennd okkar er horfin. Og þegar við erum í Kristi þá er engin fordæming. Ef það er eitthvað í þínu lífi sem er að plaga þig, komdu þá með það til hans sem elskar þig og getur gefið til lausn. Og við komum til Kristins og við erum, en við verðum ekki áfram eins og við erum. Nú ég sé að þetta er að taka svolítið lengri tíma heldur en ég held, þannig að ég að spá í að hvort að ég held ekki bara áfram með þetta næst, sýnist þessi bara ekki svo vitlega sjúminn. Þegar ég sé að ég búin að tala í hálftíma, það bara alveg ágætið skammtur fyrir eitt kvíldaga. Þannig að hérna, ég ennþá með alveg nóg efni til að ég geti tekið saman fyrsta kafla áfram. Það verður þá eftir tvær vikur, því að Steini verður hér næst, ykkert frábæran boðskap. Og hérna, þannig að ég bara ætla að láta þetta duð í dag og bara höldum áfram næst.
1: Takk fyrir.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og heilsa ykkur í Jesu nafni. Fyrirsögnin hjá mér í dag, trú í heimi, neyslu hyggju, langaði fjallarsóttum það í dag. Því það ákveðin lúmsk og hljóðlát innrás sem hefur átt sér stað í heiminum, kringum okkur. Hún birtist ekki í háværum yfirlýsingum eða augljósri villutrú. Hún birtist í athöfnum okkar daglega lífs. Það neysluhyggjan. Hún hefur umbreytt því hvernig margir nálgast kristnatrú. Við lifum í samfélagum sem byggja á þeirri meginreglu að fá það sem við viljum þegar við viljum það. Og þessi hugsunaháttur hefur fyllt okkur inn í kirkjuna. En spurningin sem við verum að horfast í augu við, hún þessi. Hvað gerist þegar andi markaðarins kemur í stað anda Guðs? Hvað gerist þegar við byrjum að líta á Guð ekki sem drottinn lífs okkar, heldur sem þjónustu veitu sem við þráum? Hvað er þetta viðhorf? Ég vil það og ég vil það núna. Það takmarkast ekki við heiminn sem við lifum í. Það hefur fest rætur í hjörtum margra sem játa fylgja Kristi. Í dag á tímum endalausra valkosta og tafalaus aðgangs á öllu mögulegum. Það hefur þessi freisting orðið ráðandi afl. Fyrsta enginni þessara neysluhyggju er djúp og óróleg óánægja. Við erum stöðugt að skoða hvað gæti orðið, hvað við gætum átt og hvað við gætum upplifað. Heimurinn segir okkur að næsta vara, næsta upplifun, næsta samband muni loks veita okkur það sem við sækjumst eftir. Og við tökum þessu óralegu leitin í andlegt líf okkar líka. Sífælt að leita einhverju sem við áttum okkur í kynsinn á. Og við lítum á andlegt líf okkar eins og verslunarferð. Alltaf að leita að betra tilboði, spennandi vöru og þægilegri bekk. Og þessi hugsunáttu stríður gegn trúni. Kristi líf átti aldrei að vera eins og verslunarlega okkur. Þetta er löng og hægganga umbreytingar. En við okkar neytenda tímum, við viljum njóta ávinnings kristninar, friðar og gleði og tilgangs án þess að þurfa að erfiða til að öðlast það. Við viljum ávöxtinn án erfiðis. Og þessi óþolinmæði rænir okkur djúpri varanlegri gleði sem fylgir lífi sem hægt og rólega mótast í líkingu Kriss. Neysluhyggjan byggist alfarið á sjálfinu. Þú spyrir, hvað vil ég? Hvað þarf ég? Hvað mun gera mig hamingjusaman? Og þegar þessi hugsunaháttur kemur inn í kirkjuna fyrir fólk að leita að hvað í þessu fyrir mig? Við metum andlegt líf okkar út frá því sem við fáum út úr því. Frekar en því sem við getum gefið. Og þessi hugsunaháttur hefur eyðandi áhrif. Eldurinn af kærleika sem ætti að loga bjart í kristnu samfélagi, hann er kæfður af sjálfhverfum kröfum okkar. Við verðum köld og formföst. Við förum í gegnum tilbeðsluna, en hjörtu okkar eru langt frá Guði. Því hjörtu okkar eru að fulla okkur sjálfum. Frumkirkjan, hún engendist af róttæku örlæti og fórnfýsi. Þeir áttu allt sameiginlegt. Þeir sáum ekkjur og munaðlaus börn, þeir setja þarfir annarra ofar sínum eigin. Og þegar að neysluhyggjan nær fótfestu dofnar þessi fallega mynd. Við höldum aftur á okkur. Við vendum tíman okkar, peningan okkar og orkun okkar. Við gefum aðeins þegar það hentar. Eða þegar okkur finnst að við fáum eitthvað í staði. Þessi eigingirni birtist einnig í samband okkar við Guð. Við förum að líta á trú okkar og kirkjuna sem neysluvöru. Og það verður engin raunveruleg umbreyting. Þiggjum og tökum við. En við leifum ekki andanum að vinna í okkur djúpa persónu breyting. Þegar við erum upptekin af eigin löngunum og þörfum, erum við pirruð, krefjandi og erfitt að gera okkur til geðs. Við endurspeglum ekki fegur Kriss fyrir heim sem örvæntingafullur eftir sönnum kærleika og náð. Í staðinn sýnum við heiminum falska kristni, neysluðu hyggjan, hún skaðar ekki aðeins okkur sjálf. Hún ýtir fólki frá þeirri trú sem við segjumst elska. Kristin trú felst ekki fórnum í formum og athöfnum. Hún felst ekki í tónlistastíl eða byggingalist. Sönn kristni stýst umbreytt hjarta sem flæðir yfir af kærleika til Guðs og annara. Kristin trú snýst einfaldleika sjálfsafneitunar sem tilbúin að fórna fyrir hag annara. Þetta í algjöru andstöðu við neysluhyggjuna. Neysluhyggjan spyr, hvað get ég fengið? Andi Krist spyr, hvað get ég gefið? Og þegar við missum þetta, missum við hjartafagnaðarindisins. Við verðum eins og heimurinn sem dyrkar eigin langanir frekar en sendibóðar Krist sem eru kallaði til að fórna fyrir náungan. Í póstulasögun í öðrum kafla lesum við úthellingu heilags anda. Og það segir, þá uppvar runnin hvítasunnu dagur, voru þeir allir samankomnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið, þar sem þeir voru. Og þeim byrtust tungur eins og að eldi væru, er hvísluðust og settust og hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilögum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andin gaf þeim að mæla. Og í fólki dag sem haldið þeir neyslu hyggju les þetta og hugsa með sér, þetta er nú rosalega flott tilboð, hvernig get ég öðlast þetta? En öðrum orðum, ég vil fá, ég vil eignast svona. Eins og það sé hægt að ganga inn í kirkju og láta hella í sig heilögum anda eins og það sé eins og einhver mikstúra sem að fara í apóteki. En það sjáum við það gerast í kirkjum allstaðar. Fólk flikki stanga sem því er lofað að andi Guðs verði útelt og fólk fá að upplifa eitthvað stórkostlegt. Fólk kemur því það vill fá, það vill upplifa, það vill fá gjafir. Fólk vill tala tungum, ekki til að vera blessun fyrir aðra, heldur til að aðrir sjáu hvernig Guð hefur blessað það. Fólk horfir í kringum sig og sér aðra tala tungum. Falla í gólfið í einhvers konar trans og hugsa með sér, ég vil líka fá svona. Hvert var skilur þið fyrir útellingunni á hvítasunnudag? Við lítum oft tilbaka til hvíldardagsins einstaks augnabliks þegar himinin snerti jörðina með krafti. Og þegar við skoðum það nánar komumst við að því að þessi mikla útelling átti sér ekki stað fyrir tilviljum. Það var ákveðin andlegt ástand sem lagði grunninn. Andlegt ástand þeirra gerði þá að tilbúnum ílátum fyrir heilagan anda. Póstulasagan gefur okkur einfalda en djúpa innsýnin í hugar ástand lærisveinana áður en andin féll. Textin byrjar á að útskýra að þeir voru allir samankomnir. Upprunalegi texti segir að þeir voru ekki aðeins saman komnir, heldur að þeir voru einhuga, þeir voru homo thumaton á grísku, sem þeir eru í einum huga. Það lykillinn að því sem á eftir kemur. Það var ekki bara að þeir voru líkamlega saman í sama herbyggi, hjörtu þeirra voru saminuð. Þeir höfðu lagt til hliðar allan ágreining og samkeppni, spurningin hver yrði mestur og persónulegan metnað, það var lagt til hliðar. Vikurnar eftir upprisu og uppstyrningu Jesu höfðu þeir beðið í eftirvæntingu, en beðin hún var ekki óvirk. Þetta var tími bænar og að leita að drottni saman. Bænir þeirra ómuðu af einlægni og þessi eining tilgangs og anda lagði grunninn að útellingu heilags anda á hvítasunnu. Þetta var gríðarlegu vindur sem fyllti allt húsið, en sá vindur gat aðeins fyllt húsið sem var undirbúið. Lærisveinarnir höfðu orðið eitt ílát, tæmt af sjálfum sér og fylltir sameiginlegri löngun eftir lofarði Jesu. Þeir skildu að skilyrði fyrir því að fá þennan mátt var ekki einstaklingsstyrkur þeirra eða mælsku snild, heldur fullkomin uppgjöf í Kristi. Þessi eining var andlegur jarðvegur fyrir útellingu andans. Það var skilyrði sem Guð krafðist að þeim, sem birtist í kærleika og samlindi. Krafturinn sem fylgdi komu heilags anda á hvítasunnu er sá sami kraftur og við þurfum í dag. Þessi upphaflega útelling gaf mikinn árangur og veitti kirkjunni vald til að gera fyrir Krist það sem aldrei áður var, hafði verið reynt að boða öllum þjóðum fagnarendið hjálpræði. Ritningarna tala aðra útellingu, seinna regnið, sem mun valda þroska uppskjörunar og þessi útelling er sami andinn en hann kemur til að ljúka verkinu sem var hafið. Spurningin fyrir okkur er hvort við uppfyllum þessi sömu skilyrði eins og við sáum þarna í postulasögunni. Það sem við þurfum að átta okkur á er að engin kemst inn í Guðs ríki nema að hafa heilagan anda. Eða eins og Jesús sagði í Jóhannes 3:36, Jesús svaraði honum, sannlega, sannlega segið þér, engin getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Og Nikótimus sagði við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðinn gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Og Jesús svaraði, sannlega, sannlega segið þér, enginn getur komist inn í Guðsríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdi fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Þannig að það er ekki bara ólíklegt að þú komist í Guðsríki nema þú hafir heilagan anda, þú getur það alls ekki. Hversu mikilvægt er það þá að við skoðum hvernig við öðlumst heilagan anda? Það er það mikilvægasta sem við getum verið að biðja um. Það skiptir ekki máli þótt þú sækir kirkju eða rannsakir orðið af kostgefni. Ekki nema heilagur andi sé í þér, og því að þannig er Kristur í þér. Annars getur ekki farið inn í ríki Guðs, getur ekki lifað kristnu lífi. Og hvernig vitum við að heilagur andi er í okkur? Við getum komist að því með því að skoða okkur sjálf. Við lesum það í Galatabréfinu 5, 22 og 23. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Gegst líku lögmálið ekki. Á undan þessu hafði hann talið holdsinsverk og það eru lög gegn þeim, en engin lög eru gegn ávexti andans í lífi þínu. En auðvitað, ef þú hefur ávext andans, þá heldur allt lögmálið. Getur fundið ávextið alla biblíuna og þú finnur ávext í fyrsta kafla biblíunar, fyrstu bók og fyrsta kafla og líka í síðustu bók síðasta kafla. Finnur ávexti spjaldan á milli biblíunni um 208 sinnum um alla biblíuna. Við verðum að gera okkur grein fyrir hver eru skilyrðin svo ég kom inn á áðan. Hver eru skilyrðin fyrir því að öðlast ávextandans? Jóhannes 15. kafli. Ég er hinn sanni vinnviður og faðir minn er vinnyrkin. Hverja þá grein af mér sem ber ekki ávöxt snýður hann af? Hversu mikilvægt er fyrir okkur að hafa ávöxt andans? Alla greinar sem bera ávöxt eru góðar en hinar eru snýðnar af, fjarlæðar. Og svo segir hann, hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Þar Guð að hreinsa okkur til að við getum borið ávöxt. Og hann gerir það. Og er það alltaf ánægilegt? Nei. Hvers vegna hreinsar hann okkur? Ja, hann vill að við berum ávöxt. Og hann segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfri sér nema hún sé á vínvinum. Eins geti þér heldur ekki borið ávöxt nema þér séð í mér. Og það er lykillinn. Hvað þurfum við að gera til að bera ávöxt? Vera í Kristi. Og hvað þýðir það nú? Jóhannes, sá sem skrifaði þetta guðspjall sem ég var að lesa upp úr, hann skrifaði líka bréf. Skrifaði þrjú bréf og opinbrunabókina. Og við lesum hér í fyrsta Jóhannesarbréfi 3:6. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Og hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Að vera í Kristi þýðir að þú ert rótgróin í Kristi. Og sá sem er í Kristi ber mikinn ávöxt, því án hans getur við ekkert gert. Og hver er lykillinn? Vertu í Kristi. Það þýðir að við göngum með honum í bæn, lesum orð hans, leifum ljósi okkar að skína til annara og erum meðvituð hann og gefum okkur vilja hans dag frá degi. Hann er konungurinn okkar, hann er bjargvættur okkar og hann er drottinn. Förum eftir í 15. kafla sem vorum í áðan, núna í vers 8. Með því vexamast faðir minn að þið berið mikinn ávöxt og verið lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Taktu nú eftir tengslunum mér í framhaldinu milli þess að verið í Jesu og halda boðorðin og að fylgja þeim. Það segir, ef þér haldið boðorð mín, verið þér stöðuður í elsku minni, eins og ég hef haldið boðar föður míns og er stöðuður í elsku hans. Þetta hef ég talað til eðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Og hvert er hlutverk okkar sem kristin? Er það að vinna okkur inn eitthvað? Eða er það að dvelja í Kristi? Ef við ætlum að bera ávöxt, þá er málið að dvelja í Kristi. Og ef þú dvelur í honum, munt þú bera ávöxt. Leið og þú klippir eina grein af innvinnum þannig að hún losnar frá, þá vex engin ávöxtur. Ef hún er laus frá stofninum. Við þurfum að halda tengslunum ef við ætlum að vera árangursrík. Jesús er vinnviðurinn viðurum greinarnar. Þú þekkir þessa dæmisögu í Lúkas 13. Maður nokkur átti fíkjutré gróðursett í vingarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við vingarsmanninn, í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp. Hví á það að spilla jörðinni? En hann svaraði honum, herra, láta standa enn þetta ár. Þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri ávöxt síðan. Annars skaltu höggva það upp. Og hver eru örlög tré sem er ávaxtalaust? Það verður skorið niður. En þú tekur eftir blíðu garðyrkjumannsins. Hann segir, gefðu þessu annað tækifæri. Ekki skera það niður. Ég vil að það beri ávöxt. Guð vill að við séum frjósum og hann gerir allt sem hann getur til að við getum borið ávöxt. Galatabréfi 5:16-17 segir, en ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki gind holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu, þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjöru ekki það sem þið vilji. Takti eftir tengslunum milli þess að ganga í anda og að fullnægi ekki gind holdsins, þannig að ávöxturinn komi fram. Ef þú lifir fyrir holdið, er það andstætt ávexti andans. Þú getur raun ekki verið að rækta báðar þessar plöntur. Mundu hvað gerðist þegar að fræði fjalla meðal þyrna í dæmisögunni? Hvað var það? Það spratt upp en þyrnarnir kefðu það. Ef við reynum að lifa í anda Guðs og einnig fullna í gindum holdsins, þá verður Kristi líf okkar kæft. Það er þá samkeppni næringarefnin, sólina. Það blómstrar ekki saman. Förum í Matteus 7:15-16. Varist falsbámenn, þeir koma til eðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar Af ávöxtum þeirra skulu þið þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum? Hvernig þekkjum við þá? Af ávöxtunum. Svo ef einhver segir drottin, drottin, en gerir ekki það sem Jesús segir. Eru þau þá hans? Hvernig veistu hvort einhver tilherir honum? Jesús sagði það. Sjáðu ávöxtin. Ef þú vilt vita hvaða tegum tré er, skoðaðu ávöxtin. Nú klæðast sumir úlfar sauðar gæru, þannig að þeir líta út eins og sauðir, en að utan eru þeir þeir líta út eins og sauðir að utan en þeir ylfra eins og úlfar og sum tré geta líka verið villandi sum er líta út fyrir að hafa ávöxt en það er blekkjandi vers 17-20 þannig ber sérhver gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu Hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphögguð og eld kastað af ávöxtum þeirra skulu þér því þekkja þá. Við viljum ekki vera upphöggin og köstuð í eld, eða? Aftur og aftur kemur þetta fram í ritningunni. Vínveiðurinn sem ekki ber ávöxt er kastað í eldinn og illgresinu er safnað saman í knippi og brennt. Guð vill lifa lífi sínu í gegnum okkur. Og ein leið til að hafa ávöxt andans er að skoða hvað Jesús gerði. Því hann hafði ávöxt andans. Og ef þú ert eins og Jesú, þá hefurðu ávöxtin. Biblían talar þá sem hafa á sér yfirskinn guðhræðslu en afneita krafti hennar. Snúð þér burt frá slíku. Jesús hann bölvaði fíkjutrénu og það dó. Hvers vegna dó það? Jesús fór að leita að ávöxti. En hann fann engan og við lesum það í Matteus 21:19. Hann sá fíkjutré eitt við veginn og gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Og hann sagði við það aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré visnaði þegar í stað. Nú höfum við tækifæri. Segjum svo að líf þitt hafi verið árangurslaust eða engin ávöxt að finna. Getum við fengið ávöxt til að vaxa? Getur garðyrkjumaðurinn hlúða garði sínus og ávöxturinn fara að vaxa? Getur hann nært jarðveginn og tryggt að nægilegt sólarljós sé til staðar? Það er margt sem þú getur gert til að gera tré frjósamra. En þú getur komist á þann stað að það er engin ávöxtur í langan tíma. Við þurfum að tryggja að við byrjum að bera ávöxt. Og ég held að við séum öll sammála að við þurfum ávöxt andans. Svo hvenær ætlum við að byrja að hlúa að garðinum? Það er spurningin. Hvenær ætlum við að byrja að leyfa honum að koma ávöxtinum til að vaxa? Hvernig? Með því að dvelja í Kristi, dvelja í orði hans. Það er von. Við erum köllu til að snúa aftur til sannra trúar. Við erum köllu til að iðrast neyslu hugafarsins okkar, eins og ég talaði mér upp að við erum köllu til að hætta að líta á Guð eins og sjálfsala og byrja að líta á hann sem drottin okkar. Þetta mun taka tíma, umbreytingin hæg, en hún tekur á. Það krefst þess að við horfumst í augu við eigingirni og óþolimæði og þetta er eina leiðin til lífs í fulltrygnæð. Það er eina leiðin sem leiðir til sannrar auðmýttar sem skilgreinir okkur sem börn Guðs. Við þurfum að læra að vera glöð í Guði, ekki endalausri leita nýjum upplifunum. Lærum að gefa frekar en að þiggja. Skulum læra að elska jafnvel þegar það kostar okkur eitthvað. Það er hið sanna eðli kristninar. Það er ekki neysla, það er umbreyting. Það snýst ekki að fá það sem við viljum. Það snýst að verða sá sem við eigum að vera í Kristi og í því finnum við þá gleði sem heimurinn getur aldrei gefið. Við munum verða full af kærleika sem er besta röksemdin fyrir fagnaðarerindinu og við munum skína sem ljós í dimmum heimi benda öðrum á þann sem gaf allt fyrir okkur.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Það sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýr bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstifsdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
2: Komiði blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og í dag les ég úr 13. kafla sem heitir Slakaðu á. Sorg getur sett fólk í hnút. Streitan og álagið getur skapað svo mikla spennu að hún bókstaflega lamar fólk. Einstaklingar undir miklu álagi anda ekki djúft og hafa tilhneigingu til að andvarpa oft. Þetta má iðulega sjá í stuðningshópum fyrir syrgjendur og sérstaklega áberandi á fyrstu fundu nærhópsins. Veistu hvað, sagði kona í nærhóp. Ég hefði aldrei gert mér grein fyrir því hversu oft ég andvarpa þegar ég kom í þennan hóp. Ég heyri svo marga andvarpa hér. Álagið skapar á þrengsli brjóstholið og skapar stífa og þreytta handleggi og fótleggi. Líkamshreyfingar verða hægari og allur líkaminn virði síga. Sumir syrgjendur hafa sagt mér að þeir finnist eins og stór vörubíll hafi ekið yfir þá. Þeir kvarta undan verkjum allan líkamann. Aðrir kvarta undan því að nýsta stöðulega saman tönnum. Svefnleysi sögð orsök þess að geta ekki ítt hugsunum til hliðar en það getur einnig stafað af streitu. Á undanförnum árum hef ég lagt til við syrgjendur að þeir yfki slökunaræfingar reglulega. Árangurinn hefur verið ánægilegur. Þáttakendur hafa sofið betur ásamt því að hafa meiri orku til að takast á við erfiði hversdagsleikans. Ég vil þakka Mary Nobel, löggiltum sjúkraþjálfara, fyrir leiðbeiningarnar. Mary þróaði þessar æfingar í tengslu við námskeið fyrir fólk sem vildi hætta reykingum og þær hafa reynst mjög góðar og árangursríkar. Mary sagði þeim sem vildi hætta reykingum að æfa slökun í sæti sínu. Hún lét fólkið halla höfðinu fram á borðið og meðan útskýrði fyrir þeim slökunar æfingarnar. Eftir nokkra mínútur hafði hún lokið leiðbeiningu sínum og fólkið settist upp aftur. Þar segja allir nema einn sem sofnaði bókstaflega. Eitt sinn notfærði ég mér þessar æfingar að hann fékk hjón í erfiða hjónaráðgjöf. Ég sagði einkaritara mínum að ég ætla að loka hurðinni í 5 mínútur og slaka vel á. Hálftíma síðar heyrði ég bjöllu hringja. Ég teygði mig í klukkuna en fann ekkert. Hamingja sanna, ég var ekki í rúminu mínu heima. Þetta var innanhús síminn. Hjónu voru komin á staðinn til að hitta mig. Ég mæli eindregið með þessum æfingum fyrir syrgjendur. Ég hef gert smávægilegar breytingar með eðli þessara bókar í huga. Og hér kemur svo í fyrsta lagi undirbúningur undir þessara æfingar. Spenna andstaða slökunar. Líkaminn notar meiri orku þegar hann spenntur. Þegar líkaminn slakar á, endurnýjar hann orku, viðheldur heilsu og æsku. Einstaklingurinn hugsar skýrar, vinnur betur, skapi lagast og hann verður ánægðari. A. Það verður að vera til staða löngun til að slaka á. B. Hér eru nokkri þættir sem stuðla að slökun. Í fyrsta lagi, hlýr fætur. Í öðru lagi, léttur kvöldmatur. Í þriðja lagi, forðast heitar umræður og krefjandi hugsun. Í fjórða lagi, rétt staða í rúminu. Hafðu gott rúm. Og svo nummer 2 þá æfingakerfið. 5 mínútur af upphitunaræfingum til að auka teygjanleika vöðva og minnka líkamsspennu. Skortur á líkamsteygju eykur streituna í vöðvum og liðamótum. A. Virkar teygjuæfingar. Fyrstu 4 æfingarnar eru gerðar 10 sinnum. Fyrst, hnélyfta, hvor fótur til skiptis. Lyftu hné upp að höku, dragðu fótinn af þér með handleggjunum, settu fótinn aftur í upprunalegu stöðu. Endur taktu æfinguna með hinum fætinum. Alls 20 sinnum. Og númer 2 hliðarteygja. Annar handleggurinn látinn síga niður með hlið fótlegs og líkaminn beygður þannig til hliðar, hinum handleggnum lyftu fyrir höfuð eins og hann verið að teygja sig upp í eitthvað. Endur taktu æfinguna í hin áttina. Hvor hlið endur tekin 10 sinnum. Númer 3 teygja. Snertu tærnar með fingrunum. Hnén þurfa ekki að vera bein. Með 4, magaæfing. Liggðu á bakinu, með handleggi beint fram fyrir þig. Lyftu höfðinu og öxlum af rúminu. Ekki reyna að setast alveg upp. Númer 5 armlyfta. Liggðu á höndum og hnjám. Beygðu handleggi svo andlit fari niður milli handleggja. Lyftu upp og aftur. Ruggaðu þér á hnjánum svo þú situr á fótum. Gerðu þessa æfingu aðeins 5 sinnum. Ef þú ertu góða heilsu án nokkura hjartavandamála gott að hlaupa á staðnum. Þegar þú ert orðin móð eða móður skaltu hætta og hvílast. Þú skaltu vinna markvist að því að geta hlaupið þannig 200 skref. Þessar æfingar virðast einfaldar en ekki reyna að bæta einhverju við þær vegna þess að þær virðast auðveldar. Þær eru einfaldar vegna þess að fólki hættir til að sleppa úr erfiðar æfingum. Og þá það þáttu B, raunveruleg slökun. Leggstu niður og fjarlægðu þröngan fatnað. Sjáðu til þess að hálsinn sé þægilegur. Ef til vill viltu setja púða undir hnén til að slaka á neðri hluta baksins. Ekki krossa handleggi, né fótleggi. Fyrstu 10 mínúturnar ætti að notast til að undirbúa slökun. Íttu öllum hugsunum dagsins til hliðar. Nú tími til að slaka á og endur hlaða rafgeymana. Þú ættir að vera í hljóðlátu herbergi á nokkura truflana. Viðhorf þitt mjög þýðingarmikið. Það sem skiptir mestu máli núna að fá djúpa slökun. Hugsaðu eitt hvert uppáhaldsvers í Biblíunni eða einhvern ánægjulegan viðburð í lífi þínu. Athugaðu hvort þrengt sé að líkamanum einhver staðar, vertu svoleiti kærulaus og ópersónulegur. Þú getur ekki látið þig slaka á. Slökun kemur yfir þig. Sé, kreppuæfing. Fyrst skaltu anda djúft. Togaðu tærnar upp í áttina að höfðinu. Fyndu spennuna sem myndast í fótleggjum. Láttu síðan spennuna líða burt. Þú anda rólega frá þér. Endur taktu þetta 3 sinnum. Númer 2 andaðu djúft. Kreftu hnefana, axlirnar og hálsvöðvana eins mikið og þú getur. Fyndu hvernig spennan magnast. Andaðu frá þér og slepptu tökunum. Fyndu hvernig spennan líður úr líkamanum. Endur taktu þetta 3 sinnum. Og 3 andaðu djúpt. Hertu andlitsvöðvana og býttu saman tönnum eins fast og þú getur. Fyndu spennuna. Andaðu frá þér og láttu hana líða burt. Endur taktu 3 sinnum. Númer 4 andaðu djúpt. Kreftu magavöðvana, rassvöðvana og náran eins fast og þú getur. Haltu spennunni. Andaðu frá þér og slepptu takinu. Endur taktu 3 sinnum. Númer 5 andaðu djúpt að þér. Haltu nú öllum vöðum líkamans kreftum. Haltu spennunni þar til líkamið fer allur að titra. Andaðu frá þér og slepptu tökunum. Fyndu hvernig spenna líður burt úr líkamanum. Endur taktu 3 sinnum. Og hér kemur svo D sem síðasta atriðið. Það djúp slökun. Dýpri slökun krefst þess að við augum hugan. Þetta verður lykillinn að innri ró. Hugsaðu eftirfarandi setningar hverja fyrir sig. Eftir að þú upplifir hverja hugsun með líkamanum, skaltu taka næstu hugsun fyrir. Þannig getur þú skref fyrir skref ná dýpri slökun og þroskað augun hugans. Segðu setninguna með sjálfum þér. Reyndu síðan að upplifa það sem þú segir. Ég mjög afslappaður. Eða ég mjög afslappuð. Endurtaktu hægt. Ég mjög afslappaður. Ég mjög afslappuð. Hugur minn verður mjög hljóður. Það friðsælt að hugsa og svo skaltu hugsa eitthvað biblíuvers eða þægilegan atburð. Þegar ég ligg hér, tek ég eftir því að fætur mínir verða ákaflega þungir og afslappaðir. Ökklarnir verða einnig mjög þungir og afslappaðir. Mjaðmirnar verða þungar og afslappaðar. Þegar ég ligg hér, finn ég hvernig aðdráttarafli togar í mig gegnt rúminu og líkami minn verður þyngri og þyngri. Ef þú verður æfðari í að slaka á, mynd þú geta gert það í stólnum þínum. Rétt til að koma í veg fyrir að spenna byggist upp innra með þér. Slökun mun auka viðnámsþrótt þinn. Komiði blessuð og sæl hlustendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég að lesa úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yeagley. Þá ætla ég að fara að lesa núna sem sagt 14. kaflan í þessari góðu bók Tekist á við sorg. Og þessi kafli heitir Vertu góð eða góður við sjálfan þig. Þegar við verðum fyrir miklu missi, finnst okkur tilgangslaust að halda áfram. Sjálfsímyndin minkar mikið. Við sjáum enga ástæðu til að rækta eigin persónu, vegna þess að við einskis virði. Eða svo finnst okkur. Ég hitti oft syrgjendur sem eru svo sannfærðir að þeir séu einskis virði, að þeir borða lélegan mat, klæðast afkáralega og vanrækja velferð sína. Þeir nálgast það að verða algjörlega ósjálfbjarga. Fara sjaldan út fyrir dyr, dagblöð, bækur og tímarit eru ósnert. Komið þetta fyrir þig, getur verið gott fyrir þig að gera smá vörutalningu hjá þér. Reyndu eftirfarandi æfingu. Taktu blað og dráðu strik niður miðju blaðsins. Efst öðru megin skaltu rita kostir og hinu megin gallar. Öll höfum við eitthvað á hvoru tveggja og algjörlega óháð sorg. Ekki vera of auðmjúkur. Ef þið lagt ég að segja, ekki hræðast það að hæla sjálfu þér. Talaðu kosti þína og styrk við ykkur góðan vin. Næst skaltu rita niður kosti þína á sérstakt blað. Fyrir aftan hvert kost, skaltu rita hugmyndir hvernig þú getur nota þann styrkleika sjálfum þér og vinu þínum í hag. Settu galla þína á annað blað og ritaðu hvernig þú getur vegið upp á móti þeim eða styrkt þá. Rannsakaðu vandlega 15. kaflan í Lúkasa guðspjalli. Megin leksin þessu þrem sögum að Guð leggur ómetalegt gildi í hverja persónu. Jafnvel þegar við verðum fyrir vonbrigðum með eigin mistök. Það getur verið að okkur finnist að við séum einskins virði, en verðgildi okkar í eigum Guðs hefur ekkert breyst. Það ákaflega þýðingar mikið fyrir syrgjandan að gera sér grein fyrir þessu. Taktu annað skref til að gera þig grein fyrir því að hæfileikin til að elska og lifa lífinu enn til staðar hjá þér. Ástvinu þinn ætt vill farin, svo þú farði enga svörun við kærleika þínum, en hæfileikin til að elska enn jafn mikill og áður. Guð kærleikur. Uppspretta kærleikans hefur ekki þornað upp. Hæfileiki þinn til að lifa góðu lífi óbreyttur. Persónan sem átti svo mikið þátt í lífi þínu farin, en sköpunagleði lífsins býður eftir því að þú deilir henni með öðrum. Þú átt ennþá líf. Líf gjöf sem ekki þolir að vera geymd í kassa. Það verður að deila því með öðrum ef lífið á að blómstra. Ef þú ákveður að draga því hlé og lifa það sem eftir af lífinu aðeins fyrir fortíðina, þú einungis að særa sjálfa þig meira en orðið Lækning kemur með því að rétta fram hendurnar og nota hina miklu gjöf Guðs, lífið sjálft. Vertu góður við sjálfan þig og farðu út í lífsstrauminn. Ekki of hratt til að byrja með ef þú skilur mér rétt. Taktu bara eitt skref í einu. Það er hægt að færa sig út úr sorgarhringnum og snemma. Ein leið til að nema þetta er að fylgjast með því hver mikla orku sér hver athöfn krefst af þér og hversu útkeyrður þú ert á eftir. Sumar konur taka lítið skref áfram með því að baka köku í stað þess að kaupa hana í bakaríinu eða þá að skrifa einhverjum bréf sem þarnast uppörvunar. Sumir menn fara í byggingarvöruverslun og ná í efni til að gera við vaskin sem lekur eða þeir þrýfa bílinn og bóna hann. Vertu góður við sjálfa þig með því að fara í læknisskoðun. Þegar læknirinn hefur gefið þér niðurstöður, spurði hann þá hvers konar líkamsæfingar myndu henta þér. Hafðu líkamsæfingarnar skemmtilegar og innan eigin takmarka, en hvað sem þú gerir, hafðu einhverja virka hreyfingu. Sorgin hefur sína leiðir til að herpa vöðva líkamans svo þegir erfiðara með að anda djúft. Það má taka eftir þessi herbergi þessi syrgjendur eru samakomnir. Þar má heyra marga andarpa. Það má slaka á þessum vöðum með réttum æfingum. Fyrir marga einstaklinga mundi henta best að ganga rösklega og síðan ganga rólega jafnlanga vegalengd. Dauði og skilnaður eru mestu streitu gjafar mannsins. Þetta færi mikla breytingar sem krefjast aðlögunar. Ef við komum með fleiri breytingar í kjölfarið, erum við aðeins að auka á vandan. Forðastu miklar breytingar fyrsta árið eða svo eftir missi. Það verður auðveldara að aðlagast missi þegar aðrir þættir lífsins eru stöðugir. Vinir og fjölskyldan mæla stundum með því að þú seljir húsið, skiptir vinnu, flytji burt eða fáir einhver til að flytja inn til þín. En í mörgum tilfellum er þetta ekki besta ráðið. Ef kringumstæðu krefjast þessara auknu breytinga gæti slíkt verið í lagi, en í flestum tilfellum er betra að bíða þar til þú hefur unnið á sorginni. Streita er óhjákvæmileg. Það má alltaf búast við einhverjum árekstrum. Þess vegna er þýðingamikið að læra hvernig eigi að meðhöndla þá. Hér koma nokkur góð ráð. Ekki láta tilfinningarna ráða þegar deilur rísa. Hægðu á þér. Leitaðu Guðs og bið hann að veita þér visku og innsæi. Talaðu við náin vin sem getur hjálpað þér að uppgötva uppsprettu deilunar. Hugsaðu vandlega málið. Það er gott að skrifa niður alla valkosti og hugsanlegar afleiðingar á hverjum valkosti. Veldu síðan einn eða tvo valkosti sem þér falla best í geð og gerðu það sem þú getur gert. Gættu þess vel að framkvæma í dag það sem þú getur gert í dag, en geymdu til morguns það sem ekki er hægt að framkvæma fyrir á morgun. Gleymdu síðan því sem þú getur ekki breytt. Þessi fjögur atriði hjálpa þegar árekstra verða, en það er langtíma verkefni að efla persónustyrk þinn. Ég kann vel við að kalla aðlögunar hæfni okkar kæligetu, þessum á líka við hitamæli í bíl. Fyrir neðan ákveði mark frýs, fyrir ofan ákveði mark síður. Kæligeta okkar takmarkast af lífsmáta okkar. Sorg takmarkar kæligeta okkar mest. Þegar við upplifum sorg þurfum við að vera vakandi fyrir mörgum öðrum þáttum sem takmarkar kæligeta okkar. Meðan þess er ótti, reiði, vonleysi, öfund, andúð, kyrrseta, ofbeldi, mikil breyting, heimiliserjur, of mikill metnaður, leiði, reykingar, eiturlyf, morgunmat sleppt, léleg næring, áfengi og svo skortur á svefni. Á hinn bóginn eru einfaldir en áhrifaríki þættir sem hjálpa okkur að auka kæligetuna. Á meðal þeirra er að tjá þakklæti sitt til Guðs og manna, að tjá kærleika, gleði, fyrirgefningu, hugrekki, von, frið og trú á Guð. Líkamsrækt sem hentar heilsu okkar er einnig góð, góðar slökunaræfingar og góðar heilsuvenjur. Er við göngum í gegnum sorgardalinn halda áhyggjur lífsins áfram að herja á okkur. Staðrendin er að búskiptamál eða samningar við tryggingafyrirtæki geta aukið enn á byrði lífsins. Kona sagði við mig, ég hafði ekki hugmynd að maður minn stæði í viðskiptu við helming þeirra sem koma og krefjast borgunar. stundu hjálpar að hugsa huga okkar sem síu við ákveðum hvaða skilaboð eru merkt rusl. Þýðingalítið, má bíða, áriðandi, þolir engabið. Við búum til stórt hólf sem merkt rusl og síðan minni hólf þar til að koma agnar litlu hólfi merkt þolir engabið. Aðeins nokkur atriði síast hann í gegn á hverjum degi eftir þörfum. Það sem ég í raun og vera að segja að syrgjendur ættu að vera góðir við sjálfa sig með því að einfalda daglegt líf. Ef einhver þarf að bíða fáeina dag eða vikur í viðbót vegna sorgar þinnar, látu þá bara bíða örlítið lengur. Sorg engin skemmti veisla. Þú átt skilið að hljóta góða meðhöndlun. Komið blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég að lesa úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli og við komin að 15. kafla. Og sá kafli ber nafnið Fyrsta hjálp. Andlát, skilnaður og annað meiriháttar missir ógnar tilfinningalegri, líkamlegri, félagslegri og andlegri vellíðan okkar. Mörgum þeim sem lífið stöðvist. Þeir örvænta og telja þeir muni aldrei komast yfir missin. Þeir segja oft, mér finnst lífið svo tómt. Ég mun aldrei fá áhuga á lífin aftur. Eða, mér finnst þess að hluta að mér hafi dáið. Oft þörf á að gefa syrgjandanum nokkurs konar rafstar til að koma honum í gang aftur eftir mikið missi. Leyfið mér að deila með ykkur þremur atriðum sem skipta miklu máli fyrir syrgjandan til að ná jafnvægi í lífinu. Tjáskipti. Þegar ástvinu deyr, líða tjáskipti mikið. Kærleikur og traust gerðu okkur kleift að tala hvað sem var. Það var ákveði gegnsægi milli okkar svo við gátum talað dagleg smámál og dýpstu leyndardóma einkalífsins. Við gátum prófa nýjar hugsanir og gagnrýnt gamlar hugmyndir án þess að tapa stöðunni gagnvart hvort öðru. Við gátum tjáð ást okkar og verið viss jákvæða svörun. En dauðin breytti þessu öllu. Eðlileg tjáskipti eru gjörsamlega horfin. Til að byrja með syrgjandinn knúin til að tala hinn látna. Mikill tími fyrir að rifja upp atburði í kringum andlátið. Vinir sem komu í heimsókn heyra endalausan flau minninga þann sem dó. Það ekki í kringum andlátið. Vinir sem komu í heimsókn heyra endalausan flau minninga þann sem

Sumir segja frá dauðsföllum sem gerðust fyrir löngu í lífi þeirra, en þeir gátu aldrei tjá tilfinningar sínar. Eitt sagði, ég get bara ekki fengið mig til þess að tala. Staðrendin að fjölskylda mín var aldrei vönn því að tjá tilfinningar sínar. Vinkona mín lét 4 ár líða að hún talaði nokkurt mann dauða sona síns í Víetnamstríðinu. Í sumum tilfellum vil syrgjandinn halda áfram að tala með látna í marga mánuði eftir jarðaförina, en þeir sem hlustuðu í kringu jarðaförina vilja ekki hlusta lengur. Stundum finnst syrgjandanum hann íþingi vinu sínu með því að tala með látna. Þeir draga sig þessum í hlé af ótta við að reka vinina frá sér. Í rauninni eru margir vinir þeirra fúsir á að hlusta og veita stuðning sinn. Iðulega það ímyndun syrgjandans að þeir vilja ekki hlusta. Oft rakar tjáskiptum innan fjölskylduna mikið. Það myndast þegjandi samkomulag að tala ekki hinn látna. Nefni fjölskyldum meðlumur hinn látna, það hann eða hún eftirfarandi viðbrögð. Ég vil ekkit þetta heyra. Þjóðfélagi gerir einstaklingum einni erfitt að tjá sorgmættar hugsanir sínar. Stundum finnst syrgjandanum að það sé engin staður til að tala þær. Öllum virði standa á sama. Álutum þeirra ekki alltaf röng. Það getur reynst nauðsynlegt að leita til sérfræðinga, svo sem pressins, fjölskylduráðgjafa eða heimilislæknisins. Stuðningshópar á námskeið veita mörgum tækifæri til þess að opna fyrir tjáskipti á nýjan leik. Þeir sem hætta sér inn á nýjar brautir og endur nýja gömul tjáskipti uppgötva að þeir ná stjórn á kringustæðum sem virtu stjórn lausar. Sársökin sem var svo óbærilega nýstandi missir sárasta brottin. Eftir 5 vikna námskeið heyr ég einstaklinga mjög oft segja það svo miklu auðveldar að tala missi núna en fyrir 5 vikum. Þegar ég kom fyrst í þennan hókat ég var alltaf kynnt sjálfa mig án svo kökkur kem í hálsin og tárin reynu niður. Mjög kær vinur minn kom á námskeið aðeins 2 vikum eftir eiginkona hans lést í fangin á honum. Hann gat ekki sagt gott kvöld, aðeins að ekka svojin heyrðust milli orða. Einstaklingarnir í stuðnishornu voru mjög þolumóði við hann. Þeir uppurfuðu hann til að tala þrátt fyrir tárin. Innan nokkra vikna gat hann talað konuna sína með einstaka hiksti í röddinni. Sársökin fór dvínandi er hann tjáði tilfinningar sínar og opnaði samskiptaleiði við þá sem voru nálægt. Margt af því sem við gerum tengist þeim sem við elskum. Þegar þessir einstaklingar deyja verða athafnirnar tilgangslausar og jafnvel niður drepandi. Svo mikil athygli fyrir missin að það engin innri orka eftir til að framkvæma aðra hluti. Síðan kemur kafli sem heitir þáttaka. Þetta áfram í 15. kaflanum samt sem heitir fyrsta hjálp og fyrstu hluti var tjáskipti og síðan þáttaka og svo síðasti hlutin samskiptin en þá þetta þáttaka Þáttaka í hversdagslegum athöfnum mikilvægt skref á bata veginum að virka alla persónuna í jákvæðum athöfnum gott en þetta gerist hægt og rólega smám saman eigur þú þáttöku þína Þar þú upplifir á ný lífsfyllingu. Yfir þyrmandi sektarkend naga sumu einstaklinga þegar þeir byrja að taka þátt í lífinu og nýja leik. Sumu finnst að vanvirðing við minningu hins látna að fara í veislu og hlæja. Fyrsta löngunin til að kynnast öðrum að gagnstæða kyninu veldur ekki eða ekli sektartilfinningu. Að fara í barna afmæli eftir barnsdauða skapar blendnar tilfinningar. Skulum reikna með þessu. En ekki láta þetta aftra þér frá því að byrja þáttöku á ný. Að fara aftur til vinnu eða í kirkju skapa spennu. Óttin við að brotna niður efst í huga margra einstaklinga. Góð þumalfingurregla að ef einstaklingurinn leyfir sér að tjá tilfinningar sína frjálslega og gráta opinskátt á heimili sínu, þörfin til að gráta á opinberu vettvangi ekki svo mikil. Sumu byrja á því að vinna aðeins hlutadags fyrst eftir missi, í nokkra vikur áðurnefndur hefja fullt starf á ný. Ég uppörfa fólk að taka eitt skref í einu líka með kirkjusókn. Komdu fyrst svolítið seint og farðu áður en samkoman búin. Ef þú átt erut með að þola salmasöngin, komdu þá rétt tímalega fyrir ræðuna. Þegar tími líður, munt þú geta notið allra.

samkomunar. Ég bendi syrgjendum oft á að það auðveldar að vinna sig inn í nýjar tilfinningar heldur en að finna sig í nýjum athöfnum. Ef þú býður þarftu þú finnur þig í að sækja félagsfundi, ekki víst að þú fari í mörg ár. Ef þú ákveður að fara, hvað sem þið langar til þess eða ekki, verður þú komin á fulla ferð áður en langt og líður. Að lokum en þú hlakka til að hitta vinin aftur. Best að taka virkan þátt í þeim athöfnum sem þú hefur ánægi af. Láttu þá hluti eiga sig sem þú gerðir áður fyrr vegna samveruna við hinn látna, en þið langaði kannski ekki beintist að taka þátt í. Lífsmáti þinn getur nú mótast af þínum eigin löngunum og eigin þörfum. Og þá síðasti hlutin af þessum kafla samskipti. Fyrr í þessu riti hef ég nefnt hvernig hreyfanleiki nútíma þjóðfélagsins hefur þrengt stuðningshring náin að vinna. Þetta gerir okkur erfitt vik að syrgja. En þetta ástand má leiðrétta með samskiptum. Mikið af sorgarvinnu syrgjandans innifelur að þykja. Þegar sárasti stingurinn er liðin hjá, komið tími til að gefa auk þess að þykja. Þegar ég hjálpa syrgjendur sem þjásta samskiptaleysi, ráleik ég þeim að fara inn á langlegudeild næsta elliheimilis. Talaði við yfir hjúkrunarfræðingin og spurði hann hvort þar sé einhver einmana einstaklingur sem þurfi heimsókn. Gættu þess að hlusta helmingi meira en þú talar á meðan heimsókninni stendur. Leifði hinnum aldna að segja þér frá gömlu góðu dögunum. Áður en þú ferð, segðu hann hversu þakklátur þú sért. Láttu hann vita að líf þitt sé auðura eftir samtal ykkar. Nútíma maður þjáist af skorti á innihaldsríkum tjáskiptum. Það minni snerting og hver maður meira út af fyrir sig á þessari tækniöld. En það innan seilingar hverra persónu að breyta þessu munstri. Hefur þau yngtu að vera í lyftu og tekið því engin talar? Það horfa allir á hæðartölurnar og fylgjast með hvernig kviknar að þeim hverra á eftir annari. Reynda að komast í snertingu næst er þú ert í lyftu. Það getur verið spennandi. Já, það rétt, þú myndi eftir aldrei hitta þá persónu aftur, en viðbrögð hennar við orðum þínum geta verið skref á bataleið þinni. Hvað með þau samskipti sem þú hefur nú þegar? Eru þau stöðnuð? Ef þú veitir hægt að endurlífga þau, til dæmis með því að bjóða vinu þínum heim í mat. Sýndu þeim áhuga. Spurðu þá ferðalög þeirra eða áhugamál. Vertu opin. Segðu þeim hversu mikils þú metur vináttu þeirra. Láttu í ljós þakklæti fyrir vináttuna. Skrifaðu fjarlægum ættingum bréf. Láttu þá vita hvað sé að gerast hjá þér og spurðu tíðinda frá þeim og heilsu þeirra. Sendu þeim myndir og óvænt tákn vináttu þinnar. Kona mín átti frænku í Washington sem var ekki fyrir mörgum árum en hún upplifði nánari tengsl við annað fólk en flestir aðrir. Ef þörf var á einhverjum til að lesa fyndna sögu eða sorgasögu á félagskvöldi, var hún alltaf beðin fyrst. Frænka skrifaði sínar eigin sögur. Á jólunum voru kortið frá henni alltaf þau skemmtilegust og þau bestu. Þau voru heimatilbúin og persónuleg. Þegar börnin okkar voru lítil og það gerðist oft að þau heldu niður þegar verið var að borða, bauð frænka okkur oft í mat. Íbúðin hennar var lítil en hún bjargaði málum með bökkum undir diskana. Það skipti hana engu þó eitthvað heldist niður. Frænka var enn að eignast nýja vini meðan aðrir voru að missa þá. Leyndarmál hennar var að snerta líf annara. Það eru margir innan heilbrigðisstéttana sem annt umhyggju allrar persónunnar og tala samskipti frá öðru sjónarhorni. Kærleikur, skilningur, tilgangur og markmið í lífinu eiga uppsprettu sína í tengslum við Guð. Veikindi og stærri áföll eins og dauðsfall, skilnaður og höfnun skerða hæfileika okkar til að skynja þrá Guðs til náinna vináttu. Þetta leiðir til vonleysis, kærleiksleysis og skorts á fyrirgefningu. Afleiðingin getur verið tímabundin trúarmissir. Einstaklingurinn getur átt erfitt með að vera sáttur við sjálfan sig og við aðra. Þar af leiðandi erfitt að endurnýja vináttu. Nema hægt sé að sætta sig við Guð, uppsprettu samskipta og vináttu. Í sársauka sorgarinnar getur þetta reynst ákallega erfitt. Þá þarf annar einstaklingur að verka sem hvati til endurnýjunar og endurlífgunar trúarinnar. Eftirfarandi atriði hjálpa öðrum að vera þessi hvati.
Ekki vera smeykur ef þú syrgjandinn að treysta á slíkan einstakling. Ef þú hefur náð þér eftir missi, mun þetta gefa þér markmið að stuðla því að hjálpa öðrum syrgjendum að takast á við sorgina. Sýndu einlega umhyggju. Reyndu að meta þarfir syrgjandans fyrirfram svo hægt sé að uppfylla þarfir hans. Vertu nærgætin. Gefðu gauma smáatriðunum sem stuðla að sáttu syrgjandans við sjálfan sig. Hlustaðu fullur kærleika á dýfstu tilfinningar sársaukans. Ræktaðu eigin samskipti við Guð svo viðhorf þitt til annara verði jákvæð. Æfðu leikni þína í að gefa tilfinningarlegan stuðning. Taktu tíma til að vera með syrgjandanum. Þegar einstaklingur hefur styrkt tjáskipti sín, þáttöku og samskipti, byrjar hann að sjá lífið í nýju ljósi. Þá getur hann einbytt sér að framtíðinni í stað þess að einbytta sér að missinum.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Kynnið ykkur Daniel og opinberunarbókina. Opinberunarbókin 1:3. Sæll er sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Boðskapur sem vekja mun söfnuðina verður fluttur. Allt skal gert þess að útbreiða ljósið, ekki einungis meðal okkar fólks heldur heiminum. Mér hefur verið kunngjört að spádóma Daniels og opinberunarbókarinnar skuli birta í litlu kveri ásamt nauðsynlegum skýringum og dreifa þeim allan heim. Okkar eigið fólk þarf að fá ljósið framsett í skýrum drátt. Þeir sem éta hold og drekka blóð sonar Guðs munu sækja í bók Daniels og opinberunarbókina sannindi sem innblásin er af heilögum anda. Þau munu vekja þau öfl sem ekki verða niður bælt, vari barna munu uppljúkast til að boða leyndardóma sem hugum manna hafa verið huldir. Margir spádómanna eru að því komnir að rætast hver að fætur öðrum. Öll máttarvöld taka til starfa innan skams. Saga fyrir tíma verður endurtekin, forn átök blossa upp að nýju og hættur munu steðja að líð Guðs úr öllum áttum. Spenna mun aukast meðal mannkynsins, hún gagntekur alla jörðina. Lesið opinberunarbókina og Daniels bók í samhengi, því að sagan mun endurtaka sig. Við ættum með öll okkar trúarlegu forréttindi að vita miklu meira í dag en við vitum. Englar þrá að skyggnast inn í þau sannindi sem opinberuð eru því fólki sem með iðrandi hjörtum rannsaka Guðs orð og biður um meiri lengd og breytt og dýft og hæð þeirra þekkingar sem Guð einn getur gefið. Með við nálgust endalok sögu þessara jarðar krefjast spádómar sem snerta hinu síðustu daga sérstakrar athygli okkar. Síðasta rit Nýja testamentsins er fullt af sannleik sem við þurfum nauðsynlega að skilja. Satan hefur blindað hugi margra svo að þeir hafa tekið þeim höndum hverri afsökun sem heldur þeim frá að rannsaka opinberunarbókina. En gegnum þjón sinn Jóhannes hefur Kristur lýst því sem verða mun á hinum síðustu dögum. Hann segir, sæll er sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd.

0: Traustið til drottins. Einu sinni var guðrækin ekkja sem hafði óbifalegt traust á forsjón drottins. Einu sinni var hún matalaus og börnin hennar stóðu svöng og grátandi. Þá kom henni í hug þessi orð frelsarans. Ef yðar himneski faðir fæðir fuglana í loftinu sem hvorki uppskera neð safni kornlöður, hversu miklu fremur mun hann þá ekki fæða yður því að trúar veikir. Henni fannst að þessi orð væri til sín töluð og bað til Guðs í trúnni á þessi orð. Að því búnu vék hún sér að börnunum sínum og sagði við þau, leggiði á borðið, þá kemur maturinn. Þau lítu til hinnar undrandi en af því hún sagði þetta svo fortakslaust, þá gjörðu þau eins og hún mælti fyrir. Þegar þau voru búin að því sagði hún aftur, elsku börni mín, þið eru líka börn Guðs, setjið ykkur því niður við borðið því að faðir yðar á himnum minn gefa ykkur að borða. Hann sé ráð til þess þó ég viti engin ráð. Börnin settust við borðið og undruðust nú enn meir en áður. Í þeim sömu svifum var hurðinni lokið upp og grannkona ekkjunar kom inn með körfu og bar nægan mat á borðið og sagði Guð sendi mig með þetta til ykkar. Ég er vön að færa einhverju matargjöf á hverjum degi af því að Guð blessa mig svo ríkulega. Og nú fekk ég bendingum að fara til ykkar í dag. Undrun og ánægja skein af andliti barnana meðan þau voru að borða og öll fengu þau nægju sína. Þessu borðhaldi gleymdu þau aldrei síðan og föðurnum á himnum ekki heldur. Að lokinni máltíðinni kallaði ekkjan á börnin svo þökkuðu þau öll guði sameiginlega fyrir þessa óvæntu máltíð og fólu sig honum á hendur.
1: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
2: Annars sálmur. Hví geisa heiðingjarnir, hví hyggja þjóðirnar á fáni dráð. Konungar jarðarinnar ganga fram og höfðingja bera ráðsinn saman gegn drottni og hans murða. Við skulum brjóta sundur fjötra þeirra. Við skulum varpa af oss viðjum þeirra. Hann situr á himni og hlær. Drottin gjöru gísa þeim. Því næst talar hann til þeirra í reiði sinni. Skelfir þá í bræði sinni. Ég hef skipað konung minn á Síon fjallið mitt helga. Ég hef kunngjöra ályktun drottins. Hann mælti við mig, þú ert sonur minn, í dag gat ég þig. Byð þú mig og ég mun gefa þér þjóðirnar að erð og endimörk jarðarinnar að óðali. Þú skalt móla þá með járnsbrota, mölva þá sem leysmiðs ker. Verið því hygnir þér konungar, látiðu segjast þér dómarar á jörðu. Þjóni drottni með ótta og fagni með lotningu. Hilli soninn að hann reyðist eigi og veguriðar endi í vegleysu. Því að skjótt bálast upp reyði hans. Sællir hver sá er leitar hælis hjá honum.

gerðu góðverk og segðu engum frá því. Þótt mörg okkar geri ýmislegt hugulsamt fyrir aðra, má jafnan rekna með því að við segjum þriðja aðila frá góðverkinu í von hól. Þegar við deilum ljúfmennsku okkar eða gjafmildi með öðrum, finnst okkur við vera greiðvikin. Það staðfesti grun okkar eigin manngæsku og sannfærir okkur að við verðskuldum að aðri séu okkur góðir. Góðverk eru alltaf dásamleg en það eitthvað alveg sérstætt við að sýna góðvild en segja engum frá því aldrei nokkum tíma. Það er alltaf notalegt að gefa öðrum af sjálfum sér. Í staðinn fyrir að grugga þær jákvæðu kendir með því að segja fólki frá eigin hugulsemi er hægt að halda eftir öllum jákvæðu kendunum með því að segja engum frá. Það er sannarlega mikið til í því að maður eigi að gefa gjafarinnar vegna en ekki til að hljóta eitthvað í staðinn. Það er einmitt það sem maður gerir þegar maður minnist ekki á góðverkið við aðra. Verðlaunin eru í formi hinna hlýju tilfinninga sem maður upplifir þegar maður gefur af sjálfum sér. Næst þegar þú gerir eitthvað virkilega fallegt fyrir einhvern, skaltu þegja yfir því og gleyma þér í sælu vímu örlætisins.

Ein með englunum. Það var komin tími til að leggja af stað á samkomuna í hvíldardagsskólanum og mamma, pappi og börnin voru í óða önn að búa sig til ferðar. Pappi var aldrei ánægður nema það mætti treysta því að hann yrði komin að minnstakosti hálfri klukkustund áður en samkoma skildi hefjast. Hvar er pingjan mín? Spurði Lóa. Hvernig á ég að vita það, svaraði mamma önnum kafin við að koma skónum og sigga. Þú verður að venja þig á að muna hvar þú lætur hlutina. Mamma, hvar er biblía mín? Kallaði Kalli. Hún liggur á bókahillinni, vinu minn. Ég finn hverki armbandsúri mitt, mamma, kallaði Sunna. Þú lagðir þá skáphulluna þegar þú þvoðir mataráhöldin. Og hvar í óskupunum eru bifriða líklarnir mínir? Þrumaði pappi. Það hefur einhver tekið þá, það bregst mér ekki. Hvar eru þeir? Þeir liggja þar sem þú lagðir þá á skrifborðinni þínu, sagði mamma. Og svona gekk það. Að lokum var bifriða hornir þeytt hátt og án aflaðs úti fyrir og það merki skildu þau öll, pappi var tilbúin og vildi fara að komast af stað. Loksins, loksins, hrópaði hann þegar mamma og börnin þyrtust inn í bifriðina. Önnur eins fjölskylda er áraðlega vanfundin. Hver skildi trúa því að það gæti tekið ykkur slíkan óra tíma að komast að stað? Jæja, eru allir komnir borð í skútuna? Ætli það ekki, svarði mamma og reyndi að kasta töl á hópin. Jæja þá, af stað, sagði pappi og steig á bensíngjöfina. Ók hratt niður heimbrautina og lagði út á þjóðveginn til borgarinnar. Hann hugsaði það eitt þessa stundina að komast í tæka tíð á samkomuna og mamma var því svo fegin að mega sitja nokkra stund í ró og næði að hvorugt þeirra veitti því athygli að ekki hafði öll skipshöfnin náð að komast borð í skútuna. Hefði þeim komið til hugar að líta öxl þegar bifreiðin rann af stað, mundu þau hafa komið auga á litla telpu sem hljópa á eftir bifreiðinni með rópum og köllum. Bíðið eftir mér, stansið, bíðið eftir mér, en hvorugt er að leita öxl. Það var ekki fyrir en bifreiðin nam staðar við kirkjuna að þau köstuðu tölu á hópin sem út úr farartækinu steig og þau komust að raunum að veslings Lóa litla hafði orðið eftir heima. Og þá var það auðvitað seinan að fara sækjana en það drjúan spöl að fara. Lóa litla sat heima hrygg í huga. Og ég sem skrappar upp á loft að ná í pingjuna mína og meðan akaði á stað og skilja mig eftir kjökraðum. Svo þerraðum tárin. Hvað ætli ég að sé að gráta, meldi hún hughreysandi við sjálfa sig. Það sem er hvíldardagur í dag, þá má maður ekki verið í slæmu skapi. Og skyndilega datt henni ráð í hug. Hví skyldi hún ekki halda hvíldardagssamkomu heima, enda þótt hún yrði sjálf eini þáttakandinn. Hún kunni leksíuna utan bókar og minnisversið og vissi hvaða sálma átt að syngja. Já, því ekki það. Hún held inn í borðstofuna og dró fram borð og stól, setti samkomuna og nefndi sálmin sem mátti að syngja og söng hann síðan ein. Þínast flutt hún stutt að bæinn, rifjaði upp eftir minni þar sem rætt hafði verið á síðustu samkomu og söng annan sálm og las síðan. Vikuleksíuna, öldungis eins og margt, fólk væri samankomið í stofunni og hlíti orðum hennar. Að því búnu leitaði hún samskota meðal gestana, hafði ídýfu könnuna fyrir samskotabauk og lagði nokkra auðra í hana. Það reyndi skemmtilegasta hugmynd. Það var svo hressandi að heyra glamrið í auðrunum rjúfa þögnina. Ef til vill myndi fólkið leggja ríflegara mörkum í samskotabaukina samkomunum ef það glamraði svona í honum, hugsaði hún með sér. Að samskotunum loknum las hún leksíuna fyrir næstu viku, rætti hana og útskýrði fyrir hinum ósýnilegu samkomugestum og að lokum sleit hún samkomunni með því að syngja enn eitt sálm.
Þegar pappi og mamma og öll sískinin komu heim, byggustu við að hitta Lóu litlu fyrir hnugna og angur mæta yfir því hún skildi hafa verið skilin eftir ein heima. En það var nú öðru nær. Hún lék við hverð sinn fingur. Ég var viðstöð svo dásanlega kvíldardagssamkomu hérna heima, sagði hún, og ég var alls ekki ein, það var eins og húsið væri fullt af englum. Þetta sýnir okkur hvernig við getum breytt, hryggðarstund, í gleðifund með Jesú og orði hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Er Ísrael nútímans enn sérstök og útvalið þjóð Guðs umfram aðra þjóðir? Á Ísrael nútímans eftir að leika stórt hlutverk á meðal þjóðana sem sérstök og líður drottins? Margir telja spádómar Biblíunnar boði endur reist Ísraels þjóðarinnar sem málpípa Guðs og að hún verði aftur forustu þjóð eins og áður fyrr. En þeir sem haldast líku fram gleyma fjölmörgum yfirlýsingum Guðs varðandi Ísraelsmenn sem sína hér gagnstæða. Við skulum skoða hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu í Biblíunni stöðu Ísraels í dag á meðal þjóðana. Við viljum einnig reyna að komast á raunum hverju þeir séu sem Guð í dag kallar Ísrael. Við byrjum á því að skoða í Biblíunni hvernig Ísrael varð til og hvert hlutverk þessara þjóðar átti að vera og svo einnig hvernig gyðinga fóru með þetta háleita hlutverk sitt. Við skulum byrja á fyrstu Mósebók, 12. kafla og lesa þar fyrstu 3 versin. Drottinn sagði við Abraham, Far þú burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu og úr húsi föður þíns, til landsins sem ég mun vísa þér á. Ég mun gjöra þig að mikilli þjóð og blessa þig og gjöra nafn þitt mikið og blessun skalt þú vera. Ég mun blessa þá sem þig blessa en bölva þeim sem þér formælir. Og af þér skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Einnig viljum við skoða þann sáttmála sem Guð gerði við Abraham, sem drottinn síðan gerði einnig við afkomendur hans og þjóðina í heild. Næst skulum við lesa í fyrstu Mósebók, 15. kaflan og 18. versi, þar sem segir Á þeim degi gjörði drottinn sáttmála við Abraham og meldi, Þínu afkvæmi gef ég þetta land, frá Egyptalands áni, til árinnar miklu árinnar Efrat. Nú, þessi sáttmáli var grundvallaður á hlýðni og hollustu Ísraelsmanna við Guð. Einni áttu meginreglur himinsins boðorðin 10 að vera leiðbeinandi fyrir fólkið í allri hegðun og framkomu hvert við annað. Svo og gagnvart Guði. Það er augljóst af orðalagi því sem Guð sjálfur kaus að nota í þessari sáttmálagjörð að sáttmálin var háður vissum skilyrðum. Sem eru tiltekin og tíunduð nákvæmlega. Ísraelsmenn áttu að boða fagnar erindið komandi Messías og vera málpípa Guðs á meðal þjóðana. Þeir áttu að vera fyrirmynd í hegðun, framkomu og siðferði. Og þeir áttu að kenna hina einu sönnu tilbeiðslu og Guðs styrkun sem gildir í mannheimi. En þetta var allt háð skilyrðum. Sjáum til dæmis hvað Guð hefur að segja Ísraelsmönnum í 5. Mósebók. 28. kafla og ég ætla að lesa þar 13. vers til 15. Drottinn mun gjöra því að höfði og eigi að hala og þú skalt stöðugt stíga upp á við en aldrei færast niður á við. Ef þú hlýðir skipunum drottins Guðstíns, þeim er ég legg fyrir því í dag, til þess að þú varveitir þær og breytir eftir þeim. Og ef þú víkur ekki frá neinu boðorða þeirra, er ég legg fyrir því í dag hvorki til hægri né vinstri til þess að elta aðra guði og þjóna þeim. En ef þú hlýðir ekki raustu drottins Guðstíns svo að þú varðveitir og haldir allar skipanir hans og lög er ég legg fyrir því í dag þá munum fram við þig koma og á þér rýna allar þessar bölvanir. Hér enda tilvitnun. Og þessi útvalda þjóð Guðs sem var kennd við nafn Guðs þar sem Ísraelsmenn hafa allir tíð verið kallað gyðingar, þá brugðust þeir tiltrú og trausti því sem Guð sýndi þeim. Þeir meira sig að tóku son Guðs af lífi eins og öllum er kunnugt. Marga spádóma er að finna í Biblíunni þau örlög sem byðu Ísraelsmanna ef þeir brugðust Guði. Og allt rættist það. En þó gaf Guð þeim tækifæri eftir tækifæri áður en hann gaf þá upp á bátinn sem útvalda þjóð sína. Sjáu til dæmis hvað Guð segir í 5. Mósebók, 28. kafla og nú lesum við vers 62-67. Aðeins fámennur hópur skal eftir verða af yður. Í stað þess að þér áður voru sem stjörnur himins að fjölda til, af því að þú hlýtir eigi raustu drottins Guðs þíns. Og drottin mun dreifa þér meðal þjóðana frá einu heimskauti til annars og þar mun þú þjóna öðrum guðum sem hvorki þú né feður þínir hafa þekkt, stokkum og steinum. Og meðal þessara þjóða mun þú eigi mega búa í næði og hvergi mun hvíldastaði vera á fæti þínum. Heldum mun drottin gefa þér þar skjálfandi hjarta, þrotnandi auðu og ráðþrota sál. Líf þitt mun leika fyrir þér sem á þræði og þú munt hrættur vera nótt og dag og aldrei vera ugglaus líf þitt. Á morgnana muntu segja, ó að það væri komið kvöld, og á kvöldin muntu segja, ó að það væri komin morgun. Sökum hræðslu þeirrar gagntekið hefur hjarta þitt og sökum þess þú hefur eða verður að horfa upp á. Hér endar þessi tilvitnun. Svo það augljóst af til dæmis eftirfarandi orðum Guðs að hann ætlaðist til þess að allir af öllu þjóðu getur komið inn í þessa sáttmála gjörð Guðs við menn. Gyðingar áttu aðeins að vera byrjunni. Þeir áttu að boða og kenna og uppfræða á meðal þjóðana. Sjáu til dæmis þetta sem við finnum í 5. Mósebók kafla 29, það vers 14 og 15. En ég gjöri ekki þennan sáttmála og þetta eiðfesta samfélag við yður eina. Sjáu þið? Það átti að gera þetta eða þennan sáttmála við alla þjóðir. Vers 15. Heldur bæði við þá sem standa hér með oss í dag frammi fyrir drottni Guði vorum og einnig við þá sem ekki eru hér með oss í dag. Hér enda tilvinnum. Með öðrum orðum, fólk af öðrum þjóðum hefur svo sannarlega haft ástæðu til þessi gefnum aldinnar að hugleiða af hverju gyðingar hafi mátt þola slíkt mótlæti sem raun ber vitni. Og þá höfum við í huga það sem við höfum verið að lesa. Ef þú ert trúr, sagði Guð, þá mun ég blessa þig. Er reynist þú ótrúr, þá mun ég ekki geta blessa þig, og svo framvegis, og svo framvegis. Og allt þetta hafa þjóðirnar geta virt fyrir sér gegnum aldirnar eftir því sem gyðingar voru hundeltir út alla jarðir, ofsóttir, hvers vegna? Þegar Guð dregur vernd sína og blessun frá fólki, þá getur farið þannig. Ekki að því að Guð vilji það, heldur vegna þess að hann leyfi þá fólki að fara sína leiðir eins og þeir sjálfir hafa kosið. Sjáu til dæmis hérna í 5. Mósebók og 29. kafli, ég ætla núna að lesa vers 24-27. Já, alla þjóðir munu segja, hvers vegna hefur drottinn farið svo með þetta land? Hvernig stendur á þessari miklu ofsa reiði? Þá munu menn svara. Af því að þeir yfirgáfu sáttmála drottins er Guðs feðra sinna sem hann gjörði við þá er hann leitti þá út af Egyptalandi. En gengu að dyrka aðra Guði og falla fram fyrir þeim. Guði þeir þekktu eigi og hann hafði eigi útluta þeim. Fyrir því upptendraðist reiði drottins gegn landi þessu svo hann léti yfir þá koma alla þá bölvun sem rítuð í þessari bók. Hér enda tilvinnunni. En Guð gaf þeim nokkuð tækifæri í viðbót til að átta sig og til þess að þeir gætu tekið sig á í hlutverki sínu sem eins konar talsmaður Guðs á meðal þjóðana. Til dæmis sjáum við í spádómsbók Jeremía í 29. kafla frá 10. versi. Þar segir, svo segir drottinn, þegar 70 ár eru umliðin fyrir Babylon, mun ég vitja yðar og efna við yður fyrirheit mitt að flytja yður aftur á þennan stað. Því að ég þekki þær fyrirætlani sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlani til heilla en ekki til óhamingi. Að veita yður vonaríka framtíð. Þá munu þér ákalla mig og fara og biðja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér leiti mín af öllu hjarta. Vil ég láta yður finna mig, segir drottinn, og snúa við högum yðar og safna yður saman frá öllum þjóðum og úr öllum þeim stöðum þangað sem ég hefði rekið yður, segir drottinn, og flytja yður aftur á þann stað þaðan sem ég herleiti yður. Hér verða að lýsa því að bæði er þetta spádómur herleiðinguna og svo hvernig Guðmundur leiða fólkið aftur heim í Ísrael eftir að hafa verið 70 ár herleitt og í ánöð í Babylóníu veldi. Guð leiði að gyðinga væru hneftir tímabundið í ánöð á meðal annara þjóða til þess að reyna að koma vitunni fyrir þá, til þess að þeir sæja að sér og lærðu að treysta sér á ný. Og það gerðu þeir eftir 70 ára útlegð í Babylon á 7. öld fyrir Krist. Þá var Daniel spámaður sérstakur þjónn Guðs og talsmaður Guðs bæði á meðal Babylonimanna og gyðinga. Lesa nú það þegar Daniel rannsakaði ritningarnar og spádóma biblíunar eins og það sem við vorum að lesa hjá Jeremía varðandi þessa reynslu Ísraels. Við lesum Daniel 9. kafla, fyrstu tvö versin. Á fyrsta ríkisári Daríusar Ahas Verus sonar sem var medískur að ætt og orðin konungur yfir ríki Kaldea. Á fyrsta ári ríkistjórnar hans hugði ég Daniel í ritningunum að áratölu þeirri er Jerusalem átti að liggja í rústum samkvæmt orði drottins. Því er til Jeremía spámanns hafi komið sem sé 70 ár. Hér enda þessi tilvitnun. Af þessu sjáum við að Daniel vissi hversu lengi þeir áttu að vera í útlegð. Það vissi hann af því að lesa spádómsbók Jeremía sem hafði orðið til áður en þetta gerðist, áður en þetta skráð. En jafnvel þá þegar Ísraelsmenn iðruðust fráhvarfs síns og ótrúmennsku við Guð og þegar Guð sagði þeim að hann ætlaði að endurreisa ríki þeirra og koma þeim aftur til áhrifa á meðal þjóðana, þá setti hann skilyrði, skýr og afdráttarlaus. Við lesum þau í 24. versunni í 9. kafla Daníels. Þar segir, 70 sjöundir eru ákveðna líð þínum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpin til fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti, til þess að innsigla vitrun og spáman og vía hið háheilaga. Þessar 70 sjöundir eru í rauninni 70 vikur og þegar dagafjöldi þessara 70 vikna er reiknaður út þá kemur talan 490 dagar í ljós því að í 70 vikum eru 490 dagar. Og þar sem báðir spámennirnir Mósi og Ezekiel lýsa því yfir í sínum bókum að hver dagur í spádómum merki eitt ár. Þá er augljóst að Guð var hér að gefa Ísraels þjóðinni enn eitt tækifæri sem myndi endast í 490 ár. Þennan tíma áttu þeir að sanna sig, en jafnvel í þessu nýja tækifæri sem Guð gefur þjóð sinni, að þessu sinni, gefur hann það líka til kynna að þeir munu bregðast honum aftur, enda myndu þeir taka hinn fyrir hinna Messías, hins murða, af lífi. Allt gerðist þetta nákvæmlega eins og Guð sagði fyrirfram í spádómum sínum að myndu gerast. Og Jesús Kristur vissi nákvæmlega að hann yrði tekin af lífi og hvenær það myndi gerast. Enda las hann og þekkti hann spádóma gamla testamentisins gaumgæfilega. Eitt sinn þegar hann var í musterinu í Jerusalem, þessum helgidómi drottins og meðal manna, þá tók hann til sinna ráða að hreinsa þar til. Við lesum það í Matteusa kvíspjalli 21. kafla og það eru versi 12-13. Þá gekk Jesús í helgidóminn og rak út alla sem voru að selja þar og kaupa hrattum, borðum, víxlarana og stólum, dúfnasalana og mælti við þá, rita þér, hús mitt á að vera bæna hús, en þér gjöri það að ræningja bæli. Hér enda tilvinn. Takið eftir því að hann talar hér mitt hús. Hús mitt á að vera bæna hús, segir hann. Þetta gerðist snemma á 3 ára starftíma hans hér á jörðu. En svo hreinsaði hann aftur til í musterinu þegar nær dróa því að hann yrði handtekinn og lífláttinn. Eigum að lesa Matthús 23, vers 37-38. Þar segir Kristur. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungum sínum undir vængi sér og þér vildu þeigi? Hús yðar verður í eyði látið. Hér enda tilvitnunin. Takið eftir því að nú kallar hann musteri sem áðan eða í fyrri tilvitninu sem við lásum hét mitt hús. Það kallar hann núna hús yðar. Og hann segir hús yðar verður í eyði látið. Þetta er að hans mati ekki lengur hús drottins. En það voru leiðtoga gyðinga fjarlægi guði eins og best kom í ljós á Golgata þegar þeir létu krossfesta son guðs. Hvernig gátu slíki menn haldið áfram að vera málpípa guðs á meðal þjóðana? Þegar hér var komið var guð það bil að hafna í Ísraels þjóðinni sem hans útvalda líð. Hann myndi senn snúa sér að öðru fólki sem myndi taka við hlutverkinu að boða fagnaðar erindið kærleysríkan guð og son hans, Jesu Krist. Og síðustu dagana, áður en hann var handtekinn og lífláttinn, var Kristur á ferð til Jerusalem og hafði þá ástæðu til að gefa eftirfarandi yfirlýsingu. Við lesum hana í Lúkasa guðspjalli 19. kafla, það frá versi 41-44. Og er hann kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði, Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi, hvað til friðar heyrir? En nú það hulið sjónum þínum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa steini við steini í þér vegna þess, að þú þekktir ekki þinn vitjuna tíma, tilvinnun endar. Þeir þekktu ekki sinn vitjuna tíma. Geta menn virkilega orðið svona sofandi, gagnvart háleitri köllum frá Guði sjálfum? Vissulega, þetta varð reynsla gyðinga. En hvar eru við sjálf stödd í dag? Við sem teljum okkur vera kristina trúar. Mun okkur nú á tímum vegna eitthvað betur en gyðingum, þegar við reynumst ekki trú köllun Guðs. Hugsaðu málið. Kristur sagði í Mattuðusi, það að segja Mattuðus að Guðspjalli, í 21. kafla og ég lesi vers 41-43. Þeir svara, þeim vondum mönnum mun hann vægðarlaust tortíma og selja víngarðinn öðrum vínirkjum á leigu sem gjalda honum ávöxtin á réttum tíma. Þess vegna segi yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefi þeirri þjóð sem ber ávöxti þess tilvinnun endar. Hér var ég aðeins að vitna í það þegar Kristur sagði söguna víngarðs eigandan sem að fóti fjarlægs lands legði víngarðin út til einhverja leigjenda til að annast hann og þeir áttu að skila honum leigutekjunum reglulega og svo þegar hann sendi þjóna sína til þess að sækja leigutekjunar að þá voru þeir ýmist barðir, hættir eða drepnir og að loku þá sendi vingarsegandinn segi sagan sem Kristus sjálfu sagði sonsinn og hugði að þessi vondu menn myndu taka betra móti sinni eigandans eða þeir tóku hann og drápu. Og hér vorum við að lesa en við það hvernig vingars eigandinn sem reyndar guð faðir á himnum muni vægðarlaust tortíma þeim sem þannig fóru að og hann mun taka guðsríki frá þeim og gefa það þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Nú, hverjir eru þá núna í hlutverki hins sanna og andlega Ísraels? Það Pétur lærisveinn Krist sem segir okkur það skorinort í fyrra Pétursbréfi, öðrum kafla og það vers 9-10. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skuli viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutu miskunnar hafið nú miskunn hlotið, segir hér. Þarna enda tilvitnum. Með öðrum orðum, nú eru þeir útvaldir og þeir kallaði prestafélag Guðs og heilög þjóð og eignalíður hans, sem áður voru það ekki. Með öðrum orðum, fólk af öllu þjóðum eins og alltaf stóð til að yrði. Því að gyðingar sem útvalið þjóð Guðs átti að boða, að kenna og fræða fólk kjærleiksríkan Guð og undursamlega frelsara sem myndi koma í fyllingu tímana til manna. En þeir brugðust hlutverki sínu. Og nú er það aðrir sem hafa tekið við. Aðrir eru núna þessi sérstaki eignalíður Guðs og það getur verið þú og ég og allir af öllu þjóðum ef við bara meðtökum, þykjum og gerum samskona sáttmála við drottin og Abraham til þjóðum. Ef við bara meðtökum, þykjum og gerum samskona sáttmála

Þá komst hann raunum þá staðrind að Guð elskar líka annað fólk af öðru þjóðum. Hinni trúuðu eiga sem sé alls engan einkarétt á náð Guðs. Þetta var það sem að Pétur komst á raunum. En við skulum lesa þetta og þið getið lesið alla frásöguna sem mjög hrífandi í 10. kaflanum í postulasögunni, nema núna ætla ég bara að lesa 28. vest til hins 35. til að byrja með. Hann sagði við þá, þar að segja Pétur, sagði, þér vitið að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilegan eða óhreinan. Þá tók Pétur til máls og sagði sannlega skil ég nú að Guð fer ekki manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverju þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverrar þjóðar sem er. Sjáu þið núna hvað Guð ætlast til að Ísrael myndi í raun að veru sama standa af fólki allra þjóða. Það snerist fagnaði reyndi að koma inn í sauðabyrgið, inn í þetta samfélag heilagra eins og Biblían kýs að kalla það. Lesum nú 45. vesi í postulasögunni 10, það segir, hinn er trúuð sem komið höfðu með Pétri, sem satt til þessa rómverska herfóringja, urðu furðu losnir að heilagur manda, gjöf Guðs, skildi einni útelt yfir heiðingjana. Þeir hljóta hafa orðið hissa því að þeir voru svo vel fastir í þeirri hugsun að bara gyðingar væru fólk Guðs og aðrir gætu ekki orðið það í raun og veru eða þannig meðhöndluðu þeir annað fólk. Svo þegar við lesum í Rómverjabréfinu í 3. kafla og 29. vesi að þá spyr Páll postuli eða er Guð einungis Guð gyðinga ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja, segir hann. Og svo þegar við förum í Rómverjabréfinu yfir í 9. kaflan og lesum það 6. og 7. vesi, þá segir Páll postuli, það er ekki svo sem Guðs orð hafi brugðist, því að ekki eru allir þeir Ísraelsmenn sem af Ísrael eru komnir. Ekki eru heldur allir börn Abrahams, þótt þeir séu niðjar hans, heldur, afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Svo að það er aftur og aftur verið að leggja áherslu á að fólk allra þjóða og af öllu þjóðum, af öllum bakgrunni, sama hver fortíð þeirra er eða hefur verið. Guð kallar allt þetta fólk. Ísraelsmenn áttu einfaldlega að vera talsmaður, predikari eða boðandi á meðal þjóðana til að kunngera kærleiksríkan Guð og dásamlega frelsara. Þá erum við komin yfir í Rómverjabréfið, já við erum aftur í Rómverjabréfinu 9. kafla og lesum núna 24. versi og allmörg versi yfir í það 30. og 3. Þar segir Páll postuli, slík kér eru vér sem hann hefur kalla, ekki aðeins úr flokki gyðinga, heldur og úr flokki heiðinga. Eins og hann líka segir hjá Hósea, líð sem ekki var minn, mun ég kalla minn, og þá elskaða sem ekki var elskuð. Og á þeim stað þar sem við þá var sagt, þér eruð ekki minn líður, þar munuð þeir verða kallaðir synir Guðs lifanda. Sjáum við hér að þessum yfirlýsingum, hver vilji Guðs var og hvað gyðingar raunin átt að gera fyrir aðra þjóðir? Að hjálpa þeim til hjálpræðis. Lesum 27. vesið og þar áfram. En Jesaja hrópar yfir Ísrael. Þó tala Ísrael svona, væri eins og sandur sjávarins, þá skulu leifar einar frelsaðar verða. Drottinn mun gjöra upp reikning sinn á jörðinni, binda endi á hann og ljúka við hann í skyndi. Og eins hefur Jesaja sagt, ef drottinn hersveitana hefði ekki látið oss eftir niðja, væru við orðnir eins og Sódóma. Við erum væri líkir gómur. 30. vesi segir hvað eigum við þá að segja? Heiðingjarnir sem ekki sóttust eftir réttlæti hafa öðlast réttlæti. Réttlæti sem er af trú. Það er ekki að komast fram hjá þeirri augljósu niðurstöðu af

lestri þessara ritninga að Guð ætlasti þess að fólk hans sem að kalla í Ísrael myndu boða fagnarerindi á meðal allra þjóða því að Guð var að kalla alla menn til hjálpræðis. Með öðrum orðum eins og Kristus sagði annars staðar, það eru margir kallaðir en fáir útvaldir. Ekki vegna þess að Guð velji svo fáa því að hann velur alla en það er aðeins fáir sem svara kalli hans og þeir verða, eru kallaðir fáir. En svo segir versi 31 og til 33, ég enn í Rómabréfinu 9. kaflanum, en Ísrael sem vildi halda lögmál er veitt gæti réttlæti, náði því ekki. Hvers vegna? Af því að þeir ætluðu sér að réttlætast með verkum, ekki af trú. Þeir hnutu ásteytingasteinin, eins og rita þeir sjá, ég seti Sion ásteytingastein og hrösunarhellu. Sér hver sem á hann trúir mun ekki verða til skammar. Hver var þessi ásteytingarstein? Það var Kristur í Jesús. Og hann er prófstein, allra alda og allra manna, karla og kvenna yngri sem eldri. Allir þurfa að taka á móti Jesú Kristi sem persónlegu vini og frelsara sínum. En Páll er ekki búinn með okkur hérna. Hann hefur ýmislegt að segja meira til dæmis í 10. kaflanum í Rómabréfinu og ég les 11. versi til 13. Hann segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Ekki er munur á gyðingi og grískumanni. Því að hinn sami er drottinn allra, fullríkur fyrir alla þá sem ákalla hann. Því að hver sem ákalla nafn drottins mun hólpin verða. Af eftirfarandi orðum sem við finnum í Rómabréfinu í 10. kafla, vers 14-17, sjáum við að Guð ætlar öllum trúuðum að boða fagnarerindi hans á meðal manna. Þar segir, hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trú ekki á og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur prédika nema hans í sendur? Svo er og rita. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnaða boðin góðu? En þeir hlýttu ekki allir fagnaðar erindinu. Jesaja segir, drottinn, hver trúði því sem við erum boðuðum? Svo kemur þá trúin á boðuninni en boðunin byggist á orði Krists. Hér endar tilvinninni. Þetta áttu gyðingar að gera. En þeir brugðust köllun sinni. Enn í dag hafa þeir ekki iðrast og þeir munu aldrei aftur verða sérstök og útvalin þjóð Guðs. Aðeins sem einstaklingar geta gyðinga hlotið sáluhjálp eins og allir aðrir af öðrum þjóðum. En þeir munu aldrei aftur verða í hlutverki forustu þjóðar við boðun fagnaðar erindisins. Eða eins og Kristur sjálfur sagði og við lásum áðan. Guðsríki verður frá yður tekið og gefið annarri þjóð. Sú þjóð er fólk af öllu þjóðum, til dæmis Íslendingar, Kínverjar, Indverjar, Danir og svo framvegis, svo einhverju séu nefndir. Eitt síðasta tákni sem Kristur taldi upp í 24. kafla Matteusar Guðspjalls er gæfið til kynna hver nálæg endurkoma hans til jarðar væri fólst einmitt í því að fagnaðar boðskapurinn yrði boðaður öllu þjóðum. Mætti Guð hjálpa okkur öllum til þess að taka virkan þátt í því að gera slíka boðun öfluga og markvissa svo að við getum fljótlega tekið fagnandi á móti frelsaranum innan skams og farið heim með honum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Útvarp boðun, FM 105,5 er stöðin þín.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt okkur, að við skulum kallast Guðs börn. Og það erum við. Heimurinn þekkir okkur ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þið elskuðu, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist, þá verðum við honum lík því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans, hreinsar sjálfan sig eins og Kristur er hreinn. Hver sem drýgir synd fremur lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þið vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem heldur áfram að syndga hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa ykkur. Sá sem yfkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndgar heyrir djöflinum til, því að djöfullin hefur syndgað frá upphafi. Til þess birtist Guðs sonur að hann skildi brjóta niður verk djöfulsins. Hver sem af Guði er fæddur syndgar ekki, því að það sem Guð hefur í hann sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fæddur af Guði. Af þessu má greina að börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yfkar ekki réttlæti og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er sá boðskapur sem þið hafið heyrt frá upphafi. Við eigum að elska hvert annað. Ekki vera eins og Kain sem var af hinum vonda og myrti bróður sinn. Og af hverju myrtanan? Af því að verk hans voru vond, en verk bróður hans góð. Undrist ekki, systkin, þótt heimurinn hati ykkur. Við vitum að við erum komin yfir frá dauðanum til lífsins af því að við elskum bræður okkar og systur. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinn eða systur er manndrápari. Og þið vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jesús lét lífið fyrir okkur. Svo eigum við og að láta lífið hvert fyrir annað. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn eða systur vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir þeim, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friðað hjörtu okkar frammi fyrir honum, hvað sem hjarta okkar kann að dæma okkur fyrir. Því að Guð er meiri en hjarta okkar og þekkir allt. Þið elskuðu, ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hvað sem við biðjum fáum við hjá honum af því að við höldum boðorðans og gerum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð, að við skulum trúa á nafn sonar hans Jesu Krists og elska hvert annað samkvæmt því sem hann hefur gefið okkur boðorð um. Sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guð í honum. Að hann er stöðugur í okkur þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið okkur.
3: Guð gerði mig sérstaka.
4: Guð gerði mig sérstaka.
5: Guð gerði okkur sérstaka.

0: Þá færðu menn til hans börn, hann laði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín. Varni þeim eigi, þeir slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór það.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, 5. kafli. En tíma og tíðir hafið þið, bræður og systur, ekki þörf á að ykkur sé skrifað. Þið vitið það sjálf gjörla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja, friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu. Og þeir munu alls ekki undan komast. En þið, sískin, eruð ekki í myrkri, svo að dagurinn geti komið yfir ykkur sem þjófur. Þið eruð öll börn ljóssins og börn dagsins. Við heyrum ekki nóttunni til eða myrkrinu. Sofnum því ekki eins og aðrir heldur vökum og verum allsgáð. Því að þau sem sofa, sofa nætur og þau sem drekka sig drukkin, drekka nætur. En við sem heyrum deginum til skulum vera allsgáð, klædd trú og kærleika sem brynju og voninni frelsun sem hjálmi. Guð hefur ekki ætlað okkur að verða reiðinni að bráð heldur að öðlast sálu hjálp sakir drottins vors, Jesú Krists. Hann dó fyrir okkur til þess að við mættum lifa með honum hvort sem við vökum eða sofum. Hvetji því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Ég bið ykkur sískin að meta þá að verðleikum sem erfiða á meðal ykkar, veita ykkur forstöðu og kenn ykkur að lifa í samfélagi drottins, auðsyni þeim sérstaka virðingu og kærleika fyrir starf þeirra, lifið í friði ykkar á milli. Ég hvet ykkur sískin, vandið við iðjulausa, hughreystið ístöðu litla, takið að ykkur óstyrka, verið þolinmóð við alla. Gætið þess að engin gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávalt eftir hinu góða, bæði hvert við annað og við alla aðra. Verið ætíð glöð, byðið án afláts. Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. En sjálfur friðarins Guð helgi yður algerlega og andi yðar sál og líkami varðveitist al, heil og vamlaus við komu drottins vors Jesú Krists. Trúr er sá er yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Sískin, byðjið fyrir mér. Heilsið öllum í söfniðinu með heilögum kossi. Ég byð og brýni yður í drottins nafni að þeir láti lesa bréf þetta upp fyrir öllum í söfniðinum. Náðin drottins vors Jesú Krists sé með yður.

Galatabréfið, fjórði kafli. Með öðrum orðum. Alla þá stund sem erfingin er ófullveðja er engin munur á honum og þræli, þótt hann eigi allt. Hann er undir fjárhaldsmönnum og ráðsmönnum til þess tíma er faðirinn hefur ákveðið. Þannig vorum við einnig er við vorum ófullveðja í ánauð heimsvættanna. En þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og við yrðum börn Guðs. En þar er þið eruð börn, þá hefur Guð sent anda sonar sinns í hjörtu okkar sem hrópar, Abba, faðir. Þú ert þá ekki framar þræll, heldur barn. En ef þú ert barn, þá hefur Guð líka gert þig erfingja. Forðum, er þið þekktuð ekki Guð, voru þið þrælar Guða sem eru ekki neinir Guðir. En nú eftir að þið þekkið Guð, eða réttara sagt, eftir að Guð þekkir ykkur, hvernig getið þið snúið aftur til hinna veiku og fátæklegu vætta? Viljið þið þræla undir þeim að nýju? Þið haldið upp á ákveðna daga og mánuði, tíðir og ár. Ég er hræddur að ég kunni að hafa erfiðað hjá ykkur til ónýtis. Ég bið ykkur, bræður mínur og systur. Verðið eins og ég, því að ég er orðin eins og þið. Í engu hafið þið gert á hluta minn. Þið vitið að sjúkleiki minn varð tilefni til þess að ég fyrst boðaði ykkur fagnaðar erindið. En þið létuð ekki líkams ásigkomulag mitt verða ykkur til ásteytingar og óvirtu mig ekki nýr síndu mér óbeitt, heldur tóku þið á móti mér eins og engli Guðs, eins og Kristi Jesú sjálfum. Hvað er nú orðið úr blessunar bænum ykkar? Það vitni ber ég ykkur að augun hefðu þið stungið úr ykkur og gefið mér ef auðið hefði verið. Er ég þá orðin óvinur ykkar vegna þess að ég segi ykkur sannleikan? Þeir láta sér allt um ykkur, en það er eigi af góðu, heldur vilja þeir einangra ykkur til þess að þið látið ykkur allt um þá. Það er ávallt gott að láta sér allt um það sem gott er. Og ekki aðeins meðan ég er hjá ykkur, börn mín, sem ég að nýju el með harmkvælum, þanga til Kristur er myndaður í ykkur. Ég vildi ég væri nú hjá ykkur og gæti talað nýjum rómi því að ég er ráðalaus með ykkur. Segið mér, þið sem viljið vera undir lögmáli, heyrið þið ekki hvað lögmálið segir? Ritað er að Abraham átti tvo sonu, annan við ambáttinni en hinn við frjálsu konunni. Sonurinn við ambáttinni var fæddur á náttúrulegan hátt, en sonurinn við frjálsu konunni var fæddur samkvæmt fyrirheiti. Þetta hefur óeiginlega merkingu. Konurnar merkja tvo sáttmála. Annar er sá frá Sínaí fjalli og elur börn til ánauðar. Það er Hagar. En Hagar merkir sína í fjall í Arabíu og samsvarar henni núverandi Jerúsalem því að hún er í ánauð ásamt börnum sínum. En Jerúsalem sem er í hæðum er frjáls og hún er móðir vor því að ritað er Ver glöð óbyrja sem ekkert barn hefur átt. Hrópa og kalla hátt þú sem ekki hefur jóðsjúk orðið því að börn hinnar yfirgefnu eru fleiri en hinnar sem manni ná. En þið, bræður mínir og systur, eruð börn Guðs eins og Ísak, af því að hann gaf fyrirheit ykkur. En eins og sá sem fæddur var á náttúrulegan hátt, ofsótti forðum þann sem fæddur var á undursamlegan hátt, svo er það og nú. En hvað segir ritningin? Rektu burt ambátt þessa og sonennar því að ekki skal ambáttar sonurinn taka arf með sinni frjálsu konunnar. Þess vegna, bræður mínur og systur, erum við ekki ambáttar börn, heldur börn frjálsu konunnar.

0: Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíl 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyri ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiðir líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfæta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla syndu að eðli þitt. Það sem Biblían kallar holdið, það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill og nafni Jesu til vegsemdar.
1: Útvarpsstöðin sem setur Jesu í fyrsta sæti.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

0: Já, ég er hérna með nokkur orð í dag og það er hvorki meira minna en bréf frá föður okkar á himnum. Barni mitt, þú þekkir mig kannski ekki, en ég veit allt þig. Ég veit hvenær þú sest niður og hvenær þú stendur upp. Ég gjör þekki vegu þína. Á þér eru jafnvel öll höfuðhárin talin. Að því að þú varst skapaður eftir minni mynd, í mér lifurðu og hrærist og hefur þína tilveru, því að þú ert afkvæmi mitt. Ég þekkti þig áður en þú varst getin. Ég valdi þig þegar ég fyrirætlaði sköpunina. Þú ert ekki mistök, því að allir þínir dagar eru skráðir í bókina mína. Ég ákvarðaði nákvæman tíma á fæðingu þinni og hvar þú myndir lifa. Þú ert undursamlega fullkomlega skapaður. Ég myndaði þig í móðurkviði. Ég hef stutt sig þig síðan þú fæddist. Ég hef verið rangfærður af þeim sem að ekki þekkja mig. Ég hvorki fjarlægur, né reiður, því að ég hinn fullkomna tjáning ástarinnar. Það mín löngun að vera örlátur á kærleika myndi þín, einfaldlega að því að þú ert barni mitt og ég faðir þinn. Ég gef þér meira en jarnesku faðir þinn getur nokkuð tíma gefið þér. Því að ég hinn fullkomni faðir. Sérhver góð gjöf sem þú tekur við kemur frá hendi minni. Því að ég sá sem sér fyrir þér og ég mæti öllum þínu þörfum. Fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með þig að þú eigir vonar ríka framtíð. Því að með ævarandi elsku hef ég elskað þig, hugsanir mína til þín eru óteljandi eins og sandkorn sjávarstrandarinnar. Og ég fagna yfir þér með gleði söng. Ég mun aldrei hætta að gera þig gott, því að þú ert fjársjóður minn. Ég vil gróður setja þig í elsku hjarta minns og sálu minnar. Ég vil sýna þér stórkostlega og einstaka hluti. Ef þú leitar mín af öllu hjarta, þá muntu finna mig. Gleðstu yfir mér og ég mun veita þér það sem að hjarta þitt þráir. Því að það ég sem að gaf þér þessa drauma. Ég megnur að gera meira fyrir þig en þú getur nokkuð tíma ímynda þér því ég elska að uppörfa þig. Ég líka faðir þinn sem hugga þig í öllum þínu vandræðum. Þegar hjarta þitt brotið þá ég nálægt þér. Eins og hirðir heldur á lambi sínu eins hef ég borið þig nálægt hjarta mínu. Einn daginn þá mun ég þurrka burt öll tárin frá augunum þínum og ég mun taka burt sársaukan sem þú hefur þurft að þola á þessari jörð. Ég faðir þinn og ég elska þig eins mikið og son minn Jesús því að Jesús ást mín á þér opinberuð. Jesús ljómi dýrðar minnar. Hann kom til að sýna að ég stend með þér, ekki gegn þér. Og til að segja þér að ég ekki að telja syndir þínar. Jesús dó svo að ég og þú gæti verið saman á ný. Dauði hans var fullkomin tjáning ástar minnar á þér. Ég gaf allt sem ég elskaði til að eignast elsku þína. Ef þú tekur við gjöf sonar minns Jesú, þá tekur þú við mér. og ekkert mun nokkur tíma aðskila þig frá elsku minni aftur. Komdu heim og ég mun halda þér staðstu veistlu sem himnaríki hefur nokkur tíma séð. Ég hef alltaf verið faðir og ég mun alltaf vera faðir. Mín spurning vilt þú vera barni mitt? Ég að bíða eftir þér með ást frá föður þínum almáttugum Guði.
1: Amen.

0: Guð okkar er blíður og náðugur faðir. Ekki ber að líta á þjónustu hans sem hryggilega eða þungbara byrði. Það ætti að vera hverjum ánægja að tilbiðja drottinn og leggja hönd á plóginn fyrir hann. Guð vill ekki að börn hans sem séð hefur verið fyrir svo dásanlegri frelsun breyti eins og hann vera harður og ópilgjart verkstjóri. Hann er besti vinur þeirra og þegar þau tilbyrði hann vill hann vera hjá þeim til þess að veita þeim blessun og huggun og fylla hjörtu þeirra fögnuði og kærleika. Drottinn vill að börn hans finni fróun í þjónustu sinni og finni meira til ánægju en erfiðis er þau vinna honum. Hann vill að þeir sem koma til að tilbyrja hann hverfi burt með dýrmætar hugsanir umhyggju hans og kærleika, svo þeir örfist í skildum hversdags starfana og megi öðlast náð til að breyta af heiðarleika og trúfesti í öllum greinum.
1: Gjöf föðurins til sonar síns. Ríkur kaupmaður var í lest. Samferða honum var E. M. Hodges alkunnur rithöfundur. Kaupmaðurinn sagði við Hodges, hefði þú nokkuð gaman af að vita hvað ég ætla að gefa syni mínum í jólagjöf? Hodges kvaðst hafa gaman af því og hugsaði með sjálfur sér að þessi maður geti sannarlega gefið syni sínu verðmæta gjöf. Kaupmaðurinn náði í peningabötu sína og tók upp úr henni samanbrotum bréfmiða og rétti að Hodges. Á miðanu stóð, til sonar míns. Ég gef þér af tíma mínum 1 klukkutíma á hverjum virkum degi og 2 klukkutíma á sunnudögum. Þeir tilheyra þér. Þú mátt nota það eins og þú vilt án allrar hindrunar. Hodges hugsaði með sér. Hvernig skildi drengnum geðjast að gefinu þegar hann les meðan á jóladagsmorguninn? Ef hann líkist fjöldanum, þá verður hann mjög vonsökin og óanægður. En ef hann er ólíkur flestum öðrum, þá mun hann skilja að með þessu gefur faðir hans honum nokkuð svo dýrmætt að það getur aldrei orðið endurgoldið. Viltu segja mér, spurði Hodges, hvernig þér gat komið til hugar að gefa svona óvenjulega gjöf? Kaupmaðurinn svaraði. Fyrir nokkrum dögum síðan kom ungur maður inn á skrifstofu mína, sem ég hafði ekki séð síðan hann var barn og aldrei við drengin minn. Hann kom inn rétt til að heilsa upp á mig, sagði hann. Allt útlit hans bar vott slark og eyðileysi. Hann var eyðilagður maður. Róbert, sagði ég undrandi, að sjá þig svona útlitandi, slíkan föður sem þú áttir. Ég hef heyrt að pappi hafi verið ágætis maður, svaraði drengurinn. Allir vinir hans hafa sagt mér það. Ég kynntist honum aldrei. Hann var svo upptekinn við verslun sína og ýmsan félagskap að ég sá hann að stöku sinni við máltíðir. Ég eiginlega kynntist honum aldrei. Þetta vakti alvarlegar hugsanir hjá mér. Ég segi þér satt að upp frá þessu ætla ég að sjá að drengurinn minn fái tækifæri til að kynnast mér.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og helsa ykkur í Jesu nafni. Fyrirsögnin hjá mér í dag, trú í heimi, neistlu hyggju. Langaði fjallarsóttum það í dag. Því það ákveðin lúmsk og hljóðlátt innrás sem hefur átt sér stað í heiminum, kringum okkur. Hún birtist ekki í háværum yfirlýsingum eða augljósri villutrú. Hún birtist í athöfnum okkar daglega lífs. Það neysluhyggjan. Hún hefur umbreytt því hvernig margir nálgast kristnatrú. Við lifum í samfélagum sem byggja á þeirri meginreglu að fá það sem við viljum þegar við viljum það. Og þessi hugsunaháttur hefur fyllt okkur inn í kirkjuna. En spurningin sem við verum að horfast í augu við, hún þessi. Hvað gerist þegar að andi markaðarins kemur í stað anda Guðs? Hvað gerist þegar við byrjum að líta á Guð ekki sem drottinn lífs okkar, heldur sem þjónustu veitu sem við þráum? Það þetta viðhorf. Ég vil það og ég vil það núna. Það takmarkast ekki við heiminn sem við lifum í. Það hefur fest rætur í hjörtum margra sem játa fylgja Kristi. Í dag á tímum endalausra valkosta og tafalaus aðgangs að öllu mögulegum. Það hefur þessi freisting orðið ráðandi afl. Fyrsta enginni þessara neysluhyggju er djúp og óróleg óánægja. Við erum stöðugt að skoða hvað gæti orðið, hvað við gætum átt og hvað við gætum upplifað. Heimurinn segir okkur að næsta vara, næsta upplifun, næsta samband muni loks veita okkur það sem við sækjumst eftir. Og við tökum þessu órólegu leitin í andlegt líf okkar líka. Sífellt að leita einhverju sem við áttum okkur í kynsinn á. Og við lítum á andlegt líf okkar eins og verslunarferð. Alltaf að leita að betra tilboði, spennandi vöru og þægilegri bekk. Og þessi hugsunáttur stríður gegn trúni. Kristi líf átti aldrei að vera eins og verslunarlega okkur. Og þetta er löng og hægganga umbreytingar. En við okkar neytenda tímum, við viljum njóta ávinnings kristninar, friðar og gleði og tilgangs án þess að þurfa að erfiða til að öðlast það. Við viljum ávöxtinn án erfiðis og þessi óþolinmæði rænir okkur djúpri varanlegri gleði sem fylgir lífið sem hægt og rólega mótast í líkingu Krist. Neysluhyggjan byggist alfarið á sjálfinu. Þú spyrir, hvað vil ég? Hvað þarf ég? Hvað mun gera mig hamingjusaman? Og þegar þessi hugsunaháttur kemur inn í kirkjuna fyrir fólk að leita að hvað í þessu fyrir mig? Við metum andlegt líf okkar út frá því sem við fáum út úr því, frekar en því sem við getum gefið. Og þessi hugsunaháttur hefur eyðandi áhrif. Eldurinn af kærleika sem ætti að loga bjart í kristnu samfélagi, hann er kæfður af sjálfhverfum kröfum okkar. Við verðum köld og formföst. Við förum í gegnum tilbeðsluna, en hjörtu okkar eru langt frá Guði. Við hjörtu okkar eru að fulla okkur sjálfum. Frumkirkjan, hún engendist af róttæku örlæti og fórtvísi. Þeir áttu allt sameiginlegt. Þeir sáum ekkjur og munaðlaus börn, þeir setja þarfir annar á ofar sínu fórtvísi. Þeir áttu allt sameiginlegt. Þeir sáum ekkjur og munaðlaus börn, þeir setja þarfir annar

pirruð, krefjandi og erfitt að gera okkur til geðs. Við endurspeglum ekki fegur Krist fyrir heim sem örvæntinga fullur eftir sönnum kærleika og náð. Í staðinn sýnum við heiminum falska kristni, neysluðu hyggjan, hún skaðar ekki aðeins okkur sjálf. Hún ýtir fólki frá þeirri trú sem við segjumst elska. Kristin trú felst ekki í fórnum, í formum og athöfnum. Hún felst ekki í tónlistastíl eða byggingalist. Sönn kristni stýst umbreytt hjarta sem flæðir yfir af kærleika til Guðs og annara. Kristin trú snýst einfaldleika sjálfsafneitunar sem tilbúin að fórna fyrir hag annara. Þetta í algjöru andstöðu við neysluhyggjuna. Neysluhyggjan spyr, hvað get ég fengið? Andi Krist spyr, hvað get ég gefið? Og þegar við missum þetta, missum við hjartafagnaðarindisins. Við verðum eins og heimurinn sem dyrkar eigin langanir frekar en sendiboðar Krist sem eru kallaði til að fórna fyrir náungan. Í póstulasögunni í öðrum kafla lesum við úthellingu heilags anda. Og það segir, þá uppvar runnin hvítasunnu dagur, voru þeir allir samankomnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið, þar sem þeir voru. Og þeim byrtust tungur eins og að eldi væru, er hvísluðust og settust og hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilögum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andin gaf þeim að mæla. Og í fólki dag sem haldið er neyslu hyggju les þetta og hugsa með sér, þetta er nú rosalega flott tilboð, hvernig get ég öðlast þetta? Með öðrum orðum, ég vil fá, ég vil eignast svona. Eins og það sé hægt að ganga inn í kirkju og láta hella í sig heilögum anda eins og það sé eins og einhver mikstúra sem að fara í apóteki. En það sjáum við það gerast í kirkjum allstaðar. Fólk flykkist þanga sem því lofað að andi Guðs verði útelt og fólk fáið að upplifa eitthvað stórkostlegt. Fólk kemur því það vill fá, það vill upplifa, það vill fá gjafir. Fólk vill tala tungum, ekki til að vera blessun fyrir aðra, heldur til að aðrir sjáu hvernig Guð hefur blessað það. Fólk horfir í kringum sig og sér aðra tala tungum. Falla í gólfið í einhvers konar trans og hugsa með sér, ég vil líka fá svona. Hvert var skilurðu fyrir útellingunni á hvítasunnudag? Við lítum oft tilbaka til hvíldardagsins einstaks augnabliks þegar himinin snerti jörðina með krafti. Og þegar við skoðum það nánar komist við að því að þessi mikla útelling átti sér ekki stað fyrir tilviljun. Það var ákveðin andlegt ástand sem lagði grunninn. Andlegt ástand þeirra gerði þá að tilbúnum ílátum fyrir heilagan anda. Póstulasagan gefur okkur einfalda en djúpa innsýn inn í hugar ástand lærisveinanna áður en andinn féll. Textin byrjar á að útskýra að þeir voru allir samankomnir. Upprunalegi texti segir að þeir voru ekki aðeins saman komnir, heldur að þeir voru einhuga, þeir voru homo thumaton á grísku, sem þeir eru í einum huga. Það lykillinn að því sem á eftir kemur. Það var ekki bara að þeir voru líkamlega saman í sama herbyggi, hjörtu þeirra voru saminuð. Þeir höfðu lagt til hliðar allan ágreining og samkeppni, spurningin hver yrði mestur og persónulegan metnað, það var lagt til leiðar. Vikurnar eftir upprisu og uppstyrningu Jesu höfðu þeir beðið í eftirvæntingu, en beðin hún var ekki óvirk. Þetta var tími bænar og að leita að drottni saman. Bænir þeirra ómuðu af einlægni og þessi eining tilgangs og anda lagði grunninn að útellingu heilags anda á hvítasunnu. Þetta var gríðalegu vindur sem fyllti allt húsið, en sá vindur gat aðeins fyllt

Túsið sem var undirbúið. Lærisveinarnir höfðu orðið eitt ílát, tæmt af sjálfum sér og fylltir sameiginlegri löngun eftir lofarði Jesú. Þeir skildu að skilyrði fyrir því að fá þennan mátt var ekki einstaklingsstyrkur þeirra eða mælsku snild, heldur fullkomin uppgjöf í Kristi. Þessi eining var andlegur jarðvegur fyrir útellingu andans. Það var skilyrði sem Guð krafðist að þeim, sem birtist í kærleika og samlyndi. Krafturinn sem fylgdi komu heilags anda á hvítasunnu er sá sami kraftur og við þurfum í dag. Þessi upphaflega útelling gaf mikinn árangur og veitti kirkjunni vald til að gera fyrir Krist það sem aldrei áður hafði verið reynt, að boða öllum þjóðum fagnarendið hjálpræði. En ritningarna tala aðra útellingu, seinna regnið, sem mun valda þroska uppskjörunar. Og þessi útelling er sami andinn, en hann kemur til að ljúka verkinu sem var hafið. Spurningin fyrir okkur er hvort við uppfyllum þessi sömu skilyrði eins og við sáum þarna í postulasögunni. Það sem við þurfum að átta okkur á er að enginn kemst inn í Guðs ríki nema að hafa heilagan anda. Eða eins og Jesús sagði í Jóhannes 3:36, Jesús svaraði honum, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Og Nikodemus sagði við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðinn gamall? Skyldi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Og Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdi fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Þannig að það er ekki bara ólíklegt að þú komist í Guðs ríki nema þú hafir heilagan anda, þú getur það alls ekki. Hversu mikilvægt er það þá að við skoðum hvernig við öðlumst heilagan anda? Það er það mikilvægasta sem við getum verið að biðja um. Það skiptir ekki máli þótt þú sækir kirkju eða rannsakir orðið af kostgefni. Ekki nema heilagur andi sé í þér og því að þannig er Kristur í þér. Annars getur ekki farið inn í ríki Guðs, getur ekki lifað kristnu lífi. Og hvernig vitum við að heilagur andi er í okkur? Við getum komist að því með því að skoða okkur sjálf. Við lesum það í Galatabréfinu 5, 22 og 23. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Gegn slíku lögmálið ekki. Á undan þessu hafði hann talið holdsinsverk og það eru lög gegn þeim, en engin lög eru gegn ávexti andans í lífi þínu. En auðvitað, ef þú hefur ávext andans, þá heldur þú allt lögmálið. Getur fundið ávextið alla biblíuna og þú finnur ávext í fyrsta kafla biblíunar, fyrstu bók og fyrsta kafla og líka í síðustu bók síðasta kafla. Og finnur ávexti spjaldan á milli í biblíunni, 208 sinnum, alla biblíuna. Við verðum að gera okkur grein fyrir hver eru skilyrðin, svo ég kom inn á aðan. Hver eru skilyrðin fyrir því að öðlast ávextandans? Jóhannes 15. kafli. Ég er hinn sanni vinnviður og faðir minn er vinnyrkin. Hverja þá greina mér sem ber ekki ávöxt snýður hann af? Hversu mikilvægt er fyrir okkur að hafa ávöxt andans? Alla greinar sem bera ávöxt eru góðar en hinar eru snýðnar af, fjarlæðar. Og svo segir hann, hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Þar Guð að hreinsa okkur til að við getum borið ávöxt. Og hann gerir það. Og er það alltaf ánægilegt? Nei. Hvers vegna hreinsar hann okkur? Ja, hann vill að við berum ávöxt. Og hann segir, verið í mér, þá verð ég í yður.
eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfri sér nema hún sé á vínvinum, eins geti þér heldur ekki borið ávöxt nema þér séð í mér. Og það lykillinn. Hvað þurfum við að gera til að bera ávöxt? Vera í Kristi. Og hvað þýðir það nú? Jóhannes, sá sem skrifaði þetta guðspjall sem ég var að lesa upp úr, hann skrifaði líka bréf. Skrifaði þrjú bréf og opinberunarbókina. Og við lesum hér í fyrsta Jóhannesarbréfi 3:6. Hver sem stöðugur í honum syndgar ekki. Og hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Að vera í Kristi þýðir að þú ert rótgróin í Kristi. Og sá sem í Kristi ber mikinn ávöxt, því án hans getur við ekkert gert. Og hver lykillinn? Vertu í Kristi. Það þýðir að við göngum með honum í bæn, lesum orð hans, leifum ljósi okkar að skína til annara og erum meðvituð hann og gefum okkur vilja hans dag frá degi. Hann konungurinn okkar, hann bjargvættur okkar og hann drottinn. Förum eftir í 15. kafla sem vorum í áðan, núna í vers 8. Með því vegsamast faðir minn að þið berið mikinn ávöxt og verið lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Taktu nú eftir tengslunum mér í framhaldinu milli þess að vera í Jesu og halda boðorðin og að fylgja þeim. Það segir, ef þér haldið boðorð mín, verið þér stöðugir í elsku minni. Eins og ég hef haldið boðorð föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til þar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Og hvert hlutverk okkar sem kristinn? Er það að vinna okkur inn eitthvað? Eða er það að dvelja í Kristi? Ef við ætlum að bera ávöxt, þá málið að dvelja í Kristi. Og ef þú dvelur í honum, munt þú bera ávöxt. Leið og þú klippir eina grein af innvinnum þannig að hún losnar frá, þá vex engin ávöxtur. Ef hún er laus frá stofninum. Við þurfum að halda tengslunum ef við ætlum að vera árangursrík. Jesús vinnviðurinn við greinarnar. Þú þekkir þessa dæmisögu í Lúkas 13. Maður nokkur átti fíkjutré gróðursett í vingarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við vingarsmanninn, í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp. Hví á það að spilla jörðinni? En hann svaraði honum, herra, láta standa enn þetta ár. Þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri ávöxt síðan. Annars skaltu höggva það upp. Og hver eru örlög tré sem ávaxtalaust? Það verður skorið niður. En þú tekur eftir blíðu garðyrkjumannsins. Hann segir, gefðu þessu annað tækifæri. Ekki skera það niður. Ég vil að það beri ávöxt. Guð vill að við séum frjósum og hann gerir allt sem hann getur til að við getum borið ávöxt. Galatabréfi 5:16-17 segir, en ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki gind holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu, þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjöru ekki það sem þið viljið. Taktu eftir tengslunum milli þess að ganga í anda og að fullnægi ekki gind holdsins. Þannig að ávöxturinn komi fram. Ef þú lifir fyrir holdið, er það andstætt ávöxti andans. Þú getur í raun ekki verið að rækta báðar þessar plöntur. Mundu hvað gerðist þegar að fræði fjalla meðal þyrna í dæmisögunni? Hvað var það? Það spratt upp en þyrnarnir kæfðu það. Ef við reynum að lifa í anda Guðs og einnig fullnægi gindum holdsins, þá verður Kristi líf okkar kæft. Það þá samkeppni næringarefnin, sólina. Það blómstrar ekki saman.
Förum í Matteus 7, 15 og 16. Varist falsbámenn, þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þeir þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyslum? Hvernig þekkjum við þá? Af ávöxtunum. Svo ef einhver segir drottin, drottin, en gerir ekki það sem Jesús segir. Eru þau þá hans? Hvernig veistu hvort einhver tilherir honum? Jesús sagði það. Sjáðu ávöxtin. Ef þú vilt vita hvaða tegum tré er, skoðaðu ávöxtin. Nú klæðast sumir úlfar sauðar gæru, þannig að þeir líta út eins og sauðir, en að utan eru þeir þeir ylfra eins og úlfar og sum tré geta líka verið villandi sum er líta út fyrir að hafa ávöxt en það er blekkjandi vers 17-20 þannig ber sérhver gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu Hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphögguð og eld kastað af ávöxtum þeirra skulu þér því þekkja þá. Við viljum ekki vera upphöggin og köstuð í eld, eða? Aftur og aftur kemur þetta fram í ritningunni. Vínveiðurinn sem ekki ber ávöxt er kastað í eldinn og illgresinu er safnað saman í knippi og brennt. Guð vill lifa lífi sínu í gegnum okkur. Og ein leið til að hafa ávöxt andans er að skoða hvað Jesús gerði. Því hann hafði ávöxt andans. Og ef þú ert eins og Jesú, þá hefur þú ávöxtin. Biblían talar þá sem hafa á sér yfirskinn guðhræðslu en afneita krafti hennar. Snúð þér burt frá slíku. Jesús hann bölvaði fíkjutrénu og það dó. Hvers vegna dó það? Jesús fór að leita að ávöxti. En hann fann engan og við lesum það í Matteus 21:19. Hann sá fíkjutré eitt við veginn og gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Og hann sagði við það aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré visnaði þegar í stað. Nú hefur við tækifæri. Segjum svo að líf þitt hafi verið árangurslaust eða engin ávöxt að finna. Getum við fengið ávöxt til að vaxa? Getur garðyrkjumaðurinn hlúðað garði sínum svo ávöxturinn fara að vaxa? Getur hann nært jarðveginn og tryggt að nægilegt sólarljós sé til staðar? Það er margt sem þú getur gert til að gera tré frjósamra. En þú getur komist á þann stað að það er engin ávöxtur í langan tíma. Við þurfum að tryggja að við byrjum að bera ávöxt. Og ég held að við séum öll sammála að við þurfum ávöxt andans. Svo hvenær ætlum við að byrja að hlúa að garðinum? Það er spurningin. Hvenær ætlum við að byrja að leyfa honum að koma ávöxtinum til að vaxa? Hvernig? Með því að dvelja í Kristi, dvelja í orði hans. Það er von. Við erum kölluð til að snúa aftur til sannra trúar. Við erum kölluð til að iðrast neyslu hugafarsins okkar, eins og ég talaði mér upp að því. Við erum köllu til að hætta að líta á Guð eins og sjálfsala og byrja að líta á hann sem drottin okkar. Þetta mun taka tíma, umbreytingin er hæg, en hún tekur á. Það krefst þess að við horfumst í augu við eigingirni og óþolimæði. Og þetta er eina leiðin til lífs í fulltrygnæð. Það er eina leiðin sem leiði til sannrar auðmýttar sem skilgreinir okkur sem börn Guðs. Við þurfum að læra að vera glöð í Guði, ekki endalausir leita nýjum upplifunum. Lærum að gefa frekar en að þiggja. Skulum að læra að elska jafnvel þegar það kostar okkur eitthvað. Það er hið sanna eðli kristninar. Það er ekki neysla, það er umbreyting. Það snýst ekki að fá það sem við viljum. Það snýst að verða sá sem við eigum að vera í Kristi og í því finnum við þá gleði sem heimurinn getur aldrei gefið.
Við munum verða full af kærleika sem besta röksemdin fyrir fagnaðarerindinu. Og við munum skína sem ljós í dimmum heimi, benda öðrum á þann sem gaf allt fyrir okkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Í sjálfu sér hafa peningar ekkert gildi. Þú getur ekki borðað þá, ekki drukkið þá, ekki klættið í þá. Þú getur haft fulla vasa af peningum og þó dáið úr hungri, þorsta og kulda. Ef hvorki matu, drykkur eða klæði eru til. Það er langt frá að peningar séu hinn æðstu gæði. Þeir eru heldur ekki hinn næst æðstu, en þeir eru mjög mikils virði fyrir þá sem kunna að nota þá rétt. Allt fæst fyrir peninga, er oft sagt. Nei, það er ekki rétt. Hægt er að kaupa mat en ekki matalist, meðul en ekki heilbrigði, mjúka rekju en ekki svefn, lærdóm en ekki snild, fegurð en ekki yndi, skemmtanir en ekki gleði, félaga en ekki vini, þjóna en ekki trúmennsku, rólega daga en ekki frið. Hýðið af öllu fæst fyrir peninga en ekki kjarnin. Fyrir peninga er hann ekki falur.
2: Fyrir mörgum árum auglýsti Dagblað eftir bestu lýsingun á því hvað peningar eru í raun og veru. Af þeim tillögum sem bárust í hundraðatali þótti þessi best. Peningar eru alþjóðlegur gjaldmiðill sem veitir þér allt nema hamingju og þeir eru þér vegabréf til allra staða nema til himnaríkis.
3: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann: Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað af jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korinthubréf og vers 21 segir svo: Fyrir því stæri enginn sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig, vinir, að ef við höfum gefið okkur Kristi, að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt, að þá eigum við samt allt, því yðar er allt.
4: Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og lendi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínum, og keypti akkur þann.

0: Fræðu sveinin veginn sem hann á halda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Jesús býður þér að fylgja sér.

0: Hebreabréfið, sjötti kafli. Þess vegna skulum við sleppa byrjandafræðslunum Krist og snú okkur að fræðslunni fyrir lengra komna. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðu atriðum eins og að trúa á Guð og hverfa frá breytni sem leiði til dauða, kenningunum skírnir og handayfirlagningar, upprisu dauðra og eilífan dóm, og þetta munum við gera ef Guð lofar. Ef menn hafa eitt sinn verið upplýstir og notið hinnar himnesku gjafar, fengið hlutdeild í heilugum anda, reynt Guðs góða orð og fundið krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, er ógerlegt að láta þá snúa við og iðrast. Þeir eru að krossfesta son Guðs að nýju og smána hann fyrir allra augum. Jörð sú er drukkið hefur í sér regnið, sem á hana fellur hvað eftir annað, og ber gróður til gags fyrir þá sem yrkjana, fær blessun frá Guði. En beri hún þyrna og þistla, er hún ónýtt. Yfir henni vofir bölvun og hennar bíður að lokum að verða brennd. En hvað ykkur snertir, þið elskuð, þá er ég sannfærður að ykkur er betur farið og þið nær hjálpræðinu þó að ég mæli svo. Guð er ekki ránglátur. Hann gleymir ekki verki ykkar og kærleikanum sem þið auðsynduð honum er þið þjónuðuð hinum heilögu sem þið þjónið enn. Ég óska að sérhvert ykkar sýni sömu ástundan allt til enda þar til von ykkar rætist. Gerist ekki sljó, breytið heldur eftir þeim sem trúa og eru stöðuglind og erfa það sem Guð hefur heitið. Þegar Guð gaf Abraham fyrir heitið, þá sór hann við sjálfan sig. Þar sem hann hafði við engan æðri að sverja og sagði, sannlega mun ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt. Og Abraham öðlaðist það sem Guð hafði heitið honum er hann hafði beðið þess með stöðuglindi. Menn sverja eið við þann sem æðri er. Eiðurinn er þeim staðfesting og bindur enda á öll andmæli. Með því nú að Guð vildi sína þeim sem fyrirheitið var ætlað en skýrar hver á sitt væri óraskanlegt, þá ábyrðist hann heit sitt með eiði. Það er óhugsandi að Guð fari með lígi og því er þetta tvennt sem er óraskanlegt mikil uppörfun fyrir okkur sem höfum leitað að hvarfs í þeirri sælu von sem við eigum. Þessi von er eins og akkeri fyrir sálina, traust og örugt og nær alla leið inn fyrir fortjaldið, þangað sem Jesús gekk inn og opnaði okkur leið þegar hann varð æðsti prestur að eilífu að hætti Melkisedeks.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
2: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
3: Jæja, vinir, síðast þegar ég var þetta hjá okkur, þá byrjaði ég að tala um opnbörunarbókina, fyrsta kafla. Ég reyndi að bara komst yfir fyrstu fimm versin þá. Þannig að ég ætla að reyna að klára kaflan og reyna að byrja eins og kafla tvö. Þannig að held ég þurfi að geta eigða mjög miklum tíma í þessu síðustu versin í kafla 1. Þannig að þetta kemur ljós hvernig þetta fer. En svo held ég áfram eftir viku með opnbörunarbókina. Og þá síðast þegar ég var hérna, þá gaf ég ykkur svona smá yfirsýn yfir alla bókina líka. Þannig að þið hafið kannski smá yfirsýn yfir það. Og ég sagði ykkur frá Jóhannesi sem var fangi á eiginni Patmos. Þess að hann var ekki tilbúin til að tilbyggja keisaran. eins og hann var í Guð. Og ég myndi grá að þetta var eitthvað sem að ítrekka gerist í mannkynssögunni að hérna, fólk, samvisku frelsi fólks er þingað en þessum hætti. Og við sáum líka að opinbarnabókin þetta boðskapur sem Guð gaf Jesús og sem hann gaf engli og sem engillinn færði þennan boðskap til Jóhannesar og Jóhannes síðan kemur honum áfram til safnaðana og allara sem trúa á öllum tímum. Þetta ekki bara fyrir þetta fólk á þessum tíma. Og þetta það svona gríðarlega mikilvægur boðskapur sem við þurfum að taka alvarlega. Og við sáum einnig að við erum sæl og blessu þegar við tökum við þessum boðskap og við sáum að öll þrenningin kemur við sögu Guð, Faðir, Sonur og Heilagur Andi þarna þessari bók og honum er lýst sem Heilagur Anda er lýst sem andarnir sjö og við sáum að þar er átt við sjöfalda þjónustu Heilags Anda og við sáum að Jesús er votturinn trúi þannig að við getum treyst honum og hann er frumburður döðra eins og segir þar það er sem að þar sem að án hans upprisu þá getur engin vænst þess að rísa upp frá dauðu og við sáum að Jesús er and okkur og vill að allir verði hólpnir og það er tilgangurinn með þessari bók, þessum boðskap að við vitum hvað er í vændum og þurfum því ekki að óttast þar sem við sjáum að Guð er við stjórnvölin þrátt fyrir allt þetta voru fyrstu fimm versin og mér langar að renna snöggt yfir restin af kaflanum Og það segir þarna í versi 6 Hann gjörði oss að konungsríki og prestum guði sínum og föður til handa og hvað rátt við með því? Í fyrsta lagi, hvort sem þú veist það ekki þá ertu með konunglegt blóði í æðum þínum Þú ert hluti af fjölskyldu guðs konungsfjölskyldu guðs og einn daginn munum við setjast í hásætti alheimsins samkvæmt opinberunarbókinni og ríkja sem konungar með Jesú og við munum ferðast frá stjörnu, frá plánetu til að segja söguna gæsku hans og náð. Og það verður hlutverk okkar alla eilíð að vitna gæsku Guðs og náð. Við erum prestar í þeim skilningi að við erum vottar Krists. Og ekki bara það, við munum vera vottar hans allan alheimin því að aðeins við höfum verið endurleist fyrir blóð Jesú og höfum þessna einstakan vitnisburðum elsku hans og náð. Og þá færi Jóhannes okkur inn í það sem eru raun megin þema bókarinnar, sem eru í versi 7, sjá hann kemur í skýjunum, hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum vissulega. Amen. Og sjá hann kemur í skýjunum, hvað annað segir opinbarnabókin endur komu Jesú, Við lesum í kafla 11 og 15. vers að sjöundi engillinn hann básanaði og þá hefðust raddir miklar á himni og sögðu drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Þannig sjáum við að þegar hann kemur í skýjunum þá mun hann taka fullt vald yfir þessum heimi og hann mun halda því valdi alla eilíð. Og við getum haft fulla trú á því að þó að framtíðin sé dimm og þó það kunna að vera pólitísk, efnaðsleg og trúalegt bandalag í framtíðinni og reyndar ofta að gerast í mannkynssögunni sem mun ofsækja fólk Guðs að þá mun Kristur að lokum hafa fullt vald yfir heiminum og ílska þessa heims mun ekki eiga síðasta orðið að Jesús hann mun taka yfir en snúum okkur aftur að sjöunda versinu þar sem að segir sjá hann kemur í skýjunum Þannig að hvert þema opinbarnabókarinnar, Jesús sem kom einu sinni sem Guðs lamb mun koma aftur og hann mun hreinsa alla sekt okkar, gera okkur að konungum og prestum Guðs og hann ætlar ekki að skilja okkur eftir í þessum heimi, hann kemur aftur til að sækja okkur. Það þemað. Og svo í 8. versi þar segir ég alfa og omega, segir drottinn Guð, hann sem og var og kemur hinn alvaldi. Ég alfa og omega. Jesús sá fyrst og síðasti. Það hefur sérstaka merkingu að því vera allt uppaf til enda og Jesús segir við Jóhannes sögunni ekki lokið enn. Jóhannes, ég var enn eftir að vinna í gegnum þig og þú munt skrifa niður þessa opinberun mína og sjá að ég ekki bara uppafið. Ég líka endurinn og allt þar á milli. Og Jóhannes, ég hef verk að vinna í heiminum og ég ætla að klára þetta verkefni. Og síðan beinir Jóhannes athygli sinni annað í versi 9, þar sem hann skrifar þér og mér og hann segir, ég Jóhannes bróðir yðar sem í Jesu á hlutdeild með yður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu var á eiginni Patmos fyrir saki Guðs orð og vitnisburðar Jesu. Og það sem að Jóhannes er að segja, ég veit hvernig það er að þurfa að þola margs konar raunir og margs konar sorg og ég veit hvernig erfiðleikar eru. Og Jóhannes er að segja, hér á þessari eyju fekk ég að sjá frelsari minn á ný. Hann er í raunin að segja okkur að hvar sem við finnum okkur í lífinu, hvert sem hlutskiptið okkar er, þá er Kristur til staðar. Og svo segir hann hér, Ég var hrifin í anda á drottinstegi og heyrði að baki mér röst mikla sem lúður gilli og sagði Rita þú í bók það sem þú sérð og senda söfniðanum sjö í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Tíatíru, Sardes, Filadelfíu og Laodikíu. Og það sem þú sérð skrifa það niður. Sendu það til safnaðana. Jóhannes, verður vissum að fólki mitt fái í opinbörnabókina. Og Jóhannes hafði ekki séð hann í meira en 60 ár. Því árið 31 eftir Krist þóð Jóhannes við rætu krossins og þar horfði hann upp til hans. Hann sá þyrni korununa, festa á höfuðunum og blóði renna niður andlit hans. Og þessi síðustu atriði krossfestingarinnar hljóta hafa verið ofarlega í huga hans. En nú sér hann aftur hinn uppreista Krist. Svo segir hér áfram í versunum 12-15 Ég sneri mig við til að sjá hvers rösta væri sem við mig talaði. Og ég sneri mig við sá ég sjö gull ljósastikur. Og milli ljósastikana Og ég sneri mig við og sá ég sjö gull ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni. Og hér Jesu, hvernig lítur hann út, Jóhannes? Hvað sérðu? Hann sér hann, klæddan síðkirtli og gullbelti var spennt bringu hans og höfuð hans og hárar hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll og augu hans eins og elds logi. Og fætur hans voru lík málmi glóandi í deglu og röst hans sem niður margra vatna. Jóhannes sér hann og ég get rétt ímynda mér, gamli maðurinn, hann hafði ekki séð hann í 60 ár og nú fær hann að sjá hann í sín. Við munum sjá Jesu í dýrð þegar hann kemur aftur og sínin sem Guð gaf Jóhannesi er sínir svona því sem við munum fá að sjá þegar hann kemur aftur í mætti og mikilli dýrð. Og svo er það versin 16-18, hann hafði í hægri hendi sér sjö stjörnur og á munni hans gekk út tvíeggja sverð biturt og það er orð Guðs, beitta tvíeggja sverðið er orð Guðs. Og ásjóna hans var sem sólen skínandi í mætti sínum og ég er hinn fyrsti og síðasti og hinn lifandi, ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda. Gröfin gat ekki haldið Kristi. Og upprisa Krist, það er sönnum þess að dauðin getur ekki haldið fórnarlömbum sínum. Og þegar Jésús kemur aftur mun hann sjálfur stíða niður á himni, eins og segir í 1. Þessalóníkur bréfi 4, 16 og 17, drottinn mun stíða niður á himni með kalli, með höfuð engils röst og með básonu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrstu brísa, síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Og ef að þú hefur mist einhvern ástvin, ef þið langar að faðma hann aftur, Jésús sigraði gröfinu. Og það sem Jésús er að segja við Jóhannes er, Jóhannes, þú ert gamall maður, vert ekki hræddur því að ég er sá sem lifir og var dáin en lifnaði og lifi að eilífu. Ég hef líkla dauðans og heljar. Hel er bara annað orð yfir gröf, ekki brennandi helvíti. Kemur að gríska orðinu Hades, sem einföldlega þýðir gröf. Jesús hefur lyklana að gröfinni. Þannig að það sem Jesús að segja við fólki sitt að þú munt ganga í gegnum erfiða tíma, sum ykkar verða ofsótt og sum ykkar missa lífið, en ekki vera hrætt, treysta á mig, ég hef lykla helvítis og lyklana af dauðanum. Og hann segir Jóhannesi að skrifa þessa hluti við þetta boðskapur til okkar. Og þá það vers 19, eitt af lykilversunum í bókinni, og takt eftir því sem það stendur. Rita þú nú það er þú hefur séð, bæði það sem og það sem verður og mun eftir þetta. Svo opinbjörna bókin og safnöðu 7 segja okkur hvað verða mun í framtíðinni og við byrjum á tíma Jóhannesar og förum niður tímans rás til endalokana. Svo þetta hefur að gera með alla kirkjusöguna allt til endalokana. Og þá það síðasta versið nr. 20. Þessi leyndardómurinn stjörnurnar 7 sem þú hefur séð í hægri hendi minni og gull stikurnar 7 og stjörnurnar eru tákn engla í biblíunni eins og Betlehem stjarnan sem að ég trúi að hafi bara verið ein engla þyrping. Og hér eru það englarnir, englar safnaðana 7 og ljósastikurnar 7 tákna safnuðina 7 sem við erum að lesa En taktu eftir, hvar Jesús staddur í þessari sýn? Jesús sýndur í þessari sýn í hásetti sínu í einhverjum fjarlægum stað? Alls ekki. Við lásum í 12. Versinu að það sem Jóhannes að hann sá 7 gull ljósastikur og á milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni. Hann þarna mitt á meðal ljósastikana, milli safnaðana 7. Þannig ef að ljósastikana 7 eru kirkja hans og hann mitt á meðal þeirra hvar þá Kristur sýndur hér mitt á meðal fólksins þar Jesú og heldur þeim þarna í hendi sér og til að venda okkur frá hinu illa hann þarna til að leiðbeina þeim og leiða þá í gegnum greppurnar sem að koma og við þurfum ekki að óttast vegna þess að þetta opinberun Jesú Krist vegna þess að Jesús segir sælli sá lest þessa spátumsvörð og þeir sem heyra þau og varvita það, Jesús sá sem elskar okkur, hann hreinstar okkur með blóði sínu, hann sá sem gerði okkur að konungum og prestum Guðs og hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann og hann mitt á meðal ljósastikana, hann þarna með okkur í hverju lífsreynslu, þannig að við getum haft fullt traust á hinum lifandi Kristi sem elskar okkur og ber umhyggju fyrir okkur. En þá skulum við hefja standa við að fara yfir söfnuðina 7 sem er að byrja í öðrum kafla opinberunarbókarinnar og hún byrjar á þessum orðum opinberun Jesú Krist sem sett í fyrsta kafla og byrjar á opinberun Jesú Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínum þar sem verða munina skams og nú mörgum finnst opinberunarbókin ofta erfið en samt það opinberun Orðið opinberun þýðir afhjúpun, að þýðir að opinbera eitthvað sem Guð sýnir okkur. Svo opinberunabókin opinberun áætlun Guðs í sögunni. Það afhjúpun á því sem að gerast á bakvið tjöldin í átökunum á milli góðs og ills. Það opinberun á áætlun Guðs sem að sigra Satan og alla þá sem taka þátt í hans valda bröldi. Jesús vinnur og Satan tapar. Og þessi 7 söfnuðir voru bókstaflega söfnuðir á dögum Jóhannesar, það Efesus, Smyrna, Pergamos, Þýatíra, Sardes, Fíladelfía og Laodikía. Þannig að skilabóðin til þessar 7 söfnuða fjalla andlegar aðstæður í hverjum söfnuði og þetta voru raunverulegu söfnuðir sem voru til á dögum Jóhannesar. En í öðru lagi þá taka þessir söfnuðir almennt, tákna almennt tímabil allt frá dögum Jóhannesar, allt til okkar daga. En svo í þriðja lagi, aðstæður allra þessara safnaðara eru einnig til staðar í dag. Þessi boðskapur opinberar í 7 atriðum í hvers konar aðstæðum fólk Guðs getur fundið sig og einnig að fólk Guðs getur sigrast á þessum aðstæðum, hverja sem þar eru. En við skulum skoða fyrsta söfniðin, sjáum síðan hvernig þetta getur átt við í okkar lífi. Engli safnaðarins í Efesus skalt og rita Stöldurum að sem við það, Efesus, hvað vitum við Efesus? Einhver bók í biblíunni sem var skrifuð söfnuðunum í Efesus? Það var Efesus bréfið. Pállan heimsótti Efesus árið 52 eftir Krist og sáði þar fagnarendu. Efesus var hafnaborg í litlu Asíu í Tyrklandi í dag og var á staðsetta á leið viðskipta frá Sýrlandi. Og það var stórkostleg borg, eina höfuborgum Rómaveldis, þar sem fóru fram mikil viðskipti. Og Páll, hann varði tíma þar árið 52 eftir Krist og síðan 12 árum síðar árið 64 og hann dvaldi lengur í Efesus en hann dvaldi í nokkur annari borg. Þannig að Efesus var mjög andlega sterkt kristið samfélag. En samfélagið stóð frammi fyrir mjög krefjandi tímum þar vegna þessa þegar Jóhannes að skrifa þetta, þá það 96 eftir Krist. Svo það 32 árum eftir síðustu heimsótt Páls og andlegt ástand safnaðar eins tók að dala eftir því sem að tíminn leið. Og svo segir þarna, þetta segir sá sem heldur á stjörnunum sjö í hægri hendi sér, sá sem gengur á milli gull stikana sjö. Svo takk eftir Jesús heldur stjörnunum sjö í hægri hendi sinni. Eins og við sáum í fyrsta kafla að stjörnunar eru englar, sem að orðið englar angelos þýðir bara sendibóði. En við erum öll sendibóðar Guðs ef við flytjum boðskap hans til annara. Og þá heldur Kristur okkur í hendi sér. Og við getum haft þá fullvissu að Kristur gengur mitt á milli síns fólks og hann heldur kirkju sinni í hendi sér. Og Guð gengur meðal okkar í Kristi gegnum heilagan anda, snertir hjörtu okkar, gefur okkur von og veitur okkur uppröf. Við erum ekki skilin eftir ein. Svo segir í versi 2 að ég þekki verki þín. Hér Jesús sem talar og þú munt sjá að hann byrjar alltaf svona til allra safnaðana. Hann segir alltaf ég þekki verki þín. Þannig að Jesús veit allt okkur. Hann vissi allt söfnuðin á sjö. Það ekkert falið fyrir Guði. Það ekkert leyndamál sem honum ekki augljóst. Ég þekki verki þín og erfiðið og þolgæði þitt og veit að eigi getur þú sætt þig við vonda menn, segir hann. Og söfnuðurinn í Efesus vann óþreytandi fyrir Krist og vandamálið með Efesus var ekki á nokkurn hátt að Efesus var í slök, löt, sjálfsánað kirkja sem gerði ekki neitt. Nei, segir hann, ég þekki verki þín og erfiðið og þolgæði þitt og veit að eigi getur þú sætt þig við vonda menn. Svo hér söfnuður sem boðar trú sína, ómengað og ver trúna og heldur upp í biblíulegum viðmiðunum. Það ekki söfnuður sem lætur berast af menningastraumum þessa heims, þessa tíma. Og hann lætur ekki nautni samfélagsins draga sig á tálar. Hann blindast ekki af síðblindu samfélagsins. Hann erfiðar til að vondir menn ná ekki fram slíkum áhrifum að það megi menga söfnuði. Svo segir, þú hefur reynt þá sem segja sjálfa sig vera apostula en eru það ekki og þú hefur komist að því að þeir eru lygarar. Í þessu felst erfiði þeirra og þolgæði það að prófa alla hluti sem enn segja til að komast að því hvort það sannleikur og hafna því sem reynist vera rangt. Og hvernig gera þeir það? Með því að bera saman við orð Guðs, stensta prófinina, ef ekki, þá hafna því. Og svo segir í versi 3, þú ert þolgóður og byrðar hefur þú borið fyrir saki nafns míns og ekki dreist. Svo hvaða mynd fáum við að Efesu synga til? Virk kirkja? Kirkja sem ber vitni Krist, kirkja sem óþreytandi í starfi sínu fyrir Jesu, kirkja sem að ná til samfélagsins, kirkja sem að verja trúna og starfar að heilindum. En ef hann hefði stoppað hér, þá var þetta alveg rosalega flott og fullkomið. En það því miður ekki alveg þannig. Hann segir hér í versi 4, En það hef ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. En hvað var vandamálið með Efesus? Það var það að þeir sneru kærleika sínum til Guðs yfir í skildurækni. Þetta var söfnuður sem vann fyrir Krist og var trús, varði trú sína og svo fór eftir því sem að tíminn leið að þeir fóru að vanrækja bænalífið og persónlegt samband sitt við Guð og formlegir helgisíður tóku við af þjónustu hjartans og trúabrögð án kærleika hjartans. Þeir upplifðu ekki lengur að heilagur andi væri að skapa í þeim nýtt hjarta fullt af kærleika til Guðs og náungans sem umbreytir lífinu þannig að við þjónum Guði af kærleika frekar en af skuldbindingu eða kvöð. Og hvað gerist í raun þegar við afrækjum okkar fyrir kærleika og hvernig getum við komið í veg fyrir að við afrækjum okkar fyrir kærleika eins og Efesus gerir? Við sjáum það í versi 5 en gefur okkur þessi þrjú ráð varandi það hvað við ættum að gera til að varast þetta. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör iðrun og breyttu eins og fyrrum að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastiku þín úr stað ef þú gjörur ekki iðrun. Þannig að hvernig getum við forðast að afrækja kærleikan? Í fyrsta lagi þá þurfum við að muna eftir hvernig kærleikur okkar hafði verið þegar við fyrst komum til trúar. Og minnast þessara dýrmætur reynslu sem við áttum, minnast gleðinar sem við áttum í bæninni eða opna biblíuna og aðra bækur. Og þannig að ef kærleiku þinn fyrir dvínandi, mundu þá eftir hversu dýrmætt það var þegar þú fyrst komst í Jesu. Og hann segir þarna, minnstu því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör yðrun. Og ef þú uppgötvar að trú þín er orðin ein formlegheit og kærleikan vantar, farðu þá á bæn og hrópaðu til Guðs og gerðu yðrun. Segðu Guði frá hversu miður þín þú ert yfir stöðu þinni. Drottin, ég hef einblýtt á formlegheit í stað þess að sækjast eftir samfélaginu við þig. Fyrirgefðu mér það. Hann segir, gjör yðrun og breyttu eins og fyrrum, farðu aftur og vertu eins og þegar þú fyrst komst til trúar. Iðrun er ekki raunveruleg iðrun nema þú breytir hegðun þinni. Því að orðið iðrun þýðir að snúa við. Það mikilvægasta í lífi okkar er samfélag okkar við Guð og Efesus þurfti að snúa við og finna aftur þann kærleika sem þau höfðu áður. Mundu hvað Jésús sagði í Matteus 6:33, leiti fyrst ríkis hans á réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Þannig að þegar það segir, gjör yðrun og breytt eins og fyrrum, settu forgang á það sem skiptir máli, settu hluti eilíðurinnar í forgang. Ekki einu sinni leifa starfi þínu fyrir Guð að koma í stað samfélagsins við Guð. Og það sem Guð leggur áherslu á fyrir söfnuðin í Efesus og fyrir okkur öll er mikilvægi þess að við glötum ekki þessu kærleiks samfélagi við Guð og skiptum því út fyrir guðrækni sem byggist á verkum. En svo heldur hann áfram og segir að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastiku þína úr stað ef þú gjörir ekki iðrun. Til þín og færi ljósastiku þína úr stað ef þú gjörir ekki iðrun.

að segja við þig, ef þú afrækir kærleikan, þá gætir þú glatað hjálpræði þínu. Því það er einmitt það sem hann er að fjalla um þegar hann talar að fjarlægja ljósastíkuna. Hann er að tala hann, að þeir áttu þennan kærleika áður sem þeir eru glatað. Og svo segir hér í versi 6, en þetta máttu eiga að þú hatar verk Nikolítana sem ég sjálfur hata. Og hverju voru þeir? Og hvað kenndu þeir? Við getum vitað Nikolítana vegna þess að kirkjufeður skrifuðu þá. Það Irenaeus sagði að þeir voru fylgjendur Nikolásar frá Antioki trúboða sem var með að þeirra sjö manna sem valdir voru til að þjóna söfniðinum í Jerusalem. Það sagt frá því í postulasögunni 6.5 þar sem þeir eru valdir til þjónustu. En þeir eru yfirgefið sann kristna kenningu. Hann sagði að þeir lifðu í hömlulausri eftirlatsemi. Og svo var það Hippolytus staðfesti þetta með því að taka fram að Nikolás yfirgaf rétta kenningu og sýndi afskiptaleysi hvað maður borðaði og hvernig hann lifði. Þeir trúðu á taumlausa ástríðu og þeir töldu að það væri óþarfi að láta stjórnast af öðru en sjálfum sér. Þeir töldu að hugurinn sé fullnægjandi leiðavísir fyrir okkar eigin hegðu. Þeir höfnuðu hugmyndinu hlýðni við lögmál Guðs. Þeir lifðu lífi af taumlausri ástríð. Nú sjáum við þessi viðhorf í dag. Eru ekki margir í dag sem segja að þú þurfi bara að elska Jesú og þá máttu gera hvað sem þið sýnist. Hlýðinni algjörlega óþarfi. Þú getur raunverulega lifað eins og þú vilt og það en það í rauninni yfirborðskennt kristni. Svo hverjir eru þessu Nikolíatar? Þeir leifa menningu heimsins að móta lífsinn. Og svo segir það þarna í næsta versi, hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir í söfnuðinum, þeim sigrar, honum mun ég gefa að etta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Og hér segir Jóhannes, ekki láta þig mótast af mannlegri menningu, því að ég hef eitthvað miklu, miklu betra handa þér. Láttu huga þinn mótast af orði Guðs. Láttu hinn lifandi Krist fylla líf þitt. Einn daginn muntu eta af lífsins tré og drekka af lind lífsins. Einn daginn muntu vera í miðri paradís Guðs. Ekki leifa þessum heimi að móta huga þinn, hugsun þína, heldur láttu hann mótast af orði Guðs. Láttu huga þinn mótast af lifandi Kristi. Láttu aldrei neitt, jafnvel störf þín fyrir Guð, eyðileggja kærleika þinn og samfélagið þitt við Guð. Settu forgang á að hafa kærleiksríkt samfélagið við Guð og leifðu Guði að vinna í gegnum þig, því þá er það ekki þín verk, þá er það Guðs verk.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílemón 3:16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildir þótt áætlunarbíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan? Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði geta hrósa sér af. Hann var gýðingur, hafa maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskis virði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát oss ei villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdanarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara ef þú vilt komast til himins. En hvað helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins. Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.

Ég alltaf að lesa Ellen White á morgnana og ásamt orðinu en þessar dagbækur og ég, mér finnst það alveg frábærar. Og ég veit ekki, það allan einhverju byrjar að lesa líka, drottin kemur. Hún jú, hún tala mikið um hérna endatíman og lokatíman og allt þetta, en hún tala líka um akkurat þetta. Hægt að komast á hátt andlegt stig. Þannig að við mögum ekki gleyma því að við þurfum að vaxa, halda áfram að vaxa og vaxa svo við verðum tilbúin. Og það vitnað hérna í Júdasarbréfi 24. versið, honum sem megnar að varvita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði. Og svo heldur hún hérna áfram. Ég ætla að lesa bara þennan, þetta er ekki dagurinn í dag, en ég ætla að lesa þetta, þetta talaði til mín vegna þess að akkurat þetta, við horfum svo spádóman og hvað að gerast, en svo fór ég að spyrja mig og horfa svona innan við, er ég tilbúin að taka móti drottni mínum? Kristur hlýðnaðist hverju ákvæði lögmálsins. Með fullkominni hlýðni sinni gerði hann hverju manni mögulegt að hlýða boðorðum Guðs. Þegar við gefum okkur Kristi á vald, samtengist hjartað hans hjarta. Viljinn sameinast hans vilja. Hugurinn verður eitt með huga hans. Hugsanirnar lúta honum. Við lifum hans lífi. Það þetta sem felst í því að íklæðast skikkju réttlætis hans. Þegar svo drottinn lítur á okkur, sér hann ekki fíkjulaufs skýlu, ekki nekt og bæklun syndarnar, heldur sína eigin réttlæti skikkju sem fullkomin hlýðni við lögmál drottins. Með endur lausnar áforminu hefur Guð lagt fram möguleika til að halda niðri sérhverjum syndsamlegum eðlis þætti og til að standast hverja freistingu, hversu sterk sem hún er. Hinn sterkasta freisting afsaka syndina á engan hátt. Hversu miklum þrýstingi sem sálin beitt, þá misgjörðin okkar eigin athöfn. Það hvorki á valdi jarðarnar né vítis að neyða neitt til að synda. Viljinn verður að samþykja. Hjartað að láta undan, annars getur ástríða ekki bugað skynsemina né ranglæti rósað sigri yfir réttlætinu. Ef þú vilt standa undir blóðflekkuðum fána höfðingjans Immanúel og þjóna honum af dygð, þarft þú aldrei að láta undan freistingu. Því að við hlið þér stendur hann sem fær um að verja þig falli. Við þurfum ekki að halda eftir einni einustu syndsamlegri tilhneigingu. Jafnframt því að við meðtökum guðlegt eðli eru erfðar og áunnar tilhneigingar til íls afmáðar úr lunderninu og við verðum lifandi afl til góðs með því. Sífellt að læra af hinu guðdómlega kennara, daglega að fá hlut í eðli hans. Þannig samstörfum við með Guði í að sigra freistingar Satans. Guð vinnur og menn vinna til þess að menn geti orðið eitt með Kristi eins og Kristur eitt með Guði. Þá sitjum við ásamt Kristi á himneskum stöðum. Hugurinn hvílir í friði og fullvissu í Jesu. Hugsið ykkur vinir, og það akkur þetta að þegar við eigum þennan friði Guð og við erum í algjöru ykkur samræmi við Guð, að þá sitjum við á samt Krist á himniskum stöðum í rauninni og við vitum það að eilífa lífið það byrjar hér, gangan byrjar hér. Eilífa lífið byrja hér innra með okkur.
og að hvíla í friði og fullvissum það að við erum Guðs, er það ekki stórkostlegt? Er eitthvað stórkostlegra til? En þetta þurfum við að eiga á hverjum einasta degi. Á hverjum einasta degi. Stundum gengur það, stundum ekki. En ég hef allan að fundið mig sjálfur mér. Ég, hérna, já, hérna veikindi mín, þau eru svona að trufla mig og ég þarf virkilega að hafa fyrir því að setjast niður og eiga þetta samfélagi Guð. Að finna þessa tiftun og augun, að setjast niður, ég finna þér óróleik í sálinni og ég þarf að setjast niður til að finna þennan frið. Og ég þekki orðið sjálf á mig í dag, ég vil ekki gera neitt annan nema þegar þessi óróleiki kemur, nema að setjast niður og eiga þetta samfélag við Guð. Að ég veit að þegar friði Guðs er yfir mér, þá verður hugurinn skýrara, verður allt miklu, miklu skýrara. Þó að verkinni setjast staðar, en þá verður hugurinn skýr. Og hérna Jóhannes er Guðspjalli í fyrsta kaflanum og versi 12, þar segir En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðsbörn, þeim er trúa á nafn hans. Þannig að það er ekki það að trúa að Guðsit, að Jesú hafi dáið fyrir okkur, blóð hans rann fyrir okkur, þetta virkar eitthvað svo einfalt, en þetta tekur samt á. Og við getum verið upplitstjörf sumardaga, virkilega haft þessa sterku trú og svo getur eitthvað hrunið niður. Og við þurfum að berjast fyrir því að halda áfram að trú og láta aldrei taka þessa trú frá okkur.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Tíminn í nánd. Já. Tíminn í nánd, sagði Jóhannes, gjör við yðruðum og láti skýrast. Og þetta var fyrir hvað? 2000 árum, meðan 2000 árum. Og þá var talað það að drottinn færi að koma. Og það er alveg 2000 ár síðan. Og fyrir 100 árum, þegar Ellen G. White var að skrifa sína bækur, þá sagði hún að drottinn væri að koma. Og það eru 100 ár síðan. En í orðinu þá sjáum við líka að það eru talað endatímana í Daniel og opinberunarbókinni. Og við munum fá svona teikna af því hversu nálægt við erum og í dag þá held ég að samkvæmt orðina þá erum við mjög nálægt en í hérna daglegt líf með Ellen G. White og þann 31. október síðastliðin svolítið merkilegt að akkurat á þeim degi þá er hérna þá talar hún upp úr opinberunarbókinni út frá hérna kafla 7. kaflanum og annað og 3. vers. Ég ætla að lesa hann núna eftir. En við erum að sjá jarðskjálfta eins og talaður í orðinu, þeir eru aukast, hafa aldrei verið eins mikli eins og síðustu 50 árin, hafa aldrei mælst eins mikið af jarðskjálftum heiminn síðustu 50 ár. Og Kristur sagði að þetta myndi vera tákn komu hans. Og það eru eldgos, það er veður ofsi og núna á Ítalíu, þá var þetta flóð og það kom svo snöggt að það var engin viðbúin. Á 8 dögum rigndi jafn mikið og rignir allt árið og ég hef séð mynd, og hérna, þetta segir okkur bara líka hvað, við getum verið óviðbúin ef að þegar drottinn kemur. Ef við erum ekki búin að gera okkur klár. Og hvað þýðir þetta eiginlega það sem að hérna, Jóhannes talaði gjörið yðrun og láti skýrast. Og þetta er á nokkur stöðum sem þetta kemur fram. Að þá er hérna gjörið yðrun, himnaríki er í nánd, gjörið yðrun, láti skýrast. Í tíminn er í nánd. Og ef það er ekki núna, þá veit ég ekki hvenær. Og það sem að við sjáum líka að það er, ef þið lítið í kringum ykkur, að þá þurfið ekki að slástum að fá sæti hérna, að nóg að lausa stólum, og svona er þetta í öllum kirkjum. Og þetta er ein vísbending líka, að drottinn er að koma, því að það mun fækka allstaðar. Og fyrsta í daglegt líf þessari bókina 1. nóvember þá er líka þar annar kafli sem ég ætla ekki að lesa en hann er mjög góður einmitt þetta að við þurfum hvað við þurfum að gera okkur klár í slægin og ofsóknir á hendur kristnum er aldrei bara eins mikið eins og núna það er hrikalega mikið en það er ekkert talað það það er bara að talað eitthvað annað en það eru miklar ofsóknir á kristna og á eftir að aukast mjög mikið. En ég ætla að lesa hann að kafla. Og þetta er skrifað fyrir meira en 100 árum síðan. Merkilegt nokk og þetta gæti verið að þetta hafði nú verið skrifað bara í gær. Þar segir, englarnir halda vindunum fjórum og þetta er opinberunarbókinni 7:2-3 og ég sá annan engil stíga upp í austri. Hann hélt á innsigli lifandi Guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjagra og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu, né trjánum, þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs vors. Fjórir voldugir englar halda fjórum vindunum jarðarinnar enn í skefjum. Ekki er leift að skelving eyðing komi í fullu mæli. Slysfarir á landi og sjó, æ fleiri dauðsföll vegna storma, ofsaviðris, járnbrautarslysa og eldsvoða, gífurleg flóð, jarðskjálftar og vindar verða til þess að æsa þjóðurnar upp í mannskæðasta stríð. En englarnir halda vindunum fjórum í skefjum og banna að hinn hræðilegi máttur Satans verði notaður í grimmd sinni. Þar til þjónar Guðs eru innsiglaðir á enni. Ekki halda, englar halda vindunum fjórum í skefjum, svo er táknað með reiðum hesti sem reynir að rífa sig lausan, þjóta yfir alla jörðina og flytja með sér eyðingu og dauða. Skelvileg barátta er framundan við nálgun stríð hinna mikla degi Guðs hins útvalda. Því sem haldið hefur verið í skefjum mun sleppt lausu. Engill náðurinnar leggur sama vængi sína, býr sig undir að stíga niður úr hásæti sínu og láta Satan eftir stjórn heimsins. Tignir og völd jarðarinnar eru í arfalegri uppreist gegn Guði himnana. Þau eru fyllt hatri gegn þeim sem þjóna honum og bráðlega verður háð síðasta stór orustan milli góðs og íls. Jörðin verður vígvöllurinn, staðurinn það sem að síðasta baráttan verður háð og endanlegur sigur unnin. Á meðan hendur þeirra linuðu takið og vindarnir fjórir voru það bil að blása, leit Jesu í náðsynni yfir leifarnar sem enn voru ekki innsiglaðar, lyfti höndum sínum til föðursins sárbyðjandi þar sem að hann hafði útelt blóði sínu þeirra vegna. Þá var öðrum engli boðið að fljúga hratt til englana fjögurra og byðja þá að halda vindunum í skefjum þar til að þjónar Guðs hefði fengið innsigli lífandi Guðs á enni sér. Og ég veit að sumir eru hérna inni sem ekki skilja þetta almennilega, en það er þetta halda vindunum fjórum, þetta er góðan tíma til að fara í gegnum þetta allt saman. En það sem vakti mér athygli hérna, að það er sama dag og flóðin eru þarna á Spáni, að þá voru talar hún nefnt þessi flóð hérna. Að hérna það verða hérna slysfarir á landi og sjó og fleiri dauðsföll vegna storma, ofviðris, járnbrautarslysa og eldsvoða, gífurleg flóð og jarðskjálftar. Þetta er allt tákn sem við erum að sjá í dag, en það er bara ekki tekið mark á því. Ekki frekar heldur en Halloween sem er í gangi núna. Þetta er ákveðin trúabrögð sem koma frá hérna annars staðar frá og það er nefnir að lofa og tigna dauðan. Og það er, mér fannst það sorglegt að það var verið að ræða við eiganda verslunar hérna hér í bæ sem selur svona búninga. Og það var að spyrja hvað er vinsælist í búningurinn? Hvað haldið hann hafi sagt? Nei, það var að vera fjöldamorðingi. Og þegar ef maður skoðar þetta þá snýst þetta allt eitthvað svona djöfulegt. Og hugsa ykkur það að við trúum á Jesú Krist sem við höfum ekki fyrir augum okkar. En við trúum á hann, er það ekki? Já, við trúum á hann. Hann sé til. Trúið er raunverulega að Satan sé til. Við sjáum hann ekki, en það er auðveldar að íta honum frá sér af því hann er neikvæður, en taka frekar Jesú. Það sem auga sér ekki, og það er einmitt þetta, þetta Halloween, þetta er, sko, það eru svona, ég veit ekki, einhverju ninkar og eitthvað svona dótari, hérna, veist, ég var að skoða þetta á netinu sem að, hérna, taka hérna foreldra sína og vindþurka þá og svo klæða þá upp og eru með þá svona á hverju ári alltaf upp, stoppa það bara svona liðin á sér í veislum og þetta er einmitt að tegna dauðan og Halloween er ekkit annað heldur en að lofa og tegna dauðan og þetta er djöfulegt afl sem er bak við þetta þannig að hvað erum við að sá í börnin okkar þegar við erum að setja það á í þessa búninga skildi verða eitthvað að það sem þetta rættast skildi það vera eitthvað sem fer í búning 10 ára gamal skildi það rætast að hann myndi verða það sem hann bór í þegar hann var 10 ára getur það verið það ekki engar rannsóknir á þessu en ég spyr getur það verið og af hverju er líður börnum illa í dag þetta er alveg sorglegt að hún má nú eiga þá hún Þorgerður Katrín hún tók nú kristnifræðina út úr skólanum En það er sorglegt að hérna, þetta skulle eiga sér stað í dag. En þetta er allt tákn tímana. Kristur að koma. Ég segi bara eins og Jóhannes, gjöru yðrun, láti skýrast.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 52 Hinn guðdómlegi hirðir Þessi kafli byggður á Jóhannes 10:1-30. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. En á ný tókst Jesú að ná sambandi við huga áhærenda sinna með því að vísa til þess sem þeir þekktu vel. Hann hafði líkt áhrifum andans við svalt hressandi vatn. Hann hafði kynnt sjálfan sig sem ljósið, uppsprettu lífsins og gleði manninum og náttúrunni til handa. Nú bregður hann upp undur fagur í mynd úr sveita lífinu til þess að lýsa sambandi sínu við þá sem trúa á hann. Engin mynd var nær áhærendum hans heldur en einmitt þessi og orð Krists tengdu hana honum að eilífu. Aldrei gætu lærisveinarnir hort á fjárhirða gæta hjarða sinna án þess að minnast þessara dæmisögu frelsarans. Þeir myndu sjá Krist í hverjum trúum fjárhirði. Sérhver þeirra myndi sjá sjálfan sig í hverri hjörð sem var hjálparlaus og háð fjárhirðinum. Þetta táknmynd sú sem spámaðurinn Jesaja hafði heimfært upp á ætlunarverk Messíasar í þessum huggandi orðum. Stíg upp á hátt fjall, þú Síjón fagnaðar boði, hef upp raust þína kröftulega, þú Jerúsalem fagnaðar boði, hef upp raustina, óttast eigi. Seg borgurunum í Júta, sjá Guð yðar kemur. Eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka ung lömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu en leiða mæðurnar. Jesaja 49:9-11 Davíð söng, Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Sálmarni 23:1 Og heilagur andi hafði fyrir munn Esekías lýst þessu yfir og ég mun skipa yfir þér enga hirði. Hann mun halda þeim til haga. Ég mun leita að hinu týnda og sækja þeir hrakta. Binda hið limlesta og koma þrótti í hið veika. Og ég mun gjöra friðar sáttmála við þá. Og þeir skulu ekki framar vera þjóðunum að herfangi. En þeir skulu búa óhultir og enginn skelfa þá. Esekiel 34:23, 16, 25 og 28 Kristur heimfæri þessa spádóma upp á sjálfan sig og sýndi mismuninn á hans eigin lindisengun og lindis einhver leiðtoga Ísraels. Farisearnir voru nýbúnir að reka einn úr sauðabyrginu af því hann þorði að bera vitni mátt Krists. Þeir höfðu útrekið þann sem hinn sanni hirðir var að laða til sín. Með þessu höfðu þeir sýnt sig óhæfa til þess starf sem þeim var falið og óverðuga trausts sem hirðar hjarðarinnar. Jesús sýndi þeim nú fram á muninn á þeim og góða hirðinum og hann benti á sjálfan sig sem hinn sanna hirði drottins hjarðar. En áður en hann gerir það, talar hann sjálfan sig undir öðru tákni. Hann sagði, Sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðabyrgið, heldur fer yfir annar staðar, hann þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar er hirðir sauðana. Farisearnir skildu ekki að þessi orð voru töluð gegn þeim. Þegar þeir brutu heilanum merkingu þeirra sagði Jesús þeim skýrt og skorinort. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast. Og hann mun ganga inn og ganga út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð. Kristur dyrnar að byrgi Guðs. Gegnum þessar dyr hafa öll börn hans frá upphafi haft aðgang. Í Jesú eins og hann birtist í eftirmyndum, eins og hann skynjaður í táknum, eins og hann í ljósi opinberana spámannanna, eins og hann afhjúpast í kenningunum sem lærisveinum hans voru gefnar og í kraftaverkunum sem unnin voru fyrir mannana börn. Í öllu þessu hafa þau séð, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29 Og fyrir hann eru þau flutt inn í sauðabyrgi náðar hans. Margir hafa komið og borið fram fyrir heiminn önnur trúartákn. Helgi siðir og kerfi hafa verið fundin upp sem menn vona að geti veitt þeim réttlætingu og frið við Guð og aðganga byrgi hans. En einu dyrnar eru Kristur og allir sem hafa smeykt inn einhverju til að koma í staðinn fyrir Krist. Allir sem hafa reynt að komast inn í byrgið á einhvern annan hátt eru þjófar og ræningjar. Farisearnir höfðu ekki komið inn dyrnar. Þeir höfðu klifrað inn í byrgið annars staðar en þar sem Kristur var og þeir ræktu ekki starf hins sanna hirðis. Prestar og höfðingjar, fræðimenn og farisear eyðilögðu lifandi hagana og spiltu uppsprettum lífsins vatns. Dyggilega lýsa hinn innblásnu orð þessum fölsku hirðum. Þér komuð ekki þrótti í veiku skepnurnar og læknuðu ekki hið sjúka, bunduð ekki hið limlesta, sóttuð ekki það er hrakist hafði. Heldur drottnuðu þér yfir þeim með hörku og grimd. Esekiel 34:4 Á öllum öldum hafa heimspekingar og kennimenn borið fram fyrir heiminn kenningar sem fullnægja eiga þörf sálarinnar. Sérhver heiðin þjóð hefur átt sína miklu kennara og trúarkerfi sem buðu upp á einhverja aðra leið til endurlausnar en Krist. Og þannig snúið augum mannana frá ásjónu föðurins og fyllt hjörtu þeirra ótta við hann sem hefur aðeins fært þeim blessun. Stefna starfs þeirra að ræna Guð því sem tilheyrir honum, bæði fyrir sköpun og endurlaust. Og slíkir falskennara ræna einnig mannkynið. Miljónir manna eru fjötraðir í falstrúarbrögð, í þrældómsótta, í sinnuleysi, stritandi eins og áburðadýr, rændir von og gleði og hamingjuleit þessa heims og haldnir sjónum ótta við það sem við tekur. Það fagnaðarerindi náðar Guðs sem eitt getur upplyft sálinni. Hugleiðingar kærleika Guðs sem birtist í syni hans, hrærir hjarta og vekur krafta sálarinnar meira en nokkuð annað getur gert. Kristur kom til þess að hann gæti endurskapað mynd Guðs í manninum. Hver sem snýr mönnum burt frá Kristi, snýr þeim burt frá uppsprettu hinn sanna þroska. Hann svíkur af þeim vonina og tilgangin og dýrðina í lífinu. Hann er þjófur og ræningi. Sá sem kemur innum dyrnar er hirðir sauðana. Kristur er bæði dyrnar og hirðirinn. Hann fer inn gegnum sig sjálfan. Það er í krafti sinnar eigin fórnar að hann verður hirðir sauðana. Dyravörðurinn líkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. Í Austurlöndum er sauðkindin allra stjepna kjarkminnst og afar hjálpar vana og þar er árvekni hirðisins yfir hjörðinni óþreytandi og óslitin. Fyrir á öldum eins og nú á dögum er lítið öryggi utan hinna víggirtu borga. Stigamenn úr hirðingja þjóðflokkum handan landamærana eða rándýr úr kletta fyrstum lá í launsátri til að ræna úr hjörðunum. Hirðirinn gætti hjarðar sinnar með sitt eigið líf að veði. Jakob sem gætti hjarðar Lapans á afréttum Harans lýsti þannig óþreytandi starfi sínu. Á daginn fjakaði mér hiti og á nóttinni kuldi og eigi kom mér svefna á augu. Fyrsta Mósebók 31:40 og það var meðan sveinninn Davíð gætti sauða föður síns að hann gekk eitt síns liðis til móts við ljónið og björninn og bjargaði lambinu úr gini þeirra. Meðan hirðirinn heldur með hjarðir sínar yfir grýttar hæðir gegnum skóga og hrikalega klungur að grösugum árbökkum og gætir þeirra á fjöllum uppi í einveru næturinnar, ver þær fyrir ræningjum og líknar þeim sem veikburða eru og sjúkir, þá verður líf hans samgrófi lífi þeirra. Sterk og ástúrlegt band tengir hann þeim sem honum er trúað fyrir að gæta. Hversu stór sem hjörðin er, þá þekkir hirðirinn hverja kind. Sérhver á sitt nafn og gegnir nafni sínu við kall hirðisins. Svo sem jarneskur hirðir þekkir sauði sína, eins þekkir hinn guðdómlegi hirðir hjörð sína sem dreifðir allan heim. Þér eru mínir sauðir, mín gæslu hjörð eru þér. Ég er yðar guð, segir drottinn guð. Jesú segir, ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Sjá, ég hef rist þig á lófa mína. Esekiel 34:31, Jesaja 43:1 og 49:16. Jesú þekkir okkur sem einstaklinga og er snortinn af umkomuleysi okkar. Hann þekkir okkur öll með nafni. Hann þekkir jafnvel húsið sem við eigum heima í og nafn hvers íbúa. Hann hefur stundum gefið þjónum sínum fyrirmæli að fara í tiltekið hús við tiltekna götu í tiltekinni borg til að finna einn af sauðum sínum. Jesús þekkir hvern einstakling svo náið eins og hann væri sá eini sem frelsarinn dó fyrir. Vanlíðan hvers og eins snertir hjarta hans. Neyðar ópið nær eyrum hans. Hann kom til þess að draga alla menn til sín. Hann segir, við þá, fylgið mér. Og andi hans talar til hjartna þeirra til þess að laða þá að honum. Margir neyta að láta laðast að honum. Jesús veit hverjir þeir eru. Hann veit líka hverjir heyra kall hans með fögnuð og eru reiðubúnir til að ganga undir hirðis vernd hans. Hann segir, sauðirnir heyra raust hans. Og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Hann gætir hvers og eins þeirra eins og hann væri sá eini á allri jörðinni. Hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. Fjárhirðar í Austurlöndum reka ekki sauði sína. Þeir byggja ekki á valdi og ótta heldur gengur hirðirinn á undan þeim og kallar á þá. Þeir þekkja rödd hans og hlýða kallinu. Eins fer góði hirðirinn, frelsarinn, með sína sauði. Ritningin segir, þú leiddir líð þinn eins og hjörð fyrir Mósi og Aron. Jesú segir fyrir munn spámannsins, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið náð mín að haldast við þig. Hann neyðir engan til að fylgja sér. Með böndum slíkum sem þeim er menn nota. Segir hann, dró ég þá að mér með taugum kærleikans. Sálmarnir 77:21, Jeremía 31:3 og Hósea 11:4. Hvorki ótti við refsingu né vonum eilífa umbun dregur lærisvinna Krists til þess að fylgja honum. Þeir sjá óviðjafnanlegan kærleika frelsarans sem opinberast hefur í allri píslargöngu hans á jörðinni. Frá jötunni í Betlehem til krossins á Golgata og svo sjón laðar sálina, mildar hana og sefar hana. Kærleikurinn vaknar í hjörtun þeirra sem hann sjá. Þeir heyra rödd hans og þeir fylgja honum. Eins og hirðirinn gengur fyrir sauðunum svo að hann verði fyrstur var við hætturnar sem á leiðinni verða, þannig fyrir Kristur fyrir fylgjendum sínum. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim. Leiðin til himins er helguð af fótsporum frelsarans. Gatan getur verið brött og grýtt, en Jesú hefur gengið þessa leið. Fætur hans hafa bælt niður hvassa þyrna til þess að gera okkur leiðina greiðari. Sérhver byrði sem okkur er ætlað að bera hefur hann borið sjálfur. Þó að Jesú sé nú stíginn upp í návist Guðs og eigi sæti í hásæti alheimsins hefur hann ekki glata neinu að samúð sinni og umhyggju. Nú á tímum er hið sama milda samúðafulla hjarta opið öllum raunum mannkynsins. Nú í dag er höndin sem gegn stungin var framrétt til þess að blessa enn ríkulegar fólk hans sem dvelur á jörðinni. Þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Sá sem hefur gefið sjálfan sig Kristi er dýrmætari fyrir augliti hans en allur heimurinn. Frelsarinn hefði tekið á sig þjáningar Golgata til þess að bjarga einum einstaklingi fyrir ríki sitt. Hann mun aldrei yfirgefa neitt sem hann hefur dáið fyrir. Meðan fylgjendur hans óska eftir að yfirgefa hann, mun hann gæta þeirra. Í öllum þrengingum okkar höfum við bjargvætt sem aldrei bregst. Hann lætur okkur ekki ein eftir að berjast gegn freistingum og verjast hinu illa og kremjast að lokum undir byrðum okkar og sorgum. Þó að dauðilegt auga megni ekki að sjá hann, getur eira trúarinnar heyrt rödd hans segja, vertu ekki hræddur, ég er hjá þér, ég er hinn lifandi, ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda. Opinberunarbókin 1:18. Ég hef borið sorgir þínar, reynt baráttu þína, mætt freistingum þínum. Ég þekki tár þín. Einnig ég hef grátið, sorgir sem liggja of djúft til að vera hvíslaði nokkurt mannlegt eyra. Það er þekki ég. Ímyndaði þér ekki að þú sért umkomulaus og yfirgefin. Þó að kvöl þín snerti ekki nokkurt hjarta á jörðu, líttu þá til mín og lifðu. Þótt fjöllin færist úr stað og hálsarnir riði skal mín miskunnsemi við þig ekki færast úr stað og minn friðarsáttmál ekki raskast, segir miskunari þinn, drottinn, Jesaja 54:10. Hversu mikið sem hirðir elskar sauði sína, elskar hann syni sína og dætur meira. Jesú er ekki aðeins hirðir okkar. Hann er okkar eilífi faðir. Og hann segir, ég þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Jóhannes 10:14-15. Hvílík yfirlýsing. Hinn eingetni sonur, hann sem er í faðmi föðurins, hann sem Guð hefur lýst sem manninum sem er mér svo nákomin. Sakaría 13:7. Samfélagi milli hans og hins eilífa Guðs er notað til að lýsa samfélaginu milli Krists og barna hans á jörðu. Jesús elskar okkur af því að við erum gjöf föður hans og endurgjald verka hans. Hann elskar okkur sem börn sín. Lesandi góður, hann elskar þig. Sjálfur himinin getur enga stærri gjöf gefið, enga betri. Treystu þess vegna. Jesús hugsaði til allra þeirra allan heim sem afvegaleiti voru af fölskum hirðum. Þeir sem hafa þráð að safna saman eins og sauðum í haga voru dreifðir meðal úlfa og hann sagði Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Jóhannes 10:16 Fyrir því elska faðirinn mig og ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur. Það er að segja, svo elskaði faðir minn ykkur að hann elskar mig meira fyrir að gefa líf mitt ykkur til endurlausnar. Með því að verða staðgengill ykkar og trygging ykkar með því að gefa líf mitt með því að taka á mig skuldbindingar ykkar og misgjörðir verði ástfólknari föður mínum. Ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér, heldur leggi það sjálfur í sölurnar. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Sem einna fjölskyldu mannkynsins var hann döðlegur en sem Guð var hann uppspretta lífsins fyrir heiminn. Hann hefði geta staðið að móti ásókn dauðans og nautað að gefa sig honum á vald en sjálfviljur lagði hann lífið í sölurnar til þess að hann gæti leitt í ljós lífið og ódauðleikann. Hann bar sínd heimsins, þoldi bölvun hennar, gaf líf sitt sem fór til þess að mennirnir skildu ekki deyja eilífum dauða. Vorar þjáninga voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Hann var særður vegna vorra synda. Hegningin sem vér höfum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Vér fórum allir villir vegar sem sauðir stemdum hver sína leið. En drottinn lét misgjör vor allra koma niður á honum. Jesaja 53:4-6

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Sálmur 80. Til söngstjórans. Liljulag. Asafs vitnisburður. Sálmur. Hirðir Ísraels hlýð á. Þú sem leiðir Jósef eins og hjörð. Þú sem ríkir yfir kerúbunum. Birst þú í geisla dýrð fyrir Efraím, Benjamín og Mannase. Vek upp kraftinn og skunda oss til hjálpar. Guð, reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst. Drottinn, Guð hersveitanna, hve lengi varir reiði þín, meðan líður þinn beður. Þú gafst þeim tárabrauð að eta, færði þeim gnægð tára að drekka. Þú gerðir oss að þrætuefni grannavorra og fjandmenn vorir smánuð oss. Guð hersveitanna reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst. Þú reifst upp vínvið í Egyptalandi, stöktir burt þjóðum og gróðursettir hann. Þú rýmdir til fyrir honum, hann festi rætur og fyllti landið. Fjöllin huldust í skugga hans og setrust tré Guðs af greinum hans. Hann breiddi út álmur sínar til hafsins og teinunga sína til fljótsins. Hví braustu varnarvegginn hann, svo að allir vegfarendur gátu tínt ávextina. Skóargeltir nöguð hann og dýr merkurinnar bitu hann. Guð hersveitanna snúðu aftur, lít af himni ofan og sjá verndaðu þennan vínvið. Þennan teinung sem hægru hönd þín gróður setti. Þeir brenndu hann og hjuggu. Lát á farast fyrir ógnandi augliti þínu. Hönd þín hvíli yfir manninum þér til hægri handar, mannsininum sem óx að styrk hjá þér. En vér munum ekki víkja frá þér. Gef oss líf og vér munum ákalla nafn þitt. Drottinn, Guð hersveitanna, reis oss að nýju.

0: ásjónu þína lýsa að þér frelsumst.
1: Hinn góði hirðir, enginn finnst þinn jafni, Jesús, játning það skal vera mín. Hjarta mitt, svo hart af syndum, hrifið gat þó elskan þín. Þú, hinn góði hjarðar hirðir, himnum ofan komst þú frá, til hins fallna, týnda, leita til hins grátna, þerra brár. Drottinn minn, þú diggi hirðir, dauðin þig ei ræða vann, fyrir sauð þinn ljúfur léstu lífið til að frelsa hann. Sína hjörðum grænar grundir góður leiðir hirðirinn, fyrir hverju litlu lambi liggur opinn faðmur þinn. Hvað er þá að óttast? Ekkert. Enginn getur hrifið mig burt úr þínum friðar faðmi, frelsari minn, ég treyst á þig. Þegar nálgast hretin hörðu, hjálpar ætíð gæskan þín, fyrir þínum fyrir heitum flýja burtu tárin mín. Þú einn sanna gleði gefur gæfu mesta hjá þér finn. Þú einn hefur lykil lífsins ljúfi Jesús, hirðir minn. Undir þínu eftirliti örug mun ég hvar sem fer. Veit að þú með lokum leiðir lífs í borg, í dýrð hjá þér.

0: hver er vinur þinn? Einhver staðar stendur svohljóðandi, engin veit fyrir en reynir á, hvort vini áttu þá. Fyrir heit gleymast á furðu fljótt, þegar fellur á niðdimm nótt. Já, það eru því miður margir sem hafa upplifað það, að sjá hverjir eru vinir í raun, þegar erfileikar eða mistök eiga sér stað. Eins og sagði í textana hér á undan, fyrir heit gleymast allt og fljótt. En hvað er það að eiga góðan vin? Eða hvað er það að vera góðu vinur? Við metum vináttu mikils, en það er ekki sjálfsagður hlutur að eiga góðan vin. Til þess að eignast góðan vin þarf að rækta sambandið, hlúa að því og byggja það upp á traustum grunni. Góður vinur stendur með þér í gegnum þykkt og þunnt og einhver hefur komist vel á orði með þessum orðum. Sannur vinur er dýrmætari en nokkur fjársjóður. Mér langar að draga nánari mynd af dýrmætum og ef til vill vandfundnum vini. Hann er ávallt til staðar. Hann hlustar og svarar. Hann elskar mig en ekki veraldlegu hlutin í kringum mig. Hann segir mér sannleikan, þó hann getur stundum verið sár. Hann leiðbeinir mér á réttan veg. Hann er ávallt tilbúinn að fyrirgefa mér. Hann gleðst með mér. Hann grætur með mér. Hann fagnar með mér. Hann gefur mér frelsi til að hafna og velja sjálf. En umfram allt þetta hefur hann ótakmarkaðan kærleika og þolinmæði. Viltu ekki allir eiga slíkan vin? Veist þú, kæri hlustandi, að það geta allir eigna slíkan vin ef þeir aðeins vilja. Leitið og þér munu finna eru orð sem margir kannast við, enda sögð af Jesú sjálfum. Hann er þessi stórkostlegi vinur. Hann er dýrmæt perla sem er vandfundin þeim sem ekki leita. Margir þekkja Jesú af eigin raun, sumir hafa heyrt hans getið, en það eru líka margir sem hafa gjörsamlega farið á mis við hann. Er það ekki sorglegt? Því Jesús elskar okkur meira en nokkuð annað. Jesús sem dó fyrir mig og líka fyrir þig, svo við getum eignast eilíft líf. Já, ég sagði dó. En þar með er ekki öll sagan sögð, því að Jesús reis upp á þriðja degi og er lifandi í dag. Kæri vinur, eða vinkona, Jesús þráir að eiga persónlegt og lifandi samfélag við þig. Jesús er ávallt til staðar. Hann vill að við komum til hans með allt. Hann segir sjálfur, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Er einhver sem þú þekki sem er tilbúin að taka við öllum þínum áhyggjum og öllum þínum erfileikum? Ég þekki engan nema Jesú. Kæri hlustandi, finnur þú fyrir sorg þegar þú hefðir ástæði til að gleðjast? Er hryggð í hjarta þínu þegar þar gæti verið fögnuður? Eða finnir þú fyrir einmanaleika í stað fyllingar? Ef svo er, tel ég mig vita hvers þú þarfnast. Opnaði hjarta þitt fyrir Jesú og hleyft honum inn og þú myndi eignast fögnuð og frið og fyllingu sem engin annar getur veitt þér. Við skulum minnast orða drottins er hann segir: Þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig og snúa við högum yðar. Ertu leitandi? Ertu sannur? Ertu sönn í leitinni? Skildi drottinn sjá okkur sem einlaga leitundir að sannleika og tilgangi lífsins? Það er hann drottinn sjálfur sem skoða hjörtun. Kæri vinur eða vinkona, Jesús mæti þér hvar sem er og hvena sem er. Ef þú átt nú þegar slíkan vin, hvet ég þig til að rækta sambandi við hann og hlúa að því. Ef þú hins vegar átt ekki slíkan vin, hvetji þið til að leita drottins í einlægri bæn og bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt, svo þú meir eignast þann besta vin sem til er, Jesús. Mundu nafnið hans, hann man ávallt nafnið þitt.
1: Já, ég hérna með nokkur orð og yfirskriftin af því heitir Þegar nálægð engla skiptir sköpun. Það gerðist árið 1953 að prestur Aðventista auglýsti væntanlegar vakningarsamkomur í borginni Reno í Nevada í Bandaríkjunum. Strax þegar þetta var kunnugt á meðal presta annara trúsafnaða ákvaðu þeir að senda tvo að þeirra prestum til Reno til að trufla samkomur aðventistaprestsins. Þetta er nokkuð algeng aðferð andstæðinga sannleikans. Að þessu sinni fólust aðgerðir andstæðingana í því að auglýsa sínar eigin samkomur þar sem þeir tilkynntu áform sín að fletta ofan af því sem þeir kölluðu trúarvillu aðventista. Við þessar fréttir ákvaðu tveir aðventistarnir að fara á samkomu andstæðingana og reyna hvað þeir hefðu að segja neikvætt fulltrúa sannleikans. Þeir gengu inn á samkomu andstæðingana rétt áður en þeir tók til máls. Þegar annar þeirra tók til máls virtist hann mjög óviss og viðutan. En hann gat þó lesið smá vegis úr Biblíunni og settist síðan niður fölur og vandræðilegur. Félagi hans reyndi ekki einu sinni að taka til máls. Samkoman sem átti að fletta ofan af boðskap aðventista leystist upp í ráðleysi. Næsta dag kom í ljós hvað hefði gerst kvöldin áður. Þegar hinir óvinveittu ræðumenn sáu þessa tvo aðventista ganga inn í salinn, mistu þeir allan þrótt og áhuga á að tala illa aðventista. Ræðumennir og fjölmargir aðrir viðstættir sáu þó ekki bara þessa tvo aðventista, heldur fjóra aðra með þeim og voru þeir bæði stórir og sterklegir og það svo mjög að enginn þorði að stugga við aðventistunum. Og það merkilega við þessa sterklegu félaga aðventistuna var svo, staðrinn, að aðventistunni tveir sáu aldrei þessa fjóra sem að vernduðu þá. Afleiðing þess að óvinveitti prestar reyndu að vinna gegn aðventistum í Reno í Nevada var til þess að alls 24 meðlimir óvinveitta safnarins komu síðan á vakningarsamkomu aðventistaprestsins. Englar Guðs eru víða að verki til góðs fyrir fólk Guðs. Við bara sjáum þá ekki alltaf. Og svo var það verslunamaður í söfnið aðventista sem kom að máli við prestin sinn og tjáði honum að hann þyrsti nauðsynlega $24,700 lán svo að hann gæti borgað vinnufólkinu sínu launin daginn eftir. Hann átti ekki $1 til þess, en eftir eina viku þá gæti hann endurgreitt lánið ef einhver myndi vilja treysta honum fyrir slíku láni. Slíkt lán, jafngildir, 3,5 milljón íslenskra króna. Presturinn kraup niður með þessum örvæntingafulla manni og þeir báðu til Guðs að hjálpa manninum svo hann þyrsti ekki að bregðast fólkinu sínu næsta dag. En áfram virtist engin lausn í augsýn. Þá las presturinn þetta fyrirheit Guðs sem að finna í Filippi bréfi 4. kapitúli og 19. versi. En Guð mun af auðleg dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf yðar. Þegar hér var komið þurfti presturinn að fara á fund annars staðar og svo að leiðir skildu. Skömmur síðar hringdi síminn hjá verslunamanninu. Í símanum var efnaður læknir og þekktur guðs afneitari sem bjó langt í burtu í norðurhluta Bandaríkjanna. Hann sagðist hafa fundið svo yfirþyrmandi kvöt koma yfir sig til þess að hringja og spurði hvað hann gæti gert fyrir verslunumanninn. Hann sagði frá kringumstæðum sínum að geta ekki greitt vinnufólkinu sínu launin næsta morgun, en nefndi enga upphæð í því efni. Þá sagði læknirinn, ég var einmitt í þessu að selja ýmis tæki fyrir $21,700, svo á ég $3,000 í banka. Ég skal senda þér allt sem ég á í reiðu fyrir núna, sem $24,700. Ég símsendi þér þetta strax. Þetta reyndist vera nákvæmlega sama upphæð og Guð var beðin um að útvega fyrir hálfri klukkustund áður eða 3,5 milljón íslenskra króna. Skömmu síðar eftir að þessi guðlausi læknir hafði betur kynst öllu málavöxtum, sagði hann, nú vil ég fá að kynnast þessum guði sem að fær mig til að lána ókunnum manni slíka fjárupphæð.

Já, ég ætla að vera hérna með smá og nokkur orð hérna í dag. Smá hugleiðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Hann sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem maður rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinlega mállaus og heyrnarlaus og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hver hann væri, því blokkin læst og hann verður að hringja og tala í dyrasímann til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og lokað hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa, hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesús sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesús sjálfur frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horfti í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín, inn í litlu íbúðuna mína. Hann var komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki að hann myndi sjá. Flýta mér að ná í biblíuna mína og setja hana upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesús segði við mig að hann ætla að gista eina nótt eða tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni. Reyna að vera betri en ég er, sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum. Eða bara vera ég. Jesús þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er. Eins og segir í Sálmarnir 139 og öðru til sjönda versi. Hvort sem sitja stend þá veist þú það, þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hvort sé geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi er það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir, það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og háleitt og ég er henni eigi vaxin. Hver get ég farið frá anda þínum og hver flúið frá augliti þínu? Já, Jesús veit allt mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleiðingar mínar nærveru Jesús bruttu út frá því að deyfdumbu maður bankað á dyrnar mínar. Hann var kannski sendur á Guði til þess að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína. Og nærveru sína í lífi mínu. Og ég taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mig, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég er þakklátt fyrir að Guð er með mér og þekkir mig. Ég er þakklátt fyrir hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Og í Matteus 28. kafla 20. versi segir, og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt er enda veraldarinnar. Og ennfremur í Jóhannes í 14. kafla 6. og 7. versi, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins
nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, muni þér og þekka föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær, opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í líf okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 4. versi. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri, komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Guð stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesu þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíða ríkið. Amen.

0: Ungið inn þrönga hliðið, síða víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Ég býð ykkur öll hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna og eins og ég lofaði ykkur í síðustu viku að þá tökum við fyrir efni sem er mjög misskilið. Jafnvel á meðal kristinna manna sem lesa Biblíuna mikið og við skulum skoða þetta vel í dag. Og yfirskriftin á efninu er hvert fer sálin þegar maðurinn deyr. Og þá er ég eftir að spyrja bara í sömu andrá, hvað er sál? Hvað er andi? Er andi og sál eitt og hið sama? Hvað fjallar Biblían þegar talaðir sál eða anda þar? Áður ef við höldum lengra, þá skulum við lúta höfði í bæn. Himneski Faðir, við erum svo þakklátt fyrir orðið í Biblíuna sem er þitt orð. Þannig getum við ratað veg sannleikans og þurfum ekki að vaða í villu. Því það virðist vera svo margt sem að er boðað og predikað sem sannleika þegar það er alls ekki. Eins og kemur í ljós þegar við lesum Biblíuna að þá stenst ekki það allt skoðun hennar sem boðað er. Svo nú að þessari stundu bjóðum við þig velkomin, byrðið þig að vera kennaran okkar. Og við þökkum fyrir þína nærveru í Jesu nafni. Amen. Já, hvert fer sálin þegar maður deyr? Þetta er góð spurning, nauðsynleg. Einhver bar þetta upp fyrir viku síðan. Hvað væri átt við þegar talaðir sál eða hvert fer sálin? Við skulum bara skoða þetta og eigum að lofa Biblíuna að tala. Er þið undir það búin að sætt ykkur við það sem þið uppgötvið? Beint frá blöðum ritningarinnar. Við fylgjum vinum okkar, ástvinum okkar til grafar þegar þeir deyja og því miður þá virðast margir halda að dauðin sé bara svo einfaldi, svo opna dyr og viðkomandi sem eru látnir að halda inn í annað tilverustýr. Oft heyrum við sagt á þeim stundum þegar við syrgjum og sjáum á baki ástvinna okkar í dauðanum. Já, nú er hann eða hún komin á betri stað. Þannig hugsa margir. Og vissulega má segja að það sem Biblían kennir okkur, það er betri staður. Bara alls ekki eins og við höldum. Og margir halda að í dauðanum þá séu menn að starfa og gera allt mögulegt sem að þeim finnst skemmtilegt að gera. En fyrir viku síðan þá komist þau að raunum að í dauðanum þá sofa látnir. Þangað til Jesús kemur og reisir þá aftur upp. En í sömu andráni að þá spyrja margir ef þeir sofa, talum ekki ef þeir eru meðvitundarlausir eins og kemur í ljós í Biblíunni, þeir sem eru látnir, hvað þá með sálina? Því að flestir kristnir telja að sálin sé eitthvað sem yfirgefur líkamann og heldur áfram að lifa og hrærast eins og ef ekkert hefði í skorist. Hvar er sannleikann að finna? Við skulum skoða orð Guðs í dag og sjá hvað við uppgötum. Í fyrri krónikubók í 10. kafla og þá lesum við þar frá 13. vessi Saul konung. Saul, Þarna er nafn. Þetta er ekki sáli sem margir halda að sé bara ykkur andi sem yfirgefur líkamann í dauðanum. Þetta er nafn á konungi Ísraelsmanna forðum. Þannig lét Sál, konungur sem sagt, líf sitt sakir ótrúmennsku sinna við drottinn. Hvernig var hann ótrúr guði? Jú, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins. Þannig koma boður drottins til sögunar. Og einnig sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu. En við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta. Hann leta þess vegna deyja en konungdómin hverfa undir Davíð Ísaksson. Getum við séð vanþóknun Guðs hér á því að við eigum ekki að fara á miðlsfundi? Hann var búinn að gefa fyrirskipun Íslandsmönnum, leitið ekki frétta af framlýnum því að þeir eru dánir og veit ekki neitt. Og þessu trúði Sál konungur í eina tíð. En hann var farin að víkja af vegi réttlætisins, af vegi drottins og óhlýðnaðist eins og þið sjáuð að þessum yfirlýsingu hér og þá yfirgaf drottin hann og alveg sérstaklega tekið fram að drottin yfirgaf hann vegna þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Sjálfur konungurinn, Sál, hafði látið þá boð út ganga að hver sem gengur til frétta við vofur eða fara eða stofna til miðlsfunda verði teknir að lífi. Og svo ekkert mjög mörgum árum seinna að þá var hann sjálfur farin á miðlsfund. Það var alvarlegra svo að Guð gæti horft fram hjá því. Því að allir litu upp til konungsins, hann var fyrirmyndin og nú var hann farin að brjóta lög og boð Guð svo gróflega að Guð gæti ekki liðið slíkt. Þess vegna lét hann sem sagt Sál deyja eða leiði það þarna þegar að því kom. En við höldum áfram. Við höfum séð það í fyrri erindum og samlestir okkar í rýningunni að hinni dánu sofa, hvílast, vita ekkert af sér þar til drottinn kemur og sækir þá og býður þá velkomna inn í himinin þar sé að þá sem hafa lifað og dáið í trú á frelsaran. En hann er enn ekki kominn. En hann sagði, og þið lesið þetta í Jóhannesar guðspjall í 14. kafla, byrjunar versunum. Hann sagði við áheyrendur sína fyrir 2000 árum að við ættum ekki að skelfast og ekki að hræðast. Við ættum að trúa á Guð og trúa á hann, sem sagt taka mark á því sem hann boðaði og kendi. Og ég fer burt að búiðum stað, segir hann. Og þegar ég er farið burt og hefi búiðum stað, þá kem ég aftur að taka yður til mín til þess að þér séð þar sem ég er. Og hann er enn ekki komin. Er þetta ekki nógu skýrt? Mjög gott. Þá höldum við áfram. Við förum í fyrstu Mósebók í annan kaflan og sjöunda versi. Þar segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri í jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Hér er talað lifandi sál eins og sál geti dáið, en við komum betur að raunum það að hann blés einhverju í nasir mannsins. Þetta var lífskrafturinn til að lifa. Fyrst mótaði Guð manninn af leiri í jarðar. Hann var lífvana eins og hver annar dauður hlutur. Þangað til að drottinn notaði blástus aðferðinni sem við köllum það. Að blása í nasir Adams. Og þannig varð maðurinn lifandi sál. Og hér leggja áherslu á að gera það aftur. Ég trekka hérna í dag að maðurinn hefur ekki sál. Heldur er hann sál. Því að Biblían talar það jöfnum höndum að menn og konur séu sálir. Og þegar þau deyja að þá er sál þeirra dáin, lífana, ekki lengur til staðar. Og þetta munum við sjá betur þegar við lesum í Biblíunni í dag. Svo hér er þessi yfirlýsing mín. Staðreyndin er sú, þegar þú les Biblíuna, að maðurinn hefur ekki sál, heldur er hann sál. Þetta eru augljóst af öllum yfirlýsingu í Biblíunar og nú skulum við skoða þetta betur. Við förum yfir í predikarinn í 12. kafla og lesum frá 5. versi því að maðurinn fer burt til síns eilíðarhús. Það er gröfin og grátendurnir ganga strætið og moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn. Hér átt við lífsandan sem við vorum að lesa um áðan í fyrstum Mósebók, öðru kafla, sem Guð blés í nasir Adams þegar að skapaði hann. Og andinn fettur Guð sem gaf hann. Og hér átt við lífið sem Guð blés í nasir Adams, enda er hvergi í Biblíunni sagt að sálin fari til Guðs. Menn hafa fundið upp á þessu með sálina. Og bara svona til þess að geta þess hér, áður við fyrir lengra, það var einu sinni í gefin út Biblía. Við lesum mismunandi útgáfur af Biblíunni. Og það er sagt frá því þegar að Rebekka dó, að þá segir að þetta er í fyrstum Mósebók, mér minnir þetta sé í kafla 35, það er sagt frá því að þegar hún var að ala barni sitt, að þá dó hún í þeim barnsburði. Og í þessari gömlu, eldgömlu þýðingu þá stóð og þegar sálin var að yfirgefa líkamann. Og auðvitað heldum margir, já sálin fer eitthvað og það stendur bara í Biblíunni. Þeir eru búin að breyta þessu. Réttilega, vegna þess að þetta er kolvitlaus þýðing. En menn sem trúðu því að menn heldu áfram að lifa í dauðanum, þeir margir hverjir eða sumir hverjir voru fræðimenn, ágætis menn og þeir unnu að þýðingu Biblíunar á hverju tíma til að gefa út betri og betri útgáfur. Og þarna var eitt atriði sem þeir urða laga því að gamla þýðingin hún stóðs bara ekki. Í dag er ekkert mist á að sálin í þessari útgáfi sem við höfum nú til dags, að sál hennar Rebekku hafi yfirgefið líkamann þegar hún dó. En það segir í staðinn í andláti hennar. Sjáðu þið? Andlát þýðir að við látum af því að anda, draga andan. Það var það sem að Guð skaparinn blés í nasir fyrsta mannsins í mannkyninu, þessi lífskrafti til að lifa. Og þegar þessi lífskraftur yfirgefur líkamann, já, sá lífskraftur bara hverfur aftur til Guðs, þetta er svo með rafmagnsperuna, hvaðan kemur ljósi? Kemur ljósi frá orkuverinu? Nei. Kemur það úr slökkvaranum? Nei. Hvað þarf til þess að það verði ljós á þessum rafmagnsperum? Það þarf orku og það þarf peru. Þegar þú sem sagt hreyfir slökkvaran eða kveikjaran, þá er allt innu til ljós. Svo þegar þú hreyfir slökkvaran á hinveginn, að þá er ekki lengur til ljós. Hvert fór það? Hvar er það? Orkan er enn til staðar, peran er enn til staðar, ljósið er horfið. Þannig, eitthvað líkt því, er því varið með lífskraftin sem gerir okkur mögulegt að lifa og rærast. Og þegar þessi lífskraftur hverfur frá okkur, að þá erum við ekki meir í bili, við sofum. Það Kristur kemur og reisur okkur aftur til lífsins. Við förum yfir í Ezekiel í 18. kaflan og 4. versi. Hafið ekki heyrt talað annars það að sálin er ódauðleg? Þetta er predikað mjög víða og ofta mörgum. En í Ezekiel 18:4 segir, sjá mínar eru sálinnar allar. Sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Þetta er yfirlýsing drottins, skapar hans. Svo eru menn að hamast þess að rjúpa við staurinn að kenna fólki miljónu saman að sálin sé ódauðleg. Þú finnur ekki staf fyrir því í Biblíunni. Og hér því lýst yfir að þær sálin sem syngar þær skulu deyja. Og hve margir menn hafa syngar? Allir. Og það býður allra að deyja. En þeir þurfa ekki að deyja að eilífu. Þeir munu rísa upp, vera vaktir aftur upp til lífsins þegar Kristur kemur. Þeir sem hafa dáið í trú á hann. Þeir ekkert vandamál fyrir skaparan að skapa líf í dánum á ný. Ekkert mál. Guð á margar aðferðir til þess að kveikja líf með mönnum. Hann mótaði manninn fyrst, Adam, og blés í nasir hans. En hvað gerði hann með konuna? Hann mótaði hana af beini úr líkama mannsins. Ekkert minnst á hann hafi blásið í nasir hennar. Og svo eru til ýmsa frásögur það í Biblíunni, hvernig drottir reisti upp dána. Og svo þegar að Guð var að skapa í sköpunarvikunni, það er ekkert sagt hann hafi blásið í nasi dýrana eða fuglana eða fiskana, hann bara mælti verði dýr, verði fugla, verði fiskar og það var líf með öllum þessum skepnum. Svo Guð á sér marga möguleika og ég nefni þetta bara til að sýna ykkur, Guð er almáttugur. Við skulum fara henni í fyrsta Jóhannesarbréfi, í þriðja kaflan í fjórða versi. Þar er þetta ítrekað með að maðurinn deyr, það kemur að því, vegna syndar í heiminum. Það segir hver sem synd drýr fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Og svo segir Rómverjabréfinu í sjötta kafla vers 23, laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. En ég bæti hérna á að minni á að það gerist ekki fyrir að Kristi kemur aftur og gefur dánum líf á ný. Við skulum skoða hérna meira, förum yfir í fyrstu Mósebók og 46. kafla. Það sem segir ég frá 27. versi, frá því að Jósef sem var í Egyptalandi, hann sendir eftir föður sínum sem hafði haldið í mörg ára að Jósef, sonur hans, hefði verið rifin á hól af óargadýri því að bræður hans lugu því að föður hans. En nú er hann að kalla á alla fjölskylduna að koma frá Ísrael, Palestínu, þar sem var hungursneyð. Koma til Egyptalands því að hafa búin að fylla allar kornhlöður Egyptalands og það var nógur matur handa öllum þjóðum í nágrenninu. Svo það segir þarna að allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar voru 66 að tölu sálirnar. Það er að það segja á sama hátt að allt það fólk sem kom með Jakob, sálir, fólk, menn, konur, sálir. Þetta er allt lagt að jöfnu að nota þessi orð í Biblíunni. Svo segir í 27. versi og synir Jósef sem höfðu fæðst í Egyptalandi voru tveir að tölu. Allar þær sálir af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. Þannig notar Biblían orðið sálir. En af hverju sálir? Akkur ekki að nota menn og konur og karlar og konur og svo framvegis eða persónur. Biblía gerir það á mörgum stöðum og ég mun sýna ykkur það betur. En í gegnum mannkynssöguna þá hafa menn verið að taka upp, jafnvel kristið fólk, jafnvel Ísraelsmenn, fólk sem að trúði á Guð almáttugan og vildi bara gjöra það sem var rétt, sagði bóði drottins. Þeir tóku upp svona með tímanum allskins siði og venjur og jafnvel trúar iðkun frá heiðnu þjóðum. Og frá þeim er komin þessi hugsun að dánir halda áfram að lifa. Þrátt fyrir dauðan. Babylonimenn kenndu þetta. Grikkir tóku þetta upp. Og þannig kom þetta inn á meðal Ísraelsmanna og síðar kristinna manna. Að eitthvað sé til sem yfirgefi líkamann í dauðanum, kölluð það sál. Svo fara menn að þýða biblíunar úr hebresku og grísku yfir á okkar eða hinn mismunandi tungumál heimsins. Og þá eru mennirni sem þýða. Þeir margir hverjir trúa því að í dauðanum halda menn áfram að lifa. Og þá nota þeir orðið eitthvað sem túlkar það. Sál til dæmis, anda. En þeir eru búin að sjá það í rannsókn okkar á Biblíuna undanförnu að maðurinn, og þegar ég segi maður þá, það við karla og konur, yngri sem eldri, þau sofa í dauðanum, meðvindundalaus, þar til Kristur kemur og reisir það upp til lífsins. Svo segir apostlasögunni í öðrum kafla frá 40. versi og það er Pétur sem er að predika og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann. Áminnti þá og sagði látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynsló. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Er þetta ekki augljóst að þetta þýði 3000 manns því þetta var bráðlifandi fólk? Sjáðu því? Að Biblían notar orðið sál oft lifandi fólk, alveg eins og dáið fólk. Og það hefur ekkert með það að gera að Guð hafi ætlað okkur að skilja að þetta væri eitthvað sjálfstætt fyrirbæri sem yfirgæfi líkamann og held áfram að lifa og hrærast og hugsa og starfa. Fyrir því ekki staf krókur í allri Biblíunni. Apostlasagan 7. kafli frá 14. versi. En Jósef sendi eftir Jakobi föður sínum og öllu ættfólki sínu 75 manns og Jakob fór suður til Egyptalands. Þetta er, nú erum komin inn í Nýja testamenti og þarna er talað manns, ekki sálir. Sjáðu þið. Biblían, gamla og Nýja testamenti eru sjálfur sér samkvæm. En það er ekki alltaf notað sálir og þó er þetta alltaf sama orði sem verið að þýða. Við skulum hérna skoða þetta betur. Förum yfir í opinberunarbókina 16. kaflan, þar uppgötuðu nokkuð skemmtilegt, þar að segja athyglisvert. Þar segir í byrjun af versunum og hinn fyrsti, þar að segja engillinn, af þessu sjö englum sem útheltu pláum yfir mannkynin í lok mannkynsögunar, eitthvað sem á eftir að gerast og fer sennilega að gerast bráðum. Hinn fyrsti fór að helti úr sinni skál á jörðina og vond og illkynjuð kaun komu á mennina sem höfðu merkið dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Og hinn annar helti úr sinni skál í hafið og það var það blóðis og blóðu dauðu manni. Og sérhver lifandi sál dó svo úr í hafinu var. Ætla menn virkilega að halda því fram að mennirnir lifi í hafinu? Nema að það séu kapáttu með eitthvað svo leiðis en þeir voru ekki til þegar þetta var skrifað. Bara sér hver sál, lifandi sál, dó, svo er í hafinu var. Hér verða að tala fiskana í hafinu. Þeir eru sálir í merkingunni að þeir hafa líf, þeir lifa og orðið sem er notað á frummálinu, hvort heldur er hebreskan eða grískan, það tákna bara lífsanda, lífskraft til að lifa, sem getur dáið. Nefnir fiskarnir í sjónum, okkur er sagt að einhvers konar mengun mun eiga sér stað í hafinu undir lokin, ára Kristi kemur, og þá mun hver lifandi sál sem í hafinu er deyja. Svo sáli geta dáið. Við erum búin að sjá þetta bæði í Ezekiel, á 18. kaflanum, við vorum að lesa það áðan og núna hér var hann til fiska nema áður hjá Ezekiel var verið að tala menn munu deyja. Svo verið að halda því fram að sálinna séu ódauðlegar. Sálin er ekkert annað en lífskrafturinn sem Guð blési í nasi mannsins sem við meðtökum í fæðingu og gefum frá okkur. Hættum að lifa, sálin deyr að lokum. Við deyjum, það er það sem mátt er við þegar við deyjum. Það er hvergi nokkuð stærri biblín, ég endur tekur það, sagt að sálin fari til Guðs í dauðanum. Sál er hugtak sem biblían notar að jöfnu menn og skepnur, ýmis sem lifandi eða lífvana skepnur, menn eða aðrar lífverur. Við höldum áfram Orðin sál og andi, hérna svona smá fróðleikur fyrir ykkur, eru notuð 600 sinnum í allri biblíunni. 1600 fyrir gefiði. 1600 sinnum. En hvergi eru þau notuð þannig að þau séu til sem lifandi persónuleiki eftir það andin, þar að segja lífsandin, skilur við líkamann. Hinn dáni lifir ekki á himnum þegar hann deyr, eða í helju, eða á kvalastað. Eftir dauðan lifir hvorki sálin né andin, hvað sem menn vilja láta það merkja. Dauðin er algjör andstæð af lífið, að deyja er ekki að lifa í einu form eða öðru. Ekki fyrr en Kristi kemur aftur og reysi dána upp. Vitið það vinir, mikið lifandis ósköp er erfitt fyrir okkur sem vilju kenna það sem bara er sagt svo skýrt og rétt frá í biblíunni, bara sannleikan í orði Guðs eins og hann er. Mikið lifandis ósköp er erfitt að sannfæra fólkum við það. En það er vegna þess að fólk les ekki biblíuna. Það tekur freka mark á erfikenningum, mannasetningum sem eru boðaðar og kendar frá ræðustólum hinna mörgu kirkjudeilda allan heim. Og þess vegna heldur villan áfram að margfaldast. Hugsaðu þér að þú hafir í höndu þínu kassa. Hann hefur fjóra hliðar og botn. Nokkra skrúfur halda honum saman, en segjum sem svo að þú fjarlægir alla skrúfurnar sem halda fjölunum saman. Hvað verður þá skrúfur halda honum saman, en segjum sem svo að þú fjarlægir alla skrúfurnar sem halda fjölunum saman.

Testamentinu er hebreska orðið nefes notað 700 sinnum sem ýmist sál eða skepna eða maður eða persóna eða líf. Af þessum 700 skiptum, og það er í gamla testamentinu, er það þýtt sem líf 119 sinnum. Sama orðið. Í nýja testamentinu er gríska orðið sem þýðir það sama, sjúke. Það er þýtt 40 sinnum sem líf. Og ég fáin skipti sem andadráttur. Og þar er það sko alveg hárrétt þýtt. Alveg eins og líf. En í 58 skipti í Nýja testamentinu er það þýtt sem sál, en stundum sem persóna eða einstaklingur. Svo nú sjáum þið að það eru þýðendur sem ráða því á hverju stundu sem þeir eru að vinna nýrri útgáfu. Og guðist í lof fyrir góðar og nýjar útgáfur á Biblíunni. Því þær verða oftast nær betri og betri. En þó ekki alltaf. Og stundum leiðir þetta til gífurlegs miskilnings og rangtúlkunar. En þeir eru háðir sínum eigin ranga skilningi á bara tilveru mannsins. Og eru háðir því, þeir eru trú sinni, að í dauðanum þá heldur bara sálin áfram að lifa. Þeir eru klárir, þessi þýðendur, í að þýða. En þeir eru ekkert endilega trúaðir að það sem Biblía kennir. Hvort sem það er rangt eða rétt sem að þeir alast upp við. Nú förum við hérna yfir í 3. Mósebóki 17. kafla og 11. versi. Þar segir að líf líkamans er í blóðinu. Og ég hef gefið yfir það á altari. Það segja fórfæringarnar þegar að lambi var fórnað og blóði var látið renna. Það táknaði líf og var í reyndinni líf þessara skepnu. Og hann segir, ég hef gefið yður það á altari til þess að með því sé friðþægt fyrir yður því að blóðið friðþægir með lífinu. Þannig sálin, þannig blóðið, en margir túlka þetta sem sál sem heldur áfram að lifa eftir dauðan. En hér er raunum verið að segja að skepna lætur lífið. Lifir ekki lengur. Svo förum við yfir í 14. versið í sama kafla. Þér skulið ekki neyta blóðs og nokkru holdi því að líf, sérhvers holds, það er blóð þess. Líf er þarna sem á mörgum öðru stöðum er því sem sál. En þarna er það, þeir komast ekki upp með það að því að þetta er við sér líf þarna. Svo förum við yfir í Matteus annan kaflan og 20. versið. Þar verða að tala Jesú barnið. Engill drottins birtist Jósef í draumi í Egyptalandi og segir, rís upp, taka barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Þetta hefðu getað því sem sál. Nákvæmlega sama orðið og í því sem sálmark á mörgum örustöðum nema þarna er barni bráðlifandi svo þýðundum er ekki stætt að tala sál því það myndi rugla þá sem að trúa því að sálin yfirgefi hinn sko líkamann í döðanum þegar að það læsi í reyninguna þannig í Nýja testamentinu að þeir eru dáni núna sem sátu líf barsins ef það héti sál barsins. Við höldum áfram Jobsbók 12 vers 10 þar segir í drottins hendi er líf allsins lifanda og andi sér hvers manns líkama. Þetta sjáum við það sálin andin, lífsandin er í hendi drottins. Og í hverjum manns líkama sko er þessi lífskraftur, lífsandi sem skapar blési í nasi mannsins í byrjun. Förum yfir í Jósbók 27. kafla og 8. vers. Hvaða von hefur guðlaus maður þegar skorið er á þráðin? Það verður að tala líf.

mannsins. Þá er Guð hrífur burt líf hans. Þannig gæti þið sagt sál. En þið geti ekki alltaf nota sál. Svo þá sætta þessi við hinna réttu þýðingu, líf. Svo segir í Salmi 104, vers 29 áfram, þú tekur aftur anda þeirra. Þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar, þú sendir út anda þinn, þá verða þau til. Þannig verða að tala um þegar að menn deyja, þá er þessi lífsandi tekin frá þeim, krafturinn til að lifa og þeir hverfa til moldar og verða aftur á mold. Þú sendir út anda þinn, þannig verða að tala um upprisu og endursköpun, þá sendir þú út anda þinn, lífsandan og þá verða þau aftur til. Við erum búin að lesa þetta, Ezekiel 8, en já, 18, 4, sjá, mínar eru sálirnar allar, eða mennirnir, konurnar, fólkið, allt. Sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær, svo sálins sem syndgar, hún skal deyja. Og hvernig ósköpunni geta að kenni menn haldið í fram að sáli geti ekki deyð, dáið, eins og segir hérna. Hér höfum við sett upp mynd þar sem að hnötturinn er annars vegar og hendi kannski skaparast, hver veit, eins og þegar að þið sköpunni nátt sér stað, við veitum ekki hvernig það gerðist. En það er máttur í Guði. Hann er almáttur og eilífur og þegar að hann skapaði manni og konuna, þannig urðu þær lifandi sálir eða lifandi manneskjur. Þegar Adam og Eva dóu, að þá var sálin hjá hvoru þeirra sig dáin, sefur, vegna þess að sál er manneskjan. Manneskjan er sál en hefur ekki sál. Jóhannes 8. kafli frá versi 44 virðist vera alveg óskildur þessi texti, þessi efni, nema hvað ég er að benda á að það er einhver voldu persóna á baku tjöldin sem að blekkir allt mannkynið. Jésús er að tala Satan, hann kallar hann djöfur, hann segir, þér eigið djöfulinn að föður og vilja gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Við erum að tala sannleika og lygar hér í dag. Þegar hann lýgur, segir, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lýgin að faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Og mér finnst ég vera eins og ég sporum drótti sjálfsjanna að það er bara hvað það snertir, það er svo erfitt að sannfæra fólk sannleikan. Mér er að segja að Jésu, skapar hann, frelsar hann, tókst ekki að sannfæra samtíða menn sína hér á jörðu, þeirra gekkum hér á jörðu. Bara örfáa, svona tiltölulega miða við alla fjöldan sem að hafnaði eða höfnuðu honum. Svo að þetta snýst sannleika og lygaboðskap og Satan er afskaplega árangursríkur í því að blekkja fólk og hann nær einna mestum árangri einmitt á þessu sviði varandi dauðan. Aha, við heldum bara áfram að lifa, hafið engar áhyggjur, segir hann og læði þessari hugsun að hjá okkur. Í öðru korintubréfi, 11. kafla frá 13. versi segir, því að slíkir menn, nú er að tala um menn og illa anda hér, eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krist, sjáu þið, þeir koma fram í líki Jesu Krist og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engins mynd. Það er því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verku þeirra. Við, kennimenn,
prestar og predikarar, við erum ábyrgir fyrir þeim boðskap sem við segjum vera byggðan á orði Guðs sem við boðum og predikum. Á efsta degi verðum við krafnir eða kallaðir til saka og við erum gjörðir ábyrgir fyrir því hvernig við leitum fólk. Og elsku vinir, ég dirfist ekki að boða annað það sem ég veit að er byggt á orði Guðs sem er hreinn og ómengaður sannleikur í þessu efni. Förum yfir í opinberunarbókina 18. kafla og fyrstu þrjú versin. Þar er verið að segja frá því að Jóhannes, hann sá annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylonin mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Því hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaðar síns og konunga jarðarinnar drýgðu saurlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af knóttum munaðar hennar. Hér verða að tala Babylon og Babylon þýðir ruglingur og það er algjör ringul reið í hinu kristna trúalega heimi alla jörðina í dag. Því það búið að boða svo mikla vitleysu og fólk hefur alist upp við svo mikið ranghermi hvað Biblíunar snertir og talið að Biblían kendi það sem það trúir að í dauðanum heldum við bara áfram að lifa. En það er ekki fyrir Kristur kemur og gefur okkur líf, reisir okkur til lífsins að við lifum á ný eftir að við höfum dáið. Nema að hér er talað allskyns kenningar, það er aftur við með þessum óhreinum, óviðbjóðslegu fullum og svo er talað að Babylon er djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Hér verða að tala Satan og hans föllnu engla sem blekkja fólk. Þeir eru að baki miðalsfundum, hvort sem miðlarnir gera sér grein fyrir því eða ekki. Og Satan og hans föllnu englar, þeir tröllríða öllum heiminum hvað það snertir að sannfæra fólkum að það sem þeir boða og kenna sé sannleikur þegar það er haugalígi. Við finnum í 18. kaflanum aftur þetta sama, 18. kaflanum í opinberunarbókinni 4. versið. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út með fólk út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Það er pláurna sem sagti frá í 16. kaflanum því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Guð er hér undir lokin að senda voldugan engil og öll jörði ljómar af dýrð af þeim boðskap sem hann boðar. Og þarna er í tákgræni mynd verða að sýna að það verða til menn og konur. Það verða til söfnuðir sem boða sannleikan. Það er eins og á brattan að sækja með það því að það er svo fáir tiltölulega sem meðtaka þennan sannleika. Nema að Guð, hann er að vara okkur við því að taka mark á þessum blekkingum og hann mun minnast þessara synda, þessara blekkinga og fals kenninga og hann mun ekki líða að neitt slíkt komist inn með fólki sem drottinn mun bjóða velkomi inn í dýrð himinsins að lokum þegar að kemur að sækja það. Aðeins þeir sem að tilengja sér þann sem er satt og rétt, fá að njóta dýrðar Guðs ríkis alla eilu. Við skulum búa okkur undir það, vinir, að læra að þekkja sannleikan, því að þetta snýst okkar eilífa líf.
Orð Guðs er sannleikur. Jesús Kristus sagði sjálfur, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það er sannleikurinn sem setur okkur frjáls, gefur okkur frelsi. Akkur ekki að lifa í sannleikanum. Við skulum meðtaka Jesú og allan hans boðskap því að það leiðir til eilífs lífs. Við skulum biðja. Himneski Faðir, við erum svo þakklátt fyrir það að orð þitt er skýrt. Við þurfum ekkert að velkjast í vafa þegar við lesum orð þitt og rannsökum það. Hjálpaðu okkur til að læra að elska orð þitt, að elska að hlýða þér og þínum boðskap. Að við látum ekki blekkjast af villukenningum sem hinn illi, vondi og óvinur, Guðs og manna, treður inn í hugi og hjörtu manna alla jörð. Ó drottinn, hjálpað okkur. Við biðjum og þökkum. I Jesu nafni. Amen.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánar upplýsingar að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Guð hefur stund, gleymir ei mér. Guð heyrir bænir allar. Tárum í bros breytir hann hér. Barnið sitt mig hann kallar. Guð minn, ég bið gættu mín vel. Gefðu mér blessun þína, breyskur þótt sé, fús ég þér fel, framtíð og vegu mína.

0: Útvarpaðan, útvarpstöðan sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Glerhúsið hans Birgis. Birgir var nýstaðin upp úr hettusótt og var orðin þar hress að hann hafði hvorki verkin í að hita. En hann mátti þó ekki fara út. Inni mátti hann labba og leika sér en hún fannst ekkert í það varið því var erfitt að gera hún til hæfis. Það er engin ástæða til að ég fá ekki að fara í skólan, sagði hann argur við mömmu sína. Það er ekkert að mér, hann stóð við gluggan og sá félaga sína flýta sér í skólan. Þú færð að fara eftir 2-3 daga. Lækninni sagði að við skildum fara gætilega stað og það er líka hyggilega, svaraði mammans. Nei, það er hreinast að vitleysa og allt lækninum að kenna, hvæsti Birgir. Sá dagur kemur að þú skilur þetta betur, svaraði mamma. Reyndu nú að vera góður drengur og skemmta þér við leikföngin þín. En þrátt fyrir það að Birgir átti mikið af ágætis leikföngum kærði hann sig ekkert að leika sér að þeim. Í skólan vildi hann fara með félögum sínum og honum fannst óbærilegt að bíða lengur. Mamma sagði mikið að gera svo að hann var sjálfur að hafa ofana fyrir sér. Bara að ég vissum eitthvað verulega skemmtileg sagði hann leið og hann kom auga á teygjubyssuna sína. Þarna kom það. Mig vantar aðeins nokkra smá steina eða kúlur. Hann fór því í leiðangur eftir öllu smá dóti sem hann gat fundið og brátt hafði hann vasana fulla af spýtum og flísum, koksmólum, bréfkúlum og smásteinum. Litlu síðar sat hann svo við glugga sem sneri út af götunni. Fyrst skaut hann á hunda og ketti, hann var hittinn og dýrin flýðu vælandi og svo var ekki lengur varð í þetta. Roskin maður með pípuhatt gekk eftir götunni. Hann virtist á leiti jarðarfarar, en hvað það, Birgir miðaði, skaut og hitti hattinn svo að hann skoppaði eftir gangstéttinni. Nú fór hann að hugsa skólabörnin sem brálega færu framhjá aftur á heimlið. Þá varð hann að hafa nægar byrðir. Á meðan hann sat og beið með teygjubyssuna tilbúin að hugsa hann, nú skal ég gera þeim bylt við. Þetta fór allt eins og hann hafði ætlast til. Hver drengurinn á fætur öðrum fekk skot í höfuðið eða handleikinn og í hvert sinn heldur þeir að einhver hinna drengjana á götunni væri sökudólkurinn. Síðan lenti skotriðin á telpunum og þær kölluðu á strákana sem á eftir fóru og skipuðu þeim að hætta að kasta gróti. Engum datt í huga lít upp í gluggan þar sem Birgir satt. Hann beigði sig líka leið og skoti reið af en svo fór allt út þúfur. Niður á götunni var heiftalegt yfirhildi milli telpu og tveggja drengja hvor þeirra hefði kastað í hana. Því auðvitað ásakaði hún þá, Birgir var forvitinn og hafði gaman að. Allt í einu kom annar drengjana auga á hann og hrópaði, sjáuð, hann þarna með teygjubyssuna í glugganum, það var hann sem gerði það. Birgir þaut auðvitað frá glugganum, en honum vannst ekki tíminn til að loka honum og gluggakistan var full af alls konar skotvarum sem komu fljótlega upp um hann. Drenginir á götunni hvísluðust á og gerðu áætlun hefndarástafanir. Næsta morgun ætluðu þeir að koma með teygjubyssuna sínar og þá átti Birgir að fá að kenna á því. Hann vissi auðvitað ekkert það, en hann hlakkaði bara til að halda skotriðinni áfram þegar félagarnir færi í skóla næsta dag. Í fyrsta skoti var hann mjög heppinn, lítil telpa, var að lesa í bók sem allt í henni þeyttist úr höndunum á henni. Þetta var afbragð, hugsaði Birgir. Nú bara annað skot til, en í sama bili þaut eitthvað gegnum gluggan og í vegginn hinum megin í stofunni. Hvað var þetta, hugsaði Birgir og rétti sig upp til að skjóta á ný, þegar eitthvað straukst rétt við hárið á hann. Nú komu fleiri skot, eitt lenti í mynd á veggnum og braut glerið. Birgir var smeykur, hann stakk höfðin út gluggan og öskraði. Þið eru búin að brjóta eina myndin hennar mömmu, er þið frá ykkur? Engin svaraði, en í þesta kom hvert skotið á fætur öðru. Hætti þessu, segi ég, orgaði Birgir sem ofböði nú. Þið eyðileggið allt og þið skutuði nefið á mér. Hávar hlátur var svarið sem hann fekk og leið þaut smásteinn framhjá honum og hitti stóra speilin. Þið ættu að marg skammast ykkar kallaði Birgi, þið eru búin að brjóta. Hvað gengur eiginlega á hér, spurði mammas með alvöru þunga leið hún snaraðist inn í stofuna. Hún gekk út að glugganum og við það sjá einhvern fullorðin hrökkluðust allir strákarnir burt. Ég var að spyrja hvað gengi hér á, sagði mamma í höstum rómi og leit á Birgi. Það voru þessi strákar sem voru að skjóta á mig, svaraði Birgir. Það best ég hringdi til örglunar. Nei, gerðu það ekki, stamaði Birgir. Nú, hvers vegna ekki, spurði mamma. Birgir svaraði ekki. Þá tók mamma eftir teygibussinu sem stóð upp úr vasans og skildi þá hvernig öllu lá. Og lokaðu glugganum, drengur minn, sagði hún ákveðið. Birgir gerði það. Láttu mig fá teygibussuna, hélt hún áfram rólega. Birgir rétti henni byssuna, sagt hún úr sparibaukinn þinn. Þú verður sjálfur að borga skemmdirnar, allar skemmdirnar. Með tárvot augu kom Birgir með alla peningana sína. Þennan dag lærðan að það satt sem gamla máltæki segir eigi skal sá grjóti kasta sem í glerhúsi býr.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði sæl, já, ég hérna, eins og ég var að segja á þannig að gott að fá að setja staðans niður svona, ó, hvað gott í kyrðinni bara, eiga hana kvíldatak, eiga svo stundir með drottni. En já, ég langar að deila með ykkur orði eða ég ætla að kalla þetta hugvekju í dag og þetta svona bara svona hugsun, þetta svona, já, það sem ég svona velta fyrir mér. En þannig nefnilega málið að ég búin að vera velta fyrir mér ýmsum hlutum núna í undanfarið og það sem við erum að ganga inn í aðventuna, tíminn sem við erum að bíða eftir jólahátíðin, að jólahátíðin gangi í garð, að þá kannski vel við hæfa að tala kærleikan. Ekki það að kærleikurinn sé eitthvað árstíðabundin, alls ekki. En almennt fólk meira opið á þessum árstíma fyrir að gefa af sér, hlúa að náungunum, umvefja hlýju og minnast þeirra sem minna mega sín. Því að það eru svo sannarlega mörg brostin hjörtu sem virkilega þarf að hlúa af. En hvaðan kemur kærleikurinn? Og ég segi bara lofsi Guði fyrir að innblása orð drottins. Eins og ég hef sagt, ég varð ástfangin, virkilega ástfangin í fyrsta skipti þegar ég kynntist þessu orði. Að í þessu orði þá getum við lesið í fyrra Jóhannesar bréfi og fjórða kaflanum. En það segir, Guði kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guði stöðugur í honum. Ok, þá vitum við það að uppsprettana kærleikunum hjá Guði, samkvæmt orðinu. Og hann greinilega ekki árstíðabundin eins og við sjáum að þessu, því að hér talað að vera stöðugt. Eitthvað sem stöðugt. Ekki eftir hendisimi eða þegar ég hef tíma eða þegar mig langa til. Heldur að vera stöðugur. En hvað kærleikur? Hvað býr að baki þessu orði? Hver merkingin? Við heyrum oft tala að fólk segir þú, við hefum bara að elska, við hefum bara að láta kærleikan fljóta. Og hvað það? Hver merkingin? Svo ég fór í smá svona leiðangur og fletti þessu orði upp og þarna blasti við mér þegar ég fór að skoða þetta. Miklu, miklu fleiri orð. Eins og, ég ætla að sína ykkur hérna nokkur orð. Það sem sagt sáttfýsi, svo kemur ræktarsemi, blíða, auðmýkt, trúnaðartraust, friður, ljúmennska, skilningur, heiðarleiki, nánd, vináta, umhyggja, þolinmæði, og fyrirgefning. Þegar við flettum með orðinu kærleikur upp, þá koma öll þessi orði upp. En vitið það, það var svo miklu, miklu fleiri orð sem komu upp. Ég ætla bara að láta þetta duga. Svo baku hvert og eitt þetta af þessum orðum að þá var eitthvað annað miklu dýpra og meira. Þannig að kærleikurinn ekki bara eitthvað eitt og sér, þetta eitthvað miklu, miklu dýpra. Og ég staldra við hérna orðið samhygð, já það var líka að finna þarna. Og ég fletti því upp og þá kemur umburðalindi, samkennd, virðing, samhljómur, hjarta hlýja, vorkunsemi og þetta eru bara örfá orð á bak við þetta. Samhygðina sem að undir orðinu kærleikur. En inn í samhygð þá kom orð sem að heitir náunga kærleikur. Og ég fór að skoða það líka. Og þá kemur miskunnsemi, hugulsemi, víðsýni, samhjálp og bróðurþel. Já, og bróðurþel, það kemur hérna. En þetta eru sem sagt öll og þá voru líka miklu, miklu fleiri orð á bakvið. Þannig að þetta það sem ég greip. Á bakvið náunga kærleikan. Þannig að orðið kærleikur svo miklu, miklu dýpra heldur við gerum okkur nokkuð tímann grein fyrir hvað á bakvið þetta allt saman. En sem sagt, innblásina andakvist, þá segir Páll Postili í Rómverjabréfinu, hann segir, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt, að elska hver annan, því að sá sem elska nánga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morðfremja og þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og það segir hérna neðst niðri, kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En hér stendur, merkilegt að hér stendur að kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. En samt búið að taka þann kærleiksboðskap út úr sem börnin fengu hér árum áður í leikskólum og skólu landsins. Og því miður sjáum við árangurinn að því víða heiminn. Ekki bara hér heldur, víða heim. Það eru skotárisir eins og í Bandaríkjunum og bara hryllilegir hlutir, margir að glíma við, mikið þunglindi, mikið bara að svo margt sorglegt í gangi. En einhverju væri kannski ekki sammála með það, að það væri vegna þess að væri búið að taka guð úr skólanum og leikskólanum. Það væri eitthvað allt annað. En Jesús var eitt sinn spurður að því, að fræðimanni, hann var spurður að því, hvert æðst allra boðorða? Og Jesús svaraði, æðst þetta, heyr Ísrael drottin guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin guð þín af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað þetta að þú skalt elska nánga þín eins og sjálfan þig, ekkert boðorð annað er þessu meira, það sem sagt þessi tvö sem að byggja á boðorðunum tíu. En mér langar aðeins að staldra hérna við og spyrja hvernig í ósköpunum förum við að því að framkvæma þetta. Hvernig förum við að því? Erum við færum að elska Guð? Erum við færum að elska náungan? Hvað þá okkur sjálf? Við komum öll frá mismunandi stöðum, mismunandi uppbeldi og atlæti sem við hefum fengið þegar við vorum að alast upp. Og allt og margir. Einstaklingar hafa fengið að reyna sorglega atburði í sínu uppbeldi sem enginn ætti nokkuð tíman að þurfa að reyna. Svo við komum öll misbrotin út í lífið. Já, ég sagði misbrotin. Því að allir eru að takast á við eitthvað í þessi lífi og það eru ekki allir sem fá réttu verkfærin. Í hendurnar, til að vinna þá vinnu sem þarf til að takast á við líð og erfileikana sem við þeim blasa. Svo hvernig förum að því að uppfylla þetta boðorð? Aftur innblásin anda Guðs er okkur sagt í 1. Jóhannesarbréfi og 4. kaflanum. Vér elskum af því að hann elskaði oss að fyrra bræði. Við kunnum að elska vinir af því að okkur gefið það að elska. Guði kærleika sínum gefur okkur þennan kærleika. Því miður eru sorglega margir að samferðamönnum okkar sem hafa ekki notið þar að gæfu alast upp í kærleiksríku umhverfi. Hafa farið á mis við kærleika Guðs og vita ekki hvað það að elska náungan. Hvað þá sjálfan sig? Og spyrja jafnvel, elskar Guð mig? Vittu til, drottin þekki þína raunir og sorgir og því til stuðnings vil ég deila með ykkur nokkrum versum í Jesaja 53. kaflanum. Og þetta eru vers sem að fæ mig alltaf til að staldra við og minnast þess hvað drottin gerði fyrir okkur. En þar segir, Hann var hvorki fagunni glæsilegu svo að oss gæfi á að líta. Né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann. Harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín. Fyrir litinn og við mátum hann einskins. En vorar þjáningar voru það sem hann bar. Og vor harmkvæli hann á sig lagði. Vér álitum hann refsaðan, slegin að guði og lítið lættan. En hann var særður vegna vorra synda. Og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans spenjar urðum vér heilbrigðir. Drottinn þekki svo sannarlega sársaukan og syndina af eigin raun og hann finnur til með þér. Þessi vers segja okkur svo ekki verður umvilst að Guð elskar þig. Jesús sagði sjálfur í eftirfarandi orði í Matteusti 7. kaflanum. Hann sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Það sem þú vilt að aðri geri fyrir þig eða segi við þig, vert þú fyrri til að gera það eða segja það. Og gerðu það einlægni. Móðir Teresa komst hann á orði er hún sagði eftirfarandi. Ekki koma fram við fólk eins illa og það eða eins illa og það gerir. Komdu fram við það eins og þú ert, eða eins og þú getur. Þú sem þekki kærleika Guðs, vertu fyrri til að elska náunga þinn. Vertu hendur og fætur fyrir drottinn og sýndu trú þína í verki. Í Rómverjabréfinu 5:8 segir en Guð auðsýni kærleika sinn í vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum. Hann elskar okkur ekki af því að við áttum það svo innilega skilið eða af því við erum svo góð. Nei, hann elska okkur eins og við erum í syndarar, í syndugum heimi. Hann átti kærleika og gaf ríkulega af honum hverjum sem vildi þykja og það hefur ekkert breyst. En nú vill hann nota þig til að breiða út þann boðskap. Svo til þess að elska Guð náungan og okkur sjálf, þá þurfum við að koma uppsprettinni sem Guð sjálfur. Í orðskveðunum segir Salomon konungur og hann var þekktur fyrir sína innblásni speki sem hann hafði frá Guði. Hann segir, son minn og ég hef alltaf bætt inn í magnea mín og þið getur sett ykkar nöfninni. Konni getur sagt, Konni minn, Þórdís minn, svona getum við notað þetta nafn og hann að tala persónlega til okkar. Og ég setja hérna magnea mín, gef gauma ræðu minni, nei eira þetta orðu mínum. Látu eigi víkja frá augun þínum, varfið þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra sem öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra, hugsið ykkur vinir. Vegna þess að sálin og líkaminn er algjörlega samtvinnað. Við getum ekki alltaf að lækna líkaminn á þess að lækna sálina eða lækna sálina á þess að líkaminn læknist líka. Þetta er tvenn algjörlega saman. Þannig að þetta er lækning fyrir líkama líka. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Og Jésús heldur áfram í Jóhannesi 11:25 og þar segir hann, ég upprisan á lífið. Virkar eitthvað svo plain, ég upprisan á lífið, en hvað býr á baki þessi vinnir? Það ekkit smáræði. Þannig að öll þessi vers upplýsa okkur að það til upprisa og lækning fyrir alla sem koma með brostin hjörtu fram fyrir drottin. Og svo segir Sálmaskáldið, drottin nálagur þeim hafa sundur marið hjarta. Þeim hafa sundur kramin anda. Hjálpar hann. Ef við komum fram fyrir drottin bara, ég kemst ekki gegnum þetta líf, ég er svo brotin. Sjáuðu, þetta eina sem við getum gefið Guði, það okkar brotna hjarta og hann tilbúin til að lækna okkur. Og það segir hérna fyrir neðan, hann læknar þá hafa sundukram í hjarta og bindur benjar þeirra. Hann tilbúin til að gera okkur heila ný, reis okkur upp. Hver sem upplifir sig sem óæskilegan, óelskaðan, umhyggjulausan eða gleymdan af öllum og að hlýða á þessi orð, hlustaðu og hlustaðu vel. Meistarinn hér og vill finna þig. Hann hér og nú og hann vill finna okkur öll. Það hann sem að þekki hjartasárun okkar. Og sá sem að hlusta þarna úti, Kristur nákvæmlega þar sem þú ert og vill mæta þér þar. Jesús kominn til að lækna brostin hjörtu minnir. Og hann hér fyrir hvern þann sem vill þiggja hjálp hans. Við höfum óheftan aðgang að stórkostlegum lækni. Nafn hans Jesús Kristur og ekkert nafn honum æðra. Hann alltaf við. Þú þarft aldrei að panta tíma hjá honum. Og símanúmer hjá honum byrjar á kæri himneski faðir. Það ekki flókið. Kæri himneski faðir, hér ég, með mitt brotna hjarta. Og ef það einhver ótt í þér að treysta vegna þess að einhver hefur komið illa fram við þig, eða sýnt þér lítilsvirðingu, að vittu til, drottinn hefur skilning á því líka, og hann hvetur þig og segir, óttast þú eigi. Þegar ég með þér, láta ég hugfallast þegar ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Jesús þekki hvert og eitt okkar vinnur og segi því við þig sem á hlýðir. Ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segi drottinn. Fyrirætlan til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Og það nákvæmlega það sem drottinn að gera. Sjá þess að fallegu mynd, minnst hún segja svo mikið þessi mynd, að drottinn alltaf að benda okkur, komið hérna, komið hingað, komið til mín, ég vil lækningur, ég vil hjálpa ykkur. Af því að þarna handan aðeins lengra eilíðaríkið. Og þetta það sem ég langar að bjóða ykkur. Mér langar að byrja að fá að vinna í hjartan ykkur hér og nú til þess að þið eigið þetta líf því að eilífa lífi byrjar innra með okkur vinnir. Það það sem það gerist. Drottin með áallin fyrir hvern og einn einstakling og honum umhugaðan hvert og eitt okkar. Hann hugsar alltaf fyrst og fremst velferð okkar. Því að hann mesti læknirinn, hann þekkir okkur, við sköpuð á honum og hann mesti læknirinn. Þannig að hann alltaf að hugsa velferð okkar og ef hann næra laga sálin okkar, laga hjartasárin okkar, að þá mér líkaminn fylgja á eftir. Svo ef þú sem á þetta hlýðir hefur fengið að smakka á kærleika drottins, leifðu hann þá að nota hendur þínar og fætur og mæta öðrun sem hafi ekki það sem þú átt. Og ekki síst að fólk að gangi í gegnum sorg. Leifðu fólki að finna. En málið vinir að við vitum ekkit alltaf hvenær fólk að gangi í gegnum sorg því að sumir leina því mjög vel. Mjög vel. En mér langar að deila með ykkur líka sögu hérna. Það þessi tími, aðventu tími og mér langar að deila með ykkur sögu sem að ég kalla brosti í hjarta. Kannski hefur eflust eitthvað heyrt þessa sögu áður en langar að deilinu og þegar þau hlustið á hana, þetta drengi í skóla, ekki endilega að sjá þessa sögu í skólanum eða við getum farið út í vinnustaðina, við getum bara farið út í nágrana, við getum verið hvar sem er. Fólk alltaf að gangi í gegnum eitthvað. En sagan hljóða svona. Dag eitt þegar ég var á fyrsta ári í menntaskóla, sá ég eitt strák úr mínum bekk á leiðinni heim úr skólanum. Hann heiti Siggi. Það leit út fyrir að hann væri með alla sína skólabækur í fanginu og ég hugsaði með mér hverju ósköpunum fer með alla sína skólabækur heim á föstudegi. Hann hlýtur að vera nörd. Ég var sko búin að plana mína helgi sem framundan var með partíum og fótbolta með vinum mínum. Ég hlakkaði mikið til að þannig að ég yfti bara öxlum og gekk áfram. Á meðan ég var að labba þarna sá ég fullt á krökkum hlaup í áttina Sigga. Þau slógu bækurnar og fangi hans, hrintu honum þannig að hann datt í götinu og glerugun flugu af honum og lenti í grasinu, þó nokkuð frá honum. Hann leit upp og ég sá sorgina í augum hans. Ég vorkendi honum. Þannig að ég hljóp í áttina til hans þar sem hann var að leita að glerugunum sínum. Ég sá tár í augum hans. Ég rétti honum glerugun og sagði, æ, þessi krakkar eru hálgir að asnar og ættu alls ekki að haga sér svona. Hann horfði á mig og þakkaði mér fyrir og brosti. Bros hans var eitt af þessum brosum sem bera vottum þakklæti og í augum hans var mikið þakklæti. Ég hjálpaði honum að tína saman bækurnar og spurði hann hvar hann ætti heima. Það kom í ljós að hann átti heima nálægt mér svo ég spurði hann af hverju ég hefði aldrei séð hann fyrr. Þá sagði hann mér að hann hefði áður verið í einkaskóla. Við spjölluðum alla leiðina heim og ég hjálpaði honum að halda á bókunum. Mér fannst hann vera bara ótrúlega hress strákur og spurði hann hvort hann væri til í að koma með mér og vinum mínum í fótbolta á laugardaginn. Hann var sko til í það. En ekki aðeins það heldur var hann með okkur alla helgina. Því betur sem ég og vini mínum kynntist honum, þess betur kunni við hann. Á mánudagsmorninum hitti ég Sigga með allar bækurnar frá föstudeginum og ég gat ekki annað en gert smá grín að honum og sagði Þú farði örgulega svaka vöðva og að bera allar þessa bækur á hverjum degi. Hann hló og rétti mér helmingin á bókunum og við fórum í skólan. Næstu 4 árin urðu við Siggi bestu vinir. Þegar við vorum að loka árinu í menntaskólanum, fórum við að huga að framhaldsnámi. Þá kom í ljós að hugur okkar stemdi í sitt hvora áttina. Og við ætluðum í sitt gott framhaldsskólan. Hann ætlaði að verða læknir en ég viðskiptafræðingur. Ég vissi að við myndum alltaf verða vinir. Fjarlægðun á milli skólana myndi ekki skemma vinátt okkar. Í menntaskóla var Siggi afburða nemendi. Hann var dúks. Ég stríddi honum stundum að hann var í nörd en hann bara hlóað því. En að því að hann var dúks, þá átti hann að flytja ræðu við skólaslitin. Ég var fegin að það kom ekki minn hlut. Á útskriftadaginn leit Siggi rosalega vel út. Hann fílaði menntaskólan greinlega alveg í botn. Hann var töff strákur og glerugun fór honum vel. Hann hafði meiri séns en ég og alla stelpurnar voru yfir sér hrifnar af honum. Stundum öfundaði ég hann og á útskriftadaginn leið mér um mitt þannig. En ég tók eftir því að hann var hálf kvíðin að flytja þessa ræðu. Svo ég klappaði honum á öxlinu og sagði, þú verður frábær, ekki af áhyggjur. Hann horfði á mig þakklátur og brosti. Svo byrjaði hann á ræðinni. Á útskriftadaginn er tækifæri til að þakka þeim sem hjálpuðu manni í gegnum þessi 4 erfiðu skóla ár. til dæmis foreldrum mínum, systkinum, kennurum og ef til vill þjálfara sínum í íþróttun, en fyrst og fremst vinum sínum. Ég hér til að segja ykkur öllum að það að vera vinur einhvers besta gjöf sem þú getur gefið nokkuri mannesku. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Ég horfði undrandi á vin minn standa þarna í púltinu á meðan hann sagði frá þeim degi við hittumst fyrst. Þá var hann orðin svo dapur og þreyttur á að eiga enga vini og á því að smellikinn í vinahóp í skólanum að hann hafði ákveðið að fyrirfara sér þessa helgi. Hann talaði að hann hefði tekið alla bækurnar og tæmt alveg skápin sinn til þess að mamma hans þyrfti ekki að gera það þegar hann var í dáin. Hann horfði beint í augun á mér, brosti og sagði, mér var bjargað þarna þennan dag. Vinur minn bjargaði mér frá því að fyrirfara mér. Það fór klíðurinn salin þegar þessi myndalegi og vinsali ungi maður sagði okkur frá þessu viðkvæma atviki. Foreldrar hans brostu til mín, þakklætis brosi. Það var einmitt á þærri stundu sem ég gerði mig grein fyrir því hvað vinátta raunverulega Aldrei vanmeta vinir þann kraft sem býr í gjörðun þínum. Eitt lítið atrið. Það að segja... Hvernig þú bregst við í vissum aðstæðum getur breytt lífi annara manneskildu góðs eða íls. Ekki vera sá sem hrindir öðrum. Hrindir annari manneski niður í skítin. Vertu sá sem reisir hana upp. Hjálpar henni að bera erfileikana. Guð hefur skapað okkur fyrir hvort annað til að hafa áhrif á hvort annað á einhvern hátt. Réttu því náunga þínu hjálparhönd. Láttu eitthvað af þessum orðum sem ég talaði hér áðan. Réttu því náunga þínu hjálparhönd. Láttu eitthvað af þessum orðum sem ég talaði hér áðan

Því eins og móðir Teresa sagði, ávöxtu kærleikans er þjónusta sem er meðaumkun eða samúð í verki. Að breiða áfram það sem drottinn gefur okkur. Og annað sem hún sagði, ef þú dæmir fólk, þá hefur engan tíma til að elska það. Það nefnilega máliðinu. Og með að við erum að dæma fólk hér í huganum, skoða útlit eða hvað sem við erum að gera, við erum að dæma það, þá erum við ekki að hleypa kærleikonum að. Þetta góð áminning. Og svo annað sem að móðir Teresa og mér langar að deila því líka, því að yndislega orð sem að þessi kona hefur látið frá sér og allt þetta hefur hún úr brunni biblíunar. Uppsprettunni. Sumir komin í líf okkar sem blessun. Sumir koma inn í líf okkar sem leksía. Svo ég spyr, hvort þú blessun eða leksía inn í lífi einstaklinga? Ég vona að við séum öll frekar blessun heldur en ykkur leksía sem er hægt að læra, að það gott að læra af leksíu og gera betur. En ég vona svo sannlega að við notum frekar blessun til að blessa fólk. En síðasta orði sem ég langar að deila með ykkur vinir. En hún, það en nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt en þeirra kærleikurinn mestur. Og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Nei, ég var eins og spurðaði, Magnea. Heldur þú að trú og von og kærleikur verði allt í himnaríki? Nei, vegna þess að við trúum, við erum að vonast, við trúum því sem við sjáum ekki, við treystum Kristi. Þannig að við þurfum það ekki þegar við erum komin inn í himnaríki. Og við vonum að fá að eiga þetta eilífa líf. En þegar við erum komin þangað þá þurfum við ekki vonina því að það búið að eiga sér stað. En kærleikurinn mun svo sannarlega eiga sér stað því að Guð kærleikur, hann eilífur. Og hann fellur aldrei úr gildi. Þannig að, kæru vinir, mér langar bara að skilja eftir hjá okkur að megi kærleikurinn vera þín gjöf til annara í dag, ekki bara í dag, ekki bara í desember, heldur alla aðra daga, allt árið kring. Þakka ykkur fyrir, vinir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Jónsdóttir og yfirskrift hugleiðinga minnar í dag er umhyggja Guðs. Því að nú langar mig til að við íhugum hina miklu umhyggju sem drottinn Guð auðsýnir allri sinni sköpun. Ég var þeirrar gæfu aðnjótandi að fá að alast upp í sveit sem óhjákvæmilega bauð upp á náið samband við náttúruna í allri sinni miklu dýrð. Hversen lítið er, þar blasir við augum undursamleg umhyggja skaparans mikla. Sveitin mín fyrir norðan var ekki í alfara leið. Presturinn okkar þjónaði þrem öðrum kirkjusóknum sem leiti til þess að ekki var messað oft í kirkjunni okkar. En í hvert skipti þá fóru foreldrar mínir með mig til kirkjunnar sem þó var í klukkustunda göngu frá heimili okkar. Þegar ég lít til baka þá held ég að ég hef ekki fylgst sérlega vel með boðskap prestsins. Þessi stað þá veitti ég umhverfinu því betri athygli og þá sér í lagi altaristöflunni því að á henni var afar falleg mynd af Jesú með sauðina sína. Þá mynd gat ég vel skilið. Ég vissi allt það hvað sauðféð þarfnaðist mikillar og stöðugrar umönnunar. Á veturna þurfti að hleypa kindunum út á hverjum einasta degi. Það þurfti að brinna þeim og þær þurftu sína daglegu hreyfingu. Þetta var að gerast hvernig svo sem viðraði. Síðan var féð tekið í hús og því gefið. Á vorin þurftu ærnar nánast 24 tíma yfirlegu ef ekki átti illa að fara, því að á sauðburðartímanum í maí gerðu oft snögg kuldahret og þá gat verið afar stutt á milli lífs og dauða hjá nýfættum varnarlausum lömbunum. Oft tók mamma þau nýfætt, hrakin og köld, vafði lopapeysu utan þau og lagði þau á gólfið í eldhúsinu fyrir framan eldavélina til að halda á þeim hita og þannig í þeim lífinu. Jú, ég þekkti vel þá stöðugu umhyggju sem ærnar og lömbin þeirra þörnuðust. Síðan gerðist það löngu seinna að ég fór að lesa í Biblíunni Guð. Hina miklu og stöðugu umhyggju hans fyrir okkur mönnum, fyrir allir í sköpun hans. Því að hve oft erum við ekki einmitt köld og hrakin í hinum ýmsu veðrum þessa heims. Í 40. kafla Jesaja finnum við afar fagra lýsingu á þessu hlutverki drottins, en þar segir eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglambin í faðm sér og bera þau í fangi sínu og leiða mæðurna. Ég get alveg viðurkennt að ég hef fengið tár í augun þegar ég íhugað þessi indælu orð, vegna þess að mér finnst ég skilja þau svo vel. Það er raun að stöðugt að verða mér meira og meira undrunarefni hve mikið við erum elskuð. Hvernig þessi kærleiku skín í gegnum allt orð Guðs og lýsi sér í allri hans sköpun. Sannarlega er umhyggja hans nákvæm og mjög svo undraverð. Eðli og lindiseinkun Guðs er elska og það að annast. Ég hef oft velt því fyrir mér hvers vegna þessu sé svo farið. Oft get ég alls ekki skilið það, þó svo að vissulega komið það fyrir undir vissum kringumstæðum. Það einkennilega er að það gerist einna helst þegar ég hef eins og fjarlægst Guð meira en venjulega. Líkast til er það vegna þess að þá bið ég hann enn heitar en venjulega leiðsögn og þá umhyggju mér til handa sem með árunum ég hef gert mig grein fyrir að í boði, líka fyrir mig, þó svo að ég sé eins og ég er. Þetta gerist eiginlega í réttu hlutfalli við þá sorg og eftirsjá sem fylla huga minn þegar mér hafa orðið á miður gæfilegar athafnir og orð. Þá verður það sérstaklega hlýtt og gott að geta fundið nálega Guðs, hans sem miðlar svo ríkulega að miskun sinni sem raun ber vitni. Miskun sem ætið græðir hjartasárin og lægir ófriðar öldur hugans. Miskun hans segir mér að ég sé verðug umhyggju hans og satt best að segja þá finnst mér það vera ekkert minna en kraftaverk. Og hvernig er svo hægt að lýsa þeirri umönnun sem okkur er auðsýnd? Okkur sem erum þó svo ófullkomin og vanmáttug í þeirri viðleitni að ganga á hans vegum. Ekki er þessi elska tilkomin vegna þess hvað við getum gert fyrir hann. Nei, hún er veitt einungis vegna þess að hans eigin ákvörðun liggur því til grundvallar. Það er hans vilji að elska og að annast okkur jarðarinnar börn. Því að við erum jú hans sköpun, hans eign og hann er faðir sem elskar börn sín. Sannarlega er hann kærleikur, miskun og umhyggja. Þegar við förum að átta okkur á þeim sannleika hlýtur það að liggja í hlutarnas eðli að við munum vilja endurgjalda honum eftir okkar bestu getu. Davíð konungur lofar umhyggju drottins Guðs í hinum fögru sálmum sínum. Undrun og lotning birtast þar í hverju orði. Heilug ritning hefur að geyma mörg fögur lýsingarorð sem við menn notum í viðleitni okkar að lýsa drottni og skapara okkar. Sjálfri finnst mér að nafnið hirðir komist einna næst því að lýsa þeirri nærgætni og hlýju sem einkennir alla hans framgöngu. En nú er það svo að til þess að við getum skilið þessa samlíkingu betur, þá þurfum við að vita hvert sé eðli sauðana og hverjar séu skildur og ábyrð sauða hirðisins. Sauðirnir eru sérstaklega varnarlaus dýr sem þarfnast stöðugrar umhyggju og athygli hirðisins til þess að þeir geti yfirleitt lifað af í misjöfnum veðrum og hinum ýmsu tilfallandi hættum sem á vegi þeirra kunna að verða. Í 34. kafla Ezekiel er að finna nákvæma og fagra lýsingu á hlutverki drottins, en þar segir: Hér er ég sjálfur, drottin Guð þinn, og mun leita sauða minna og annast þá. Eins og hirðir annast hjörð sína þann dag sem hann er á meðal hinna tvístruðu sauða sinna, þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þangað sem þeir hröktust í þokunni og dimmviðrinu. Ég mun sjálfur halda sauði mínu til haga og sjálfur bæla þá, segi drottinn Guð. Ég mun leita að hinu týnda og sækja hið hrakta, binda hið limlesta og koma þrótti í hið veika. Ég mun halda þeim til haga eins og vera ber. Davíð konungur hafði á sínum æsku árum verið hirðið sauða. Því var það að þegar hann löngu setna hafði brotið svo hræðilega af sér og sársauki hans þess vegna var við það að yfirbuga hann, þá talar hann við drottinn Guðsinn og grípur til samlíkingarinnar samband sauðana og hirðis þeirra. Einmitt vegna þess hve vel hann þekkti þetta nána samband. Davíð vissi allt það hve mikið þessi dýr þörnuðust athygli og verndar hirðis síns. Hlutverk hans fólst fyrst og síðast í því að vaka yfir þeim, leiða þá til vatnsbólana og í því að verja þau fyrir villidýrum og hvers konar hættum sem aðgátu steðja. Í fáum málum sagt, þá var hlutverk hirðisins það að leiða, vernda og næra sauðahjörnina sína. Í hennu velþekta 2003. sálmi sínum dregur Davíð upp dásamlega fagra og vel orðaða lýsingu á þessu nána sambandi sem hann þráir umfram allt að ríki á milli sín og drottins. Þessi orð hafa sína líst upp vegferð alls mannkyns. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafns síns. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Já, gæf og ná fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Davíð byður vernd drottins og leiðbeiningar hans og hann byður andlega næringu, varðveislu og umhyggju á öllum vegum sínum. Og Davíð fær að upplifa einstaka umhyggju og miskun drottins sem ein er fær að veita þann andlega styrk sem við öll þurfum á að halda til þess að hægt sé að halda áfram á þessari vegferð í öllum þeim misjöfnum veðrun sem við lendum í og sem í raun og sannleika ekki mögulegt án þess að hafa drottin sér við hlið. Í 25. sálmi sínum byður Davíð leiðsögn og segir: Vísa mér vegu þína, drottin. Kenn mér vegu þína, því að þú ert Guð hjálpræðis míns. Allan daginn vona ég á þig. Minnst þú miskunar þinnar, drottin. En við skulum skoða betur hina mörgu hliðar umhyggju skaparans mikla í garð sköpunar sinnar. Í fyrstu köflum Biblíunar fáum við að kynnast því hver og hvernig drottin Guð og skapari okkar er. Í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla, fyrsta versi, lesum við: Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu og Guð blessaði þau. Hér komumst við að því að Guð blés sínum eigin lífsanda í brjóst sköpunar sinnar. Vilji hans var sá að eigna sína eigin mynd í okkur. Hann vildi sjá spegilmynd sína í sköpun sinni. Það síðan andi Guðs sem vekur löngun í okkar eigin brjósti til þess að eigna samfélt hans á lífsvegferð okkar. En við lesum áfram í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla. Sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í. Það sé ykkur til fæðu. Og öllum villidýrum og öllum fuglum loftsins og öllum skriðkvíkindum á jörðinni, öllu því sem hefur lifandi sál, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá, það var harla gott. Þannig algjörðist himinn og jörð og öll þeirra príði. Alveg frá upphafi sjáum við að Guð vænti þess að vera náin sköpunarverki sínu. Hann skapaði ekki með það í huga að yfirgefa síðan verk sitt og láta hana eina afdrif sín. Nei, sem skapari og faðir sem ansköpun sinni, þá sá hann henni fyrir öllu því sem hún gæti mögulega þurft á að halda. Hann gaf henni ljós, yl, holla næringaríka fæðu, skjól og fagurt umhverfi. Og ekki einungis það. Þegar við lesum áfram, þá komist við að raunum að drottin Guð ætlaði engan aðskilnað á milli sín og sköpuna sinnar. Hann vildi eiga náið stöðug samband. Hann vanti nærveru sem gæfi báðum ánægju. Því miður leið þó ekki á löngu þar til þungbær aðskilnaður átti sér stað. Mitt í þessari fögru paradís, þessum indala Edens garði. Í þriðja kafla fyrstu Mósebókar hefur eitthvað gerst. Eitthvað afar sorglegt. En er þau heyrðu til drottins Guðs sem var á gangi í aldingarðinum í kveldsvalanum, þá reyndi maðurinn að fela sig fyrir drottni Guði, millum trjána í aldingarðinum. Óvinninum Satan tókst undra fljótt að ná eyru mannsins. Af eiginu frjálsum vilja tók maðurinn þá ákvörðun að ljá líinni eyra sitt. Hann kaus að hlusta frekar á dylgjur Satans en að trúa orðum Guðs. Maðurinn kaus annan félagskap, aðra leið. Hann kaus að fara sína eigin leið. Vissulega getur okkur reynst erfitt að skilja það að þrátt fyrir vantrú og uppreisnar anda mannsins þá hefur aldrei verið inn í myndinni af hálfu Guðs að yfirgefa sköpun sína. Frá upphafi ráðgerði hann eilíft og endanlegt hjálpræði okkur til handa. Og á settum tíma kom hjálpræðið til okkar. Það kom í mynd sonarins eina, Jesu Krists. Fyrir hans tilstilli eigum við all möguleika á eilífri samveru með drottni Guði, skapar okkar og föður. Minnumst orða Jesu í 14. kafla Jóhannesar, þar sem hann segir Ég lifi og þér munu lifa. En hvað þýðir það að lifa? Er það ekki aðeins eitt, það að lifa í drottni, að ganga með honum alla daga lífs okkar? Að eiga lífið er það að eiga fagnaðarboðskap Jesu Krists í hjarta sínu. Við finnum ótal yfirlýsingar í orði Guðs er varða umhyggju hans og þær eru hver annari fegurri. Í 17. kafla Jóhannesar talar Jesús við föður sinn í bæn og biður hann að varðveita alla sína lærisveina fyrr og síðar. Faðir, þú sendir mig til þess að öll börn þín megi vita að þú elskar þau, að þú munt ekki yfirgefa þau heldur annast og varðveita þau eilífð. Enn fremur lesum við orð Jesú í 14. kafla Jóhannesar, Það sem hann segir, ég mun ekki skilja ykkur eftir munaðalaus, ég mun koma til ykkar. Ef þið varðveitið orð mín, mun faðirinn elska ykkur eins og hann elskar mig. Til hans munum við koma og búa okkur bústað hjá honum. Við getum einnig lesið yfirlýsingu kærleika drottins í 25. kafla Jesaja. Allt ráð drottins trúfesti og sannleikur. Hann vörn lítilmagnans, vörn hins vesala í nauðum hans. Skjól í skúrunum hlíf í hitanum. Hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottin mun þerra tárin á hverri ásjónu. Fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Að lokum skulum við lesa þessa einstöku samlíkingu sem lýsir umhyggju hirðisins fyrir sauðum sínum. Hér tala drottinn Jesús sjálfur í 10. kafla Jóhannesar og segir Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá meiri en allir og enginn getur slítið þá úr hendi hans. Ég og faðirinn eru eitt. Við getum treyst því fullkomlega að umhyggja og elska drottins ætíð til staðar, hrein, sönn og eilíf. Gangið á Guðs vegum, Guð blessi ykkur öll.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Steinþór halda áfram að fjalla efni opinberunabókarinnar. En þetta er mjög yfirgripsmikið efni, svo aðeins verður stiklað á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 14. lexíu sem nefnist Pláurnar sjö. Á morgun mun útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Komið sæl og blessu. Það alltaf gaman að sjá okkur mæta og gaman að takast á orð Guðs. Allt í góðu að sjálfsögðu. Því að við erum að læra að elska orð Guðs og þann sem í Biblían boðar, Jesu Krist. Hafið þið tekið eftir því að foreldrar, þau eru alltaf að vara börnin sér við. Allt frá því að börninni byrja að ganga eða skríða, að þá vörum við þau við eldavélinni, rafmagni eða hverju öðru sem kann að valda þeim skaða. Við kertaljós, ó, ekki koma við, ekki brenna þig, ekki snerta eldavéla takkana og svo framvegis. Margir hafa brennt sig illilega á því að snerta heita blötur og þarf ekki alltaf börn til. En þannig af kærleika og tillitsum og umhyggju fyrir öðrum, þá vörum við við. Og þannig er Guð að vara okkur við sérstöku viðburðum sem opinberunarbókin kallar pláur, pláurna sjö. Og fjallar sérstaklega í 16. kaflanum í opinberunarbókinni. Vitið hvað það er að vera án verndar Guðs? Nei, þið vitið þannig blekið. Vegna þess að við núna njótum verndar Guðs. En þegar pláurnar koma yfir heiminn og við með þarf að komast að raunum þetta þegar við rannsökum þetta síðar á þessu sinni að þeir sem pláurnar koma sérstaklega yfir eru án verndar Guðs og þið viljið ekki vera meðal þeirra. Þið viljið vera meðal þeirra sem njóta verndar Guðs þá eins og núna, eins og alltaf. Það hlýtur að liggja Guði ákaflega mikið á hjarta að við gerum okkur grein fyrir þessum tíma sem ég vændi mér og hvað pláurnar snúast. Því að hann leggur svo ríka áhersla á að við fáum ekki þessa pláur, að við fáum ekki merki dýrsins eða tilbyðu dýrið að líkneski þess. Því að pláurnar koma aðeins yfir þá sem tilbyða dýri, hvað sem það tafnar og meðtaka merki þess. Ég sagði aðeins yfir þá, en það virðist vera eins og mikill meiri hluti jarðabúa muni einmitt fá yfir sig pláunar. Vegna þess að það segir í opinberunarbókinni 13. kafla að öll jörðin fylgdi dýrinu með undr. Þetta er því mjög alvarlegt efni sem við erum að taka fyrir til rannsóknar að þessu sinni og við skulum skoða hvað Biblían hefur að segja okkur pláurnar sjö. Eins og venjulega þá flettum við upp í Biblíunni og ætlum að byrja í Daníels bók. Þar segir í 12. kafla og fyrstu versum og þar verða að tala síðustu daga. Það alveg sérstaklega tekið fram í þessu kafla og margoft í þessu kafla. Að þessi boðskapur Daníels bókar, eigi einmitt við tíma endalokana. Það segir, en á þeim tíma mun Mikael hinn mikli verndar engill, sá verndar landa þína fram ganga, og það skal verða svo mikil hörmungatím, að slík mun aldrei verið hafa frá því mennurðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsuð verða, allir þeir sem skráðir finnast í bókinni og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna, sumir til eilífs lífs, sumir til smánar, til eilífrar andstyðar. Er þetta orðalega og þessi lýsing ekki þess eðlis að hún ætti að vekja okkur til umhugsuna hvað í vændum er? Og þegar við sjáum þessi aðvörunar orð að þá hljótu við að vilja að vera undir það búin. Og þess að kynnu við okkur orð Guðs, hvað er Guð að segja okkur með pláunum sjö? Þegar Kristur var hér á jörðu, þá kendi hann öllum þeim sem á vildu hlýða að framundan væru ýmsir atburðir sem hann vildi undirbúa fólki fyrir. Hann vildi undirbúa lærisveinana fyrir eyðingu Jerusalem og hann vildi undirbúa okkur fyrir lokatímana sem komið við mannkynssöguna og hann bendir á spádómana og við erum að taka mark á þeim hvort heldur þá að finna í gamla testamentinu eða nýja testamentinu. Svo fyrsta spurningin þá þessi, pláurnar eru sagðar endur spegla eitthvað. Hvað endur spegla þær sérstaklega? Og að sjálfsögðu þá flettuðu upp í opinberunarbókinni og þar í 15. kafla og fyrsta versi segir og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamleg, sjö engla sem höfðu sjö síðustu pláurnar, því að með þeim fullnaðist reiði Guðs. Takið nú eftirvinir, að hvað sem pláurna tákna eða boða eða hvað sem þær eru eða í hverju þær eru hólunar að þá fullirt hér yfirlýsing frá Guði að með þessum sjö síðustu pláum þá fullnast reiði Guðs. Svo eru menn að segja nú í dag að þeir vil ekki lesa gamla testamenti vegna þess að þar í talað svo strangan og reiðan Guð en þetta í nýja testamenti. Og hver ástæða fyrir því að þessi drottin okkar og Guð, og hér verða að tala Jesu Krist, hann aðal sögu hétt í opinberunar bókarinu. Hann reiður. Reiður yfir hverju. Hann sem skapaði þessa veröld, hann reiður vegna syndarinnar og vegna þess að við mennirnir skildum hafa skemmt þessa sköpuna, þetta sköpunaverkans. Yndislega fagra verum og kallað yfir okkur allt þetta böl og þessa þjáning. Ef þið haldið að hann sé bara þarna uppi og gleðist í sælu, að þá hann ekki svo mjög ánægður yfir ástandi okkar. Hann grætur með okkur og yfir okkur. En hann hér með þessum orðum sínum þegar hann segist vera reiður, þá hann að vara okkur við að þessi reiði hans þegar að gera upp fyrir sinn að hún beinist ekki að okkur. Og þó ég ekki segja hér nýja heldur þessi boðskapur að drottinn hafi unun af að láta reiði sína bitna á syndur. En þegar að pláurnar koma og við komast að raunum það þegar við lesum að þá dregur Guð vernd sína frá jörðinni og þá munu þessar pláur koma óhindraðar að vend Guðs á alla þá sem hafa myrki dýrsins. Það það sem að segja í opinberunarbókinni, sérstaklega í 16. kaflanum í opinberunarbókinni og það kaflið sem við ætlum að skoða að þessu sinni. Svo segir 7. versi í opinberunarbókinni 15. kafla og englunum sjö fékk ein af verunum fjórum sjö guldskálar, fullar reiði Guðs hans sem lifir aldir alda. Það aftur og aftur verða að tala reiði Guðs. Hann búinn að bíða í þessi mörgu árþúsund eftir að fá að gera upp fyrir synd. Ekki til að hefna sína okkur, því það vill hann ekki, heldur bara þess að hreinsa heiminn af synd. Og hann sorgmæddur, alveg svo þegar hann nálgaðist í Jerusalem í síðasta sinn, að þá grét hann yfir borginni. Vegna þess að hún þekkti ekki vitjana tíma sinn. Alveg eins er það hér þessi réttláta reiði drottins, skapara okkar og frelsara. Hann harmið þrungin yfir því að þurfa að tortíma fólki sem ekki vill þykja náð hans og miskun. En það dugir ekki lengur að láta syndina vera til og alls ekki með alla eilíf. Það verður fyrir að síðan að kalla nóg komið. En þetta það sem við mennum við köllum yfir okkur. Nú allar hann að hefjast handa að gera eitthvað í synda vanda málinni. Svo kemur að fyrsta kaflanum, nei, vessinu í 16. kafla opinberunarbókarinnar. Það segir og ég heyrði röst mikla frá musterinu, segja við englana sjö, farið og helluð úr þeim sjö skálum Guðs reiði yfir jörðinu. En hvenær gerist þetta? Nú ætla ég að byggja ykkur að fletta upp í opinberunarbókinni og flettum upp á blaðsíðu 311 í Nýja testamenti. Það 15. kaflinn í opinberunarbókinni. 15. kaflinn og ég ætla að sýna okkur bara beinta blöðureikningarinnar. Ímestlega sem þar að segja, þetta 15. kaflinn, svo förum við inn í 16. kafla. Eruðu búin að finna þetta? Þarna segir í 15. kaflanum á fyrsta versi. Og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamleg, sjö engla sem höfðu sjö síðustu plágurnar, því að með þau fullnæðist reyði Guðs, þetta voru vel lesa. Og svo segir í 5. versi, og nú er þetta, sést þetta með engilinn og englana með plágurnar. Í 5. versi segir, eftir þetta sá ég að upp var lokið musturinu á himni, tjálpuð vitnisburðarinnar. Og út gengu úr musturinu englarnir sjö sem höfðu plágurna sjö klæddir hreinu skínandi líni og girtir gullbeltum brjóst og englunum sjö fékk ein af verunum fjórum sjö gullskála fulla reyði Guðs hann sem lifir aldir alda og musturi fylltist á reyknu takið nú vel eftir og musturi fylltist á reyknu var dýr Guðs og mætti hans og enginn mátti innganga í musturinn uns fullnaða væru þær sjö plágur englana sjö. Vitið hvað þetta þýðir? Á meðan að við höfum talsmann í musturinn og Jesús Kristur okkar hæsti prestur á himni í hinu viða meira og hinu eilíf og raunverulega musturi sem jarneska musturið bara táknræn myndar. Jesús það núna, hann okkar talsmaður. Og í fyrsta Jóhannesar bréfi, í öðru kafla og fyrsta versi það segir að þér skulu ekki synga börnum í, segir Jóhannes. En ef þér syngir, þá höfum við árnað mann á himni, Jesum Kristinn réttláta. Og hann talsmaður okkar, en hvar í musturinn? Af því að hann æðsti presturinn. Og hann inn í hinu allra helgasta. Þegar hann yfirgefur musturinn, og hér okkur sagt að þegar plágurnar að byrja, þá má enginn ganga inn í musti. Það segir okkur að náðatíminn á enda. Að það breytist ekki þannig frá. Réttláttir, verða réttláttir, eins og drottir lýsir yfir í 20. Og hvað öðrum kafla opinberunar bókarinnar. Réttláttir verða núna réttláttir. Rangláttir verða áfram rangláttir. Ekki breytist. Náðatíminn á enda. Og það skammur tími og við sjáum það af 16. kaflanu þegar við skoðum það síðar að þessu sinni. Eitthvað sem vilji spyrja núna að ég held áfram? Er þetta ógnveikjandi? Skelfileg? Sko, þegar að barnið að leika sér í eldhúsinu heima hjá okkur og við erum alltaf að vara, ekki snerta, ekki koma við, þetta heitt, þetta brennur og svo framvegis. Er það vegna þess að við erum reyð við barnið eða við viljum hefna okkur á því að við erum að segja því frá og aðvara það? Nei, okkur þykir svo vænt það, við elskum það og þess vegna viljum við ekki að barnið líði neitt skaða eða sársöka. Alveg eins er það með Guð. Hann að vara okkur við. Hann vill ekki þess að plágur komi yfir okkur. Ekki neinast á mann. En hann bara veit, en það segir hann þá okkur annar staðar í Biblíunni og víða, að það munu fáir trúa, fáir meðtaka. En aðvaranirnar eru þarna eftir sem áður. Og ef við flettum hérna yfir, við skulum sjá, núna í 16. kaflan, hafið þið þarna opið hjá ykkur í opinberunarbókinni 16. kafla og við höldum áfram að virða fyrir okkur hérna spurningar og svör. Hvað eru plágurnar sagðar endurspegla sérstaklega? Svarið reiði Guðs. Við erum búin að finna þetta. Þetta reiði Guðs. Þá musteri lokað, enginn getur haft aðgang að því og þar með bænir okkar og ákvöldu drottins en þennan stutta tíma sem plágurnar dynja á jörðinni. Þá þýðir ekkert að byðja eða það breytist ekkert. Auðvitað munum við byðja. Auðvitað munum við ákalla Guð en það engin talsmaður í musteri. Því að Jesús farinn það þegar plágurna byrja og hann að koma til jarðar að sækja sér fólk. Þegar plágurna enda Kristur komin. Svo hafið þetta mjög skýrt fyrir ykkur. Síðasti tíminn, sko, er svona. Það er tíminn sem við lefum á og allt í einu er náðatíminu enda. Þá byrja plágunir. Það er verða á stuttur tími. Ég ætla að segja ykkur það bara svona til að fara langt yfir skam að samkvæmt 16. kafla eða reyndar síðar í opprunabókinni að þá virðist þetta vera eitt ár eða innan við eitt ár af því það segir að plágun og koma allar á einu deg en við skoðum það á eftir hérna þegar við flettum upp svo að þetta er skammutími en ógnvænlegu tími og við viljum ekki fá plágunar á okkur en það nei ok, þá höldum við hér áfram þessi litla perla í himingeimnum sem jörðin okkar er yndislega fögur oft og einat en fulla böli og dauða og sorg og þjáningu Kristur röntabil að binda enda á þetta en af hverju plágurnar? Af hverju plágurnar? Af hverju er Guð að leifa þessu að koma yfir okkur og yfir menn? Má ég leggja til hér að eins og Jóp og þið, ég hveti ekki til að lesa minnstu hvort í fyrstu tvo kaflana í Jóps bók þegar þið komið heim ef þið hafið ekki þegar gert þar kemur í ljós að Jóp hann er orðin að bitbeini milli Guðs og Satans og Satan ögrar Guði og segir auðvitað er hann þér trúr vegna að þú heldur hlífiskildi yfir honum og þar geta snertan Allt í lagi segir drottin. Hann veit að hann getur treyst Jóp. Hann er áræðalegur. Hann er trúfasli. En það er það sagt í byrjun bókarinnar. Veri hann á þínu valdi, segir hann við Satan. En þú mátt ekki snerta hann. Og svo seinna segir við aðra reynslu Jóps að þá kemur í ljósa að Guð leifur honum jafnvel að snerta Jóp. En ekki deyða. Hver er það sem að olli Jóp þessum þjáningu það var Satan og alveg eins og Jóp fekk að reyna þetta þar og margir hafa reynt slíkt síðan meir að þá í lokin fær heimurinn að reyna hvað það er örstutta stund að vera án verndar Guðs þetta er það sem heimurinn vill almennt tala hvað sagði Kristur höfðingja þessa heim skal útkasta tíminn að koma en í lokin þá fær fólk að smakka hvað það að vera undir stjórn Satans það eru plágurna sjö við ætlum að skoða þetta nánar og við komumst að raunum hvernig þúsundar á tímabilið verður, við erum búin að fara yfir það áður í námskeiðinu engi furða að allt brotið og eyðilagt og borgirna hrundari svo kemur fram hérna í upptalningu pláana sjö í 16. kafla opinberunarbókarinnar vegna þess að pláunar valda því að það fer allt á hólf. Þá það önnur spurning, hverju losna við sjö síðustu pláuna? Við viljum hafa þetta allt á hreinu og í 15. kaflanum og öðru vessi segir að ég leit sem glerhaf eldi blandi og ég sá þá sem unnið höfðu sigur á dýrinum og líknast í þess, hann er þetta talið upp og tölu og á tölu nafst þess standa við glerhafið þar á himli samsett og halda á hörpum Guðs hverja haldið að vinni sigur á dýrinum þeir sem ekki tilbóða dýrin þeir sem ekki tóku á sig merki dýrsins og þeir sem höfðu unnið sigur á afvega leiðandi öflum hvort heldur veralleg eða andleg hér í heim. Svo þegar við komum í 7. kafla á opinberuna bókarinnar, þá segir þar í fyrstu fjóru vessunum. Eftir þetta sá ég fjóra engla er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar. Það þýðir bara höfuð áttirnar, skautin. Til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkuð tré. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögurra sem gefið var vald til að granda jörðinni sjáu þið granda jörðinni og hafinu og sagði vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu né trjánum þar til við höfum sett innsigla venni þjóna Guðsvors hvað vorum við að tala um verki dýrsins annars vegar fyrir marga nú að Guða merkja sér sitt fólk Og það engin stimpill eða kreditkort, vinir. Það bara ákvörðun þín og mín að virða drottinn okkar og frelsara þess að við tökum mark á orði hans, leiðbeiningum, virðum boðorð hans. Þá innsiglir hann okkar ákvörðun hérna hér innra í heila búi okkar. Og ég heyrði tölu þeirra sem merktir voru, segir hérna, sem merktir voru innsigling, 144.000 af öllum ættkvíslum í Ísraels svona voru merktir innsigling. En ég farið yfir það áður í þessa námskeiði að það eru fleiri sem frelsast en akkurat 144.000. Það talað það einmitt síðar í þessu sama kafla og reyndar víðar í opinberuna bókinni. En kannski eru þetta þeir, þessar 144.000, táknan tala fyrir þá sem koma í gegnum þessa eldlegu reynslu sem kallar eru pláðunum sjö. Lifandi á þess að smakka döða. Fyrir utan þá eru svo allar miljónirnar sem að hvíla í dufti jarðar réttlátar sálir sem verða vaktar upp til lífsins þar Kristi kemur að sækja þá eins og þá sem eru lifandi þegar hann kemur. Svo á númer tvö hverju losna við síðustu pláðurnar að fólk Guðs. Þetta orðað á ýmsan hátt í Biblíunni. Hinn heilögu, fólk Guðs eða þeir sem ekki tóku á sig verki dýrsins og svo framvegis og svo framvegis. Og við bara höldum hér áfram við höfum skoðað þetta áður. Þriðja spurning. Hvaða yfirlýsing Guð sýnir að náðartíminn endar skömmu áður Kristi kemur aftur? Ég var nú að ía að þessu áðan og við bara skoðum þennan textan Opinberunarbókin 22:11-12. Þetta sem sagt tíminn sem er komin þegar þessi yfirlýsing er gefin þarna sem segir hinn réttláti, fyrirgefði, hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn saurigi saurgi sig áfram og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Sjá, ég kem skjótt, sjá því, hann ekki komin þegar segir þetta. En hann að koma. Musterið opnast, eins og við lásum á það, englarnir ganga út, Jesús Kristur okkar æsti prestur í musturinu á himnum gengur út, það engin til að tala máli okkar í efra á þessum stutta tíma. Þannig leifir Guð mannkyninu að kynnast því hvernig það að vera án verndar Guðs. Nú fá þeir að smakka og á því að vera undir algjörlega óverndar undir stjórn hins mikla óvinar. Þetta verður líka erfitt fyrir fólk Guðs, en þeir líða ekki eins af pláunum eins og hinir. Guð hefur einhverja takmörkun, alveg svo þegar sagði við Satan vegna Jobs, en þú mátt ekki snerta líf hans. Já, Kristur segir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mig. Þessi tími verður skammur. Í öðru Korintherbréfi 6:2 segir, á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og hjálpaði þess degi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðislega. Sjáuðu hvað þessi texti fullur af innihaldi og mikilvægi? Sko, þegar að hjálpræðisdagurinn að velda, náðatími, sem við nú njótum, þá koma pláurinn. Og þeir sem þær pláur koma sérstaklega yfir, eða þessi líða hvað mest vegna þessara pláa, það eru þeir sem aldrei kusu Jesu Krist. Sem persónulega frelsara og valið okkar. Svo svarið við þessari spurningu hvað yfirlýsing Guðs sýnir að náðartíminn endar skömmu áður Kristi kemur aftur. Það þessi yfirlýsing hans í Opinberunarbókinni 22 að réttlátir verði áfram réttlátir og ranglátir verði áfram ranglátir. Þetta yfirlýsing sem gefin út í byrjun pláana. Þegar þessi orð hafði verið kveðin upp, þessi dómur hefur verið opinberaður, að þá byrja pláunar. Númer fjögur, hvenær byrja pláunar? Og við erum búin að lesa það, þar byrja, eins og segir í Opinberunarbókinni 15 frá 5. vessinu, það þegar að musterinu lokið upp á himni og eftir það má enginn þar inn ganga. Svo segir líka í Opinberunarbókinni 11. kafla í 18. og 19. vessi að heiðingjarnir reiddust en reiði þín kom. Sjáði, aftur við að tala reiði Guðs. Þetta eru mörg tilfellist talar reiði Guðs. Þessi kærleysríki og umburðalyndi Guð hefur ástæð til að reiðast. Og engin furða að margir þeir í hérna á biblíutímanum sem að kynntust hinum ólega Guði og lýstum hana þannig. Eins og ég sagði, þó að veri þjótt Guðs, hann sá hann sitjandi á háum veldistóli og hann skeldist, hún fannst hann vera að deyja í návis Guðs. Hvað þá þegar að sá Guð þessi drottin reiður? Getur ég myndað ykkur? Við viljum ekki verða á vegi Guðs þegar hann reiður. En já, hann mun reiðast, hann hefur ástæður til. Því það búið að skemma svo mikið í alheimi Guðs með þessari synd og hún skal aldrei aftur koma eða líst yfir annar staðar í Biblíunni. Var það ekki Nahú? Hvernig að byrja plága skal aldrei aftur koma eða líst yfir annar staðar í Biblíunni. Var það ekki Nahú? Hvernig að byrja plágarna þegar

0: Það er nefnilega það, hve lengi. Og við förum yfir í óperunabókina, 18. kafla og 8. vers til dæmis, fyrir því munum pláur hennar koma á einum degi. Dauði, sorg og hungur og ég eldi munum verða brennt að verða að tala Babylon og frákvarfiði leitt. Því að máttu vera drottir Guð sem hana dæmdi. Á einu degi, hvað komist þú að raunum hérna að undarförn í námskeiðinu að í spádómum þegar að talaður dagafjölda í spádómum þá tafna þeir árafjölda svo að ef að við munum til dæmis 1260 árin því var lýstu 1260 dagar eða 1260 dögum nú verða að tala að pláurnar munu koma á einum degi og þetta eru fleirtölu alla pláurnar saman sem á einum degi Þess vegna eðlilegt að ætla í ljósi þess hvernig spádómar eða tími í spádómum framsettur sem dagar að eitt dag og þýði eitt ár til að vera rökréttir í þessum skilningi á spádómar. Svo að eitt ár eða eitt dag mun að standa yfir sem þýðir eitt ár eða innan eins árs. Ég ekkert að segja að þessi endilega fullt ár Muniði eins og Biblían boðaði að Kristur myndi verða í gröfin í þrjá daga Það var ekki þrjá heila sólarhringa Það var pínulítið part af föstudeginum Sennilega tvær þrjá klukkustundir eða innan við það Áður en að laugardagurinn byrjaði við sólarlag Það var allan laugardaginn 24 klukkutíma En bara brota sunnudeginum Sem þess að dimma hluta Því að hann upprisinn áður það byrtir af sunnudagsmorgni Þetta eru kallaði þrý dagar í Biblíu. Já, gjörðu þessu vel. Hérna
1: á þriðja degi.
0: Hvað segirðu?
1: Það var sett á þriðja degi.
0: Það alveg rétt. En svo segir stundum að talað þrjá daga. Eins og Kristur var þrjá daga í gröfinni.
1: Já, já.
0: Þetta eru mismunandi textar. Þakkaði fyrir minni, mjög gott. Hérna það bara með Krist á krossinu, sko. Þetta akkurat það sem við vorum að tala Að þegar hann dó þá var talað að hann myndi vera eða boða þrjá daga í gröfinni og rísa upp á þriðja degi ágæð en hér komið sjötta spurning hvað einkennir viðbrögð óguðleira á meðan á pláunum stendur nú förum við að skoða þetta nánar í 16. kaflanum þar segir í 9. versi og mennirnir stiknuð í ofurhita og last mæltu nafni Guð sem valdið hefur yfir pláu þessum og ekki gjörðu þeir yfir svo þeir gæfu honum dýrðina svo segir í 11. versi í sama kafla og menn last mæltu Guði himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yfirun og letu að verku sín og með við höfum þetta hérna uppi byrði okkur að hafa opið hjá okkur í óperunabókinni 16. kafla og ég ætla fara yfir nokkuð vess með eitthvað þar og minnið mig á hérna neðra vessið sko ef ég gleymi því við þurfum að skoða það sjáu því fyrsta vessið í 16. kaflanum og ég heyrði röst mikla frá musterinu sjá þetta allt stafar út frá musterinu segir við englana sjö farið og helluð og þeim sjö skálur Guðs reyði við jörðina svo kemur annað vessi og hinn fyrsti fór og heldur sinni skála á jörðina og vond og illkynjað kaun koma mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess býði nú við en hérna í 11. vessinu að þar það fyrta pláan og þar segir að menn last mæltu guði heiminsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín hvenær fenguðu kaunin í fyrstu pláni, við vorum að lesa það Svo að þeir líða enn af fyrstu pláunni, þeirra fyrta pláunni. Og þetta sýnir okkur líka sko, að þetta gerast allt mjög rætt og skömmu tíma og menn bara bölva Guði í sand og ösku að leifa þetta allt saman. Og gera sér ekki grein fyrir því í raun og veru hvað að gerast. Eina sem Guð hefur gert að draga frá þeim þessa vernd sem þeir hafa notið. Og nú fær óvinurinn að komast betur að mönnum. Og þetta það sem að gerir. En

0: Þetta ekki það af illu verku sínum og þeir yðruðust ekki til þess að það breytist engin. Það verður bara svona. Það tví tekið fram bæði nýjönda vessinu og ellefta vessinu að þeir gjörðu ekki yðrum að þeir gæfi Guði ekki dýrnina. Það mun ekki breytast með menn. Sjáuð þið þarna vers 3 í 16. kaflanum og hinn annar heldur sinni skál í hafið og það var það blóðið svo blóður dauðum manni og sér hver lifandi sáldús þó svo er í hafinu var. Hvaða sálir er í hafinu vinir? Eru það menn? Það eru fiskarnir og hvalirnir og allt svona, bara allt líf í sjónum. Þetta bara líf er kallað sál. En ekki að bara maðurinn hafi sál. Og yfirleitt er sagt að dýrin hafi ekki sál. En þetta er allt saman orðið svo ruglað í meðferð manna. Hér er aðeins verið að segja að allt lífið í hafinu deyr. Getið ímyndað eitthvað efnahags ástand þjóðana við já, sem að þurfa að lifa af sjáfangi á þessum tíma? Hvað verður um efnahags ástand já, efnahag Íslands á þeim tíma? Það hrynur. En við þurfum kannski genið sinna að bíða eftir þessu að það geti gerst. Vitið hvað er að gerast í norðurhöfum þessa dagana? Það eru nokkuð mörg ár síðan, ég veit ekki hvað það eru 10-15 ár síðan að kapátur sökk. Ekki þessi sem að rúsa björguð núna nýlega, þessi stærsti kapátur þeirra. Þetta er annar. Kjarnorku kapátur, djúft á hafsbotni lengst í norður höfum og einhverstaðar undan strandu Sýbiríu. Þar er tifandi tímasprengja. Og það er bara spurning, segja vísindar menn okkur, hvenær það gerist að geislavirk efni munu síjast út í hafið frá kjarnaofnum þessa kapáls. Það er ekki hægt að björga, það er ekki hægt að komast til þess, ekki hægt að ná. Getið þið ykkur til hvað fólk um heiminn verði fúsið til að kaupa fisk og norðurhöfum? Þegar þetta gerist? Og það segir að þegar vísindamenn búin að reikna þetta allt saman út, ég hef búin að lesa ýmsa greinar um þetta, undanfarin ár, að þegar þessi geislavirkni fer að síjast út í hafið, þá fer það stóra hringrás, tekur nokkur ár að koma inn á fiskimiðin okkar. En þegar það gerist, reynir það að selja fisk og segja mig hvað það fá mikið fyrir hann.
1: Þegar þú eru fyrir ekki að
0: Já.
1: Ferða ekki norður fyrir og vestanland og hringin?
0: Mér minni það.
1: Já.
0: Mér minni það, sko. Þetta er starðar hringrás
1: Já.
0: með straumum norður hafana. Já. En menn hafa virkilegar áhyggjur af þessu en þeir tala ekki mjög hátt og mikið þetta. Þetta er svo ókvæmni. Og ég er ekki vissum að vinni mínu vilji mikið stund að sjó á þeim tímum þegar það er að kemur því að þetta verður skelfilegt. Og hver vill fiska eða hafa fyrir því að fiska mengaða fisk sem engi vill borða eða kaupa. En það verður að segja okkur hér að ástandi verður meira að segja svo alvarlegt undir lokið. Þegar pláurna sjálfar koma, að jafnvel í annari pláurni, þá deyr bara lífið í hafinu og hafið verður eins og blóð. Ég er ekki endilega að segja að hafið verði rautt á litin eða að þetta þýði endilega það að verði rautt á litin eins og blóð. Kannski er það, ég veit það ekki. En yfirleitt boða svona tal, svona lýsing, dauða. Og það er nógu alvarlegt, er það ekki? Svo hvað einkennir viðbrögð óguðleira á meðan á pláurna stendur? Þeir lastmæla Guði og yðrast ekki. Þetta var svarið við sjöttu spurningu.

0: Það sem ég ætla að lesa fyrir ykkur í nokkrum orðum, það fer vel saman við þetta. En eins og venjulega byrja ég með óvanalegt upphaf. Vissuð þið að maður fæðist með 300 bein, en er aðeins með 206 þegar við deyjum. Af öllum þessum beinum er mjaðma beinið sterkar en steypa. Og eina beinið sem er full vaxið við fæðingu er staðsett í eyranu. Brotin bein þarfnast viðgerðarferlis og gæta þarf þess að beinið sitji rétt áður en það er stutt með gifsi eða öðru sem styður við. Ef þetta er ekki gert rétt, kostar það oft mikinn sársauka og jafnvel bæklun. En ef læknirinn þinn vinnur verkið sitt vel, grær beinið rétt og verður næstum eins og það var fyrir slysið. Tilfinningar okkar geta haft áhrif á beinastyrk okkar og heilsu. Sektarkennd er lík brotnu beini. Sorg vegna misgjörða eða vitundum synd hefur sýnt sig í að veikja beinagrind okkar. Davíð konungur hafði skilning á beinaheilsu. Í Sálmi 38 tjáir hann sig sorg vegna misgjörða og hann skrifar í 4-5 versi. Engin heilbrigður blettur er á líkama mínum, sakir reiði þinnar. Ekkert heilt í beinu mínum, sakir syndar minnar. Misgjörðir mínar ganga mér yfir höfuð sem þung byrði eru þær mér ofþungar orðnar. Hvernig lækna maður brotin bein syndarinnar? Með játningu. Davíð skrifar í versi 18. Því að ég er að falli komin og þjáningar mínar eru mér æ fyrir augum, samviskubitið er að kæfan. Ég játa misgjörð mína, harma synd mína. En hann hafði, eins og mörg okkur vita, framið þá synd að girnast konu annars manns og af því hann var konungur og hafði vald, þá senda hann mann þessara konu í fremstu víglínu svo hann myndi falla í bardaga. Svo hann geti tekið þessa konu til sín. En hann harmaði það og hann iðraðist og það sýnir okkur að þó svo þetta væri hræðileg synd að Guð fyrirgaf honum vegna þess að hann iðraðist. Djúpiðrun frá hjartanu vegna syndar færir okkur lækningu í hug og líkama. Að kannast ekki við synd eða ranga hegðun veldur heilsubresti og skemmir líkama okkar. Í Sálmi 32:3 segir: Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér, lífsvökvi minn þvar sem í sumar breskju. En í versi 5 segir, þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína og ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgaf syndasekt mína. Hefur þú brotin bein sem þarf að lækna? Það er merkilegt að lesa í orðskviðunum 17. kafla og 22. versi. Glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skræli beinin. Þessi sannindi voru skrifið fyrir meir en 2000 árum en læknavísindin hafa í dag löngu sannað að þunglindi, depurð eða hver önnur vanlíðan hefur áhrif á lífsgleði. Og skortur á lífsgleði og jákvæðni veldur smátt og smátt lélegri heilsu og veikingu beinagrindar. Mér er oft ofarlega í huga síðust orðin í 5. kafla Jakobsbréfsins. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottinn mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann að hafa drýgt munum honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrun syndir yðar og byði ég hver fyrir öðrum til þess að þér verði heilbrigðir. Kröftug bæn réttláts manns megnar mikið. Sumir sjá ekki neitt, að neitt í lífi þeirra sé synd, allt sé í lagi, ég var eins og þar. En fyrstu skrefin í göngunum með Kristi geta verið bæn að Jesús sýn okkur það sem er ekki rétt og heilt í lífi okkar. Við þurfum að vera tilbúin að leggja okkar eigin hroka niður og leifa anda Guðs að upplýsa okkur hvar við erum stödd. Ég hef gengið þessu göngu en þegar maður viður kennur að maður langt frá í heill og hreinn og gerir eins og Davíð konungur, játar syndir og misgjörðir, þá gerast frábæri hlutir. Það má líka því við að lyft sér þungri byrði af hjartanu því maður finnur að hreinsun á sér stað og lækning á meini. Beinin verða sterkari og andinn glaður eins og Guð vildi að væri upplifun okkar frá upphafi.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: 38. Davíðssálmur. Drottinn, refsa mér ekki reiði þinni og tifta mig ekki í gremi þinni. Örvar þína standa fastar í mér og hönd þín liggur þungt á mér. Engin heilbrigður blettur er á líkama mínum, sæki reiði þinnar. Ekkert er heilt í beinum mínum, sæki syndar minnar. Misgjörðin mínar ganga mér yfir höfuð. Sem þungbyrði eru þær, mér og þungar orðnar. Ódaun leggur á sárum mínum, rotnun er í þeim, sækir heimsku minnar. Ég er beygður og mjög bugaður. Ráfa harmandi, daginn langan. Lendar mínar eru fullar bruna, en engin heilbrigð blettur er á líkama mínum. Ég er lémagna, og kramin mjög, kveina af angist hjartans. Drottinn, öll mín þrá, er þér kunn, og andvörp mín er eigi hulin þér. Hjarta mitt, best ákaft, kraftur minn er þrotinn. Jafnvel ljós, augna minna, er horfin mér. Ástvinir mínir og kunningjar hörfa burt fyrir kröm minni. Og frændur mínir standa fjarri. Þeir er sitja líf mitt, leggja snörur fyrir mig. Þeir er leita mér meins, mæla gaðræði og hyggja á svik allan liðlangan daginn. En ég sem daufur, ég heyri það ekki, sem dumbur er eigi opnar munnin. Ég sem maður er eigi heyrir og engin andmæli er í munni hans. Því að á þig, drottinn vona ég. Þú munt svara mér, drottinn minn og guð minn. Því að ég segi, láta á eigi hlakka yfir mér, eigi hælast af því að mér skriðnaði fótur. Því ég að falli komin og þjáningar mínar eru mér æ fyrir augum. Ég játaði mistjörn mína, harmaði synd mína. Og þeir sem án saka eru óvinnir mínir eru margir. Fjölmargir þeirra er hata mig að ástæðulausu. Er gjalda mér gott með illu, sína með fjandskap, af því ég legg stund á það sem gott er. Yfirgef mig ekki drottinn guð minn, ver ekki fjarri mér, stunda til liðs við mig, drottinn þú hjálp mín.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Lítil sorgmædd stúlka gekk húsið þennan dag. Hún var svo hrygg að það var engu líkar en búið var að tæta allar brúðurnar hennar í sundur eða taka öll leikföngin hennar frá henni. Hvað gengur að þér Ása mín, spurði mamminar, þú er svo stúrin. Það er satt mamma, mér leiði svo mikið, sagði Ása og fór að gráta. Hvað angrar þig eiginlega, elsku litla stúlkan mín? Ég hef engan til að leika mig við, svo ég veit ekki hvað ég á að gera, allt er svo leiðinlegt, sagði Ása og kjökraði. Ósköp er þetta bátt, við verðum að finna eitthvað ráð, sagði mamma. Það er ómögulegt, sagði Ása snöktandi. Og víst getum við það fullisti mamma. Af hverju leikur þér ekki við hana yngu? Hún vill ekki leika sér við mig. Vill hún ekki leika sér við þig? Hvernig stendur á því? Hún ætlar út með mömmu sinni og við það heldur hún leika sér við mig. Það er þá ekkit við því að segja. En hvers vegna skemmtur þér ekki við myndabækurnar þínar? Ég vil ekki sjá myndabækurnar mínar. Nú jæja, þú getur þá farið út og tínt blóm. Þau eru svo falleg núna eftir rigninguna. Ég kæri mig ekkert að fara ein út í garð, sagði Ása og þurrkaði af sér tárin. En þá datt mömmunar gott ráð í hug. Nú veit ég, sagði hún ákaft. Hvað veistu, spurði Ása með dálitlum forvitnishreim í röddinni. Ég veit hvað gengur að þér, svaraði mamma. Það gengur ekki að mér. Mér langar svo mikið til þess að hafa einhvern leikfélaga, tautaði Ása ergileg. Nú útskýrði mamma þetta fyrir henni og sagði. Sjáðu til, í hjarta þínu er slæm hugsun. Henni verðum við að ná út. Í svo sem tvær mínútur skaltu alls ekki hugsa þig sjálfa, heldur reyna að muna eftir einhverjum sem þú getur glatt. Ég þekkingan sem ég get veitt óvænta gleði. Það getur þú vissulega, vina mín. Manst ekki eftir litlu stúlkunni sem við heilsuðum á sjúkrahúsinu þegar við heimsóttum Ingibjörgu frænku. Hún gat alls ekki gengið og þér fannst hún eiga svo bátt að þú sagðist alltaf að gefa eina brúðuna þína til þess að henni leytist ekki eins mikið. Ég hálf hrædd að þú hafir gleymt þessu. Jú, jú, mamma, sagði Ása fagnandi. Heldur ekki að best ég að ég þvo í fötin hennar fyrst? Tvímæla laust, svarði mamma. Þú getur ekki gefið henni brúðu í óhrunum fötum. Nei, það vil ég ekki, sagði Ása hlæjandi. En það er gat á einu soknum hennar, heldur að það sé ekki hægt að gera við það. Já, veistu hvað, mamma? Þessu var ég búin að steingleyma. Hvað heldur hún haldi mig? Það veit ég ekki, en væri það nú ekki gott ráð að þú tækir þessa brúðu og lagaðir hana reglulega vel til, svo getum við eftir vill farið með hann á morgun. Ætli það ekki að við hjálpumst að, en verði sokkarnir og ljóti þá verðum við að finna aðra fallegri. Við verðum líka að ná í reglulega fallega öskju til þess að láta brúðuna í. Svo vefjum við hana í fallegan papp og bindum utanum með rauðu bandi þá er hún eins og afmælisgjöf finnst ég það ekki líka mamma Ása var full hrifningar og ákafa á meðan Ása fór að leita að brúðunni varð mamma að útvega öskjuna pappírinn og bandið litlu síðar heyrði hún Ásu tala glaðlega við sjálfa sig meðan hún reyndi á eigin spýtur að ráða fram úr með sokkana með yðni gerðum brúðuna eins snotra og hún mögulega gat. Ég er svo glöð, mamma, sagði hún hlæjandi. Það er ég líka Ása mín. Þarna getur þú séð hve gama það er að gleðja aðra.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa fimmta lesturinn sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt frá í sköpunarsögu Biblíunar. Höfundurinn virtur vísindamaður sem hefur áratugu saman skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervingafræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velt því fyrir sér hvort kenningin, þessu þróun lífs, eða hin sköpun lífs, eigi við rök að styðjast. Og þá hefst fimmti lestur. Steingervingur sérhver vísbending eða leifar af plöntu eða dýri sem var til á liðinni tíð. Þetta þá vanalegast ekki við lífveru sem eru nýlega horfnar af sjónasviðinu. Það á einnig ekki við mannsleifar eftir forsögulega tímabilið. Fyrir nokkrum árum fannst lítill hellir í Washington fylki í Bandaríkjunum og reyndist hann hafa sömu lögun og nashyrningur. Þetta var þá mót af forsögulegum nashyrningi. Dýrið hafði verið hulið heitu hrauni. Hraunið kólnaði fljótt og skildi eftir mót dýrsins. Það óvanaleg reynsla að geta farið inn í líkamsmót forsögulegs dýrs. Jarðfræðingar skipa steingervingum í fjóra aðal flokka. Fyrsti flokkurinn för eins konar fótspor. Afsteypa nashyrningsins far. Algengustu tegundir slíkra fara fótspor. Þau kunna spanna bilið allt frá örsmáum músa eða fuglasporum til risaspora risaeðlunar. Steinrunnir steingervingar fylla annan flokkinn. Þeir plöntur eða dýr sem orðið hafa að steini. Uppleist járn, kalk og önnur efni renna inn í og á milli dýra og plantna sem liggja grafin. Stundum frumur og frymi dauðra hluta algjörlega horfin. Algengast að dýra eða plöntu hluti sé fyrir hendi en hann þá orðin harður og líkur steini. Steinrunnin viður sennilega besta dæmið steingerving. Árhringir viðaris stundum hornir, en í flestum tilvikum ennþá hægt að telja hringina og greina frumurnar undir smásjá. Jarðfræðingar hafa reynt að mynda kol á rannsóknastofinni. Þeim hefur tekist það nokkru. Hiti og þrýstingum sem beitt á jurtir hefur gert efni líkt kolum. Sennilegt að hinn eiginlegu kol hafi myndast jurtu fyrir hita, þrýsting og efnahvörf. Fjórði steingervingaflokkurinn spannar óbreytta steingervinga. Sjávarskeljar sennilega bestu dæmin. Allt upprunalega efnið hluti að því kann að vera til staðar. Oft má greina fallega glampa frá perlulaginu innan á steingervinga skeljunum. Frægustu dæmin óbreytta steingervinga sennilega frosnudýrin. Í Alaska og Síberíu hafa fundist frosin mammútdýr, nashyrningar, hestar og önnur dýr. Enda þótt þau séu mikið skemmt samt mikið á holdi enn til staðar. Þessi dýr finnast einna helst í frosnu vötnum eða mómýrum. Hold hefur varðvist í ófrosnum mómýrum á hinn furðulegasta hátt. Í mómýrum Danmörku, þar sem mór oft tekin til eldsneytis, hafa mannverur fundið skrafnar. Líkami þeirra mjög lítið skemmtir. Andlitin mjög lifandi að sjá. Holdið hefur ekki skemmst mikið. Sagt að suma þessara mannvera hafi legið grafnar í mónum í alltaf 2000 ár. Stundum bein lítið breytt. Í La Brea, tjöru pittunum, í Suður Kaliforníu má finna bein í olíulindum. Beinin ennþá heil, enda þótt allt hold sé af þeim. Þau svört,
eða mjög dökk vegna þess að þau hafa legið í svartri olíu í langan tíma. Þegar dýr deyr nú á dögum líður ekki á löngu áður hrætir svo sem hrægamar, svo og skordýr eyðileggja líkamann. Í sjónum eru margir fiskar og krabbar sem eru fljótur að sjá fyrir hverju dauðu dýri. Steingerast dýr og plöntur auðveldlega? Hvers vegna eru svo margir steingervingar í berglögunum? Plöntur og dýr eru reyndar háð vissum skilurum til að geta steinrunnið. Í fyrsta lagi verður dauð lífvera að grafast fljótt, áður en hún rotnar eða verður étin af öðrum dýrum. Dýrið verður ekki aðeins að grafast fljótt, heldur verður það að grafast svo djúpt í jörðu að súrefni komist ekki að því. Sóttkveikjur valda skemmdum sé súrefni til staðar og vitalega verður dýrið að liggja grafi til frambúðar. Vanalega verður að vera til staðar efni í jarðveginum eða í vatninu sem seytlar jarðvegin og herðir eða stein gerir hinar jarðnesku leifar. Þegar hræið grafið má hvorki hitinn né þrýstingurinn vera of mikill að það skemmist ekki. Þegar öll þessi skilyrði hafa verið uppfyllt getur dýrið orðið að steingervingi með tímanum. Mynduðust nokkri steingervingar fyrir tíma syndar og syndaflóðsins? Áður en syndin kom var dauði dýra ekki til. Jurtir voru notaði til fæðu. Nokkur lauf, ávextir og fræ kunna hafa legið á jörðinni. En hvernig átti það að grafast í jörðu? Árnar héldu sig í farvegum sínum. Rigning var ekki til og sjórinn svarf ekki strendurnar. Það var varla nokkuð leið fyrir plöntu að hyljast moldu. Heimurinn var ekki lengur fullkominn með tilkomi syndarinnar. Jarðfræðileg öfl voru ekki lengur undir eins nákvæmri stjórn og dýr og plöntur tóku að deyja. Allnokkrir steingervingar kunnað hafa myndast frá því að Adam og Eva synduðu og fram til flóðsins mikla. En möguleikarnir á að dauðir hlutir hafi grafist í jörðu eru litlir. Það kann að vera að beinagrindur lítilla sjávadýra hafi safnast fyrir á sjávabotninu. Við upphaf flóðsins voru skyndilega fyrir hendi skilyrði til myndunar steingervinga. Feikna mikill sandur og eðja fjall til botns. Margar plöntur og dýr voru grafin undir því í einni svipan. Hrædýr eða rotnun komist ekki að. Gerum okkur í hugalund að við væru stödd í geim rannsóknastöð og gætu fylgst með því sem gerðist í flóðunum mikla. Þegar flóðgáttir himins og undirdjúpana opnuðust, hljóp mikill vöxtur í allar ár og læki. Brátt tók ólgandi vatnið að flæða yfir árbakkana. Sjórinn tók að sækja á strendurnar. Í fyrsta skipti var landeyðing merkjanleg. Árnar fluttu gruggugt vatnið í sjó fram. Grjótið og sandurinn sem æðandi öldurnar rifu upp við strendurnar barst á haf út. Og botnfall myndaðist fyrst á lægri svæðum jarðar, sjávardældunum. Sjávarbotnsdýrin grófust undir. Næst var það að dýrin sem syntu í sjónum gátu ekki lifað í gruggugu vatninu og féllu til botns. Sjávaröldurnar tegðu sig lengra inn á landið eftir því sem vass yfirborðið hækkaði. Plöntur og skóar láglendisins urðu nú fyrir árás sjávarins. Tré voru kuppuð niður og rifin upp. Þau flutu í stórum breiðum í ólgandi hafinu. Stór dýr sem héldu til á beitilöndum og í skóum flýðu á hærri staði eftir því sem flóðið jókst. Sjórinn hreyfði með sér lítil dýr sem gátu ekki forða sér. Frá útsýni stað okkar í geimnum sæju við að sjórinn færði sífellt í aukana og meginlöndin minnkuðu stöðugt. Við kunnum einnig að hafa séð stór gjósandi eldfjöll. Sumstaðar risu fjallshryggir upp úr sjónum og land sökk í sæ. Það væri vissulega ógnvekjandi sjón.
Þarna niðri í þessari ringulreið sæjum við skip, örk, sem skoppaði á öldunum. Það virtist óhugsandi að þessi bátskel heldist á floti í fárviðrinu. Hún gat fylst af sjó á hverri stundu, en hún sökk þó ekki. Guð hélt hendi sinni yfir þessum báti. Innan borðs var fólki sem munað hafði eftir því að Guð var skaparinn. Hann bar einnig dýrin og plönturnar sem áttu að endurbyggja landið eftir flóði. Nú stóð aðeins hálendi og fjöll upp úr sjónum. Sígrænir skóar voru að falla. Þarna uppi á fjallstindunum var fjöldi fólks og dýra í einum hnapp sem reyndi í örvæntingu að halda sér ofan sjávar. Brátt náðu öldurnar þeim og skoluðu burt og þau bættust við setlögin sem þöktu jörðina. Plöntur og dýr grófust undir er hvert lagið á eftir öðru, eftir því sem vatnsborðið hækkaði. Þegar við komum aftur til jarðarinnar, tökum við eftir því að dýr og plöntur hafa grafist nánast í þeirri hæð þar sem þau voru. Botnlagið mynduðu þau dýr sem lifðu á sjávarbotni fyrir flóði. Þar fyrir ofan voru þau dýr sem syntu eða flutu í sjónum. Því næst gat að líta dýr og plöntur láglendisins og urðu þau síðar að kola lögum. Þau dýr sem gátu forða sér til hærri staða, svo og gróður á hærri stöðum, skoluðust síðast burt og grófust undir. Þegar við nú könnum gljúfur eða klett, þar sem hluti jarðskorpuna kemur í ljós, er niður röðunin samkvæmt ofan sögðu. Flóðið var ofsa fengið. Við getum vænst þess að finna plöntur og dýr samtvinnuð að vissu marki. Þessu er þannig varið í reynd vegna þess að ekki erum neina fast ákveðna reglu að ræða. Dýr og plöntur liggja hvert innan annað, en þó er ekki allstaða ringulreið í þessum efnum. Þetta kemur heim á saman við söguna flóðið. Þetta er ein af vísbendingum að flóðið hafi raunverulega átt sér stað. Flestir steingervingana sem fundist hafa í jörðu eru plöntur og dýr sem grófust undir á tíma flóðsins. Myndast steingervingar á okkar tímum? Skilirðu til að grafa plöntur og dýr eru enn til staðar vegna sjávar og árrofs, en þó ekkert í líkingu við það sem var á tímum flóðsins mikla. Fáur steingervingar myndast nú samaborið við það sem var á tímum flóðsins. Hvar sem plöntur grafast undir, hvar sem dýr deyja og hjúpast jarðarmold, þar möguleiki á að steingervingar myndist. Á sumum svæðum hefur eldfjalla aska lagst á yfirborð jarðar og fært dýr og plöntur í kaf. Á fyrstu öld eftir Krist varð mikið ösku og vikur gos í Vesuvíusi. Þessi eldfjalla gjóska færði borgina Pompei á Ítalíu í kaf. Margir íbúana höfðu ekki yfirgefið borgina. Á flóttanum frá borginni gátu þeir ekki andað og féllu til jarðar. Aska og gjall huldi líkami þeirra. Í þessu tilviki rotnuðu líkamennir með tímanum og skildu eftir sig nákvæmt mót manns líkamans þegar dauðan bar að höndum. Á undanförnum árum hafa vísindamenn verið að vinna að hreinsun þessa bæjar. Þegar hakar þeirra eða skóflur lentu á einhverju þessara holrúma heldu þeir gifsi í móti. Hraungjallið umhverfis það var svo fjarlægt eftir að gifsið var harnar og í ljós kom gifs afsteypa af einni mannverunni sem átti heima í Pompei fyrir 19. öldum. Steingervingar hafa myndast síðan á dögum flóðsins mikla. Það er stundum erfitt að greina þá frá steingervingum frá tímum flóðsins. Eigi að síður eru flestir steingervingar tilkomnir vegna flóðsins og minna okkur á þann mikla viðburð.
Fyrir mörgum árum var uppi háskólakennari sem leitaði að steingervingum í hæðum í nánd við heimabæsinn sér til skemmtunar. Nokkri nemendur hans og vinir ákváðu að leika á hann. Þeir hjukku út blóm og dýr í steina og földu þá kvöld nokkurt á þeim stað þar sem þeir myndu öruglega verða á vegi hans. Bragðið hefnaðist. Hann var frá sér numinn af uppgötvun sinni. Þeir héldu leiknum áfram. Þegar hann hafði gert margar slíkar uppgötvanir, ritaði kennarinn vísindalega bók þessa frábæru steingervinga. Það kann að vera að hann hefði aldrei komist að raunum að verið var að leika á hann ef hann hefði ekki fundið nafnið sitt á einum þessara steingervinga, svokölluðu. Steingervingar eru ekki með áletrunum þegar þeir finnast. Þeir sem finna þessar dýra og plöntuleifar verða að gera það upp við sig á staðnum hverjar þær eru og hvernig þær grófust undir og steingerðust. Það eru auðvelt að aðgreina flestar steingerðar dýra og plöntuleifar en ekki allar. Vanalegast eru aðeins hinir hörðu hlutar lífverunar uppistaða steingervingana þar sem mjúku hlutarnir rotna. Það eru auðvelt að aðgreina flestar steingerðar dýra og plöntuleifar en ekki allar. Vanalegast eru aðeins hinir hörðu hlutar lífverunar uppistaða steingervingana þar sem mjúku hlutarnir rotna. Flesta lífverur rotna eða eru jetnar þegar þær deyja en þær sem grafast fljótt undir varðveitast frekar og verða steinrunnar. Flestir steingervingana finnast í berglögum sem mynduð eru í eðju eða sandi sem féll til botns í vatni undir miklum þrýstingi og það skyndilega líkt og í flóðinu mikla. Vera má að steingervingar hefðu ekki valdið mönnum heilabrotum fyrrum hefðu þeir geta lesið ritninguna. Sá maður sem trúir á ritninguna og les hana mun frekar skilja það sem fyrir augun ber. Með tilkomu prentlistar gat almenningur eignast ritninguna og lesið. Þeir sem lásu fyrstu Mósebók öðluðust vitnesku mikið flóð sem náð hafði jörðina alla. Allt kvikt hafði orði flóðinu að bráð nema átta manns og fáein landýr hverrar grunntegundar, svo og nokkra plöntur. Í flóðinu voru hæstu fjöllin hulin vatni og jarðskorpan gliðnaði. Vatn og vindar rifu niður fjallstinda og hæðirnar. Eðjan og sandurinn sem vatni bar með sér fylltu upp í dældirnar á yfirborði jarðar. Dýr og plöntur grófust undir í setlögin á stuttum tíma. Þessar leifar lífverana steingerðust þegar þessi setlög hörnuðu og urðu berg og grjót. Nikolaus Steno, sem dó árið 1687, var einn af þeim fyrstu lærðu mönnum sem sannfærðist að þeir steingervingar sem hann kannaði væru raunverulegar leifar lífvera sem höfðu grafist í flóðinu. Hann talaði og ritaði þessa hugmynd. Hann trúði því einnig að setberg væri botnfall og að neðri lögin hlytu að hafa safnast á undan þeim efri. Þessi hugmynd eitt berglag ofan á öðru var nýstaleg hugmynd fyrir 300 árum en þýðingar mikil grundvallar regla í jarðfræði. Þessi hugmynd mótaðist hjá Steno af lestri ritningarinnar. Hann álitinn einna frumkvöðlum jarðfræðinar vegna sinna nýju kenninga. Johann Schutzer, sem dó árið 1733, framkvæmdi sennilega fyrstu tilraunina í jarðfræði sem skráð hefur verið aldamótin 1700. Þegar hann stöðvaði snögglega vatnskrús sem snar snerist, hélt vatni snúningi sínum áfram. Af þessu dró hann þá ályktun að drægi úr snúningi jarðar að fullu eða nokkur leiti mundi hafið flæða yfir þurrlendið í miklu flóði. Við vitum ekki hvort Guð notaði breytingu á snúningi jarðar til að koma af stað flóði,
en ritningin segir okkur að eitthvað hafi gerst. Uppsprettur hins mikla undirdjúps lukust upp og steipi regn kom. Jarðfræðingar reyndu að útskýra það sem þeir sáu í berglögunum þegar áhugi manna á jörðinni tók að vaxa. Margir þeirra álitu að berglögin og þeir steingervinga sem þeir höfðu að geyma gætu hafa myndast fyrir áhrif flóðsins. Aðrir jarðfræðingar höfðu aðra skoðanir og tillögur á taktinum. Þeir sem trúðu ekki ritningunni álitu flóði skipta litlu máli. Þeir viðurkenndu ekki að það hefði nokkru sinni verið alheims flóð eða að slíkt flóð hefði leitt til myndunar steingervinga. Þessir menn gerðu einni grein fyrir því hvers vegna þeir álitu að dýr hlytu að hafa byggt jörðina í milljónir ára. Þeir álitu að ár, fljót eða sjórinn hefðu hulið hræin sandi og eðju. Þannig er nú við líði tvær meginstefnur myndun líf heimsins, í fyrsta lagi þróun og í öðru lagi sköpun. Það nauðsynlegt fyrir þig að þekkja báðar hugmyndirnar þar sem þú lifir í heimi nútímas. Líttu á sköpun áður en þú lítur á þróunarkenninguna. Margir vísindamenn treysta því að ritningin sé sönn og nákvæm vegna þeirra áhrifa sem hún hefur á líf þeirra. Þeir reiða sig á hana vegna uppfylltra spátuma og vegna þess að hún hefur reynst fara með rétt mál á sviði fornleifafræði, sögu og vísinda. Þú getur betur greint falskenningarnar með því að líta fyrst á sköpunar sögu Biblíunar. Steinþór Þórðarson heiti ég og mun ég nú lesa sjötta lesturum sem sóttur er í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harald Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðunni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu Biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum saman skoðað þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervingafræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndur lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velt í fyrir sér hvort kenningin, þessi þróun lífs eða hin sköpun lífs eigi við rök að styðjast. En þá hefst sjötti lestur. Til þess að koma á samræmi milli vísinda og Biblíunar hafa menn komið með þá tilgátu að flóðið á tímum Nóa hafi verið minniháttu á flóð sem skildi ekki eftir nein ummerki á yfirborði jarðar. En þekking okkar á vatni, vindi og flóðöldum segir okkur að það óhugsandi að jörðin hafi verið hulin vatni án þess að skilja nein ummerki eftir sig. Aðrir hafa haldið því fram að það hafi verið mikið náttúruhamfari á liðnum tímum og flóðið hefði verið síðast í röðinni. En ritningin segir okkur aðeins frá einu flóði. Regnbóginn var gefin sig fyrirheit þess að ekki yrði annað alheims flóð. Það eru margir sem halda sig við þriðju hugmyndina. Þeir segja að flóðið hafi verið staðbundið og hafi aðeins verið í Mesopótamíu dalnum. Það er ekki heil brú í frásögninni í fyrstu Mósebók ef við höldum því fram að vatnið hafi aðeins þakið hluta landsins. Hvers vegna hefði Guð átt að segja Nóa að smíða stórt skip ef hann hefði geta bjarga lífi hans með því að segja honum að flytja sig frá Mesopótamíu dalnum upp til fjalla? Hvers vegna hefði Guð átt að láta dýrin koma í örkina ef slík dýr hefðu geta bjargast í fjöllunum umhverfis Mesopótamíu dalinn? Jesús líkir flóðinu á dögum Nóa við atburði á loka skeiði þessa heims. Við vitum að það sem þá mun gerast nær til alls heimsins. Þannig að syndaflóði hlýtur einnig að hafa þakið allan heiminn. Hafi flóðið mikla, marka spor í jarðskorpuna, ættu við að sjá vísbendingar það.
eru leiðbeiningar mikils flóðs sjáanlegar á jarðskorpunni. Á meginlöndum og eigum heimsins er víða að finna feikistór jarðlög og dældir með botnfalli. Í þessum setlögum sem mynduðust aðalega í vatni er að finna leifar plantna og dýra liðina tíma. Þegar við lítum á yfirborð jarðar verðum við þess vör að flestar plöntur og dýr deyja, rotna og hverfa áður en moldin umlikur þau. Nú eru mjög fáir staðir þar sem steingervingar myndast á yfirborðinu. Sums staðar eru setlög sem hafa að geyma steingervinga, alltaf 16 km eða meira niðri í jörðinni. Það er miklu auðveldara að skilja hvernig slík setlög urðu til ef við trúum að flóði mikla hafi átt sér stað. Alheimsflóð gat skolað sandi, grjóti og eðju í dældirnar á yfirborði jarðarinnar. Sum setlögin liggja ekki svona djúpt en spanna margra kílómetra svæði. Eitt setlagi sem er ekki meira en 15 metra á þykkt þekur allmörg ríki í vestur hluta Norður-Ameríku. Uppistaða þessa setlags er mulningur og sandur og í því eru steingerðir trjábolir. Stefna þessara trjáa er almennt hin sama. Þetta bendir til þess að þau hafi borist með vatni og hafi ekki fallið þar sem þau uxu. Á okkar tímum skolast ekki sand og malarlög með trjám stór svæði á þennan hátt. Það eru fleiri vísbendingar virkni vatns. Það verður að teljast merkilegt hversu margt fróðlegt kemur fram í mjúkum jarðvegi. För og dýraspor haldast í leðju. Þegar lítils háttar rigning fellur á leðju verða eftir regndropa för. En víst er að í mikilli rigningu skolast förin burt. Leðja springur fái hún að þorna. Það er furðulegt að oft má sjá vísbendingar leðju í bergi. Jarðfræðingar hafa uppgötvað það nýlega að leðju sprungur geti jafnvel myndast í vatni. Sumar af leðju sprungunum sem fundist hafa í bergi hafa myndast á þann hátt. Oft má sjá gáruför í leðju og sandi. Það liggur í augum uppi að til að mynda gáruför þarf vind, streymandi vatn eða öldur. Flest gáruför í bergi hafa myndast í vatni. Stundum hafa jarðfræðingar séð einkennileg för, rispur og grópir í bergi. Það er álitið að þessi för séu eftir trjágreinar sem bárust með vatninu, rispur og grópir í bergi. Það er álitið að þessi för séu eftir trjágreinar sem

séð fótspor hunda, katta og annara dýra við árbakka eða í drullupolli. En það eru litla líku til þess að þessi för varðveitist. Næsti rigningaskúr skola þeir burt. Þessi för munu springa, molna og eyðast þegar leðjan þornar. Hvað verður að gerast svo að fíngerð för varðveitist? Í fyrsta lagi verður dýrið að ganga í leðjunni til að marka förin. Síðan verður að hylja förin í snatri. Flest steingerð för voru þakin sandi eða leðju með vatni. Það er ekki nóg að förin grafist undir á skömmum tíma heldur verða þau að haldast hanni til frambúðar. Vatn má ekki rjúfa bakkan og vindurum má ekki síðar meir feykja burt hálf þurri í leðjunni. Nú á okkar tíð eru mikla líkur á því að slík för sem hafa grafist undir verði eyðilögð af dýrum og ormum sem grafa sig niður í jörðina. Tré og plöntur skjóta rótum í jarðvegin. Þar geta eyðilagt för. Þannig getur við séð að líkurnar á að för varðveitist á 100.000 ára tímabili eru ekki miklar. Samt sem áður eru fótspor og önnur för dýra jafn algeng og steingervingar. Það eru til mörg sérkennileg dæmi fótspor. Í Utah og öðrum vesturríkjum Bandaríkjana má sjá fótspor risa eðla í loftum nokkurra kolanáma. Það er einkennileg tilfinning að fara niður í kolanámu og sjá fótspor risa eðla skaga niður úr námu loftinu. Stundum ná þau 15 cm niður. Hvernig komust slík fótspor á slíkan stað? Dýrin hljóta hafa gengið á gróðrinum meðan hann var enn meir og áður en hann varð að kolum. Þungi dýrana leiddi til þess að þau sukku. Sandur fyllti upp í förin þegar þau drógu fæturna upp. Þegar námumennirni grófu kolin úr jarðlaginu voru sandstein sporin skilin eftir þar sem þau sköguðu niður úr loftinu. Í Nova Scotia í Kanada eru steingerð spor eftir lítil dýr sem líktust eðlum sem gengu eftir sandinum og skildu eftir örlítil fótspor og slóð eftir hala. Öllu flóknari spor mátti finna eftir miklu stærri dýr. Sum förin voru eftir dýr sem líktust krabba eða humri. Það hafa jafnvel fundist fuglaspor í leirsteinslögunum milli kola lagana. Samkvæmt þróunarkenningunni áttu fuglar ekki að hafa verið til á þessum tíma. Forsvarsmenn þróuna sem hafa rannsakað þessi för viðurkenna að þau líkjast fullkomlega fuglasporum. En þeir álíta að þetta séu ekki fuglaspor vegna þess að fuglar áttu ekki hafa verið til á þeim tíma. Sköpunarsinna trúa því að fuglar hafi verið til ásamt öðrum dýrum allt frá sköpuninni. Fuglaspor í kolalögum koma betur heim og saman við frásögn ritningarinnar sköpun heldur en þróunarkenninguna. Það má oft finna dýraspor í sandsteini í gljúfrunu Mikla eða Grand Canyon sem er í austur Arizona og suðurhluta Utah í Bandaríkjunum. Stundum er ekki hægt að greina dýrið af förunum. Flest virðast þau samt vera eftir stór dýr sem líkjast eðlum eða salamöndrum. Það er ekki erfitt að sjá þessi dýr fyrir sér þar sem þau kjaga áfram í sandinu. Sumstaðar má sjá spori liggja hvert ofan í annað. Eftir því sem þróunarkenningin kennir eru þetta dýr sem lifðu á þessu svæði fyrir miljónum ára. En hvernig gat stór hópur dýra af þessari tegund lifað á svæði sem ætlaði vera að hafi verið sandhæðir? Þetta er ekki staður þar sem mörg dýr geta þrifist. Maður ætti að minnsta kosti ekki von á að finna dýr sem líkjast salamöndrum á sandsvæðum. Það er annað mjög óvanalegt við þessi för. 100 spora hafa verið könnuð. Öll dýrin nema 3 gengu upp í móti. Sporin liggja upp sandhæðirnar. Þetta leiði til annarar spurningar. Hvers vegna skildu mörg stóri dýr alltaf ganga upp í móti á eyðumörkusöndum? Við eigum erfitt með að ímynda okkur venjum.

óvenjulegar aðstæður sem þessar. Þeir sem trúa að flóðið sem getur í fyrstu Mósebók hafi átt sér stað eiga miklu auðveldara með að gera sér í hugalund hvernig stendur á þessum sporum í sandinum. Í flóðinu skoluðust þessi dýr við burt ásamt miklum sandi og lentu á lægri svæðum eða í sjónum. Þau reyndu að komast upp úr vatninu á meðan lífsorkan entist. Þessi dýrastlóð eykur tiltrú okkar á því að flóði mikla hafi átt sér stað. Kol eru svört eða brún bergtegund sem hægt er að brenna í ofni eða arni. Helsta uppistaðan eru plöntur. Kol eru til orðin úr mismunandi plöntutegundum og í sumum tilvikum úr mismunandi plöntu hlutum. Stundum eru örþunn kolalög eingöngu mynduð af plöntu frjódufti eða frækornum. Á því leikur engin vafi að þau bárust hanga með vatni. Oft má finna dýraleifar í kolum. Í Englandi finnast kol sem eru svo blöndu fiskbeinum að þau hafa verið nefnd síldarkol. Kol geyma einnig för eða skeljar sjávarorma, skelfiska og annara lindýra. Kol mynduðust samkvæmt þróunarkenningunni í fenjum og mómýrum sem urðu undir jarðlögum forðum daga. En er þetta skynsamleg kenning? Hversu mikinn mó eða fenja gróður heldurðu að þurfi til að mynda 30 cm þykkt kolalag? Jarðfræðingar hafa áætlað að það þurfi eitthvað 2 til 6 metra þykkt lag af rotnandi jurtum til að mynda 30 cm þykkt kolalag. Algengt er að finna 300 cm þykkt kolalög. Það þyrfti 20 til 60 metra þykkt jurtalag til að mynda 300 cm þykkt kolalag. Mörg kolalög eru þykkari en 300 cm. Í Bandaríkjunum eru til nærri 30 metra þykk kolalög. Í huganum má auðveldlega reikna út að það þarf 150 metra til 600 metra þykkt jurtalag til að mynda 30 metra kolalag. En þessi kolalög eru engan veginn þau þykkustu. Í Kanada, í Ástralíu og í Kína og annar staðar er vitað kolalög sem eru 120 metra eða meira á þykkt. Til að mynda slík kolalög þyrfti 600 metra til 2400 metra þykkt jurtalag. Það er langt þykkara en nokkurt nútíma fenjasvæði. Nú er mikið mýrar og fen á jörðinni. Dismal fenið svo kallaða í Virginju er mjög stórt. Annað er að finna í norður Flórída og enn annað í suður Georgíu. Í Kanada og Alaska eru þúsundur ferkilometra af tundrum og mómýrum. En flest eru þessi gróðalög fremur þunn. Hvernig hafa þá kolin myndast? Það er bæði sanngjörn og vísindaleg kenning að kol hafi myndast úr jurtaefnum sem skolast hafa saman í miklu flóði. Reikningin kennir að vatnsflóði sem sagt er frá í fyrstu Mósebók hafi verið frábrugðið öllu öðru sem gerst hefur síðan. Og að það hafi verið nægilega umfangsmikið til að geta hrúa saman öllu þessu feikilega magni trjáa og fenja gróðurs. Kolin og kolanámur eru því augljós vísbending mikið vatnsflóð. Algengt er að finna steingervinga fiska í ýmsum heimshlutum. Stundu finnast aðeins nokkur bein, en oft má finna alveg heilan fisk með sérhverja rák eftir ugga og hryggjalið á réttum stað. Jarðfræðingar hafa veltið fyrir sér hversu fljótt fiskur verður að grafast undir jarðlögum til að mynda svo fullkomin steingerving. Nokkrir jarðfræðingar ákváðu að gera tilraun. Þeir tóku nýveidda dauða fiska og settu hvern og einn í búr. Síðan settu þeir þessi búr á staði sem þeir álitu að líktust heimkynnum steingerðu fiskana. Þeir völdu mýrlendi í Louisiana. Búrin áttu að varna fiskum og öðrum dýrum þess að éta þessa dauðu fiska.
Hversu langa tíma tæki það fiskana að rotna? Þeir komu aftur eftir 6.5 dag og drógu búrin upp. Þeir fundu sér til furðu að allir fiskarnir voru rotnaðir. Auk þess voru öll beinin komin í sundur. Það eina sem nú var eftir var beina hrúald og þar var hvorki roð né fisk tæja. Hversu fljótt urðu fiskarnir að grafast undir til að beinin morknuði ekki, jafnvel þau allra fíngerðustu. Við vitum það ekki með vissu, en á grundvelli þessara tilraunar mætti ætla að þeir yrðu að grafast undir innan fárra stunda frá því að þeir drápust. Samlokur líkt og hörpudiskar og ostrur hafa sterkar hjarir á bakinu á milli helmingana. Sé skeldýri dautt eða vöðvinn í hvíldastöðu, valda þessar hjarir því að lítið bil myndast milli helmingana. Hræddur hörpudiskur notar vöðvana til að smella helmingunum saman. Stundum eru steingervingar skelja fundnir með helmingana klemda saman. Þetta þýðir að dýri hljóta hafa grafist undir lifandi. Hefðu þau grafist undir eftir að þau drápust, væru þær opnar að einhverju leiti. Steingerðir fiskar hafa oft opin munnin. Fiskar sem kafna hafa munnin vanalegast opin. Drepist þeir af öðrum orsökum er munnurinn vanalegast lokaður. Fiskar fá ekki það loft sem þau þurfa þegar gruggugt vatn fer tálknin. Vatnsflóð er yfirleitt mjög gruggugt og vatnsflóði sem fyrsta Mósebók segir frá var engin undantekning. Margir fiskar drápust eflaust vegna loftskorts í flóðinu. Fundist hafa steingerð tré sem eru alltaf 11 metrar á hæð. Að hyggju nokkurra vísindamanna er haft fyrir satt að setlaga myndun í dældum eða kötlum sé eitt fet á 1000 árum, þar að segja undir venjulegu kringumstæðum. Hversu langan tíma tæki það að grafa tré sem þetta? Vitalega mun dautt tré ekki standa upp á endan í 33.000 ár sem það tæki að fyrir þetta tré að grafast. Það væri fallið fyrir löngu og morkna undir venjulegum kringumstæðum. Þessar vísbendingar steingervingana sýna okkur að tíminn verður ekki mældur í miljónum ára. Samkvæmt fyrstu Mósebók þá umlukti vatnið allt yfirborð jarðar. Það leiddi til þess að sjávardýr, þau sem lifðu við botnin eða svifu eða syntu í vatninu, dreifðust alla jörðina. Jarðskorpa sýnir að þetta gerðist. Steingervingar sjávardýra eru algengi þar sem aðra steingervinga er að finna. Þeir eru vísbendingum að sjór gekk yfir land heim allan. Vatnsflóði hlýtur hafa skollið svo skyndilega á að dýr grófust mjög snögglega. Vísindamenn eru undrandi yfir að finna mjög fíngerða steingervinga sem enn eru í fullkomnu lagi. Það er sjálfgjæft nú á dögum að dýr grafist bæði fljótt og djúpt í jörðu. Hafi skilyrðin fyrrum verið þau sömu og nú á tímum væri erfitt að finna góðan steingerving. Úr kalksteininum í Solnhofen í Þýskalandi hafa fengist mörg veikbyggð sjávardýr. Grefturinn þessara dýra var svo skyndilega að það má greina dauðastríð þeirra. Í kalksteininum umhverfi skeifukrabba mátti finna klófur sem hann hafði markað í eðjuna er að drafst. Steingervingasöfnurum hefur meira að segja lært að fylgja slóð í kalksteininum þar sem steingervingur kynni að leynast við enda slóðarinnar. Í glerfjöllum í Texas í Bandaríkjunum fannst mjög fallegur skelja steingervingur með langa brodda. Skilin hafi grafist undir áður en svampdýr, ormar og önnur sjávardýr gátu étið á hana göt og brotið broddana af. Þessi viðkvæma skel hafði ekki velgst á sjávarsíðunni eða orðið fyrir ónæði allt frá því hún var þakin eðju. Steingervingar fiska hafa oft för eftir hryggjaliði og ugga á réttum stað. Fiskarnir hljóta að hafa grafist mjög snögglega í mjög fínu jarðlagi.
Plöntur grófust einnig mjög snögglega. Blaðasteingervingar sýna mjög oft allar háræðarnar. Það má jafnvel greina einstaka plöntu frumu í smásjá. Viðkvæmir burknar og starir eru algengir plöntu steingervingar. Plöntur í sumum kolalögum í Þýskalands eru svo vel varðveittar að greina má grænan lit lögblaðana. Dæmi um alheila dýra og plöntu steingervinga úr öllum heimshlutum sína að eitthvað hafi gerst fyrrum sem olli skyndi dauða þeirra og hver þeir grófust fljótt og á miklu dýpi. Steingervingarnir gefa til kynna að veðurfar hafi verið milt fyrir flóði. Það má finna lampaskeljar allan heim sem lifðu í hlýjum sjó. Það má finna steingervinga, pálmablaða, á tempruðu og heimskautasvæðunum, þar sem pálmatré vaxa ekki lengur. Steingervingar köngla og nála rauðviðar trjáa má finna í Alaska og Kanada þar sem rauðviðar tré þrífast ekki nú á dögum. Þessi dæmi sýna að jörðin hefur verið frábrugðin fyrir jörð sem við nú þekkjum og að eitthvað hafi gerst sem olli veðurfarsbreytingum. Kaldara varð í stórum hluta heims eftir flóði. Plöntur og dýr sem finnast vanalegast ekki á sama svæði eru stundu saman í steingervinga lögum. Þegar hefur verið getið þau fiska innan kol. Í kolalögum eru sjávarormar áfastur jurtaleggjum, laufblöðum og trjám. Þessar plöntur hljóta að hafa flotið í sjónum eða verið á kafi í sjó. Í Yellowstone þjóðgarðinum má finna steingervinga gróðunala og laufblaða ýmissa jurta. Nú má finna samskona jurtir í mismunandi heimkinnum víðsvörum heiminn. Samt blandaðist þetta allt saman og grófst undir í klettum í Yellowstone. Síðan meir steingerðist viðurinn. Þegar jarðfræðingar rannsökuðu steingervinga jarðar komust þeir að því að þeir komu fram eftir vissri röð. Vissar steingervinga tegundir voru í neðstu berglögunum. Aðrar tegundir voru í efri lögunum. Þeir nefndu þá í neðstu lögunum einfalda steingervinga, en flókna í efri lögunum. Einföldustu dýrin voru uppi fyrir löngu eftir því sem þróunarkenningin í kennir. Flóknari dýr voru uppi öllu síðar. Á grundvelli þessara kenningar eru þau berglög þar sem eru fábrotin dýr talin gömul. Bergtegundir með margbrotnu dýrum eru nefndar nýlegar bergtegundir. Jarðfræðinga sem aðhyllast þróunarkenninguna halda því fram að það hafi tekið dýr og plöntur milljónir ára að verða að því sem þau nú eru. Í neðstu bergtegundunum hafa fundist þörunga og sveppa steingervingar. Í bergtegundunum sem skráðar eru neðst á kortinu finnum við þær dýrategundir sem lifa á eða í botnleðjunni. Í bergtegundunum þar fyrir ofan eru steingervingar sunddýra, plantna, skriðdýra og froskdýra. Á efstu svæðunum eru steingervingar spendýra og fuglar. Sköpunarsinnar nota nöfnin á öldunum og tímabilinum sem gefin eru í svo kölluðu jarðsögu korti til að lýsa bergtegundunum. Það illi ruglingi að koma fram með nýjar nafngiftir. En þeir eru ósammála þeim tímaskeiðum sem þessum öldum og tímabilum eru ætluð. Þeir nota nöfnin til að greina frá hvar í jarðskorpinu berglögin eru. Setjum sem svo að alheimsflóð skilli nú á og allt yfirborð jarðar sikki í sæ. Þá myndu dýrin verða grafin í næstum sömu röð og þeirri sem við fyndum meðal steingervingana. Botndýr sjávarins yrðu fyrst. Því næst dræpust dýrin sem synda í sjónum og græfist undir. Láglendis gróðurinn yrði næstur. Með þeim færu einnis froskdýr og skriðdýr. Síðast dræpust spendýrin og fuglar. Og græfist undir vegna þess að þau gætu víðast hvar forða sér til fjalla. Við sjáum þannig að niðurröðun steingervingana í jörðinni fylgir reynda þeirri röð
sem gera mætti ráð fyrir út frá alheimsflóði. Það sem þróunarkenningi segir að hafi tekið miljónir ára gæti á sér stað á einu ári. Steingervingarnir grófust undir nokkurn veginn eftir staðsetningu þeirra á jörðinni fyrir flóði. Til að skilja hvað kann að hafa gerst verðum við að vita hversu lengi dýr og plöntur fljóta áður en þú verða vatnsósa og sökkva. Þau sem ekki fljóta verðum við að vita hversu hratt þau falla til botns. Stærð, lögun og þyngd ráða hversu hratt hlutur sekkur. Steingervingarnir sem finnast í jörðu sanna ekki að jörðin sé ævagömul og að þróun hafi á sér stað. Tilvist þeirra má alveg eins útskýra með alheims flóði.

Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Æfðu því að vera í auga stormsins. Auga stormsins er staður í miðju skístróks, fellibils eða hvirvilsbils sem er friðsæll og nánast einangraður frá látunum sem geisa í kring. Umhverfis miðjun er allt hamslaust og ofsafengið en miðjan sjálf er lign. Mikið væri gott ef við gætum verið róleg og friðsæl í miðri óreiðinni í auga stormsins. Jafn merkilegt og það er, þá er mun auðveldara en maður skildi ætla að vera í auga mannlegs storms til þess þarf ásetning og æfingu. Segjum að maður sé til að mynda að fara í fjölskylduboð þar sem búast má við látum. Þá má ákveða með sjálfum sér að nota tækifæri til að halda stillingunni. Maður getur einsett sér að vera sá sem verður öðrum á staðnum til fyrirmyndar um yfirvegun og stillingu. Maður getur gert öndunaræfingar aft sig í að hlusta og leift öðrum að hafa rétt fyrir sér og njóta dýrðarinnar. Aðalatriðið er að maður getur þetta ef maður ætla sér að gera það. Með því að byrja á því að æfa þig við tiltölulega meinleysislegar aðstæður eins og fjölskylduboð, hverskonaboð eða barnaamæli getur búið til ágæta ferilskrá og séð ávöxt erfiðisins. Þú munt sjá að með því að vera í auga stormsins verður meðvitaðri en áður líðandi stund. Þú átt eftir að njóta þín betur en nokkru sinni. Þegar þú hefur náð valdi á meinleysum kringustæðum sem þessum getur þú spreytt þig á erfiðari sviðum til verunar. Átökum, þrengingum eða sorg. Þér mun skjótt lærast að vera í auga stormsins ef þú ferð hægt af stað, nær dálitlum árangri og heldur áfram að æfa þig.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Allir sem játa kristna trú gera sér í hugalund himinin. Staður þar sem Guð dvelur, allir englar hans og kannski eitthvað miklu meira þarna útifrá sem að við höfum aldrei séð, eftir heyrt eitthvað og höfum þá óljósar hugmyndir allt það sem Guð hefur gert, skapað og komið til leiðar í ríkisstjórn hans í alheiminum. Og oft ég spurður, eru aðrar veraldir? Þið hafi tekið eftir því að vísindamenn, stjarnfræðingar, með sínum rannsóknum og sístækkandi öflugri sjónaukum, þeir sjá lengra og lengra út í himingeiminn. Og ég man eftir því þegar ég var smá strákur og lá út í móa í ytri njarri, þar sem ég ólst upp að mestu leiti. Og ég horfði upp í bláman á góður stegi og hugsaði, hvað er allir Guð sé? Hvað er allir sé langt til hans? Það var á þessum tíma og skóla árunum í barnaskóla, þá lærði ég það frá fróðumönnum í bókum skólans að það væri hægt að telja aðeins 3500 stjörnur. Og þannig var þetta í gegnum árin, 3500 stjörnur. En með þessu sjónaukum sístækkandi að ég tala nú ekki Hubble sjónaukan, sem er búin að vera þarna í einhverja áratíu, 20-30 ár út í geimnum, þá sjá þeir sífellt lengra út í geiminn. Og ég hef lesið vísindamenn sem voru farnir að halda því fram að það væru margar veraldir. Og þegar þeir segja verald, þá eru þeir að tala heila vetrabraut, eins og okkar, þessa sem við sjáum á stjörnubjörtum vetradegi, þegar við horfum upp í himininn, þarna er vetrabrauti, þetta ljósband þvert yfir himinin. En þeir segja, það eru biljónir vetrabrauta. Þeir geta séð merki þess að það eru svo margar vetrabrautir með næstu því óteljandi sólum, logandi stjörnum, hver sig, að þeir telja það í biljónum, ekki miljónum, heldur biljónum. Og svo ekki til löngum síðan, þá tók ég eftir því að sumir menn, sumir fróðir vísindamenn, þeir heldu því fram, þeir sem áður töldu að þetta væri allt komið til að sjálfu sér. Að þeir voru farnir að halda því fram sumir hverjir, það er einhver á bakvið þetta. Þetta svonalega getur ekki orðið til nema einhver hönnuður sé á bakvið. Og ég vildi gjarna deila með ykkur í dag þessa dýrlegu sýnir í alheimi Guðs sem hægt að koma auga á í Biblíunni. Þannig að þetta er ekki fleipur, þetta er ekki mannatilbúningu sem ég að koma með, heldur eitthvað sem að við getum stuðst við í heilari ritningu. Og ég er alltaf að uppgöta nýtt og nýtt í ritningunni þetta efni. Skildu vera aðrar veraldir þarna út í frá? Eru þið tilbúin að takast á við það sem að Guð hefur að segja okkur? Til dæmis í fyrra Korintubréfi í öðrum kapitula og níunda versi, þar segir, en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. Það er bara tiltölulega nýlega að ég fór að lesa annað inn í þennan texta. En ég hefði látið mig dett í huga áður. Auðvitað er Guð að segja þarna okkur frá því að hann hefur komið svo miklu meira til vegar en við sjáum. Og þá er hann að tala himingeiminn eða himnana himna. Við skulum skoða meira. Sjáum þið í 13. kafla í fyrra Korinthbréfi, þar Páll postuli að tjá sig ýmis efni og frá 11. versi segir hann þegar ég var barn, talaði ég svo barn, hugsaði svo barn og álíktaði svo barn. En þegar ég var orðið fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem ég skuggsjá í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking vor í mólum, en þá mun ég gjör þekka eins og ég sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikur mestur. Mitt í þessum boðskap að finna tilvísun til þess að við höfum ekki séð nema lítið brot af öllum því sem Guð hefur gert og munum alla eilíð vera að læra í himninum, á himni, þegar að drottinn hefur sótt fólkið sitt hingað frá jörðu. Í Salmonu 19. kafla, þar ýmislegt að finna líka, til dæmis þetta, himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöru verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðru, hver nóttin boðar annari speki, en engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómið þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heims. Boðskapur náttúrunar, hinn skapaða sem skaparinn gjörði fyrir þegna sína. Bæði í þessum heimi og í öðrum heimum. Og nú ég búin að segja eitthvað sem að margir hafi ekki gert sér grein fyrir. Og það Guð hefur skapað marga heima. Eru að skoða það í rigningunni? En fyrst skulum við líta á himingeiminn. Þetta það sem við sáum og sjáum svona flesta daga, það að segja ótölulegar stjörnur. En með berum augum áður fyrr aðeins 3500 sögðu menn. En nú sjá þeir ekki bara mikið fleiri stjörnur og plánetur, þeir sjá líka allskyns ljósatýrð út í himingeiminum. Og ef við tækjum bara eina stjörnu sem blikar á himninum, að þegar hún stækkuð í þessum stóru sjónaukum, þá sést að þessi eina stjarna að því virðist heil vetrabraut. Stundum með álíka mörgum stjörnum og plánetum og okkar vetrabraut samastendura, stundum miklu meira, miklu fleira, óteljandi að því virðist hlutir. Og ég nefði mér í 9. kafla, þar segir frá 5. versi, standuð upp og vegsamið drottinn guðiðar frá eilíð til eilíðar. Hvers vegna hann að hvetja okkur til þessa? Hann nefnir það hérna. Menn vegsamið þitt dýrlega sem hafið yfir alla vegsaman og lofgjörð. Þú drottinn, þú einn drottinn, þú hefur skapað himininn, himnana himna, þarna sjáum við það, og allan þeirra her, jörðin og allt sem henni hafið og allt sem í því og þú gefur því öllu líf og himinsins her hneigir þér. Þegar himinsins her hneigir sig fyrir skaparanum, það ekki bara stjörnurnar eða plánetunnar, þetta eru, mér líkum við að segja, dauðir hlutir, auðvitað að loga stjörnurnar og eru óendanlega heitar, en það eru vitibóna verum sem neyja sig fyrir skaparanum. Þarna úti í heimunum sem Nehemía talar að Guð hafi skapað. Eða sjáum því Jesaja 40. kafla. 12. versi til dæmis, hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað himinin með spönn sinni, innilugt duft jarðarinnar í mælikeri og vegið fjöllin og reislu og hálsana á metaskálum. Það hann sem situr hátti við jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisbrettur. Það hann sem þenur út himinin eins og þunna voð. Við hvern vil ég þér samlíkja mér að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. Hef ég þið bauguðið þar til hæða og lítist hver hefur skapað stjörnuna? Þarna sjáum við að vera að tala um skapara og sköpun. Hann sem leiðir út herð þeirra með tölu og kalla þær allar með nafni. Og við erum að tala ekki bara miljónir eða biljónir, heldur ótölulegar biljónir. Já, hann finnur það, hann kallar það allt saman með nafni. Svo segir í Jobs bók, 26. kafla, hann þenur norðrið út yfir auðninni og lætur jörðina svífa í tómum geimnum. Þetta finnst mönnum stundum svo ótrúlega, hvernig getur að láta jörðina svífa svona? En er hann ekki svífandi í geimnum? Hver kom þessu til leiðar? Guð sjálfu segir, ég gerði þetta. Og þegar við, kristið fólk, efumst sköpun og skapara, þessa sköpunarsögu sem Biblia byrjar á, þá gjörum við hana lygara ef við ekki treystum honum og tökum mark á honum. Það sem drottinn láti jörðina svífa í geimnum og þetta sýnir almætti hans. Í Jesaja 45. kafla segir, já, svo segir drottinn, sá himinninn hefur skapað, hann einnir Guð, sá jörðinni hefur myndað og hana tilbúið, hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri önn, heldur myndað hana svo og hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar. Hafið þið tekið eftir því í fréttum svona af og til að vísindamenn eru alltaf að leita einhverju byggilegum hnöttum hérna út í himingeimnum? Og bara í síðustu viku þá las ég eitthvað í fréttagreinum að þeir hafa fundið þannig eina plánetu og þannig er önnur sem gæti búið yfir lífi eða við haldið lífi miðað við jörðina. En við höldum bara áfram og skoðum. Í Hebreabréfinu í fyrsta kafla, þar byrjar bókin með þessum orðum að Guð talaði fyrir oft sinnis og með mörgu móti til feðrana fyrir minn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann til vor talaði sinni sínum sem að setti erfinga allra hluta. Hér verið að tala hann myndi erfa þetta eftir að hann verið búin að vera maður á meðal manna. Og þá fær hann aftur þetta sem að hann afsalaði sér á himnum til að koma hingað sem frelsari og fór fyrir okkur syndarana. Í þriðja versi höldum við áfram að hann sem ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttasíns, hreinsaði oss af syndu vorum og settist til hægri handar hátekninni á hæðum og í tíunda versi höldum við áfram, þú drottinn hefur í upphafi grundvallað jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Sjáum þið? Áður vorum hún að lesa í Nehemía að skapaði ekki bara jörðina, heldur himinin og himnana himna. Og við höldum áfram. Í Jobsbók 38 merkilega text að finna. Í fyrsta versi segir þá svaraði drottinn Job úr stormviðrinu. Og höldum áfram í fjórða versi. Þar sem drottinn spyr, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til, hver ákvað mál hennar þú veist það, eða hver þandi mæli vaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður, eða hver lagði hornstein hennar? Sjáu þið, sköpun þarna? Þá morgunstjörnurnar, þetta eru englarnir, sungu gleðusöng allar saman og svo allir guðsynir fögnuðu. Adam sagður í ættatölu Biblíunar vera sonur Guðs og hér verið að tala aðra Guðsyni. Það ekki þessi fyrstir voru frá hinum veröldunum sem við erum búin að vera að lesa að Guð hafi skapað og gefið því öllu líf? Það ekki satt að sé líf á hverju einustu plánetu en það nógu margar svo kallað vetrabrautir sem að eru svo miklu, miklu meira og stærra heldur en nokkurt sólkerfi. Sólkerfi ein stjarna með nokkur hnöttum í kring. En vetrabraut þetta gríðalega stóra stjörnuband með öllu tilröndi sem við getum séð. En þar fyrir utan eru biljónir vetrabrauta. Í Kolossabréfinu í fyrsta kafla frá 14. versi lesum við í honum, þar að segja Jesú, eigum við endur lausnina. Fyrirgefningu synda vorra, hann ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar, en það var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni. Hér talað himnana aftur. hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd, allt er skapa fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum, í Jesu Kristi. Hann er skapari. Hann er skaparin og frelsarin. Ég legg ríka áherslu á þetta tvennt, að hann sé skapari og frelsari, því að svo margir þeir sem játa kristna trú hafa afskrifa sköpunarsögu Biblíuna og þar með skaparan. Og afneita almætti skapara sem Jesus Kristur, sem nota þetta sama vald, sama mátt til að reisa okkur frá gröfum okkar til upprisu lífsins þegar Kristur kemur að sækja fólki sitt innan skams. Svo segir Drotti sjálfur í Matteus og Guðspjalli alltaf kafla, komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég með veita yður hvíld. Hugsum okkur þennan almáttu að Guð sem Jesús er. Og takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég er hófær og af hjarta lítið látur og þá munu þér finna sálum yður hvíld því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Byrðin lesum við oft þarna sem þetta ok sem hann tók á sig til að vera syndafórnir fyrir okkur syndarana, okkur til bjargar. En hann ber heimana, alheimin, hann skapaði þetta allt saman. Svo almáttugur og voldugur er hann. Eða í opinberunarbókinni í 14. kafla, þar sem talað er um að þeir sem frelsast frá jörðinni, munu geta fyllti lampinu sem Jesús þegar hann fer hvar sem í alheiminum. Þar segir þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum. Ég sjá að ég setti þetta í gæsalappir því að þessar konur þarna eru söfnuðir. Kristileg samfélög eða önnur trúar samfélög sem að hafa sörgast af villu kenningum. Og hér verða að tala að þessi frelsast hafi ekki látið sörgast, mengast af alls konar villu kenningum hinna ýmsu safnaða sem að afskrifa Jesu Krist sem skapara eða sköpunarsögu hans. Það segir að þeir fylgja lampinu hversu það fer, þetta í eilífðinni. Þeir voru leystir út úr hópmannana, þetta spátumur það sem á eftir að gerast. Frumgróði handakvöði og lampinu. Svo að Biblian hefur margt að segja eitt og annað sem við gerum í eilíðinni. Þá segir Jesús í 14. kafla hjá Jóhannesi frá byrjun, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Sjáu þetta eru hýpili, staðir, það sem viti bornar verur búa. Væri ekki svo, heldur hann áfram, hefði ég þá sagt þur, ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einnig það sem ég er. Er þetta ekki stórkostlegt? Hér er skaparinn í almætti sínu að tala, að lofa, að við fáum að vera með honum og ferðast alheimana og skoða máttarverk hans alla eilíð. Og hann lofar að koma aftur. Hann lofar að taka okkur til sín. En þá þurfum við að játa hann, viðkenna hann fyrir það sem hann er, sem frelsari, Guði sér lof fyrir það, og en einni að hann sé skapari. Svo segir í byrjunar kafla opinberunarbókarinnar í 7. versi sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjáu þið hvílíkt afl, hversu almætti frelsarinn býr yfir. Hann bara svífur í gegnum geiminn með ógnarhraða sem að lúta lögmálum sem við höfum aldrei kynst. Og hann mun koma í skýjunum með öllum englum himinsins og til að sækja fólki sitt. Í 15. kafla í fyrra Korintbréfi, þá segir frá versi 51, sjá, ég segi yður leyndardóm, þetta Páll postuli að skrifa, við munum ekki allir sofna, sem sagt degja, en allir munum við umbreytast í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður. Hann talur réttláta lifandi þegar Kristur kemur og réttláta dána. Þeir verða allir reistir upp og hann segir áfram, því að lúðrum með gjalla og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengilegi, það að segja, þeir munu lifa að eilífu og upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Og þessi umbreyting gerir skyndilega og sem sýnir hversu gífilega máttur drottinn býr yfir bara með orðum sínum eins og þegar hann talaði dýrin og fiskana og fuglana inn í tilveruna hann bara talaði og það varð og þá spyrjum við oft og ég hef oft hugleitt þetta sjálf hvernig förum við í gegnum himingeiminn það degi allir sem fara út hvolfi hérna en við getum farið jú í einhverju eldflaug gríðarlega vegalindir en við þurfum á einhverju svona áhöldum að halda eins og eldflaug eða geimskutlu og vera í vissum búningum og anda að okkur eigin súrefnum sem framvegis sem við tökum með okkur þetta ekki það sem að Guð að tala að búa okkur og við sjáum ekki þessi því sem á eftir að koma hér að við þurfum ekki á þess að halda þessari tækni manna Í fyrra Þessalonikum bréfi í fjórða kafla frá 15. versi þá segir Páll því að það segir við yður og það orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottum við stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir í trú á Krist munum fyrst upprísa. Þetta fyrri upprísan. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma uppar við því hver annan með þessum orðum. En hugsaðu ykkur, hann kemur og hann bara talar með þrum raust og dánir rísa upp. Allir þeir sem hafa dáið í trú á Jesu Krist, þeir munu umbreytast og fá þennan líkama sem okkur lofa að vera í eilíð og einni þeir sem eru lifandi réttláti þegar Kristi kemur þeir umbreytast líka í einni svipan rangláttir dánir rísa ekki upp fyrir 1000 ára síðan þetta stendur allt í 20. kaflanum í opinberunarbókinni en við skulum fara aftur í Daníels bókin 9. kafla þar segir frá því þegar Daníel var á bæn því að hann hafði sem allar áhyggjur út af Ísraels þjóðinni og hann skildi ekki ýmsar vitranir sem hann hafði fengið fram að þessu og hann eins og angista fullur að biðja Guð skilning svo segir ég sneri þá ásjónu minni til drottins Guðs til þess að bera fram bæn mína og gráta beðinni með föstu í sekk og ösku já og með að ég var enn að tala í bæninni takk ég nú eftir kom að mér það bil kveldvornir framborinn maðurinn Gabriel þetta engill og hann kallaði maður því hann að koma þarna með manna Gabriel sem ég hafði áður séð í síninni þá ég hnýja í ómegin þá kom hann og talaði við mig og sagði Daniel nú ég útgengin til þess að veita þér glöggan skilning sem sagt tilskipun frá hásæti Guðs að hann fari til jarðar og útskýri fyrir Daniel Og svo segir, þegar þú byrjaði bæn þína, þá gekk út orð til skipunin. Og ég hingað komin til að gera þér það því að þú ert ástmögur Guðs. Þú ert sonur Guðs og Guð elskar að því að hann svo trúr og drottinn hollur. En tókuð eftir, hann byrjar bæn, kannski baðan í hálftíma, klukkutíma eða marga klukkustundu, við vitum það ekki. En á þeim tíma, frá því hann byrjaði bænin það stendur hérna, þá var gefin út skipun strax í Evra. Farðu nú, Gabriel, til Daniels. Og hann komið til Daniels áður en hann segir amen, áður en hann endar bænina. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Þetta sýnir okkur hraðan sem að Guð býr yfir, englar hans búa yfir, eða himneskar verur, án geimbúninga eða geimskutla, Það bara eins og hugsunin og þú ert komin á staðinn, þannig að langt út í himingeimnum. Þetta allt annað lögmál sem við munum búa við og njóta í eilífðinni eftir að Kristur hefur sótt fólki sitt. Við horfum upp í himinin og nú notum við oft sjónauka eða höppul sjónaukan þennan merkilega og þeir eru að smíða annan margfaldöflugri sem fer upp í himingkvolfið á næstu 2-3 árum og sér ennþá lengra út í himingeiminn. En þeir sjá liti og allar þessar vetrabrautir. Og þegar við lesum í opinbrennabókinu borginni helgu sem kemur svífandi niður úr himingeimnum, niður til jarðar, eftir 1000 ára tímabili sem talar í 20. Kafla opinbrennabókarinnar, þetta ekkert mál fyrir skaparann. Að láta heila borg svífa þegar að láta jörðina svífa, við lásum þaðan. Og í Jesaja kafla 66 frá versi 22 segir Já eins og hinn nýja himinn og nýja jörð, þá að skapa nýja jörð, sem ég skapa, munu standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt. Og mánuði hverjum tungkomudaginn og viku hverju hvíldadaginn, þú segir hver, skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Hann ætlar að skapa nýja himinn og nýja jörð, nýtt umhverfi fyrir okkur. Og hér er minnst á skaparan í sjálfu hvíldadags boðorðinu sem mestur hins kristna heims er búin að afskrifa. Hvernig stendur á þessu vinir? Að þegar að við lesum í orði Guðs að okkur ber að halda 7. Dag vikuna, laugardaginn heilagan, til að minnast uppruna okkar og sköpuna jarðar og lífs hér og minnast mikilleika og almættis skaparans, Jesu Krists, að þá er búið að afskrifa þetta boðorð. Og annað boðorð er líka sem talar skurgoðin og skurgoðatýrkun. Í 21. Kafla opinbrennum bókarinnar þá segir frá byrjun og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Sjáu þið, það talaði nýjan himinn og nýja jörð aftur og aftur í Biblíunni. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið þeir ekki fram að til. Spátumur hvað verður þessa jörð, það verður önnur jörð, betri jörð, sköpuð alveg upp og ný. Og ég sá borgina helgu segir, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði. Þannig verða að tala á borgin. Þessi íveru staðu sem drottinn að smíða eða vinna að sem að lofaði okkur í 14. Kaflanum í Jóhannes og Guðspjalli, við lásum það hérna á þann. Að hún með svífa, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni og sagði sjá, tjaldbúð Guðs, það þýðir bara bústæðu Guðs, er meðan mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta einn stórkostlegasti boðskapur, lofvörð í allri ritningunni að Guð ætlar að flytja búferlum, flytja stjórnstöð alheimsins niður á þessa nýja jörð sem drottinn lofar að skapa fyrir okkur. Hann ætlar að búa þar á meðal þeirra sem hann lét lífið fyrir og keypti undan bölvun syndarinnar. Þetta er alveg stórkostlegur boðskapur. En sjáu þið þetta kallar á flutninga frá einu staði í alheiminum til þessara nýju jarðar. Og þar kemur sköpun aftur til sögunar. Hafið þið tekið eftir því öllu þessu versu sem ég hef deilt með okkur? Frá Biblíunu og þeir eru fleiri til sem tala Guð sem skapara. Hann gefur okkur sköpuna söguna til að minna okkur á almætti hans og þetta er eðli hans að skapa og hann hefur skapað svona margar veraldir því að hann er sífellt að skapa fleiri og fleiri veraldir og við fáum að sjá handarverk hans alla eilíð. Og það segir meira þarna frá 10. Vessinni í 21. Kafla opinbrennabókar. Hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi með borginni helgu, Jerusalem, sem niður steg af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var Jerusalem, sem niður steg af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar

að þegar hann smíðar nýja jörð, nýja veröld og nýja borg, að þá er þetta merkt okkur eins og synir hérna Jakobs eða Ísraels sona. Nöfnin þeirra eru rituð á borgarhliðin, 12. En undirstöðu steina borgarinnar eru perlur. Og þar að finna nöfn hinna 12 postula. Og þannig þessi borg auðkennd þessu mannkyni sem að fjalli synd en hefur verið bjargað þegar þetta gerist. En við vitum líka af orðum frelsarans sjálfs sem sagði að það eru margir sem að fara breiða veginn til glötunar. Ekki að því að Guð vilji það, heldur þeir kusu það. Þeir treystu ekki skaparanum. Jú, þeir sögðust treysta kannski frelsaranum, en höfðu ekki trú á skaparanum. Þetta næri ekki nokkur átt að yfka trú sem afskrifar almætti Guðs eða sköpunar mátt hans. Í annari Mósebóki 20. kafla að finna 4. boðorðið í 8. versi. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Það er skaparinn sem að segja þetta. Og þetta er eina boðorðið sem leggur áherslu á mikilvægi þessa boðorð sem byrjar á mundinu. Ekki gleyma. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sefta að skalt þú erfið að vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Og hér er verið að tala laugardaginn, það er 7. dagur vikunar. Þá skalt þú ekkert verkvinna og ekki sonu þinn eða dóttur þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar. Eða nokkur útlendingum sem hjá þér eru inn að borga hliða þinna. Hvers vegna? Því að á 6 dögum gjörðu drottin himinn og jörð, hafið og allt sem í því þeim er og hvíldi 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Sjáuði, við þurfum að treysta Guði, taka mark á orði hans. Hann sagðist að skapa, þá það satt. Og þá boðum við almætti frelsarans sem skapara eða skaparans sem frelsara. Því að hann frelsar okkur líka. Við höfum ekki hugmyndum dýrð þessara himnesku borga sem drottinn að smíða núna eða undirbúa fyrir okkur. Listamenn gera sér ýmislegt stórkostlegt í hug eins og þessa mynd og eða þessa. Þar sem hann segir til dæmis, Jesús segir í 3. kafla á opinberunarbókarinnar, ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Ég hafðist sem ungur maður eða jafnvel barn oft ímynda mér, það þarf aldrei stórt borð fyrir alla sem frelsast til þess að geta sest að kvöldverði með drottni. Okkur er ekki sagt hvernig hann fer að þessu, en þegar við lesum skaparan og almætti hans, þá er þetta ekkert vandamál fyrir hann. Kannski felst þetta í því að við fáum að njóta af ávöxtum lífsins trés og sem framvegis. En og út í náttúrunni. En borgin mun koma og hún mun svífa í himingeimnum og þetta er ekkert vandamál fyrir almáttugan Guð. Svo segir áfram frá 5. versi í sama kafla og sá sem í hásætunni satt sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trú og sannu. Sjáum við áhersluna á, þetta er sannleikur, segir hann. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipu sem þyrstur af lind lífsins vats. Sáur sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur og auðvitað dæturnar eru þarna innifaldar. Í versi 21 í sama kafla segir og hliðin 12 voru 12 perlur. Endurtekning og hvert hliður einni perlu og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gegnsætt gler og hleypi yfir í 27. og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga nýja sá sem fremur viðustegð eða eitthvað lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók Lamsins. Jep.

bara hvet alla sem játa kristna trú. Ekki taka þá áhættu að vantreysta skaparanum eða telja sköpunars að biblíuna sé ekki sönn. Því að þeir sem að efast Guð og ráðsáleittina hans fyrir okkur, þeir verða ekkert í himninu. Þeir fá ekki tækifæri til þess að sá sæðum lígum eins og Lúsifer gerði og taldi marga engla á sitt band í uppreisninni á himni sem sagti frá í 12. kafla opinberunar bókarinnar. En ég fer ekki út í það hér því að við erum búin að fara yfir það áður. En virðu fyrir okkur himni og á meðan margra þeirra stjarna eða stjörnuljósa sem þið sjáið, þetta miklu meira heldur en ein stjarna. Í mörgum tilvikum, ótölulegum tilvikum, þá eru þetta heilu vetrabrautinnar. Þegar þetta er stækkað með risastórum sjónaukum, þá koma vetrabrautinnar í ljós. Og í Jesaja 44, kafla 44, þá segir frá 24. versi, svo segir drottinn, frelsari þinn, það getur eftir áherslu á frelsaran. Sá er þig hefur mynda frá móður kviði, það skapa okkur. Svo segir, ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aðleitin og útbreytti jörðina hjálpa laust. Sá sem ónýtir tákn lygarana og gerur spásarna mennina fíflum, sem gerur vitringana afturreka og þekking þeirra að heimsku. Einu vetrabraut, en þær eru biljónir, segja færustu fræðimenn og vísindamenn nútímas. Í öðrum Tímóteusarbréfi er þennan boðskap að finna ástand margra svokallara kristina manna og kvenna á síðustu dögum. Þar segir frá byrjun að vita skaltu þetta að á síðustu dögum munum koma örðuga tíðir, erfiði tímar. Mennirni verða sérgóðir, svo eru taldar upp alls konar syndir þarna. En í fimmta versi segir, þeir hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar, en afneita krafti hennar. Þarna kemur sköpunarsagan inn í að trúað fólk svo kallan, segist vera Kristið, en afneitar krafti skaparans, almætti Guðs og frelsarans, Jesu Krists. Við skyggnumst inn í himininn og sjáum dýrlega hluti eða ljósadýrð, til dæmis þegar maður horfir í sjónaukum í gegnum í Órion, stjörnuþyrpinguna sem kallast Órion. Þá finnum við að þarna er staðurinn sem borgin helga með koma niður. Jæja, við sjáum hérna í 65. kafla Jesaja frá 17. versi. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma sem sagt allt þetta erfiða sem við upplifum hér á jörðinni. Gleðjist, segir hann, og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa. Hann er að hvetja okkur til þess að fagna yfir skaparanum og sköpunarverkinu sem stór hluti hins kristna heims bara afskrifar af því að kennimenn þeirra hefur sagt fólkinu, hafið ekki áhyggjur af þessu sköpun og sögu. Þetta er bara ævintýri, segja sumir. En þegar það kemur að opinberunarbókinni, þá finnst þau gott að lesa til að hugga fólki við á jarðaförum að Guð mun skapa, skaparum mun reisa okkur upp. En af hverju þá að afskrifa sköpun og sögu biblíunar? Jæja. Það segir að úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónum mun hegi eita sem naut en moldin skal verða fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli, það er dvalastaður Guðs, munu menn illt fremja eða skaða að gjöra, segir drottinn. Svo segir Jesús sjálfur í byrjunarkafla Jóhannesa Guðspjalls. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Hér er verið að tala fyrir mun drottins okkar og frelsara. Jóhannes, honum var boðið að skrifa þennan boðskap. Og það var ekkert til sem til er án Jesu Krists.
Ég kafla 57 í Jesaja. Já, svo segir hinn hái á háleiti, þetta í 15. versi. Hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur, ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur pramin og auðmjúkan anda, til þess að lífka anda hinna lítilátu og til þess að lífka hjörtu hinna sundur og krömtu. Stórkostlegt. Þessi almáttugi Guð og frelsari. Hann ekki of stór að beygja sig í duftið og gerast frelsari á meðan vondra manna sem fór illa með hann. Og hann kom til þess að hjálpa þeim, frelsa þeim. Hann lofar okkur að dvelja á meðal hinna lítilátu og auðmjúku alla eilíð. Í Lúkasi í 12. kafla frá 8. versi, en ég segi yður, hvert þann sem kannast við mig fyrir mönnum, þetta Jesús að tala, mun og mannssonur kannast við fyrir englum Guðs, en þeim sem afneita mér fyrir mönnum mun afneita verða fyrir englum Guðs. Viljum við vera meðal þeirra sem drottinn afneitar á efsta degi, að því að við þorðum ekki, eða vildum ekki, trúðum ekki, því sem hann boðar í orði sínu uppruna lífs og jarðar eða lífs á jörðinni. Að hann sé skapari og hann sem ætlar að gefa okkur nýja líkama, það sköpun á esta degi að skapa okkur sem nýjar verur. Biblían, elsku vinir, við skulum hafa þetta í huga, að Biblían byrjar á því að segja frá almáttugu Guði sem skapaði jörðina og mannkynið. Biblían endar á því að boða sköpun nýrrar jarðar, þar sem frelsa fólk með lifa alla eilíð. Allt þar á milli þess oft getið að Jesús Kristur sé ekki aðeins undursamlegu frelsari, heldur einnig að hann sé almáttugu skapari og frelsari. Þessar staðreyndir eru grundvallar boðskapur kristinna trúar. Sú trúarjátning sem flestir Íslendingar játa byrjar með þessum orðum. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapar himins og jarðar, tilvinnin endar. Þessi yfirlýsing í fullu samræmi við Biblíuna. Svo ég bara spyr ykkur hlustandi góðir og í 100 tali eru þeir að hlusta á útvarpið, útvarpbóðun. Ég spyr ykkur, hvað að? Í kristilegri reynslu ykkar, í lífi ykkar sem kristið fólk, að ætla sér, að skanta sér bara hluta úr Biblíunum þar sem að tala eru frelsun og frelsara, en hafna því sem Biblían talar bæði í byrjun Biblíunar og í lok Biblíunar og allt þar á milli sköpun og sköpunarverk Guðs, þar sem að Guð lofar að endur skapa okkur til að lifa að eilífi. Hvað að? Akkur ekki að taka allt orð Guðs sem sannleika, en ekki að skapta á okkur sjálfum ykkur hluta sem að okkur sjálfum eða kennumönum okkar líkar betur við en annað. Það segir í lok Biblíunar, það er síðasta bókin, það er 11. kapitúli, frá því að heiðingarnir reyndust. Það eru margs konar lýsingar í upprunabókinni lokatímana. Þetta eitt af því að heiðingarnir reyddust. Er reyði þín kom, sá tími, er dauðir skulu dæmdir verða og musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmálsörk hans byrtist í musteri hans. Er það ekki athyglisvert að á þeim tíma sem að margir kristnir að leita að boðróða töflunum, hvað varð þær? Þegar musterið í Jerusalem var lagt í rúst hérna forðum. Þeirra leitum allt hana í Ísrael. Hafi ekki fundið ennþá, hvort þú finnist, það veit ég ekki. En hérna segir að Guð ætla sjálfur að opinbera okkur boðorðin 10 í musterinu hið efra á himnum. Og allir jarðabúa virðast eiga möguleika að fá að sjá. En þá er það orðið of seint fyrir marga. Náðatíminu enda. Og drottin að koma því að hann hefur gengið út úr musterinu. Þar hann að tala máli ykkar í dag. Þegar hann yfirgefur musterið hið efra
er náðartími búinn, drottinn er á leiðinni til jarðar að koma að sækja fólki sitt. Myndu taka mark á orði Guðs, tekur þú mark á skaparanum, ekki síður en frelsaranum. Jesús er hvort tveggja.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega. Og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555 76 76. Munið, símanúmer okkar 555 76 76.

Í Jesaja 7. kafla stendur, þú skalt biðja Guð þinn tákn. Og greinin sem ég með hérna heitir tákn af himni. Ég hafði nýlega lokið námi í háskólanum og hafði því sótt starf á mörgum stöðum en allt án árangurs. Ég var farin að halda að margra ára nám mitt á tungumálasviði væri allt til einskis. Líklega hafði ég valið gagnslösa námsbraut sem bauð ekki upp á neitt möguleika til að starfa á fjölmiðlasviðinu. En þar þráði ég að fá tækifæri til að spreyta mig. Foreldrar mínir sem höfðu fjármagna nám mitt og stutt mig á allan hátt voru farin að hafa miklar áhyggjur af framtíð mínu. Hvort allar þeirra fórnir mín vegna væru til einskis. Andrúmsloftið á heimilinu var þrungi, spennu og óþægindi. Svo var það eitt kvöldið eftir að ég hefði átt stund með vinum mínum að ég hélt heim á leið döpur í bragði. Ég var komin heim að húsi foreldra minna og lagði þar bílnum mínum þegar ég ákvað að fá mér göngutúr í kvöldsvalanum. Allt var svo kyrrt og ekkert til að trufla mig nema eigin hugsanir og vonbrigði með sjálfa mig. Eftir stutta stund var ég komin að barnaskólanum þar sem ég hafði átt margar ánægjustundir og eignast góða félaga. En hvaða gagn var að því öllu núna? Ég hafði eytt mörgum árum og miklum fjármunum í ónýtt nám og enga vinnu að fá. Hvar var Guð núna? Mér var litið upp í stjörnubjartan himinin. Hvar skildi Guð nú vera? Og hvað var hann að gera á þessari stundu? Ég hafði ekki talað við Guð árum saman, ekki eitt skipti, öll háskóla árin mín. Skildi hann enn hafa áhuga á mér og mínum málefnum? Ég reyndi að koma orðum saman í einhvers konar bæn, en allt sem kom upp í huga mér voru blótsyrði. Ég kunni ekki lengur að tala við Guð almáttugan. Hann sem gæti hjálpa mér, ef hann bara vildi sína mér einhvern áhuga, eða ég honum. Að lokum, frekar í örvendingu en reiði, hrópaði ég hástugum. Guð, ef þú hefur einhvern áform fyrir mig í framtíð mína, vil ég gjarna fá að sjá það skýrt og umbúða laust. Síðan hélt ég áleiðis heim til foreldra minna, en tók aðra fáfarnari leið. Þar var leyndar slökkt á öllum ljósastörum nema einum sem að lýsti dauft nágrenni sitt. Þegar ég nálgaðist þennan ljósastör sá ég glitta í eitthvað í grasinu nálagt störnum sem reyndist vera 1 cent sem er minnsta einingin í amerískum dollar. Þegar ég tók hann upp sá ég glitta í annan smápenning sem líka var 1 cent. En svo reyndust margir slíki smápenningar leynast í grasinu sem ég hirti alla upp og að lokum var ég komið með 100 slíka smápenninga eða sem samsvaraði 1 dollar. Fleiri voru þeir nú ekki. En ég tók að hugleiða hvernig á þessu stæði að nákvæmlega 100 smápenningar væru þeirna á vegi mínum, einmitt, þegar mig sárvantaði peninga. Og strax eftir að ég hafði krafist þess af Guði að hann gæfi mér skýrt og umsvifalaust tákn sem svar nálægð hans með mér. En að hvaða gagni gat einasti dollar orði mér? Ekki mikið. En þá laust þeirri hugsun í huga mér að ég hafði nú aðeins beðið tákn og hér var það komið. En það boðaði það stærri og betri lausn á vanda mínum sem kom í ljós 3 dögum síðar þegar mér bauðst staða við dagblað eitt sem ritstjóri vikulegrar þáttagerðar. Þessari stöðu hélt ég í 7 ár eða þar til mér var boðið staða sem kennari í háskólanum. Þar með var ég komin í draumastarfi mitt. Ég hafði kynst Guði á ný
sem hafði alls ekki gleymt mér, þótti ég hafði í reynd gleymt honum. Guð svo sannarlega góður. Við verðum að biðja áður en við getum þegið. Því verður ekki ítt að þér fyrir þú ert tilbúin. Trúir þú að allt sé mögulegt með Guði? Skilur þú þá staðreynd eða leyfir þú efasemdum og ótta að eyðileggja í lífi þínu? Treystum Guði, það það sem hann biður okkur að gera.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun. Megi drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

0: Ég las sögu ungan mann sem var alveg að gefast upp á lífinu. Hann sá enga útgönguleið út úr erfileikum sínum og í örvinglan kraup hann á kné í bæn. Herra, ég get ekki haldið áfram, sagði hann. Kross minn einfaldlega of þungur til að bera. Drottinn svaraði, sonur minn, ef þú getur ekki staðið undir þunga krossins, settu hann þá bara inn í herbyggi þarna. Opnaðu síðan dyrna við hliðina og veldu hvaða krossum þú vilt í staðinn. Unga manninu létti mikið og sagði, þakka þér drottinn og gerði eins og honum hafði verið sagt. Þegar hann opnaði seinnir dyrnar, sá hann marga krossa. Suma svo háa að hann sá ekki hvar þeir enduðu. Loks sá hann pínulítinn kross sem hallaði upp á veggnum. Þetta krossin sem ég vil fá, drottinn, hvíslaði ungi maðurinn. Og þá svaraði drottinn, sonur minn, þetta krossin sem þú varst að koma með inn. Þegar erfileika lífsins virðast okkur megn, hjálpar þó okkur að líta í kringum okkur og sjá hvað aðrir hafa að glíma við. Þú gætir séð að forréttindi þín eru meiri en þú gerir þér grein fyrir. Drottinn segir, takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ok mitt indælt og byrði mín létt.
1: Já, að taka krossin. Ég nú verið að hugsa krossin undanfarna daga, svolítið. En í Matteusi 16. kafla 24. til 25. versi segir Þá mælti Jesu til lærisveina sinna Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Því hver sem vill bjarga lífi sínu, mun týna því. Og hver sem týni lífi sínu, mín vegna, mun finna það. Já, að taka krossin, hvað þýðir það? Það að taka ábyrða lífi sínu, horfast í augu syndir sínar og biðja Guð fyrirgefningu? Það ekki yfirlýsingum trú, trú á Jesu Krist frelsar okkar? Við þurfum að vera vakandi og hlusta á það sem Guð segir við okkur og við erum sköpum skilningavit. Við eigum að geta tekið á móti því sem heila á randi Guðs segir við okkur og við þurfum að heyra og skilja. Því eins og Jesu segir í opinbera bókinni öðrum kafla 7. versi. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þeim sigrar, honum mun ég gefa að eta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Og í Lúkas 14. versi, 14. kafla 27. versi segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Þannig það ljóst að til að vera lærisveinn Krist þá verður við að ganga í fótspor hans og taka krossinn okkar og viðurkenna syndir okkar og viðurkenna trú okkar. Ellen G. White segir í boðskapu til safnaðarins á blaðsíðu 319 Fórnandi kærleiku Krist kemur í ljós á krossinum. Hann gaf allt. Sem hann átti og gaf síðan sjálfan sig til þess að maðurinn geti frelsast. Kross Krist skýrskota til góðvildar sérhvers fylgjandi frelsarans. Sú meginregla sem þar kemur fram að gefa. Það hinn sanni ávöxtur hins kristilega lífs sé það láti koma fram í raunverulegri góðvild og góðum verkum. Í sinni einföldu mynd merkir krossin sigur yfir dauðanum og eyðingu syndarinnar. Jesú var krossfestur til að frelsa okkur og hann dó fyrir okkur. Hann vill að við berum krossin til að bjarga öðrum og til að bjarga okkur sjálfum. Svo við getum eignast á sælu von að vera eiga eilífa lífið á himnum með honum. Langtré krossins eða lóðrétti hluti hans merkir í kristni trú sáttagjörðina milli Guðs og manna, milli himins og jarðar. Lárétti hlutin eða þvertréð merki sáttargjörð manna á milli. Það merki líka útbreytan farm drottins. Hendu Guðs, vend hans yfir okkur mönnunum. Krossin minnir okkur á að við erum umvafin kærleika hans og hann minnir á fórn Jesú, hennar miklu fórn. Við munum öruglega öll eftir þeim hræðilega atburði hryðjuverka árásinni í New York þegar flóið var á tvíburaturnana. Í rústunum við hreinsunastarfið fannst stálkross. Hann var síðan að tákni vonar og huggunar margra manna sem unnu við björgun og rústunum og við hreinsunastarfið. Þessi stálbiti er nú orðin að helgigrip og það er búið að koma á honum fyrir þar sem turnarnir stóðu áður eða í rústunum. Verkamaður sem sá bitan í rústunum fannst hann hafi upplifað kraftaverk. Ég sá Golgata mitt í allri eyðileggingunni og hörmungunum, sagði Frank Silesia. Þetta var tákn að Guð hafi ekki yfirgefið okkur. Já, þessi maður fann huggun í þessum stálkrossi sem fannst mitt í allri þessar eyðileggingu. Okkar andlega líf helst í samfélagi okkar við Krist, við Jesu. Í Rómverabréfinu 6. kafla 5. versi og 7. segir því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig verið það í líkingu upprisa hans. Við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestur til þess að líkami syndarinnar skulu engu verða og við ekki framar þjónar syndinni. Því að sá sem dauður er leystur frá syndinni. Upphaflega gátu kristni menn ekki hugsa sér að nota krossin sem tákn. Vegna þess að hann var aftökutæki. Menn voru hengdir upp á krossin til að deyja. En þegar lengra leið frá dauða Krist og áhersla við lögð á upprisa hans og sigur yfir dauðanum, hætti krossin smáð saman að vera svona ógnvekjandi og með tímanum fór hann að gegna því hlutverki sem hann hefur enn í dag. Krossin er eitt þekktasta tákn í heiminum og er eitt elsta tákn kristninnar, trúar. Kirkjur eru margar merta með krossi. Við krossum og merkjum okkur Kristi þegar við signum okkur. Við krossum og blessum yfir börn þegar þeim er gefið nafn eða blessuð eða skýr. Við krossum yfir vöggubarsins og kveðjum líka ástin okkar með krossi. Og við krossum yfir leiðin þeirra í kirkjugarðinum. Með þessu erum við að tjá kærleika, von okkar og ekki síst trú okkar. Ég ber sjálf krossum hálsin oft. Hann er mér afar mikilvægur og minnir mig á trú mína. Og minni mig á að ekkert getur gert mig viðskila við kærleika Guðs og frelsara minn, Jesu Krist. Eins og segir í Rómverabréfinu 8, það kafla 38. versi til 39. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðin er líf, englarni tignir, hvorki yfir standandi ni hið ókomna, hvorki kraftar hæðin ég dýft, Nýjum nokkuð annað skapað mun geta gjört ás viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Ég vil taka minn kross og fylgja Jesu í gegnum lífið í öllum aðstæðum og kringustæðum sem lífið býður mér upp á. Já, ég vil taka krossin og fylgja Jesu. Amen.

0: og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá mundi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhvers staðar þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upphafspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Guð sagði, ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, kæri vinir, yfirskrift mín í dag daglegur dauði sem færir raunverulegt líf. Og það í raun hvergi sagt beint út í biblíunni að deyja daglega, nema í King James Version, þar sem það kemur fram í fyrstu Korintubréfi 15:31. En flestar alla þýðingar útleggja það vers á þann hátt að Páll sé að tala að dauðin vofi daglega yfir honum, þannig að hann þurfti að glíma við alls konar ofsóknir á hans tíma. En þessi hugsun að deyja daglega, hún kemur hins vegar víða fram og þá er það oft talað að vera krossfestur með Kristi. Eða eins og Páll segir í Galatabréfinu 2:20, ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það frá svona textum sem við sjáum þessa hugsun hún koma fram að deyja sjálfinu daglega. Deyja sjálfan sér svo að Kristur komist að og geti lifað í okkur. Við fyrstu sýn virðist þetta vera algjör þversögn. Páll sagði, Páll, þessi mikli talsmaður trúarinnar, hann kemur ítrekkað með slíkar að þér virðist þversagnakenndar yfirlýsingar. Yfirlýsingar sem fela í sér bæði áskoranir og loforð. Hann ekki að tala að fremja sjálfsmorð á hverjum morgni, en það væri það ekki hægt. Ekki hann heldur að tala einhverja sjúklegan áhuga á gröfinni. Það eitthvað mun dýpra, mun hagnýtara og mun mikilvægara fyrir trúalífið en við gerum okkur oft grein fyrir. Það leiðin til að öðlast sannan frið og eina leiðin til að skapa rými fyrir Jesu að hann búi sannarlega innra með okkur. Og þegar við skoðum þetta munum við sjá að þetta í raun eina leiðin til að öðlast lífi fullri gnægð. Dauðin hann veruleikin sem að snertir alla sköpunina. Allar lifandi verur frá minnsta blómi til voldugs trés hverfa að lokum. En það eitthvað einstatt við okkur mannfólkið. Við einu verurnar sem meðvituð dauða. Það ekki bara að dauðin óumflýjanlegur. Við stöðugt meðvituð hann. Það daglegur möguleiki sem mótar okkar hugsun og allar tilveru okkar. Það engin vísindaleg skýring á því sem hefur verið afhjúpuð hvers vegna við eldumst og hvers vegna frumur okkar hætta endurnýja sig á lokum. Það einfaldlega hluta af eðli okkar, ofinninn í okkar vef, okkar fallna heim. Margir reyna að halda aftur af þessari þróun með því að snúa sér að lyfjum, matareið og hreyfingu í vonum að íta undan sér hinu óumflýjanlega. En þrátt fyrir allar okkar viðleitni endur eins og sami. Óháð bakgrunni, menntun eða stöði í lífinu, þá dauðin áfangastaðurinn. Og við berjumst í gegnum erfileika og mætum vonbrigðum og þolum veikindi aðeins til að komast að því að það sem við óttumst mest óumflýjanlegt. En hér endar sagan ekki. Þessi meðvitundum dauðan á ekki að íta okkur í örvæntingu. Hún á að benda okkur á eitthvað stærra á von sem liggur handan grafarinnar. Fyrir kristinn mann dauðin ekki endanlegur. Hann djúpur meðvitundarlaus svefn. Og við lokum augunum og hvert ár eða árþúsund líða, þá það næsta sem við vitum að Jesu kemur aftur. Þetta blessuð von sem breytir sín okkar á dauðanum úr ótta í áfanga. Og þá komum við að kjarna málsins ef dauðin hinn mikli óvinur. Hvernig stöndum við frammi fyrir honum? Jesus sagði okkur blákalt í Lúkas 9:23. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn daglega og fylgi mér. Hér kemur það berlega fram að þetta þarf að eiga sér stað daglega. að taka upp krossin daglega, afneita sjálfinu daglega, deyja daglega. Það er þá sem við getum fylgt Jesu, ekki fyrr, vegna þess að hann gerði það og okkur ber að feta í hans fótspor. Það er dauði sem á sér stað í litlum atvikum daglegs lífs. Þetta er þar sem að raunveruleg baráta er unnin eða hún tapast. Það er ekki í stóru krísustundum sem persóna okkar er raunverulega mótuð, heldur í litlum og að því er virðist ómerkilegum ákvörðunum sem við tökum á hverju klukkustund. Hugsað það miðjan venjulegan dag þegar þú ert þreyttur, þegar þú ert pirraður eða þegar þú ert hunsaður á öðrum. Það er á slíku augnabliki sem við þurfum að halda aftur á sjálfinu. Þar velur þú að deyja. Það er að deyja daglega í litlu hlutunum sem gerir okkur yfirsterkari. Það er valið að gleyma eigin þægindum til að gera öðrum gott. Það er ákvörðun að segja falleg orð þegar þú vilt frekar öskra. Það er að gefa upp eigin áætlun þegar hún stangast á við þarfir ykkurs annars. Það er daglegu dauði. Páll segir í fyrra Korinthusbréfi 1:18 Því að orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólknir verðum er það kraftur Guðs. Heimurinn sér þetta sem veikleika, en í augum heiminsins er þetta hetjulegasta verk sem manneskinn getur unnið. Þetta er hljóðlát, þrautseigja og trúföst staðfesta skref fyrir skref og augnablik fyrir augnablik. Nú hvers vegna er þessi daglegi dauði svona mikilvægur? Það er vegna þess að sjálfsréttlæting og sjálfsupphafning er eitur sem drepur okkur andlega líf. Sjálfsupphafning, stolt og sjálfsréttlæti eru helstu óvinir sálarinnar. Og þegar sjálfunnið er lyft upp, þegar sjálfið vex í mikilvægi, þá er engin staður fyrir Jesu. Allt musteri sálarinnar fyllist af anda stolt og sjálfsupphafningar og sjálfsánægju. Og þetta er lúmst og hættulegt. Komum sjaldan auða á það, því okkur þykir það svo eðlilegt. Við viljum láta okkur bera, við viljum vera metin af verðleikum og við viljum hafa stjórnina. En einmitt þessi löngun er það sem kæfir líf Krists í okkur. Páll skrifar þetta í Rómarabréfinu 15:1-3. Skilt er oss innum styrku að bera veikleika hinna óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss. Sérhver af oss hugsi náungan og það sem honum gott og til uppbyggingar. Kristur hugsaði ekki sjálfa sig, heldur hann svo ritaði er lastir þið þeirra sem löstuðu þig lent á mér. Hann vissi að það sem hann áleit vera hans helsti styrkur var hans mesti veikleiki. Hann vissi að hans eigin viska var heimska. Hann vissi að hans eigin réttlæti var eins og óreind tuska. Og þannig tók hann meðvitað daglega ákvörðunum að deyja. Hann tók að lífi stoltið sem vildi láta á sér bera, lagði niður traustið á eigin hæfileikum. Hann lagði niður sjálfs réttlætið sem vildi rósa sér af eigin afrekum. Og með slíkum daglegum dauða skapaði hann rými fyrir Jesu. Þetta eru hinn miklu umskipti. Við gefum upp litla þrönga sjálfmiðaða lífið okkar og fáum þessi stað næð hins eilífa lífs. En skiptin eiga sér aðeins stað eða við erum tilbúin að deyja sjálfinu. Páll sagði í síðara Korinthusbréfi 5:17 Ef einhver er í Kristi er að skapaður á ný, ég gamla varða engu, sjá nýtt er orðið til. Á hverjum degi veljum við líf eða dauða með hugsunum okkar og gjörðum. Við erum ekki óvirk í þessu ferli. Hvert augnablik tökum við virkan þátt með eigin ákvörðunum. Hver hugsun sem þú leyfir þér, hvert orð sem þú segir, hver aðgerð sem þú framkvæmir, er fræ sem annarkvort plantar lífi eða dauða í sálinu. Spurningin sem við verðum að spyrja okkur sjálfur þessi, hvaða tegund ákvarðana er ég að taka dag frá degi? Er ég að velja að láta sjálfið deyja eða er ég að næra það? Er ég að velja að gefa eftir vilja minn eða er ég að halda fast í hann? Er ég að velja að þjóna öðrum eða er ég að krefjast þess að fá þjónustu? Þetta er dagleg barátta. Þetta er baráttan sem Páll barðist í. Þetta er baráttan sem hver fylgjandi Jesú verður að taka stáfið. Og þetta er baráttan sem aðeins er hægt að vinna fyrir kraft hans sem dó fyrir okkur. Hann er minnstrið, hann er uppsprettan, hann er styrkurinn. Hann dó svo að við getum dáið daglega. Hann gaf allt upp svo við getum lært að gefa upp. Smámunlegan metnað okkar. Hann tændi sig svo við getum fylst af fyllingu hans. Daglegu dauði er ekki byrði sem þarf að þola. Það er gjöf sem á að taka fagnandi. Þetta er leiðin til frelsis, leiðin til friðar. Þetta er leyndamálið að lífi í fullri gnægð. Hvernig getur þetta orðið að vera líka í mínu lífi? Jesús sagði okkur það í Jóhannes 15, 4 og 5. Veriði mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfum 17, 4 og 5. Veriði mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfum sér nema

Og sama hátt þýðir það að vera í Jesu, að vera í nánu órofa sambandi við hann. Þetta snýst ekki um að reyna meira og gera meira, heldur að halda tengslum. Lífið sem þú hefur fengið frá Kristi getur aðeins varðveist með því að dvelja stöðugt í honum. Án hans getur ekki sigrast á einni synd, með staðið gegn einustu freistingu. Þetta er grunnurinn að öllu. Við verðum fyrst að skilja að þetta er ekki áfangi sem við náum. Heldur stöðugt samband sem þarf að viðhalda. Hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi? Páll segir okkur það til dæmis í fyrra Þessalónikubréfi 5:17-20. Beðið án afláts. Þakkið allar hluti því að það er viljið Guðs með yður í Kristi Jesú. Slökkuð ekki andan. Fyrirlítið ekki spátumsorð. Prófið allt. Haldið því sem gott er. En forðist allt illt í hvaða mynd sem er. Samskiptaleiðin verður að vera stöðug opið milli þín og Guðs. Þetta er ekki einskiptis ákvörðun. Þetta er raunveruleiki hvers augnabliks. Þú getur ekki dvalið í Kristi og aðeins munað eftir honum einu sinni í viku eða jafnvel einu sinni á dag. Það er samfellt flæði, líkt og safi sem að rís frá rótinni til greinarinnar. Í hverju hugsun, í hverju orði og hverju atöld þurfum að vera meðvituð um hversu háð við erum honum. Þessi andlega tenging getur aðeins orðið að veruleika fyrir persónlega trú. Þessi trú verður að byggja á fullkomnu trausti á lofar hans og fullkomna helgun lífsins til að fara að vilja hans. Það er líf þar sem þú velur aftur og aftur að leifa anda hans að fylla þig og leiðbeina þér. Jesús gefur okkur lykilega því hvernig þetta getur orðið að veruleika. Hann segir í Jóhannes 6:63, það er andinn sem lífgar, holdið megnar ekkert. Orðið sem ég hef talað til þar, það er andi og þau eru andi og þau eru líf. Leiðin fyrir Jesu til að dvelja í hjörtum okkar er að leifa orðum hans að komast inn í hjörtum okkar. Það er ekki bara að lesa biblíuna af skildurækni, heldur að eyða dýrmætum stundum með opnu orði Guðs og leifa lofarðum hans að sökkva djúftin í sál okkar. Og þegar þú íhugar orð hans vandlega, þá ertu ekki bara að safna upplýsingum, þú nærist á Kristi. Og þá máttu vita að orð hans dvelja í þér. Þú byrjar að hugsa eins og hann og finna líf þitt mótað af sannleika hans. Á meðan þú eyðir tíma með orðinu, gerir heilagur andi það lifandi og máttugt í hjartanu til umbreytingar. Páll segir í Rómverðabréfinu 8:18, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem áhersmun opinberast. Þannig þurfum við að horfa á það raunir sem við verðum fyrir í lífinu. Það er tilgangur með því sem við þurfum að gangi gegnum. Að þegar við gerum það, þá gefur það okkar alveg nýja sýn á reynslu okkar í þessu lífi. Páll er ekki að afskrifa þjáningar okkar. Hann er að bera það saman við eitthvað svo viðtakt að núverandi prófraunir okkar verða léttvægar í samanburðinu. Hver er þessi dýrð sem hann talar hér? Hvernig getum við, þegar við eigum erfiða daga, byrja að sjá þrautir okkar frá þessu eilífa sjónarhorni? Rómverðabréfið 8:28 segir, Ég vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt í góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Og svo líka þarna í Rómverðabréfinu 5:3-4. Það segir hann ekki það eitt. Við erum fögnum líka í þrengingunum. Með því að við vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæðið fullreynd, en fullreyndin von. Við verðum að skilja að þjáningin er ekki tilviljunarkennd eða tilgangslaus. Guð sér hluti sem við getum ekki séð. Kannski sér hann venjur og viðhorf hjá okkur sem þarf að endur móta. Kannski veit hann að þolinmæði okkar og trú sýnd jafnvel í veikleika mun skilja eftir varanleg áhrif á þá sem er í kringum okkur. Guð fullvissar okkur að þessir erfileikar eru ekki til einskis. Þeir eru undirbúning

hungur fyrir eitthvað mun stærra. Hugsum um líf Chris, hann lofaði ekki fylgjendum sínum leið án vandræða. Reynda var að hann þá skýrt við og sagði, ef heimurinn hattar yður þá vitið að hann hefur hattar mig fyrir niður. Að deila þjáningum hans er að ganga sömu leið og hann gekk. En samt endar svo leið ekki í örvæntingu. Það leiði til hásætis. Frelsarinn okkar segir, þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Umbunin er ekki gefin öllum sem aðeins játa að fylgja Kristi, heldur þeir sem sigra eins og hann sigraði. Þetta þýðir að núvarandi prófraunir okkar eru ekki bara hindranir sem þarf að þola. Þær eru sjálfur vettvangurinn þar sem við lærum að yfirstíga. Þær móta persónuleika okkar, dýfka samband okkar við Guð og undirbúa okkur fyrir eilíðina sem býður okkar. Í raun eru það forréttindi að þjást fyrir hans sakir, eins og við lesum í Jakobsbréfinu 1:24. Áliti það bræði mínir eintómt gleði efni, er því ratið í ýmis konar raunir. Þeir vitið að trúar staðfesta eiðar við okkur þolgæði, en þolgæði þá að byrtast í fullkomnu verki, þegar þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður séu engu ábótavant. Hvernig getur það nú eiginlega verið gleði efni? Það er gleði efni vegna þess að það er tækifæri til að vaxa, til að læra, til að móta persónu okkar. Þannig þurfum við að líta á þrengingar okkar. Hverjar eru þjáningar þessa lífs miða við hinna eilífu dýrð sem okkar býður? Páll skildi þetta betur en flestir. Hann þoldi fangelsun og barsmíðar og skipbrot og svik, en hann taldi ekki þjáningar sínar vera honum til tjóns. Í staðinn skrifar hann, þrenging vor er skamvin og léttbær og aflar oss eilíðar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Páll sá að jafnvel erfiðustu prófraunir unnu fyrir hann til mun meiri og eilíðrar dýrðar. Þetta er ekki ágallum að gera lítið úr sársauka okkar eða að láta sem hann sé ekki til staðar. Það er boðum að sjá sársauka okkar í gegnum linsu eilíðarinnar. Prófraunir sem við mætum vegna þess að við tilherum Kristi en ekki einu sinni þessi virði að nefna þegar það er borið saman við dýrðina sem Guð mun veita okkur þegar hann kemur. Í raun býður sköpunin sjálf eftir fullri endurreisn okkar sem erfingja og synir Guðs. Við þjáumst ekki tilgangslaust. Við erum undirbúin fyrir arf sem getur hvorki fölnað með brugðist. Páll fullvissar okkur í Rómverjabréfinu 8:37-39. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarni tignir, hvorki hefð yfirstandandi, né hefð ókomna, hvorki kraftar, hæðni dýft, né nokkuð annars skapað, muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vor. Traust Páls lá ekki í hans eigin styrk eða þolgæði. Það átti rætu sínar í óhaggalegum kærleika Krist. Þetta er undirstaðan sem von okkar hvílir á. Þegar þjáninga nútímans ógna að yfirbúa okkur, getum við haldið fast í vissuna að kærleika Guðs sé endirstaðar. Það kemur ekki veg fyrir að við upplifum erfileika. Erfileikarnir hindra heldur ekki kærleika Guðs. Kærleikurinn heldur okkur öruggum, jafnvel þó við séum kannski ekki alltaf meðvitið hann. Í gegnum raunir og ofsóknir birti stýr Guðs í persónuleika þínum. Hreinsuðum í opni þjáninga. Og sem þáttakendur í þjáningum Krist getum við litið fram hjá myrkrinu þegar dýrðarinnar og sagt ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Þetta er ekki afneitun á þjáningum okkar. Þetta er trúarjáttning. Þetta er vitnisburður þeirra sem hafa lært að nútíðin er tími átaka og prófrauna en framtíðin er tími sigurs og umbunar. Við erum kölluð til að taka þessu ferðalagi fagnandi umbera þjáningar dagsins með þeirri staðföstu trú
að þær séu aðeins forleikur að henni háleitu dýrð sem mun afhjúpast innra með okkur. Ferðalag okkar sem börn Guðs og erfingja ríkisans einkennast af þrautum og erfiðleikum, en í gegnum þær eru við hreinsuð og undirbúin fyrir eilífa arleið sem býður okkar. Krossin í dag og kórónan á morgun. Þjáningar nútímans trufla ekki áætlun Guðs. Þær eru einmitt leiðin sem hann notar til að undirbúa okkar fyrir ríkisi. Hver prófraun er lexía, hver freisting próf, hver sigur skref nær hásætinu. Við þurfum að líta á reynslur okkar hér sem lexíur til að læra af. Spurðu sjálfan þig, hvað vill Guð að ég læri af þessu? Líttu á allt sem þú ert að ganga í gegnum sem tækifæri sem Guð gefur þér til að læra og þroskast. Sjáðu fyrir þér þegar þú hefur lifað í fullkonum heimi í 10.000 ár og þú lítur tilbaka á líf þitt hér. Hversu léttvægar verða raunir okkar þegar við lítum tilbaka? Þá munum við sjá að raunir okkar gáðu okkur einmitt þann þroska sem við þurftum að öðlast til að vera hæf fyrir eilíðina. Þessi tími náðar er hannaði til að undirbúa borgara dýrðaríkisins. Og þess vegna örvæntum við ekki í erfileikum okkar eins og þeir sem hafa enga von eilíft líf. Já, nema við trúum því raunin ekki að við eigum eilíft líf. Kannski er það vandamálið að okkur skortir trú og því hegðum við okkur eins og þeir sem hafa enga von. En við höfum von og ekki bara von heldur fullvissu og þá hörfum við ekki frá krossinum. Í staðinn höldum við áfram í trú, vitandi að sá sem kallað okkur er trúfastur og mun ljúka verkinu sem hann hefur hafið. Tíminn til að vera tilbúin hann er núna. Undirbúum hjörtu okkar, klæðum okkur í klæði réttlætis Krists og horfum með eftirvæntingu til þess styrlega dags sem við munum sitja með honum í hásæti hans eins og hann sigraði og settist með föður sínum að hásæti hans. Krossin sem við berum í dag er einmitt það sem að undirbýra okkur fyrir kórónuna sem við munum bera á morgun.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kolossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum háttað frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn líti sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðið sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál. Hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann það sjálfsögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin þeir verða að velja að tilhera Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningun sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram, eignaðist þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndi sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hann séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesu sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans, lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi.
2: Jæja, vinir. Ég hérna, það sem ég langar að leggja fyrir ykkur hérna í dag, að ég var að horfa á unga stúlku, hún var að útskýra fyrir öðrum ungu manni, ritningaversi, hérna, eins er líkaminn dauður án anda. Og hann átti rosalega erfitt með að skilja þetta. Hvernig hérna þetta virkaði? Og hún kom þá með þessa flottu útskýringu sem ég langar að deila með ykkur. Og við getum svo bara deiltinni til annara sem að eiga erfitt með að skilja þessa útskýringu. En hún kom með útskýringuna, hún sagði, hérna, hanski. Bara hanski sem við notum á veturnar eða í alls konar tilefnum. Að semst hann er búin til í líkingu handar, ekki satt. Að það er gert ráð fyrir 5 fingrum og hann getur farið svona inn í. Og hann passar inn í semst hanskan, en þegar hendin, og þegar hendin fer inn í hanskan, að þá fyrst verður hanskin nothæfur, ekki satt. Og hann hefur tilgang, en án handarnar, að þá er hanskin bara algjörlega, hann hefur engan tilgang. Hann bara er til, en hann hefur engan tilgang. Og hann er bara líflaus. Á sama hátt, erum við sköpuð í líkingu Guðs, svo Guð getur lifað innra með okkur. Og það segir hérna í versinu, í fyrra Korinthubréfinu, 6. kaflanu og 19. versið, það segir, vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði. Guð skapaði okkur til þess að geta búið hið innra með okkur í líkingu sinni. Og þegar Guð hefur býr innra með okkur, þá höfum við eitthvað tilgang. Þá fyrst hefur lífið tilgang, þið ekki sammála? Þá allt í henni verður eitthvað svo skýrt fyrir okkur. Þá eru við sem sagt fyllt að krafti hans og styrk hans, en án Guðs erum við algjörlega andlega döið. Og mér fannst þetta svo stórkostleg útskýring hjá stelpunni, og hún spurði hann, skilur hvað ég á við? Og hann bara horfði á hann að segir, veistu það, ég hef bara aldrei heyrt neitt segja þetta í þessari líkingu. Og hann sagði, það bara kveikna öll ljós. Ég skil þetta, sagði. Að svona einföld útskýring, það var nót þess að kveiknaði öll ljós hjá hann, bara í líkingu, svona dagleg líking. En það segir líka í hérna Jakobsbréfinu, eins er líkaminn dauður án anda og eins er trúin dauð án verka. Það gildir nákvæmlega sama. Trúin er dauð án verka og líkaminn er dauður án anda. Án anda Guðs erum við akkurat ekki neitt vinir. En fyllt í honum eigum við allt. Þannig að þetta langar með að deila með ykkur í dag, bara stutt og laggott. En vonandi góðu skilningur á bakviða og við getum deilt í til annara vinir. Amen.

Berstu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Ég komið sæl. Núna þegar komið sumartími hjá okkur hér í Bóðunarkirkjunni að þá langa mig í sumar að nota tækjafærið þar sem ég verð kannski mikið hér við ræðustólinn að renna eitthvað yfir einhverja kafla í opinberunarbókinni. Ég mun vantarlega ekki ná að fara yfir alla opinberunarbókina en það eru það 22 kaflar og margir þeirra mjög yfirgripsmiklir. En við skulum bara sjá hvað ég kemst langt. Og hérna við bara stökkum út í djúpulaugina og hérna förum í þetta efni. En í dag þá langar mig bara fyrst og fremst að fara og gefa ykkur smá inngang og yfirsýn yfir þessa bók og kannski taka fyrsta kaflan sem er núna bara inngangur mestu leiti og sjá hvað hérna við getum lært af þessu. Nú, hérna, það kannski fyrst frá því að segja að opinbörnabókin var skrifuð af Jóhannesi þegar hann var staddur á eyjunni Patmos það bil 96 eftir Krist. En hvað var til þess að hann var staddur þar? Það var þannig að Títus var rómverskur höfðingi sem ríkti við eyðingu Jerusalem árið 70 en hann dó skyndilega árið 81. En eftir hann tók yngri bróður hans Domitianus við á hann. En hann ríkti frá árinu 81 til 96 eftir Krist. Og hann var allt annað en vingjallugur gagnvartinn kristnu. En samt sem áður þá breyttist kristnin út og hérna út Rómaveldi og kristni var umborin vegna þess að kristnir menn voru ekkert mennin óskunda eða eitthvað skæru hernað eitthvað þessóttar á þessum tíma. En þá var spurningin hvers vegna voru kristni menn ofsóttir í heimsveldinu. Ekki vegna þess að þeir varu kristnir, heldur vegna þess að þeir voru ekki tilbúinu til að tilbeðja keisaran. Og þeir vildu aðeins tilbeðja Guð. Og Domitianus, hann hélt í fram að hann sjálfur væri Guð á jörðu. Og hann krafðist þess að menn skyldu tilbyðja hann. Og þannig að Jóhannes samarhanna orðin síðasti eftirlifandi postulinn, hann var á nýræðis aldri og var augljóslega ekki tilbúin til að falla fyrir þessum trúalega stjórnmálasambandi ríkis og endaði því sem útlagi á eiginni Patmos. Nú ég vil kannski skjóta því inn hér að því ég glemti því áðan að hérna, ef þið hafið einhverja spurningar, það kom einhverja spurningar og kannski svo að þetta tegist nú ekki á langinn hér að þá kannski fyrir ég ekki að svara þeim hér en endilega látið mig vita. Ég geti sett mér tölvupóst eða sett mér á Facebook einhverja spurningu og ég reyni þá bara að svara því næst. En höldum áfram, þetta segir okkur svolítið varðandi opinbarnabókina. Ástæðan fyrir því að Jóhannes var gerður útlagur er svo að hann neitaði að fylgja þessu pólitíska og trúarlega valdi sem Domitianus hafði þröngvað upp á. Og er það ekki merkilegt að það kemur ítrekkað upp þessi staða að fólk er þvingað til að tilbyðja og einhvern annan hátt en samveska þeirra segir þeim að gera. Við sáum það hjá Ísraelsmönnum í Egyptalandi. Það sem að fara og hann leita sjálfan sig sem Guð og allir áttu að tilbyrja hann og einnig hjá Daniel og félögum hans í Babylon sem var varpað í eldsopn og ljónagrifju fyrir að hunsa fyrirskipanir konungs var þetta tilbeyslu. Og við sjáum það hér á tímum Jóhannesar hvernig hann endar í útlegða einu Patmos fyrir að vilja ekki tilbyrja keisaran eins og hann var í Guð. Og við sjáum það víða í kirkjusögunni hvernig þeir sem stóðu gegn því sem kirkjan kendi voru ofsóttir og þar sem þeir vildu ekki viðurkenna páfa sem staðgengil Guðs á jörðu. Og svo opinbarnabókin segir okkur að slíkar ofsóknir munu verða líka í framtíðinni að þegar samvisku frelsi verður enn á ný ógnað. Og Jóhannes þekkti þetta af eigin raun. Og sem að fjalla kaflarnir 13, 17 og 18 tíma sem er framundan þar sem ríki og kirkja verða aftur saminuð og þá fáum við aftur að upplifa slíka þvingunar aðgerði til tilbeislu gegn okkar eigin samvisku. En skoðum fyrstu tvö versin í opinbörnabókinni. Opinbörun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sína þjónum sínum það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og let hann kynna það Jóhannesi þjóni sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krist sem allt það hann sá. Og þannig að opinbörnabókin hún tala til allra kynslóða. Hún fjallar sérstaklega deilan á milli Guðs og Ills á síðustu dögum. En þetta opinberun Jesu Krist. Hvaðan fékk hann þessa opinberun? Það segir þarna sem Guð gaf hann. Og til hvers var hann að því? Til þess að sína þjónu sínum það sem verða á innan skams. Og taki eftir þessari atburðarás sem á sér stað þarna. Guð hefur eilifan boðskap sem hann vill gefa mannkyninu. Guð gefur Jesu þennan boðskap og Jesu sendir það með englinum til Jóhannesar og Jóhannes skrifar niður boðskapin. Og þegar við lesum opinbarnabókina þá þurfum við að gera okkur grein fyrir hvaðan hún komin, hver upprunni hennar. Að þetta ekki neinn venjuleg bók, þetta boðskapur sem Guð hefur gefið okkur. Þetta ekki gefið til að við getum bara hunsa þetta og lagt þetta til hliðar. Þetta gefið okkur til að við getum vita hvað verða skal innan skams eins og segir þetta. Ef Guð sá ástæðu til þess að gefa okkur slíkan boðskap, ættum við þá ekki að taka við honum og þennan boðskap, taka við þessum boðskap og lesa hann og skilja hvað Guð hefur við okkur að segja. Svo sjáum við hér í versi 3 að Guð gefur okkur sérstaka blessun þegar við tökum við þessum boðskap. Viljum við ekki öll fá blessun Guðs? Og það segir hérna í versi 3, sæll er sá. Og hvað þýðir það? Við erum sæl að við erum blessuð. Sæll er sá er lesast í spátdómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim ritað því að tíminn í nánd. Og þegar við lesum opinbarnabókina munum við njóta blessunar Guðs og við verðum sæl eða blessuð og síðan segir þarna sæll er sá er les og þeir sem heyra. En að heyra ekki bara að heyra með eyrunum. Það þýðir að heyra og meðtaka og skilja. Og svo það eitt að lesa opinbarnabókina og það hvað annað að skilja hana. Og svo segir einnig þarna að þeir sem varðveita það. Opinbarnabókin ekki gefur okkur einfaldlega til að kýtla eyrun, heldur hún gefin til að breyta lífi okkar, hafa áhrif inn í okkar líf. Og við þurfum að varðveita þetta í hjörtum okkar. Og þegar við gerum það, þá breytist líf okkar. Og svo segir því að tíminn í nánd. Svo hvað það sem í nánd? Það þurfum við að vita. Því að það Guð vill að við vitum hvað í nánd. Annars hefði hann ekki verið að gefa okkur opinbarnabókina. Og hann vill ekki að koma okkur á óveru. Og við skulum fá smá yfirsýni fyrir það hvað í nánd og reyna snöggvast, renna snöggvast yfir þessa bók til að fá heildar yfirsýn. Kafli 1 inngangur að bókinu og birtist okkur Jesu sem upphafið og endurinn og hann hefur kirkju sína í hendi sér og hann annt fólki sitt og vill gefa okkur ekki bara umvöndun heldur hvatningu og innsinn í það sem að koma skal. Og nú kafla 2 og 3 það talað söfnuðina 7 sem tákna 7 tímabil kirkjusjóðunar. Boðskapurinn sem gefin þessum söfnuði endar alltaf á þeim sigrar. Og boðskapurinn alveg, það alveg sama í hvaða ástandi þú ert, hvort sem þú ert ofsóttur eins og kirkjan í Smyrna eða þú stendur frammi fyrir málamiðlunum eins og kirkjan í Pergamos. Og hvort sem þú ert alveg ánægð með sjálfan þig eins og kirkjan í Laodikeu. Hvar sem þú ert staddur þá hefur Jesús mátt til að gera þér kleifta sigrast á því ástandi sem þú finnir þig í. Svo boðskapurinn til safnaðana sigur boðskapur. Kristur gerir okkur kleift að sigrast á hvaða freistingum og prófrunum sem Og þá höfum við kafla 4 og 5. Fjórði kafli fjallar Kristins skapara og vers 11 segir Verður ert þú drottinn voru guð að fá dýrðin á heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Og kapli, fymti kapli fjallar Krist sem endur lausnaran og vers 2 segir hver er maklegur að ljúka upp bókinni og leysa innsigli hennar. Og það kemur í ljós að það aðeins Jesús sem maklegur vegna þess að hann keypti okkur með blóði sínu. Og þetta gefur tóninn fyrir restina bókinni því djöfullin mun ráðast á Jesús sem skapara og sem endurlausnara og jafnvel sem konung og Jesús hann mun taka þennan heim eftir þrengingatíman sem framundan eftir að hann liðin. En djöfullin mun beita öllu sem hann á til að reyna að koma í veg fyrir það og það mun ekki skila til öllu árangri því að það Jesús sem sigrar. Svo það kaflarnir 6, 7 og fyrir hlutin á 8. kafla, innsiglin 7 og hvað snúast þau, hvíti hesturinn, rauði hesturinn, svarti hesturinn, föl hesturinn og svo framvegis og þemað kirkja, krist, kúið og ofsótt en kirkjan mun sigra. Og þegar innsiglin eru opnuð birtast riddarar á hestum og það verða ofsóttnir og það mun verða hinna myrku miðaldir en kirkjamnin komast í gegnum þetta allt sigur sæl því að hvernig endar þetta allt saman þetta endar með því að með sigri Jesu Krist og svo það 7 básunur í seinni hluta 8. kafla og þeim 9. básunur dómsins í Ísrael á friðþæðingadaginn í lok ársins þá voru 10 dagar af lúðrablæstri Það var dómur, básunur dómsins og þetta eitt gott dæmi um það hvernig opinbörnabókin notar tákn úr Gamla testamentinu í lýsingum sínum. Öll veraldleg öfl sem vilja troða á samvisku frelsinu verða að lokum dæmt. Og þá það 10. kafli, það eru 3 kaflar í opinbörnabókinni sem fjalla hið sanna fólk Guðs eða hinn sanna söfnu kirkju Guðs. Og það eru kaflarnir 10, 12 og 14. Nú opinbörnabókin 10. kafli fjallar sögulega uppgang fólks Guðs við endatímana og Guð reisir upp fólk við endatímana og það segir frá vonbrigðunum miklu og opinbörnabókin 12 lýsir einkennunum, hvað einkennir kirkju Guðs, lokatímana. Og þeir munu vera honum trúur og hlýnir. Og 14. kaflinn boðskapin að sönnu kirkju Guðs. Svo þú hefur 3 kafla hið sanna fólk Guðs að lokatímanum. Sögulegur uppgangur, einkenni fólksins í kafla 12 og 14 og þar finnum við boðskapin sem fólk Guðs þarf að flytja fyrir loktímana. En hvað með 11. kafla, hvað snýst hann? Hann fjallar tíma þegar að trúleysi myndi reyna að þurka út orðguðs en orðguðs sigrar eins og kemur fram í 13. kaflanum. Nú kaflanir 12, 13 og 14 eru í raun tengdir og þau þurfum að horfa á það í samhengi til að sjá heildamyndina. Í 12. kafla það drekin sem ofsækir konuna sem kirkjan en það reynda saga hans rakin allt frá því að hann dró þriðjunga af englum himinsins í lið með sér allt fram á lokatímanum. Og opinberðuna bókin 12, 17 segir þá reiddist drekin koninu og fór burti þess að heiga stríð við aðra afkomendur hennar þá varveita boð Guðs og hafa vitnisburð í Jesu. Svo Guð hefur þetta fólk í lokatímana en dýrin þau rísa upp og í 13. kafla ertu með 2 dýr sem er í rauninni stjórnað að drekan. Það dýri sem rísa upp á hafinu og annað dýr sem rísa upp á jörðinni og bæði þessi dýr ráðast á fólk Guðs. Og opinbörnabókin 13.1 segir þá sá ég dýr stíga upp á hafinu, það hafði 10 horn og 7 höfuð, á hornum þess voru 10 ennistjást og á höfðum þess voru guðlustunar nöfn Dýrið sem ég sá var líkt pardustýri, fætur þess voru sem bjarnafætur og munnur þess eins og ljónsmunnur. Drekin gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið og eitt af höfðum þess virtist sætt til ólífis sem banasár þess var heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Og hér það á að verða að dýrið það rísu, stjórnmál og trúabröð saminast, að engin maður getur keypt eða selt, fólk guðs er kúað og dýrið rísu upp af jörðinni sem saminast fyrra dýrinu, pólitískt vald og trúalett vald saminast. Það þessi tilraun til að tortíma fólki guðs, en fólk guðs trúfast. Og opinbjörnabókin 14 segir frá fólki guðs sem sigrar með honum í allri ílsku jarðarinnar og Jésús kemur til að uppskera, endalega uppskeru jarðarinnar. Svo það kaflarnir 15 og 16, opinbjörnabókin 15 og 16 þegar fjalla síðustu pláðuna 7 og dóma guðs. Og dómar Guðs höfðu komið fram áður í kafla 8 og 9 en þarna eru síðustu pláðunar rétt fyrir endurkomu Krist. Eða eins og segir þarna í 15.1 með þeim fullnaðist reiði Guðs. Síðan bendi Guð á skækjuna miklu í opinbjörna bókinni 17 og konu sem táknar fallna kirkju og situr á skarlatsrauðu dýri og þar fá við nánari lýsingu af því sem þegar hefur komið fram í kafla 13. Og í 17. og 18. kafla sjáum við þrennskonar afl, stjórnmálasamband, trúarsamband, efnahagssamband og þetta ótrúlega merkileg kaflar að þar sjáum við að við rétt á mörkum þess sem líst þar. Opinbjörnabókin 18 vers 1 segir að Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Guð kallar á þá sem hafa látið villast af boðskap boðskap þess veraldega valds að koma út úr því og hann segir nú ég aðeins og undan sjálfur mér Gangi út af henni mitt fólk. Svona, gangi út af henni mitt fólk, út af henni. Svo heilagur andi úttelt og kirkja og ríki hafa saminast. Efnahagsveldin hafa saminast en það bandalagi endist ekki, það mun líðast í sundur. Og Jésús kallar sitt síðasta kall, fólk mun koma út og saminast fólki Guðs. Kapli 19, þar hefur við fjögur halleluja. Halleluja, drottin Guð vor almáttugur ríkir og halleluja, Jésús kemur sem konungur konunga og drottin drottnana. Og svo það síðustu þrír kaplarnir, 20, 21 og 22. Þar hefur við svo nýjan himinn og nýja jörð og Biblían byrjar í fyrstu Mósebók með fullkomnum heimi. Og Biblían endar í opinbjörnabókinni 21 og 22 með fullkomin heim. Og hér lykilatriðið opinbjörnabókina að Jésús sigrar, Satan tapar. Og það þema opinbjörnabókarinnar, Jésús sigrar. Og hvað verður Satan? Hann tapar. En opinbjörnabókin opinbjörn Jésu Krist sem lamb Guð sem dó fyrir okkur, æðsti prestur okkar sem lifir fyrir okkur, og mun koma aftur fyrir okkur og okkur bent á að Kristur hann mun aldrei yfirgefa sitt fólk. Förum aðeins aftur yfir í fyrsta kaflan í opinbjörnabókinni það segir þarna í versi 4 það segir frá Jóhannesi til safnaðina 7 í Asíu og þessi kafla þeir eru skrifaðar svo að þeir geti varðveist fyrir okkur og segir, náð sé með yður og friður fyrir honum sem og var og kemur. Náð og friður, náð grískt hugtak, en það náð Guðs og blessing Guðs yfir því. Og svo það friður, það hebreska orðið shalom, innri friður, sem þýðir að þegar þú rannsakar opinbjörnabókina, mun hjarta þitt fyllast af friði, því að þú munt hafa tilfinningu fyrir því sem að koma yfir þennan heim, En á sama tíma það gerir þau grein fyrir því að Guð samt sem áður við stjórnvölin. Og frá hverjum kemur þetta, náð sé meður og friður frá honum sem og var og kemur. Guð faðir, þetta orðatiltæki sem það minnir okkur á aðra Mósebók 3.14, þar sem Guð, eða þar sem Móses kemur að runnanum og hann brennur ekki. Og þá það sem að Guð kynir sig sem ég er hinn eilífi, sá sem til af sjálfum sér. Og þessi tjáning hérna, sem er sá sem aldrei átti upp á og hefur engan endi, en eilífi Guð. Og síðan kemur þarna svolítið merkilegt að það segir, síðan segir þarna að frá öndunum sjö sem eru frammi fyrir hásæti hans, hvað snýst þetta? Sjö andar. Og talan sjö gefur þetta kynna heilaleika eða fullkomnun. Og þú hefur sjö kirkjur, og það þýðir ekki að það sé bara sjö kirkjur, eða söfniðir. Það þýðir að þeir eru fulltrúar hinnar, fullkomnu kristni kirkju og það eru sjö ljósastykur og sjö innsigli og sjö lúðrar og marga sjöður í ofnmjörnumbókinni og þannig getum við litið þetta sem fullkomna þjónustu heilas anda til kirkju Guðs á síðustu dögum einhvers staðar í Biblíunni sem að tala sjöfalda þjónustu heilas anda förum hérna yfir í Jesaja 11. kafla á vers 2 hér nefnir Jesaja sjöfalda þjónustu heila sanda í þessu versi segir yfir honum mun hvíla andi drottins það númer 1 andi vísdóms 2 og skilnings númer 3 andi ráðspeki númer 4 og kraftar númer 5 og andi þekkingar númer 6 og 8 drottins númer 7 og fyrsta lagi andi drottins fyrsta þjónustu andans að opinbera Jesú Hann andi drottins. Og mundu hvað Jésu sagði í Jóhannes 15.26. Hann sagði að þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yfir frá föðunum, sannleiksandinn, útgengur frá föðunum, mun hann vitna mig. Svo fyrsta þjónusta heila sanda að vera andi drottins til að draga okkur aftur til Jesu. Nú svo þarna andi vísdóms og heila var andi gefur okkur visku, hann opinberur okkur hvað sannleikur og hvað villa. Og þriðjalagi andi skilnings, að þegar við lesum biblíuna það heila var andi sem gefur okkur skilning, eins og Jesu sagði í Jóhannes 16.13, en þegar hann kemur andi sannleikans mun hann leiða yfir í allan sannleikan, hann gefur okkur skilning. Og hann andi ráðspeki að þegar þú þarft að ráðgjöf frá Guði að halda, kemur þú og þú byrður til Guðs og heila andi opinbera þér hann snertir við þér í ákvörðunartökum lífsins hann andi kraftar eða styrks að þegar við getum ekki horst í augu við árásir óvinarins að þá þurfum við kraft frá og styrk hans og andi þekkingar og við höfum þörf fyrir þekkingu til að geta tekið réttar ákvarðanir þekkingu á orðinu og hann andi ótta drottins hvað þýði það? Orðið ótti felur ekki í sér að við þurfum að vera hrætt það snýst virðingu svo heilagur andi stöðugt að draga okkur til að bera þessa djúpu virðingu fyrir Guði Þannig að hinn fullkomna þjónasta heila sanda að opinbera Jesu og gefa okkur visku lífið orð Guðs til að gefa okkur skilning á okkar eigin eðli og skilning á rétt og röngu og synd og til að gefa okkur ráð, gefa okkur kraft og veita okkur þekking á sannleikanum og leiða okkur til daglegrar virðingar fyrir Guði. En snúum okkur aftur þarna að versanum 4 og 5 í opnbrókinni. Ná sér miður og friður frá honum sem og var og kemur. Það hinn eilífi faðir og frá öndunum sjö. Það heildar þjónusta heila senda og svo það frammi fyrir hásæti hans og frá hverjum öðrum, frá Jesu Kristi. Svo hér hefur þú föðurinn, soninn og heilagan anda, guðdóminn. Og það segir þarna, og frá Jesu Kristi sem votturinn trúi. Og hvað þýðir það að Jesus sé votturinn trúi? Og ef þú vilt vita hvernig faðurinn rýttu þá á Jesu og horfðu á Jesu. Jesu opnar augu blindra og eyru döfra, það snerti lamaða og til læknuðust. Faðurinn vill bara það besta fyrir okkur. Og Jesus kom til að gefa okkur lífi fullri gnægð. Jesus vottar náð, gæsku og fyrirgefningu föðurins. Þannig að ef þú vilt vita hvernig Guð mundi eftir því sem Jesus sagði í Jóhannes Guðspjalli 14, 9. Versi við Filippus. Ég hef verið með yður alla þannan tíma en þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Guð ekki einhver hefnigjarn einræðis herra. Guð opinberaður í Kristi. Guð með faðminn opin fyrir þig og mig. Hann til okkar í kærleika. Það það sem Jesús vitnar Og svo kemur hann svolítið merkilegt að hann segir að hann frumburður döðra. Og hvað þýði það að hann sé frumburður döðra? En Móses hann var reistur upp frá döðun löngu áður. Og Jesús hann reistir líka fólk upp frá döðun. Og hvað reistir hann ekki Lazarus upp frá döðun til dæmis? Og þú flettir í gegnum reikningarnar og finnur fjölda tilvika þar sem fólk var reistur frá döðun. Og orðið frumburður hér frumburður ekki í skilningi tíma heldur í skilningi mikilvægis. Til dæmis í Biblíunni hafa sagt í Sálmi 89:28 að Davíð hann hafi verið frumgetinn sonur Ísæi. En hann var sjöundi sonurinn. Og af hverju hann sagði að vera frumburður? Og það vegna þess að frumburðurinn hafði öll forréttindi föðurins og frumburðurinn hann fengi arfinn Þannig að Davíð var æðri bræðrin sínum. Hann var sá sem Samuel valdi smurði með olíu til að vera konungur. Þannig að þegar við skoðum þetta í þessu samingi þá Jesús frumburður frá dauðum. Það væri engin upprisa frá dauðum ef Kristur hefði ekki risið frá dauðum. Hann reisði frá dauðum því að hann hefur lífi sjálfum sér. Og hann sagði, ég legg líf mitt í sörurnar svo að ég fái það aftur. Svo hann frumburður frá dauðum í þeim skilningi. Og svo segir þarna, hann elskar oss og leysti oss frá syndum vorum með blóði sínu. Nú, opinbarnabókin, hún leggur áherslu á okkar friðþæðingu. Við komum til Krist og við finnum í honum náð. Og við komum til Krist og við finnum í honum þann sem elskar okkur. Og þvær okkar að syndum okkar í sínu eigin blóði. Þannig einhver ástæð til að hugfallast? Einhver ástæð til að grafa höfuðið í sandin? Alls ekki. Ég þjóna Jesús sem elskar mig og þú sért niðurdreginn og finnur fyrir einmanaleika, verður fyrir vonbrigðum, þá elskar hann þig. Og jafnvel þó öllum sér saman þig, þá elskar hann þig. Og þess vegna getur Páll sagt í Rómarabréfinu 8:1 Nú því engin fordæming fyrir þá sem til Kristi Jesu. Við erum þeginni Kristi og sektakend okkar horfin. Og þegar við erum í Kristi þá engin fordæming. Ef það eitthvað í þínu lífi sem að plaga þig, komdu þá með það til hans sem elskar þig og getur gefið til lausn. Og við komum til Kristins og við erum en við verðum ekki áfram. Eins og við erum. Nú ég sé að þetta að taka svolítið lengri tíma heldur en ég held þannig að ég að spá í að hvort að ég held ekki bara áfram með þetta næst sýnist þessi bara ekki svo vitlega sjúmin þegar ég sé að ég búin að tala í hálftíma það bara alveg ágætið skamtur fyrir eitt kvilda dag þannig að hérna Ég ennþá með alveg nóg efni til að ég geti tekið saman fyrsta kafla áfram. Það verður þá eftir tvær vikur, því að Steini verður hér næst. Ykkert frábæran boðskap. Og hérna, ég bara ætla að láta þetta duga í dag og bara höldum áfram næst. Takk fyrir.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og heilsa ykkur í Jesu nafni. Fyrirsögnin hjá mér í dag, trú í heimi, neyslu hyggju, langaði fjallarsóttum það í dag. Því það ákveðin lúmsk og hljóðlát innrás sem hefur átt sér stað í heiminum, kringum okkur. Hún birtist ekki í háværum yfirlýsingum eða augljósri villutrú. Hún birtist í athöfnum okkar daglega lífs. Það neysluhyggjan. Hún hefur umbreytt því hvernig margir nálgast kristnatrú. Við lifum í samfélagum sem byggja á þeirri meginreglu að fá það sem við viljum þegar við viljum það. Og þessi hugsunaháttur hefur fyllt okkur inn í kirkjuna. En spurningin sem við verum að horfast í augu við, hún þessi. Hvað gerist þegar að andi markaðarins kemur í stað anda Guðs? Hvað gerist þegar við byrjum að líta á Guð ekki sem drottinn lífs okkar, heldur sem þjónustu veitu sem við þráum? Það þetta viðhorf. Ég vil það og ég vil það núna. Það takmarkast ekki við heiminn sem við lifum í. Það hefur fest rætur í hjörtum margra sem játa fylgja Kristi. Í dag á tímum endalausra valkosta og tafalaus aðgangs að öllum mögulegum. Það hefur þessi freisting orðið ráðandi afl. Fyrsta enginni þessara neysluhyggju er djúp og óróleg óánægja. Við erum stöðugt að skoða hvað gæti orðið, hvað við gætum átt og hvað við gætum upplifað. Heimurinn segir okkur að næsta vara, næsta upplifun, næsta samband muni loks veita okkur það sem við sækjumst eftir. Og við tökum þessu óralegu leitin í andlegt líf okkar líka. Sífælt að leita einhverju sem við áttum okkur í kynsinn á. Og við lítum á andlegt líf okkar eins og verslunarferð. Alltaf að leita að betra tilboði. Spennandi vöru og þægilegri bekk. Og þessi hugsunáttur stríður gegn trúni. Kristi líf átti aldrei að vera eins og verslunarlega okkur. Og þetta er löng og hægganga umbreytingar. En við okkar neytenda tímum, við viljum njóta ávinnings kristninar, friðar og gleði og tilgangs án þess að þurfa erfiða til að öðlasta. Við viljum ávöxtin án erfiðis og þessi óþolinmæði rænir okkur djúpri varanlegri gleði sem fylgir lífið sem hægt og rólega mótast í líkingu Krist. Neysluhyggjan byggist alfarið á sjálfinu. Þú spyrir, hvað vil ég? Hvað þarf ég? Hvað mun gera mig hamingjusaman? Og þegar þessi hugsunaháttur kemur inn í kirkjuna fyrir fólk að leita að hvað í þessu fyrir mig? Við metum andlegt líf okkar út frá því sem við fáum út úr því, frekar en því sem við getum gefið. Og þessi hugsunaháttur hefur eyðandi áhrif. Eldurinn af kærleika sem ætti að loga bjart í kristnu samfélagi, hann er kæfður af sjálfhverfum gröfum okkar. Við verðum köld og formföst. Við förum í gegnum tilbeðsluna, en hjörtu okkar eru langt frá Guði, því hjörtu okkar eru að fulla okkur sjálfum. Frumkirkjan, hún einkenndist af róttæku örlæti og fórnfýsi. Þeir áttu allt sameiginlegt. Þeir sáum ekkjur og munaðlaus börn, þeir setja þarfir annar á ofar sínum eigin. Og þegar að neysluhyggja nær fótfestu dofnar þessi fallega mynd. Við höldum aftur að okkur. Við vendum tíman okkar, peningan okkar og orkun okkar. Við gefum aðeins þegar það hentar eða þegar

þegar okkur finnst að við fáum eitthvað í staði. Þessi eigingirni birtist einnig í samband okkar við Guð. Við förum að líta á trú okkar og kirkjuna sem neysluvöru og það verður engin raunveruleg umbreyting. Þiggjum og tökum við, en við leifum ekki andanum að vinna í okkur djúpa persónu breytingu. Þegar við erum upptekin af eigin löngunum og þörfum, erum við pirruð, krefjandi og erfitt að gera okkur til geðs. Við endurspeglum ekki fegur Krist fyrir heim sem er örvæntingafullur eftir sönnum kærleika og náð. Í staðinn sýnum við heiminum falska kristni, neysluðu hyggjan, hún skaðar ekki aðeins okkur sjálf. Hún ýtir fólki frá þeirri trú sem við segjumst elska. Kristin trú felst ekki fórnum í formum og athöfnum. Hún felst ekki í tónlistastíl eða byggingalist. Sönn kristni stýst umbreytt hjarta sem flæðir yfir af kærleika til Guðs og annara. Kristin trú snýst einfaldleika sjálfsafneitunar sem er tilbúin að fórna fyrir hag annara. Þetta er í algjöru andstöðu við neysluhyggjuna. Neysluhyggjan spyr, hvað get ég fengið? Andi Krist spyr, hvað get ég gefið? Og þegar við missum þetta, missum við hjartafagnaðarindisins. Við verðum eins og heimurinn sem dyrkar eigin langanir frekar en sendibóðar Krist sem eru kallaði til að fórna fyrir náungan. Í póstulasögunni í öðrum kafla lesum við úthellingu heilags anda. Og það segir, þá er uppvar runnin hvítasunnu dagur, voru þeir allir samankomnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið, þar sem þeir voru. Og þeim byrtust tungur eins og að eldi væru, er hvísluðust og settust og hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilögum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andin gaf þeim að mæla. Og í fólki dag sem haldið er neysluhyggju les þetta og hugsa með sér, þetta er nú rosalega flott tilboð, hvernig get ég öðlast þetta? Með öðrum orðum, ég vil fá, ég vil eignast svona. Eins og það sé hægt að ganga inn í kirkju og láta hella í sig heilögum anda eins og það sé eins og einhver mikstúra sem að færi í apóteki. En það sjáum við það gerast í kirkjum allstaðar. Fólk flykkist þanga sem því er lofað að andi Guðs verði útelt og fólk fáið að upplifa eitthvað stórkostlegt. Fólk kemur því það vill fá, það vill upplifa, það vill fá gjafir. Fólk vill tala tungum, ekki til að vera blessun fyrir aðra, heldur til að aðrir sjáu hvernig Guð hefur blessað það. Fólk horfir í kringum sig og sér aðra tala tungum. Falla í gólfið í einhvers konar trans og hugsa með sér, ég vil líka fá svona. Hvert var skilur þið fyrir útellingunni á hvítasunnudag? Við lítum oft tilbaka til hvíldardagsins einstaks augnabliks þegar himinin snerti jörðina með krafti. Og þegar við skoðum það nánar komumst við að því að þessi mikla útelling átti sér ekki stað fyrir tilviljum. Það var ákveðin andlegt ástand sem lagði grunninn. Andlegt ástand þeirra gerði þá að tilbúnum ílátum fyrir heilagan anda. Póstulasagan gefur okkur einfalda en djúpa innsýnin í hugar ástand lærisveinana áður en andin féll. Textin byrjar á að útskýra að þeir voru allir samankomnir. Upprunalegi texti segir að þeir voru ekki aðeins saman komnir, heldur að þeir voru einhuga, þeir voru homo thumaton á grísku, sem þeir eru í einum huga. Það er lykillana því sem á eftir kemur. Það var ekki bara að þeir voru líkamlega saman í sama herbyggi, hjörtu þeirra voru saminuð. Þeir höfðu lagt til hliðar allan ágreining og samkeppni, spurningin hver yrði mestur og persónulegan metnað, það var lagt til hliðar. Vikurnar eftir upprisu og uppstyrningu Jesu höfðu þeir beðið í eftirvæntingu

en biðin hún var ekki óvirk. Þetta var tími bænar og að leita að drottni saman. Bænir þeirra ómuðu af einlægni og þessi eining tilgangs og anda lagði grunninn að útellingu heilags anda á hvítasunnu. Þetta var gríðarlegu vindur sem fyllti allt húsið, en sá vindur gat aðeins fyllt húsið sem var undirbúið. Lærisveinarnir höfðu orðið eitt ílát, tæmt af sjálfum sér og fylltir sameiginlegri löngun eftir lofarði Jesú. Þeir skildu að skilurði fyrir því að fá þennan mátt var ekki einstaklingsstyrkur þeirra eða mælsku snild, heldur fullkomin uppgjöf í Kristi. Þessi eining var andlegur jarðvegur fyrir útellingu andans. Það var skilurði sem Guð krafðist að þeim, sem birtist í kærleika og samlindi. Krafturinn sem fylgdi komu heilags anda á hvítasunnu er sá sami kraftur og við þurfum í dag. Þessi upphaflega útelling gaf mikinn árangur og veitti kirkjunni vald til að gera fyrir Krist það sem aldrei áður hafði verið reynt, að boða öllum þjóðum fagnarendið hjálpræði. Ritningarna tala aðra útellingu, seinna regnið, sem mun valda þroska uppskjörunar. Og þessi útelling er sami andinn, en hann kemur til að ljúka verkinu sem var hafið. Spurningin fyrir okkur er hvort við uppfyllum þessi sömu skilyrði eins og við sáum þarna í postulasögunni. Það sem við þurfum að átta okkur á er að enginn kemst inn í Guðs ríki nema að hafa heilagan anda. Eða eins og Jesús sagði í Jóhannes 3:36, Jesús svaraði honum, sannlega segið þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Og Nikodemus sagði við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðinn gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Og Jesús svaraði, sannlega segið þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdi fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Þannig að það er ekki bara ólíklegt að þú komist í Guðs ríki nema þú hafir heilagan anda, þú getur það alls ekki. Hversu mikilvægt er það þá að við skoðum hvernig við öðlumst heilagan anda? Það er það mikilvægasta sem við getum verið að biðja um. Það skiptir ekki máli þótt þú sækir kirkju eða rannsakir orðið af kostgefni. Ekki nema heilagur andi sé í þér, og því að þannig er Kristur í þér. Annars getur ekki farið inn í ríki Guðs, getur ekki lifað kristnu lífi. Og hvernig vitum við að heilagur andi er í okkur? Við getum komist að því með því að skoða okkur sjálf. Við lesum það í Galatabréfinu 5, 22 og 23. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður og langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Gegn slíku lögmálið ekki. Á undan þessu hafði hann talið um holdsinsverk og það eru lög gegn þeim, en engin lög eru gegn ávexti andans í lífi þínu. En auðvitað ef þú hefur ávext andans, þá heldur allt lögmálið. Getur fundið ávextið alla biblíuna og þú finnur ávext í fyrsta kafla biblíunar, fyrstu bók og fyrsta kafla og líka í síðustu bók síðasta kafla. Og finnur ávexti spjaldan á milli biblíunni um 208 sinnum um alla biblíuna. Við verðum að gera okkur grein fyrir hver eru skilyrðin, svo ég kom inn á áðan, hver eru skilyrðin fyrir því að öðlast ávextandans? Jóhannes 15. kafli. Ég er hinn sanni vinnviður og faðir minn er vinnyrkin. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt snýður hann af? Hversu mikilvægt er fyrir okkur að hafa ávöxt andans? Alla greinar sem bera ávöxt eru góðar en hinar eru snýðnar af, fjarlæðar.

segir hann hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Þar Guð að hreinsa okkur til að við getum borið ávöxt. Og hann gerir það. Og það alltaf ánægilegt? Nei. Hvers vegna hreinsar hann okkur? Ja, hann vill að við berum ávöxt og hann segir Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfri sér nema hún sé á vínvinum. Eins geti þér heldur ekki borið ávöxt nema þér séð í mér. Og það lykillinn. Hvað þurfum við að gera til að bera ávöxt? Vera í Kristi. Og hvað þýðir það nú? Jóhannes, sá sem skrifaði þetta guðspjall sem ég var að lesa upp úr, hann skrifaði líka bréf. Skrifaði þrjú bréf og opinbrunabókina og við lesum hér í fyrsta Jóhannesarbréfi 3:6. Hver sem stöðugur í honum syndgar ekki og hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Að vera í Kristi þýðir að þú ert rótgróin í Kristi og sá sem í Kristi ber mikinn ávöxt því án hans getur við ekkert gert. Og hver lykillinn? Vertu í Kristi. Það þýðir að við göngum með honum í bæn, lesum orð hans, leifum ljósi okkar að skína til annara og erum meðvituð hann og gefum okkur vilja hans dag frá degi. Hann konungurinn okkar. Hann bjargbættur okkar og hann drottinn. Förum aftur í 15. kafla sem við vorum í áðan, núna í vers 8. Með því vexamast faðir minn að þið berið mikinn ávöxt og verið lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Taktu nú eftir tengslunum mér í framhaldinu milli þess að vera í Jesu og halda boðorðin og að fylgja þeim. Það segir, ef þér haldið boðorð mín, verið þér stöðuður í elsku minni. Eins og ég hef haldið boðorð föður míns og er stöðuður í elsku hans. Þetta hef ég talað til eðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður eðar sé fullkominn. Og hvert hlutverk okkar sem kristin? Er það að vinna okkur inn eitthvað? Eða er það að dvelja í Kristi? Ef við ætlum að bera ávöxt, þá málið að dvelja í Kristi. Og ef þú dvelur í honum, munt þú bera ávöxt. Leið og þú klippir eina grein af innvinnum, þannig að hún losnar frá, þá vex engin ávöxtur. Ef hún er laus frá stofninum. Við þurfum að halda tengslunum ef við ætlum að vera árangursrík. Jesús vinnviðurinn við greinarnar. Þú þekkir þessa dæmisögu í Lúkas 13. Maður nokkur átti fíkjutré gróðursett í vingarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við vingarsmanninn, í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp. Hví á það að spilla jörðinni? En hann svaraði honum, herra, láta standa enn þetta ár, þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri ávöxt síðan, annars skaltu höggva það upp. Og hver eru örlög tré sem ávaxtalaust? Það verður skorið niður. En þú tekur eftir blíðu garðyrkjumannsins. Hann segir, gefðu þessu annað tækifæri. Ekki skera það niður, ég vil að það beri ávöxt. Guð vill að við séum frjósum og hann gerir allt sem hann getur til að við getum borið ávöxt. Galatabréfi 5:16-17 segir, en ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki gind holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu, þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjöru ekki það sem þið vilji. Takti eftir tengslunum milli þess að ganga í anda og að fullnægi ekki gind holdsins, þannig að ávöxturinn komi fram. Ef þú lifir fyrir holdið, er það andstætt ávöxti andans. Þú getur raun ekki verið að rækta báðar þessar plöntur.
Mundu hvað gerðist þegar að fræði fjalla meðal þyrna í dæmisögunni? Hvað var það? Það spratt upp en þyrnarnir kæfðu það. Ef við reynum að lifa í anda Guðs og einnig fullna í gindum hálsins, þá verður Kristi líf okkar kæft. Það þá samkeppni næringarefnin, sólina. Það blómstrar ekki saman. Förum í Matteus 7, 15 og 16. Varist falsbámenn þeir koma til eðar í sauðaklæðum en innra eru þeir gráðugir vargar af ávöxtum þeirra skulu þeir þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyslum? Hvernig þekkjum við þá? Af ávöxtunum. Svo ef einhver segir drottin, drottin, en gerir ekki það sem Jésús segir, eru þau þá hans? Hvernig veistu hvort einhver tilherir honum? Jésús sagði það. Sjáðu ávöxtin. Ef þú vilt vita hvaða tegum tré er, skoðaðu ávöxtin. Nú klæðast sumir úlfar sauðar gæru, þannig að þeir líta út eins og sauðir, þannig að utan eru þeir þeir líta út eins og sauðir að utan, en þeir ylfra eins og úlfar. Og sum tré geta líka verið villandi, sumir líta út fyrir að hafa ávöxt, en það er blekkjandi. Vers 17-20. Þannig ber sérhver gott tré góða ávöxtu, en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphögguð og eld kastað. Af ávöxtum þeirra skulu þér því þekkja þá. Við viljum ekki vera upphöggin og kostuð í eld, eða? Aftur og aftur kemur þetta fram í ritningunni. Vínveiðurinn sem ekki ber ávöxt er kastað í eldinn og illgresinu er safnað saman í knippi og brennt. Guð vill lifa lífi sínu í gegnum okkur. Og ein leið til að hafa ávöxt andans er að skoða hvað Jésús gerði. Því hann hafði ávöxt andans. Og ef þú ert eins og Jésú, þá hefur þú ávöxtin. Biblían talar þá sem hafa á sér yfirskinn guðhræðslu en afneita krafti hennar. Snúð þér burt frá slíku. Jésús hann bölvaði fíkjutrénu og það dó. Hvers vegna dó það? Jésús fór að leita að ávöxti en hann fann engan. Og við lesum það í Matteus 21:19. Hann sá fíkjutré eitt við veginn og gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Og hann sagði við það aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré visnaði þegar í stað. Nú höfum við tækifæri. Segjum svo að líf þitt hafi verið árangurslaust eða engin ávöxt að finna. Getur við fengið ávöxt til að vaxa? Getur garðyrkjumaðurinn hlúðað garði sínus og ávöxturinn fara að vaxa? Getur hann nært jarðvegin og tryggt að nægilegt sólarljós sé til staðar? Það er margt sem þú getur gert til að gera tré frjósamra. En þú getur komist á þann stað að það er engin ávöxtur í langan tíma. Við þurfum að tryggja að við byrjum að bera ávöxt. Og ég held að við séum öll sammála að við þurfum ávöxt andans. Svo hvenær ætlum við að byrja að hlúa að garðinum? Það er spurningin. Hvenær ætlum við að byrja að leyfa honum að koma ávöxtinum til að vaxa? Hvernig? Með því að dvelja í Kristi, dvelja í orði hans. Það er von. Við erum kölluð til að snúa aftur til sannra trúar. Við erum kölluð til að iðrast neyslu hugafarsins okkar, eins og ég talaði mér upp á því. Við erum kölluð til að hætta að líta á Guð eins og sjálfsala og byrja að líta á hann sem drottin okkar. Þetta mun taka tíma, umbreytingin er hæg, en hún tekur á. Það krefst þess að við horfumst í augu við eigingirni og óþolimæði. Og þetta er eina leiðin til lífs í fullri gnæð. Það er eina leiðin sem leiðir til sannrar auðmýttar sem skilgreinir okkur sem börn Guðs. Við þurfum að læra að vera glöð í Guði, ekki endalausri leita nýjum upplifunum. Lærum að gefa frekar en að þiggja.
skulum læra að elska jafnvel þegar það kostar okkur eitthvað. Það hið sanna eðli kristninar. Það ekki neysla, það umbreyting. Það snýst ekki að fá það sem við viljum. Það snýst að verða sá sem við eigum að vera í Kristi. Og í því finnum við þá gleði sem heimurinn getur aldrei gefið. Við munum verða full af kærleika sem besta röksemdin fyrir fagnaðarerindinu. Og við munum skína sem ljós í dimmum heimi, benda öðrum á þann sem gaf allt fyrir okkur.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Það sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
2: Komiði blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðstisdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa úr bókinni tekist á við sorg. Og í dag les ég úr 13. kafla sem heitir Slakaðu á. Sorg getur sett fólk í hnúk. Streitan og álagið getur skapað svo mikla spennu að hún bókstaflega lamar fólk. Einstaklingar undir miklu álagi anda ekki djúft og hafa tilhneigingu til að andvarpa oft. Þetta má iðulega sjá í stuðningshópum fyrir syrgjendur og sérstaklega áberandi á fyrstu fundu nærhópsins. Veistu hvað, sagði kona í nærhóp. Ég hefði aldrei gert mér grein fyrir því hversu oft ég andvarpa þegar ég kom í þennan hóp. Ég heyri svo marga andvarpa hér. Álagið skapar á þrengsli brjóstholið og skapar stífa og þreytta handleggi og fótleggi. Líkamshreyfingar verða hægari og allur líkaminn virði síga. Sumir syrgjendur hafa sagt mér að þeir finnist eins og stór vörubíll hafi ekið yfir þá. Þeir kvarta undan verkjum allan líkamann. Aðrir kvarta undan því að nýsta stöðulega saman tönnum. Svefnleysi sögð orsök þess að geta ekki ítt hugsunum til hliðar, en það getur einnig stafað af streitu. Á undanförnum árum hef ég lagt til við syrgjendur að þeir yfki slökunaræfingar reglulega. Árangurinn hefur verið ánægjulegur. Þáttakendur hafa sofið betur ásamt því að hafa meiri orku til að takast á við erfiði hversdagsleikans. Ég vil þakka Mary Nobel, löggiltum sjúkraþjálfara, fyrir leiðbeiningarnar. Mary þróaði þessar æfingar í tengslu við námskeið fyrir fólk sem vildi hætta reykingum og þær hafa reynst mjög góðar og árangursríkar. Mary sagði þeim sem vildi hætta reykingum að æfa slökun í sæti sínu. Hún lét fólkið halla höfðinu fram á borðið að með hún útskýri fyrir þeim slökunar æfingarnar. Eftir nokkra mínútur hafði hún lokið leiðbeiningu sínum og fólkið settist upp aftur. Þar segja allir nema einn sem sofnaði bókstaflega. Eitt sinn notfærði ég mér þessar æfingar að hann fekk hjón í erfiða hjónaráðgjöf. Ég sagði einkaritara mínum að ég ætla að loka hurðinni í 5 mínútur og slaka vel á. Hálftíma síðar heyrði ég bjöllu hringja. Ég teygði mig í klukkuna en fann ekkert. Hamingja sanna, ég var ekki í rúminu mínu heima. Þetta var innanhús síminn. Hjónu voru komin á staðinn til að hitta mig. Ég mæli eindregið með þessum æfingum fyrir syrgjendur. Ég hef gert smávægilegar breytingar með eðli þessara bókar í huga. Og hér kemur svo í fyrsta lagi undirbúningur undir þessara æfingar. Spenna andstaða slökunar. Líkaminn notar meiri orku þegar hann spenntur. Þegar líkaminn slakar á, endurnýjar hann orku, viðheldur heilsu og æsku. Einstaklingurinn hugsar skýrar, vinnur betur, skapi lagast og hann verður ánægðari. A. Það verður að vera til staðar löngun til að slaka á. B. Hér eru nokkri þættir sem stuðla að slökun. Í fyrsta lagi hlýr fætur. Öðru lagi léttur kvöldmatur. Í þriðja lagi forðast heitar umræður og krefjandi hugsun. Í fjórða lagi rétt staða í rúminu. hafðu gott rúm. Og svo númer tvö þá æfingakerfið. 5 mínútur af upphitunaræfingum til að auka teygjanleika vöðva og minnka líkamsspennu. Skortur á líkamsteygju eykur streituna í vöðvum og liðamótum. A. Virkar teygjuæfingar. Fyrstu 4 æfingarnar eru gerðar 10 sinnum. Fyrst, hnélyfta, hvor fótur til skiptis. Lyftu hné upp að höku, dragðu fótinn af þér með handleggjunum, settu fótinn aftur í upprunalegu stöðu. Endurtaktu æfinguna með hinum fætinum. Alls 20 sinnum. Og númer 2 er hliðarteygja. Annar handleggurinn er látinn síga niður með hlið fótleggs og líkaminn beygður þannig til hliðar, hinum handleggnum lyftu fyrir höfuð eins og hann væri að teygja sig upp í eitthvað. Endurtaktu æfinguna í hin áttina. Hvor hlið er endurtekin 10 sinnum. Númer 3 er teygja. Snertu tærnar með fingrunum. Hnén þurfa ekki að vera bein. Númer 4 magaæfing. Liggðu á bakinu. Með handleggi beint fram fyrir þig. Lyftu höfðinu og öxlum af rúminu. Ekki reyna að setjast alveg upp. Númer 5 er armlyfta. Liggðu á höndum og hnjám. Beygðu handleggi svo andlit fari niður milli handleggja. Lyftu upp og aftur. Ruggaðu þér á hnjánum svo þú situr á fótum. Gerðu þessa æfingu aðeins 5 sinnum. Ef þú ert við góða heilsu án nokkura hjartavandamála er gott að hlaupa á staðinu. Þegar þú ert orðin móð eða móður skaltu hætta og hvílast. Þú skaltu vinna markvist að því að geta hlaupið þannig 200 skref. Þessar æfingar virðast einfaldar en ekki reyna að bæta einhverju við þær vegna þess að þær virðast auðveldar. Þær eru einfaldar vegna þess að fólki hætti til að sleppa úr erfiðar æfingum. Og þá það þáttu B, raunveruleg slökun. Leggstu niður og fjarlægðu þröngan fatnað. Sjáðu til þess að hálsinn sé þægilegur. Ef til vill viltu setja púða undir hnén til að slaka á neðri hluta baksins. Ekki krossa handleggi, né fótleggi. Fyrstu 10 mínúturnar ætti að notast til að undirbúa slökun. Íttu öllum hugsunum dagsins til hliðar. Nú tími til að slaka á og endur hlaða rafgeymana. Þú ættir að vera í hljóðlátu herbergi á nokkura truflana. Viðhorf þitt mjög þýðingamikið. Það sem skiptir mestu máli núna að fá djúpa slökun. Hugsaðu eitthvert uppáhaldsvers í Biblíunni eða einhvern ánægjulegan viðburð í lífi þínu. Athugaðu hvort þrengt sé að líkamanum einhver staðar, vertu svolítið kærulaus og ópersónulegur. Þú getur ekki látið þig slaka á. Slökun kemur yfir þig. Sé, kreppuæfing. Fyrst skaltu anda djúpt. Togaðu tærnar upp í áttina að höfðinu. Fyndu spennuna sem myndast í fótleggjum. Láttu síðan spennuna líða burt. Þú anda rólega frá þér. Endurtaktu þetta 3 sinnum. Númer 2. Andaðu djúpt. Krepptu hnefana, axlirnar og hálsvöðvana eins mikið og þú getur. Fyndu hvernig spennan magnast. Andaðu frá þér og slepptu tökunum. Fyndu hvernig spennan líður úr líkamanum. Endurtaktu þetta 3 sinnum. Og 3. Andaðu djúpt. Hertu andlitsvöðvana og býttu saman tönnum eins fast og þú getur. Fyndu spennuna. Andaðu frá þér og láttu hana líða burt. Endurtaktu 3 sinnum. Númer 4. Andaðu djúpt. Krepptu magavöðvana, rassvöðvana og náran eins fast og þú getur. Haltu spennunni. Andaðu frá þér og slepptu takinu. Endurtaktu 3 sinnum. Númer 5. Andaðu djúpt að þér. Haltu nú öllum vöðvum líkamans kreftum. Haltu spennunni þar til líkamið fer allur að titra. Andaðu frá þér og slepptu tökunum. Fyndu hvernig spennan líður burt úr líkamanum. Endurtaktu 3 sinnum. Og hér kemur svo D sem síðasta atriðið. Það djúp slökun. Dýpri slökun krefst þess að við ögum hugan. Þetta verður lykillinn að innri ró. Hugsaðu eftirfarandi setningar hverja fyrir sig. Eftir að þú upplifir hverja hugsun með líkamanum, skaltu taka næstu hugsun fyrir. Þannig getur þú skref fyrir skref náð dýpri slökun og þroskað augun hugans. Segðu setninguna með sjálfum þér. Reyndu síðan að upplifa það sem þú segir. Ég mjög afslappaður. Eða ég mjög afslappuð. Endurtaktu hægt. Ég mjög afslappaður. Ég mjög afslappuð. Hugur minn verður mjög hljóður. Það friðsælt að hugsa og svo skaltu hugsa eitthvað biblíuvers eða þægilegan atburð. Þegar ég ligg hér, teki eftir því að fætur mínir verða ákaflega þungir og afslappaðir. Ökklarnir verða einnig mjög þungir og afslappaðir. Mjaðmirnar verða þungar og afslappaðar. Þegar ég ligg hér, finn ég hvernig aðdráttarafli togar í mig gegnt rúminu og líkami minn verður þyngri og þyngri. Ef þú verður æfðari í að slaka á, mynd þú geta gert það í stólnum þínum. Rétt til þess að koma í veg fyrir að spenna byggist upp innra með þér. Slökun mun auka viðnámsþrótt þinn. Komiði blessuð og sæl hlustendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég að lesa úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yeagley. En þá ætla ég að fara að lesa núna sem sagt 14. kaflan í þessari góðu bók Tekist á við sorg. Og þessi kafli heitir Vertu góð eða góður við sjálfan þig. Þegar við verðum fyrir miklu missi finnst okkur tilgangslaust að halda áfram. Sjálfs ímyndin minkar mikið. Við sjáum enga ástæðu til að rækta eigin persónu vegna þess að við einskis virði eða svo finnst okkur. Ég hitt oft syrgjendur sem eru svo sannfærðir að þeir séu einskis virði að þeir borða lélegan mat, klæðast afkáralega og vanrækja velferð sína. Þeir nálgast það að verða algjörlega ósjálfbjarga. Fara sjaldan út fyrir dyr, dagblöð, bækur og tímarit eru ósnert. Komið þetta fyrir þig, getur verið gott fyrir þig að gera smá vörutalningu hjá þér. Reyndu eftirfarandi æfingu. Taktu blað og dráðu strik niður miðju blaðsins. Efst öðrum megin skaltu rita kostir og hinum megin gallar. Öll höfum við eitthvað á hvoru tveggja og algjörlega óháð sorg. Ekki vera of auðmjúkur. Ef þið lagt ég að segja, ekki hræðast það að hæla sjálfu þér. Talaðu kosti þína og styrk við eitthvað góðan vin. Næst skaltu rita niður kosti þína á sérstakt blað. Fyrir aftan hvert kost skaltu rita hugmyndir hvernig þú getur nota þann styrkleika sjálfum þér og vinu þínum í hag. Settu galla þína á annað blað og ritaðu hvernig þú getur vegið upp á móti þeim eða styrkt þá. Rannsakaðu vandlega 15. kaflan í Lúkasa guðspjalli. Megin leksían þessu þrem sögum að Guð leggur ómetalegt gildi í hverja persónu. Jafnvel þegar við verðum fyrir vonbrigðum eigin mistök. Það getur verið að okkur finnist að við séum einskins virði, en verðgildi okkar í eigum Guðs hefur ekkert breyst. Það ákaflega þýðingar mikið fyrir syrgjandan að gera sér grein fyrir þessu. Taktu annað skref til að gera þér grein fyrir því að hæfileikin til að elska og lifa lífinu enn til staðar hjá þér. Ástvinni þinn ætt vill farin, svo þú farði enga svörun við kærleika þínum, en hæfileikin til að elska enn jafn mikill og áður. Guð kærleikur. Uppspretta kærleikans hefur ekki þornað upp. Hæfileiki þinn til að lifa góðu lífi óbreyttur. Persónan sem átti svo mikið þátt í lífi þínu farin, en sköpunagleði lífsins býður eftir því að þú deilir henni með öðrum. Þú átt ennþá líf. Líf gjöf sem ekki þolir að vera geymd í kassa. Það verður að deila því með öðrum ef lífið á að blómstra. Ef þú ákveður að draga því hlé og lifa það sem eftir á lífinu aðeins fyrir fortíðina, þú einungis að særa sjálfa þig meira en orðið Lækning kemur með því að rétta fram hendurnar og nota hina miklu gjöf Guðs, lífið sjálft. Vertu góður við sjálfan þig og farðu út í lífstrauminn. Ekki of hratt til að byrja með ef þú skilur mér rétt. taktu bara eitt skref í einu. Það hægt að færa sig út úr sorgarhringnum og snemma. Ein leið til að nema þetta að fylgjast með því hvað mikla orku sér hver athöfn krefst af þér og hversu útkeiður þú ert á eftir. Sumar konur taka lítið skref áfram með því að baka köku í stað þess að kaupa hana í bakaríinu eða þá að skrifa einhverjum bréf sem þarfnast uppörvunar. Sumir menn fara í byggingarvöruverslun og ná í efni til að gera við vaskin sem lekur eða þeir þrýfa bílinn og bóna hann. Vertu góður við sjálfa þig með því að fara í læknisskoðun. Þegar læknirinn hefur gefið þér niðurstöður, spurði hann þá hvers konar líkamsæfingar myndu henta þér. Hafðu líkamsæfingarnar skemmtilegar og innan eigin takmarka, en hvað sem þú gerir, hafðu einhverja virka hreyfingu. Sorgin hefur sína leiðir til að herpa vöðva líkamans svo þegir erfiðara með að anda djúft. Það má taka eftir þessi herbergi þessi syrgjendur eru samakomnir. Þar má heyra marga andarpa. Það má slaka á þessum vöðvum með réttum æfingum. Fyrir marga einstaklinga myndi henta best að ganga rösklega og síðan ganga rólega jafn langa vegalengd. Dauði og skilnaður eru mestu streitu gjafar mannsins. Þetta færi mikla breytingar sem krefjast aðlögunar. Ef við komum með fleiri breytingar í kjölfarið, erum við aðeins að auka á vandan. Forðastu miklar breytingar fyrsta árið eða svo eftir missi. Það verður auðveldara að aðlagast missi þegar aðrir þættir lífsins eru stöðugir. Vinir og fjölskyldan mæla stundum með því að þú seljir húsið, skiptir vinnu, flytji burt eða fáir einhver til að flytja inn til þín. En í mörgum tilfellum er þetta ekki besta ráðið. Ef kringumstæður krefjast þessara auknu breytinga gæti slíkt verið í lagi, en í flestum tilfellum er betra að bíða þar til þú hefur unnið á sorginni. Streita er óhjákvæmileg. Það má alltaf búast við einhverjum árekstrum. Þess vegna er þýðinga mikið að læra hvernig eigi að meðhöndla þá. Hér koma nokkur góð ráð. Ekki láta tilfinningarna ráða þegar deilur rísa. Hægðu á þér, leitaðu Guðs og byð hann að veita þér visku og innsæi. Talaðu við náin vin sem getur hjálpað þér að uppgötva uppsprettu deilunar. Hugsaðu vandlega málið. Það gott að skrifa niður alla valkosti og hugsanlegar afleiðingar á hverjum valkosti. Veldu síðan einn eða tvo valkosti sem þér falla best í geð og gerðu það sem þú getur gert. Gættu þess vel að framkvæma í dag þar sem þú getur gert í dag, en geymdu til morguns þar sem ekki er hægt að framkvæma fyrir á morgun. Gleymdu síðan því sem þú getur ekki breytt. Þessi fjögur atriði hjálpa þegar árekstra verða, en það langtíma verkefni að efla persónustyrk þinn. Ég kann vel við að kalla aðlögunar hæfni okkar kæligetu. Þessum á líka við hitamæli í bíl, fyrir neðan ákveði mark frýs. Fyrir ofan ákveði mark síður. Kæligeta okkar takmarkast af lífsmáta okkar. Sorg takmarkar kæligeta okkar mest. Þegar við upplifum sorg þurfum við að vera vakandi fyrir mörgum öðrum þáttum sem takmarkar kæligeta okkar. Meðan þessir ótti, reiði, vonleysi, öfund, andúð, kyrrseta, ofbeldi, mikil breyting, heimiliserjur, of mikil metnaður, leiði, reykingar, eiturlyf, morgunmat sleppt, léleg næring, áfengi og svo skortur á svefni. Á hinn bóginn eru einfaldir en áhrifaríki þættir sem hjálpa okkur að auka kæligetuna. Á meðal þeirra er að tjá þakklæti sitt til Guðs og manna, að tjá kærleika, gleði, fyrirgefningu, hugrekki, von, frið og trú á Guð. Líkamsrækt sem hentar heilsu okkar er einnig góð, góðar slökunaræfingar og góðar heilsuvenjur. Er við göngum í gegnum sorgardalinn halda áhyggjur lífsins áfram að herja á okkur. Staðrendin er að búskiptamál eða samningar við tryggingafyrirtæki geta aukið enn á byrði lífsins. Kona sagði við mig, Ég hafði ekki hugmynd að maður minn stæði í viðskiptu við helming þeirra sem koma og krefjast borgunar. Stundu hjálpar að hugsa huga okkar sem síu við ákveðum hvaða skilaboð eru mert rusl. Þýðingalítið, má bíða, áriðandi, þolir engabið. Við búum til stórt hólf sem mert rusl og séð minni hólf þar til að koma agnar litlu hólfi mert þolir engabið. Aðeins nokkur atriði síast þannig gegna hverjum degi eftir þörfum. Það sem ég í raun og vera að segja að syrgjendur ættu að vera góðir við sjálfa sig með því að einfalda daglegt líf. Ef einhver þarf að bíða fá eina dag eða vikur í viðbót vegna sorgar þinnar, látu þá bara bíða örlíti lengur. Sorg engin skemmti veistla. Þú átt skilið að hljóta góða meðhöndlun. Komið blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég að lesa úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli og við komin að 15. kafla. Og sá kafli ber nafnið Fyrsta hjálp. Andlát, skilnaður og annað meiriháttar missir ógnar tilfinningalegri, líkamlegri, félagslegri og andlegri vellíðan okkar. Mörgum finn sem lífið stöðvist. Þeir örvænta og telja að þeir muni aldrei komast yfir missin. Þeir segja oft, mér finnst lífið svo tómt. Ég mun aldrei fá áhuga á lífin aftur. Eða, mér finnst þér svo hluta að mér hafi dáið. Oft þörf á að gefa syrgjandanum nokkurs konar rafstar til að koma honum í gang aftur eftir mikið missi. Leyfið mér að deila með ykkur þremur atriðum sem skipta miklu máli fyrir syrgjandan til að ná jafnvægi í lífinu. Tjáskipti. Þegar ástvinu deyr, líða tjáskipti mikið. Kærleikur og traust gerði okkur kleift að tala hvað sem var. Það var ákveði gegnsægi milli okkar svo við gátum talað dagleg smámál og dýpstu leyndardóma einkalífsins. Við gátum prófa nýjar hugsanir og gagnrýnt gamlar hugmyndir án þess að tapa stöðunni gagnvart hvort öðru. Við gátum tjáð ást okkar og verið viss jákvæða svörun. En dauðin breytti þessu öllu. Eðlileg tjáskipti eru gjörsamlega horfin. Til að byrja með syrgjandinn knúin til að tala mig látna. Mikill tími fyrir ég að rifja upp atburði í kringum andlátið. Vinir sem kom í heimsókn heyra endalausan flaum minninga þann sem dó. Það knýjandi þörf að tala mig látna. Því miður þessi þörf ekki alltaf framkvæmd, því sumir eiga erfitt með að tala. Þeir óttast sársökan við tjáningu. Syrgjendur verða oft hljóðir. Þeir tala ekki við nána fjölskyldum meðlimi hvað þá kunningja. Tjáskiptum getur hraka þar til einstaklingurinn nánast einangraður en innst inni brennur þráin til að tjá tilfinningarnar. Tugir einstaklinga á námskeiðum mínum með syrgjendum segja mér að þeir hafa aldrei geta talað við aðra tilfinningar sínar. Sumi segja frá dauðsföllum sem gerðust fyrir löngu í lífi þeirra en þeir gátu aldrei tjá tilfinningar sínar. Eitt sagði, ég get bara ekki fengið mig til þess að tala. Staðrendin að fjölskylda mín var aldrei vönn því að tjá tilfinningar sínar. Vinkona mín lét 4 ár líða að hún talaði nokkurt mann dauða sona síns í Víetnamstríðinu. Í sumum tilfellum vil syrgjandinn halda áfram að tala mig látna í marga mánuði eftir jarðaförina eða þeir sem hlustuðu í kringu jarðaförina vilja ekki hlusta lengur. Stundu finnst syrgjandanum hann íþingi vinu sínu með því að tala minn látna. Þeir draga sig þessum í hlé af ótta við að reka vinina frá sér. Í rauninni eru margir vinir þeirra fúsir á að hlusta og veita stuðning sinn. Iðulega það ímyndun syrgjandans að þeir vilja ekki hlusta. Oft rakar tjáskiptum innan fjölskylduna mikið. Það myndast þegjandi samkomulag að tala ekki hinn látna. Nefni fjölskyldum meðlumur hinn látna, það hann eða hún eftirfarandi viðbrögð. Ég vil ekkit þetta heyra. Þjóðfélagi gerir einstaklingum einni erfitt að tjá sorgmættar hugsanir sínar. Stundum finnst syrgjandanum að það sé engin staður til að tala þær. Öllum virði standa á sama. Álutum þeirra ekki alltaf röng. Það getur reynst nauðsynlegt að leita til sérfræðinga, svo sem pressins, fjölskylduráðgjafa eða heimilislæknisins. Stuðningshópar á námskeið veita mörgum tækifæri til þess að opna fyrir tjáskipti á nýjan leik. Þeir sem hætta sér inn á nýjar brautir og endur nýja gömul tjáskipti uppgötva að þeir ná stjórn á kringustæðum sem virtu stjórnlausar. Sársökin sem var svo óbærilega nýstandi missir sárasta brottin. Eftir 5 vikna námskeið heyr ég einstaklinga mjög oft segja það er svo miklu auðveldar að tala missi núna en fyrir 5 vikum. Þegar ég kom fyrst í þennan hóp gat ég varla kynnt sjálfa mig ans að kökkur kæmi hálsin og tárin reynu niður. Mjög kær vinur minn kom á námskeið aðeins 2 vikum eftir eiginkona hans lést í fangin á honum. Hann gat ekki sagt gott kvöld ans að ekka sógin heyrðust milli orða. Einstaklingarnir í stuðnishóknum voru mjög þolumóði við hann. Þeir uppurfuðu hann til að tala þrátt fyrir tárin. Innan nokkra vikna gat hann talað konuna sína með einstaka hiksti í röddinni. Sársaukinn fór dvínandi er hann tjáði tilfinningar sínar og opnaði samskiptaleiði við þá sem voru nálægt. Margt af því sem við gerum tengist þeim sem við elskum. Þegar þessir einstaklingar deyja verða athafnirnar tilgangslausar og jafnvel niður drepandi. Svo mikil athygli fyrir missin að það engin innri orka eftir til að framkvæma aðra hluti. Síðan kemur kafli sem heitir þáttaka. Þetta áfram í 15. kaflana samt, sem heitir fyrsta hjálp og fyrstu hluti var tjáskipti og síðan þáttaka og svo síðasti hlutin samskiptin. En þá þetta þáttaka. Þáttaka í hversdagslegum athöfnum mikilvægt skref á bata veginum. Að virka alla persónuna í jákvæðum athöfnum gott, en þetta gerist hægt og rólega. Smám saman eigur þú þáttöku þína, þar þú upplifir á ný lífsfyllingu. Yfir þyrmandi sektarkend naga sumu einstaklinga þegar þeir byrja að taka þátt í lífinu á nýjan leik. Sumu finnst það vanvirðing við minningu hins látna að fara í veislu og hlæja. Fyrsta löngunin til að kynnast öðrum að gagnstæða kyninu veldur ekki eða ekli sektartilfinningu. Að fara í barna afmæli eftir barnsdauða skapar blendnar tilfinningar. Skulum reikna með þessu, en ekki láta þetta aftra þér frá því að byrja þáttöku á ný. Að fara aftur til vinnu eða í kirkju skapar spennu. Óttin við að brotna niður efst í huga margra einstaklinga. Góð þumalfingurregla að ef einstaklingurinn leyfir sér að tjá tilfinningar sína frjálslega og gráta opinskátt á heimili sínu, þörfin til að gráta á opinberu vettvangi ekki svo mikil. Sumu byrja á því að vinna aðeins hlutadags fyrst eftir missi í nokkra vikur áður hefja fullt starf á ný. Ég uppörfa fólk að taka eitt skref í einu líka með kirkjusókn. Komdu fyrst svolítið seint og farðu áður en samkoman búin. Ef þú átt erfitt með að þola sálmasöngin, komdu þá rétt tímalega fyrir ræðuna. Þegar tími líður, munt þú geta notið allra samkomunar. Ég bendi syrgjendum oft á að það auðveldar að vinna sig inn í nýjar tilfinningar heldur en að finna sig í nýjum athöfnum. Ef þú býður þarft að þú finna þig í að sækja félagsfundi, ekki víst að þú fari í mörg ár. Ef þú ákveður að fara, hvað sem þið langar til þess eða ekki, verð þú komin á fulla ferð að hann langt og líður. Að lokum þú lakka til að hitta vinin aftur. Best að taka virkan þátt í þeim athöfnum sem þú hefur ánægi af. Láttu þá hluti eiga sig sem þú gerðir áður fyrr vegna samveruna við hinn látna, en þið langaði kannski ekki beintis að taka þátt í. Lífsmáti þinn getur nú mótast af þínum eigin löngunum og eigin þörfum. Og þá síðasti hlutin af þessum kafla samskipti. Fyrr í þessu riti hef ég nefnt hvernig hreyfanleiki nútíma þjóðfélagsins hefur þrengt stuðningshring náin að vinna. Þetta gerir okkur erfitt vik að syrgja. En þetta ástand má leiðrétta með samskiptum. Mikið af sorgarvinnu syrgjandans innifelur að þykja. Þegar sárasti stingurinn liðin hjá, komið tími til að gefa auk þess að þykja. Þegar ég hjálpa syrgjendur sem þjásta samskiptaleysi, ráleik ég þeim að fara inn á langlegudeild næsta elliheimilis. Talaði við yfir hjúkrunarfræðinginn og spurði hann hvort þar sé einhver einmana einstaklingur sem þurfi heimsókn. Gættu þess að hlusta helmingi meira en þú talar, að meðan heimsókninni stendur. Leyfði hinnum aldna að segja þér frá gömlu góðu dögunum. Áður en þú ferð, segðu hann hversu þakklátur þú sért. Láttu hann vita að líf þitt sé auðura eftir samtal ykkar. Nútíma maður þjáist af skorti á innihaldsríkum tjáskiptum. Það er minni snerting og hver maður er meira útaf fyrir sig á þessari tækniöld. En það er innan seilingar hverra personu að breyta þessu munstri. Hefur þau yngtu að vera í lyftu og tekið því engin talar? Það horfa allir á hæðartölurnar og fylgjast með hvernig kviknar á þeim hverri á eftir annari. Reyndu að komast í snertingu næst er þú ert í lyftu. Það getur verið spennandi. Já, það er rétt, þú myndi eftir aldrei hitta þá persónu aftur, en viðbrögð hennar við orðum þínum geta verið skref á bataleið þinni. Hvað með þau samskipti sem þú hefur nú þegar? Eru þau stöðnuð? Ef þú er hægt að endurlífga þau, til dæmis með því að bjóða vinum þínum heim í mat. Sýndu þeim áhuga, spurðu þá ferðalög þeirra eða áhugamál, vertu opin. Segðu þeim hversu mikils þú metur vináttu þeirra. Láttu í ljós þakklæti fyrir vináttuna. Skrifaðu fjarlægum ættingum bréf. Láttu þá vita hvað sé að gerast hjá þér og spurðu tíðinda frá þeim og heilsu þeirra. Sendu þeim myndir og óvænt tákn vináttu þinnar. Kona mín átti frænku í Washington sem var ekki fyrir mörgum árum en hún upplifði nánari tengsl við annað fólk en flestir aðrir. Ef þörf var á einhverjum til að lesa fyndna sögu eða sorgasögu á félagskvöldi var hún alltaf beðin fyrst. Frænka skrifaði sínar eigin sögur. Á jólunum voru kortið frá henni alltaf þau skemmtilegust og þau bestu. Þau voru heimatilbúin og persónuleg. Þegar börnin okkar voru jólunum voru kortið frá henni alltaf þau skemmtilegust og þau bestu. Þau voru heimatilbúin og persónuleg. Þegar börn

tengslum við Guð. Veikindi og stærri áföll eins og dauðsfall, skilnaður og höfnun skerða hæfileika okkar til að skynja þrá Guðs til náinna vináttu. Þetta leiðir til vonleysis, kærleiksleysis og skorts á fyrirgefningu. Afleiðingin getur verið tímabundin trúarmissir. Einstaklingurinn getur átt erfitt með að vera sáttur við sjálfan sig og við aðra. Þar af leiðandi er erfitt að endurnýja vináttu nema hægt sé að sætta sig við Guð, uppsprettu samskipta og vináttu. Í sársauka sorgarinnar getur þetta reynst ákaflega erfitt. Þá þarf annar einstaklingur að verka sem hvati til endurnýjunar og endurlífgunar trúarinnar. Eftirfarandi atriði hjálpa öðrum að vera þessi hvati. Ekki vera smeykur ef þú er syrgjandinn að treysta á slíkan einstakling. Ef þú hefur náð þér eftir missi, mun þetta gefa þér markmið að stuðla því að hjálpa öðrum syrgjendum að takast á við sorgina. Sýndu einlega umhyggju. Reyndu að meta þarfir syrgjandans fyrirfram svo hægt sé að uppfylla þarfir hans. Vertu nærgætin. Gefðu gauma smáatriðunum sem stuðla að sáttu syrgjandans við sjálfan sig. Hlustaðu fullur kærleika á dýfstu tilfinningar sársaukans. Ræktaðu eigin samskipti við Guð svo viðhorf þitt til annara verði jákvæð. Æfðu leikni þína í að gefa tilfinningarlegan stuðning. Taktu tíma til að vera með syrgjandanum. Þegar einstaklingur hefur styrkt tjáskipti sín, þáttöku og samskipti, byrjar hann að sjá lífið í nýju ljósi. Þá getur hann einbeitt sér að framtíðinni í stað þess að einbeita sér að missinum.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottin kemur. Kynnið ykkur Daniel og opinberunarbókina. Opinberunarbókin 1.3. Sæll er sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Boðskapur sem vekja mun söfnuðina verður fluttur. Allt skal gert til að útbreiða ljósið, ekki einungis meðal okkar fólks heldur heiminum. Mér hefur verið kunngjört að spádóma Daniels opinberunarbókarinnar skuli birta í litlu hveri á samt nauðsynlegum skýringum og dreifa þeim allan heim. Okkar eigið fólk þarf að fá ljósið framsett í skýrum drátt. Þeir sem éta hold og drekka blóð sonar Guðs munu sækja í bók Daniels og opinberunarbókina sannindi sem innblásin er af heilögum anda. Þau munu vekja þau öfl sem ekki verða niður bæld, vari barna munu uppljúkast til að boða leyndardóma sem hugum manna hafa verið huldir. Margir spádómanna eru að því komna

Nýr að rætast hver að fætur öðrum. Öll máttarvöld taka til starfa innan skams. Saga fyrir tíma verður endurtekin. Forn átök blossa upp að nýju og hættur munu steðja að líð Guðs úr öllum áttum. Spenna mun aukast meðal mannkynsins. Hún gagntekur alla jörðina. Lesið opinberunarbókina og Daníelsbók í samhengi. Því að sagan mun endurtaka sig. Við ættum með öll okkar trúarlegu forréttindi að vita miklu meira í dag en við vitum. Englar þrá að skyggnast inn í þau sannindi sem opinberuð eru því fólki sem með iðrandi hjörtum rannsaka Guðs orð og biður um meiri lengd og breytt og dýft og hæð þeirra þekkingar sem Guð einn getur gefið. Með við nálgust endalok sögu þessara jarðar krefjast spádómar sem snerta hinu síðustu daga sérstakar athygli okkar. Síðasta rit Nýja testamentsins er fullt af sannleik sem við þurfum nauðsynlega að skilja. Satan hefur blindað hugi margra svo að þeir hafa tekið tveim höndum hverri afsökun sem heldur þeim frá að rannsaka opinberunarbókina. En gegnum þjón sinn Jóhannes hefur Kristur lýst því sem verða mun á hinum síðustu dögum. Hann segir, sællir sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd.

0: traustið til drottins. Einu sinni var guðrækin ekkja sem hafði óbifalegt traust á forsjón drottins. Einu sinni var hún matalaus og börnin hennar stóðu svöng og grátandi. Þá kom henni í hug þessi orð frelsarans. Ef yðar heimniski faðir fæðir fuglana í loftinu sem hvorki uppskera né safni í kornlöður, hversu miklu fremur mun hann þá ekki fæða yður því að trúar veikir. Henni fannst sem þessi orð væri til sín töluð og bað til Guðs í trúnni á þessi orð. Að því búnu vék hún sér að börnunum sínum og sagði við þau, leggiði á borðið, þá kemur maturinn. Þau litu til hennar undrandi en af því hún sagði þetta svo fortakslaust, þá gjörðu þau eins og hún mælti fyrir. Þegar þau voru búin að því sagði hún aftur, elsku börni mín, þið eru líka börn Guðs, setjið ykkur því niður við borðið því að faðir yðar á himnum minn gefa ykkur að borða. Hann sé ráð til þess þó ég viti engin ráð. Börnin settustu borðið og undruðust nú enn meir en áður. Í þeim sömu svifum var hurðinni lokið upp og grannkona ekkjunar kom inn með körfu og bar nægan mat á borðið og sagði Guð sendi mig með þetta til ykkar. Ég er vön að færa einhverju matargjöf á hverjum degi af því að Guð blessa mig svo ríkulega og nú fekk ég bendingum að fara til ykkar í dag. Undrun og ánægja skein af andliti barnana meðan þau voru að borða og öll fengu þau nægju sína. Þessu borðhaldi gleymdu þau aldrei síðan og föðurnum á himnum ekki heldur. Að lokinni máltíðinni kallaði ekkjan á börnin svo þökkuðu þau öll guði sameiginlega fyrir þessa óvæntu máltíð og fólu sig honum á hendur.
1: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
2: Annars sálmur. Hví geisa heiðingjarnir, hví hyggja þjóðirnar á fáni dráðs. Konungar jarðarinnar ganga fram og höfðingja bera ráðsins saman gegn drottni og hans smurða. Við skulum brjóta sundur fjötra þeirra. Við skulum varpa af oss viðjum þeirra. Hann situr á himni og hlær. Drottin gerur gísa þeim. Því næst talar hann til þeirra í reiði sinni. Skelfir þá í bræði sinni. Ég hef skipað konung minn á Síon fjallið mitt helga. Ég hef kunngjöra ályktun drottins. Hann mælti við mig, þú ert sonur minn, í dag gat ég þig. Byrð þú mig og ég mun gefa þér þjóðirnar að erð og endimörk jarðarinnar að óðali. Þú skalt móla þá með járnsbrota, mölva þá sem leysmiðs ker. Verið því hygnir þér konungar, látiðu segjast þér dómarar á jörðu. Þjóni drottni með ótta og fagni með lotningu. Hillið soninn að hann reyðist eigi og vegur yðar endi í vegleysu. Því að skjótt bálast upp reyði hans. Sæll er hver sá er leitar hælis hjá honum.

gerðu góðverk og segðu engum frá því. Þótt mörg okkar geri ýmislegt hugulsamt fyrir aðra, má jafnan rekna með því að við segjum þriðja aðila frá góðverkinu í von hól. Þegar við deilum ljúfmennsku okkar eða gjafmildi með öðrum, finnst okkur við vera greiðvikin. Það staðfesti grun okkar eigin manngæsku og sannfærir okkur að við verðskuldum að aðri séu okkur góðir. Góðverk eru alltaf dásamleg en það eitthvað alveg sérstakt við að sýna góðvild en segja engum frá því aldrei nokkum tíma. Það alltaf notalegt að gefa öðrum af sjálfum sér. Í staðinn fyrir að grugga þær jákvæðu kendir með því að segja fólki frá eigin hugulsemi hægt að halda eftir öllum jákvæðu kendunum með því að segja engum frá. Það sannarlega mikið til í því að maður eigi að gefa gjafarinnar vegna en ekki til að hljóta eitthvað í staðinn. Það einmitt það sem maður gerir þegar maður minnist ekki á góðverkið við aðra. Verðlaunin í formi hinna hlýju tilfinninga sem maður upplifir þegar maður gefur af sjálfum sér. Næst þegar þú gerir eitthvað virkilega fallegt fyrir einhvern, skaltu þegja yfir því og gleyma þér í sælu vímu örlætisins.

Ein með englunum. Það var komin tími til að leggja af stað á samkomuna í hvíldardagsskólanum og mamma, pappi og börnin voru í óða önn að búa sig til ferðar. Pappi var aldrei ánægður nema það mætti treysta því að hann yrði komin að minnstakosti hálfri klukkustund áður en samkoma skildi hefjast. Hvar pingjan mín? Spurði Lóa. Hvernig á ég að vita það, svaraði mamma önnum kamin við að koma skónum á Sigga. Þú verður að venja þig á að muna hvar þú lætur hlutina. Mamma, hvar biblía mín? Kallaði Kalli. Hún liggur á bókahillinni, vinur minn. Ég finn hverki armbandsúri mitt, mamma, kallaði Sunna. Þú lagðir þá skáphulluna þegar þú þvoðir mataráhöldin. Og hvar í óskupunum eru bifriða líklarnir mínir? Þrumaði pappi. Það hefur einhver tekið þá, það bregst mér ekki. Hvar eru þeir? Þeir liggja þar sem þú lagðir þá á skrifborðinni þínu, sagði mamma. Og svona gekk það. Að lokum var bifriða hornir þeitt hátt og án aflaðs úti fyrir og það merki skildu þau öll, pappi var tilbúin og vildi fara að komast af stað. Loksins, loksins, hrópaðan þegar mamma og börnin þyrtust inn í bifriðina. Önnur eins fjölskylda áraðlega vanfundin. Hver skildi trúa því að það gæti tekið eitthvað slíkan óra tíma að komast af stað? Jæja, eru allir komnir borð í skútuna? Ætli það ekki, svarði mamma og reyndi að kasta töl á hópin. Jæja þá, af stað, sagði pappi og steig á bensíngjöfina. Ók hratt niður heimbrautina og lagði út á þjóðveginn til borgarinnar. Hann hugsaði það eitt þessa stundina að komast í tæka tíð á samkomuna og mamma var því svo fegin að mega sitja nokkra stund í ró og næði að hvorugt þeirra veitti því athygli að ekki hafði öll skipshöfnin náð að komast borð í skútuna. Hefði þeim komið til hugar að líta öxl þegar bifreiðin rann af stað, mundu þau hafa komið auga á litla telpu sem hljóp á eftir bifreiðinu með rópum og köllum. Bíðið eftir mér, stansið, bíðið eftir mér, en hvorugt er að leita öxl. Það var ekki fyrir en bifreiðin nam staðar við kirkjuna að þau köstuðu tölu á hópin sem út úr farartækinu steig og þau komust að raunum að veslings Lóa litla hafði orðið eftir heima. Og þá var það auðvitað seinan að fara sækjana, en það drjúan spöl að fara. Lóa litla sat heima, hrygg í huga. Og ég sem skrappar upp á loft að ná í pingjuna mína og meðan akaði á stað og skilja mig eftir kjökraðum. Svo þerraðum tárin. Hvað ætli ég að sé að gráta, meldi hún hughreysandi við sjálfa sig. Það sem er hvíldardagur í dag, þá má maður ekki verið í slæmu skapi. Og skyndilega datt henni ráði hug. Hví skyldi hún ekki halda hvíldardagssamkomu heima, enda þótt hún yrði sjálf eini þáttakandinn. Hún kunni leksíuna utan bókar og minnisversið og vissi hvaða sálma átt að syngja. Já, því ekki það. Hún held inn í borðstofuna og dró fram borð og stól, setti samkomuna og nefndi sálmin sem mátti að syngja og söng hann síðan ein. Þínast flutt hún stutt að bæinn, rifjaði upp eftir minni það sem rætt hafði verið á síðustu samkomu og söng annan sálm og las síðan. Vikulegsíuna, öldungis eins og margt, fólk væri samankomið í stofunni og hlíti orðum hennar. Að því búnu leitað hún samskota meðal gestana, hafði íti við könnuna fyrir samskotabauk og lagði nokkra auðra í hana. Það reyndi skemmtilegasta hugmynd. Það var svo hressandi að heyra glamrið í auðrunum rjúfa þögnina. Ef til vill myndi fólkið leggja ríflegara mörkum í samskotabaukina samkomunum ef það glamraði svona í honum, hugsaði hún með sér. Að samskotunum loknum las hún leksíuna fyrir næstu viku, rætti hana og útskýrði fyrir hinum ósýnilegu samkomugestum og að lokum sleit hún samkomunni með því að syngja enn eitt sálm.
Þegar pappi og mamma og öll sískinin komu heim, byggustu við að hitta Lóu litlu fyrir hnugna og angur mæta yfir því að hún skildi hafa verið skilin eftir ein heima. En það var nú öðru nær. Hún lék við hverð sinn fingur. Ég var viðstöð svo dásanlega kvíldardagssamkomu hérna heima, sagði hún, og ég var alls ekki ein, það var eins og húsið væri fullt af englum. Þetta sýnir okkur hvernig við getum breytt, hryggðarstund, í gleðifund með Jesú og orði hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Ísrael nútímans enn sérstök og útvalið þjóð Guðs umfram aðra þjóðir? Á Ísrael nútímans eftir að leika stórt hlutverk á meðal þjóðana sem sérstakur líður drottins? Margir telja spádómar Biblíunar boði endur reist Ísraels þjóðarinnar sem málpípa Guðs og hún verði aftur forustu þjóð eins og áður fyrr. En þeir sem halda slíku fram gleyma fjölmörgum yfirlýsingum Guðs varðandi Ísraelsmenn sem sína hið gagnstæða. Við skulum skoða hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu í Biblíunni stöðu Ísraels í dag á meðal þjóðana. Við viljum einnig reyna að komast á raunum hverju þeir séu sem Guð í dag kallar Ísrael. Við byrjum á því að skoða í Biblíunni hvernig Ísrael varð til og hvert hlutverk þessara þjóðar átti að vera og svo einnig er hvernig gyðinga fóru með þetta háleita hlutverk sitt. Við skulum byrja á fyrstu Mósebók, 12. kafla og lesa þar fyrstu 3 versin. Drottinn sagði við Abraham, far þú burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu og úr húsi föður þíns, til landsins sem ég mun vísa þér á. Ég mun gjöra þig að mikilli þjóð og blessa þig og gjöra nafn þitt mikið og blessun skalt þú vera. Ég mun blessa þá sem þig blessa en bölva þeim sem þér formælir. Og af þér skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Einnig viljum við skoða þann sáttmála sem Guð gerði við Abraham, sem drottinn síðan gerði einnig við afkomendur hans og þjóðina í heild. Næst skulum við lesa í fyrstu Mósebók, 15. kaflan og 18. vessi, þar sem segir, á þeim degi gjörði drottinn sáttmála við Abraham og meldi, þínu afkvæmi gef ég þetta land, frá Egyptalands áni til árinnar miklu árinnar Efrat. Nú, þessi sáttmáli var grundvallar á hlýðni og hollustu Ísraelsmanna við Guð. Einni áttu meginreglur heimisins boðorðin 10 að vera leiðbeinandi fyrir fólkið í allri hegðun og framkomu hvert við annan. Svo og að hvert Guði. Það er augljóst af orðalagi því sem Guð sjálfur kaus að nota í þessari sáttmálagjörð að sáttmálin var háður vissum skilyrðum sem eru tiltekin og tíunduð nákvæmlega. Ísraelsmenn áttu að boða fagnar erindið komandi Messías og vera málpípa Guðs á meðal þjóðana. Þeir áttu að vera fyrirmynd í hegðun, framkomu og siðferði og þeir áttu að kenna hina einu sönnu tilbeiðslu og Guðsdýrkun sem gildir í mannheimi. En þetta var allt háð skilyrðum. Sjáum til dæmis hvað Guð hefur að segja Ísraelsmönnum í 5. Mósebók, 28. kafla og ég ætla að lesa þar 13. vers til 15. Drottinn mun gjöra því að höfði og eigi að hala og þú skalt stöðugt stíga upp á við en aldrei færast niður á við. Ef þú hlýðir skipunu drottins Guðstíns, þeim er ég legg fyrir því í dag, til þess að þú varðveitir þær og breytir eftir þeim. Og ef þú víkur ekki frá neinu boðorða þeirra, er ég legg fyrir því í dag hvorki til hægri né vinstri, til þess að elta aðra guði og þjóna þeim. En, ef þú hlýðir ekki raustu drottins Guðstíns, svo að þú varðveitir og haldir allar skipanir hans og lög, er ég legg fyrir því í dag. Þá munum fram við þig koma og á þér rýna allar þessar bölvanir. Hér enda tilvinnum. Og þessi útvalda þjóð Guðs sem var kennd við nafn Guðs, þar sem Ísraelsmenn hafa allir tíð verið kallað gyðingar, þá brugðust þeir tiltrú og trausti því sem Guð sýndi þeim. Þeir meira sig að tóku son Guðs af lífi eins og öllum er kunnugt. Marga spádóma er að finna í Biblíunni þau örlög sem byðu Ísraelsmanna ef þeir brugðust Guði. Og allt rættist það. En þó gaf Guð þeim tækifæri eftir tækifæri áður en hann gaf þá upp á bátinn sem útvalda þjóð sína. Sjáu til dæmis hvað Guð segir í 5. Mósebók, 28. kafla og nú lesum við vers 62-67. Aðeins fámennur hópur skal eftir verða af yður. Í stað þess að þér áður voru sem stjörnur himins að fjölda til, af því að þú hlýtir eigi raustu drottins og guðs þíns. Og drottin mun dreifa þér meðal þjóðana frá einu heimskauti til annars og þar mun þú þjóna öðrum guðum sem hvorki þú né feður þínir hafa þekkt, stokkum og steinum. Og meðal þessara þjóða mun þú eigi mega búa í næði og hvergi mun hvíldast að vera á fæti þínum. Heldur mun drottin gefa þér þar skjálfandi hjarta, þrotnandi augu og ráðþrota sál. Líf þitt mun leika fyrir þér sem á þræði og þú munt hrættur vera nótt og dag og aldrei vera ugglaus líf þitt. Á morgnana muntu segja, ó að það væri komið kvöld. Og á kvöldin muntu segja, ó að það væri komin morgun. Sökum hræðslu þeirrar gagntekið hefur hjarta þitt og sökum þess eða þú hefur eða verður að horfa upp á. Hér endar þessi tilvitnun. Svo það augljóst af til dæmis eftirfarandi orðum Guðs að hann ætlaðist til þess að allir af öllu þjóðu getur komið inn í þessa sáttmálagjörð Guðs við menn. Gyðingar áttu aðeins að vera byrjunni. Þeir áttu að boða og kenna og uppfræða á meðal þjóðana. Sjáu til dæmis þetta sem við finnum í 5. Mósebók kafla 29, það vers 14 og 15. En ég gjöri ekki þennan sáttmála og þetta eiðfesta samfélag við yður eina. Sjáu þið? Það átti að gera þetta eða þennan sáttmála við alla þjóðir. Vers 15. Heldur bæði við þá sem standa hér með oss í dag frammi fyrir drottni Guði vorum og einnig við þá sem ekki eru hér með oss í dag. Hér enda tilvinnum. Með öðrum orðum, fólk af öðrum þjóðum hefur svo sannarlega haft ástæðu til þessi gefnum aldinnar að hugleiða af hverju gyðingar hafi mátt þola slíkt mótlæti sem raun ber vitni. Og þá höfum við í huga það sem við höfum verið að lesa. Ef þú ert trúr, sagði Guð, þá mun ég blessa þig. Er reynist þú ótrúr, þá mun ég ekki geta blessa þig, og svo framvegis, og svo framvegis. Og allt þetta hafa þjóðirnar geta virt fyrir sér gegnum aldirnar eftir því sem gyðinga voru hundeltir út alla jarðir ofsóttir hvers vegna. Þegar Guð dregur vernd sína og blessun frá fólki, þá getur farið þannig. Ekki að því að Guð vilji það, heldur vegna þess að hann leyfi þá fólki að fara sína leiðir eins og þeir sjálfir hafa kosið. Sjáu til dæmis hérna í 5. Mósebók og 29. kafli, ég ætla núna að lesa vers 24-27. Já, alla þjóðir munu segja, hvers vegna hefur drottinn farið svo með þetta land? Hvernig stendur á þessari miklu ofsa reiði? Þá munu menn svara, af því að þeir yfirgáfu sáttmála drottins við Guðs feðra sinna, sem hann gjörði við þá er hann leiti þá út af Egyptalandi, en gengu að dyrka aðra guði og falla fram fyrir þeim. Guði er þeir þekktu eigi og hann hafði eigi útluta þeim. Fyrir því upptendraðist reiði drottins gegn landi þessu svo hann léti yfir þá koma alla þá bölvun sem rituð er í þessari bók. Hér enda tilvinnunni. En Guð gaf þeim nokkuð tækifæri í viðbót til að átta sig og til þess að þeir gætu tekið sig á í hlutverki sínu sem eins konar talsmaður Guðs á meðal þjóðana. Til dæmis sjáum við í spádómsbók Jeremía í 29. kafla frá 10. versi, þar segir, svo segir drottinn, þegar 70 ár eru umliðin fyrir Babylon, mun ég vitja yðar og efna við yður fyrirheit mitt að flytja yður aftur á þennan stað. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla, en ekki til óhamingi, að veita yður vonaríka framtíð. Þá munu þér ákalla mig og fara og byðja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér leiti mín af öllu hjarta. Vil ég láta yður finna mig, segir drottinn, og snúa við högum yðar og safna yður saman frá öllum þjóðum og úr öllum þeim stöðum þangað sem ég hefi rekið yður, segir drottinn, og flytja yður aftur á þann stað þaðan sem ég herleiti yður. Hér verða að lýsa því að bæði þetta spátumur herleiðinguna og svo hvernig Guðmundur leiða fólkið aftur heim í Ísrael eftir að hafa verið 70 ár herleitt og í ánauð í Babylóníu veldi. Guð leiði að gyðinga væru hneftur tímabundið í ánauð á meðal annara þjóða til þess að reyna að koma vitunni fyrir þá, til þess að þeir sæja að sér og lærðu að treysta sér á ný. Og það gerðu þeir eftir 70 ára útlegð í Babylon á 7. öld fyrir Krist. Þá var Daniel spámaður sérstakur þjónn Guðs og talsmaður Guðs bæði á meðal Babylonimanna og gyðinga. Lesa nú það þegar Daniel rannsakaði ritningarnar og spádóma biblíunar eins og það sem við vorum að lesa hjá Jeremía varðandi þessa reynslu Ísraels. Við lesum Daniel 9. kafla fyrstu 2 versin. Á fyrsta ríkisári Daríusar Ahas Verus sonar sem var medískur að ætt og orðin konungur yfir ríki Kaldea. Á fyrsta ári ríkistjórnar hans hugði ég Daniel í ritningunum að áratölu þeirri er Jerusalem átti að liggja í rústum samkvæmt orði drottins. Því er til Jeremía spámanns hafði komið sem sé 70 ár. Hér enda þessi tilvitnun. Af þessu sjáum við að Daniel vissi hversu lengi þeir áttu að vera í útleg. Það vissi hann af því að lesa spádómsbók Jeremía sem hafði orðið til áður en þetta gerðist, áður en þetta skráð. En jafnvel þá þegar Ísraelsmenn iðruðust fráhvarfs síns og ótrúmennsku við Guð og þegar Guð sagði þeim að hann ætlaði að endurreisa ríki þeir að koma þeim aftur til áhrifa á meðal þjóðana, þá setti hann skilyrði, skýr og afdráttalaus. Við lesum þau í 24. versunni í 9. kafla Daniels. Þar segir, 70 sjöundir eru ákveðna líð þínum og þinni heilugu borg til þess að dríja glæpin til fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spáman og vía hið háheilaga. Þessar 70 sjöundir eru í rauninni 70 vikur og þegar dagafjöldi þessara 70 vikna er reiknar út þá kemur talan 490 dagar í ljós því að í 70 vikum eru 490 dagar. Og þar sem báðir spámennirnir Móse og Ezekiel lýsa því yfir í sínum bókum að hver dagur í spádómum merki eitt ár. Þá er augljóst að Guð var hér að gefa Ísraels þjóðinni enn eitt tækifæri sem myndi endast í 490 ár. Þennan tíma áttu þeir að sanna sig, en jafnvel í þessu nýja tækifæri sem Guð gefur þjóð sinni, að þessu sinni, gefur hann það líka til kynna að þeir munu bregðast honum aftur, enda myndu þeir taka hinn fyrirheitna Messías, hinn smurða, af lífi. Allt gerðist þetta nákvæmlega eins og Guð sagði fyrirfram í spádómum sínum að myndu gerast. Og Jesús Kristur vissi nákvæmlega að hann yrði tekin af lífi og hvenær það myndi gerast. Enda las hann og þekkti hann spádóma gamla testamentisins gaumgæfilega. Eitt sinn þegar hann var í musterinu í Jerusalem, þessum helgidómi drottins og meðal manna, þá tók hann til sinna ráða að hreinsa þar til. Við lesum það í Mattheusar kvíspjalli 21. kafla og það eru versi 12-13. Þá gekk Jesús í helgidóminn og rak út alla sem voru að selja þar og kaupa hrattum, borðum, víxlarana og stólum, dugnasalana og mælti við þá rita þér hús mitt á að vera bæna hús en þér gjöri það að ræningja bæli. Hér enda tilvinn. Takið eftir því að hann talar hér mitt hús. Hús mitt á að vera bænahús, segir hann. Þetta gerðist snemma á 30 ára starftíma hans hér á jörðu. en svo hreinsaði hann aftur til í musterinu þegar nær dróa því að hann yrði handtekinn og lífláttinn. Eigum við að lesa Matteus 23, vers 37-38. Þar segir Kristur. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætus bámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungum sínum undir vængi sér og þér vildu þeigi? Hús yðar verður í eyði látið. Hér enda tilvitnunni. Takið eftir því að nú kallar hann musteri sem áðan eða í fyrri tilvitnunni sem við lásum hét mitt hús. Það kallar hann núna hús yðar. Og hann segir hús yðar verður í eyði látið. Þetta er að hans mati ekki lengur hús drottins, en það voru leiðtoga gyðinga fjarlægi guði eins og best kom í ljós á Golgata þegar þeir létu krossfesta son guðs. Hvernig gátu slíkir menn haldið áfram að vera málpípa guðs á meðal þjóðana? Þegar hér var komið var guð það bil að hafna í Ísraels þjóðinni sem hans útvalda líð. Hann myndi senn snúa sér að öðru fólki sem myndi taka við hlutverkinu að boða fagnaðar erindið kærleysríkan guð og son hans, Jesu Krist. Og síðustu dagana, áður en hann var handtekinn og lífláttinn, var Kristur á ferð til Jerusalem og hafði þá ástæðu til að gefa eftirfarandi yfirlýsingu. Við lesum hana í Lúkasa guðspjalli 19. kafla, það frá versi 41-44. Og er hann kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði, ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi, hvað til friðar heyrir? En nú er það hulið sjónum þínum, því að þeir dagar munu koma yfir þig, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa steini við steini í þér vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjuna tíma. Tilvinnun endar. Þeir þekktu ekki sinn vitjuna tíma. Geta menn virkilega orðið svona sofandi gagnvart háleitri köllum frá Guði sjálfum? Vissulega. Þetta varð reynsla gyðinga. En hvar eru við sjálf stödd í dag? Við sem teljum okkur vera kristina trúar. Mun okkur nú á tímum vegna eitthvað betur en gyðingum þegar við reynumst ekki trú köllun Guðs. Hugsaðu máli. Kristur sagði í Mattuðusi, það að segja Mattuðusa Guðspjalli, í 21. kafla og ég lesi vers 41-43. Þeir svara, þeim vondum mönnum mun hann vægðarlaust tortíma og selja víngarðinn öðrum vínirkjum á leigu sem gjalda honum ávöxtin á réttum tíma. Þess vegna segja yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefi þeirri þjóð sem ber ávöxti þess tilvinnun endar. Hér var ég aðeins að vitna í það þegar Kristur sagði söguna víngarðs eigandan sem að fóti fjarlags lands er legði víngarðinn út til einhverja leigjenda til að annast hann og þeir áttu að skila honum leigutekjunum reglulega og svo þeir hann sendi þjóna sína til þess að sækja leigutekjunar að þá voru þeir ýmist barðir, hættir eða drepnir og að lokum þá sendi víngarðseigandinn segi sagan sem Kristur sjálfur sagði son sinn og hugði að þessi vondu menn myndu taka betur á móti sinni eigandans eða þeir tóku hann og drápu. Og hér vorum við að lesa en með það hvernig vingars eigandinn sem reyndar guð faðir á himnum muni vægðarlaust tortíma þeim sem þannig fóru að og hann mun taka guðsríki frá þeim og gefa það þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Nú, hverjir eru þá núna í hlutverki hins sanna og andlega Ísraels? Það Pétur Lærisveinn Krist sem segir okkur það skorinort í fyrra Pétursbréfi, öðrum kafla og það vers 9-10. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skuli viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunnar hafið nú miskunn hlotið, segir hér. Þarna enda tilvitnum. Með öðrum orðum, nú eru þeir útvaldir og þeir kallaði prestafélag Guðs og heilög þjóð og eignalíður hans, sem áður voru það ekki, með öðrum orðum, fólk af öllu þjóðum, eins og alltaf stóð til að yrði. Því að gyðingar sem útvalið þjóð Guðs átti að boða, að kenna og fræða fólk kjærleiksríkan Guð og undursamlega frelsara sem myndi koma í fyllingu tímana til manna. En þeir brugðust hlutverki sínu. Og nú það aðrir sem hafa tekið við. Aðrir eru núna þessi sérstaki eignalíður Guðs og það getur verið þú og ég og allir af öllu þjóðum ef við bara meðtökum, þykjum og gerum samskona sáttmála við drottin og Abraham gerði forðum. Einhverju sinni var Pétri, þessu lærisunni drotti, skipað af drottni sjálfum að fara í heimsótt til heiðingja. En það var nokkuð sem gyðingu datt aldrei í huga að gera. Þeir voru hræddir við að sörgast að því að snerta fólk sem ekki voru gyðingar. Svo langt getur trú að fólk leiðist út í lögmálstyrkun og öfgar. Og Guð þurfti virkilega að tukta Pétur til og það ærlega, svo að hann leta lokum til leiðast. Þegar hann var kominn til Korníliusar, hersveita fóringja Rómverja, þá komst hann raunum þá staðrind að Guð elskar líka annað fólk af öðru þjóðum. Hinni trúuðu eiga sem sé alls engan einkarétt á náð Guðs. Þetta var það sem að Pétur komst á raunum. En við skulum lesa þetta og þið getið lesið alla frásöguna sem mjög hrífandi í 10. kaflanum í postulasögunni nema núna ætla ég bara að lesa 28. vest til hins 30. og 5. til að byrja með. Hann sagði við þá, þar að segja Pétur, sagði, þér vitið að gyðingi bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilegan eða óhreinan. Þá tók Pétur til máls og sagði, sannlega skil ég nú að Guð fer ekki manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverju þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverrar þjóðar sem er. Sjáu þið núna hvað Guð ætlast til að Ísrael myndi í raun að veru sama standa af fólki allra þjóða. Það snerist fagnaði reyndi að koma inn í sauðabyrgið, inn í þetta samfélag heilagra eins og Biblían kýs að kalla það. Lesum nú 45. vesið í postulasögunni 10, það segir, hinn trúuð sem komið höfðu með Pétri, sem satt til þessa rómverska herfóringja, urðu furðu losnir að heilu Amanda, gjöf Guðs, skildi einni útelt yfir heiðingjana. Þeir hljóta hafa orðið hissa því að þeir voru svo vel fastir í þeirri hugsun að bara gyðingar væru fólk Guðs og aðrir gætu ekki orðið það í raun og veru eða þannig meðhöndluðu þeir annað fólk. Svo þegar við lesum í Rómverjabréfinu í 3. kafla og 29. vesi að þá spyr Páll postuli eða er Guð einungis Guð gyðinga, ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja, segir hann. Og svo þegar við förum í Rómverjabréfinu yfir í 9. kaflan og lesum það 6. og 7. vesi, þá segir Páll postuli það ekki svo sem Guðs orð hafi brugðist, því að ekki eru allir þeir Ísraelsmenn sem af Ísrael eru komnir. Ekki eru heldur allir börn Abrahams, þótt þeir séu niðjar hans. Heldur, afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Svo að það er aftur og aftur verið að leggja áherslu á að fólk allra þjóða og af öllum þjóðum, af öllum bakgrunni, sama hver fortíð þeirra eða hefur verið. Guð kallar allt þetta fólk. Ísraelsmenn áttu einfaldlega að vera talsmaður, predikari eða boðandi á meðal þjóðana til að kunngera kærleiksríkan Guð og dásamlega frelsara. Þá erum við komin yfir í Rómverjabréfið, já við erum aftur í Rómverjabréfinu 9. kafla og lesum núna 24. versi og allmörg versi yfir í það 30. og 3. Þar segir Páll Postuli, slík kér eru vér sem hann hefur kallað, ekki aðeins úr flokki gyðinga, heldur og úr flokki heiðinga. Eins og Hallíka segir hjá Hósea, líð sem ekki var minn, mun ég kalla minn. Og þá elskaða sem ekki var elskuð. Og á þeim stað þar sem við þá var sagt, þér eruð ekki minn líður, þar munuð þeir verða kallaðir synir Guðs lifanda. Sjáum við hér að þessum yfirlýsingum? Hver vilji Guðs var? Og hvað gyðingar raunin átt að gera fyrir aðra þjóðir? Að hjálpa þeim til hjálpræðis. Lesum 27. versið og þar áfram. En Jesaja hrópar yfir Ísrael, þó tala Ísrael svona, væri eins og sandur sjávarins, þá skulu leifar einar frelsaðar verða. Drottinn mun gjöra upp reikning sinn á jörðinni, binda endi á hann og ljúka við hann í skyndi. Og eins hefur Jesaja sagt, ef drottinn hersveitana hefði ekki látið oss eftir niðja, væru við orðnir eins og Sódóma, við væru líkir Gómorru. 30. versi segir hvað eigum við þá að segja? Heiðingjarnir sem ekki sóttust eftir réttlæti hafa öðlast réttlæti. Réttlæti sem af trú. Það ekki hægt að komast fram hjá þeirri augljósu niðurstöðu af lestri þessara ritninga að Guð ætlast til þess að fólk hans sem að kalla í Ísrael myndu boða fagnarerindi á meðal allra þjóða því að Guð var að kalla alla menn til hjálpræðis. Með öðrum orðum eins og Kristus sagði annars staðar, það eru margir kallaðir en fáir útvaldir. Ekki vegna þess að Guð velji svo fáa því að hann velur alla en það er aðeins fáir sem svara kalli hans og þeir eru kallaðir fáir. En svo segir versi 31 og til 33, ég enn í Rómverjabréfinu 9. kaflanum. En Ísrael sem vildi halda lögmál veitt gæti réttlæti, náði því ekki. Hvers vegna? Af því að þeir ætluðu sér að réttlætast með verkum, ekki af trú. Þeir hnutu ásteytingasteini, eins og rita þeir sjá, ég seti Síon ásteytingastein og hrösunarhellu. Sér hver sem á hann trúir mun ekki verða til skammar. Hver var þessi ásteytingarsteinn? Það var Kristur í Jesús. Og hann prófsteinn, allra alda og allra manna, karla og kvenna yngri sem eldri. Allir þurfa að taka á móti Jesú Kristi sem persónlegu vini og frelsara sínum. En Páll ekki búinn með okkur hérna. Hann hefur ýmislegt að segja meira til dæmis í 10. kaflanum í Rómverjabréfinu og ég les 11. versi til 13. Hann segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Ekki er munur á gyðingi og grískumanni. Því að hinn sami drottinn allra fullríkur fyrir alla þá sem ákalla hann. Því að hver sem ákalla nafn drottins mun hólpin verða. Af eftirfarandi orðum sem við finnum í Rómverjabréfinu í 10. kafla, vers 14-17, sjáum við að Guð ætlar öllum trúuðum að boða fagnarerindi hans á meðal manna. Þar segir, hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trú ekki á og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur prédika nema hans í sendur? Svo og rita. Hversu fagurt fótatak þeirra sem færa fagnaða bóðin góðu? En þeir hlýttu ekki allir fagnaðar erindinu. Jesaja segir, drottinn, hver trúði því sem við bóðuðum? svo kemur þá trúin á boðuninni en boðunin byggist á orði Krists. Hér endar tilvitnunin. Þetta áttu gyðingar að gera, en þeir brugðust köllun sinni. Enn í dag hafa þeir ekki iðrast og þeir munu aldrei aftur verða sérstök og útvalin þjóð Guðs. Aðeins sem einstaklingar geta gyðingar hlotið sáluhjálp eins og allir aðrir af öðrum þjóðum. En þeir munu aldrei aftur verða í hlutverki forustu þjóðar við boðun fagnaðar erindisins. Eða eins og Kristur sjálftur verða í hlutverki forustu þjóðar við boðun fagnaðar erindisins. Eða

þess að taka virkan þátt í því að gera slíka boðun öfluga og markvissa svo að við getum fljótlega tekið fagnandi á móti frelsaranum innan skamms og farið heim með honum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Útvarp boðun, FM 105,5 er stöðin þín.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt okkur, að við skulum kallast Guðs börn. Og það erum við. Heimurinn þekkir okkur ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þið elskuðu, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá verðum við honum lík því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfan sig eins og Kristur er hreinn. Hver sem drýgir synd fremur lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þið vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem heldur áfram að syndga hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa ykkur. Sá sem iðkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndgar heyrir djöflinum til, því að djöfullin hefur syndgað frá upphafi. Til þess birtist Guðs sonur að hann skildi brjóta niður verk djöfulsins. Hver sem af Guði er fæddur syndgar ekki, því að það sem Guð hefur í hann sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fæddur af Guði. Af þessu má greina að börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem

0: elskar ekki réttlæti og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er sá boðskapur sem þið hafið heyrt frá upphafi. Við eigum að elska hvert annað. Ekki vera eins og Kain sem var af hinum vonda og myrti bróður sinn. Og af hverju myrtan hann? Af því að verk hans voru vond en verk bróður hans góð. Undrist ekki, systkin, þótt heimurinn hati ykkur. Við vitum að við erum komin yfir frá dauðanum til lífsins af því að við elskum bræður okkar og systur. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinn eða systur er manndrápari og þið vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jesús lét lífið fyrir okkur. Svo eigum við og að láta lífið hvert fyrir annað. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn eða systur vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir þeim, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friðað hjörtu okkar frammi fyrir honum, hvað sem hjarta okkar kann að dæma okkur fyrir. Því að Guð er meiri en hjarta okkar og þekkir allt. Þið elskuðu, ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hvað sem við biðjum fáum við hjá honum af því að við höldum boðorðans og gerum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð, að við skulum trúa á nafn sonar hans, Jesu Krists, og elska hvert annað samkvæmt því sem hann hefur gefið okkur boðorð Sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guð í honum. Að hann er stöðugur í okkur, þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið okkur.
1: Guð gerði mig sérstaka.
2: Guð gerði mig sérstaka.
3: Guð gerði okkur sérstaka.

0: Þá færðu menn til hans börn, hann lagði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfðu börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór það.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, 5. kafli. En tíma og tíðir hafið þið, bræður og systur, ekki þörf á að ykkur sé skrifað. Þið vitið það sjálf gjörla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja, friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu. Og þeir munu alls ekki undan komast. En þið, sískin, eruð ekki í myrkri, svo að dagurinn geti komið yfir ykkur sem þjófur. Þið eruð öll börn ljóssins og börn dagsins. Við heyrum ekki nóttunni til eða myrkrinu. Sofnum því ekki eins og aðrir heldur vökum og verum allsgáð. Því að þau sem sofa, sofa nætur og þau sem drekka sig drukkin, drekka nætur. En við sem heyrum deginum til skulum vera allsgáð, klædd trú og kærleika sem brynju og voninni frelsun sem hjálmi. Guð hefur ekki ætlað okkur að verða reiðinni að bráð heldur að öðlast sálu hjálp sakir drottins vors, Jesú Krists. Hann dó fyrir okkur til þess að við mættum lifa með honum hvort sem við vökum eða sofum. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Ég bið ykkur syskin að meta þá að verðleikum sem erfiða á meðal ykkar, veita ykkur forstöðu og kenn ykkur að lifa í samfélagi drottins, auðsyni þeim sérstaka virðingu og kærleika fyrir starf þeirra, lifið í friði ykkar á milli. Ég hvet ykkur syskin, vandið við iðjulausa, hughreystið ístöðu litla, takið að ykkur óstyrka, verið þolinmóð við alla. Gætið þess að engin gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávallt eftir hinu góða, bæði hvert við annað og við alla aðra. Verið ætíð glöð, byðið án afláts. Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. En sjálfur friðarins Guð helgi yður algerlega og andi yðar sál og líkami varðveitist al, heil og vamlaus, við komu drottins vors Jesú Krists. Trúr er sáereiður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Sískin, byðjið fyrir mér. Heilsið öllum í sofniðinu með heilögum kossi. Ég byð og brýni yður í drottins nafni að ég láti lesa bréf þetta upp fyrir öllum í sofniðinum. Náðin drottins vors Jesú Krists sé með yður.

Galatabréfið, fjórði kafli. Með öðrum orðum. Alla þá stund sem erfingin er ófullveðja er engin munur á honum og þræli, þótt hann eigi allt. Hann er undir fjárhaldsmönnum og ráðsmönnum til þess tíma er faðirinn hefur ákveðið. Þannig vorum við einnig er við vorum ófullveðja í ánauð heimsvættanna. En þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og við yrðum börn Guðs. En þar er þið eruð börn, þá hefur Guð sent anda sonar sinns í hjörtu okkar sem hrópar, Abba, faðir. Þú ert þá ekki framar þræll, heldur barn. En ef þú ert barn, þá hefur Guð líka gert þig erfingja. Forðum, er þið þekktuð ekki Guð, voru þið þrælar Guða sem eru ekki neinir Guðir. En nú eftir að þið þekkið Guð, eða réttara sagt, eftir að Guð þekkir ykkur, hvernig getið þið snúið aftur til hinna veiku og fátæklegu vætta? Viljið þið þræla undir þeim að nýju? Þið haldið upp á ákveðna daga og mánuði, tíðir og ár. Ég er hræddur að ég kunni að hafa erfiðað hjá ykkur til ónýtis. Ég bið ykkur, bræður mínir og systur. Verðið eins og ég, því að ég er orðin eins og þið. Í engu hafið þið gert á hluta minn. Þið vitið að sjúkleiki minn varð tilefni til þess að ég fyrst boðaði ykkur fagnaðar erindið. En þið létuð ekki líkams ásigkomulag mitt verða ykkur til ásteytingar og óvirtu mig ekki nýr síndu mér óbeitt, heldur tóku þið á móti mér eins og engli Guðs, eins og Kristi Jesú sjálfum. Hvað er nú orðið úr blessunar bænum ykkar? Það vitni ber ég ykkur að augun hefðu þið stungið úr ykkur og gefið mér ef auðið hefði verið. Er ég þá orðin óvinur ykkar vegna þess að ég segi ykkur sannleikan? Þeir láta sér allt um ykkur, en það er eigi af góðu, heldur vilja þeir einangra ykkur til þess að þið látið ykkur allt um þá. Það er ávallt gott að láta sér allt um það sem gott er. Og ekki aðeins meðan ég er hjá ykkur, börn mín, sem ég að nýju el með harmkvælum, þanga til Kristur er myndaður í ykkur. Ég vildi ég væri nú hjá ykkur og gæti talað nýjum rómi því að ég er ráðalaus með ykkur. Segið mér, þið sem viljið vera undir lögmáli, heyrið þið ekki hvað lögmálið segir? Ritaði er að Abraham átti tvo sonu, annan við ambáttinni en hinn við frjálsu konunni. Sonurinn við ambáttinni var fæddur á náttúrulegan hátt, en sonurinn við frjálsu konunni var fæddur samkvæmt fyrirheiti. Þetta hefur óeiginlega merkingu. Konurnar merkja tvo sáttmála. Annar er sá frá Sínaífjalli og elur börn til ánauðar. Það er Hagar. En Hagar merkir sína í fjall í Arabíu og samsvarar henni núverandi Jerúsalem því að hún er í ánauð ásamt börnum sínum. En Jerúsalem sem er í hæðum er frjáls og hún er móðir vor því að ritað er Ver glöð óbyrja sem ekkert barn hefur átt. Hrópa og kalla hátt þú sem ekki hefur jóðsjúk orðið því að börn hinnar yfirgefnu eru fleiri en hinnar sem manni ná. En þið, bræður mínir og systur, eruð börn Guðs eins og Ísak, af því að hann gaf fyrirheit um ykkur. En eins og sá sem fæddur var á náttúrulegan hátt, ofsótti forðum þann sem fæddur var á undursamlegan hátt, svo er það og nú. En hvað segir ritningin? Rektu burt ambátt þessa og sonennar því að ekki skal ambáttar sonurinn taka arf með sinni frjálsu konunnar. Þess vegna, bræður mínur og systur, erum við ekki ambáttar börn, heldur börn frjálsu konunnar.

0: Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíel 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyri ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiðir líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfæta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla syndu að eðli þitt. Það sem Biblían kallar holdið, það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill. Og nafni Jesu til vegsemdar.
1: Útvarpanum, útvarpstöðin sem setur Jesu í fyrsta

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

0: Já, ég er hérna með nokkur orð í dag og það er hvorki meira minna en bréf frá föður okkar á himnum. Barni mitt, þú þekkir mig kannski ekki, en ég veit allt um þig. Ég veit hvenær þú sest niður og hvenær þú stendur upp. Ég gjörþekki vegu þína. Á þér eru jafnvel öll höfuðhárin talin. Af því að þú varst skapaður eftir minni mynd, í mér lifurðu og hrærist og hefur þína tilveru, því að þú ert afkvæmi mitt. Ég þekkti þig áður en þú varst getinn. Ég valdi þig þegar ég fyrirætlaði sköpunina. Þú ert ekki mistök, því að allir þíni dagar eru skráðir í bókina mína. Ég ákvarðaði nákvæman tíma á fæðingu þinni og hvar þú myndir lifa. Þú ert undursamlega fullkomlega skapaður. Ég myndaði þig í móðurkviði. Ég hef stutt sig þig síðan þú fæddist. Ég hef verið rangfærður af þeim sem að ekki þekkja mig. Ég er hvorki fjarlægur, né reiður, því að ég er hinn fullkomna tjáning ástarinnar. Það er mín löngun að vera örlátur á kærleika myndi þín, einfaldlega að því að þú ert barni mitt og ég er faðir þinn. Ég gef þér meira en jarnesku faðir þinn getur nokkuð tíma að gefa þér. Því að ég er hinn fullkomni faðir. Sér hver góð gjöf sem þú tekur við kemur frá hendi minni. Því að ég er sá sem sér fyrir þér og ég mæti öllum þínu þörfum. Fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með þig er að þú eigir vonar ríka framtíð. Því að með ævarandi elsku hef ég elskað þig, hugsanir mína til þín eru óteljandi eins og sandkorn sjávarstrandarinnar. Og ég fagna yfir þér með gleði söng. Ég mun aldrei hætta að gera þig gott, því að þú ert fjársjóður minn. Ég vil gróður setja þig í elsku hjarta minns og sálu minnar. Ég vil sýna þér stórkostlega og einstaka hluti. Ef þú leitar mín af öllu hjarta, þá muntu finna mig. Gleðstu yfir mér og ég mun veita þér það sem að hjarta þitt þráir. Því að það er ég sem að gaf þér þessa drauma. Ég megnur að gera meira fyrir þig en þú getur nokkuð tíma ímynda þér því ég elska að uppörfa þig. Ég er líka faðir þinn sem hugga þig í öllum þínu vandræðum. Þegar hjarta þitt er brotið, þá er ég nálægt þér. Eins og hirðir heldur á lambi sínu, eins hef ég borið þig nálægt hjarta mínu. Einn daginn þá mun ég þurrka burt öll tárin frá augunum þínum og ég mun taka burt sársaukan sem þú hefur þurft að þola á þessari jörð. Ég er faðir þinn og ég elska þig eins mikið og son minn Jesús því að Jesús er ást mín á þér opinberuð. Jesús er ljómi dýrðar minnar. Hann kom til að sýna að ég stend með þér, ekki gegn þér. Og til að segja þér að ég er ekki að telja syndir þínar. Jesús dó svo að ég og þú gætu verið saman á ný. Dauði hans var fullkomin tjáning ástar minnar á þér. Ég gaf allt sem ég elskaði til að eignast elsku þína. Ef þú tekur við gjöf sonar míns Jesú, þá tekur þú við mér. og ekkert mun nokkur tíma aðskilja þig frá elsku minni aftur. Komdu heim og ég mun halda þér staðstu veistlu sem himnaríki hefur nokkur tíma séð. Ég hef alltaf verið faðir og ég mun alltaf vera faðir. Mín spurning vilt þú vera barni mitt? Ég að bíða eftir þér með ást frá föður þínum almáttugum Guði.
1: Amen.

0: Guð okkar er blíður og náðugur faðir. Ekki ber að líta á þjónustu hans sem hryggilega eða þungbæra byrði. Það ætti að vera hverjum ánægja að tilbýða drottinn og leggja hönd á plóginn fyrir hann. Guð vill ekki að börn hans sem séð hefur verið fyrir svo dásanlegri frelsun breyti eins og hann vera harður og ópilgjart verkstjóri. Hann besti vinur þeirra og þegar þau tilbyrði hann vill hann vera hjá þeim til þess að veita þeim blessun og huggun og fylla hjörtu þeirra fögnuði og kærleika. Drottinn vill að börn hans finni fróun í þjónustu sinni og finni meira til ánægju en erfiðis þau vinna honum. Hann vill að þeir sem koma til að tilbyrði hann hverfi burt með dýrmætar hugsanir umhyggju hans og kærleika svo þeir örfist í skildum hversdags starfana og megi öðlast náð til að breyta af heiðarleika og trúfesti í öllum greinum.
1: Gjöf föðurins til sonar síns. Ríkur kaupmaður var í lest. Samferða honum var E. M. Hodges alkunnur rithöfundur. Kaupmaðurinn sagði við Hodges, hefði þú nokkuð gaman af að vita hvað ég ætla að gefa syni mínum í jólagjöf? Hodges kvaðst hafa gaman að því og hugsaði með sjálfur sér að þessi maður geti sannarlega gefið syni sínu verðmæta gjöf. Kaupmaðurinn náði í peningabuddu sína og tók upp úr henni samanbrotum bréfmiða og rétti að Hodges. Á miðanu stóð, til sonar míns. Ég gef þér af tíma mínum 1 klukkutíma á hverjum virkum degi og 2 klukkutíma á sunnudögum. Þeir til eru þér. Þú mátt nota það eins og þú vilt án allrar hindrunar. Hodges hugsaði með sér. Hvernig skildi drengnum geðjast að gefinu þegar hann les meðan á jóladagsmorguninn? Ef hann líkist fjöldanum, þá verður hann mjög vonsukinn og óanægður. En ef hann ólíkur flestum öðrum, þá mun hann skilja að með þessu gefur faðir hans honum nokkuð svo dýrmætt að það getur aldrei orðið endurkoldið. Viltu segja mér, spurði Hodges, hvernig þér gat komið til hugar að gefa svona óvenjulega gjöf? Kaupmaðurinn svaraði. Fyrir nokkrum dögum síðan kom ungur maður inn á skrifstofu mína sem ég hafði ekki séð síðan hann var barn og aldrei við drengin minn. Hann kom inn rétt til að heilsa upp á mig, sagði hann. Allt útlit hans bar vott slark og eyðileysi. Hann var eyðilagður maður. Róbert, sagði ég undrandi, að sjá þig svona útlitandi, slíkan föður sem þú áttir. Ég hef heyrt að pappi hafi verið ágætis maður, svaraði drengurinn. Allir vinir hans hafa sagt mér það. Ég kynntist honum aldrei. Hann var svo upptekinn við verslun sína og ýmsan félagskap að ég sá hann að stöku sinni við máltíðir. Ég eiginlega kynntist honum aldrei. Þetta vakti alvarlegar hugsanir hjá mér. Ég segi þér satt að upp frá þessu ætla ég að sjá að drengurinn minn fái tækifæri til að kynnast mér.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og heilsa ykkur í Jesu nafni. Fyrirsögnin hjá mér í dag, trú í heimi, neyslu hyggju, langaði fjallarsóttum það í dag. Því það ákveðin lúmsk og hljóðlát innrás sem hefur átt sér stað í heiminum, kringum okkur. Hún birtist ekki í háværum yfirlýsingum eða augljósri villutrú. Hún birtist í athöfnum okkar daglega lífs. Það er neysluhyggjan. Hún hefur umbreytt því hvernig margir nálgast kristnatrú. Við lifum í samfélagum sem byggja á þeirri meginreglu að fá það sem við viljum þegar við viljum það. Og þessi hugsunaháttur hefur fyllt okkur inn í kirkjuna. En spurningin sem við verum að horfast í augu við, hún er þessi. Hvað gerist þegar að andi markaðarins kemur í stað anda Guðs? Hvað gerist þegar við byrjum að líta á Guð ekki sem drottinn lífs okkar, heldur sem þjónustu veitu sem við þráum? Það er þetta viðhorf. Ég vil það og ég vil það núna. Það takmarkast ekki við heiminn sem við lifum í. Það hefur fest rætur í hjörtum margra sem játa að fylgja Kristi. Í dag á tímum endalausra valkosta og tafalaus aðgangs á öllu mögulegum. Það hefur þessi freisting orðið ráðandi afl. Fyrsta enginni þessara neysluhyggju er djúp og óróleg óánægja. Við erum stöðugt að skoða hvað gæti orðið, hvað við gætum átt og hvað við gætum upplifað. Heimurinn segir okkur að næsta vara, næsta upplifun, næsta samband muni loks veita okkur það sem við sækjumst eftir. Og við tökum þessu óralegu leitin í andlegt líf okkar líka. Sífellt að leita einhverju sem við áttum okkur í kynsinn á. Og við lítum á andlegt líf okkar eins og verslunarferð. Alltaf að leita að betra tilboði, spennandi vöru og þægilegri bekk. Og þessi hugsunáttu stríður gegn trúni. Kristi líf átti aldrei að vera eins og verslunarlega okkur. Og þetta er löng og hægganga umbreytingar. En við okkar neytenda tímum, við viljum njóta ávinnings kristninar, friðar og gleði og tilgangs án þess að þurfa að erfiða til að öðlast það. Við viljum ávöxtinn án erfiðis. Og þessi óþolinmæði rænir okkur djúpri, varanlegri gleði sem fylgir lífið sem hægt og rólega mótast í líkingu Krists. Neysluhyggjan byggist alfarið á sjálfinu. Þú spyrir, hvað vil ég? Hvað þarf ég? Hvað mun gera mig hamingjusaman? Og þegar þessi hugsunaháttur kemur inn í kirkjuna fyrir fólk að leita að hvað er í þessu fyrir mig? Við metum andlegt líf okkar út frá því sem við fáum út úr því. Frekkar en því sem við getum gefið. Og þessi hugsunaháttur hefur eyðandi áhrif. Eldurinn af kærleika sem ætti að loga bjart í kristnu samfélagi, hann er kæfður af sjálfhverfum kröfum okkar. Við verðum köld og formföst. Við förum í gegnum tilbeðsluna, en hjörtu okkar eru langt frá Guði. Við hjörtu okkar eru að fulla okkur sjálfum. Frumkirkjan, hún engendist af róttæku örlæti og fórnfýsi. Þeir áttu allt sameiginlegt. Þeir sáum ekkjur og munalaus börn, þeir setja þarfir annarra ofar sínum eigin. Og þegar að neysluhyggja nær fótfestu dofnar þessi fallega mynd. Við höldum aftur á okkur. Við vendum tíman okkar, peningan okkar og orkun okkar. Við gefum aðeins þegar það hentar. Eða þegar okkur finnst að við fáum eitthvað í staði. Þessi eigingirni birtist einnig í samband okkar við Guð. Við förum að líta á trú okkar og kirkjuna sem neysluvöru. Og það verður engin raunveruleg umbreyting. Þiggjum og tökum við. En við leifum ekki andanum að vinna í okkur djúpa persónu breytingu. Þegar við erum upptekin af eigin löngunum og þörfum, erum við pirruð, krefjandi og erfitt að gera okkur til geðs. Við endurspeglum ekki fegur Krists fyrir heim sem er örvæntingafullur eftir sönnum kærleika og náð. Í staðinn sýnum við heiminum falska kristni. Neistluðu hyggjan, hún skaðar ekki aðeins okkur sjálf. Hún ýtir fólki frá þeirri trú sem við segjumst elska. Kristin trú felst ekki fórnum í formum og athöfnum. Hún felst ekki í tónlistastíl eða byggingalist. Sönn kristni stýst umbreytt hjarta sem flæðir yfir af kærleika til Guðs og annara. Kristin trú snýst einfaldleika sjálfsafneitunar sem tilbúin að fórna fyrir hag annara. Þetta í algjöru andstöðu við neysluhyggjuna. Neysluhyggjan spyr, hvað get ég fengið? Andi Krist spyr, hvað get ég gefið? Og þegar við missum þetta, missum við hjartafagnaðarindisins. Við verðum eins og heimurinn sem dyrkar eigin langanir frekar en sendibóðar Krist sem eru kallaði til að fórna fyrir náungan. Í póstulasögunni öðrum kafla lesum við úthellingu heilags anda. Og það segir, þá uppvar runnin hvítasunnu dagur, voru þeir allir samankomnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið, þar sem þeir voru. Og þeim byrtust tungur eins og að eldi væru, er hvísluðust og settust og hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilagum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Og í fólki dag sem haldið þeir neyslu hyggju les þetta og hugsa með sér, þetta nú rosalega flott tilboð, hvernig get ég öðlast þetta? En öðrum orðum, ég vil fá, ég vil eignast svona. Eins og það sé hægt að ganga inn í kirkju og láta hella í sig heilagum anda eins og það sé eins og einhver mikstúra sem að fara í apóteki. En það sjáum við það gerast í kirkjum allstaðar. Fólk flykkist þanga sem því lofað að andi Guðs verði útelt og fólk fá að upplifa eitthvað stórkostlegt. Fólk kemur því það vill fá, það vill upplifa, það vill fá gjafir. Fólk vill tala tungum, ekki til að vera blessun fyrir aðra, heldur til að aðrir sjáu hvernig Guð hefur blessað það. Fólk horfir í kringum sig og sér aðra tala tungum. Falla í gólfið í einhvers konar trans og hugsa með sér, ég vil líka fá svona. Hvert var skilur þið fyrir útellingunni á hvítasunnudag? Við lítum oft tilbaka til hvíldadagsins einstaks augnabliks þegar himinin snerti jörðina með krafti. Og þegar við skoðum það nánar komumst við að því að þessi mikla útelling átti sér ekki stað fyrir tilviljum. Það var ákveðin andlegt ástand sem lagði grunninn. Andlegt ástand þeirra gerði þá að tilbúnum ílátum fyrir heilagan anda. Póstulasagan gefur okkur einfalda en djúpa innsýn inn í hugar ástand lærisveinanna áðurinn andinn fjall. Textin byrjar á að útskýra að þeir voru allir samankomnir. Upprunalegi texti segir að þeir voru ekki aðeins saman komnir, heldur að þeir voru einhuga, þeir voru homo thumaton á grísku, sem þýðir í einum huga. Það lykillinn að því sem á eftir kemur. Það var ekki bara að þeir voru líkamlega saman í sama herbyggi, hjörtu þeirra voru saminuð. Þeir höfðu lagt til hliðar allan ágreining og samkeppni, spurningin hver yrði mestur og persónulegan metnað, það var lagt til hliðar. Vikurnar eftir upprisu og uppstyrningu Jesu höfðu þeir beðið í eftirvæntingu, en beðin hún var ekki óvirk. Þetta var tími bænar og að leita að drottni saman. Bænir þeirra ómuðu af einlægni og þessi eining tilgangs og anda lagði grunninn að útellingu heilags anda á hvítasunnu. Þetta var gríðalegu vindur sem fyllti allt húsið, en sá vindur gat aðeins fyllt húsið sem var undirbúið. Lærisveinarnir höfðu orðið eitt ílát, tæmt af sjálfum sér og fylltir sameiginlegri löngun eftir lofarði Jesu. Þeir skildu að skilurði fyrir því að fá þennan mátt var ekki einstaklingsstyrkur þeirra eða mælsku snild, heldur fullkomin uppgjöf í Kristi. Þessi eining var andlegur jarðvegur fyrir útellingu andans. Það var skilurði sem Guð krafðist að þeim, sem byrtist í kærleika og samlindi. Krafturinn sem fylgdi komu heila sanda á hvítasunnu er sá sami kraftur og við þurfum í dag. Þessi uppaflega útelling gaf mikinn árangur og veitti kirkjunni vald til að gera fyrir Krist það sem aldrei áður var, hafði verið reynt að boða öllum þjóðum fagnarendið hjálpræði. Ritningarna tala aðra útellingu, seinna regnið, sem mun valda þroska uppskjörunar. Og þessi útelling er sami andinn, en hann kemur til að ljúka verkinu sem var hafið. Spurningin fyrir okkur er hvort við uppfyllum þessi sömu skilyrði eins og við sáum þarna í postulasögunni. Það sem við þurfum að átta okkur á er að enginn kemst inn í Guðs ríki nema að hafa heilagan anda. Eða eins og Jesús sagði í Jóhannes 3:36, Jesús svaraði honum, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Og Nikodemus sagði við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðin gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Og Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdi fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Þannig að það er ekki bara ólíklegt að þú komist í Guðs ríki nema þú hafir heilagan anda, þú getur það alls ekki. Hversu mikilvægt er það þá að við skoðum hvernig við öðlumst heilagan anda? Það er það mikilvægasta sem við getum verið að biðja um. Það skiptir ekki máli þú sækir kirkju eða rannsakir orðið af kostgefni. Ekki nema heilagur andi sé í þér og því að þannig er Kristur í þér. Annars getur ekki farið inn í ríki Guðs og getur ekki lifað kristnu lífi. Og hvernig vitum við að heilagur andi er í okkur? Við getum komist að því með því að skoða okkur sjálf. Við lesum það í Galatabréfinu 5:22-23. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður og langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Gegst líku lögmálið ekki. Á undan þessu hafði hann talið holdsinsverk og það eru lög gegn þeim, en engin lög eru gegn ávöxti.

ástandans. Jóhannes 15. kafli. Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein af mér sem ber ekki ávöxt sníður hann af? Hversu mikilvægt er fyrir okkur að hafa ávöxtandans? Alla greinar sem bera ávöxt eru góðar en hinar eru sníðnar af, fjarlægðar. Og svo segir hann, hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Þar Guð að hreinsa okkur til að við getum borið ávöxt. Og hann gerir það. Og er það alltaf ánægilegt? Nei. Hvers vegna hreinsar hann okkur? Ja, hann vill að við berum ávöxt og hann segir Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfri sér nema hún sé á vínvinum. Eins geti þér heldur ekki borið ávöxt nema þér séð í mér. Og það er lykillinn. Hvað þurfum við að gera til að bera ávöxt? Vera í Kristi. Og hvað þýðir það nú? Jóhannes, sá sem skrifaði þetta guðspjall sem ég var að lesa upp úr, hann skrifaði líka bréf. Skrifaði þrjú bréf og opinberunarbókina. Og við lesum hér í fyrsta Jóhannesarbréfi 3:6. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Og hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Að vera í Kristi þýðir að þú ert rótgróin í Kristi og sá sem er í Kristi ber mikinn ávöxt því án hans getur við ekkert gert. Og hver er lykillinn? Vertu í Kristi. Það þýðir að við göngum með honum í bæn, lesum orð hans, leifum ljósi okkar að skína til annara og erum meðvituð hann og gefum okkur vilja hans dag frá degi. Hann er konungurinn okkar. Hann er bjargvættur okkar og hann er drottinn. Förum eftir í 15. kafla sem vorum í áðan, núna í vers 8. Með því vegsamast faðir minn að þið berið mikinn ávöxt og verið lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Takt hún eftir tengslunum mér í framhaldinu milli þess að vera í Jesu og halda boðorðin og að fylgja þeim. Það segir, ef þér haldið boðorð mín, verið þér stöðuður í elsku minni. Eins og ég hef haldið boðorð föður míns og er stöðuður í elsku hans. Þetta hef ég talað til eðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður eðar sé fullkominn. Og hvert er hlutverk okkar sem kristin? Er það að vinna okkur inn eitthvað? Eða er það að dvelja í Kristi? Ef við ætlum að bera ávöxt, þá er málið að dvelja í Kristi. Og ef þú dvelur í honum, munt þú bera ávöxt. Leið og þú klippir eina grein af vínvinum, þannig að hún losnar frá, þá vex engin ávöxtur. Ef hún er laus frá stofninum. Við þurfum að halda tengslunum ef við ætlum að vera árangursrík. Jesús er vinnviðurinn viðurum greinarnar. Þú þekkir þessa dæmisögu í Lúkas 13. Maður nokkur átti fíkjutré gróðusett í vingarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við vingarsmanninn, í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp. Hví á það að spilla jörðinni? En hann svaraði honum, herra, láta standa enn þetta ár, þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri ávöxt síðan, annars skaltu höggva það upp. Og hver eru örlög tré sem er ávaxtalaust? Það verður skorið niður. En þú tekur eftir blíðu garðyrkjumannsins. Hann segir, gefðu þessu annað tækifæri. Ekki skera það niður, ég vil að það beri ávöxt. Guð vill að við séum frjósum og hann gerir allt sem hann getur til að við getum borið ávöxt. Galatabréfi 5, 16 og 17 segir, en ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki gind holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru

til þess að þér gjörið ekki það sem þið viljið. Taktu eftir tengslunum milli þess að ganga í anda og að fullnægi ekki gind holdsins, þannig að ávöxturinn komi fram. Þegar þú lifir fyrir holdið, er það andstætt ávöxti andans. Þú getur í raun ekki verið að rækta báðar þessar plöntur. Mundu hvað gerðist þegar að fræði fjalla meðal þyrna í dæmisögunni? Hvað var það? Það spratt upp en þyrnarnir kæfðu það. Ef við reynum að lifa í anda Guðs og einnig fullnægi gindum holsins, þá verður Kristi líf okkar kæft. Það er þá samkeppni um næringarefnin, um sólina. Það blómstrar ekki saman. Förum í Matteus 7, 15 og 16. Varist falsbámenn þeir koma til yðar í sauðaklæðum en innra eru þeir gráðugir vargar af ávöxtum þeirra skulu þeir þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyslum? Hvernig þekkjum við þá? Af ávöxtunum. Svo ef einhver segir drottin, drottin, en gerir ekki það sem Jesús segir, eru þau þá hans? Hvernig veistu hvort einhver tilherir honum? Jesús sagði það. Sjáðu ávöxtin. Ef þú vilt vita hvaða tegum tré er, skoðaðu ávöxtin. Nú klæðast sumir úlfar sauðar gæru, þannig að þeir líta út eins og sauðir, en að utan eru þeir, en þeir ylfra eins og úlfar. Og sum tré geta líka verið villandi, sumir líta út fyrir að hafa ávöxt, en það er blekkjandi. Vers 17-20. Þannig ber sérhver gott tré góða ávöxtu, en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphögguð og eld kastað. Af ávöxtum þeirra skulu þér því þekkja þá. Við viljum ekki vera upphöggin og kostuð í eld, eða? Aftur og aftur kemur þetta fram í ritningunni. Vínveiðurinn sem ekki ber ávöxt er kastað í eldinn og illgresinu er safnað saman í knippi og brennt. Guð vill lifa lífi sínu í gegnum okkur. Og ein leið til að hafa ávöxt andans er að skoða hvað Jesús gerði. Því hann hafði ávöxt andans. Og ef þú ert eins og Jesú, þá hefur þú ávöxtin. Biblían talar þá sem hafa á sér yfirskinn guðhræðslu en afneita krafti hennar. Snúð þér burt frá slíku. Jesús hann bölvaði fíkjutrénu og það dó. Hvers vegna dó það? Jesús fór að leita að ávöxti en hann fann engan og við lesum það í Matteus 21:19. Hann sá fíkjutré eitt við veginn og gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Og hann sagði við það aldrei framar vaxi ávöxtur á þeirra að eilífu. En fíkjutréð visnaði þegar í stað. Nú hefur við tækifæri. Segjum svo að líf þitt hafi verið árangurslaust eða engin ávöxt að finna. Getur við fengið ávöxt til að vaxa? Getur garðyrkjumaðurinn hlúðað garði sínus og ávöxturinn fara að vaxa? Getur hann nært jarðvegin og tryggt að nægilegt sólaljós sé til staðar? Það er margt sem þú getur gert til að gera tré frjósamra. En þú getur komist á þann stað að það er engin ávöxtur í langan tíma. Við þurfum að tryggja að við byrjum að bera ávöxt. Og ég held að við séum öll sammála að við þurfum ávöxt andans. Svo hvenær ætlum við að byrja að hlúa að garðinum? Það er spurningin. Hvenær ætlum við að byrja að leyfa honum að koma ávöxtinum til að vaxa? Hvernig? Með því að dvelja í Kristi, dvelja í orði hans. Það er von. Við erum kölluð til að snúa aftur til sannra trúar. Við erum kölluð til að iðrast neyslu hugafarsins okkar, eins og ég talaði mér upp á því. Við erum kölluð til að hætta að líta á Guð eins og sjálfsala og byrja að líta á hann sem drottin okkar. Þetta mun taka tíma, umbreytingin er hæg, en hún tekur á,
Það krefst þess að við horfumst í augu við eigingirni og óþolinmæði. Og þetta er eina leiðin til lífs í fullri gnægð. Það er eina leiðin sem leiðir til sannrar auðmýttar sem skilgreinir okkur sem börn Guðs. Við þurfum að læra að vera glöð í Guði, ekki endalausri leita nýjum upplifunum. Lærum að gefa frekar en að þiggja. Skulum að læra að elska jafnvel þegar það kostar okkur eitthvað. Það er hið sanna eðli kristninar. Það er ekki neysla, það er umbreyting. Það snýst ekki að fá það sem við viljum. Það snýst að verða sá sem við eigum að vera í Kristi. Og í því finnum við þá gleði sem heimurinn getur aldrei gefið. Við munum verða full af kærleika sem er besta röksemdin fyrir fagnaðarerindinu. Og við munum skína sem ljós í dimmum heimi, benda öðrum á þann sem gaf allt fyrir okkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Í sjálfu sér hafa peningar ekkert gildi. Þú getur ekki borða þá, ekki drukkið þá, ekki klættið í þá. Þú getur haft fulla vasa af peningum og þó dáið úr hungri, þorsta og kulda. Ef hvorki matu, drykkur eða klæði eru til. Það er langt frá að peningar séu hinn æðstu gæði. Þeir eru heldur ekki hinn næst æðstu, en þeir eru mjög mikils virði fyrir þá sem kunna að nota þá rétt. Allt fæst fyrir peninga, er oft sagt. Nei, það er ekki rétt. Hægt er að kaupa mat en ekki matalist, meðul en ekki heilbrigði, mjúka rekju en ekki svefn, lærdóm en ekki snild, fegurð en ekki yndi, skemmtanir en ekki gleði, félaga en ekki vini, þjóna en ekki trúmennsku, rólega daga en ekki frið. Hýðið af öllu fæst fyrir peninga en ekki kjarnin. Fyrir peninga er hann ekki falur.
2: Fyrir mörgum árum auglýsti Dagblað eftir bestu lýsingun á því hvað peningar eru í raun og veru. Af þeim tillögum sem bárust í hundraðatali þótti þessi best. Peningar eru alþjóðlegur gjaldmiðill sem veitir þér allt nema hamingju og þeir eru þér vegabréf til allra staða nema til himnaríkis.
3: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voðaatburðin kom einhver upp að honum og spurði hann: Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað af jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korinthubréf og vers 21 segir svo: Fyrir því stæri enginn sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi, að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt, að þá eigum við samt allt, því yðar er allt.
4: Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínu fór hann, seldi allar eigur sínu, og keypti akkur þann.

0: Fræð og sveinin vegin sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Jesús býður þér að fylgja sér.

0: Hebreabréfið, sjötti kafli. Þess vegna skulum við sleppa byrjandafræðslunum Krist og snú okkur að fræðslunni fyrir lengra komna. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðu atriðum eins og að trúa á Guð og hverfa frá breytni sem leiði til dauða, kenningunum skýrnir og handayfirlagningar, upprisu dauðra og eilífan dóm, og þetta munum við gera ef Guð lofar. Ef menn hafa eitt sinn verið upplýstir og notið hinnar himnesku gjafar, fengið hlutdeild í heilugum anda, reynt Guðs góða orð og fundið krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, er ógerlegt að láta þá snúa við og iðrast. Þeir eru að krossfesta son Guðs að nýju og smána hann fyrir allra augum. Jörð sú er drukkið hefur í sér regnið, sem á hana fellur hvað eftir annað, og ber gróður til gags fyrir þá sem yrkjana, fær blessun frá Guði. En beri hún þyrna og þistla, er hún ónýtt. Yfir henni vofir bölvun og hennar bíður að lokum að verða brennd. En hvað ykkur snertir, þið elskuð, þá er ég sannfærður að ykkur er betur farið og þið nær hjálpræðinu þó að ég mæli svo. Guð er ekki ránglátur. Hann gleymir ekki verki ykkar og kærleikanum sem þið auðsynduð honum er þið þjónuðuð hinum heilögu sem þið þjónið enn. Ég óska að sérhvert ykkar sýni sömu ástundan allt til enda þar til von ykkar rætist. Gerist ekki sljó. Breytið heldur eftir þeim sem trúa og eru stöðuglind og erfa það sem Guð hefur heitið. Þegar Guð gaf Abraham fyrir heitið, þá sór hann við sjálfan sig. Þar sem hann hafði við engan æðri að sverja og sagði, sannlega mun ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt. Og Abraham öðlaðist það sem Guð hafði heitið honum er hann hafði beðið þess með stöðuglindi. Menn sverja eið við þann sem æðri er. Eiðurinn er þeim staðfesting og bindur enda á öll andmæli. Með því nú að Guð vildi sína þeim sem fyrirheitið var ætlað en skýrar hver á sitt væri óraskanlegt, þá ábyrðist hann heit sitt með eiði. Það er óhugsandi að Guð fari með lígi og því er þetta tvennt sem er óraskanlegt mikil uppörfun fyrir okkur sem höfum leitað að hvarfs í þeirri sælu von sem við eigum. Þessi von er eins og akkeri fyrir sálina, traust og örugt og nær alla leið inn fyrir fortjaldið, þangað sem Jesús gekk inn og opnaði okkur leið þegar hann varð æðsti prestur að eilífu að hætti Melkisedeks.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
2: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
3: Jæja, vinir, síðast þegar ég varð hjá okkur, þá byrjaði ég að tala opnbörunarbókina, fyrsta kafla. Ég reynda bara komst yfir fyrstu fimm versin þá. Þannig að ég ætla að reyna að klára kaflan og reyna að byrja eins og kafla tvö. Þannig að ég held ég þurfi að geta eyða mjög miklum tíma í þessu síðustu versin í kafla 1. Þetta kemur ljós hvernig þetta fer. En svo held ég áfram eftir viku með opnbörunarbókina. Og þá síðast þegar ég var hérna, þá gaf ég ykkur svona smá yfirsýn yfir alla bókina líka. Þannig að þið hafið kannski smá yfirsýn yfir það. Og ég sagði ykkur frá Jóhannessi sem var fangi á eiginni Patmos. Þannig að hann var ekki tilbúin til að tilbyða keisaran. eins og hann var í Guð. Og ég myndi grá að þetta var eitthvað sem að ítreka gerist í mannkynssögunni að hérna, fólk, samvisku frelsi fólks er þingað en þessum hætti. Og við sáum líka að Opinbarnabókin þetta boðskapur sem Guð gaf Jesú sem síðan gaf engli og sem engillinn færði þennan boðskap til Jóhannesar og Jóhannes síðan kemur honum áfram til safnaðana og allara sem trúa á öllum tímum. Þetta ekki bara fyrir þetta fólk á þessum tíma. Og þetta það svona gríðarlega mikilvægur boðskapur sem við þurfum að taka alvarlega. Og við sáum einnig að við erum sæl og blessu þegar við tökum við þessum boðskap og við sjáum að öll þrenningin kemur við sögu Guð, Faðir, Sonur og Heilagur Andi þarna þessari bók og honum er lýst sem Heilagur Anda er lýst sem andarnir sjö og við sáum að þar er átt við sjöfalda þjónustu Heilags Anda og við sáum að Jesús er votturinn trúi þannig að við getum treyst honum og hann er frumburður döðra eins og segir þar það er sem að Það sem að án hans upprisu, þá getur engin vænst þess að rísa upp frá dauðu. Og við sáum að Jesús er andum okkur og vill að allir verði hólpnir. Og það er tilgangurinn með þessari bók, þessum boðskap, að við vitum hvað í vændum og þurfum því ekki að óttast það sem við sjáum að Guð er við stjórnvölinn þrátt fyrir allt. Þetta voru fyrstu fimm versin og mér langar að renna snöggt yfir restina kaflanum. Og það segir þarna í versi 6, hann gjörði oss að konungsríki og prestum, guði sínum og föðu til handa. Og hvað rátt við með því? Í fyrsta lagi, hvort sem þú veist það ekki, þá ertu með konunglegt blóði í æðum þínum. Þú ert hluti af fjölskyldu guðs, konungsfjölskyldu guðs. Og einn daginn munum við setjast í hásætti alheimsins, samkvæmt Opinberunarbókinni, og ríkja sem konungar með Jesú. Og við munum ferðast frá stjörnu, frá plánetu til plánetu til að segja söguna gæsku hans og náð. Og það verður hlutverk okkar alla eilíð að vitna gæsku Guðs og náð. Við erum prestar í þeim skilningi að við erum vottar Krists. Og ekki bara það, við munum vera vottar hans allan alheimin því að aðeins við höfum verið endurleist fyrir blóð